חושב שזה דבר כל כך חשוב בחיים, כי זה המנוע הכי גדול שיכול להיות לפעול פעולות, לעשות מעשים, לקום בבוקר. אדם מקבל מוטיבציה כשאדם מאושר. וממילא לכן כל אדם החיים מחפש את האושר. היום אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא, בעזרת השם אנחנו נלמד מהמקורות כמובן, איך אדם יכול להגיע לפסגת האושר. ולמה אנחנו מדברים על זה עכשיו? מסיבה פשוטה, חג סוכות. חג סוכות מצווה אותנו התורה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. התורה מצווה את כל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי, כל אחד וכל אחת. חייבים בחג סוכות להיות שמחים, מאושרים, מחויכים. ועל זה כבר כידוע אומר הגאון מווילנה, שזאת המצווה הכי קשה בתורה. הכי קשה בתורה. 7 ימים להיות אדם שמח. במושכל הראשון יבוא אדם ויגיד, זאת המצווה הכי קשה בתורה, להיות שמח? למה? מה הסיבה? מה הבעיה? בוא נחייך, בוא נשמח, בוא נשתה יין, בוא נעשה איזה משהו מהדברים המשמחים, אני יודע. אז כנראה שזה לא כזה פשוט. כנראה שלהגיע אל האושר, כנראה שלהיות שמח באמת, צריך ללמוד כמה יסודות בשביל זה. צריך לדעת כמה ידיעות מאוד מאוד חשובות, כדי להגיע אל האושר, כדי להגיע אל השמחה הזאת, לקבל כמה תובנות, כמה יסודות לחיים, כדי להיות האדם מאושר. וזה מה שנעשה היום. אנחנו ניקח את חג סוכות, הכל כך משמח הזה, כל כך נפלא, איזה כיף זה חג סוכות. כולם יוצאים, בונים את הסוכה, לשמוע בצאת יום כיפור את הדפיקות, של הפטיש והמסמר, דופקים, בונים סוכה, מקשטים אותה, נראה מה הרעיון של חג סוכות, נשאל כמה שאלות בזה, נראה כמה דברים ממש יסודיים מחג הסוכות. אני יכול לומר בסייעתא דשמיא, שאחרי השיעור הזה, כל מי שיקשיב עד הסוף, וגם מי שיקשיב רק חצי, גם כן יקבל כלים מאוד מאוד מאוד חשובים לחיים, כמה תובנות, כמה יסודות, איך אפשר לשמוח בחיים. אז בואו ונתחיל. חג סוכות, כולנו מכירים מהו, לוקחים 4 דפנות, סקח מלמעלה, וזה סוכה, נגמר הסיפור. אומרת התורה, צא מדירת קבע, וכנס לדירת ארעי, ו7 ימים תחיה בצורה כזאת. יש לנו גם כן בחג סוכות דבר נוסף, וזה 4 המינים, כמובן, לולב, הדס, ערבה ואתרוג. 4 המינים שכל אחד 7 ימים צריך לנענע בהם. ויש עניין שלישי נוסף בחג סוכות, וזה 7 האושפיזין. 7 האושפיזין אלאין קדישין שמגיעים אלינו בחג סוכות. אם כן, יש לנו 3 עניינים מאוד מאוד חשובים, שהם בעצם המאפיינים והיסודיים ביותר בחג סוכות, שזה הסוכה עצמה, 4 המינים ו7 האושפיזין. מה3 העניינים הללו אנחנו נלמד איך התורה מתייחסת לעניין האושר, איך התורה מתייחסת לעניין השמחה, ולא בכדי ולא סתם התורה מביאה בחג סוכות את 3 העניינים הללו. כי מהם אנחנו יכולים ללמוד איך אפשר להגיע למטרה הנכספת, וזה להיות האדם המאושר והשמח. כי בחג סוכות התורה מצווה אותנו להיות שמחים, להיות מאושרים. וה3 העניינים הללו זה לא בכדי מופיע בחג סוכות, כי הם ה3 היסודות שמהם נלמד איך להגיע אל האושר, איך להגיע אל השמחה. כשהתורה מצווה אותנו מדבר מסוים, היא לא מה שנקרא זורקת אותנו ואומרת, תתמודדו, תסתדרו. היא נותנת לנו גם כן את הכלים,
איך לבצע בפועל, איך להגיע ליד הזה של השמחה. אז בוא נתחיל בדבר הראשון, שזאת הסוכה. הסוכה, כמובן. סוכה מצד אחד, זה דבר מאוד מעניין. מצד אחד סוכה, יש לנו בהלכה, יש חיוב בהלכה שהסוכה תהיה מקושטת, יפה, כלים נעים, תשבו כן תדורו, אם יש לאדם איזה כלים יפים בסוכה, בבית, שיכניס אותם לסוכה, אסור להכניס כלים בזויים לסוכה, למשל, אסור להביא את הסיר עכשיו של התבשיל לתוך הסוכה ולהשאיר אותו שם מלוכלך, אסור להשאיר את הסוכה מלוכלכת, צריך תמיד לדאוג שהיא תישאר נקייה. סוכה בעצם צריכה להיות יפה, מרשימה, נקייה, מסודרת, מאורגנת. אבל מצד שני, הסוכה אמורה להראות לאדם את הארעיות בעולם הזה. כמה אנחנו לא קבועים בעולם הזה. כמה אנחנו ארעיים כאן. ואם כן לכאורה זה סותר אחד השני. אני הייתי מצפה שאם הסוכה זה דבר שמסמל ואמור להראות לי כמה העולם הזה הוא הרי, הוא זמני, הוא חולף, הייתי מצפה שההלכה, חזל, יחייבו את האדם לקשט את הסוכה בכל מיני אמרות כאלה מחזל שמראים לך כמה העולם הזה הוא הרי. כדוגמה, זכור את יום המיטה, שוב יום אחד לפני מיטתך, העולם הזה הוא גשר, הוא פרוסדור. בעצם אני הייתי מצפה שממקום לצפות את הסוכה בסדינים לבנים, יפים, נקיים ומסודרים, אנחנו נצפה את הסוכה בסדינים שחורים. למה? כדי שזה יזכיר לנו שאנחנו הרעים בעולם הזה. איך זה מסתדר ביחד? זאת השאלה הראשונה. שאלה שנייה. חג סוכות. זה חג שחזל, התורה מצווה אותנו להיות שמחים. אבל דווקא זה חג שיש בו כל כך הרבה חומרות. אתם יודעים, להשיג ארבעת המינים על פי כל כללי ההלכה, זה דבר קשה, מורכב, שמצריך המון המון עבודה. תיכנסו למקום שמוכרים בו ארבעת המינים. תראו יהודים כשרים, יושבים עם זרוחית מגדלת, עוברים על האתרוג מתחילתו ועד סופו לראות שאין בו נקודה אחת הקטנה ביותר בצבע שחור. שהאתרוג נקי, נקי, נקי. יושבים עם זכוכית מגדלת על ההדס לראות שבאמת הוא משולש בצורה מסודרת, על הלולב שהוא ישר, שהוא מסודר, כל אחד לפי המנהגים שלו, עם פתוח, עם סגור, עם קוירה, בלי קוירה, כל אחד לפי המנהגים וההלכות. אבל איך שלא יהיה, דווקא בחג סוכות, שמחייב אותנו ומצריך אותנו להיות השמחים ביותר, זה גם כן דורש מאיתנו להתנהג בצורה של חומרות, לבדוק, לחפש את הארבעת המינים הטובים ביותר, זה כלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. איך זה מסתדר ביחד? לכאורה להיות אדם שמח זה להיות אדם מופקר. עזוב, מה אתה מחפש עכשיו את הנקודה השחורה שם באתרוג? מה אתה מחפש שהלולב יהיה בדיוק ישר? מה אתה מחפש שבהדס כל העלים יהיו בדיוק משולשים? עזוב, תזרום, קח את החיים כליל, חפיף, תהיה שמח, עזוב אותך. לכאורה זה שמחה, לכאורה זה עושר, לזרוק הכל. אז מאיפה מגיע כל החומרות האלה? אז אם כן, השאלה השנייה, איך זה מסתדר ביחד? והשאלה השלישית והאחרונה, שזאת לא בעצם שאלה, זה יותר כלים, מה הרעיון של שיבת האושפיזין בחג סוכות? שמגיעים אלינו, אנחנו יודעים, בחג סוכות, מגיעים אלינו בהתחלה, ביום הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, שלושת האבות, לאחר מכן יש לנו את משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך, שיבת האושפיזין אלאין קדישין שמגיעים אלינו בחג סוכות. אגב, כתוב בחזל שיש עניין גם כן לאחד להם מקום, לקחת כיסא, לשים בצד, לאחד להם מקום, כדי ש,
כתוב בקבלה, כתוב בזוהר, שברגע שמאחדים להם מקום, יש להם אחיזה איפה לאחז, איפה להיות, יש להם תפיסה בגשמיות, באחיזה כאן, במקום, בעולם הזה, ולכן יש עניין, לא חיוב על פי ההלכה, אבל יש עניין להשים ולאחד מקום לשיבת האושפיזין, ואנחנו נרצה ללמוד היום מה אפשר ללמוד משיבת האושפיזין. זה שלושת העניינים שנרצה לברר אותם, ואחרי שנברר, אנחנו נקבל כאלה כלים יסודיים לחיים, כאלה תובנות, כאלה יסודות, שאם אנחנו נבצע אותם, אנחנו נהיה האנשים הכי מאושרים והכי שמחים בעולם. בואו ונתחיל. פתחנו בשאלה ראשונה. איך זה מסתדר ביחד? הרי כל העניין של חג סוכות זה כדי שתצא מדירת קבע ותכנס את דירת הרי, כדי שתבין שאתה הרי בעולם הזה. אז הייתי מצפה שנקשה את הסוכה בסדינים שחורים, במאמרי חזל כאלה שזכור את יום המיטה, איך זה הולך ביחד? אלא זה בדיוק הרעיון. באים חזל ואומרים שהמוטיב המרכזי של חג הסוכות זה שתרגיש הרי, שתרגיש זמני בעולם הזה. אבל לא שזה הוביל אותך חילה וחס לידי עצבות. לא שזה הוביל אותך חילה וחס לנקודה של זכור את יום המיטה, שתעטוף את הסביבה שלך בסדינים שחורים. בדיוק הפוך. אם אדם קולט ומבין שהעולם הזה הוא הרי. העולם הזה הוא זמני, הוא חולף. זה לא אמור לדכות אותך. זה לא אמור להציב אותך. זה אמור בדיוק הפוך. לשמח אותך. למה? כי תשמח כבר במה שיש. מה, בניתי סוכה, תראה, השקעתי בה. אחרי 7 ימים אני צריך לפרק אותה. נכון. אבל 7 ימים נהנית מהסוכה? 7 ימים אתה נמצא בסוכה יפה, נקייה, מסודרת, מצוחצחת, מאובזרת. תהנה מהשבעה ימים. תהנה מהשבעה ימים הללו. אבל אחרי זה אני אפרק אותה. אז איך אני יכול לשמוח בשבעה ימים הללו? נכון שתפרק אותה בסוף, נכון. אבל תהנה ממה שיש. זה בדיוק הרעיון של חג סוכות. תהנה מהרגע, תהנה מהיום, תהנה מעכשיו. מה יהיה אחר כך? אני אפרק את הסוכה? זה לא מעניין. עכשיו יש לך סוכה יפה, נקייה, מסודרת? תהנה מזה עכשיו. אותו דבר הרעיון של ארבעת המינים. אדם הולך, משקיע. שארבעת המינים יהיו מסודרים, נקיים, מחמיר בזה, שהאתרוג יהיה נקי. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה אני עושה כאן בעצם? הרי רגע או יום אחרי סוכות, יש מה לעשות עם ארבעת המינים הללו? שאדם שילם עליהם כל כך הרבה כסף? שום דבר. אפילו יותר מזה. כשמגיע חג הפסח, אנחנו שורפים אותם גם כן. אז אדם יגיד, מה, איך אני אשמח מארבעת המינים? מה, זה זמני? זה רק כמה ימים. כל כך הרבה כסף השקעתי בזה. כל כך טרחתי להשיג את האתרוג הכי יפה, את ההדס הכי מעודר, את הלולב הכי טוב. איך אני יכול באמת להתחבר לזה? איך אני יכול באמת לשמוח מזה? זה בדיוק הרעיון. היום, עכשיו, בסוכות, יש לך את ארבעת המינים הללו? תשמח בהם היום. זה לא משנה מה יהיה עם זה אחר כך. זה לא משנה מה יקרה עם זה אחר כך. תשמח בזה עכשיו. תהנה מזה עכשיו. וזה היסוד הראשון בחיים. אם אדם יודע ליהנות מהרגע, אם אדם יודע ליהנות מהמצב העכשווי, מעכשיו, מה קורה איתי עכשיו? מה קורה איתי עכשיו? אם אדם יודע לתפוס את הרגע, לתפוס את השנייה, זה הדרך להגיע אל האושר. הרי אחד הדברים הכי קשים לאדם זה החרדות, זה המחשבות, זה המה יקרה, זה המה יהיה, איך אני יכול ליהנות עכשיו מהילדים, איך אני יכול ליהנות עכשיו מעצמי, איך אני יכול ליהנות עכשיו מהעבודה, מה יהיה, אולי יפטרו אותי, מה אני יודע, אולי חילה וחס יקרה משהו לאחד הילדים, אולי חילה וחס בהמשך החיים אני לא אקבל מהם נחת, מי יודע מה יהיה איתי, אולי חילה וחס אני אהיה חולה. אדם בעצם מאכיל את עצמו בחרדות, בפחדים, בדיכאונות, מה יהיה? היסוד הראשון,
תפסיק את זה. תעצור את זה. תהנה מהרגע. תהנה מעכשיו. תבין שאתה הרעי לא כדי שזה יגרום לך לעצבות. כדי שזה שמח אותך. תהנה מעכשיו. מה יהיה? אני לא יודע. עכשיו יש לך סוכה? עכשיו הסוכה היא יפה? היא נקייה? היא מסודרת? נעים לך בה? תשמח בה. אבל יעבור כמה ימים ואני צריך לפרק אותה? היא כבר לא תהיה? זה לא רלוונטי. ארבעת המינים. אבל אחרי סוכות אני אצטרך

הוא שר עלי אדמות. טוב לי עכשיו ברגע הזה. עכשיו טוב לך? עכשיו נעים לך? נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. זה חג סוכות. חג סוכות הראיות הזאת אמורה לשמח אותך. כי תדע לנצל את הרגע. תדע לנצל את הרגע העכשווי. אדם שחי בצורה כזאת, הוא האדם המאושר. הוא האדם השמח. הוא יודע שעכשיו אני נכנס הביתה. יש לי את הילדים שלי בבית, יש לי את אשתי, יש לי את מקום העבודה, אני שמח עכשיו. יכול להיות שיפטרו אותי, יכול להיות שיהיה משהו בהמשך. את כל זה אני משאיר בצד. אני עכשיו בודק את עצמי. נעים, נחמד, טוב, הקדוש ברוך הוא דואג לי, הקדוש ברוך הוא נותן לי, בסך הכל בסדר? תהיה מאושר, תהיה שמח, תתפוס את הרגע, תהנה ממנו. זה הנקודה של חג סוכות, של הרעיות, שצא מדירת קבע וכנס בדירת, לכנס לדירת הרעי, שזה גם כן לוקח את האדם, שאדם צריך לצאת מהקיבעון המחשבתי שלו. האדם בעצם שהוא נמצא קבוע במקום שלו, זה גורם לאדם חוסר עושר, חוסר שמחה. למה? הוא כל הזמן מפחד על המקום שלו. הוא רוצה שהמקום שלו יהיה קבוע. אל תיתן לי תזוזות, אל תיתן לי שינויים, אל תזיז לי את הדברים שלי. אני רוצה שהכל יהיה קבוע, שאני יודע שהעבודה בסדר, שאני יודע שהילדים בסדר, שאני יודע שאשתי בסדר, שאני יודע שאני עם עצמי בסדר, שאני יודע שהכל קבוע, הכל בסדר. זאת הבעיה. אל תחפש להיות דברים קבועים. תדע לקבל גם שינויים. תדע לקבל גם שינויים בחיים. אם אדם ידע שכל מצב הוא הרעי, והאדם יהיה נתון לשינויים, והוא יכין את עצמו לזה, זה עוד דבר שיכול לגרום לאדם שמחה. כי אם אדם כל הזמן מחפש את הבטוח, את הקבוע, אז הוא אף פעם לא מסופק, הוא אף פעם לא מאושר, הוא אף פעם לא שמח, כי המציאות בחיים היא לא כזאת. המציאות בחיים היא הרעית. אין אדם כאן בעולם שנשאר לעולמי יד. אני חושב שאני לא מחדש שום דבר לאף אחד בזה שאני אומר את זה. כל דבר הוא נתון לשינויים. גם מקום העבודה שלך נתון לשינויים. החיים שלך נתון לשינויים. תדע את זה, תדע את זה. כשאדם יודע את זה, אז הוא אדם מאושר, הוא אדם שמח. קרה שינוי בחיים, קרה דבר שלא חשבתי, קרה דבר שלא ציפיתי, קרה דבר שלא חלמתי. לא תכננתי שזה מה שיקרה. תכננתי דבר א', קרה דבר ב'. זה דבר שבעצם גורם לאדם חוסר שמחה, חוסר עושר. מה, אני תכננתי ככה, אני ציפיתי ככה, אני חשבתי שיקרה דבר כזה ואחר. פתאום קורה משהו שונה, משהו אחר ממה שהוא חשב. אז אם הוא יודע את היסוד הזה שהכל נתון לשינויים, והוא לא נמצא בקיבעון המחשבתי שלו, אז הוא האדם שמח ובאושר. אם כן, כבר למדנו שתי יסודות מחג סוכות. היסוד הראשון, אתה רוצה להיות אדם שמח, אתה רוצה להיות אדם מאושר, אתה רוצה להיות אדם כזה שכולך מלא אושר, מלא סיפוק, מלא הנאה, מלא שמחה. תדע ליהנות מהרגע, תדע ליהנות מהמצב העכשווי. זה חג סוכות, זה ארבעת המינים, זה חולף, זה עובר. את הסוכה מפרקים, את ארבעת המינים לאחר מכן שורפים, אבל לא משנה, בחג סוכות אני נהנה מהסוכה. מארבעת המינים אני נהנה בחג סוכות. אותו דבר, זה יסוד חשוב לחיים. תהנה מהרגע, תהנה מהקיים. היסוד השני, תהיה נתון לשינויים. תדע שהחיים מלאי שינויים. אין דברים קבועים. שום דבר בעולם הוא לא קבוע. גם הילדים שלך זה לא קבוע. עד 120 לכולם. גם אתה עצמך בחיים לא קבוע, עד 120 לכולם. העבודה שלך היא לא קבועה, פרנסה בשפע לכולם. אבל זה לא סותר. תדע, קרה שינוי? בסדר גמור? אני הייתי מוכן נפשית לזה. שום דבר לא חדש לי. שום דבר לא הפתיע אותי. זה בסדר גמור, אני לקחתי הכל בחשבון. אז קודם כל, זה שתי יסודות כל כך חשובים. כל כך חשובים. תדע, תדע, תדע, הכל נתון לשינויים. תהנה מהרגע. מכאן

0: אני רוצה לעלות לשלב נוסף, לשיבת האושפיזין. משיבת האושפיזין אנחנו נלמד היום בעזרת השם שבעה כללים איך להיות אדם מאושר. בעצם כל אחד מהאושפיזין שמגיע אלינו לסוכה הוא מלמד אותנו משהו חשוב מאוד, משהו מאוד חשוב לחיים. השיבת האושפיזין שמגיעים לסוכה זה לא בכדי, זה לא סתם. הם לא נבחרו באקראי. שיבת האושפיזין אמורים ללמד אותנו כיצד להיות אנשים שמחים, כיצד להיות אנשים מאושרים. כשאברהם מגיע אלינו, זה לא סתם. הוא מביא איתו איזה מסר. הוא מביא איתו איזה בשורה. הוא בא ואומר לנו, תלמדו ממני איך להיות אדם מאושר, איך להיות אדם שמח. וזה מה שנעשה עכשיו. אחרי שלמדנו את שתי היסודות הכל כך חשובים הללו, אנחנו עכשיו נראה שבעה כלים איך להיות אנשים מאושרים, איך להיות אנשים שמחים, מה שכל אחד מהאושפיזין מלמד אותנו. אז האושפיז הראשון זה אברהם אבינו, אברהם בראש, אברהם מגיע ביום הראשון. אברהם בעצם זה מידת החסד. אברהם זה מידת החסד. אם אתה רוצה להיות אדם שמח מאושר, תאמץ לעצמך את הכלי החשוב הזה. להיות אחד שמעניק. להיות קשור לעשיית חסד. להיות קשור לנתינה. כשאדם נותן לשני, הוא נהיה אדם מאושר. בעצם בזה שאני נותן לשני, זה נראה נתינה. אבל בעצם אני מקבל. אני מקבל סיפוק, אני מקבל שמחה, אני מקבל אושר. זה אברהם אבינו מלמד אותנו. תתעסק בחסד, תתעסק בנתינה, תתעסק באחד שאתה מאיר לשני, מאיר לסביבה. זה יביא לך אושר. אבל יש כאן קומה נוספת בחלק של החסד. אברהם אבינו, מה גולת הכותרת של עשיית החסד הכי מפורסמת, הגדולה ביותר של אברהם אבינו? זה אותו היום שאברהם אבינו עשה ברית מילה, ושלושה ימים לאחר מכן אנחנו יודעים שאז זה הזמן שהברית מילה הכי כואבת לו. זה הזמן שהאדם הכי חולה. הקדוש ברוך הוא רואה את אברהם אבינו והוא אומר, רגע, רגע, רגע. בוא נעצור לרגע. אני לא רוצה שאברהם אבינו עכשיו יתרח בהכנסת אורחים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה. אף אחד לא יוצא מהבית. חום אימים. אף אחד לא יוצא מהבית. אבל אברהם אבינו, אפילו שהוא חולה, אפילו שכואב לו, הוא יושב בפתח האוהל, מחפש אורחים. אומר לאליעזר עבדו, לך תחפש לי אורחים. אברהם אבינו הולך, מסתובב, האם אני יכול להשיג אורח? אין אף אחד, כולם סגורים בבתים. הקדוש ברוך הוא רואה כמה אברהם אבינו משתוקק לעשיית חסד, משתוקק לאורחים. אז הקדוש ברוך הוא כמובן מביא לו את זה. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. ואז אברהם אבינו רואה שלושה ערבים, שאנחנו יודעים שהם היו מלאכים. באותו רגע אברהם אבינו לא ידע את זה, אבל באמת מי הם היו? שלושה ערבים. ועד כשמגיעים לאברהם אבינו מיד, ואל הבקר רץ אברהם, אברהם הולך, מביא להם לשונות של חרדל לכל אחד ואחד, הולך, תורח, מביא להם מים, אוכל, אומר לשרה אשתו, לושי ואפי עוגות, לכי תעשי לחמים. הוא כל כך מתרגש, מגיעים אליו שלושה אורחים. ואיזה אורחים הם אלה היו? ערבים, כן? אבל אצל אברהם אבינו אין חשבונות, הוא מארח אותם, מאכיל אותם, דואג להם, מביא להם, מה לא? אבל רגע, החסד הכי מפורסם של אברהם אבינו, למי הוא נעשה? לשלושה מלאכים. כביכול אברהם אבינו עבד לחינם, עבד על פרש, מה שנקרא. אברהם אבינו הלך, תרח, מלאכים אוכלים? ממש לא. הם לא אכלו את זה. הם שרפו את האוכל הזה. זה מלאכים. מה? אברהם אבינו, ביום הכי קשה, עושה חסד הכי גדול, ולכאורה זה לחינם? האוכל, אותם שלושה ערבים שזה מלאכים, ממש לא אוכלים את זה? זה חסד לחינם. זה חסד שהוא סתם. ועל זה בעצם אברהם אבינו מקבל את הסמל של החסד בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. זה היסוד רבותיי. לעשות חסד גם שאין לי אינטרס בזה. לעשות חסד גם כשאני לא מקבל ממנו שום דבר. אדם קל לו יותר לעשות חסדים כשיש לו רווחים מזה. אני אעשה חסד עם הבן של ההוא כדי שאבא שלו יעזור לי. אני אעשה חסד עם ההוא כדי שמחר אני אצטרך אותו גם כן יעזור לי. אדם עושה חסדים וזה בסדר גמור, זה גם טוב. אני לא מזלזל בחסדים כאלה חלילה וחס, אבל זה דרגה מסוימת של חסד. זאת לא הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. הדרגה של חסד האמיתית שמביאה אושר לאדם, שמביאה סיפוק לאדם, שמביאה שמחה לאדם, זאת בדיוק הנקודה הזאת. שאתה עושה את החסד בלי אינטרסים. בלי לקבל בחזרה דיווידנדים. בלי לקבל בחזרה אפילו לא מילה טובה. אדם עושה חסד כדי שידברו עליו, כדי שידעו מזה. עכשיו זה גם בסדר. אני לא מזלזל בשום עשיית חסד. כל דבר טוב שאדם עושה זה מצוין. גם אם המניעים שלו לא תמיד הם קשרים ב-100%. לא תמיד הם הכי זקים, הכי תיאורים. כל מעשה טוב זה בסדר. אני מדבר פה על דרגה של עשיית חסד שמביאה לאדם אושר ברמה גבוהה. אושר ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה אם אתה תצליח לעשות חסד עם החבר שלך, גם בלי שידעו מזה. גם כשאתה לא מרוויח מזה שום דבר. גם כשאין לך מזה שום טובת הנאה. אם עשיית החסד היא בצורה כזאת, אתה תהיה האדם הכי מאושר. הכי שמח. וזה הכלי הראשון לעשיית להיות אדם מאושר. וזה האושפיזין של אברהם אבינו. בוא נתקדם הלאה. ביום השני. ביום השני מי שמגיע אלינו זה יצחק. יצחק הוא מלמד אותנו כלי מאוד חשוב להשגת האושר. והוא לבטל את הדעה העצמית. תדע להתבטל לפני אחרים. תדע לבטל את עצמך לפני אחרים. גם אם יש לך דעה משלך, גם אם יש לך דעה מסוימת, תדע לבטל את הדעה שלך לפני אנשים אחרים. איך אנחנו לומדים את זה בדיוק מיצחק? יצחק. עקדת יצחק. אברהם אבינו היה בגיל 137. הולך לעקוד את בנו יצחק, שבן כמה הוא היה בשעת העקדה, בן 37. שימו לב, יצחק לא היה מה שנקרא ילד קטן שלא מבין ואבא שלו יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. יצחק היה בן 37. הוא הבין טוב מאוד. הוא ידע לקראת מה הוא הולך. כשמגיע אליו אברהם אבינו, אבא שלו הגדול, ואומר לו, בני, יש לי ציווי אלוקי ללכת ולעקוד אותך על גבי המזבח. יצחק היה יכול להתנגד. יצחק היה יכול להגיד לאבא שלו, אבא, אני לא מוכן לזה. הוא כבר גדול, יש לו דעה. אבל מה עושה יצחק? יצחק לא מתנגד. יצחק מבטל את הדעה שלו. הוא יודע לעשות את הדבר הזה. וזה גם כן כלי מאוד חשוב. כדי שאנחנו נהיה אנשים מאושרים, האושפיזין של היום השני זה יצחק, הוא מגיע אלינו לסוכה ואומר לנו את הדבר הזה, את הכלי הזה, תדעו לכם, תלמדו ממני, תבטלו את הדעה העצמית שלכם, וככה תהיו אנשים מאושרים. מה שגורם לאדם חוסר שמחה וחוסר אושר בחיים, שהוא עומד על הדעה שלו, זה מה שאמרתי וזה מה שיהיה, ככה אני חושב וככה יקרה. אדם לא יודע לבטל את הדעה שלו בפני אחרים. אם אתה תדע לבטל את הדעה העצמית שלך, את הדעה האישית שלך לפני אחרים, אתה תהיה האדם שמח, אתה תהיה האדם מאושר. בוא נעבור לאושפיזין של היום השלישי, שכשהוא מגיע אלינו לסוכה, הוא גם כן מביא איתו מתנה מאוד חשובה. כלי מאוד חשוב להגיע אל האושר. הדרך אל האושר, וזה יעקב אבינו. יעקב אבינו רבותיי, יעקב אבינו, כמה סבל היה לו בחיים. כמה יעקב אבינו סבל כבר מהלידה שלו ביחד עם עשיו. כשהוא היה ביחד בבטן עם עשיו, כבר שמה היה כל כך הרבה מריבות, כמו שאומרת התורה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר למה זה אנוכי. ככה אמרה רבקה. רבותיי, כבר מהלידה כמה סבל היה ליעקב אבינו. ולאחר מכן, כשעשיו רוצה להרוג אותו, ולאחר מכן גם כן הוא נאלץ לברוח גם את הברכות עד שהוא קיבל אותם, את הבכורה עד שהוא קיבל אותם, ואז הוא נאלץ לברוח ומגיע לבית לבן הארמי. 21 שנים הוא עובד שם, גם מחליפים לו עם רחל ולאה. לאחר מכן הוא יוצא והולך למפגש לפגוש את אח שלו עשיו שרוצה להרוג אותו. מה שהיה עם דינה שטימאו אותה, שחיללו אותה, שכם בן חמור, ביתו של יעקב אבינו, דינה, התורה מספרת סיפור לא נעים שהיה שם. לאחר מכן עם יוסף הצדיק, מה שהיה גם כן, כמה הוא ישב בצער על זה. כל החיים של יעקב אבינו היו ימים של סבל. אבל עם כל זה, יעקב אבינו לא נשבר. יעקב אבינו זוכה להיות בחיר האבות. יעקב אבינו זוכה להגיע לפסגה, לשפיץ הכי גבוה שיכול להיות. למה? כי הוא ידע לא להישבר. וזה הכלי השלישי. כשיעקב אבינו מגיע לסוכה, הוא מלמד אותנו את הכלי החשוב הזה. תדע לא להישבר. יש לך בעיה, יש לך התמודדות, יש לך אתגר, יש לך קושי. אומר לך יעקב אבינו, תקשיב לי, אל תישבר, אל תישבר, תישאר חזק, תישאר יציב, תישאר איתן. זה הכלי השלישי, לא להישבר, לא להישבר, להמשיך הלאה. אני רוצה לעבור לאושפיזין של היום הרביעי. מי שמגיע לנו ביום הרביעי זה משה רבנו. משה אמת ותורתו אמת. משה רבנו מלמד אותנו שלא העיקר הוא רק לא להישבר. מלמד אותנו דבר נוסף, שבסופו של דבר אתה גם תנצח. יעקב אבינו לימד אותנו ביום השלישי לא להישבר. ביום הרביעי מגיע משה רבנו ומלמד אותנו שזה לא זה רק העיקר לא להישבר, אלא גם כן לדעת לנצח. משה רבנו עבר כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה תלאות, כבר מהלידה שלו. הרי מה שהיה שם עם אמרם ויוחבד, גם כן, שמגיעה מרים ואמרה להורים שלה שהגזרה שלכם קשה יותר משל פרו, אחרי שאמרם גירש את אשתו, שפרו גזר שכל הבן הילוד היורה תשליחון, ואז פסק אמרם שכל בא לגרש את אשתו לא להביא ילדים לעולם. הגיעה מרים, אמרה להורים שלה, הגזרה שלך קשה משל פרו, כי פרו גזר רק על זכרים, אתה גם על הזכרים וגם על הנקבות, עכשיו לא יהיה שום ילודה בעולם. אמר לה אמרם הצודקת, הלך התחתן בחזרה, ומי נולד? משה רבנו. לאחר מכן משה רבנו גם כן נזרק ליאור. הוא ילד מאומץ בבית של פרו, ילד מאומץ, דבר מאוד קשה. לאחר מכן הוא יוצא והוא רואה מה שקורה שם, שמצרי מכה איש עברי, תומן אותו בחול, נאלץ לברוח, לעזוב משפחה, לעזוב הורים, לעזוב הכל, נזרק. מגיע לאחר מכן לבית של יתרו, חוזר לפרו, חוזר למצרים. לאחר מכן מוציא את עם ישראל ממצרים, 40 שנה במדבר, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה צרות ובעיות שצריך להתמודד 40 שנה במדבר. אבל משה רבנו בסופו של דבר זוכה שאומר הקדוש ברוך הוא עליו, והאיש משה ענב מכל האדם ובכל ביתי נאמנו. מגיע התורה, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר על משה רבנו, בכל ביתי נאמנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שבסופו של דבר מגיע גם הניצחון. בסופו של דבר מגיע גם כן הדבר הכי גדול. משה רבנו, האדם הכי מפורסם בכל ההיסטוריה, האדם שהכי מאורך בכל העולם כולו, בכלל. וזה לדעת לנצח. וזה משה רבנו מלמד אותנו. לא העיקר רק לא להישבר, אלא גם כן לדעת לנצח. בואו נתקדם מעלה לאושפיזין של היום החמישי. האושפיזין של היום החמישי זה אהרון הכהן, אחיו של משה רבנו. אהרון הכהן מלמד אותנו את העניין של אוהב שלום ורודף שלום. לדעת לחיות בשלווה, לדעת לחיות באחווה, לחיות אחד עם השני, לשמוח אחד עם השני. אם אתה תדע לפרגן לשני ותדע לחיות בשמחה עם השני, זאת הדרך אל האושר. זה הדרך שתוביל אותך בסופו של דבר להיות האדם מאושר. ובחג סוכות שיש לנו ארבעת המינים, שהם שונים אחד מהשני. יש לנו את האתרוג, יש לנו את הערבה, יש לנו את הלולב, יש לנו את ההדס, שכל אחד הוא שונה. כל אחד יש לו טעם אחר, טעם שונה, ריח אחר, של הערבה בכלל אין. לכל אחד יש עניין אחר. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את ארבעת המינים הללו, שאחד לא קשור בכלל לשני. לכל אחד יש משהו משלו, לכל אחד יש משהו אחר מהשני. את כל זה אנחנו לוקחים ומאגדים לאגודה אחת. מאגדים את זה למשהו אחד. כי זה בדיוק הרעיון. תדע להסתדר גם עם השני. תדע להסתדר גם עם מישהו אחר. זה יכול להיות גם כן במשפחה. לא כל האחים הם אותו דבר. כל אחד זה משהו אחר. כל אחד חושב משהו אחר. כל אחד יש לו את הדרך שלו בעבודת השם משלו. לכל אחד יש את הדרך חיים משלו. החוכמה היא לדעת להיות ולחיות בשלווה ובשמחה ובאחווה עם כולם. שכולם יהיו מאוגדים. זה ארבעת המינים באים לסמל. שכל אחד הוא נוגד השני, כל אחד הוא משהו אחר, אבל אנחנו עוקדים אותם ביחד. זה אהרון הכהן. מגיע אהרון ביום החמישי לסוכה ואומר לנו, תיקחו את הכלי הזה, תיקחו את הטיפ הזה ממני לחיים. כדי להיות אנשים מאושרים ושמחים, תדע לחיות באושר, תדע לחיות בשמחה, תדע לחיות באהבה, תקבל את השני, תחיה בשלום עם השני. זה יוביל אותך לדרך אל האושר. ביום השישי מגיע אושפיזין יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מלמד אותנו את הכלי החשוב הזה. תדע לזהות גם דברים קטנים. אל תזלזל גם בדברים קטנים. יוסף הצדיק, האחים הקדושים מוכרים אותו. אומרים חז"ל שהוא נלקח על ידי אורחת ישמעאלים. שבדרך כלל מה ישמעאלים רגילים לסחוב בדרך? ריח לא נעים. של זה של של נפט, ריח בכלל לא נעים. אבל באותו רגע מה שאותה אורחת ישמעאלים סוחבת איתם זה פסמים. ומי שם לב לזה? יוסף. יוסף הצדיק שם לב לפרט הקטן הזה. עכשיו איך הוא בכלל חושב על זה? תראה מה האחים הקדושים עושים לך, זרקו אותך לבור. נחשים והקרבים היו שמה. רוצים להרוג אותך, מוכרים אותך, אתה הולך להתגלגל עכשיו, אתה לא יודע לאיפה תגיע, לעבד. איך אתה בכלל שם לב לפרט השולי הקטן הזה, שבמקום שיש ריח של נפט, יש ריח של בשמים? כשלקחו את החטופים, שבעזרת השם יחזרו במהרה, שהמחבלים, הארורים, הרוצחים, הנתעבים האלה, לקחו אותם לעזה, נראה לכם, שהחטופים שמו לב בדיוק איזה ריח היה ברכב? המפיץ ריח שהיה ברכב, האם הוא היה בריח דובדבן? או בריח תות? ודאי שלא. יוסף הצדיק שם לב לפרט הקטן הזה. וזה כלי מאוד חשוב. כשאדם מרגיש שקשה לו בחיים, אדם מרגיש שהוא קורס, הוא לא יכול. סתכל על הנקודות הטובות. סתכל על הדברים הטובים. גם אם זה הפרט הכי שולי והכי קטן שיכול להיות, שים את הקרן אור עליו. שים את הזרקור עליו. תסתכל עליו, תעצים אותו, תאחוז בו. זה יביא לך אושר. זה יביא לך שמחה. וזאת האמת. הקדוש ברוך הוא נותן נקודות אור בכל התמודדות, בכל קושי. וזה יוסף הצדיק מביא איתנו כשהוא מגיע לסוכה. מביא איתו כשהוא מגיע לסוכה. כשיוסף מגיע לסוכה, הוא אומר לנו, תלמדו ממני. אתם רוצים להיות אנשים מאושרים? אתם רוצים להיות אנשים שמחים? תיקחו את הטיפ ממני. קחו את הכלי החשוב הזה מהחיים ממני. תדעו להסתכל גם על הפרטים הקטנים. גם על הדברים הקטנים. ואז מגיע האושפיזין השביעי, וזה דוד המלך, מגיע ביום האחרון. והוא מלמד אותנו את הדבר החשוב ביותר. תהיה מלך. אתה מלך. כל יהודי ויהודי הוא מלך. לא משנה מי אתה ומה אתה, ולא משנה מה הרמה שלך, זה בכלל לא משנה. גם אם אתה זרוק ברחוב, גם אם אתה אדם שאין לך אמצעים כלכליים, אתה לא מאורך בעיני אנשים אחרים, זה לא משנה בכלל. אתה בן של מלך, אתה מלך. תדע את זה, תאריך את זה. ככה בעצם תהיה אדם מאושר. אז בואו נסכם מה למדנו. אנחנו בעצם מחפשים את הדרך אל האושר. אחרי השיעור הזה אנחנו בעזרת השם יוצאים אנשים הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים. שתי היסודות שלמדנו בהתחלה של השיעור, זה היסוד הראשון. תדע שהחיים הם הרעים. החיים הם זמניים. תהנה מהרגע, תהנה מהשנייה, תהנה ממה שיש לך. ומצד שני תדע גם כן שהכל חולף, הכל עובר, הכל זמני, הכל זה לא קבוע. ממילא תדע להעריך כל דבר. למדנו שבעה כללים שהם שבעת האושפיזין. הכלי הראשון של אברהם אבינו זה נתינה בלי כוונה לקבל. הכלי השני שלמדנו זה מיצחק אבינו, תבטל את הדעה האישית שלך, תבטל את הדעה העצמית שלך. הדבר הרביעי שלמדנו זה מהאושפיזין של יעקב אבינו, זה שאל תישבר בדרך. אל תישבר, לא משנה מה יהיה. הדבר הרביעי זה גם כן משה רבנו. משה רבנו מלמד אותנו שלא העיקר רק לא להישבר, אלא גם כן לנצח. בסופו של דבר אתה תנצח, בסופו של דבר אתה תגיע להישגים. הדבר החמישי שלמדנו זה מאהרון הכהן. אהרון הכהן מלמד אותנו, תחיה בשלום, תפרגן אחד לשני, תהיו אוהבים אחד את השני, זה יהיה, ככה תגיע אל האושר. הכלי השישי שלמדנו זה מיוסף הצדיק, האושפיזין של היום השישי, שהוא מלמד אותנו גם כן להסתכל על הפרטים הקטנים. ואחרון זה דוד המלך, שהוא מלמד את כל אחד ואחד מאיתנו, תהיה מלך. אם אנחנו ניישם את הדרך הזאת, בעזרת השם נזכה לשמחת חג אמיתית. נזכה בעזרת השם להיות מאושרים ושמחים. נזכה לצאת מחג סוכות. אנשים מאושרים ששואבים מזה, ושבתי מים בססון ממענה הישוע. מזה אנחנו נשאב בעזרת השם כוחות איך להיות מאושרים ושמחים, לא רק בחג סוכות, אלא בכל השנה כולה, שנזכה להיות אנשים שמחים, אנשים מאושרים, אנשים מסופקים, שנזכה לבשמחת בחגיך, והיית אך שמח.
1: עד כאן יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000.
2: שמח, שמח, הבויזה.
1: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: כידוע רבי אליעזר ורבי עקיבא נחלקו לאיזה סוכות הכוונה. רבי עקיבא אומר, נתחיל ממנו, סוכות הכוונה, סוכות ממש, דאג להם לקרשים, לעצים, למה שצריך כדי שיוכלו לעשות סוכות כדי להגן על עצמם מהשמש או מהטל בלילה. ורבי אליעזר אומר, לא סוכות ממש, אלא ענני כבוד. ענני כבוד זה היה. ענני כבוד. היה עננים, שש ענני כבוד, מארבע כיוונים, למעלה ולמטה, שהלכו לפני המחנה. בכל מקום שהולכים, ענני כבוד מקיפים אותם. זכר למצווה הזאת, אומרת התורה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, לכן צוותה התורה לעשות את חג הסוכות. ישנה שאלה מפורסמת של הטור, בעל הטורים, רבי יעקב בעל הטורים, שואל שאלה מפורסמת מאוד. הרי בני ישראל יצאו ממצרים בחג הפסח. מתי עשה להם סוכות? מיד שיצאו ממצרים, אחרי חג פסח. אז אם כן, חג הסוכות צריך להיות אחרי חג הפסח, ולא בחודש תשרי, חודש האיתנים של האבות הקדושים. שאלה מפורסמת, ידועה, יש תירוץ אחד של הטור. הטור אומר שבקיץ חג פסח הרי כידוע זה באביב, ואז אחרי שמתחיל החום, אז זה נוח לאנשים לצאת מהבית אל החום, לסוכה, להתעברר. אז שלא יגידו שאנחנו יוצאים לסוכה רק בשביל ההתעבררות, כאילו בשביל להנות ממזג האוויר. אז לכן ציווה לעשות את חג הסוכות לפני תחילת החורף, בסתיו, בתקופה הזאת שמתחיל להיות קריר יותר, ועכשיו זה כבר לא כל כך נוח לצאת לסוכה. יש כבר מתחיל להיות רוחות, ומזג האוויר מתחיל להתקרר. זה לא כל כך נוח, כדי שידעו שזה לשם מצווה, ולא לשם התעבררות, רק כדי שיהיה לנו נוחיות, שיהיה לנו נוח. זה התירוץ המפורסם של התור. על השאלה הזאת יש הרבה תירוצים. הרבה תירוצים על השאלה הזאת. גם אני בעוני אגיד לכם איזשהו תירוץ אחד. כתוב ברמב״ם, בהלכות תשובה, אולי נקדים לפני זה הקדמה. יש לנו חג הסוכות שבעה ימים, ואחרי חג הסוכות יש חג שנקרא שמיני עצרת. שמיני עצרת, לא קשור לשמחת תורה. שמיני עצרת. באו חכמים, תקנו בשמיני עצרת לעשות את חג שמחת תורה. התחלת התורה וסיום התורה בשמיני עצרת. אז חוץ ממה שהטור שואל, למה חג הסוכות זה בתקופה הזאת ולא אחרי פסח, אז נוסיף שאלה נוספת. מה ראו חכמים לתקן את תחילת התורה וסיום התורה, שמחת התורה, תקנו לעשות את זה בשמיני עצרת. שמיני עצרת זה חג לפני עצמו, זה לא קשור. אם היו שואלים אותנו מתי לעשות את חג שמחת תורה, מתי היינו אומרים? היינו אומרים, בחג שבועות, זה חג מתן תורה. שמחת התורה, שמחת תורה זה לא מהתורה, זה חכמים תקנו. זה לא מדאורייתא. איך אנחנו אומרים בתפילה של חג שמיני עצרת? מה אומרים? אומרים את יום חג שמחת התורה הזה? לא, אומרים את יום חג שמיני עצרת. שמיני חג עצרת הזה. חג שמיני עצרת, זה לא חג שמחת תורה. שמחת תורה זה חכמים תקנו. בחוץ לארץ שעושים יומיים, אז ביום הראשון עושים שמיני עצרת, ביום השני שמחת תורה. אבל למה תקנו את שמחת תורה ביום הזה? צריך להיות בחג שבועות. אז גם על זה יש נקדים הקדמה כדי ליישב את שני הדברים ביחד. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, עשה אדם עבירה שיש בה ביטול מצוות עשה. ביטול מצוות עשה. אינו זז משם עד שנמחל לו. עשה תשובה, נמחל לו. זהו, נמחק העבירה. לא הניח תפילין, לא ישב בסוכה, לא לקח ארבעת המינים, לא שילח את לא מצקה מצד שילוח הכן, זאת אומרת, לקח את האם והבנים ביחד, ביטול מצד עשה. אז אינו זז משם עד שנמחל לו. אם אדם עבר על לב, לב, לב יש שני סוגים. לב שיש בו מלכות, אין בו מיטת בדין, אומר הרמב״ם, תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר. תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר. אם עבר אדם על לב שיש בו מיטת בדין או קראת, תשובה ויום הכיפורים תולה, ואיסורים ממרקים. אדם צריך לקבל איסורים כדי למרק את החטא, את העוון. תשובה ביום הכיפורים זה מצוין, אבל צריך עדיין איסורים. עבר אדם על עבירה שיש בה חילול השם, תשובה ביום הכיפורים ואיסורים ממרקים, ומיטה מחפרת. המיטה מחפרת. גם על מה שכתוב שאיסורים ממרקים, לאו שיש בו מיטת בית דינו כרת, אם אדם עמל בתורה, עמל בתורה, גם כן מתכפר לו במקום האיסורים. עמל התורה זה במקום האיסורים. אז לפי הקדמה הזאת אפשר לתרץ גם את השאלה הקודמת. אם אנחנו נתבונן על התקופה הזאת, נראה חודש תשרי, נתנו לנו את יום ראש השנה, המלאכת השם, להמליך את השם מטבח, באהבה, בהרגה, בכיסופים. אחר כך מגיע עשרת ימי תשובה, עושים תשובה, מתכפר כל העבירות שקשורות ללווים. כל הלווים מתכפרים. אבל מה עם לווים שיש בהם מלכות? תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. תשובה ויום הכיפורים. אז היה לנו גם יום הכיפורים. הלאה, יש לנו עבירות שיש בהם לאו, שיש בו מלכות, שיש בו מיטת בית דין או קראת. תשובה ביום הכיפורים ותולה, ואיסורים ממרקים. נתנו לנו איסורים טובים. מה איסורים טובים? חג הסוכות. חג הסוכות, זה נראה מאוד יפה, בלילה הראשון. כולם נכנסים לסוכה, וקישוטים, ויש לנו ככה, אווירת החג, אבל אחר כך צריך ללכת לישון, בפרט הסוכות היום הצפופות, ולפעמים יש זבובים, ולפעמים חם ביום חם, וכולי וכולי וכולי, ולפעמים הילדים מקפצים לך על הראש, וכולי וכולי וכולי, זה חג הסוכות, אתם יודעים, ביום הראשון מתלהבים, אחר כך כבר מתחיל להיות קשה, איסורים, איסורים ממרקים. עכשיו, חסר לנו את מה? לאו, עבירה שיש בה חילול השם, או אמרנו במקום איסורים, עמל התורה. אמרו חכמים, שמיני עצרת, נעשה שמחת התורה. שאדם מקבל על עצמו את עמל התורה. ואף על פי שסוכה יש בה קצת איסורים, בכל זאת, אמרו חכמים, כתוב בתורה שתשבו, דרשו חכמים על הפסוק, תשבו לשבת בסוכה, תשבו, אמרו חכמים, תשבו כאין תדור. זאת אומרת, מצוות ישיבת הסוכה, תשבו כאין תדור. כמו שבבית אם אדם מצטער, הוא עוזב את הבית, אם הוא עוזב, גם בסוכה. מצטער, פטור מן הסוכה. לא מצאנו בשום מקום בתורה, הלכה, מצווה, שאם אדם מצטער, הוא פטור מהמצווה. לא מצאנו דבר כזה. אם אדם מצטער, הוא פטור רק מן הסוכה, זה מצווה יחידה. פעם היה אחד מגדולי ישראל, אם אני לא טועה, זה היה רב חיים אויזר גורדנסקי. אם אני לא טועה זה היהו, אולי זה מישהו אחר. פעם אחת באו אליו אורחים, אורח הגיע אליו בחג הסוכות, הכניס אותו לסוכר, קיבד אותו לאכול, שם באירופה זה קר. אחר כך הוא אמר לו, תראה, אני קצת מצונן, טיפה לא מרגיש טוב, אני הולך לישון בבית, מצטער, פטור מן הסוכה. אחרי כמה דקות הוא חזר, אמר, אני צריך לישון איתך בסוכה. אמר לו, למה? הרי את אמרת שאתה מרגיש לא טוב, מצטער, פטור מן הסוכה. אמר לו, כן, מצטער, פטור מן הסוכה, אבל לא פטור ממצאת הכנסת האורחים. קצת אורחים אני לא פטור, מצטער, פטור רק מן הסוכה, לא ממצוות אחרות. אז אנחנו נלמד בעזר השם היום את הלכות חג הסוכות, אני מצווה של תשבו כאן תדורו, כל הפרטים שקשורים לזה, הקידוש ומה שקשור לקיום מצוות הסוכה. אז קודם כל, עשיית הסוכה, מצווה גדולה ומיוחדת, בירושלמי כתוב, שיש דיון בירושלמי, שעל עצם עשיית הסוכה צריך ברך שהחיינו. למעשה אנחנו לא נוהגים ככה. נוהגים לברך שהחיינו, מתי? בקידוש בלילה. אז נתחיל. הדלקת הנרות ערב החג כרגיל, להדליק נר של יום טוב, רוב קהילות ישראל נוהגים לברך, להדליק נר של יום טוב, ולא מברכים שחיינו אצל עדות המזרח, יש כאלה שכן, רובם לא מברכים, ככה צריך לנהוג לכתחילה, כאשר חיינו בקידוש. הקידוש, כיוון שזה יום טוב, אפשר, סליחה, את הדלקת הנרות, כיוון שזה יום טוב, אפשר להדליק גם מאוחר, להעביר אש, להדליק ביום טוב, כי זה יום טוב. אבל עדיף להדליק כמו ערב שבת, בזמן, לקבל תוספת שבת, ולקבל את מצוות החג. הזכרנו את עשיית הסוכה שהחיינו, מוצא יום הכיפורים, יש עניין כתוב ברמה, ילכו מחיל אל חיל, מיד אחרי הסעודה, מוצא יום הכיפורים, לך יכול בשמחה לחמך או שתה בלב טוב עיניך, אומר הרמה מיד אחרי זה להתחיל לעשות הסוכה. מי שלא יכול לעשות הסוכה מוצא יום הכיפורים, אז כתוב שלפחות, אומר כפחיים, לפחות, יישב בבית וידבר בענייני סוכה. אדם לא עושה את הסוכה מוצא יום הכיפור מאיזושהי סיבה, ידבר בענייני סוכה מוצא יום הכיפורים. חום יחל אל חי. טוב, אז הגענו הדלקת הנרות, ואנחנו מגיעים עכשיו אחרי התפילה, הביתה לעשות קידוש. כדאי לא לשבת עד שעושים את הקידוש, כדי לברך את הברכה לפני הישיבה, אם כי זה לא מעכב, אבל כדאי לכתחילה לא לשבת עד שמברכים. לפני הקידוש, נקדים עוד עניין, יש עניין להזמין את האושפיזין. אושפיזין, כתוב בזוהר הקדוש, שיש שבעה אושפיזין, האבות הקדושים, שזה אבות העולם, אברהם, יצחק, יעקב, ובנוסף להם, משה ואהרון, יוסף ודוד. כל אחד מהם הוא האורח המיוחד של אותו יום, פלוס האחרים ביחד. אבל כל אחד הוא האורח המיוחד. יוסף ודוד, יש לו את השיטות מי לפני מי אחרי. אבל שבעת האושפיזין כתוב בזוהר הקדוש, זה כתוב בזוהר, זה לא על פי הפשט, זה זוהר, ויש אפילו כאלה נוהגים לשים כיסא מיוחד לאושפיזין, זה כיסא מיוחד, אם יש מקום כמובן, כיסא מיוחד לאושפיזין, כביכול, מעין, דיברנו על זה כמה פעמים, שהנושא של לעשות כל מיני פעולות גשמיות שמורות על העניין הרוחני. כשאתה עושה כיסא, אז זה כאילו שאתה מכין לו את המקום והוא בא, אז יותר מחבר, מתחבר לנושא הזה שמגיע אותו, אותם האבות, או משה, אהרון, דוד ויוסף. על כל פנים, אז עושים כיסא, ואת אומרת, מזכירים את האשפיזים, ברוב הסידורים זה כתוב, עולו אשפיזים אלאין, מזמינים אותם, בקדושה ובטהרה ובשמחת האשפיזים. שוב אני מדגיש, שביום הראשון, בלילה הראשון, כולנו שמחים, מתרגשים, מה מצווה, אבל אחר כמה ימים כבר מתחילים להתרגל, כן? אז באותה השמחה שמזמינים את אברהם אבינו, באותה השמחה צריך להזמין גם את משה ואהרון ויוסף ודוד, כולם. לא לקפח. טוב, שמיזים. אחר כך יש לנו קידוש. בקידוש יש לנו כמה ברכות, ארבע ברכות. ברכה ראשונה ברכת הגפן, ברכה שנייה ברכת החג, מקדש ישראל, כן, ברכת החג, אחר כך ברכת לשבע סוכה, ואחר כך ברכת שהחיינו. ארבע ברכות יש בקידוש. הברכה הראשונה, גפן כרגיל, אחרי זה ברכת החג, כמו שכתוב בסידורים, אחרי זה ברכת לשבע סוכה. אנחנו נדבר עוד מעט, שכל השבוע כשאוכלים, מתי אוכלים, מתי מברכים, נדבר על זה עוד מעט, על כל פנים בקידוש, אנחנו מברכים ברכת לשבע סוכה, כיוון שאנחנו הולכים לאכול עכשיו כזית פת לקיים מצוות עשה מהתורה. אז אם כן, מברכים ברכת לשבע סוכה. כיוון שהברכה זה לשב, הנוסח זה לשב, אמנם, ברכת לשבע סוכה זה לא הולך על הפעולה של ישיבה, ישיבה על כיסא. הברכה של לשבע סוכה זה על זה שאנחנו נמצאים בסוכה, מתעכבים בסוכה. כמו שכתוב, ונשב בקדש ימים רבים. מה הכוונה נשב בקדש? הכוונה שהתעכבנו, היינו בקדש ימים רבים. אז אם כן, גם בלי ישיבה צריך לברך. אבל בכל זאת, המנהג הוא, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ברמב"ם מפנה מביא, שעומדים בקידוש, ולפני שמברכים לשב בסוכה, זאת אומרת אנחנו עומדים, מברכים לשב בסוכה ומתיישבים, ואחרי זה ברכת שהחיינו. להורות את העניין הזה, שמברכים לשב בסוכה, ומתיישבים. עוד מעט בהמשך נדבר איך עושים את זה בשאר הסעודות. אבל בלילה, בין כה עושים את הקידוש תמיד בעמידה, כמו כל ליל שבת ויום טוב, עומדים ומתיישבים. זה בלילה. ביום גם כן, יש הרבה נוהגים, יש מנהגים בזה, יש נוהגים לשבת, הרי בקידוש של כל שבת, וגם כל יום טוב, ספרדים, נוהגים לשבת בקידוש. אז יש כנזים גם, יש כאלה שיושבים, יש כאלה שעומדים בקידוש בבוקר. אז יש כאלה נוהגים, גם כן לשבת, ברכים, ברוך אתה השם אלוקינו, בורא פרי הגפן, מתרוממים, עומדים קצת, ברכים לשבע סוכה ומתיישבים. ויש כאלה עומדים בקידוש של הבוקר, עומדים, תמיד יושבים, אבל הפעם עומדים, עומדים, הגפן, לשבע סוכה ומתיישבים. יש מנה כזה, יש מנה כזה. הבוחר יבחר. עכשיו, בקידוש ברכים ברכת לשבע סוכה. כאן נכנסה לנו עוד שאלה לגבי הברכה הזאת, של נשים. נשים פטורות ממצוות סוכה. נשים פטורות. האם הן, אמנם הן פטורות, אבל יש, כתוב בגמרא, שגדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. אבל גם אישה, שהיא יושבת בסוכה, מקיימת מצווה. כי גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. אבל מי שאינו מצווה ועושה, הוא גם קיים מצווה. נכון, יש מחלוקת בין הראשונים, רמב״ם ורבנו תם, האם מי שפטור ממצווה יכול לברך או לא יכול לברך? דעת הרבנו תם שיכול לברך, והרמב״ם אומר שלא מברך. לכן, אשכנזים נוהגים כמו רבנו תם, והם נוהגים, אשכנזיות נוהגות, לקחת ארבעת המינים אפילו, בחול המועד סוכות, הבעל חוזר מבית הכנסת, לוקחת ארבעת המינים, מברכת, שקידשנו, צאתה וצבענו, ענה תהיה תלולה ומנענעת. אז הספרדים לא נוהגים כך. אישה רוצה נענע, שנענע. אבל לברך, לא מברכים, כי לא מברכים על מצווה שהיא פתורה. עכשיו, הגדולי הספרדים נחלקו, האם אישה יכולה לענות אמן על ברכת לשבע סוכה, או שיש בזה חשש של הפסק. אנחנו מדברים, כשהאישה מתכוונת לשתות מהיין של הקידוש, עוד מעט היא תשתה מהיין, הרי ברכו הגפן, ברכת הקידוש, עכשיו ברכת לשב, שחיינו ואחר כך שותים מהיין. אם היא לא שותה מהיין, אין לה בעיה של הפסק. אבל אם היא שותה מהיין, אז יש פה שאלה של הפסק. אז לכן, הרב עובדיה יוסף אומר, בחזון עובדיה אומר, שאישה, יש בזה דורות, הפוסקים דנו בשאלה הזאת של הרוקה, הוא אומר שנשים לא יענו אמן בדיבור, יענו בהרהור. יערו אמן בלב, לא יענו בדיבור, יערו אמן בלב. בשו"ת אור לציון כותב שיכולות לענות אמן. זה לא נחשב הפסק, כי גם להם יש מצווה. אנחנו לא מצווה מה עושה, אבל העניין זה לא הפסק. מחלוקת. אז או שלא תשתה מהיין. אם לא תשתה מהיין, אין בעיה. לא תשתה מעיין. כמובן, יש בתים, לשים לב, שישנם בתים שהסוכות קטנות, והסוכה יוצאת מתוך חדר, איזו מרפסת קטנה שיוצאת מחדר, או שזו מרפסת חצי מקורה, חצי לא מקורה. ואז עושים כדי, כדי שלא יהיה, הגברים ישבו בסוכה ולאנשים אין מקום, אז מה עושים? עושים סוכה עד חצי המרפסת. חצי המרפסת זה סוכה, חצי השני זה תקרה. ואז מושיבים את הנשים, גם הם רוצות לאכול בסעודה, אז הנשים יושבות בהמשך השולחן, שזה כבר מחוץ לשטח של הסוכה. והגברים יושבים בשטח של הסוכה, היום זה מצוי, בניינים, גבוהים, עושים סוכות במרפסות, כמובן מרפסות פתוחות, כן, מכירים, היום זה מאוד נפוץ היום, ברוך השם, הבנייה היום, ב-25 שנה האחרונות, יותר אפילו, 30 שנה האחרונות, זה מאוד נכנס נפוץ, הנושא הזה של הבנייה של הדירות עם סוכות פתוחות, פתוחות לשמיים, אני מדגיש פתוחות לשמיים, כי היום בהרבה הרבה בניינים, גם במקומות שאין ציבור שומרי מצוות, אז עושים מרפסות פתוחות, אבל לא פתוחות עד השמיים, פתוחות עד התקרה של השכן, שתי קומות למעלה, זה כמובן לא מועיל סוכה, זה לא סוכה בכלל. אנחנו רואים פתוחות עד השמיים. אז אם כן, אז אנשים במקרה כזה, ודאי שלא יכולות לענות אמן, כי הן לא יושבות בכלל בסוכה. הן לא יכולות לענות אמן על שיבה בסוכה, היא לא יושבת בסוכה בכלל, היא לא מקיימת שום מצווה. טוב? אם כן, ברכת לשב בסוכה, ואחר כך ברכת שחיינו, על שחיינו זה על שני דברים. גם על החג, חג. גם אם אין מצוות סוכה, יש חג. האישה למשל, שהיא לא חייבת בסוכה, יש לה חג, כמו כל אחד. מצוות החג. וחוץ מזה, גם על המצווה שהתחדשה לנו הערב, לשבת בסוכה, באותו ערב אנחנו, אז אם כן, השחיינו הולך על שני הדברים. ועונים אמן על שחיינו, יושבים, שותים מהיין. אם אדם לא בערך שחיינו בליל החג מאיזושהי סיבה, מאיזושהי סיבה לא בערך שחיינו, אז הוא יכול בערך שחיינו כל החג. כל הזמן שיש חג, הוא יכול להמשיך ולברך שחיינו. אחרי שהם מתיישבים, תואמים מהיין, כמו כל שבת ויום טוב, קידוש, זאת אומרת, נטילת ידיים, סליחה, נטילת ידיים ובציעת הפת. עכשיו, גם פה יש לנו העניין. כתוב בתורה לגבי חג הפסח, שבליל פסח יש מצווה לאכול כזית מצה. בליל הסדר, כמו שכולנו מכירים, מצווה לאכול כזית מצה תוך כדי אכילת פרס, זמן של כדי אכילת פרס. כמה זה הזמן של אכילת פרס? יש בזה כמה דעות. מהדעות המחמירות שזה 2 דקות, ויש דעות 4 דקות, ויש דעה 7.5 דקות, ויש דעה אפילו 9 דקות. בליל הסדר כולם משתדלים לאכול כזית בכדי אכילת פרס. צריך לדעת העניין הזה של כזית בכדי אכילת פרס, לא קשור רק לליל הסדר, זה קשור לכל השנה. אם אדם אוכל לחם, כל השנה, רוצה לברך ברכת המזון, צריך לאכול כזית וכדי אכילת פרס. אדם אוכל תפוח עץ, רוצה לברך בורא נפשות, כזית וכדי אכילת פרס. כל השנה ההלכה הזאת, לא קשור לליל הסדר. אבל בליל הסדר יש לנו מצווה לאכול כזית וכדי אכילת פרס של פת. עכשיו, דרשו חכמים, כתוב בחג המצות ט"ו לחודש, וגם בחג הסוכות כתוב ט"ו, דרשו ט"ו, כמו שבחג המצות יש לנו מצווה לאכול כזית מצה, שזה כתוב במפורש בתורה, ככה גם בחג הסוכות יש מצווה לאכול כזית פת בסוכה. לגברים כזית פת בסוכה, בסוכה, לנשים כזית פת לא בסוכה. חייב לאכול כזית פת, אפילו לא בסוכה.

אז יש עניין לאכול תמיד קבצה. אבל חובה, חובה זה כזית. כל שבת שנוטלים ידיים, ברכים כדי לברך ברכת המזון, צריך לאכול לפחות כזית פת. אגב, מי שמתכנן לאכול רק כזית פת, נוטל ידיים בלי ברכה. למדנו פעם הלכות ברכות, נטול ידיים עם ברכה, זה רק אם הולכים לאכול קבצה בלי קליפתה, 50 גרם לפחות של פת. אבל נגיד אדם רגיל אוכל, אז כל שבת יש ברכת המזון כזית, קבצה, שזה שתי כזיתים, זה מצווה מן המובחר. עכשיו, בליל סוכות, יש מצווה לאכול כזית פת, כמו כזית מוציא, כזית מצה, כזית פת. אז אם כן, את הכזית פת הזאת מיד אחרי המוציא, אוכלים כזית. יש אומרים שכדאי לא לאכול את זה עם לפתן. זאת אומרת, עם חומוס, סלטים, כל מיני דברים. למה? כמו פסח, לאכול את זה ככה, כמו שהוא. להרטיב במרק או משהו שיהיה קל לאכול מילא. אבל לאכול את זה עם סלטים, כדאי לא לאכול כזית אחת, שזה בערך 30 גרם, נניח. כזית זה 28, אבל מוסיפים עוד קצת, כי מה שנשאר בין החניכיים לא בחשבון. אז 30 גרם בערך, חצי פרוסה בערך, תלוי איזה סוג של חלות וסוג של לחם וכו' וכו', אבל נגיד 30 גרם על כל פנים, אז יש עניין, לא חובה, עניין לאכול את זה בלי סלטים. שכן טובלים בתחינה, טובלים בחומוס, לא, בלי זה. למה? כדי שיוכל לאכול את זה בתוך זמן של כדי אכילת פרס. זה לא חובה, זה עניין, כן? העניין לאכול את הכזית פת כמו מצה. מי שרוצה לאכול עם חומוס, בבקשה, רק שלא שישים לב, שלאכול את זה בתוך זמן של כדי אכילת פרס. וזה הכזית. כמובן, אחר כך אוכלים עוד כזית פת, יחד עם הסלטים ומה שאוכלים, כדי שיהיה סעודת חג. אבל מי שלא יכול, מאיזושהי סיבה, יש אנשים שעושים דיאטה, או יש כל מיני אנשים מוגבלים, חולים, כל מיני שלא יכולים לאכול הרבה פת, אז כזית אחד לפחות חייב לאכול בסוכה, כדי שנקיים את המצווה של ליל סוכות. שאר הימים, אין חובה לאכול כזית פת בסוכה, מעיקר הדין. אין חובה. כמו ליל הסדר. בחג הפסח, מצא לאכול כזית מצה בליל הסדר, שאר החג לא חייבים. הגאון מווילנה אומר לגבי חג הפסח, שיש מצווה לאכול מצה כל יום, שתי סעודות של מצה, כל יום בחג הפסח. המשנה ברורה אומר שייתכן שגם בחג הסוכות זה אותו דבר, שיש מצווה לאכול כזית פת בסוכה כל יום, הוא לא מזכיר סעודה אחת או שתיים, אבל יש עניין לאכול כל יום פת, אבל זה העניין. החובה, כזית פת בסוכה בליל סוכות. מי שאין לו סוכה מאיזושהי סיבה, וזה לא צריך להיות ככה, אבל מי שאין לו, אז שדע, חובה, הוא יכול להסתדר כל השבוע לגבי אכילה, יכול להסתדר בלי סוכה. אפשר להסתדר. אפילו בשבת אפשר להסתדר בלי סוכה. אבל לסוכות חובה לאכול כזית פת בסוכה. שאר הימים, אם הוא לא אוכל קבצה של מפת, מעיקר הדין, לא חייב לאכול בסוכה. יכול לאכול גם בחוץ. אז אחרי למשל, אחד אין לו סוכה, נניח. זה הלכה לאנשים ארטילאים. אין לו סוכה. מאיזה סיבה? למה אין לו סוכה? אין לו סוכה. לא אחד שפטור. אחד שחייב, ואין לו. הוא גר באיזשהו מקום, אין לו. אין ברירה, אין מה לעשות. מאמץ גדול הוא צריך לעשות, לפחות בליל סוכות, ללכת לשכנים, לאכול כזית, פת, בסוכה. שאר הימים, שלא יאכל, אפילו בליל שבת, שעושה קידוש, שלא יאכל יותר מכזית, פת. לא יאכל קבצה, פחות מקבצה, יש אומרים, בלי קליפתה, על כל פנים, 35-40 גרם חלה, וזהו, מהחלה. שאר הדברים, שיאכל בלי, איך זה, זה לא קשור ל... כן, אז שיוכל אפילו לברך, יוכל את הכזית פת הזאת, ואיך ברכת המזון, אחר כך יוכל את העופות, את הדגים, את הסלטים, את כל מה שהוא רוצה, כדי שלא יהיה לו חשש. כן, אז שאר הימים, המאכלים לא מצטרפים, אנחנו מדברים על אחד שאין לו סוכה. אז, אבל מה? בשאר הימים הוא אוכל רק כזית פת, לא אוכל, לא מגיע לקבצה, כמו שאמרנו, אז שיטול ידיים בלי ברכה, כי ברכה על נטילת ידיים, זה רק אם אוכלים קבצה פת. כן, נשים לב, יש כזית, יש קבצה. אפשר להתבלבל, נשים לב למושגים האלה. ברכת המזון, ברכים מכזית. ברכת המזון זה כזית. תילת ידיים עם ברכה, זה קבצה בלי קליפתה. אז עוד פעם, חיוב אכילה בסוכה מליל סוכות, יש חובה לאכול כזית פת בליל ראשון של סוכות. שאר הימים, אין חובה לאכול פת. אתה לא רוצה לאכול לחם, אל תאכל. שבת צריך הרי לעשות קידוש עם פת, צריך מצווה לאכול סעודות שבת עם פת, ואין לו סוכה, הוא יכול לאכול גם כזית פת, ואז הוא...

לא חייב בסוכה. זה טוב לאכול בסוכה, לא שלא, אבל אין לו, אחד שאין לו סוכה. שאר הדברים, הנושאים האלה של שאר הימים כמה לאכול, כבר אנחנו מדברים. אבל זה מה שיעשה אדם שאין לו סוכה. מי שיש לו סוכה, כמובן, אוכל, אז שוב, לאיזה סוכות כזית פת, וממשיך הלאה. יש עוד עניין, כיוון שיש מצה לאכול כזית פת בסוכה, בליל סוכות, אז כמו בליל הסדר שיש עניין לא לאכול, משעה עשירית זה נקרא. זאת אומרת, שעתיים לפני הלילה, שעה עשירית הכוונה במשך היום של ערב החג, השעה עשירית, שעה 12, 12 זה, כאילו, זה נקרא צאת הכוכבים, השעה עשירית זה עשירית, שתי דקות, זאת אומרת שעתיים לפני הלילה, יש עניין לא לאכול לתיאבון, כדי שיהיה לו כוח, יהיה לו תיאבון לאכול את המצה, ככה גם בערב סוכות, כדאי לא לאכול פת, ארוחה, זה דבר שמסביע, שעתיים לפני הלילה, כדי שיוכל את הפת בסוכה לתיאבון, כמו ליל הסדר, ככה גם לסוכות. זה לגבי האכילה של ליל סוכות. כמובן, כמו שבליל הסדר צריך לאכול את המצה בצאת הכוכבים, אחרי צאת הכוכבים, ודאי לילה, גם פה, ודאי לילה. טוב, זה לא מצוי שאלות האלה, כי כולם אוכלים אחרי צאת הכוכבים, מתפללים ערב, אחר כך קידוש. עכשיו, ברכת המזון, אחרי הסעודה, כמובן, סעודה ושירה ושמחה, קדושת הסוכה, נדבר על זה עוד מעט בעזרת השם. אחרי הסעודה, ברכת המזון. ברכת המזון, יש יעלה ויבוא. אילו זה היה בשבת, גם רצה והחליצנו. יעלה ויבוא. מי ששכח, בשולחן אורך כתוב שמי ששכח יעלה ויבוא בחגים, צריך לחזור. להלכה למעשה, לא פוסקים ככה, זה מחלוקת ראשונים. להלכה למעשה, רק מי ששכח יעלה ויבוא בליל סוכות ובליל פסח, צריך לחזור. למה? כי כיוון שיש מצווה לאכול פת, בליל סוכות וליל פסח, אז צריך לחזור על ברכת המזון. כמובן, אם הוא אמר, ברוך אתה השם, בונה ירושלים, אז יגיד את הברכה, הברכה המוספסת בכל המחזורים, בכל הסידורים, כתוב שם ברוך השם נתן לעמו ישראל, ימים טובים וכו', כן, הנוסח שכתוב שם, כמו באחד ששוכח יעלה ויבוא בליל הסדר, ככה גם בליל סוכות. אם התחיל את הברכה הבאה, ברכת הטוב האמיתי, ברוך אתה השם, חוזר לתחילת ברכת המזון, כי הוא שכח יעלה ויבוא. שער הימים, שכח יעלה ויבוא ברכת המזון, לא חוזר, ממשיך. צריך להיזהר לא לשכוח, שכח חוזר. זה האכילה של הלילה הראשונה. יש עוד הלכות של הלילה הראשונה, אם ירדו גשמים, נדבר על זה אולי עוד מעט לפי הזמן. זה הלילה הראשון. עכשיו, אכילה בשאר הימים בסוכה. שאר הימים, אומר השולחן ערוך, אם אדם אוכל, כיצד מצוות אכילת סוכה, כמה צריך לך? אומר השולחן ערוך, אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל שבעה, בין ביום, בין בלילה. ואין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שנת ערי. יש הבדל בין אכילה לשינה. אכילת ערי מותר מחוץ לסוכה, שנת ערי אפילו להתנמנם אסור מחוץ לסוכה. רק בסוכה. אבל נראה, הולכי דרכים, יש מקרים מסוימים. עכשיו לגבי אכילה. מה זה נקרא אכילת ערי שמותר מחוץ לסוכה? אומר השולחן ערוך. מותר לאכול אכילת ערי מחוץ לסוכה. מה נקרא אכילת ערי? קבצה מפת. עד קבצה מפת זה נקרא אכילת ערי. מי קבצה זה אכילת קבע. כי אדם סבר בקבצה. לכן עד קבצה זה נקרא אכילת ערי. אז אם אדם למשל באמצע השבוע, בחג הסוכות, בחול המועד, רוצה לאכול קצת יותר מכזית פת. קבצה זה בדרך כלל פעמיים כזית, פי שתיים מכזית. רוצה לאכול בין כזית לקבצה פת, רוצה לאכול פחות מקבצה, בקיצור. מותר לו לאכול, ליטול ידיים, לאכול, ליטול ידיים בלי ברכה, אני מדגיש שוב, לאכול, לברך המוציא, לברך לאכול כזית פת, לברך ברכת המזון אחר כך, מחוץ לסוכה, מותר לו. לא חייב, זה נקרא אכילת ערי. וכן, במיני מזונות, עוגות למיניהם, עד קבצה, עוגה, מותר לאכול מחוץ לסוכה. זה נקרא אכילת ערי. כמה אכילת ערי? קבצה מפת. מותר לשתות מים ויין ולאכול פירות, אפילו קבע, המוציא. ובמזונות, מקבצה ומעלה, חייב סוכה. פירות, מים, יין, כל הדברים האלה, לא חייב סוכה. לכן למשל, הבדלה מוצאי שבת, לא חייב להיות בסוכה. אפשר לעשות הבדלה גם בסלון. כן, כל הדברים האלה, זה נקרא אכילת ערי, אמרנו לגבי לחם, בשאר המאכלים. כן. אבל, אומר השולחן ערוך, מי שיחמיר על עצמו, ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים, הרי זה משובח. מעלה גדולה, כל השבוע לאכול רק בסוכה. רק בסוכה, אפילו מים. עכשיו, תבשיל העשוי מחמשת מיני דגן, זאת אומרת, אמרנו שלחם ומזונות, הכוונה עוגות דברים כאלה,
וגם תבשיל העשוי מחמשת מיני דגן, שזה יטריות, זה תבשיל, גם כן, אם הוא אוכל קבצה ומעלה, חייב סוכה. פחות מקבצה, לא חייב סוכה. שאר הדברים, כל הדברים כולם, ללא יוצא מן הכלל, לא חייב סוכה. אבל אם אוכל בסוכה, תבוא עליו ברכה. מים, גם כן, מי שיכול לחתחילה בסוכה, לחתחילה. אבל כיוון שמים, אדם הרבה פעמים נכנס פה, שם שותה מים, אז לכן כתוב שמי שלא מקפיד לשתות מים בסוכה, שותה גם מחוץ לסוכה, זה לא נקרא שהוא מזלזל במצוות, הוא בסדר גמור. שאר הדברים, יש לך סוכה ליד, אתה רוצה לאכול תפוח עץ, יש לך סוכה, כנס לסוכה. אתה לא יכול, יש איזו סיבה, אתה לא, לא יכול. מים, קשה לאדם כל הזמן להגיד, תיכנס, תצא, תיכנס, תצא, זה קשה קצת. מים זה יותר קל משאר הדברים. אז יש לנו פה, אם כן, שלוש דרגות. פת, מזונות, זאת אומרת, עוגות למיניהם, שזה פת הבא בכסנין, תבשיל עשוי מחמשת מיני דגן, עד קבצה, מחוץ, אפשר מחוץ לסוכה. יותר מקבצה, בסוכה. שאר הדברים, הכל אפשר מחוץ לסוכה. כדאי בסוכה. מים, אם קשה, זה אפשר גם כן מחוץ לסוכה. זה לגבי אכילה. לגבי שינה, אפילו שנת עראי, אסור לישון מחוץ לסוכה. שינה צריך להיות רק בסוכה. לכן כל אדם צריך לבנות סוכה כמובן, זה פשוט, שלו סוכה שיוכל לישון בה. יש כולה שהרמה מביא, במקומות שהקור גדול, אי אפשר לישון בסוכה מחמת הקור, אז יש צער לישון שם מקומות הקרים, אז אפשר להכן. יש עוד כולה נוספת שהוא אומר, אבל זה הדין לגבי... אז כן, לפי הדברים האלה, יהיה לנו מובן שנחזור להלכה הקודמת, נגיד, אדם אין לו סוכה, אין לו סוכה, מה יעשה? בעלי סוכות ילך לאכול כזית פת אצל השכן, לא יתבייש, ילך לשכן. והרבה בתי כנסיות נוהגים לעשות היום סוכות. של אותם אלה שאין להם סוכה, ילך לאכול שם. ילך לאכול כזית פת, לפחות בסוכה. שער הימים, אבנה מעצמו, לא יאכל סעודה עם כזית, עם יותר מקבצה פת. עכשיו שימו לב, כשאדם נמצא בסעודה, שאוכל קבצה פת, ואוכל עם הפת, דגים ובשר ואורץ וכולי, וסלטים וכולי וכולי, עכשיו באמצע הסעודה הוא יוצא למטבח, הוא רוצה לשתות כוס מים או כוס מיץ. במטבח, הוא עכשיו עזב את הסוכה רגע, רוצה להיכנס הביתה, לשתות מיץ. באמצע הסעודה, אסור לשתות אפילו לא כוס אחת של מים מחוץ לסוכה. הכל בסוכה, באמצע הסעודה. מה שאמרנו שמים לא חייב סוכה, זה כאשר הוא שותה מים, לא קשור לסעודה. אבל אם יש שתיית מים בתוך הסעודה, עכשיו, כיוון שמצוות סוכה היא מצווה לאכול בסוכה, יש לנו מצווה, שרקת שנה וצוותה וציוונו, לשב בסוכה. נחלקו הראשונים, מתי מברכים לשב בסוכה? האם מברכים על עצם הכניסה לסוכה? הרי כל שהייה בסוכה היא מצווה. יש בפוסקים אומרים שהסוכה יש לה כמעט קדושת בית הכנסת. קדושה גדולה. עוד מעט דבר על זה, לא דבר דברים בתהילים, ובטח לא לשון הרע וכו'. עכשיו, מתי מברכים על השיבה בסוכה? נחלקו בזה הראשונים. רוב הראשונים אומרים שכל פעם שאדם נכנס לסוכה, מברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לשב בסוכה. אבל יש ראשונים שוקטים לא ככה, זה רבנו טעם ועוד, וככה נוהגים, אומר השולחן ערוך, נהגו שאין מברכים על הסוכה, אלא בשעת אכילה. ככה מנהג. אצל התימנים, הרבה תימנים, הבלדי וחלק מהשמי, הם נוהגים, נכנס לסוכה, איך שהוא נכנס, ברוך אתה השם, נוקם אחר עולם, שב בסוכה. יד נכנס, עוד לא אוכל, ולא מתכוון לאכול, רק נכנס לסוכה, מברך. ספרדים, אשכנזים, וגם חלק מהתימנים, רוב קהילות ישראל נוהגים, לא לברך בסוכה, על ישיבה בסוכה, רק אם הוא יושב לאכול. איזה אכילה מחייבת את הברכה? רק אכילה שאדם אוכל פת, קבצה פת, קבצה פת, או קבצה מזונות, מכל סוג שהוא. לכן, אם אדם אוכל, לא מכל סוג שהוא, סליחה, אם הוא אוכל מזונות, פת הבא בכסנין, שחייבים עליה ברכת המזון. לכן, אם אדם אוכל קבצה פת, כל השבוע, נכנס לסוכה, אוכל קבצה פת, או שאוכל עוגות, שברכים עליהם בורא מיני מזונות, וברכה האחרונה, אם יש קביעות סעודה, מברך ברכת המזון, זה למדנו בלכות ברכות. אז כשהוא אוכל קבצה, מברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לשב בסוכה. כמעט כל אדם נכנס בשעות בימות החול, חול המועד, הרבה אנשים, מצוי מאוד, אדם אוכל ארוחת בוקר, היום אוכלים עוגות, ארוחת בוקר. איזה עוגת שמרים, איזה משהו. והוא אוכל קבצה. קבצה זה לא הרבה. 56 סמק, זה לא הרבה. זה כוס חד פעמית, זה כבר נוציא את השוקולד, נוציא את התמרים שיש בעוגת שמרים, זה כבר, זה לא כמות גדולה. אז הוא מברך,
מהמזונות וברכת לשם בסוכה. ואם הוא אוכל טריות, זאת אומרת, פת הבא, סליחה, אתה נקרא מעשה גדרה, חמש מיני דגן שזה מעשה גדרה, אז אפילו שאם הוא אוכל קבצה, הוא חייב בסוכה, אמרנו אם הוא אוכל קבצה גם חייב בסוכה, אבל ברכת לשם בסוכה זה רק אם הוא אוכל כמות של קביעת סעודה. רק כמות של קביעת סעודה. אז אם כן, גם בעוגות, שומרים שגם בעוגות רק אם הוא אוכל כמות של קביעת סעודה. תראו גם 230 סמק, אנשים לא יודעים את זה, גם 230 סמק זה כמות לא גדולה בכלל. כוס חד פעמי רגיל מכיל 170. מכיל 170 סמק. תוסיפו עוד קצת, אתם מגיעים ל-230. כמה זה 230? כמה שטרודל של עוגת שמרים, זה כבר, כן, אתם אוכל את זה סביע לחצי יום, ועוד אומר שהוא לא חייב ערך ברכת המזון. בטח, זה הלכה שהמכשול בה מאוד מאוד גדול. אם אוכל כמות של קביעת סעודה, גם מעוגות, ודאי חייב בברכת לשב בסוכה. יש אומרים אפילו מקבצה. יש מקילים בזה, לא קבצה, רק מכמות של קביעת סעודה. קביעת סעודה, אבל פת מקבצה מברך לשב בסוכה. אבל שאר הדברים, כיוון שלא חייב בסוכה, לא מברכים ברכת לשב בסוכה. עכשיו, אחד נכנס הביתה, והתיישב, אכל נטל ידיים, אכל פת, ברך לשב בסוכה, וסיים את הסעודה, והוא ממשיך לשב בבית, ללמוד, או דברים אחרים. אחר כך הוא יוצא כמה דקות, חוזר, רוצה לאכול עוד הפעם. האם מברך שוב ברכת לשב בסוכה? או לתימנים, שזה לנוהגים, התימנים שנוהגים לברך תמיד ייכנס בסוכה. זה עוד יותר מעשי השאלה. כי מברכים כל פעם שנכנסים. יצא, מה נקרא הפסק? אז הפסק נקרא רק אם הלך לעשות דבר גדול. להתפלל בבית הכנסת נקרא דבר גדול. הלך אבל אם רק יצא קצת בחוץ לדבר עם חבר, לא מברך על זה. כשהוא חוזר, לא מברך לשב בסוכה, זה מצווה מתמשכת כביכול. זה עונה מצווה כל רגע, אבל זה כאילו מצווה מתמשכת, לא מברך שוב לשב בסוכה. אבל, כן, לא מברך שוב. נגיד, הוא יושב מהבוקר עד הערב, טל ידיים בבוקר, אחרי התפילה, אוכל לחם, מברך בשב בסוכה, כל היום הוא שב בסוכה, ויש לו כבר ארוחת צהריים, לא מברך עוד הפעם, כי הוא לא יצא. או שהוא יצא לרגע למשהו, עניינים קטנים, וחזר, שום דבר. אם הוא אדם אוכל כל הזמן, נמצא כל הזמן ליד האוכל, אוכל בשולחן, כליות ואגוזים, כן? כל פעם דברים אחרים, אז הברכה אחת היא ממשיכה לכל היום, לכל המשך הזמן. זה ברכת לשב בסוכה. מתי מברכים לשב בסוכה? לפני האוכל או אחרי האוכל? גם בזה יש מחלוקת. אנחנו נוהגים לברך ברכת לשב בסוכה אחרי ברכת הנהנים. כך אומר הראש, זה מחלוקת גם כן הדבר הזה. מעשה נוהגים לברך אחרי ברכת הנהנים. זאת אומרת, ברכים המוציא, ברוך אתה שהמוציא, כן, המוציא לכם מן הארץ, מתרוממים, המוציא זה בישיבה, מתרוממים, שר קידשנו בצאתה וציוון לשב בסוכה, מתיישבים, בוצאים מהפת. וזה לא יפסק בין המוציא לבין, לבין האכילה. למה? כיוון שהמוציא, מצווה, מצוותו לאכול בסוכה, לכן זה לא נחשב הפסק. זאת אומרת, ברכת לשב בסוכה היא באה אחרי ברכת המוציא. יש נוהגים ואיך ברכת לשב בסוכה קודם, כך אנחנו נוהגים. אדם בא מוצא שבת, רוצה מוצא שבת חול המועד, רוצה לעשות סעודת מלווה מלכה כמובן. אז הוא עכשיו עושה הבדלה, ואחרי הבדלה מוצא לאכול סעודה. אז בהבדלה הוא לא מברך לשב בסוכה, כי זה ברכת היין. יין לא חייב קביעות סעודה. יין זה לא קביעות, לא חייב בסוכה. אחרי היין, יושב לאכול המוציא, יברך ברכת לשב בסוכה. זה הדינים של כלליים של לשב, המצווה של האכילה והשתייה בסוכה. שינה בסוכה, גם כן, חובה לישון בסוכה. חוץ ממצטער, נראה לפי הזמן, נדבר על זה עוד רגע. נמשיך הלאה. כבוד הסוכה. כשאדם מביא לסעודה אוכל, אז את הסירים כתוב לשיר מחוץ לסוכה, כי זה לא מתאים. כמו בסלון שלא מביאים סירים, לא. אבל כערות שמביאים גם לסלון, בשבת, שיש בהם את המאכלים שמביאים, זה מותר להביא לסוכה. אחרי שגומרים, גומרים אפילו לאכול, גומרים עם הצלחות, גמרו לאכול, מיד להוציא את הצלחות. לא צריך לרוץ מהר עד שהצלחות יפלו, כן? אבל להוציא מיד אחרי הסעודה, להוציא את הצלחות מהסוכה, כדי לכבד את הסוכה, שהסוכה תהיה מקום מכובד. זה לא מתאים להחליף חיתולים, טיטולים לתינוקות בסוכה. זה מקום כמעט כמו קדושת בית הכנסת. דיבורים שם צריכים להיות אחרים, ההתנהגות שם צריכה להיות אחרת, הקוצה. שינה אמרנו בסוכה. אפילו כתוב שאם אדם יכול לישון עם אשתו בסוכה, מצווה גדולה. למה? תשבו כי אין תדור. כמו שאדם ואשתו דרים בחדר שינה ביחד, גם בסוכה גרים ביחד. לא תמיד זה מסתדר, לא תמיד זה שינה של מקום וכו', אבל עניין לישון ביחד בסוכה.
נשים כמובן, כמו שאמרנו, פטורות ממצד סוכה. ילדים קטנים צריך לחנך אותם בסוכה מאיזה גיל. קטן הצריך לאמו פטור. מרגע שהוא מפסיק להיות צריך לאמו חייב. איזה גיל זה? כתוב עוסקים 5-6. כתוב שולחן ערוך 5-6. הוא יכול, הוא צריך להיכנס לסוכה כמובן. כלומר נראה שיש, כשיש מצטער פטור מן הסוכה. לכן אם יש צער, כשיש צער פטורים מן הסוכה. זה תשבו כאין תדורו. ולכן יש כמה מקרים שאדם יהיה פטור מסוכה. מתי? אם למשל הסוכה פתאום נהיה קר, אפילו לא גשם, גשם עוד לא דיברנו, נהיה קר, קר, קר, צריך להתאמץ, להתכסות בשמיכות טובות, לישון טוב ולישון בסוכה. אבל אם ממש קר, הוא לא מצליח להירדם, כל שכן, אם הוא מרגיש לא טוב, אז הוא מצטער פטור מן הסוכה, הוא לא חייב להיות בסוכה. אם בסוכה יש לו הרבה בלגן, רעש, ילדים, צריך לנוח צהריים, ילדים מרעישים, וכו', אפשר להוציא אותם, וכו', וכו', פטור מן הסוכה. חתחילה צריך לעשות את הסוכה באופן שאדם יוכל לקיים את המצווה. אבל אם הוא לא יכול לקיים את המצווה, הוא יהיה פטור מהסוכה. הסוכה, הדין שמצטער פטור מן הסוכה, זה בתנאי שכאשר הוא מצטער והולך למקום אחר, במקום אחר שהוא הולך, שם כבר לא יהיה לו את הצער. בסוכה יש זבובים, יתושים, חום, שמש, הסוכות שבנויות בצורה שיש שעות שיש שמש, זה לא כמו הבית הרגיל, אתה סוגר חלונות, מספין מזגן. או שאתה יכול לשים טריסים, זה סוכות, זה יותר ארעי, דירה ארעית. אז אם זה מצב כזה, אז הוא יכול להיכנס לחדר, בתנאי שבחדר הוא פותר את הבעיה של הסוכה. אם צפוף לישון בסוכה, צריך לישון גם כן בצפיפות. איך אומרים? ראש וזנב. להסתדר. קצת להסתדר, לישון בסוכה. קצת סרדינים, מסתדרים. אלא אם כן, אחד לא נרדם. אין, לא נרדם בצפיפות הזאת, לא יכול. שומע את חברו, אין, לא יכול לרדם. נקרא מצטער, פטור מן הסוכה. אז אמרנו, חולים, אנשים שלא מסוגלים, לא יכולים, פטורים מן הסוכה. חוץ מזה, מעבר לזה, צריך לישון בסוכה. אדם שהוא מטפל באנשים אחרים, אדם שהוא עובד בית חולים. עכשיו באמצע העבודה הוא עייף, צריך לנוח קצת בין משמרה למשמרה, צריך משמרת למשמרת, צריך לנוח קצת, פטור מהסוכה. למה? הוא מטפל באנשים, רופאים, אנשי ביטחון, אנשים כאלה שהם לא יכולים להיות בסוכה, הם נמצאים במקומות שאין סוכה, הם לא יכולים להיות בסוכה, פטורים מן הסוכה. הם כי היום ברוך השם יש בהרבה הרבה מקומות סוכות, גם במחנות צבא וכדומה, גם כן עושים סוכות שהם יוכלו, מי שרוצה יוכל לאכול שם, לישון אולי לא, אבל לאכול ודאי שאפשר לאכול בסוכה. אדם שהולכי דרכים זה נקרא. אדם שהולכי דרכים, אז כתוב שאם הולכים לדבר מצווה, או לפרנסה, שזה גם נקרא מצווה, הוא הולך בדרך לדרך פטור מן הסוכה. אבל אם הוא הולך לדבר הרשות, חייב בסוכה. ואפילו אמרנו מתנמנם פטור מן הסוכה. סליחה, מתנמנם גם, זאת אומרת שנת עראי גם חייבים בסוכה. ומכאן עולה שאלה. אדם הולך בחג הסוכות, נוסע ממשפחה, באוטו, באוטובוס, נוסעים לשמחת בית השואבה. יש לנו שמחת בית השואבה בחג הסוכות. נוסעים לשמחת בית השואבה על כל מיני מקומות. נוסעים לירושלים, שהרבה אנשים אוהבים ללכת לתולדות הארון, חסידים. זה מאוד מעניין, זה חסידים מאוד זה, והרבה אנשים אוהבים ללכת לשם מכל קהילות ישראל, דתיים, חילונים, זה מדהים. מה שהולך שם, אוהבים לראות את הילדים הקטנים, הכיפות הלבנות, זה משהו, מופע מדהים מאוד, שמחת בית השואבה שיש שם כל הערב. רבר הלך זה נקרא. זה מאוד מפורסם. הרבה אנשים באים, זה מעניין שהמקום הזה כל השנה, זה נחשב לנטור הכרת. אבל חג סוכות, שמחת בית השואבה, זה נהיה מקום שמצרף את כל המסורת. באים מכל הסוגים, אפילו אנשים לא דתיים בכלל, באים. נהנים מאוד לזה, זה משהו מאוד ברומם שם. על כל פנים, אז הוא נוסע עכשיו לשמחת בית השואבה בכל מיני מקומות, הוא נוסע למשפחה וכו' וכו', ובדרך בחזור עייפים רוצים להירדם באוטובוס. זה לא פשוט להירדם באוטובוס. הולכי דרכים, אולי למשפחה זה דבר מצווה, אבל דרכה שהיא דבר רשות, והרשות, המשפחה הכוונה לבקר את הקרובים, סבא וסבתא, או הורים, אבל דבר רשות על כל פנים, זה לא פשוט לישון מחוץ לסוכה. יש פוסקים שאומרים שהוא מותר להתנמנם, ויש פוסקים שאומרים שאסור להתנמנם. אז אחרי צריך לעשות חשבון, מי שנוסע, שאפילו לא יתנמנם מחוץ לסוכה, כי אפילו שנת הרי אסורה מחוץ לסוכה. מצוות סוכה, זו מצווה מיוחדת מאוד, צריך מאוד להשתדל בה, לעשות סוכה. היום יש סיפור מפורסם, שגם אנחנו רואים אותו היום בארץ ישראל, פעם היה יהודי אחד מקום של גויים, שעשה סוכה שם בחצר, ברחוב, בחנייה, כמובן לא לגזול את הרבים, אבל וטבע אותו מישהו לבית משפט, קיבל הזמנה לבית משפט שבוע אחר כך. שבוע אחר כך פרק את הסוכה, הלך לבית משפט, אמר אין בעיה, פרקתי את הסוכה. זה רק שבוע, שיש חניות, לעשות את הסוכה, יש לבקש רשות מהשכנים,
שבוע הימים הסתדרו עם הרכב, ישימו, היום ברוך השם הרבה אנשים מכבדים, יודעים, עושים סוג גם לכל השכנים, עד רבה משל של השכנים לא שומרים מצוות, אז זה הדרך לקרב אותם. ושמחת החג מיוחדת, זה מאוד מיוחד שמחת החג של חג הסוכות, שזה גם יש לנו שמחת בית השואבה, זה לא בגלל זה, אבל שמחת בית השואבה זה בגלל העניין של ניסוך המים. כתוב שהחכמים היו שמחים בשמחת בית השואבה בירושלים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה בימיו. הגמרא מספרת על התנאים שהיו משחקים עם האבוקות של אש, משחקים את ה... איך זה נקרא? ככה, אה? לפידים, כן, אבל ככה מרימים, זורקים אחד, תופסים את השני וכל... היו מאוד מאוד שמחים בשמחת בית השואבה, היו מנסחים את המים על המזבח, שואבים את המים ומנסחים על המזבח, וזה היינו מתברכים במים במשך כל השנה. שמחה מאוד עצומה. כתוב, אם אדם יש לו נפל לתוך בור, אדם נפל לתוך בור, ובבור יש נחשים ועקרבים, מסוכן מאוד, נחשים ועקרבים. מה יעשה כדי להינצל מהנחשים ועקרבים? תגיד לו, תתחיל לדרוך עליהם, זה לא ילך. מה העצה שניתן לו כדי שינצל מהנחשים ועקרבים? מה אתם מציעים? העצה הכי טובה שיכול להיות. מה יכול להיות? להגיד לו, תתרומם, תתרומם למעלה, אז הם לא יכולו להגיע אליך. קראת למטה, אז תתרומם למעלה. ככה עברנו את יום הכיפורים, יש לנו יצרה, הרי חזר עכשיו לעבוד. יום הכיפורים כתוב שאין יצרה, לא שאין בכלל, הוא ממצא, רק הוא קצת, קצת נח טיפה, הם אלה שרוצים להתחזק, אז הוא טיפ טיפה נח, אבל עברנו את יום הכיפורים, אז היצרה מגיע חזרה, עכשיו חזרנו לבור עם הנחשים והעקרבים, זה יצרה, עם כל הניסיונות, מה עושים? תתרומם, תרקוד, תשמח, תתרומם, תרצה לשאוף, להתקרב להשם יתברך. עצם השאיפה, הרצון להתקרב להשם יתברך, זה השמחה של חג הסוכות. גדולי ישראל היו תמיד, אריזל כידוע אמר, כל גדול ישראל אמרו, הזכירו את זה על עצמם, שהדבר שרומם אותם תמיד, רומם אותם, קידם אותם תמיד עבודת השם, זה מה היה? זה השמחה. לא העצבות והדיכאון, להפך, השמחה רוממה אותם תמיד למצווה הזאת של ישיבה בסוכה. טוב, עכשיו, ישיבה בסוכה, כיוון שזה מצווה שכתובה בתורה, זאת אומרת, מצווה שכתובה בתורה, יש לנו הלכה שאומרת, מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה. מה זה אומר? שכל מצווה שפני שאתה מקיים, אתה צריך להתכוון לשם מצווה. אבל לא צריך להתכוון לטעם של המצווה. יש לנו רק שלוש מצוות עשה בתורה, שכתוב בהם מה הסיבה של המצווה. שלוש מצוות. אתה מפורש מה הסיבה. שאר המצוות יש טעמי המצוות, יש החינוך, ספר החינוך, ועוד ספרים שכותבים טעמי המצוות, הרמב"ן, ויש עוד ספרים, הרמב"ן, מורים נבוכים, ועוד. אבל יש לנו שלוש מצוות בודדות בתורה, מצוות עשה, שכתוב מה הטעם של המצווה. מה עם שלושת המצוות עשה? מצוות סוכה. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מצווה שנייה זה מצוות תפילין, שנאמר, למען תהיה תורת השם בפיך. מצווה שלישית זה מצוות ציצית. מה כתוב? למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. אומרים הפוסקים, כבר הראשונים אומרים את זה, שכאשר נכנסים לסוכה, כבר בלילה הראשון וגם בשאר הימים, צריך להתכוון, לקיים, לא רק לקיים את המצווה, עצם קיום המצווה, אלא להתכוון לטעם של המצווה. להגיד, אני רוצה לקיים את המצווה, למה? אנחנו הולכים, יש את זה גם כתוב בסידורים, עם האושפיזין, והרי אני מכוון לקיים מצוות סוכה, שנאמר, למען ידעו דורותיכם כבסוכה. גם בתפילין אנחנו אומרים בבוקר, איך אנחנו אומרים ציצית ותפילין? מקיימים את מצוות ציצית, כדי שנזכור את כל מצוות השם לעשותם. מצוות תפילין, כדי שתהיה תורת השם בפינו, שיחוד השם, הזרוע שבלב, הראש על הראש כנגד המוח, זה הסיבה. בדיעבד, מי שלא התכוון לזה, גם כן, יצא ידי חובה של מצוות סוכה כשהוא אוכל. למה? כי האכילה בעצם אתה נהנה. הנאה, עושה שאתה מתכוון למצווה. אפילו אם אתה לא אומר, הנאה היא כוונה גם כן למצווה. זה הנושא של האכילה בסוכה. יש לנו עוד גם כן את הגשמים, אם יש גשם, ירדו גשמים בסוכות. מה קורה אם יורד גשם? בלילה הראשון, כיוון שמצווה מהתורה לאכול, מצווה מהתורה לאכול, לכן אפילו שיורד גשם, זאת אומרת, צריך, אומר השולחן ערוך כך, בוא נראה. ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. אדם יכול להיכנס. אנחנו מדברים על כל הימים, באופן כללי. מתי יכול להיכנס אם יורד גשם? מה כמות הגשם שיורדת? אם נכנס כמות כזאת, אומר השולחן ערוך, מי שירדו לתוך הסוכת טיפות, שאם יפלו לתוך התבשיל, ייפסל. זאת אומרת, אי אפשר לאכול תבשיל כזה. הם אנשים אסטניסטים, רק טיפה אחת של גשם כבר לא יגרו בתבשיל. אבל נורמלי, טיפת גשם, מה קרה? מה מן השמיים?
יש אפילו סגולה כזאת, לפתוח את הפה, בגשם הראשון, סגולה לפתוח את הפה, לקבל מים מהשמיים, שפע מהשמיים. על כל פנים ירד גשם בפצורה כזאת שנכנס לתוך האוכל, ואי אפשר לאכול את האוכל הזה, פטור מן הסוכה. זה כל הימים, ובעצם גם בלילה הראשון. אבל, אומר הרמה, כל זה דווקא בשער הימים, או לילות של סוכות. אבל לילה הראשון צריך לאכול כזית בסוכה, אפילו אם גשמים יורדים. זאת אומרת, צריך לעשות כל מאמץ לחזור לסוכה ולאכול. וכל שאר הימים, אם ירד גשם, יצא מהסוכה, יכול לגמור את הסעודה גם בבית. בליל סוכות צריך לעשות כל מאמץ, לחזור לסוכה, ירד גשם, זה תמצא את ההזדמנות, תכנס, תאכל כזית פת בסוכה. שאר הימים יורד גשם בכמות כזאת, פתור. אבל זה רק בכמות שהאוכל נפסל. לפעמים יש טפטופים. טפטוף, שום דבר, מה קרה? לא קרה כלום. רק אם ירד גשם, גשם. אז זה מתחיל להיות בעיה. אבל גם כל זה בשאר הימים, בלילה הראשון, נכון, שכל הסעודה הוא לא חייב בסוכה, אבל הכזית אחד חייב בסוכה בלילה הראשון, נעשה כל מאמץ אפילו אם יורדים גשמים. אם אי אפשר, אי אפשר לגמרי, אז אי אפשר, אבל צריך לעשות כל מאמץ לאכול בסוכה. זה לגבי אכילה. אבל לגבי שינה, זה שונה. שינה, לא צריך שיהיה גשם חזק, כדי שאדם לא יוכל, יהיה פטור מהסוכה. מספיק שהגשם כזה, שאי אפשר לישון, מטפטף, אתם יודעים, זה אחד העינויים שעושים לאסירים, אצל הגויים, מטפטפים להם טיף, טיף, טיף, אדם כבר לא יכול לישון כמה ימים, הוא משתגע מזה. אז אם זה טיפה, אפילו טפטוף של גשם, אז אדם כבר לא חייב לישון בסוכה. יצא מהסוכה, הלך לישון בבית, הפסיק הגשם, טפטוף הכוונה שמציק, כן? לא טיפות משהו, טיפות, טפטוף שמציק. נכנס לבית, הלך לישון, התעורר באמצע הלילה, שומע אין גשם, הפסיק, לא חייב לחזור. תחלת לישון בבית, יכול לגמור את השינה בבית. אבל אם זה שנת צהריים, אז התחיל בבית, יכול, זאת אומרת, שנת צהריים, הלך לישון בבית, הפסיק הגשם, תחזור לסוכה. כמובן, לפעמים זה קשה, הכל רטוב שם, והמיטות, וחגיגה שלמה, סיסו וסימחו, והשכח נוטף החום הזה של כן, את החום של השכח, הלכלוך. טוב, זה קשה, אבל הכל פעמים מצוות סוכה, מצווה כל כך חביבה ומיוחדת, שמצווה לעשות אותה, מצווה לעשות אותה, להשתדל בה כמה שאפשר. כמה שאפשר להשתדל, כנס בהכנעה, ולכן כתוב שמה עושים בסוכה? אוכלים, שותים, ישנים בסוכה. לא רק זה, הכל עושים. אומר השולחן ערוך, כיצד מצוות ישיבה בסוכה? שיהיה אוכל ושותה וישן ומטייל בסוכה. מה זה מטייל? מה זה מטייל? סוכה קטנה, איפה יש טייל? טייל, הכוונה שהולך, נמצא שם, יושב שם, כל העניינים שלו שהם העניינים שהם לא ביזוי מצווה, סתם, אפילו ענייני חולין, אבל לא ביזוי מצווה, בסוכה. ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום, בין בלילה, כדי שהוא דר בביתו, בשאר ימות השנה. בביתו לא הכוונה בסלון, בביתו, באופן כללי, בבית. וכל שבעת ימים עושה אדם את ביתו ערי ואת סוכתו קבע. כיצד? כלים ענאים, מצאות ענאות, מצאות ענאות בסוכה, כלי שתייה, שישות, כוסות בסוכה, כל הדברים היפים, הכלים היפים מהזה, הכל בסוכה. מנורה, אש, צריך להיזהר. אם זה חשש הדלקה, אסור בשום פנים בסוכה. פעמותינו הרבים, כל שנה אנחנו שומעים כמה סוכות שנדלקות, והיו כבר אסונות גם קשים בנפש. חס ושלום. דלקת נרות שבת, נרות יום טוב, אם זה קשה, אם נחושים איזשהו חשש, צל צילו של חשש, לא להדליק בסוכה. רק מי שיש לו סוכה גדולה, גדולה ממש, אפשר לשים את הנרות שאין שום קשר לדפנות ולא, או שזה בתוך מבנה זכוכית כמו חנוכיה, בסוכה. אם לא, שישים את הנרות בחוץ, כל שנה שמרנו אסונות. צריך להיזהר מזה שזה לא יקרה. שים את הנרות מחוץ לסוכה. שאר הדברים, הכלים היפים, הכל בסוכה. בא חבר לבקר אותו, בכבוד לסוכה. אבל דברי ביזיון לא לעשות בסוכה. ביזיון הכוונה, דברים לא, לא, לא נקיים, דברים לא נקיים, או דברים, או לדבר לשון הרע על מישהו, אז זה אסור גם בסוכה, גם מחוץ לה. אבל בפרט לא בסוכה. לא רק תטות הסוכה כל יום, נקות אותה כל יום, לעשות אותה יפה כל יום, שזה עושים את הקישוטים. קישוטים, כדי שזה מכבד את המצווה. ואם הזכרנו קישוטים, אז לא לשכוח בערב החג, לפני ששמים את הקישוטים, להגיד, איני בודל מהם כל בין השמשות. זה לשון השולחן ערוך, אבל אפשר להגיד גם בעברית אחרת. אני לא מקצה את הקישוטים מדעתי. מה הפירוש? שהקישוטים הופכים להיות חפץ של מצווה. הם תשמישי מצווה נקראים, חפץ של מצווה. אז לכן, כאשר שמים את הקישוטים, אם לא אומרים את זה, יצא מצב שכאשר מורידים את הסוכה, זאת אומרת, אם רוצים להוריד את הקישוטים באמצע הסוכות, הם מוקצה. אסור להוריד אותם, זה חפץ של מצווה. בחול המועד אפילו. אסור להוציא את הקישוטים, זה חפץ של מצווה. אז לכן, קישוטים,
להגיד, אני לא מקצה אותם מדעתי. אם ירד גשם או משהו, הקישוטים מתלכלכים, יהיה אפשר להוריד אותם. אם אדם לא אומר את זה, זה יהיה מוקצה, ואסור להוריד אותם עד סוף חג הסוכות. זה מצווה אדירה, חג הסוכות. זה נקרא שאדם אפוף כולו באמונה. כל הגוף שלו נמצא בתוך המצווה. אין לנו מצווה בתורה שכל הגוף בתוך המצווה. זה מצווה יחידה. כל הגוף בתוך המצווה, בתוך הסוכה. לכן כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, ישאל את יגיד, כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. מי הראשון שיבואו? יבואו הפרסים, הרומאים, הגויים, למיניהם. יש שם בגמרא מסכת עבודה זרה בתחילתה, מספרת שהם יבואו, כל אחד מהם יגיד, אנחנו עסקנו בתורה. עסקתם בתורה? מה, באמת? מה עסקתם בתורה? אז הם יגידו, אנחנו עשינו, תיקנו שווקים, תיקנו חומר החצאות, עשינו את הכל, הכל היה בשביל עם ישראל שיעסקו בתורה. מוצאים להם על מי לעבוד. אמרנו, הקדוש ברוך הוא, כל זה עשיתם טובה לעצמכם. זה לא היה בשביל עם ישראל, זה היה בשביל עצמכם. טוב, אומרים להם, אומרים הגויים לקדוש ברוך הוא, טוב, בסדר. אתה יודע מה? תן לנו, תנה לנו מראש ונעשנה. תן לנו מצוות עכשיו, אנחנו מעכשיו נתחיל לקיים מצוות. אומרים הקדוש ברוך הוא, בסדר גמור. יש לי מצווה קלה, מצווה קלה, ניתן לכם, תקיימו אותה, תקבלו שכר כמו עם ישראל. מה המצווה הקלה? איזה מצווה הוא בחר? סוכה. תעשו סוכה. הולכים כל הגויים, עושים סוכות בראש הגג, ככה שיהיה, יושבים שם בסוכה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה. מוציא את השמש, חם, והם יוצאים, בועטים בסוכה, עזוב, לא מתאים לי, ועוזבים את הסוכה, נכנסים לתוך הבית. לא קיבלתם את המצוות. אומרים, שואל את הגמרא, נו בסדר, מה אתה רוצה? יש שמש, מצטער, פטור מן המצווה, מצוות סוכה, יש הלכה, מצטער, פטור. אני מדגיש שוב, רק מצוות סוכה יש את ההלכה הזאת, אין את זה בשום מצווה. רק מצוות סוכה, מצטער, פטור מן הסוכה. אומרים חזל, כן, אבל יש הבדל בין עם ישראל לגויים. עם ישראל, כשיש מצטער פטור מן הסוכה, אז זה יוצא בהכנעה. יוצאים בהכנעה. זה כמו עבד שבא מזק כוס יין לרבו. ורבו זרק את היין, אבל לא צריך. אז העבד מתבייש, המלך לא רוצה אותי. מדברים על מלכים של פעם, שהיה להם כבוד גדול. מלך זה אחד שמעריכים אותו. אז העבד מעריך את המלך. המלך לא רוצה אותי, אז הבעיה אצלי. היום, אם זה אחד לא, המלך לא ירצה, היום, המלכים של היום, או השליטים של היום, אז המסקנה תהיה שהוא לא בסדר. לא המסקנה שאני, הוא לא בסדר. אבל פעם, העבד אמר, כנראה אני לא בסדר מספיק. אז יושבים בהכנעה, יוצאים, יש שמש, מה לעשות, יש גשם, יוצאים מהסוכה. אבל הגויים, כשהם יצאו מהסוכה, הם בועטים בסוכה, הם בועטים, לא רוצים את הסוכה. זה ההבדל בין מי שמבין את הערך של המצווה, למי שלא מבין את הערך של המצווה. עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. לפני כמה ימים הגיע אליי בחור מישיבה טובה, בחור טוב, אבל לא היה ניתן לפספס את המבט על הפנים שלו. הפנים שלו היו אפופות בחרדה, אפילו כשהוא יושב ומדבר איתי. כששאלתי אותו מה אמור להלחיץ בחור בן 19-20 שלומד בישיבה, אילו דאגות יש לו על הראש שהוא נראה כמו שהוא נראה, הוא הסביר לי שיש לו בעיה גדולה. הוא אומר, תראה, אני לומד טוב, אני אוהב ללמוד תורה, אין לי קושי עם זה. הבעיה שלי זה שכשאני נכנס לבית המדרש, נכנס איתי לחץ עצום. אנחנו הרי יודעים, כך הוא הסביר לי, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם כלים כדי שאיתם הוא יבצע את התפקיד שהוא אמור לבצע בחייו, ולפי הכישורים והכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, הוא גם תובע ממנו את המאמץ. ואני, הוא אומר, כל פעם כשאני לומד תורה אני שואל את עצמי, האם אני לומד מספיק? האם אני עושה מספיק? האם אני מספיק בסדר? אני מרגיש שאני עושה דברים יותר ממה שצריך, מתוך לחץ עצום ובעיקר פחד. אני מפחד מעונש, אני לא נהנה, לא טוב לי עם הלימוד למרות שאני לומד. אולי אתה יכול להסביר לי, הוא שאל, איך זה בדיוק קורה? הרי לימדו אותנו שהתורה יקרה מפנינים, שכל חפציך לא ישבו בה, שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אז תסביר לי אתה, למה כשאני פוגש את התורה אני כל כך נלחץ? איפה השמחה? איפה התענוג? איפה האושר שכל הזמן מדברים עליו? וחוץ מזה, הוא אומר לי, אני לא מבין, איך התורה מצווה עליי לשמוח בדברי תורה? כלומר, איך התורה דורשת ממני להנות כשאני לומד אותה? להנות, אהרון, הוא אמר, זה דברים שבלב, זה עניין של הרגשה. התורה מצווה אותנו לאהוב את השם, התורה מצווה אותנו ואהבת לרעך כמוך, התורה מצווה אותנו ושמחת בחגיך והיית אך שמח. תגיד לי, מילא אם התורה הייתה אומרת, אתה צריך ללמוד תורה, כן אוהב, לא אוהב, זאת האמת, זה מה שצריך לעשות, אני עוד מבין. אבל כשהתורה גם דורשת ממני להתרגש כשאני לומד אותה, זו הבעיה שלי. תסביר לי למה אני מגיב הפוך לחלוטין ממה שאני אמור להגיב. הייתי אמור לשמוח ולהתרגש, ואני כל פעם שאני רואה דף גמרא אני נכנס ללחץ. את זה אני מבקש שתסביר לי, ובשביל זה הגעתי אליך. בסדר, אמרתי לו, אין בעיה, אנחנו נשתדל לעשות את זה, אבל לפני כן יש שאלה שאנחנו צריכים לברר. תנסה, אמרתי לו, לעצור בן אדם ברחוב, אדם בן 70, אדם שהיו לו לפחות 3 שנים מבחינה סטטיסטית לא לעשות כלום מאז שהוא יוצא לפנסיה. בקיצור, אדם שיש לו לפחות 3 שנים לחשוב. תעצור אותו 6:30 בבוקר, הוא יוצא לריצה. אדוני, אפשר שאלה? בוודאי, מה תרצה? תגיד לי בבקשה, מה דעתך על עצמך? יש לך מושג? שאלתי את הבחור שישב מולי מה הוא יענה. אז ככה, חצי דקה פנטומימה. בן אדם לא מבין מה אתה רוצה ממנו. תמיד שאלו אותו מה הוא חושב על ראש הממשלה, על הנשיא, על ראש העירייה, על אשתו, על עצמי. זאת אומרת, מה דעתי על עצמי? זו שאלה טובה. אתה יודע מה תגלה? אמרתי לו, אחרי חצי דקה אתה תקבל משפטים כמו, אני בן אדם טוב, אני כועס רק אם מרגיזים אותי, אני אוהב לעזור, אבל אני גם אוהב שיעזרו לי כשאני צריך, אני אוהב לתת מחמאות ואני אוהב גם לקבל, אני אוהב מוזיקה וטבע. בקיצור, אתה מקבל בסופו של דבר דף מחברת שגם הוא לא מלא אפילו מצד אחד. וזו שאלה עצומה. אתה פונה לבן אדם ואומר לו, תגיד לי, 70 שנה, זה אתה? זה כל מה שיש לך לספר על עצמך אחרי 70 שנה? יש בעולם מיליארדים של אנשים. מה עושה אותך מיוחד מהם? מה מבדיל אותך מהם? מה הופך אותך להיות מי שאתה? הדף הזה, אני אוהב מוזיקה, אני כועס רק אם מרגיזים אותי? זו שאלה עצומה שמציג בעל הסולם בתחילת ההקדמה שהוא כתב לספר הזוהר, ושם הוא מציג חמש שאלות שלדעתו כל מי שלא יודע להשיב עליהם לא יכול בכלל להתחיל לחיות, שלא לדבר על להמשיך. והשאלה הראשונה ששואל בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר היא, מה מהותנו? כלומר, מי אתה? שאלה קשה. מי אני? אני בן אדם טוב, אני כועס רק אם מרגיזים אותי. זה מה שיש לך לומר על עצמך? כלומר, אם ההגדרה הזאת של האני, של מי שאני, של המיוחדות שבי, אם ההגדרה השטחית והרדודה הזאת אפשר לחיות? בעל הסולם מסביר שיש באדם משהו שמבדיל אותו מכל בני האדם האחרים. על פי בעל הסולם, מהות האדם, אם נקלף מהאדם את כל הקליפות שמכסות עליו, אנחנו נגלה, כך הוא מסביר, רצון ליהנות. כלומר, בית קיבול, מין כוס כזאת, שיש לה צ'יפ קטן שגורם לה להרגיש כאשר היא חסרה את המילוי, ולהרגיש כאשר ממלאים בה את המילוי. ואז יש תגובת לוואי. הצ'יפ הזה שמחובר לכוס, כשהוא מרגיש שהכוס חסרה את המילוי, הכוס חובה צער עצום, וכאשר היא חובה מילוי, היא חובה עושר עצום. כלומר, האדם, על פי בעל הסולם, הוא רצון ליהנות. אני זה רצון למלא חיסרון. בראשית ברא אלוהים את החיסרון. למה? כי הבורא יתברך הוא קיים, והמילוי קיים גם אצלו, ולכן כל מה שחסר זה חיסרון שיקבל את המילוי, וחיסרון הרי אין בבורא, לכן בראשית ברא אלוהים את החיסרון. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא חיסרון שמבקש מילוי. כלומר, אם מישהו שואל אותי, מי אתה? התשובה היא רצון ליהנות. זהו האני. זו נקודה ראשונה. למה זה לא מספיק? כי רצון ליהנות קיים בכל הנבראים. גם בעלי החיים פועלים בדיוק על פי אותו דפוס התנהגות. כשהם רעבים, הם במצוקה, בכעס, בתסכול, בהרגשה של קושי וסבל. כאשר הם צדים את הטרף שלהם וממלאים את החיסרון, הם חווים שלווה ורוגע ועונג בדיוק כמו בני אדם. אז מה ההבדל בין רצון לקבל של בני אדם לרצון לקבל של בעלי חיים? מה, אנחנו חיות? תשובה, יש שלושה מרכיבים שמבדילים את בני האדם מבעלי החיים. נכון, גם אנחנו וגם בעלי החיים מבקשים תענוג, רק שיש עוד כמה מרכיבים שמבדילים אותנו מהם. למשל, יכולת הבחירה. לבעלי חיים אין בחירה חופשית, ואילו לנו, כך כותבת התורה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כלומר, תורת ישראל מחנכת אותנו שהאדם הוא בעל בחירה. זה נכון שבעולם המערבי כל המערכת האנושית מבוססת על עקרון הבחירה. כלומר, כל אדם ברחוב, כמעט כל אדם, שנשאל אותו האם אתה בעל בחירה חופשית, הוא יאמר שכן. הבעיה היא שאין לו היכולת להוכיח שהוא אכן בעל בחירה. הוא חווה, הוא חש, הוא מרגיש שהוא בעל בחירה, אבל אין לו יכולת להוכיח את זה. תורת ישראל טוענת שמותר האדם מן הבהמה זו יכולת הבחירה, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אצל בעלי חיים אין בחירה חופשית, הם פועלים על פי דחפים. לעומת זאת, אנחנו בני האדם, אנחנו רצון לקבל בדיוק כמו בעלי החיים, אבל לרצון לקבל יש תוספת, היכולת לבחור בין טוב לרע. זהו הבדל נוסף בינינו לבין בעלי החיים. ועוד אחד, על פי תורת ישראל, השפה שבה אנחנו מדברים היא לא סתם סוג של מנגינה. היכולת שלנו לדבר היא זו שהופכת את האדם מיצור שנקרא בעל חיים ליצור שנקרא מדבר. אנחנו יודעים שיש בטבע דומם, צומח, חי ומדבר. המדבר הוא האדם, והאדם נקרא על שם המדבר בגלל יכולת הדיבור שלו. וכאן נשאל שאלה, הרי גם בעלי חיים מדברים, אמנם מדברים בצורה יותר פרימיטיבית, מצפצפים, נובחים, שואגים, אבל עדיין הם גם מנגנים כמו בני האדם. אז למה האדם נקרא על שם המדבר? כי יכולת הדיבור של האדם היא באמת מותר האדם מן הבהמה. כשאנחנו מכנים את האדם מדבר, אנחנו לא מתכוונים להגיד שהוא מנגן, אנחנו מתכוונים להגיד משהו הרבה יותר עמוק. תנסו לחשוב רגע, מהו הדיבור? אני עכשיו מדבר, אתם עכשיו מקשיבים, מה קורה בינינו? לי יש מחשבות בראש, ואני מבקש להעביר את המחשבות שלי לראש שלכם. כלומר, יש כאן שתי קופסאות, קופסה אחת יש בה מחשבות, ובעל הקופסה האחת רוצה להעביר את המחשבות מן הקופסה שלו לקופסאות אחרות. איך עושים את זה? עם כבל, עם דיבור. הדיבור הוא באמת מנגינה, אבל המנגינה הזאת אצל האדם, בשונה מבעלי החיים, המנגינה הזאת הרבה יותר מפותחת, הרבה יותר משודרגת. היא בעזרת המילים, השפה יודעת להעביר מחשבות ורגשות בין בני אדם. כשאני מוציא מילים מהפה, אני בעצם לוקח את המחשבות המופשטות, הבלתי ניתנות למישוש, ומעביר אותם אליכם. לכן התורה גם דורשת מן האדם לדייק בדיבורו, לדבר רק אמת, לא לנבל את פיו, כי הכלי הזה שהוא מותר האדם נועד לשמש להעברת מחשבות ורגשות בין בני אדם. לכן כוח הדיבור מייחד את האדם ומבדיל אותו מבעלי החיים. למשל, לפעמים אנחנו מצויים בסערת רגשות חיובית או שלילית מעבר לסטטיסטיקה, מעבר לנורמה, מעבר למקובל. כשאני כועס ואני אומר, אני כועס עכשיו או נעלבתי מאוד, אתם יודעים מה אני מרגיש. למרות שאתם לא חווים את הרגש הזה, אבל כיוון שהסכמנו שכועס זו הרגשה X ונעלב זו הרגשה Y, כשאני אומר אני כועס, זה מין נתינת כותרת שמכילה בתוכה חוויה רגשית. אבל מה יקרה כשאדם נמצא בסערת רגשות מעבר לנורמה, מעבר למקובל, מעבר לסביר, מעבר למוכר לכל אחד ואחד מאיתנו? אז אנחנו יכולים לפגוש אותו אומר, אני כל כך כועס, אין לי מילים. למה אין לו מילים? אין לו מילים כי ההגדרה כועס המוסכמת בינינו בכלל לא עוסקת בעוצמת כעס כמו שאני חווה או חוויתי. ומכאן אנחנו למדים שהאדם נבדל מבעלי החיים לא ברצון לקבל שלו, אלא במאפיינים השונים שלו, ביכולת הבחירה שקיימת בו ולא קיימת בבעלי חיים, ביכולת להעביר מחשבות ורגשות מאדם לאדם שגם היא לא קיימת בבעלי חיים. כאן צריך לומר רק במאמר מוסגר שלא תיחסו עליי, חכמי הקבלה מלמדים שבין הדומם והצומח, החי והמדבר, יש תמיד דרגות ביניים. על פי תורת ההשתלשלות הקבלית, אין שחור ולבן. בין מדרגה למדרגה, תמיד יש ממוצע. למשל, בין הדומם לצומח, כותב רבי חיים ויטל, יש אלמוגים. בין הצומח לחי, יש צמחים טורפים. בין החי למדבר, יש קופים. כלומר, תמיד כשאנחנו נתבונן במדרגה שמאפיינת את הקומה העליונה, אנחנו נמצא ניצנים שלה בקומה התחתונה יותר. ולכן, כשאני אומר שבעלי חיים לא יודעים להעביר רגשות ואין להם שפה מפותחת כמו שלנו, זה לא שאין להם אותה בכלל, אבל הם לא מתאפיינים בה. מה שמאפיין את בעלי החיים בצורה הרבה יותר בולטת זה לא הדיבור. ולכן האדם נקרא מדבר, הרצון לקבל שלו מכיל את הבחירה החופשית ואת היכולת להעביר רגשות ומחשבות מאדם לאדם. ועוד נקודה אחת שמבדילה את האדם מיתר בעלי החיים, והיא קשורה היטב לשאלה כיצד התורה מצווה עלינו להרגיש, לשמוח בחג הסוכות, ליהנות כשאנחנו לומדים תורה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא ואהבת לרעך כמוך. מסביר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, שההבדל בין הדומם לצומח, לחי ולמדבר, תלוי בהתפתחות של כל גורם על פני חברו. כלומר, הדומם הוא רק דומם, ואילו האדם שהוא בראש הפירמידה, הוא גם דומם, גם צומח, גם חי וגם מדבר. וכך הוא מסביר. הוא אומר, הדומם אין לו הרגשה עצמית. הדומם לא מישהו, הדומם הוא משהו. והוא גם לא זז, כלומר אין לו יכולת תנועה, אין לו הרגשה עצמית, בטח שלא הרגשת הזולת. ומה זה צומח? אומר בעל הסולם, צומח זה דומם שיש לו יכולת תנועה. קחו לדוגמה בצל ירוק. בצל ירוק הוא דומם, אז מה הופך אותו להיות צומח ולא דומם? יכולת ההתפתחות שלו. נכון שהתנועה שלו היא לא תנועה מושלמת, אבל יש כאן תנועה, כלומר יש משהו שמבדיל אותו מהקומה שתחתיו. ומה זה חי? חי זה בצל ירוק שגם יש לו יכולת תנועה, והיכולת שלו מפותחת יותר, אבל הוא גם מרגיש את עצמו בשונה מבצל ירוק. כלומר, בעל חיים זה צומח שיש לו יכולת תנועה הרבה יותר מפותחת, שתלויה ברצון שלו ולא בטבע, ובעל החיים הזה מרגיש את עצמו. אז יש לנו דומם שגם לא מרגיש וגם לא נע, יש לנו צומח שנע בצורה פרימיטיבית ולא מרגיש, יש לנו בעל חיים שנע בצורה יותר מפותחת וגם מרגיש את עצמו. אומר בעל הסולם, אז מה ההבדל בין קוף לבן אדם? מה ההבדל בין בעל חיים למדבר? הרי גם בן אדם מרגיש את עצמו, וגם בן אדם יש לו יכולת תנועה בדיוק כמו בעלי החיים, ולפעמים אפילו פחות. במה מתייחד האדם מבעל, מה מוציא אותו מקומת החי לקומת המדבר? אומר בעל הסולם, אחרי ככלות הכל, הרצון לקבל של האדם שונה מהרצון לקבל של בעלי החיים, בכך שהוא מסוגל להתפעל, כלומר להיות נפעל, להרגיש על בסיס מה שמרגישים אנשים אחרים. כלומר, היכולת להרגיש לא רק את עצמי, אלא גם את הזולת, היא מותר האדם מן הבהמה. ההרגשה הזאת, השדרוג הזה, אני יכול להרגיש את מה שאתה מרגיש, כלומר, אני יכול לראות אדם סובל וזה משפיע על ההרגשה שלי. זה קיים אצל בני האדם בצורה הרבה יותר מפותחת מאשר אצל בעלי חיים. להרגשת הזולת הזאת, אומר בעל הסולם, יש שני היבטים. אחד נתפס כשלילי ואחד כחיובי. מי שלא מרגיש אף אחד, גם לא מקנה באף אחד, וגם לא חומד את מה שיש לזולת. כלומר, הקנאה והחמדה נתפסים.

לא מרחם עליהם. כלומר, האדם, האני, נבדל מבעלי החיים בשלושה דברים, למרות שבבסיס יש משותף בינו לבינם. הנברא הוא רצון לקבל תענוג. תכלית החיים, השאיפה של כל נברא, חי ומדבר, זה ליהנות כמה שיותר בחיים בכמה שפחות. אז מה בכל זאת מבדיל אותנו מבעלי החיים? א', הבחירה החופשית. ב', היכולת להעביר רגשות ומחשבות מופשטות מאדם לאדם. ג', היכולת להרגיש את הזולת. כאן אנחנו חוזרים לשאלה שלך, אמרתי לבחור שישב מולי. אתה אומר, אם התורה הייתה מכריחה אותנו ללמוד תורה, ללמוד זה לעשות. להכריח בני אדם לעשות, לא רק התורה יודעת, גם החוק יודע, גם הבוס יודע, גם האדון יודע, גם המלך יודע. להכריח אנשים לעשות, אפשר. על ידי שיטת המקל והגזר. ולכן אם התורה הייתה אומרת, רק צריך לעשות, ומי שלא עושה, יענש, ומי שעושה יקבל שכר, גם אם זה לא הכי נעים, וגם אם זה לא הכי מכבד, את זה עוד אפשר להבין, זו דרישה לגיטימית. אבל להכריח להרגיש? איך אפשר להכריח בני אדם להרגיש? זה מה ששאלת. עכשיו, אחרי שהבנו מה מהותנו, כפי ששואל בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר בשאלה הראשונה בפתיחה, מה מהותנו? רצון לקבל, שיודע להעביר מחשבות ורגשות מאדם לאדם, שהוא בעל בחירה חופשית, ואחרון, שהוא יודע לא רק לבחור ולהעביר מחשבות, אלא גם להרגיש את הזולת. עכשיו אפשר לגשת לשאלה, איך התורה דורשת מאיתנו להרגיש. אבל בשביל זה, אמרתי לו, אנחנו נצטרך לעשות סיבוב קטן, ואני מקווה שגם אתם תסכימו לעשות אותו איתי. אני מקווה שבסופו של דבר נדע איך שמחים באמת. כשאנחנו עוסקים בשמחה או באהבה, אנחנו עוסקים ברגשות. עכשיו, רגשות זה תחום מאוד בעייתי, כי זה תחום חמקמק. הרגשות שלנו הם לא משהו שניתן לממש אותו, וכיוון שלא ניתן לממש אותו, קשה מאוד להגדיר דבר שלא ניתן לממש. אז איך בכל זאת מגדירים רגשות? אומרים חכמי המוסר, הרגשות, העולם החווייתי, הרגשות שלנו, הם לא רגשות פועלים, הם רגשות נפעלים. כלומר, הרגשות שלנו לא יוצרים את המציאות, הם מגיבים למציאות על פי הנתונים שהמוח קולט בעזרת החושים מן המציאות, או יותר נכון, המוח קולט נתונים על ידי החושים מן המציאות, אנחנו מפרשים את מה ראינו או שמענו, וזה מה שמעורר בנו את הרגשות. כלומר, הרגשות שלנו מתעוררים לאור הפרשנות שהענקנו לנתונים שהמוח קלט בעזרת החושים. הרגשות שלנו הם נפעלים ולא פועלים, הם מגיבים ולא יוזמים. אנחנו כועסים כי, אנחנו מרחמים כי, אנחנו אוהבים כי, וגם אנחנו שמחים כי. השאלה, מה ההבדל בין הכי של האהבה לכי של השמחה? כלומר, הגדרת הרגש תעשה על ידי היכולת לזהות את המניע המובהק שמעורר את הרגש. וככל שהוא יהיה מדויק יותר ויתפרס על פני אנשים רבים יותר, כך הוא יהיה גם נכון יותר. למשל, כדי שרגש הרחמים יתעורר בנו, מה אנחנו צריכים לקלוט מן המציאות? מה החושים שלנו אמורים לשדר למוח כדי שנפרש אותם בשביל שיתעורר בנו רגש הרחמים? ובכן כך, מי שלא שמע, לא ראה ולא חווה סבל, לעולם לא ירחם על בני אדם. הרחמים לא מתעוררים אלא אם כן האדם קולט מן המציאות יצור כלשהו. זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות בעל חיים. בקיצור, מישהו סובל. כאשר אנחנו חשים, או יותר נכון

0: קולטים דרך החושים. אדם סובל או יצור סובל, ההרגשה של הסבל של הזולת מעוררת בנו רגש שאותו אנחנו בני האדם מכנים רחמים. אבל זה לא מושלם. לא כל מי שאנחנו רואים שהוא סובל, אנחנו מרחמים עליו. אנחנו יכולים לראות אדם סובל ולא לרחם, לראות אדם סובל ולרחם. אז איך בכל זאת ההגדרה הזאת מדויקת? תשובה, יש חוט נוסף. כדי שרגש הרחמים יתעורר, אנחנו נדרשים לחבר שני חוטים. חוט אחד זה לפגוש בסבל, אבל חוט שני זה לפגוש בצדק. כלומר, תנסו לדמיין רגע מה קורה לנו כשאנחנו פוגשים יצור סובל, אדם סובל. מיד אנחנו מרחמים? התשובה היא לא. מיד, כהרף עין, במהירות האור, אנחנו שולפים את המוזניים, את הפלס המוסרי שלנו, ובוחנים את הסובל לבדוק מגיע לו או לא. אם הגענו למסקנה שהוא סובל ולא מגיע לו, עכשיו לא מגיע, כן מגיע, זה על פי אמת המידה הסובייקטיבית שלנו, אבל ברגע שהגענו למסקנה שהאיש הזה סובל ולא מגיע לו לסבול, באותו רגע מתעוררים הרחמים ואין לנו היכולת לשלוט עליהם. היכולת שלנו לחבות את הרחמים ולהכניס אותם חזרה לקופסה ולסגור, זה רק אם ננתק את אחד החוטים. כלומר, רק אם נגלה שהוא מאחז עיניים ולא באמת סובל, או הוא באמת סובל, אבל שמענו עליו מידע שגרם לנו לחזור בנו ולהגיע למסקנה, מגיע לו לסבול. כלומר, מה שמעורר את רגש הרחמים אלה שני חוטים, סבל וצדק. ולכן, כאשר אנחנו רואים אדם סובל ולא בצדק, אנחנו מרחמים עליו. זו ההגדרה של רגש הרחמים. רגש הרחמים הוא רגש שמתעורר כשאנחנו מבחינים באדם סובל שלא מגיע לו לסבול. אותו דבר עם האהבה. אהבה זה רגש. יש אנשים שאומרים, יש אהבה לילדים, יש אהבה להורים, יש אהבה לקדוש ברוך הוא. זה לא נכון. אין כעס על בני אדם, כעס על חיות. יש כעס. כשהאהבה מופנית בין איש ואישה, זו אהבה בין בני זוג. כשהיא מופנית לילדים, זו אותה אהבה רק לילדים. וכשהיא מופנית לקדוש ברוך הוא או לרעך כמוך, זו תמיד תהיה אותה אהבה. ויש לה חוטים שמתניעים אותה, והם אלו שמגדירים אותה בדיוק כמו את רגש הרחמים. אהבה זהו רגש שמתעורר בבני אדם תמיד, כשהם מרגישים שהם קיבלו מהזולת יותר ממה שהם חושבים שמגיע להם. וכמידת היותר, מידת האהבה. ילדים שמרגישים שהם קיבלו מההורים יותר ממה שהם חושבים שמגיע להם, הם יאהבו את ההורים שלהם. ואם הפוך, הם לא יאהבו. אותו דבר בין איש ואישה, ואותו דבר בין אדם לקדוש ברוך הוא. אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לו יותר ממה שהוא חושב שמגיע לו, הוא מתמלא אהבה לקדוש ברוך הוא. וכן להפך. אהבה זהו רגש שמתעורר כשאנחנו מרגישים שקיבלנו מהזולת יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. אז איפה החוטים? מה קורה כשאדם חושב שהכל מגיע לו? לפי ההגדרה שהגדרנו, הוא לעולם לא יזכה לאהוב. כלומר, הוא יעבור את כל החיים ולא יחווה אהבה פעם אחת, בדיוק כמו אדם שעבר את כל החיים ולא פגש סבל. הבעיה הגדולה עם רגש האהבה זה שכדי לחוש אותו צריך שיתחברו שני חוטים. ההגדרה של הרגש היא זו. רגש שמתעורר כשאנחנו מרגישים שקיבלנו מהזולת יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו זקוקים לשני חוטים, לענווה ולכבוד. כאשר האדם נוהג עצמו בענווה, ענב לא חושב שהוא אפס. כשאדם נוהג עצמו בענווה, זה אדם שמעריך את עצמו בדיוק כמו הגאוותן. רק שהוא לא חושב שמישהו חייב לו משהו על כל המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כי מדובר במתנות, כי השם נתן לו, כי זה לא שלו. ובמה שלא שלך, אתה לא מתגאה, בדיוק כמו שאמר אותו נזיר מן הדרום לשמעון הצדיק, ששאל אותו, מה ראית לגלח שערך זה הנאה? אמר לו שהוא הסתכל במעיין וראה את היופי שלו, והיצר שלו פיתה אותו לעבירות, ואמר לו, רשע מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? כלומר, הענווה היא לא שהיפה אומר על עצמו שהוא מכוער. זה שקר. כשהיפה מתבונן במראה, הוא יודע שהוא יפה. אז איך הוא מצליח לא לדרוש מאחרים משהו בגלל היופי שלו? כי זה לא שלך. מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במה שעתיד להיות רימה ותולע? עכשיו תגידו אתם. אדם שיש לו דימוי עצמי גבוה והוא מכיר במעלות של עצמו, אבל הוא ענב, הוא לא חושב שמישהו חייב לו משהו על מישהו. אדם כזה, כל מה שיתנו לו, גם אם הוא עד, יהפוך מיד ליותר ממה שהוא חושב שמגיע לו. ולכן הענוותנים מסוגלים לאהבה, והגאוותנים ההפך. גאוותן זה אדם שחושב שכולם חייבים לו על מישהו, ולכן כל מה שיתנו לו במקרה הטוב זה סוף סוף מישהו מבין כמה אני שווה. הוא לא יזכה לאהוב. אהבה זה רגש שמתעורר רק כשאנחנו מרגישים שקיבלנו מהזולת יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. ומי שיש בו ענווה זוכה שהרגש הזה יפקוד אותו בתדירות גבוהה. אבל ענווה אינה מספקת. כדי שהאדם ירגיש שהוא מקבל יותר ממה שהוא חושב שמגיע לו, הוא גם זקוק לכבוד, דהיינו לכבד את הזולת. כי ככל שאנחנו מכבדים יותר את מי שנותן לנו, המעט שהוא נותן לנו בגלל חשיבותו של הנותן יגרום לנו להרגיש שקיבלנו יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. נמצא שכשם שאת רגש הרחמים מעוררים חוטים ומגדירים אותו, כך גם את רגש האהבה. רגש הרחמים מתעורר כשהסבל פוגש את הצדק, ורגש האהבה מתעורר כשהענווה פוגשת את הכבוד. לכן אמרתי לבחור שישב מולי, אם נבין מה מעורר את השמחה, נוכל לבדוק האם בצדק התורה דורשת מאיתנו לאהוב ולשמוח. כי אם יש אפשרות לחבר חוטים, שזה דבר טכני, ועל ידי זה לגרום לעצמנו להרגיש, הציווי לשמוח זהה בדיוק לציווי ליטול ארבעת המינים בסוכות. כי מדובר במעשה שבבחירתנו אנחנו יכולים לבצע אותו. השאלה היא, מה מביא את האדם לידי שמחה? לימד אותנו פעם מורי ורבי, שכשם שהעצב הוא תולדת החיסרון, השמחה היא תולדת השלמות. כשאנחנו שומעים חס ושלום על תאונת דרכים, אז זה קצת צובט לנו בלב, אבל אחרי 3 או 4 שניות אנחנו עוברים לתחנה אחרת. אבל כשאנחנו שומעים שזה מישהו מהעיר שבה אנחנו גרים, אז אנחנו נשארים עוד כמה שניות כדי לוודא שלא מדובר במישהו שאנחנו מכירים. ולמה? כי אם מדובר במישהו שאנחנו מכירים, אז החיסרון יותר גדול, ומכאן גם הכאב והעצב. וכך, ככל שחס ושלום המעגל הולך ומצטמצם, הצער על פטירתו של האדם הופך להיות הרבה יותר עוצמתי, גם בכמות וגם באיכות. למה? כי כשאדם מסתלק מן העולם, הוא יוצר חלל בהיעדרו. החלל נמדד לפי המקום הרגשי שהנפטר תפס בחיים של המצטערים, בחיים של האבלים. לכן אפשר לראות אנשים שיושבים, 7, אחים, בנים, לא משנה, ואפשר לזהות שיש הבדל בצער בין אבל לאבל. לפי מה נמדד הצער הזה? לפי המקום הרגשי שמילה נפטר בחיים של האבל. וככל שהוא מילה בחיים שלו מקום גדול יותר בעולם, בממד הרגשי, כך החיסרון שנוצר עם הסתלקותו גדול יותר. ומכאן לימד אותנו מורי ורבי עליו השלום, שהצער הוא כפי החיסרון. איכות הצער, עוצמתו וכמותו, שווים לחלוטין לכמות ולאיכות של המילוי שמה שעכשיו נחסר מילה בחיים שלו. ואותו דבר עם השמחה. אם צער ועצב הם תולדת החיסרון, השלמת החסרונות הם למעשה מדד השמחה. אין אדם חסר יכול לשמוח. החיסרון אופף את האדם בתסכול, מרירות, ייאוש, עצב, צער, כל המילים הקשות. ההשלמה של החיסרון היא זו שיוצרת באדם את תחושת הסיפוק, העושר, ובענייננו השמחה. כלומר, מי שרוצה להיות שמח לא צריך לרדוף אחר השמחה, אמר מורי ורבי. מי שמציב את השמחה כיעד להגיע אליו לעולם לא יגיע, כי השמחה בדיוק כמו העצב הם תולדות של חיסרון ושלמות. אם אתה רוצה להיות שמח, אל תרדוף אחרי השמחה, הוא אמר. תרדוף אחרי השלמת החסרונות. כשתשלים את החסרונות שלך, תהיה שמח. אתה מבין, אמרתי לבחור שישב מולי? אתה שואל איך התורה מצווה על השמחה? בוא נתרגם את זה עכשיו לשפה שלנו. התורה דורשת מאיתנו להשלים את חסרונותינו, ועל ידי שאנחנו עושים את זה, ממילא אנחנו שמחים. כשיש שתי בעיות קטנות עם הציווי הזה. הבעיה הראשונה, שכמעט בלתי אפשרי להשיג את השלמת החסרונות, והקושי השני, זה כיוון שהחיסרון של האדם כמעט בלתי ניתן להשגה, גם אם הוא מצליח, עדיין הוא לא מסוגל לשמוח. ואת זה צריך להסביר. אנחנו מבינים שכדי לשמוח צריך להשלים את החיסרון. כלומר, אם אנחנו רוצים עכשיו לשמוח, אנחנו צריכים לקחת ליד את החיסרון, להתבונן בו, לראות מה אנחנו חסרים, מה הם התנאים הנדרשים, ואז לבדוק אם זה באמת מעשי. ועל כך עומד הסבא מנוברדוק, רבי יוסף יוז'ל הורוביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספר מדרגת האדם, במאמר נקודת האמת, שעסקנו בו בהרחבה בסדרה מסע אל האמת ביוטיוב, ושם הוא כותב את הדברים הבאים. כדי שאדם יגיע לשמחה, הוא צריך להיות מצוי, ואני מצטט, שלא יחסר לו שום דבר. מפני שיש לו כל מה שהוא רוצה, ואינו צריך לדאוג לכלום. כלומר, כדי שאדם ישמח, הוא צריך שיהיה לו את כל מה שהוא רוצה, ושיהיה מוכן אצלו גם בשביל ההמשך כל מה שהוא צריך. שזה כבר הופך את השלמת החיסרון לדבר קצת בעייתי, אבל חכו, זה ממשיך. ואינו צריך לדאוג לכלום. יש לו דירה מוכנה, וכל צרכיו הגשמיים. כלומר, יש לו איפה לגור, הוא לא גר באוהל ולא בדירה שכורה, יש לו בית שלו רחב שמניח את דעתו. כלומר, יש לו כל מה שהוא צריך ומוכן לו לכל מה שהוא צריך למחר, ולכן הוא לא צריך לדאוג לכלום. יש לו בית איפה לגור, יש לו כל ההצטרכויות הגשמיות, וגם יש לו מעות מזומנים לעת מצו אם תתגלגל לידיו איזו עסקה, והמסחר שלו הולך כשורה, אין אף אחד שמאיים על הביזנס שלו, אבל זה גם לא מספיק. כל הקניינים שלו עומדים תחת שמירה מעולה, ולכן הוא יכול לישון בלילה, כי הוא יודע שגם אם יפרצו לו לחנות, יש ביטוח. אז הנה, לא חסר לו שום דבר, ויש לו כל מה שהוא רוצה, ומוכן אצלו כל מה שהוא צריך, ואינו צריך לדאוג לכלום, ויש לו דירה מוכנה וכל ההצטרכויות הגשמיות, ויש לו גם מאות מזומנים לעת מצו, וגם המסחר שלו הולך כשורה, וגם כל הקניינים שלו עומדים תחת שמירה מעולה. אבל גם זה לא מספיק. אולי יש לו אויבים. אז אם יש שלום בעולם, ויש לו כל מה שהוא צריך, ומאות מזומנים לעת מצו, ואין לו סונים שמבקשים נקמתו, אז מה עוד צריך כדי להיות שמח? אומר הסבא מנוברדוק, ומצב בריאותו בטוב. מי שיש לו הכל, אבל הוא לא בטוח בבריאותו, אין לו שום דבר. כשאנחנו עוסקים בשאלה, מדוע ברא אלוהים את הנבראים? מה תכלית הבריאה? לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? אנחנו מקבלים ממקורות שונים שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. רצונו להיטיב לנבראיו. זה מופיע בדברי רמח"ל, בספר דעת תבונות, בספר דרך השם, גם במסילת ישרים. זה מופיע בכתבי הארי, זה מופיע בדברי השל"א הקדוש, זה מופיע גם בספר מגיד מישרים לרבי יוסף קארו שלמד מן המלאך, המגיד. הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, אבל השאלה שאנחנו שואלים היא מניין לנו? אז אם הלכה נקבל, אבל אם לדין יש תשובה. מניין הביטחון הזה שהקדוש ברוך הוא ברא נבראים כדי להיטיב להם, שכשאנחנו מסתכלים על העולם שהקדוש ברוך הוא ברא כמעט חס ושלום, בכל מקום שאנחנו נותנים את עינינו אנחנו רואים סבל. יש דרך להוכיח שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב בלי אבותינו סיפרו לנו, בלי כך כתוב, בלי קבלה בידינו, כפי שמבאר בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר. הוא כותב, והלא השכל מחייב שהוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. איך השכל מחייב שהבורא טוב? לשם כך עלינו לצאת לסיבוב נוסף בתוך הסיבוב שאנחנו עושים. מתי רע לאנשים? לאור מה שלמדנו. אז אם נשאל ברחוב בני אדם, תגידו, מתי רע לבני אדם? יגידו, בהרבה אפשרויות, כמעט אין סוף. לא נכון. לבני אדם רע רק במצב אחד שיש לו שני צדדים. לבני אדם רע כשיש להם חיסרון ואין להם מילוי. מה חסר זה כבר משתנה מאדם לאדם. בין בעלי חיים לבני אדם ובין בני אדם לבני אדם. יש אחד שחסר לו מזון, אז רע לו. יש אחד שחסר לו חסרה לו אהבה ורע לו. יש אחד שחסרה לו קרבת השם ורע לו. אבל כולם מדווחים על הרגשה שנקראת רע כשיש להם חיסרון ואין להם אלוהי. הצד השני של הרע זה בעצם אותו דבר, זה שני צדדים של אותו מטבע, אלו שני צדדים של אותו מטבע. לאנשים רע או כשיש חיסרון ואין מילוי, או כשהיה מילוי ולכן עונג, עושר ושמחה, אבל מישהו לקח את זה ויצר חיסרון חדש. כאשר יש חיסרון ואין מילוי, רע. כאשר נלקח המילוי ונוצר חיסרון, נהיה רע. בואו ננסה להדגים את זה. מגיע פועל לבעל הבית ואומר לו, מגיעה לי מזכורת, שואל אותו כמה, אומר לו 5,555 שקלים ו-50 אגורות. אומר לו, נכון, אתה חזק בחשבון. אומר לו, ומה אנחנו מתכוונים לעשות עם החוב הזה שאתה צריך לפרוע? אומר, תראה, טוב שבאת, כי בדיוק החודש אין לי, בעזרת השם בחודש הבא אני מקווה שיהיה. אתם אנשים דתיים, תתפללו, אתם אומרים שזה עובד. כשהוא הולך לביתו ללא המזכורת שהוא היה אמור לקבל, הוא הולך עם הרגשה רעה. כל החודש נוצר אצלו חיסרון, ובסופו של החודש הציפייה שהתפתחה לקבל את המילוי לא התממשה, ונתגלה החיסרון במלוא עוזו והדרו. הדוגמה הזאת מלמדת על חיסרון שמבקש מילוי ולא מקבל, ומדווחים על תחושת רע כשחווים את התהליך הזה. עכשיו נעבור לדוגמה השנייה. הוא בא לבעל הבית, אומר לו, מגיע לי מזכורת. שואל אותו כמה? אומר לו, כמו הקודם, 5,555 שקלים ו-50 אגורות. הוא אומר לו, לא נכון. הוא אומר, אתה אומר לא נכון, אני בדקתי 3 פעמים. הוא אומר לו, מגיע לך 8,650. הוא אומר לו, נכון, נכון, התבלבלתי. אמרתי לאשתי לא להפריע לי כשאני עושה חשבון. תן את הכסף. נותן לו בעל הבית הכסף והוא הולך לבנק, אלא שבדרך לבנק מישהו ראה אותו שמח והבין שאם אדם שמח בדרך לבנק זה רק בגלל שיש לו משהו בכיס, וכיוון שידוע שבני אדם את מה שעושה אותם שמח ונמצא בכיס לא אוהבים לחלוק עם אחרים, הוא זיקה אותו שלא מידיעתו, גנב לו את הכסף, והאיש מגיע לבנק ומגלה שהכסף איננו. איך הוא הולך לביתו? עם אותה הרגשה ואולי אפילו יותר גרועה מהסיפור הראשון. אלא שבסיפור הראשון החיסרון לא קיבל מילוי, ובסיפור השני הוא כן קיבל. והתשובה היא נכון, הוא קיבל מילוי, אבל נלקח ממנו המילוי ונוצר חיסרון חדש. לאנשים רע רק בשני המצבים האלה. חיסרון שמבקש מילוי, ומילוי שנסתלק ונתגלה חיסרון. עכשיו בואו נדבר על אלה שגרמו לשני האנשים להרגיש רע, בעל הבית והגנב. הרי בעל הבית והגנב לא דומים. בעל הבית עשה רע כי הוא לא נתן, הגנב עשה רע כי הוא לקח. אבל מה הצד השווה שביניהם? הצד השווה שביניהם זה ששניהם עשו רע כי להם חסר. זה נכון, בעל הבית עשה רע כשהוא לא נתן, הגנב עשה רע כשהוא לקח, אבל שניהם עשו רע כי הם עצמם חסרים. למה בעל הבית לא נתן כסף לפועל שלו? כי חסר לו. למה הגנב לקח מהכיס של הפועל את הכסף? כי הוא מרגיש שחסר לו. שניהם עשו רע כי להם חסר. מסקנה, הרע עושה רק מי שחסר לו. תבדקו בחיים שלכם, אנשים טובים זה אנשים שלא לקחו מכם, אנשים טובים זה אנשים שלא ירגישו שחסר להם. רע עושה רק מי שחסר לו, כי מי שלא חסר לו ויש לו לתת, למה שלא ייתן? אז נכון שלפעמים אנחנו רואים אנשים שאנחנו בטוחים שיש להם המון והם לא נותנים, זה כי הם מרגישים שחסר להם, או כי הם פוחדים שמחר הם יצטרכו ולא יהיה להם, לכן הם שומרים עכשיו ולא נותנים. אבל מי שלא חסר לו כלום, לא לוקח. אנחנו לוקחים רק מתוך תחושת החיסרון. כלום מן האדם את תחושת החיסרון, והוא לא לוקח יותר כלום. רע עושה רק מי שחסר לו. הבורא יתברך ויתעלה שמו. הוא חסר. הוא היה, הווה ויהיה. הוא מגיד מראשית אחרית. הוא קודם שנברא העולם ואחריו. כל המילים האלה נועדו לתאר אלוה שאינו חסר. אין סוף, כל יכול, לא חסר. מי שלא חסר, אי אפשר שהוא עושה רע. ולכן לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא עושה רע. זה המהלך הראשון. בסדר, אמר לי מישהו. אז הוכחת בדרך שכלית שאי אפשר שהקדוש ברוך הוא עושה רע, אבל מי אמר שהוא טוב? פשוט מאוד. הסכמנו שרע עושה רק מי שחסר לו. הסכמנו שרע זו תחושה שמתלוות לחיסרון, ולכן רק מי שחסר לו מסוגל לעשות רע, והסכמנו שהבורא לו חסר ולכן אי אפשר שהוא עושה רע. עכשיו בוא נתקדם שלב נוסף. מי ברא אותנו? הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברא אותנו חסרים או מלאים? חסרים. כשחסר טוב או רע? רע. אז מי ברא אנשים שחסר להם ורע להם? הבורא שאינו חסר ואי אפשר שהוא עושה רע. וזהו פרדוקס. מצד אחד הבורא אינו חסר ואי אפשר שהוא עושה רע, מצד שני המציאות מוכיחה שהוא ברא נבראים חסרים שרע להם. אומר רמח"ל עליו השלום, אם ראית העולם שיש בו מצד אחד אלוה אין סופי ומצד שני נבראים חסרים, השכל מחייב שהוא ברא אותם כדי למלא את חסרונם. אי אפשר לומר שהוא ברא אותם חסרים כדי שישארו במצב הזה, כי הוא אין סוף, ואם הוא אין סוף הוא לא חסר, ואם הוא לא חסר אי אפשר שהוא עושה רע, ואם בכל זאת הוא ברא אותם חסרים, זה כדי למלא אותם. שהאדם לא נברא אלא להתענג. הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. עכשיו שאלה נוספת. אם הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, יש להניח שהוא רוצה להיטיב להם כפי יכולתו להיטיב. וכמה הבורא יכול להיטיב לבני אדם? כמה יש לו לתת לנו? אין סוף. אז אם לקדוש ברוך הוא יש לתת לנו אין סוף, והתענוג הוא תוצר לוואי של התמלאות החיסרון, אז איזה גודל חיסרון עלינו לצפות שהקדוש ברוך הוא יחקוק בנבראים? כחוק שלמותו. זאת אומרת, הנפש לא תמלא ויש לו מנה רוצה 200, זהו רצון בעיצוב מתבקש בעקבות יכולתו האינסופית של הבורא. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו, ואם הוא יכול להיטיב לנו בכמות ובאיכות אינסופיים, ואם ההטבה היא מילוי החיסרון, אז ככל שהחיסרון שלנו יהיה גדול יותר, ככה הטבה תהיה גדולה יותר. ולכן אם אתם מסתובבים בעולם עם הרגשה שאתם רוצים לבלוע הכל, זה סימן שאתם בריאים. הנפש לא תמלא. זה לא על דרך השלילה, זה על דרך החיוב. אנחנו קיבלנו כלי שבעזרתו אנחנו יכולים לחוות עונג אינסופי. סיכום, הקדוש ברוך הוא לא חסר, והוא ברא נבראים חסרים כדי למלא אותם, והוא ברא אותם חסרים בלי סוף כדי למלא אותם בתענוג בלי סוף. שאלה אחרונה, כמה אין סוף, האם יכול להיות שני אין סוף בעולם? אנחנו אומרים השם אלוהינו השם אחד, למה? כי אם יש שניים, אומר הרמב״ם, מה יש ביניהם? סוף. ואם הבורא הוא אין סופי, אז אין מקום לעוד אין סוף, ולכן השם אלוהינו השם אחד. כי אם היו שניים, היה ביניהם סוף, ואם הוא אין סוף, אז אי אפשר שם שניים. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא האין סוף היחיד, והנברא יש לו רצון בלי סוף כדי למלא את עצמו בעונג אין סופי, ומצד אחד בכל דבר שבעולם הנברא יש סוף, ולכן אין בעולם הזה, בתוך העולם הזה, משהו שיכול לענות על עוצמת החיסרון של הנבראים, ומצד שני אין עוד בעולם אין סוף חוץ מהקדוש ברוך הוא. ואם הרצון של האדם הוא אין סופי, והוא יחווה עונג רק כאשר הוא ימלא מילוי אין סופי, ואין סוף זה רק הבורא, אז במה הקדוש ברוך הוא רוצה למלא את הנבראים? בעצמו. שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. כלומר, תכלית בריאת האדם זה להגיע למצב שהוא מרגיש את השם, וההרגשה הזאת של הבורא האין סופי ממלאת אותו בעונג שאין לו סוף. אז נכון שיש לנו משמע, בגלל שאתה דתי אתה אומר אם הקדוש ברוך הוא ימלא את האדם, למה לא דברים אחרים? זה לא קשור לדת. אם הגענו למסקנה שהתענוג הוא פועל יוצא של מילוי חיסרון, ואם הגענו למסקנה של הרצון של האדם אין סוף, אז אחת מהשתיים: אם הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז נגזר על האדם ייאוש, כי לעולם לא יהיה לו טוב, כי תמיד יוקר ההפרש בין מה שנותר חסר לבין מה שיש לו. ואם יש בורא, אז הוא בהכרח אין סופי, ואם הוא אין סופי, אז הוא הדבר היחיד שיכול למלא את החיסרון האין סופי, וזה לא קשור לדעת או לאמונה. ברגע שהגעת למסקנה שיש בורא אין סופי, אם הרצון הוא אינסופי, בהכרח שרק החיבור ביניהם יביא את האדם לדבקות בהשם ולהרגשתו. כלומר, שהבורא ברא את הנבראים כדי שיתענגו עונג אינסופי על ידי שיגיעו להרגשת השם. ולמה אנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא? על זה עונה בעל הסולם, מאותה סיבה שבני אדם לא מרגישים אחד את השני. כדי להרגיש אדם את זולתו, צריך לבנות ביניהם מכנה משותף. מכנה משותף, ככל שהוא יהיה איכותי וחיובי וחשוב יותר בחיים של השניים, כך הם ירגישו, כמו שאנחנו קוראים, קרבה. בעולם הרגשי אין קרוב ורחוק. קרוב ורחוק יש רק בעולם של נפח, של מרחב. עולם רגשי זה עולם מופשט. נכון, אנחנו משתמשים במילה קרוב, אומר בעל הסולם, כי היא מתארת בעולם הרגשי את מה שקורה בעולם החומרי. בעולם החומרי צמצום המרחק גורם לקרוב, והמרחק לרחוק. בעולם הרגשי לא מרגיש אותך זה רחוק, ומרגיש אותך זה קרוב. למה השם תעמוד מרחוק? קרוב השם לכל קוריו. כלומר, מרגיש או לא מרגיש? מי שלא יכול להרגיש את השני, לא יכול להרגיש את השם. מי שלא יודע להעביר מחשבות ורגשות מאדם לאדם, לא יכול להגיע לוהבת לרעך כמוך, שזו המצווה שמביאה לאהבת השם. והדבר צריך לעשות בכוח בחירתו של האדם מסיבה פשוטה. נכון, אמרנו שכדי להרגיש את השם צריך להיות דומים לו, לכן יש לנו בחירה חופשית. וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. את הקדוש ברוך הוא אף אחד לא עשה, הוא תמיד היה. ואם אנחנו רוצים להיות דומים לו, אנחנו לא יכולים שמישהו יעשה אותנו. אנחנו נדרשים לעשות את עצמנו. וכדי לעשות את עצמנו, אנחנו צריכים להיברא חסרים, לקבל יכולת בחירה, להיות מסוגלים להרגיש את הזולת, ועם כל המנגנון הזה להגיע להרגשת השם. כי אם תחסר הבחירה, לא אנחנו עשינו את עצמנו. אם לא נרגיש את הזולת, לא נוכל להרגיש גם את הקדוש ברוך הוא. ואם לא נדע בכוח הדיבור להעביר מחשבות מאדם לאדם ורגשות, לא נוכל לפתח את כוח הנתינה שלנו שאיתו נגיע להרגשת השם. נמצא, הבחירה נועדה כדי שנהיה דומים להשם בכך שאנחנו עושים את עצמנו. העברת רגשות ומחשבות מאדם לאדם נועדו כדי לפתח את כוח הנתינה ולצמצם את הנטילה על ידי הרגשת הזולת, ובכך נהיה דומים להשם. ואז בעזרת היכולת להרגיש את הזולת נרגיש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה מבין מה מותר האדם מן הבהמה? עכשיו אתה מבין מה באמת מהותנו? אתה יודע מה התורה מצווה עלינו? היא לא מצווה לשמוח, היא מצווה להגיע להרגשת השם על ידי הרגשת הזולת, בכוח בחירתנו, על ידי העדפת כוח הנתינה על פני הנטילה. בסדר, אמר לי הבחור, את זה הבנתי, הכל מצוין, אבל למה אני לא מרגיש את זה? אני לומד תורה. אם אתה רוצה לדעת למה אתה לא מרגיש שמחה, למה אתה מרגיש מתח ולחץ, תבדוק האם אין לך בעיה באחד משלושת היסודות: מציאות השם, אמיתות התורה, או שכר ועונש. אתה יודע למה? כי בלי שהם מבוררים אי אפשר להגיע לאהבת השם, ובלי אהבת השם אי אפשר להגיע לשמחה של תורה. למה? על זה עונה הרמב״ם בהלכות תשובה. אומר הרמב״ם, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בידעת שידעהו, וכפי הדעה תהיה אהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. כלומר, אומר הרמב״ם, כדי לאהוב מישהו צריך להכיר אותו. אם אתה לא מכיר את מי שאתה אוהב, אתה לא באמת אוהב, או שאתה אוהב מישהו שאתה בכלל לא מכיר, אז זה לא אותו. אם יש לנו ספקות באמיתות התורה, במציאות הבורא ובשכר ועונש, אנחנו לא באמת מכירים את השם. אם אנחנו לא מכירים אותו, איך נאהב אותו? ואם לא נאהב אותו, איך נרגיש אותו? ואם לא נרגיש אותו, איך נשמח? ונקודה אחרונה, לא לחינם שמחת תורה נמצאת אחרי חג הסוכות. חג הסוכות נועד להזכיר לנו שהשמחה לא תלויה במילוי החסרונות, ולכן אנחנו מצווים לשמוח דווקא כשאנחנו יוצאים מהבית. אבל איך אפשר לשמוח אם יש חסרונות שלא מתמלאים? בעזרת העיסוק בתורה מתוך אמונה בשלושת יסודות האמונה, ואז המאור שבתורה מחזירו למותם, ואז הוא מגיע להרגשת השם, ולכן אנחנו כל כך שמחים בתורה, כי בעזרתה ורק בעזרתה אנחנו יכולים להגיע בסופו של דבר אל השמחה האמיתית.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: אחים יקרים ואהובים, אני רוצה בעזרת השם להתחזק איתכם. יצאנו עכשיו מהיום הקדוש ביותר שבכל השנה של עם ישראל, שהשם יתברך נתן לנו אותו במתנה. יום שהרגשנו כמו מלאכים, צעקנו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בצעקה, כמו המלאכים. ליווינו את השכינה לפני התקיעות שופר, בהשם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, שבע פעמים, כנגד שבעה ריקים שיש בשמיים. ואנחנו היום נמצאים אחרי יום הכיפורים. מה אנחנו צריכים לעשות ברגעים הללו, חבר'ה? עכשיו שאנחנו רגע לפני סוכות, רגע לפני שנה חדשה, מה העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו? אני אגיד לכם משהו. לפני 4 שנים עם ישראל עבר, עם ישראל גם ככה כל הזמן עובר, אבל לפני 4 שנים, עברנו גם איזה אסון מסוים עם ישראל. אסון מירון, זוכרים את האסון הזה? אסון קשה מאוד. בעוונות הרבים, אנשים נמחצו למוות. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן שקרה בבוקר, לפני האסון הגדול. בבוקר, היה יהודי שקוראים לו יעקב, בחור ישיבה בבני ברק, יושב, לומד בישיבה ממש על הבוקר, תפילת שחרית, ככה בסעודה, מצלצל לאבא שלו. אבא, מה נשמע? מה שלומך? אבא רפאל. אומר לו, יעקב, בני הצדיק, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה מתחיל, התחלת ללמוד, מה אתה עושה? אכלת? שתית? אבא, אכלתי, הכל בסדר. רציתי לבקש ממך משהו, אבא. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, תראה, אבא, אני אמנם אף פעם לא עשיתי את זה, אבל אל תדאג, סמוך עליי. אומר לו, על מה לסמוך? אומר אבא, תשמע, דיברנו פה גם עם הרב, הכל בסדר. אומר לו, מה דיברת עם הרב? התאגדנו פה כמה תלמידים, חברים, תלמידי ישיבה. ובפעם הראשונה אנחנו רוצים לנסוע למירון, להילולה. אנחנו כל החברים רוצים לנסוע, לעשות שמה במירון. זה בבוקר לפני האסון. אבא אומר לו, למה? מה פתאום? זה מסוכן? מה לך לנסוע למקומות כאלה? אתה לא עם ההורים, זה טרמפים, זה, אני לא יודע, אתה לא אחראי לדברים האלה, אתה לא מכיר דרכים לא פשוטות. יש שם סיבובים, צפת וזה, עליות, עניינים. אבא, מה אתה דואג לי? אני כבר בן 16, אל תדאג, אני עם חברים, אין לך מה לדאוג. אבא עומד על שלו, אומר לו, תשמע, בני יעקב, לא מתאים, עזוב. אבל אבא, אל תדאג, והילד מנסה לשכנע. והוא אומר לו, אל תדאג, אל תדאג, ואבא אומר לו, לא, אני לא רוצה לדאוג. לא רוצה בכלל להיכנס לזה. יעקב, תקשיב, או שאתה בא הביתה לעשות את ההילולה איתנו בבית עם כל המשפחה למטה, עם השכונה, מה שנקרא, עם החבר'ה, או תעשה בישיבה. תבחר. או זה או זה. לשם אתה לא נוסע, אני לא מסכים. טוב, אבא, בסדר, אז עזוב. אני כבר אשאר פה עם החברים בישיבה. ככה אומר הילד לאבא. אותו יעקב לאבא רפאל. אז הילד עושה בישיבה, טוב. במשך היום הוא דיבר עם ההורים שלו. 12:30 בלילה, לא עליכם, התחילו שמועות לרוץ. אמנם זה אדם חרדי, נמצא בבני ברק, והשמועות לא התפשטו כל כך מהר במקומות שאין טלוויזיה וכו'. אבל אתה יודע, רדיו, אנשי איחוד הצלה וכו', התחילו טק טק, התחיל כל מיני, אתה יודע, שמועות שיש משהו גדול מאוד שקורה שם במירון. ואנשים רוצים להבין מה. והשמועה מתחילה להתפשט, ושומעים שאנשים שם נמחצים לו עליכם למוות. וככל שעובר הזמן, פתאום יושבים כל החבר בבני ברק שם, בשכונה שם של האבא רפאל, והרדיו, והאנשים מתחילים לדבר, ופתאום האבא הזה נכנס לו בלב שלו פחד, דאגה. הוא אומר לי, אשתו רבקה, תתקשרי לי, יעקב, תראי שהכל בסדר. אומרת לו, על מה אתה מדבר? הילד בישיבה, מה יכול להיות לו בסדר? תן לו ליהנות עם החברים שלו, הוא עושה הילולה. אומר לו, לא, אני קצת, יש לי משהו בלב, קצת לא רגיל. אומרת לו, מה זה לא רגיל? הילד עם החבר'ה בישיבה, עושים שם, קוראים זוהר, קוראים זה, עפים באוויר, שירים, ריקודים, עניינים, מה אתה רוצה מהילד? הוא אומר לה, יש לי קצת בלב, את יודעת, יש עכשיו קורה איזה את האסון הזה וזה, ואני... היא אומרת לו, קרה משהו, מה, אתה לחוץ סתם, מה? הוא אומר לו, אני אגיד לך, בדרך כלל זה הפוך, בדרך כלל האמא קצת לחוצה וזה, פה האבא. הוא אומר לה, אני לא יודע, הוא דיבר איתי היום בבוקר, והוא ביקש לנסוע למירון. תראי איזה מזל שאמרתי לו לא לנסוע. אבל אני לא יודע, אני מרגיש בלב שלי עכשיו משהו קצת לא בסדר. היא אומרת לו, תגיד לי, מה אתה נורמל, אם אין לך הילד שיקר עליך ונסע, נו באמת. אומר לה, אני לא יודע, אבל תקשרי. זהו, תרגיע אותי. אומרת לו, בסדר. מרים את הטלפון, מתקשרת לאחד המשגיחים, המנהלים. טלפון, תיק. מצלצלת. עונה המשגיח. הלו, שלום. שלום עליכם, כבוד המשגיח. סליחה שאנחנו מפריעים לכם ככה באמצע הילולה. אנחנו, גם אנחנו פה וזה, אבל כבודו בטח שמע על מה שקרה. אנחנו רוצים להיות רק רגועים, לדעת שהבן שלנו עם כל החברים בישיבה, ואתם בסדר, ויעקב איתכם, הכל בסדר. איפה הוא? הוא אומר לה, לא. הוא אמר שהוא נוסע לעשות איתכם בבית. וואי. איך שהוא אומר את זה, האמא ככה פותחת את העיניים, בעלה תופס את הטלפון, אומר, איפה הבן שלי? הוא אומר לו, תשמע, הבן אמר שהוא עושה איתכם את האילולה, לא איתנו. הוא נסע אליכם? הוא אומר לו, אני לא מאמין, כבוד הרב. הוא אמר שהוא עושה בישיבה. ובבוקר הוא ביקש לנסוע למירון. בקיצור, אחד ועוד אחד, מה הם מבינים? שהילד מה? שיקר. הילד שיקר גם את ראש הישיבה, את המנהלים, לא יודע מה שם בישיבה, גם את ההורים, והכל כדי להגיע למירון. בסדר, נגיד, סנגר עליו, עסקן, רצה איזה מצווה, ככה, יצר הטוב, מה שנקרא, למצווה, אבל תוך כדי עשה איזה עבירה, שיקר. לא שאני אומר שמותר לשקר, אבל בוא נגיד, הילד הזה היה לו איזה מחשבה. אבל עכשיו תכלס, ההורים עכשיו מסכנים דואגים. האמא מתחילה פתאום, בוא נהילד במירון, זה כבר לא, אבא, מה אתה? מה עושים? מנסים לתקשר עם הילד, הטלפון שלו לא זמין. מי שזוכר, הכל שם קרס, הטלפונים, אי אפשר לצלצל, בגלל שכולם שם ניסו להתקשר. נפל שם הכל. לא הייתה קליטה. ואז עשו משהו שם, האמבולנס, מדע, איחוד הצלה, עשו שם איזה מהלך. נתנו מספר טלפון שכל מי שרוצה לדעת מה שלום הילדים, האחים, ההורים, בעלך, אם חס ושלום מישהו נעדר ולא עונה, לא מגיב, אז יש, נתנו טלפון לצלצל, ושם מהאמבולנס הודיעו, אתה יודע, במיקרופון הגדול, נגיד סתם, שושנה דמרי מפתח תקווה, בת 22, ההורים שלך מחפשים אותך, ככה הודיעו. תבואי לפה, לאמבולנס, קשרי אליהם, רק תודיעי להם שהכל בסדר. יפה. עכשיו יעקב הזה במירון. מה שלמה, אני מרגיע אתכם, הוא לא קרא לו כלום. אבל הוא עם החברים שלו מטייל. פתאום הוא שומע ברמקול. יעקב אדלשטיין, סתם, כן, מצאתי איזה שם, כן. יעקב אדלשטיין, בחור בן 16, מבני ברק, מישיבת כך וכך, תגיע בבקשה, ההורים שלך מחפשים אותך. הוא תוך כדי שהוא מסתובב עם החבר שלו, אומר, בונה, זה השם שלי. אמרו לו, בונה, איך יכול להיות? איך יודעים על זה? אף אחד לא יודע, הרי לא אמרנו לראש השיבה, לא אמרנו להורים, אף אחד לא יודע מזה. והילד אומר, נכון, אין סיכוי שמישהו פה דיבר, נכון? אמרו, מה דיבר? כולם ביחד, אנחנו עשינו את המהלך הזה. טוב, מה עושים? מה קורה? מה נעשה? והילד הזה יש לו עכשיו שתי אפשרויות, ככה עולות לו שתי אפשרויות בראש. או, הרי בינינו, הם לא באמת יודעים שאני במירון. הם משערים שכנראה אני פה, כי כנראה אחד דיבר עם השני, והם הבינו שאני לא פה ולא פה, אז איפה אני הולך? למירון. אז או שאני ממשיך עם השקר, ואני עכשיו לוקח טרמפים ועושה משהו, אוטובוסים, נסיעות, עניינים, מגיע 6-7-8 בבוקר לבני ברק, צלצל ההורים, מה קורה? הכל בסדר, מה אתם בלחץ? אני פה, בשכונה, הייתי פה. או? עזוב, עד כאן. בוא נעצור את השקר. נלך לאמבולנס, תרים טלפון להורים, סיים עם זה. נגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, די. מה הוא עשה, חבר'ה? מה אתם אומרים שהוא עשה? אה? המשיך לשקר, אתה אומר. טוב? אה? אמר לחברים שלו, תקשיבו, איך אני יכול לתת להורים שלי עד 6-7-8 בבוקר להמשיך לדאוג לי? בטח הם לא ירדמו כל הלילה. אבא שלי עכשיו מבין שאני במירון, הוא לא ירדם כל... אמא שלי תתחיל לפקוט עכשיו, מאמא, היא עכשיו איתה כבר בוכה. איך אני אעשה לה את זה? על החיים ועל המוות, הלך לאמבולנס. הוא מגיע לאמבולנס. אומר להם, שלום, אני יעקב אדנשטיין, זה קראתם מהישיבה בבני ברק, עכשיו קראתם לי. אמנם לקח לי קצת זמן להגיע, עד שהוא כן קיבל את ההחלטה. אבל הנה, זה אני. אמרו לו, טוב, תמתים פה. מרימים טלפון להורים שלו. אומרים לו, קח את הטלפון, הנה, קח, זה הטלפון. זה הטלפון האחרון שהתקשר, תמתין פה. מצלצלים, ואז האבא עונה, הלו! הילד מסכן בפחד, הלו! חבר'ה, מה לדעתכם אבא שלו אמר לו עכשיו? אה? צעק עליו, אתה אומר? ברוך השם שהכל בסדר? תקשיבו טוב. הילד אומר, הלו, ואבא אומר לו, יעקב, אתה בסדר, הכל בסדר, לא קרה לך כלום. אתה בריא, מה שלומך? אלו המילים הראשונות שאבא אמר לבן שלו. הוא לא אמר לו, למה שיקרת? הוא לא אמר לו, אתה לא מתבייש, הלחצת אותי ואת אמא. הוא לא דיבר איתו מילה אחת על העבר, הוא דיבר איתו רק מה קורה איתך עכשיו, ומה שלומך עכשיו, תגיד לי איך אתה בא הביתה. הוא דיבר איתו רק מה הוא, עכשיו, עכשיו, וקדימה, בוא הביתה. אחים יקרים ואהובים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו אחרי היום הכי קדוש בשנה, יום הכיפורים. אתם יודעים מה בורא עולם שואל אותנו עכשיו? עזוב מה היה. מה עכשיו? מה שלומך עכשיו? מה שלומך עכשיו? מה אתה מחליט עכשיו? קדימה לשנה החדשה. הבנו, היה מאחור התשתיות שעשינו, היינו שובבים, עשינו מה שעשינו. בורא עולם אומר, זה מת, נגמר. מה עכשיו אתה מוכן לעשות קדימה? כי תבין, יצר הרע הוא אלוף. חזל אומרים במסכת יומה שהשטן גימטריה 364. וכידוע, כמה ימים יש לנו בשנה? 365 ימים יש בשנה. איפה עוד יום אחד? אומרת הגמרא, יום כיפור הוא לא נמצא. השטן לא מקטרג, יש יצר הרע, אבל שטן שמקטרג אין. יש יצר הרע, לכן אנשים נופלים בכל מיני עבירות בעוונות הרבים. אבל אין מי שיקטרג עליך ביום, יום הכיפורים, היום הקדוש הזה. אתה יודע למה? כי זה בורא עולם יום אהבה בינו לבינינו. זה מה שנקרא, אני ואתה סוליקו. אני לא רוצה אף אחד שיפריע לנו. אני לא רוצה לשמוע על הילדים שלי שום דבר רע. יום הכיפורים זה יום האהבה. ובורא עולם אומר לנו, השטן לא בא ביום הכיפורים, אבל הוא בא יום אחרי כיפור והוא אומר לי, תראה את הבן שלך עכשיו. הוא עבר איתך יום כזה קדוש, יום כזה טהור. טוב, מה הוא עכשיו לקח למשך השנה? האם הבנו, חבר'ה, מה ההבדל בין כיפור לסוכות? כיפור, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הרי התחלנו עם יום הדין, ראש השנה. ראש השנה זה כמו ילד שעשה איזה טעות עם האבא, ואבא העניש אותו. העניש אותו. מה זה יום כיפור? זה הילד בא לבקש סליחה. אבא, טעיתי, סליחה. מיום ראש השנה עד יום הכיפורים, שמאלו תחת לראשי. שמאל זה יד שכביכול דוחה את האדם. כתוב, שמאל דוחה וימין מקרבת. יום כיפור, באנו לפני בורא עולם כמו ילד שטעה ועשה אבון גדול, ואבא העניש אותו, באנו לפני בורא עולם וביקשנו סליחה. כיפור נגמר, עכשיו אנחנו לפני סוכות. סוכות זה ימינות יחבקני. בורא עולם נותן לנו חיבוק. אומר לך, בני, אני אוהב אותך. אתה יודע למה? אני רוצה להגיד לכם משהו. מה הפיוט שאיתו התחלנו את יום הכיפורים? תקשיבו לי, זה ראש השנה. לך אלי תשוקתי. לך אלי תשוקתי. רק נבין שורה אחת מהמילים שאמרנו שם, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. לך אלי תשוקתי, מה המשכתם, זוכרים? בכך השקי, ולך אלי תשוקתי, בכך השקי ואהבתי. אולי יש לנו תשוקה לסנרוף של האוטו, אולי. אתה שומע את האנשים, לך אלי, בכך השקי. אנחנו חושקים בו? אתם חושקים בו בטוח. אבל בינינו, אחי היקר, יש הרבה אנשים שהראש להם בכלל, רגע, רבנו, תסיים את הכיפור הזה, אני טס לדובאי בכלל. אז איך אנחנו אומרים לבורא עולם, הפיוט הראשון, ההתחלתי, בורא עולם, אנחנו רוצים רק אותך, אנחנו אוהבים רק אותך. אנשים רק חיכו שיצא כיפור. לא כולם, כן? ואני לא מקטריג, אני רוצה להגיע אתכם לנקודה חשובה מאוד, שהיא הסניגוריה הכי גדולה על עם ישראל. איך אנחנו אומרים כזה דבר? הרי אנשים חיכו לצאת כיפור, תהיה לי לטלפון, לצלם, להגיד, הנה, צמתי, לא צמתי. אנשים באו לתקיע עוד שופר עם בננה בכיס, רק נסיים את הכיפור. אנשים בלחץ מהיום הזה. ואיך פותחים אותו? בכך השקי ואהבתי. איזה מילים אנחנו אומרים שם, תראו. לך ליבי וכליותיי, לך רוחי ונשמע, השם, הכל שלך. איך? שאל אותי בן תורה, תקשיבו טוב, עם זה ניתן תשובה. אמר לי, תראה איזה קטע. זה בחור, תלמיד חכם שאל אותי את זה. אומר לי, תראה איזה קטע. חזל תקנו לנו סליחות, וגם ביום הכיפורים, מה אנחנו אומרים? אתה שומע את החזן, אבינו מלכנו, כותבנו בספר צדיקים וחסידים. וכולם מה עונים? אמן. אומר לי, תשמע, בינינו, אתה רואה אנשים יושבים בכיפור. לא לקטרק, תבינו, בסוף תראו איזה נקודה. יושב לך בחור, וואלה, הם, אתה יודע, איזה מכופתרת פתוחה, גורמת זרוק לו פה. הגיל פה חמוד כזה פה, משהו חדש. שיער מחומצן, מבוסם כולו, חמוד, מבסוט. ככה הסליחות פה ככה, עם טבעות על היד. צדיקים וחסידים, אמן! אמנו, על מי אתה עובד, אמן, צדיקים ו... אתה יודע, זה חסיד. חסיד זה בבסליה, אתה יכול להיות בחסידים. ישרים ותמימים! אתה יודע מה זה תמים? מי שהולך בתמימות עם השם, אומר בעל הטורים, הוא קיים את כל התורה, מא' עד ת'. תמים זה לא חוקר אחרי השם, קבל הכל באהבה, אין דינים, אין כלום, השם הכל עושה לטובה. זה תמים. אור זרוע לצדיק ולישרי לב, השם, שים אותי בישרים, בתמימים. אתה רוצה רק אמן. אחי, לא רוצה להגיד לך לדקה לפני שנכנסת לכיפור, איפה היית בטלפון. אז שואל אותי אותי תלמיד חכם, אז איך יכול להיות שלך? אל תקנו את זה. אתה רואה מישהי, באמת, צדיקה, חמודה, באה להתפלל, כאילו, בחורה טובה. אבל רגע לפני כיפור, וואלה, אני אגיד לך את האמת, איזה תמונה העלתה. אז איך ייתכן שחזל תקנו את זה לכל עם ישראל? זה נשמע מפחיד, השאלה מפחידה. אבל תשמעו, זו תשובה יפהפייה. אומר לי אותו תלמיד חכם, תקשיב, עלתה לי תשובה מדהימה על כל עם ישראל, תראה מה זה עם ישראל. ואני הבאתי לזה סייעתא אחר כך, אני אקרא לכם. הוא, יהודי יקר, צדיק תלמיד חכם, והבן, נולד לו בן, הוא היה סנדק של הבן שלו. אמר לי תלמיד חכם גדול, לא ראיתי מקור לזה, אני אולי נחפש, שאם אתה מביא סנדק, כן, שישב לבן שלך דוגמה, למה אתה מביא רב צדיק, כדי שמה הילד יקבל? את המידות של הרב הזה, נכון? יפה. אבל שימו לב טוב, כך אמר לי צדיק תלמיד חכם אחד, לא ראיתי מקור, אני צריך לשאול אותו. הוא אמר לי, כל אדם שתביא כסנדק לבן שלך, שים לב, הוא יקבל את הדברים, וזו סגולה שהוא יקבל את הדברים הטובים של הרב. לימוד תורה, יראת שמיים, ענווה, הכל. אבל לכל אדם בעולם, עם הדברים הטובים, גם יש דברים פחות טובים. אם לא, הוא מלאך, הוא בשמיים, הוא לא פה. יש מידות טובות, יש מידות פחות טובות. תדע לך שכל סנדק שיושב לבן שלך, הילד מקבל גם את הסגולה של הדברים הטובים, וגם של הפחות טובים, קח את זה בחשבון. חוץ מאם האבא עצמו יושב סנדק לבן שלו. ככה אמר לי תלמיד חכם. אני צריך לחפש את המקור הזה. לא שאלתי אותו. זאת אומרת, אם אני, סתם דוגמה, נולד לך בן, אתה יושב סנדק לבן שלך, הילד יקבל רק את הדברים הטובים. נגיד, זה שאתה צועק עולם משתך, הוא לא יקבל. לזה שאתה צרכות בבית, הוא לא ייקח. הוא ייקח את זה שאתה עושה חסד, שאתה מחייך, אתה קם לתפילה שחרית. זה הוא ייקח. טוב, עד כאן, שימו לב. הוא סיפר לי, הוא ישב סנדק לבן שלו. ובאו, בדרום, באו משפחה מתל אביב, רחוקה, משהו לא קשור לכלום, אומר לי. בן אדם רחוק, משהו פחד, מה שנקרא. טוב, הוא אומר, אני יושב סנדק. אנשים מתחילים לבוא לברכות, מה שנקרא. תקשיב טוב, לא דמיינתי בעולם שהאדם הזה מתל אביב, הבן דוד הזה שלי, הוא יבוא לקבל ברכה, כי הוא לא מאמין בזה. למה הוא יקבל ברכה? ממה? הוא לא מאמין בזה. אני יודע את האורח חיים שלו. תשמעו מה קורה עכשיו. הוא אומר, הוא בא לפניי. ואז אני שואל אותו, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? מה הוא אומר לו, חבר'ה? אני רוצה שיהיה לי בן בדיוק כמוך. הוא אומר, כשהוא אמר לי את זה, התחלתי לבכות. הוא לא הבין למה אני בוכה. התחלתי לבכות. למה הוא מבקש את זה? כי אתה יודע בפנימיות מה הוא רוצה? כי בפנימיות של הפנימיות של היהודי, הוא רוצה להיות צדיק. כשאתה רואה יהודים ביום כיפור, בסליחות, הוא כולו ככה פתוח עם הפלאפון, והוא צועק לך אמן! למה הוא צועק אמן? כי בתוך הנשמה שלו, הוא רוצה להיות צדיק. איך אומרת הגמרא מסכת ברכות? אמר רבי אלכסנדרי, בורא עולם, גלוי וידוע לפניך שאנחנו רוצים לעשות רצונך. אבל מה נעשה? שהשעור שבעיסה מעכב, יצר הרע, פרק אותנו. אנחנו, כל יהודי, אתה רואה אותם. אמן! בדיל ויעבור. אתה רואה אותו מה זה בדיל? ועוד שנייה הוא עובר עם האופנוע פה. הוא באמת רציני, הוא רוצה להשתנות. רק מה לעשות? אנחנו יוצאים מפה עכשיו, תיק אחרי השיעור, יצר הפח, מתלבש עלינו. אתם יודעים מי כותב את זה? מצאתי לזה סייעתא. כותב את זה, השפע חיים מצאנז, האדמור מצאנז. הוא כותב משהו מדהים.

בן אדם שרוצה רק את אלוקים. לכן הפיוט שאנחנו פותחים איתו את כיפור, מה זה? לך לי, איך כתוב, מה אנחנו אומרים? לך אלי תשוקתי. מה אנחנו, תשוקה שלנו אליו? אנחנו עושים הרבה הרבה דברים אחרים, והתשוקה לדברים אחרים. אנחנו מדברים את הפנימיות האמיתית של יהודי. לך אלי תשוקתי. רק אתה יודע את זה בורא עולם. ועכשיו זה מתגלה הכי הרבה. מתי? ביום הכיפורים. ואחרי יום הכיפורים, האהבה של הקדוש ברוך הוא היא הרבה יותר גבוהה. כי באנו עם הלב באמת, עזוב מה היה אחורה. איך אבא של יעקב שאל אותו? מה שלומך בני? מה זה מה שלומך? אל תיתן ליצר להמשיך להפיל אותך. לפני שבועיים, אמר לי החברותה שלי, משפט חזק, שבוע שעבר אמרתי להם אותו. הוא אמר לי, תדע לך, אם יצר הכשיל אותך, הוא הצליח. אבל אם הוא גרם לך להתייאש, הוא ניצח. נחזור על המשפט. אם יצר הכשיל אותך, הוא הצליח. אבל אם הוא גרם לך להתייאש, הוא ניצח. אל תתני ליצר לייאש אותך. לא עם הילדים, לא עם בעלך, לא עם אשתך. לא עם הלימודים שלך בבית ספר, לא יודע איפה. בישיבה, בצבא. איפה שאתה נמצא, במלחמות שלך. עשיתי כיפור במלון עם אנשים צדיקים. היו שם שניים שפעם ראשונה צמו בחיים. פעם ראשונה צמו בחיים. היום שמעתי סיפור, אתמול, בעוונות הרבים. נפל הכתבם הזה שם בבסיס. השם מקום דמם של כל החיילים. סיפר אבא אחד, היום שבאתי את הסיפור הזה מאבא עצמו. הבן שלו ישב בחדר האוכל. אתם שמעתם את הסיפור הזה? הבן שלו יושב בחדר האוכל עם החבר'ה. הוא אומר להם, טוב, יאללה, בואו נעשה ברכת מזון, אבל בשביל ברכת מזון מה צריך לעשות? מרן השולחן ערוך פוסק. מים אחרונים, חובה, בואו נקום נעשה מים אחרונים. הם יוצאים לברזייה, איך שהם יוצאים לברזייה נופל שם הכתבם. מים אחרונים הצילו אותם. המים האחרונים הצילו אותם. והגמרא אומרת, מים אחרונים הצילו את הנפש. זה עכשיו נופל לי, הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, מים ראשונים מצילים את האדם מלאכול טרפה, חזיר, ומים אחרונים מצילים את הנפש. ככה הגמרא אומרת, לא להאמין, עכשיו זה נפל לי. באמת בלב שלך אתה רוצה את השם, אומר השפע חיים מצאנס, תשמעו את המילים. אלא מה יעשה שהתומה נתפלת אליו ודבוקה בו, היא גורמת לו לסור מאחרי השם. ומה הראיה שלו? הגמרא אומרת, גנב שהולך לגנוב, ככה הגמרא מסכת ברכות אומרת, גנב עכשיו, ראה איזה שעון, משהו עוצמתי, 500 אלף שקל באיזה בית. איזה מישהו הולך ככה, כל לילה שהוא מגיע לבית, מניח אותו שם על הזה, ככה על במטבח, שהוא הולך לישון. אמר זהו, אני נכנס. היום הוא מניח את זה, הוא לא בבית. שמעתי אותו מדבר עם אשתו, הם נוסעים למלון. שם את השעון שם על השיש, נסע למלון. זה באמצע הלילה, נכנס דרך החלון ככה למעלה, טיק, טיק, טיק, טיק, השתחלט, ככה השתלשל. נכנס פנימה. איכשהו שם את היד על השעון, הוא שומע, וו, וו, וו. מה הוא מבין? שעוד שנייה, מה יקרה לו? הוא נתפס. אומרת הגמרא, פחד אלוקים. אומרת הגמרא, גנבה, גנב, אפו מחתרתה במחתרת, רחמנה קרה, קורא לאלוקים. חזל אומרים, הוא עכשיו קורא לאלוקים. השם יעזור לו, נרדעתכם, מה אתם אומרים? חזל אומרים שאם הוא יקרא לאלוקים מהלב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. אז מישהו פעם שאל אותי בשיעור הרב, מה השם עוזר לגנבים? הוא הלך לגנוב, לא תגנוב, בעשרת הדיברות. אמרתי לו, לא, הוא עוזר למי שמבקש עזרה. איזה עזרה שאתה רוצה? אחר כך הוא יתחשבן איתך. אבל מה אתה רוצה, אני אעזור לך. למה? יש הבטחה. לעולם לא תחלים לנצח, כל החוסים, בח. אומר השפע חיים מצאנז, שהגנב עצמו, שחותר במחתרת וגם עלול לשפיכות דמים באותו רגע. אפילו אחי, כשהוא קורא לקדוש ברוך הוא בעצר אותו, הוא נזכר כי הוא יהודי. ואפילו שקודם הוא מנסה לעבור עבירה, מכל מקום כיוון שלבסוף הוא נוכח לראות כי עשה טעות, הוא קורא לשם בצרה שלו. כמה אנשים אתם מכירים שבשעת צרה הם קוראים לאלוקים? כל יהודי זה ככה. בשעת צרה מה הוא מבין? אני טעיתי. הוא קורא לקדוש ברוך הוא. אנחנו ביום כיפור צעקנו לבורא עולם, למענך אלוקים, כותבנו בספר, חיים, בורא עולם, למענך אלוקים חיים. איזה חיים? איזה חיים ביקשנו? אתם זוכרים, יוסף הצדיק היה במצרים? והאחים שלו יורדים למצרים, ואז הוא מתגלה אליהם, נכון? נגלה, נחשף. אומר להם, אני הרי יוסף אחיכם, אשר הם חרתם אותי מצרימה. הם נבהלים, ואז הוא אומר להם, גשו נא אליי, אל תפחדו, זה אני. הם עולים כל האחים ליעקב, אומרים לו, הבן שלך חי, יוסף חי במצרים. והוא שליט על כל מצרים, הוא מלך מצרים. מה כתוב בפסוק? שהוא האמין או לא האמין להם יעקב? כתוב בפסוק, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. יעקב לא מאמין לילדים שלו שיוסף חי, ריבונו של עולם. הילדים שלך הצדיקים, ראובן, יהודה, יששכר, זבולון, כל הילדים שלך הצדיקים, שבטים, באים, אומרים לך, יוסף חי במצרים והוא מלך.

0: לא מאמין להם. למה הוא לא מאמין להם? אתם יודעים למה הוא לא האמין? הוא האמין שהוא נמצא במצרים. אבל מה הם אמרו לו? הוא חי והוא מלך במצרים. אצל הצדיקים, מה זה חי? חיים של מה? של תורה. ואם אתם אומרים לי שהוא חי, אבל הוא במצרים, זה אני לא מאמין. זה כמו שתגיד לי, אדם עכשיו לא יודע מה מנהל, לא יודע מה מנהל איזה קזינו בווגאס, ואת אומר לי שהוא צדיק. נו, בחיית. מה אומר יעקב? זה לא הגיוני. חי זה בן אדם שחי רוחנית. זה שהוא בגוף חי, אני מבין. אבל להגיד לי חי, הצדיקים דברים, חי זה צדיק. אני לא מאמין. עד שהוא ראה את העגלות שיוסף שולח. הזכיר לו את הלימוד שלפני 22 שנה. אמר יעקב, ותחי רוח יעקב. אמר, אלא בוא נראה, הבן שלי חי. מה ביקשנו בבורא העולם ביום כיפור? למענך אלוקים חיים, כותבנו בספר חיים. מה זה חיים? בורא העולם, תן לי שהשנה, אני יותר אתקרב. שאני את הטלפון, אני אחסום. כי הוא מפיל אותי, ואני חוזר על הגלגל, הוא מפיל אותי, חוזר ומפיל אותי, אני אשים עליו הגנה, לא רוצה לראות שם דברים. ואם הבנו את זה ביום כיפור, עכשיו צריך לצאת למלחמה. מה זה ארבעת המינים? אומר הזוהר, מנה דקרבה, זה כלי מלחמה שלך. ככה הזוהר אומר. לכן כל יהודי צריך להכניס את הראש. בתוך הנשמה אני רוצה רק את אלוקים. הוכחה, אני צועק אמן, בכל פעם שכתוב ספר צדיקים וחסידים, ואני בא ואני משתדל. אני נופל, כי יש לי יצר הרע, בורא עולם. השעור שבא עיסא, איך אומר, אומר רשי, היצר המחמיץ אותנו. היא רוצה ללכת בצניעות. הוא רוצה להיות בשלום עם ההורים שלו, הוא רוצה לכבד אותם. אבל יצר הרע מפיל אותו. אז מה אנחנו עושים? יוצאים אחרי הקדוש ברוך הוא. מה זה יוצאים אחרי הקדוש ברוך הוא, חבר'ה? אתם יודעים מה זה סוכות? מה ההבדל בין סוכות לפסח, אתם יודעים? עם ישראל יוצאים ממצרים, נכון? יוצאים ממצרים. חושך. אנשים יצאו מהמיצרים שלהם. לאן הם יצאו? למדבר. הרבה מעם ישראל לא יצאו ממצרים. נשארו במצרים ומתו במכת חושך. אתם יודעים למה? כי הם לא האמינו שיש מישהו שיכול לדאוג להם במדבר. איך נחיה? בוא, יצאתי ממצרים, לאן אני אלך? לאן אני אלך? מה יהיה לי במדבר? אין שם פיצוציה. אין שם רמי לב לקנות. אין. מה אני אעשה עם הילדים? איפה קניות? איפה אוכל? מה אני אעשה? אבל מה בורא עולם אמר להם? צאו אחריי, אני אדאג לכם. סוכות זה ללכת אחרי בורא עולם בעיניים עצומות. כי אדוני אלוהיך עמך לא חסרת דבר. אל תפחד. לך אחרי השם. רוץ אחרי השם. אין לך מה לדאוג. ולכן כותב רבי נחום מצ'רנוביל, כותב כך. מי שאין לו אמונה, תראו זה מילים. אין מועיל לו תפילתו ולא תפילת אחרים עליו. לא יעזרו לו התפילות. אם הוא לא מאמין שהשם יעזור לו, מה יעזור לך התפילה? אתה לא מאמין, אז למי אתה מתפלל? אומר הרב, כי האמונה היא יסוד כל התורה. וכשאין אמונה, תיפול כל התורה. הדבר החזק ביותר של יהודי זה, אני הולך אחרי השם. מה צריך לוותר? על המספרה שלי שאני מספר נשים חלילה? מה צריך לוותר? על הקריירה שלי? כיפור זה האם הבנו שאין תחליף לקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, אני הרגשתי בכיפור כאילו אני בגן עדן, בגן עדן. ואיך שיצא כיפור כאילו הורידו אותי לארץ חזרה. ככה הרגשתי. אני מרגיש שהחזירו אותי מגן עדן לפה. מי מת ביום הכיפורים, אתם זוכרים? רבי עקיבא. למה רבי עקיבא מת ביום כיפור, אתם יודעים? רבי עקיבא מת מאהבת השם. הרומאים אמרו שאסור ללמד תורה. אסור ללמוד תורה. הוא לא רק למד, הוא גם לימד ברבים, הוא לא ספר אותם ממטר. אמר, אין הזה. אם אני לא לומד תורה ולא מלמד, אני מת גם ככה. אז עדיף למות עם התורה. אחד ועוד אחד, שווה שתיים. התחיל לצאת ללמד אנשים ברחוב. תפסו את הרומאים. מאלף אלול, אומר רבי נשחי, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. ביום הכיפורים, שהתלמידים סביבו, וקוראים לו את הבשר. מה הוא צועק? שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני, אחד. התלמידים אומרים לו, הרב, איך אתה מסוגל? עד כאן, מה, איך יכול להיות? בן אדם יכול להגיע למצב כזה שהורגים אותו, קוראים אותו, לא יורים בו וזהו. קוראים לו את הבשר. והוא צועק להם שמה ישראל, כאילו כלום. ואז הוא אמר להם משפט חזק מאוד. ואז נבין מה זה, מאיפה, איזה יום יצאנו ואיזה מטענים יש לנו עכשיו. שאנחנו יכולים להיכנס לסוכות עם מטענים גדולים ולשנה הכי טובה בעולם בעזרת השם. רבי עקיבא עומד ואומר להם, תלמידי אהוביי, כל החיים שלי אני נמצא בתוך בית כנסת, בתוך בית מדרש. קורא בבוקר, וקורא בערב, וקורא לפני השינה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מה זה לבבך? היה צריך להיות כתוב לבך, מה יש לנו שני לבבות? למה לבבך כתוב? חזל דורשים למה לבבך שני יצריך. יש לנו יצר הטוב ויש יצר הרע. יצר הטוב זה שהכל זורם לך, הכל זורם לך. קמת בבוקר, על הילדים קמים טיק-טק לבית ספר. זה אשתך מהירה לך פנים, עשה לך את הכוס קפה שלך, אתה מבסוט של החיים, באת מהעבודה, עשה לך אוכל. יפה מאוד. מה זה יצר הרע? באת מהעבודה, אשתך מצרה לך פנים, לא אוכל ולא כלום. קום, תעשה לעצמך. קמת בבוקר להעיר את הילדים, לא רוצים לקום לך. את לא מתחילה לצרוח כמו נינג'ה. אומר רבי עקיבא, עבדתי כל החיים את בורא עולם, בכל לבבך, ביצר הטוב ויצר הרע, גם כשלא היה בא לי. גם שהכל היה נגדי. גם שהיה זעקה. אז שימו לב טוב. רבי עקיבא עבד את בורא עולם, בכל לבבך, שני היצריך. אני מדלג רגע. ובכל מעודיך, מה זה מעודיך? הייתי מוכן למכור הכל למען האלוקים. מי שירגיש את אהבת השם שהייתה לרבי עקיבא, אם היה לנו אחוז מהאהבה שהייתה לרבי עקיבא כלפי בורא עולם, הוא יפקיר את הנכסים שלו, יפקיר את הקריירה, תפקיר את... איזה פייסבוק, אינסטגרם, יפקיר את החיים שלו! בורא עולם, אני הולך אחריך. לא אכפת לי מה אני ארוויח או יפסיד, לא מעניין אותי, אני הולך אחריך. אתה יודע מה טוב לי. אבל רבי עקיבא אומר להם, את זה קיימתי, נתתי הכל לבורא עולם. יש דבר אחד שכל החיים אני מכוון עליו, והגיע הרגע, הגיע הרגע. ובכל נפשך, מה זה ובכל נפשך? אפילו נותן נפשך. תראו מה זה. דרך אגב, אני כאן רוצה לעמוד ולדקדק. בכל נפשך הפשטות, אפילו אדם רגע לפני המוות, אומר בורא עולם, אני אוהב אותך, מקבל באהבה. אבל דורשים רבותינו בעלי החסידות, בכל נפשך אפילו אין לך רצון. אין לך נפש כבר לקום, ללמוד, להתפלל. אין לך. אתה תופס את הספר, פותח ומתחיל. אתה שם שעון מאור וקם שחרית. לקחו לך את הרצון, נפש זה רצון. לקחו לך אותו. אתה ממשיך להילחם. אתה מאמין שיש תקווה. עומד רבי עקיבא ואומר להם, את זה אני מחכה כל החיים. הנה הגיע לידי, עכשיו אני לא אקיים. והוא מת מתוך קריאת שמע, ואהבת את אדוני אלוהיך. אחים יקרים ואהובים, הוא מת מאהבת השם. והמקובלים כותבים שהוא היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. אבל המקובלים אומרים, רגע, במחירה של יוסף, מה זה עשרת הרוגי מלכות? הם היו תיקון של גלגולם של התשעה אחים של יוסף הצדיק שמכרו אותו. אבל המקובלים שואלים, היו תשעה, למה הוא מת? הוא עשירי. כנגד מי הוא בא? כנגד מי הוא בא לתקן? עונים המקובלים, רבי עקיבא תיקן את השכינה הקדושה. תשמעו מה זה. רבי עקיבא בא לתקן את השכינה כי תשעה אחים של יוסף לא יכלו לבד למכור אותו. הם היו צריכים מניין. הם צירפו את הקדוש ברוך הוא כביכול, את השכינה. ורבי עקיבא תיקן את הטעות הזו כביכול, כביכול. אז רבי עקיבא מת מאהבה. ורבי עקיבא לימד אותנו בכל נפשך, גם לקחו לך את הרצון, את הנפש. יש לך חרדות, יש לך מחשבות לא טובות, אתה לא מצליח להירדם, לא יודע מה עובר עליך. אתה עוצר, אומר בורא עולם, חג סוכות לפניי. מה המצווה הכי חזקה בסוכות? לא ארבעת המינים. יפה מאוד, שמחת בחגיך. והיית אח, שמח. ראשי תיבות, והיית אח שמח, והיית וב, אח, א', שמח, שין, שב. מה זה שב? תשמח סתם. אין על מה אבל. אני עדיין רווקה, אני עדיין באותה מוצב, אני עדיין בעסק ככה, כבוד הרבה תצא נשמח, שב. ואז מה? והיית אח שמח, סופי תיבות, והיית תף. אח, מה יש לנו? שמח, חף, שמח, חטא. ראשי תיבות חתך. מה זה ראשי תיבות חתך? זה שם של מלאך הממונה על הפרנסה. איך אנחנו אומרים? פותח את ידיך. איזה סופי תיבות? פותח את ידיך, חתך. מי פותח את ידיך? המלאך הזה נותן פרנסה. אם אתה תהיה שמח, שפע של צינור הפרנסה יגיע עד אליך. רק תאמין שיהיה לך תקווה. את לא מורידה את הראש. נלחמים, חבר'ה. יוצאים למלחמה. והמלחמה הזאת, אחים יקרים, זה על השלום בית, זה על כיבוד הורים, זה על שמירת הברית, זה לקחת את הטלפון הזה, אחים יקרים. אני אומר לכם, אם היום, אתם לא תיקחו את הטלפון, היום, מחר, אם מישהו רוצה טלפון, אני אתן לו בן אדם, שיסדר לו את זה גם משלט רחוק. אלוף. אמר לי, הרב, אני מוכן לעשות להם את זה. אתה לוקח את הטלפון, חוסם אותו. לא בשביל הרב, לא בשביל ההורים שלך, לא בשביל החברים, לא בשביל השכנים, לא בשביל אף אחד, בשביל עצמך, בשבילך, אחי. זה לוקח לך, זה קובע לך את הנשמה. דוד המלך צעק לקדוש ברוך הוא, הוציא ממסגר נפשי, להודות את שמך, אני לא מצליח להודות לך באמת. הנשמה שלי בתוך מסגר. היא כלואה. הנשמות כלואות, הנשמות שנמצאות בפלאפונים, הן כלואות. אני הייתי שם, חבר'ה, אני לא יושב כאילו, אני לא עומד פה ודורש דרשות פה. אני חייתי בזה. זה קולה אותך. כך שבועיים, אל תיגע באינטרנט בכלל, בכלל, לא עדכונים, לא רוצה לדעת כלום. מה שצריך לדעת, אתה תדע, יגידו לך כבר. חי שבועיים, תתרכזי בבעלך, בילדים שלך. בבוקר, כשהילד אומר לך, אמא, אל תגידי לו, רגע, דקה אני איתך, דקה אני, איזה דקה? עזוב את הטלפון, שב עם אשתך, דבר איתה, אחי. באת לבית, עזוב את הטלפון, דבר עם אמא. דבר עם אבא, אבא, מה צריך, אני פה. שבועיים, תתרכז בחיים שלך, אחי. נכנסים לשנה חדשה. יש תקווה לכל יהודי ובעולם מתקתק לנו בדלת. אני סיפרתי, לפני מספר שנים, היה יהודי, קראו לו רב יוסף. יהודי מבני ברק, שמו סיפור לא תאמינו. רב יוסף הזה היה יהודי צדיק, מתוק. והוא, כשהוא נפטר, באו אנשים לנחם את הבנים שלו, הגדולים כבר. בא איזה אדם אחד גבוה, אמר להם, אני רוצה לספר לכם משהו, קודם כל מן השמיים תנוחם, הוא ישב שם והכל. אמר, אני יכול לספר לכם סיפור, מי זה? אבא שלכם. אתם לא מכירים אותו. אז הם צחקו כזה, אתה יודע, הם בתוך אבל, אבל הם כזה חייכו, אמרו לו, תקשיבים. האמת, שאתה צודק, אנחנו לא מכירים אותו. כי כל יום מגיע מישהו, או לפעמים גם כמה אנשים, ומספרים לנו סיפורים שלא ידענו מעולם על אבא. איזה חסד הוא עשה, איזה צדקות. איזה אהבת ישראל. אתה יודע, אז אנחנו לא מופתעים ממה שאתה תגיד לנו. הוא אמר להם, לא, זה מה שאני אגיד לכם עכשיו, זה משהו לא רגיל. ספר. מתיישב שם בחור עם זיפים, כיפה גדולה על הראש, אומר להם, תקשיבו טוב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אבא שלכם, הוא היה כל יום שלישי, נוסע מבני ברק, עולה על אוטובוס, יורד בצפון תל אביב, דבר איתכם לפני 30-40 שנה, צפון תל אביב, שלא היה שם כלום כמעט. היה יורד, היה לו איזה מקלט, בית מדרש קטן, היה מלמד שם יהודים תורה. שמעו מה אני מספר לכם. היה תופס אותם ברחובות, מביא אותם ללמוד תורה. הוא קיבל על עצמו קבלה, שהוא בא פעם בשבוע לצפון תל אביב, ללמד יהודים תורה. מי שירצה. הוא ללמוד בכל ללומד ברוך השם, הוא בא רק ללמד, הוא לא בא ללמוד. הוא לא מוכן ללמוד לבד. יום אחד, חודש טבת, קור אימים בחוץ, קשמים, עניינים, הבן אדם לא רואה בעיניים, עולה על אוטובוס, זה היום שהוא אמור להגיע, יום שלישי, הוא מגיע. יורד במקום, יורד למקלט, אין בן אדם. 10 דקות, 15 דקות, אין בן אדם. אומר ריבונו של עולם, מה אני אעשה פה? אני ללמוד לבד לא לומד. ללמוד אני אסע הביתה לבית מדרש. הוא חושב מה לעשות, ואז אומר, אין לי ברירה, אף אחד לא בא. אני יוצא למה, אני עולה למעלה במדרגות, יוצא מפה, מחפש אנשים, משכנע אנשים שבו, אפילו בן אדם אחד ימדתי 5 דקות, עשיתי את שלי. הוא עולה למעלה, מנסה לעצור אנשים, אתה יודע, אנשים רצים מטריות, תל אביב, צפון תל אביב. אף אחד לא... רבנו, אולי תבוא איתי 5 דקות ללמוד תורה, תורה אין לי זמן, צדיק. הוא בא להוא בסופר, תשמע רבנו, אולי תיק 5 דקות, סגור את המקום. איזה סגור את המקום? תגיד, אתה נורמלי, סופר. אף אחד לא עוצר, הוא עוצר אנשים שחונים רגע על הכביש. כבודו, אולי ירד 5 דקות איתי, זה דבר תורה קצר, 5 דקות, ככה להצלחה, צדיק. מעלה לו, אתה יודע, את החלון בפנים. הוא קלט, שמע, אין תקווה מה שנקרא, אבל הוא אומר לעצמו, אני לא מאבד תקווה. לא מאבד תקווה. מה הוא עשה? היה בניין ממול, עלה לקומה הראשונה, הקיש בדלת. הוא הקיש בדלת, פותח לו מישהו ככה, גורילה אחד כזה, אומר לו, כן. אומר לו, כבודו, אולי יראה לי ללמוד איתי תורה, בום, תרק לו את הדלת בפרצוף. אמר, וואו, אני הגעתי. עלה קומה שנייה, הקיש בדלת, אמר, על החיים ועל המוות, מה אני אעשה? מקיש, מקיש, מקיש, לא פותחים, ירד למטה, אמר, טוב, תשמע, לא פותחים לי. אולי אין אנשים בבית, אולי בעינית רואים איזה, זה, חושבים איזה קפצן, לא יודע. יורד למטה, חוזר לבית מדרש, וואלה, כן, אין בן אדם. והוא הבטיח לעצמו, אני לא בא לתל אביב ללמוד, אני בא ללמד. אמר, אני לא מתייאש. אני עושה ניסיון אחרון, בורא עולם, אני לא מתייאש. אני עולה לקומה שעליתי מקודם, איפה שלא פתחו לי, אני דופק בדלת עד שיפתחו לי. אני עכשיו מקיש בדלת שם, עד שיפתח לי בן אדם. עלה לקומה השנייה, לא פותחים. לא פותחים. יותר חזק, יותר חזק. פתאום הדלת נפתחת. אדם 2 מטר גובה, שיער ארוך, ציפורניים, כמו של גרגמל, משהו כזה. אבל משהו משודרג, יותר רציני. כל הטריסים בבית מוגפים, סגורים. ריח לא נעים, משהו מגעיל. והוא אומר לו, מי שלח אותך? הרב ניבל. אמר לו, בורא עולם שלח אותי אליך, שתבוא למטה ללמוד איתי 5 דקות ללמוד תורה, 10 דקות. הוא אומר לו, תקשיב, אני שואל רציני, מי שלח אותך? אמרו לו, למה אתה כועס? אדון עזריאל. כבודו, 5-10 דקות, בורא עולם, האלוקים שלך שלח אותי אליך, בוא תראה, תלמד איתי למטה. אלוקים, אה? תפס אותו ביד, הכניס אותו בפנים, סגר את הדלת ונעל למעלה. הרב התחיל לעשות וידוי. חתנו, אבינו. חשב ומת, זהו. שמע, אבל הוא הולך לדבור אותו. מה הוא? סגר את הדלת. אמרו לו, למה אתה סוגר? שב בספה. אני יושב. הוא מתיישב הרב בזקן, הרב מסתכל עליו, אומר לו, תקשיב טוב, אני שואל אותך פעם אחרונה. תענה לי בכנות, מי שלח אותך? למה אתה לא מאמין לי? בורא העולם, שברא את כל העולם, שלח אותי עד אל כבודו. והוא רוצה כנראה שאני ואתה נשב היום בבית מדרש פה למטה, 10 דקות, 5 דקות, נלמד עליו. הוא רוצה להכיר אותך, הוא רוצה שתכיר אותו. פתאום המגודל הזה מתחיל לבכות, אני לא מאמין. מה קרה? בוא הנה כבוד הרב, תפס אותו בעיה, התחיל למשוך אותו. אז כן, הוא התחיל ללכת, קרה, אבל אתה לוקחתי. הכניס אותו לחדר, פתאום רואה בחדר כיסא וחבל תלייה למעלה. הרב חשב הולך לתלות אותו, אומר לו, לא, לא. אומר לו, לא, זה לא בשבילך הרב. תקשיב טוב, כבוד הרב. אתה רואה את הכיסא ואת החבל תלייה למעלה? עכשיו, כבוד הרב, אני אספר לך. כבוד הרב, אני אטום מהורים כבר מקטנותי. מה שאני קטן? אני לא מעניין אף אחד. אף אחד לא מקיש לי בדלת. אני עובר ברחובות, אני נראה כמו אדם מוזר. אתה רואה אותי. אני באמת מוזר, הוא אומר לו. תדע לך, כבוד הרב, נכנסתי לדיכאון כזה עמוק, אין לי אף אחד בחיים, תבין. אני עולה פה, יורד, עולה, הכל לבד. הרגשתי שהנשמה שלי כבויה. אני מת, בתוך הנשמה אני מת, הגוף רק זז, לא רוצה להיות פה יותר. עליתי על כיסא. הכנתי חבל תלייה. אמרתי לבורא עולם, ריבונו של עולם, אם אתה קיים, תן לי סימן, תציל אותי רגע לפני שאני מת. אני מתחנן בורא עולם, תן לי סימן, אם יש לי איזה תקווה בחיים. פתאום אני שומע נקישות בדלת. אמרתי, בונה, אף אחד לא נוקש לי בדלת. אני שומע נקישות, אני שומע נקישות. הורדתי את החבל מהצוואר, רצתי לדלת, פתחתי את הדלת ולא היה שם אף אחד. זאת הפעם הראשונה שרב יוסף עלה והקיש בדלת, קלט שלא פותחים וירד. הוא אומר לו, ראיתי שאף אחד לא נמצא מעבר לדלת. סגרתי את הדלת ואמרתי לעצמי, בבכי, מה, התחלתי גם להיות עוזה דברים? מרוב שאני שקוע בכזה חושך, התחלתי לחשוב שמישהו רצה לדבר איתי, הקיש לי בדלת. לאיזה מצב הגעתי? פרצתי בדמעות. התחלתי לבקש סליחה, אני לא יודע מבורא עולם, התחלתי לבקש סליחה. עליתי שוב פעם על הכיסא. והיה לי קשה לעשות את זה, הוא אומר לרב. אני בוכה, כל זה הרב עכשיו קרה. קרחתי את החבל סביב הצוואר ואמרתי, בורא עולם, אני אומר לך את זה בפעם האחרונה, אם יש לי תקווה, יש לי תקנה, ואתה קיים, ואתה יכול להושיע אותי, לקרב אותי אליך, תעשה משהו. כי אני קופץ. תעשה את זה עכשיו, אבא. בורא עולם, בבקשה, אני קופץ. אני בא לקפוץ, ואני שומע נקישות חזקות בדלת. אני מנסה להקשיב אם אני שומע, ואני שומע בום, בום, בום. זה כבר לא הזיות. העפתי את החבל מהצוואר. אני פותח את הדלת, אני שואל אותך, כבוד הרב, מי שלח אותך אליי? מה אתה עונה לי? בורא עולם. מי שברא את העולם. כבוד הרב, הצלת לי את החיים. אותו אדם שמספר לילדים של רב יוסף בשיבה את הסיפור, אומר להם, חבר'ה, אתם יודעים מה קרה עם אותו אדם? רב יוסף, אבא שלכם, ירד איתו למטה. הוא לא למד איתו 15 דקות. הוא למד איתו מעל 1:20 לימוד תורה. אבל זה לא היה לימוד תורה רגיל. כי אותו אדם התחיל לשאול אותו שאלות על החיים. למה בורא עולם הרג את ההורים שלי כשהייתי קטן? למה גדלתי בתור יתום? מה עשיתי? הייתי סך הכל ילד, לא היו לי עבירות. למה אין לי אף אחד? למה אני לא מעניין אף אחד? למה החיים שלי קשים לא כמו שאר האנשים? הוא ענה לי הכל במאור פנים, בטוב טעם ודעת, בלב אוהב, בסבלנות. זה התחיל להיות מקום קבע שלי ושל אבא שלכם. הם אומרים לו, מה זה שלי ושל אבא שלכם? הוא אומר להם, אותו אדם עם השיער הארוך, זה אני. אבא שלכם החזיר אותי בתשובה. הוא גם סיפר אותי, כמו שאתם רואים. הוא חיתן אותי, היום יש לי ילדים. אני שומר שבת. אמר להם, רגע אחד היה ביני לבין המוות. אבל אבא שלכם שלא איבד תקווה, ועלה שוב פעם לקומה שנייה. התקווה שלו ניצחה את כל המוות בעולם, את כל החושך בעולם. אחים יקרים ואהובים, אם נפלת, קום. כי הקדוש ברוך הוא גם לך מקיש בדלת. כל דודי דופק, פתחי לי. אם קשה לך, קומי. למה? כי אבא שבשמיים עומד בדלת ומקיש לך. פתח, ימינות לך בכלא, אני רוצה לחבק אותך, בוא. זה הרגעים שאנחנו נמצאים בהם היום, אחים יקרים. פתח את הדלת. איך פותחים לבור עולם את הדלת? מקבלים קבלות לשנה החדשה. בורא עולם, אם יש משהו שמפיל אותי, אם יש משהו שעדיין לא זכיתי לאור שלו, אולי אני לא שומר שבת כמו שצריך. אני שומר בכותרת, אבל לא כמו שצריך. טהרת משפחה אולי לא כמו שצריך. הצניעות שלי לא כמו שצריך. יש חצאית, אבל לא רוצה לומר חתוכה, בצדדים חתוכה, לא כמו שכתוב בהלכה. הכיסוי הוא חצי כיסוי, לא באמת כיסוי. מזרקה יוצאת מאחורה, לא יודע מה. יש מהלכים של יצרה, ובורא עולם אומר, ביתי, אני מקיש פה בדלת, בני, אני מקיש לך בדלת. עם ישראל צריך את זה, זה רגעים קשים וקריטיים לעם ישראל. פנינו מועדות לאן, אנחנו לא יודעים. ישראל לא צריכה להגיב באיראן, מה יקרה אחר כך? איראן צריכה להגיב עוד הפעם, ואז מה, לאן ילך? סטנגה. לאן ילך? גילו מנהרות, אמרו לי, עכשיו אמרו לי את זה, לא ידעתי את זה. מנהרות בצפון, שרצו לעשות את הכניסה גם מהצפון. אתה יודע, שם זה לא המחבלים של חמאס. למרות שמה הם עשו. שם זה חיזבאללה, זה אנשים מאומנים מאוד. זה אנשים רוצחים עם תעודות. זה לא משוגעים עם סמים שמתחילים לרצוח ככה. עכשיו, כמובן שאני לא בא להביא לאף אחד, חלילה. הקדוש ברוך הוא שומר, הנה לנום ולא ישן. שומר ישראל. לך תדע, גילינו את כל המנהרות האלה בזכות כל הצדיקים והצדיקות שמקבלים קבלות. לך תדע, אתה יודע משהו? לכן, אהוביי. אני רוצה לבקש מהגברים קודם כל. אנחנו בימים מאוד קדושים. חז"ל אומרים שמכיפור עד סוכות לא סופרים עוונות כביכול לבן אדם. כביכול. זה קצת לא מובן, יש על זה מדרש, צריך להבין אותו. אני רוצה פה מהגברים. אני יודע היום שזה נגיף מאוד קשה. אני יודע את זה. אני מעורב בדור. בבקשה, לא בשבילי, בשבילך. אם יש לך טלפון פתוח, קח את גוגל היום, תמחק אותו. קח את האינסטגרם, תמחק אותו. לא, שמע הרב, טוב, טיק טוק, כן, זה לא, לא, לא, לא, לא. קח את כל מה שקשור לאינטרנט, הקבל הזה, תחתוך אותו. לכמה זמן הרב? שבועיים. מה זה ייתן לי הרב? אחרי שבועיים אני אחזור. לא בטוח שתחזור, אתה יודע למה? כי ביום שאתה תיתם את התארה, את הקדושה, קצת טיפה, טיפה, מה שבבא סאלי ורבי עקיבא הרגיש, והרב עובדיה, והבן איש חי, והגאון מווילנה, ורבי נחמן מברסלב, שההילולה שלו זה בסוכות. אם אתה תיתם את מה שהם טעמו, אתה לא תרצה את זה יותר. אני רק מנסה להביא אותך לתאום את זה, זה הכל. קח שבועיים, בתור גבר. שבועיים. שאתה נקי, אתה עם בורא עולם, אתה נכנס לסוכות ושמחת תורה, עם אור של החיים.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: שמח, שמח, אבויסה! ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות.
4: 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת בכורות דף ט. אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, חמורה שלא בכרה וילדה שני זכרים. כאשר לאדם ישנה חמורה כזאת שעד עתה היא לא ילדה את הבכור שלה, וכעת היא ילדה שני זכרים ולא ידוע איזה זכר קודם לחברו, מאחר וכתוב הפסוק ופטר חמור תפדה בשה, שכאשר חמורתו מולידה את בכורה כזכר הוא חייב להפריש לכהן שה, וכאן בוודאי שהבכור של אותה החמורה הוא זכר, מה זה משנה איזה זכר היא ילדה קודם לכן? בין כך ובין כך הוא מחויב להעניק לכהן שה, ועל כן נותן תלה אחד לכהן. אבל כאשר אותה חמורה ילדה זכר ונקבה, ולא ידוע האם הזכר הוא הבכור או הנקבה היא הבכורה, ואם הנקבה היא הבכורה, אין לו חיוב להעניק לכהן שה, אין פה דין פטר חמור. על כן, מאחר שיש לו כאן ספק, מפריש תלה אחד, אבל אותו התלה הוא לעצמו. הוא לא מעניק את התלה הזה לכהן, מאחר שאין כאן קדושה על התלה ואף לא מספק, כי אותו התלה יש לו דיני ממונות להעניקו לכהן, בהנחה שאכן יש לו כאן דין פטר חמור, ומאחר שיש לו כאן ספק פטר חמור, אמנם הוא מפריש בכדי שלא יחול עליו דין, ואם לא תפדה וערפתו, שהוא יצטרך לערוף את ראש הבכור חמור שיש לו, על כן הוא מפריש תלה, אבל את אותו התלה הוא לא מעניק לכהן, כי עכשיו יש לנו כאן ספקה בענייני ממונות, ובספק בענייני ממונות המוציא מחברו עליו הראיה. הכהן רוצה את התלה הזה, תביא ראיה שאכן הבכור הוא הזכר, לא ידוע לנו אם הבכור הוא הזכר או הנקבה. במקרה כזה ששתי חמורותיו של אותו האדם לא ביחרו, הם עדיין לא הולידו את הבכור שלהם, וכעת הם ילדו שני זכרים ולא ידוע איזה זכר ילדה חמורה הזו ואיזה זכר ילדה חמורה אחרת, מאחר בוודאות יש לו כאן שני דינים של פטר חמור, לכן הוא נותן שני תלעים לכהן. אבל מה שאין כן, כאשר הן ילדו זכר ונקבה, לא ידוע מי ילדה את הזכר, מי ילדה את הנקבה, אבל בוודאי שיש לו כאן רק דין של פטר חמור אחד, או שני זכרים הם ילדו ונקבה, ואחת ילדה זכר, אחת ילדה זכר ונקבה, וכלפי השנייה לא ידוע את מי ילדה קודם, האם את הזכר קודם או את הנקבה קודם, על כן הדין שהוא נותן תלה אחד לכהן, כי יש לו כאן דין של פטר חמור אחד בוודאות, השני זה בספק. ולכן הוא ייתן רק תלה אחד לכהן. שתי נקבות וזכר, אם אותם שתי חמורות ילדו שתי נקבות וזכר אחד, וכעת יש לנו כאן ספק בכלל האם הזכר הזה נולד כבכור, לא משנה לזה חמורה, האם הוא בכלל נולד כבכור, מאחר שניהם ילדו נקבות ויכול להיות שהנקבות קדמו לזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, שכעת יש לנו ספק האם זאתי ילדה את הזכר קודם לנקבה, וכן כלפי החמורה השנייה אם ילדה את הזכר קודם לנקבה או שלא, דיין יש לנו כאן ספק בענייני פטר חמור כלפי שתי החמורות, על כן אין לכהן כאן כלום, הוא לא צריך להביא לכהן שום תלה. אחת בכרה ואחת שלא בכרה, יש לו כאן שתי חמורות, אחת ילדה כבר את הבכור שלה קודם לכן ואחת עדיין לא ילדה את הבכור שלה קודם לכן, ורק כלפי אחת יהיה כאן דין של פטר חמור באם היא תילד זכר, וכעת ילדו שניהם שני זכרים, לא ידוע איזה זכר זו ילדה ואיזה זכר זו ילדה, אבל בוודאי שיש כאן דין של פטר חמור אחד, על כן הוא נותן תלה אחד לכהן, כי יש כאן דין בוודאות של פטר חמור. אבל כאשר הן ילדו לו זכר ונקבה, לא ידוע מי ילדה זכר ומי ילדה את הנקבה, יכול להיות שזו שילדה את הזכר, זו שכבר בכרה קודם לכן, ואין לו כאן דין של פטר חמור, על כן הוא מפריש תלה אחד לעצמו, מכוח הספק, התלה הזה נשאר אצלו, וכעת יש בו דין של ספק דממונה, והכהן צריך להביא ראיה, מדין המוציא מחברו עליו הראיה, ואם הוא לא יביא ראיה, האדם עצמו יכול להשתמש בתלה שהוא הפריש, כי אין לו כאן שום חובה לתיתו לכהן. שנאמר, מאיפה אנחנו למדים שצריך לפדות את אותו הפטר חמור שלו, הבכור של החמור, בסה? כתוב הפסוק, ופטר חמור תפדה בסה. מאחד שכתוב בסה, אנחנו למדים שזה סה מכל מקום. מן הכבשים ומן העיזים, בין סה של כבש, בין סה עז. וכן גם כן, זכר ונקבה. הוא יכול להפריש לכהן או זכר או נקבה. וכן גדול וקטן. אין הבדל בעניין הגיל של הסה הזה. וכן תמים ובעל מום. מאחר שהוא לא מיועד לקורבן, אלא רק איתו בדיני ממונות לכהן, אין עניין שהוא יהיה דווקא תם שלם ללא מום. וכן, פודה בו פעמים הרבה. כאשר יש לו מספר בכורות של החמורים שלו, והוא כבר הפריש לכהן שה אחד בעבור הפטר חמור הראשון, והכהן החזיר לו את השה הזה חזרה, מעניק לו את זה במתנה חזרה, הוא יכול לפדות פה פעם נוספת את החמור הנוסף, וכן על המספר פטרי חמורים הוא יכול לפדות באותו שה. נכנס לדיר אותו השה להתעשר, בדין מעשר בהמה, וכן אם מת נהנין בו, אין בו איזושהי קדושה מיוחדת, יהיו מת נהנים בו, כפי שהגמרה תבאר. אומרת הגמרה, מן תנה, מי הוא זה התנה של המשנה, שהוא סובר שכאשר נולדו שני זכרים, אין לנו אפשרות בעולם ששני הזכרים הללו יהיו שניהם בכורות, אלא בוודאי שלנו כאן רק דין בכור אחד, ועל כן הוא צריך להפריש תלה אחד לכהן. מי הוא זה התנה של המשנה? אומר רבי ירמיה, דלא כרבי יוסי הגלילי. זה בוודאי שלא הולך לשאלתו של רבי יוסי הגלילי, למה? דהי רבי יוסי הגלילי, האמר אפשר לצמצם. לכמן, בדף י' ז' עמוד א', מביאה הגמרא דין לגבי בהמת תאורה. רחל שלא בכרה, היא עדיין לא ילדה הבכור שלה, והיא ילדה שני זכרים. לא ידוע אם ילדה את שני הזכרים עלינו יחד, או אחד אחרי השני. דהיינו לא ידוע אם שני הזכרים עלינו שניהם בכורים, או יש כאן רק אחד בכור. על ידי שאלתו של רבי יוסי הגלילי, הוא אומר שניהם לכהן. על שניהם יש דין קדושת בכורה, שהרי על בכור בהמת תאורה יש ליטול לכהן, והכהן מקריב אותו ואוכל את בשרו, ועל כן צריך להפריש את שניהם לכהן. למה? כי אפשר לצמצם. מה זה אפשר לצמצם? אפשר ששניהם יוולדו ביחד באותה שנייה, וממש באותו קירוב. דהיינו ששניהם יצאו בדיוק באותו מילימטר מהרחם של הבהמה של האם, דהיינו ששניהם נחשבים כבכור, ועל כן על שניהם יש דין בכורה. כך יש שיטתו של רבי יוסי הגלילי. אבל מה שאין כן רבנן, חולקים על שיטתו, אומרים אין כזה דבר שאפשר לצמצם, אלא אי אפשר לצמצם ששניהם יהיו בכורות, אלא בוודאי שאחד נולד אפילו בקצת לפני השני. ובוודאי שהמשנה שלנו שאומרת חמורה שלא ביחה וילדה שני זכרים, שהוא צריך לתת רק תלה אחד לכהן בעבור בכור אחד של החמור, אכן בוודאי שהטנה של המשנה שלנו הוא לא כשתו של רבי יוסי גלילי, כי אם זה רבי יוסי גלילי הוא יכול לסבור שאפשר לצמצם, יש לנו כאן שני זכרים, אנחנו נתלה שהבהמה ילדה את שניהם יחד, ויש לנו כאן שני בכורות, ואנחנו צריך להפריש שני תלאים לכהן. אומרת הגמרא, אומר אביי, לא, אפילו תימה רבי יוסי הגלילי, אפשר להעמיד טנה של המשנה שהוא כשיטתו של רבי יוסי הגלילי. הרי הוא אומר שאפשר לצמצם, ואמור להיות כאן לתת שני תלאים לכהן, לא, שנהתם דווקא שמה בענייני בכורת תאורה, כתוב שם דכתיב הזכרים לשם. מאחר שכתוב הזכרים לשם, הזכרים בלשון רבים, דהיינו שיש כזו אפשרות שהבהמה האם תלד שני בכורות, ולכן בוודאי שכאשר ילדה שני זכרים הוא יצטרך על ידי רבי יוסי הגלילי להפריש את שניהם לאביהם לכהן. אבל מה שאין כן לגבי בכור בהמה טמאה שלא נאמר בה הזכרים, פה אנחנו אומרים שאין כזה דבר הפרשה של שני תלאים בעבור שני בכורות מאותה חמורה. אומרת הגמרא ולגמר מיני, למה שלא נלמד משם מבהמה תאורה, מה לגבי בכור בהמה תאורה? יש דין הזכרים של שני בכורות, כך גם לגבי בכור בהמה טמאה. עונה הגמרא, המיית רחמנה, הזכרים, מאחר שהתורה מייתה ואומרת בהי הידיעה, הזכרים לשם, דיינו דווקא בבהמת תאורה יש דין הזכרים לשם, שיש אפשרות כזאת של שני בכורות, אבל מה שאין כן בבהמת טמאה. איקא דאמרי, יש שמעמידים את השקלא וטריא כך, לא שרבי ירמיה קבע שהתנא של המשנה דלא כרבי יוסי הגלילי, אלא לימה דלא כרבי יוסי הגלילי. אולי נאמר שהתנא של המשנה דלא כרבי יוסי הגלילי, דהי רבי יוסי הגלילי אמר אפשר לצמצם, ואליבא לשיטתו של רבי יוסי הגלילי אפשר להיות כאן שני בכורות. ואומרת הגמרא, על כך אומר אביי, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי, שנהתם דכתיב הזכרים לשם, דווקא בענייני בהמה טהורה, יש אפשרות של שני זכרים בכורות. ואומרת הגמרא, בישלמה לרבי ירמיה, באיקא דאמרי הראשון, שרבי ירמיה קבע, שהתנא של המשנה הולך, דלא כשיטתו של רבי יוסי הגלילי, דלא מוקילא כרבי יוסי הגלילי, היינו דלא קטנה, ויצאו שני ראשיהן כאחד. אז אני מבין למה המשנה לא מביאה את האפשרות הזאת שיצאו שני ראשיהם של הזכרים כאחד. למה? כי המשנה לא הולכת לשאול של רבי הסגלי, כי אין אפשרות כזאת שיצאו שני ראשיהם כאחד. אלא לאביי ליתנה ויצאו שני ראשיהם כאחד, על יבי שיתו של אביי. שהמשנה שלנו הולכת אפילו על יבי שיתו של רבי הסגלי, ואפילו ששני ראשיהם יצאו כאחד, והרי אפשר לצמצם ששניהם יצאו כאחד, בכל אופן אין דין שני בכורות, למה לא נקטנו שיצאו שני ראשיהם כאחד? תגיד כאן ריבותה. אלא לאביינו, אז זה מה ששואל את המשנה, הגמרא, ויצאו שני ראשיהם כאחד, ועוד שאלה, תניה חמורה שלא בכרה, וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהם כאחד, רבי יוסי הגלילי אומר, שניהם לכהן, למה שנאמר, הזכרים לשם. יש לנו ברייטה, שהברייטה מדברת לגבי בהמה טמאה, וכתוב שם, שאותה חמורה שלא בכרה, ילדה שני זכרים, אני תולה ששני הזכרים נולדו יחד, מאחר שיצאו שני ראשיהם כאחד, ועל יבי שיתו של רבי יוסי הגלילי אפשר לצמצם, יש לנו כאן שני בכורות, והוא צריך להפריש לכהן, שני זכרים, שני טלאים, למה? כי כתוב בפסוק, הזכרים לשם, היי, והי ככתיב, היי, בקדושת הגוף הוא דכתיב, זה כתוב לעניין בהמת תורה שיש לה קדושת הגוף, ולא לעניין בהמת טמאה שאין לה קדושת הגוף, אלא משום שנאמר הזכרים לשם, אחרי שכתוב הזכרים לשם בעניין בהמת תורה, אני למד משמה לכל דיני בכורות, לכל דיני בכורות שיש אפשרות לצמצם, ולומר ששניהם נולדו יחד, ומאחר שאני לומד משם גם לבהמה טמאה, ויוצא מאותה ברייתא שגם לגבי בהמה טמאה, אני נוקט שיש אפשרות כזאת, שיהיה כאן שני פטרי חמור, מפורש כאן, שלא כשתו של אביי, אתה אביי אמרת שדינו של רבי יוסי הגלילי זה דווקא לעניין בהמה טהורה, ולא לעניין בהמה טמאה, ובוודאי שאצלנו במשנה יודע רבי יוסי הגלילי שאין כאן שני בכורות, והוא לא יצטרך להפריש שני טלאים לכהן. הנה לנו ראיה מברייתא מפורשת, שעל פי שיטתו של רבי יוסי הגלילי, יש דין של שני בכורות גם בבהמה טמאה. ועל כן אומרת הגמרא טיובתא דאביי טיובתא, בוודאי שיש לנו כאן טיובתא על שיטתו של אביי, שאלה שאין אפשרות לתרצה. אומרת הגמרא ורבנן, עליו לשיטתם של רבנן החולקים על רבי יוסי הגלילי, וככה ראמדנו את המשנה כדבריהם, ולא כשיטתו של רבי יוסי הגלילי, ולשיטתם אי אפשר לצמצם, ואין אפשרות כזאת שיוולדו שני בכורות יחד, אבל יש אפשרות כזאת ששניהם נולדו באותו זמן, כמובן שאחד מהם רק הוא הבכור, אבל שניהם נולדו באותו זמן, ואני מחשיב את אחד מהם כפטר חמור. אליבא דשיטתם, לימה כסברי רבנן מקצת רחם מקדיש. הרי, כפי שאמרנו, יש לנו כאן שני חמורים, שני ולדות, שנולדו באותו זמן, רק שאחד מהם הוא הבכור. אבל בוודאי שהבכור שנולד הוא לא היה מוקף רחם, פטר רחם לחלוטין בזמן יציאתו. אלא יש כאן גם כן את ראשו של חברו, של אחיו, שהיה יוצא ביחד איתו, והוא גם כן כלל חלק מדפנות הפתח של הרחם. ויוצא מכך, מאחר שרבנן אומרים שבכל אופן הוא נחשב כבכור, כסברי רבנן מקצת רחם שהקיף אותו מקדיש, הוא מקדיש אותו כבכור. דאי כולי רחם מקדיש, נאי דאי אפשר לצמצם, אז אני מבין למה רק אחד מהם הוא בכור. אבל חציצה מהאיקה, אם בסופו של דבר כל הרחם הוא זה שמקדיש, דהיינו הפתח של הרחם הוא צריך להיות שיצא מכולו ראש אחד, והוא זה שנחשב כבכור, אם ככה איך ייתכן שפה אתה מחשיב אחד כבכור מאחר שיצא ראש חברו יחד איתו, ויש כאן חציצה מהרחם. אלא בוודאי שמסורים מקצת רחם מקדיש. אומרת הגמרא, אומר רב, ויש גורסים אומר רב אשי, מין במינו אינו חוצץ. מאחר ששניהם זה אותו מין, שניהם ולדות של חמור, מין במינו אינו חוצץ. ולכן זה נחשב, אפשר לומר שעל יבי שיתתם של רבנן, לא אומרים מקצת רחם מקדיש, אלא כל הרחם מקדיש, וזה נחשב כאילו יש כאן כל הרחם, אין פה חציצה בדבר חיצוני, אלא בוולד שהוא ממש כמור, וזה לא נחשב כחציצה. למענו בדברי המשנה שכאשר אותה חמורה שלא בכרה ילדה זכר ונקבה, מחמת הספק, האדם מפריש תלה אחד, אבל אותו התלה נשאר לעצמו והוא לא מביאו לכהן משום המוציא מחברו עליו הראיה. שואלת הגמרא, וכיוון דלעצמו הוא למה לי להפרושי, למה הוא צריך להפריש את אותו התלה בכלל? שלא יפריש. ועל כך עונה הגמרא, להפקוה לאיסורי מיני. מאחר שעדיין יש לנו כאן דין איסורי, שכתוב פטר חמור תפדה בסה, כלפי הדין האיסורי, מחמת הספק, הוא צריך להפריש את הסה, בכדי שלא יהיה לו כאן, וערפתו, הוא לא יצטרך לערוף את אותו הבכור, מחמת הספק. לכן הוא מפריש, רק שעכשיו יש לנו כאן דין ממונות, והמוציא מחברו על עבריו, הוא לא צריך להעניק את זה לכהן. אומרת הגמרא, על מה, מה אנחנו מבינים? כיוון דלא מפקה לאיסורי, אסור בענה. אנחנו מבינים שעד כמה שהוא לא היה מפריש, היה אותו החמור אסור בענה, והוא חייב בכדי להתיר את חמורו בענה, להפריש סה בעבורו. מתנית דמני, לפי מי הולכת המשנה? רבי יהודאי, דתניה. פטר חמור אסור בענה, אלו הם דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר, הוא מתיר את אותו הפטר חמור, הגם שהוא עדיין לא נפדה, מתיר אותו בענה. מה הייתה מדר רבי יהודה שהוא אוסר בענה עד כמה שהוא לא נפדה? אמר אולה, יש לך דבר שצריך פדיעה ומותר, וכי יש לך דבר שהתורה מצריכה לפדות אותו, ולפני פדיעתו הוא יהיה מותר בענה? שואלת הגמרא, מה הבעיה? ולא, והרי בכור אדם שצריך לפדותו בחמישה סלעים לתת לכהן, שצריך פדיעה, הוא מותר. אפשר ליהנות ממעשה ידיו גם כאשר לא פדינו אותו לכהן. אין לנו שום מקור שאומר שאותו בכור אדם שלא נפדה, הוא אסור בענה. אז כך גם לגבי הפטר חמור, למה שהוא אסור בענה? עונה הגמרא לא, כך צריך לומר, אלא יש לך דבר שהקפידה עליו תורה בסה, הוא מותר? האם יש לך דבר אחר שהתורה הקפידה עליו בדווקא שתפדה אותו במשהו מסוים, דהיינו בסה, והוא יהיה מותר בענה עד כמה שלא פדית אותו? בוודאי שהוא אסור בענה. שואלת הגמרא, מי הקפידה? וכי התורה הקפידה לפדות את אותו הפטר חמור דווקא בסה ולתתו לכהן? הרי הוא יכול לפדות אותו בכל שווה ערך של אותו הבכור. כפי שווה רב נחמיה ברי דרב יוסף פריקלה בשילקה בשוויו, הוא היה פודה את אותו הפטר חמור שלו בעשבים שלוקות, בדיוק בשווי של הפטר חמור, ואותם הוא היה מביא לכהן, ולאו דווקא בסה. אז התורה לא הקפידה פה בסה, למה אתה אומר שהתורה הקפידה ולכן לא היה אסור בענה ללא הפדיעה? עונה הגמרא, לא, בשוויו לא כאמרינן. כאשר אדם בוודאי שהוא רוצה לפדות את הבכור שלו ולתת לכהן על פי השווי שווה ערך שלו, בוודאי שהוא יכול לתת מה שהוא רוצה. אבל כי כאמרינן שלא בשוויו, וכאשר הוא רוצה לפדות אותו בדבר אחר שלא בשוויו, הוא מחויב לפדותו רק בסה, הוא לא יכול להביא דבר אחר לכהן. ועל זה הקפידה התורה. ואחי כאמרינן, יש לך דבר שקפידה עליו תורה להפקו אל איסורי, בסה, כאשר מדובר בלא, שלא בשוויו, שהוא יכול להפקיע את האיסור רק על ידי סה, והוא יהיה מותר ללא אותה הפדיעה? שואלת הגמרא, מה הבעיה? והרי מעשר שהקפידה עליו תורה בכסף צורה, כפי שכתוב וצרת הכסף, וכתוב מפורשות שהוא צריך לתת בעבור לפדות את המעשר רק בכסף שיש לו צורה, כסף שיוצא במדינה, ובכל אופן ותנן, כתוב משנה שאם האדם לא פדה את אותו המעשר שני בכסף, רבי יהודה אומר במזיד, קידש, אם האדם קידש את אשתו באותו המעשר והוא עדיין לא פדה אותו, הדין הוא, אם הוא קידש בזה אישה, האישה הזאת מקודשת, דהיינו שהוא יהיה מותר בענה, הגם שהתורה הקפידה עליו.

אמורה להתקדש. למה? כדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אישה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה, ועולה ואוכלתו בירושלים. מאחר שהאישה יודעת שבעצם מעשה הקידושין, המעשר לא מתחלל על ידי הקידושין שמקדש את האישה. האישה לא, היא לא נחשבת כאחליפין של המעשר, היא יודעת את זה. ועל כן כאשר היא מקבלת את פירות מעשר שני, היא לוקחת אותם ואוכלת אותם בירושלים כדינם. מאחר וכך שהיא מבצעת בהם את דין מעשר שני ככתבו וכלשונו, על כן בוודאי שהיא תהיה מקודשת באותם פירות המעשר. החנמי, כך גם לגבי פטר חמור, אישה יודעת דפטר חמור איסורה איתבה, ופרקה לבסה. יש פה דין מיוחד לענייני קידושין, מאחר שהאישה תנהג באותו דבר שהוא אינו פדוי, את דינו כדת וכדין, כמו לגבי מעשר שתעלה לירושלים ולאכול אותו, כך גם לגבי פטר חמור, היא תיקח את אותו הבכור ותפדה אותו בסה, ותעביר את הסה לכהן, היא תעשה את דינו, לכן אין לנו שום בעיה שהאדם מקדש בזה אישה. אין בכך דין שהאדם יכול להנות מאותם פירות מעשר שני, כמו שאין אדם, על יבל שיתו של רבי יהודה, יכול להנות מאותו בכור פטר חמור, לפני הפדיעה שלו. הוא לא יכול להנות בהם, אבל לגבי קידושי אישה, הדבר שונה. ולכן האישה יכולה להתקדש גם כן בפטר חמור. איך? בהך דוויני וויני. היינו בכסף שיש, בהפרש של השווי שיש בין מחיר החמור, הבכור, לבין מחיר השה, שהוא בוודאי שהוא פחות משוויו. בזה האישה מתקדשת. אז לכן אין כאן ראיה שאכן יהיה מותר בהנאה, ואין כאן פרחה לשיטתו של רבי יהודה. שואלת הגמרא ורבי שמעון, מה איתה מה? למה רבי שמעון אומר שאותו הפטר חמור יהיה אסור מותר בהנאה, הגם שהוא עדיין לא פדה אותו? אומר אולה, יש לך דבר שפדיונו מותר והוא אסור, וכי יש לך דבר כזה שהפדיון שלו, דהיינו עשה, הוא מותר בענה, והוא עצמו יהיה אסור בענה, מה הסיבה? אין עליו שום קדושה כזאת שתאסור אותו בענה, ועל כן בוודאי שהוא יהיה מותר בענה גם ללא הפדיעה. אומרת הגמרא, ולא, והרי לא מצינו כזה שפדיונו מותר והוא אסור בענה, והרי שביעית, דהיינו פירות שביעית, דפדיונה מותר והיא אסורה. הרי פירות שביעית, שהרי כידוע, אסור הרי לסחור בפירות שביעית, וכאשר מגיע זמן הביאור של פירות שביעית, אותם הפירות מוכרחים להתבאר, יש עליהם קדושת שביעית, וכאשר אדם פדה אותם, דהיינו כאשר הוא מכר אותם, וכעת עברה כביכול קדושת השביעית אל הפדיון, אל המעות הללו, בכל אופן אני אומר שהמעות מותרים בענה ולא צריך לבאר אותם, ועל אף שהפירות עצמם יהיו אסורים בענה כאשר הגיע זמן הביאור וצריך לבאר אותם, אחר שכבר יצאו מהשדה, דהיינו שאין כבר זמן באותו התאריך של גידולם בשדה. באותו זמן הגיע זמן הביאור של אותם פירות של השנה השביעית, ואותם הפירות חייבים להתבאר, אבל מה שאין כן הפדיון שלהם לא צריך להתבאר. אז הנה יש לנו כאן דבר שפדיונו מותר והוא עצמו אסור. אז מה הבעיה שלך רבי שמעון לומר שהוא עצמו יהיה אסור בענה לגבי הפטר חמור? ועל כך עונה הגמרא, לא, שביעית נמי פדיונה אסור. גם השביעית, לא רק הפירות עצמם אסורים בזמן הביאור, אלא גם הפדיון שלהם אסור בזמן הביאור, אחר שעשה בהם סחורה. דאמר מר, האחרון אסור. לדוגמה, אם אדם מכר פירות שביעית והחליף אותם בבשר, ואת הבשר הוא החליף ביין, ואת היין הוא החליף בכסף, אז עכשיו אנחנו הולכים לגבי האחרון. מה הדבר האחרון? שהוא השווי, שנחשב שווי של הפירות, הוא עצמו יהיה אסור. דהיינו, עכשיו הוא הגיע לכסף, אז הכסף הוא אסור. אם הוא הגיע ליין והיין הוא האחרון בפדיון, אז היין הוא אסור יחד עם אותם פירות השביעית, והוא גם כן טעון ביור איתם. אז לכן שמה הוא אסור והפדיון אסור. אבל לא מצינו כזה במצב שהפדיון שלו הוא יהיה מותר והוא עצמו יהיה אסור. ולכן בוודאי שאנחנו מתירים את אותו הפטר חמור בלשתו של רבי שמעון, כאשר הגם שמדובר שעדיין הוא לא פדה אותו בסה. והיא בהתאם, אומרת הגמרא, רבי יהודה ורבי שמעון בהי קרק המפלגה, הם חלקו לגבי פסוק. מה כתוב הפסוק? כתוב הפסוק, כל הבכור אשר יוולד בבקריך ובצונך, הזכר תקדיש לשם אלוקיך, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צונך. ויש לנו ברייתא דתניא, לא תעבוד בבכור שורך, מה אנחנו למדים משם? אבל אתה עובד בשלך ובשל אחרים. יש בכור אחר שאתה תוכל כן לעבוד בו. איזה בכור? שהוא נמצא בשותפות שלך ושל הגוי יחד. בכור כזה לא חל עליו קדושת הגוף. לגבי בכור בהמה טהורה כמובן, לא חל עליו קדושת הגוף, והוא יכול לעשות בו עבודה.

0: עליו קדושה לגבי המזבח. וכן גם מה שכתוב בפסוק, ולא תגוז בכור צונך, אבל תגוזז שלך ושל אחרים. כאשר מדובר בבכור כזה, שהוא בשותפות שלך עם גוי, אין עליו קדושת הגוף, ועל כן אתה יכול לגוז אותו, אין לך איסור של גיזה, מאחר שאין עליו קדושת הגוף. אלו הם דברי רבי יהודה, כך אנחנו למדים מהפסוק. ורבי שמעון אומר, מה אנחנו למדים מהפסוק? לא תעבוד בבכור שורך, דהיינו, אבל אתה עובד בבכור אדם. כאשר יש לך כאן בכור של אדם, כפי שאמרנו, הוא לא נאסר בהנאה, הגם שמדובר טרם פדיעתו. אתה יכול ליהנות ממעשה ידיו. ומה שכתוב, לא תגוז בכור צונך, בא הפסוק להפוקי, אבל תגוזז בכור חמור. לגבי בהמה טמאה, בא, אין לי דין קדושת הגוף, אין עליה קדושת הגוף, ואתה יכול לגזוז את בכור החמור. בכור בהמה טמאה, הגם שמדובר טרם הפדיעה שלה. אז פה אתה רואה שיטתו של רבי שמעון, שאנחנו מפיקים מהפסוק, לא תגוז בכור צונך, שבכור בהמה טמאה הוא מותר בהנאה. אבל רבי יהודה, מאחר שהוא צריך את אותו מה שכתוב בפסוק, לא תגוז בכור צונך להפוקי, אבל אתה גוזז בכור כזה שהוא שייך לך ושל עובד כוכבים בשותפות, הוא לא מפיק מהפסוק בכור של בהמת טמאה שיהיה מותר בענה. אז תדבר לשאלתו של רבי יהודה, אכן בכור בהמת טמאה גם כן יהיה אסור בענה טרם הפדיעה. אומרת הגמרא, ביש למה לרבי שמעון, אני מבין, היינו דכתיב תרי קראי. אני מבין שכתוב גם כן, לא תעבוד בבכור שורך, גם לגבי השור, וגם לא תגוז בבכור צונך. משניהם אני למד כל אחד דבר אחר. מהראשון, להפוקי בכור אדם, ומהשני, להפוקי בכור בהמת טמאה. אז אני מבין, אלא לרבי יהודה, תרי קראי למיעוטה שלך ושל אחרים, למה לי? שאלו של רבי יהודה, למה אני צריך להביא שני פסוקים למעט את שלו ואת של אחרים? דהיינו את בכור כזה, בכור בהמת טהורה, שהוא שייך לו ולעובד כוכבים בשותפות. למה אני צריך שני מיעוטים? אומרת הגמרא, ותו, עוד שאלה, לרבי יהודה, בכור אדם נמי נימה דאסיר. הרגל שאלו של רבי יהודה, למה? עלילת שאתו נאמר שבכור אדם הוא יהיה מותר בענה, כי הרשתו של רבי יהודה כפי שהבאנו לאל, כל מי שנאסר בענה זה רק בכור בהמה טמאה, שהוא עדיין לא פדה אותו בסה, אבל מה שאין כן, בכור של אדם הוא יהיה מותר בענה, הגם שהוא עדיין לא פדה אותו. למה? עלילת שאתו של רבי יהודה, מאחר והרי הוא לא מפיק מהפסוק בכור אדם, שהוא עצמו יהיה מותר בענה, אז עלילת שאתו של רבי יהודה, גם בכור אדם, מעשה ידיו יהיו אסורים בענה, אז הוא צריך לחלוק על רבי שמעון, גם כן לגבי בכור אדם. ועל כך אומרת הגמרא אלא דכולי עלמא שורך למיעוטי בכור אדם. באמת רבי יהודה מודה לרבי שמעון שהשורך הוא בא למעט בכור אדם, שבכור אדם יהיה מותר בענה. למיעוטי בכור אדם הוא דעתה, כי פליגי בצונך. דרבי יהודה לטעמה, דאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבכורה, וכפי שלמדנו לאל, גם כאשר האדם שותף באותו הבכור בהמת טהורה עם העובד כוכבים, עדיין הוא צריך להפריש לכהן חצי מדמיו, אמנם הוא לא קדוש בקדושת הגוף, אבל חצי מדמיו הוא צריך להפריש לכהן, דהיינו שיש לו כאן חיוב בכורה, גם כן על דבר שבשותפות. מאחר וכך, הוא בא להפיק מהפסוק, וכי יצטריך קרא למשרה בגיזה ועבודה. לומר לך שמאחר שהוא בשותפות, הוא יהיה מותר אותו הבכור בגיזה ועבודה. אבל בוודאי שעדיין יש לו חיוב להעביר לכהן חצי מדמיו. החידוש הוא מהפסוק שאין עליו קדושת הגוף. ולכן רבי יהודה אומר שאנחנו צריכים את הפסוק למעט את גיזה ועבודה מהקדושה שלו. ורבי שמעון סבר, שותפות עובד כוכבים פטורה מן הבכורה. כאשר האדם שותף עם עובד כוכבים, הוא בכלל פטור מלהעניק לכהן כלום. ועל כן, לעניין גיזה ועבודה לא הסתרחקה. בוודאי שאין עליו קדושת הגוף, מאחר שאין עליו גם דין בכורה. ובוודאי שהוא גם לא יוגבל על אותו הבכור בגיזה ועבודה. ולכן לא צריך להפיק מהפסוק את דין גיזה ועבודה בשותפות עובד כוכבים. ולכן רבי שמעון ילמד מהפסוק להפיק דין גיזה ועבודה מבכור בהמה טמאה. כי יצטריך קרא לפטר חמור. אומר לגמרי ביש למה לרב יהודה היינו דכתיב צונך ושורך. אני מבין למה כתוב גם כן לגבי בכור שורך, וכתוב גם כן לגבי בכור צונך. דהיינו ושורך אתו צונך. השור שכתוב שורך בלשון שלך זה אתו צונך. שלצונך אני צריך לומר שדווקא שהוא יהיה שלך ב-100% להפיק מכך, כאשר הוא נמצא בשותפות שלך ושל הגוי. אז כתוב צונך, דהיינו שלך. אז כך גם לגבי שורך, נקעת הפסוק, שורך כביכול שלך. הגם שהשורך, אתה יכול לכתוב בשור. תהיינו להפיק בחור אדם, אבל בכל אופן, אגב שכתב הפסוק צונך, הוא כתב שורך. אבל לרבי שמעון, שורך וצונך למה לי? למה אתה צריך לנקוט שורך שלך וצונך שלך? מאחר שאתה לא בא עכשיו להפיק מפה דבר אחר שהוא לא שלך, אלא בשותפות עם עובד כוכבים, אלא אתה רק בא להפיק משם בחור אדם ובחור בהמת טמאה. למה אתה צריך להגיד שורך וצונך? תגיד שור וצון. ועל כך אומרת הגמרא קשיא, אתה צודק, אז יש כאן קושייה, אבל עדיין זה לא פורך את, את מחלוקתם של רבי שמעון ורבי יהודה כיצד לבאר את הפסוק. אומרת הגמרא, אמר רבא, הוא מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור. אומר רבא, בוודאי ובוודאי שרבי שמעון יודע שאחר עריפת ראשו של אותו החמור, מאחר שהוא לא פדה, וכתוב בפסוק, ואם לא תפדי וערפתו, הוא צריך לערוף את ראשו של חמורו, אם הוא לא פדה אותו בסה והביאו את הסה לכהן, בוודאי שאותו החמור יהיה אסור בהנאה. למה? מה היא טעמה? גמר עריפה עריפה מעגלה ערופה. וכשם שלגבי עגלה ערופה כתוב, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל, ובוודאי שדין עגלה ערופה, אחר שערפוה הוא שיהיה בדין, שהיא אסורה בהנאה, כבר אחר שהיא יורדה אל הנחל, לכן כך גם לגבי אותו וערפתו שכתוב בפסוק לגבי פטר חמור, וכל פטר חמור תפדה בסב, ואם לא תפדה וערפתו, דינו אחר עריפתו שהוא יהיה אסור בהנאה. וכאן אנחנו נתחיל לקרוא את הדברים ונמשיך אותם מחר. אומר רבי, מנעם מנעלי, מאיפה אני יודע שכך היא שיטתו של רבי שמעון, שלאחר עריפתו של אותו החמור הוא יהיה אסור בהנאה? דתניא, כתוב הברייתא, העורלה וכלי הכרם ושור הנסקל, דהיינו שנגזר דינו להיסקל אחר שהוא הרג אדם, ועגלה ערופה שהורידוה אל הנחל להערף, וערפוה בנחל וציפורי מצורע ופטר חמור ובשר וחלב, דהיינו שכל אלו הרי הם אסורים בהנאה. וכפי שרשי אומר לגבי העגלה ערופה, מדובר ששחטה לאחר רידתה, הוא לא ערף את ראשה עדיין, אבל מאחר שהוא הוריד אותה כבר לנחל איתן, כבר אז היא נאסרת בענה, ועכשיו מדובר שהוא שחט אותה, אז גם שהוא שחט אותה, היא עדיין, אותה עגלה, היא עדיין, הוא לא יכול להחשיבה כדבר מאכל לגוי. ובזה יש את אותו המחלוקת, האם, כפי שאנחנו נראה מיד שרבי שמעון חולק על תנא קמא, האם אותה העגלה היא נחשבת כדבר מאכל? והרי כפי שלמדנו עוד במסכת חולין, כאשר אדם יהודי שוחט בהמה טמאה, מאחר שבשחיטה של בהמה טהורה הוא יכול להחשיב אותה כאוכלין, את הבהמה הטהורה כלפיו, הוא יכול גם כן לחשב כאוכלין את הבהמה הטמאה שהוא שוחט, מאחר שדרך השחיטה הוא יכול להחשיב כאוכלין, הוא יכול להחשיב אותה כאוכלין בעבור הגוי, ועל כן אותה השחוטה תקבל טומאת אוכלין. פה מדובר לגבי עגלה ערופה שהיא כבר נאסרה בהנאה. בכל אופן הוא שחט אותה לאחר ירידתה לנחל, האם יש לה דין של אוכלין או שלא כלפי הגוי? מיד אנחנו נראה שבזה יש את המחלוקת. וכן לגבי ציפורי מצורע שיש להם דין שאסורים בהנאה. ופטר חמור, אומר רשי, מדובר שהוא שחט אותו ועדיין מפרקס. אותו החמור מפרקס וכלפי גוי, כל בהמה שהיא מפרקסת היא לא הותרה לו בדין אוכלין. אסור לגוי לאכול מפרקס, למה? כי יש עליה דין של עבר מן החיים, מה שאין כאן לגבי יהודי, שיהודי שוחט בהמה טהורה, ואם היא מפרקסת, הוא יכול לאכול אותה. היא נחשבת כבר כאוכלין, הוא יכול לאכול ממנה בעודה מפרקסת, מאחר ששחט אותה כדת וכדין. פה מדוע שהיהודי שחט את החמור, את אותו הפטר חמור הבכור הזה, מאחר והוא היה דינו לעריפה, מאחר שהוא לא פדע אותו בסה, בכל אופן הוא שחט אותו, ובשחיטה שלו הרי, כפי שאמרנו, כאשר אם היהודי הזה היה שוחט בהמה טהורה, הוא היה כבר מתיר אותה באכילה, והייתה נחשבת דבר מאכל גם בעודה מפרקסת, מאחר והוא, היהודי הוא זה ששחט, הוא יכול להחשיב אותה כדבר מאכל בעבור הגוי, אפילו שאותו החמור הוא מפרקס. אבל יש לנו כאן חמור כזה, שהוא אסור בענה, כי עכשיו הוא היה לו דין של עריפה, מאחר שהוא לא פדע אותו בסה. ועל כל אלו אומרת הברייתא, שוב אנחנו נקרא את כל אותם הפרטים, העורלה, כלי הכרם, שור הנסקל, עגלה ערופה, ציפורי מצורע, פטר חמור ובשר בחלב, כולן מטמאין טומאת אוכלין, כאשר הוא חישב עליהם לאכילן לגוי. יש עליהם דין של טומאת אוכלין, אז אמנם לאוכלן ממש הם אסורים בהנאה, הוא לא יכול לאכילן גם כן לגוי, אבל בסופו של דבר אם נוגעים באוכלין אחרים, יש פה טומאת אוכלין, מטמאין אוכלין אחרים בטומאה. רבי שמעון אומר, כולן אין מתמין טומאת אוכלין, מאחר שבסופו של דבר הם אסורים בענאה, הם לא מתמין בטומאת אוכלין כלל, אין עליהם גדר של אוכל. ומודה רבי שמעון בבשר בחלב שמתמא טומאת אוכלין. למה? הועיל והייתה לו שעת הכושר. בשר בחלב, לפני בישולו של הבשר בחלב, הוא עדיין היה לו שעת הכושר להיאכל, היה לו דין של אוכלין, הוא היה מותר בענאה. ולכן, מאחר שהיה לו שעת הכושר קודם לכן, כעת אנחנו אומרים שהוא יכול להחשיבו כאוכל, ואכן הוא יקבל טומאה בטומאת אוכלים. ועל אף שכעת אחר הבישול הוא יעשו בענה, בכל אופן הוא יכול לטמא אוכלים אחרים שנוגעים בו. ואומר רבי אסי, אומר רבי יוחנן, כך הם מבארים, מה איתם עד רבי שמעון? דכתיב מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, קרי אוכל, הוא נחשב אוכל, שהיא אתה יכול להאכילו לאחרים, אינו קרוי אוכל. והרי הפסוק הזה מדבר לגבי טומאת אוכלים. כתוב מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא. שיבוא עליו מים, דיינו שהוא יוכשר לקבל טומאה, הוא יטמא. וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. ומאחר שהפסוק מדבר לגבי טומאת אוכלים, והוא אומר לך מכל האוכל אשר יאכל, אוכל שאתה יכול להאכילו, אפילו לא לעצמך, אבל לאחרים, לאנו אוכל שאין לך בו איסורי הנאה, הוא נחשב אוכל שהוא יקבל טומאה, אבל אם יש בו איסורי הנאה, ואתה לא יכול להאכילו לאחרים, אז הוא לא קרוי אוכל, לכן בכל אלו, בכל הנעל, הוא אומר רבי שמעון, שאין עליהם דין של טומאת אוכלים. אי אחי, שואלת הגמרא, בשר בחלב, מי עיר יד הייתה לשעת הכושר, אחר שאתה מביא את הראיה מהפסוק, ואתה אומר רק דבר שיכול להאכילו לאחרים, יש עליו טומאת אוכלין, אז למה לגבי הבשר בחלב הלכת לחפש לי סיבה אחרת, למה עלי בלשתו של רבי שמעון, הם כן יקבלו טומאת אוכלין, מי עיר יד הייתה לשעת הכושר, ואתה אומר שמחמת שהיה להם שעת הכושר, מקבלים טומאת אוכלין, טיפוקלה, דה אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים. לגבי בשר בחלב, זה אוכל, עלי בלשתו של רבי שמעון, שאתה יכול להאכילו לאחרים. אין לו בזה, עלי בלשתו של רבי שמעון, איסורי הנאה, דתניה. רבי שמעון, בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, בשר בחלב אסור באכילה, ומותר בהנאה. אמנם, בשר בחלב שנתבשלו יחד, הם אסורים באכילה, אבל הם מותרים בהנאה. כמובן שיש על כך חולקים שהם אסורים בהנאה. שנאמר, מפה אנחנו למדים, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ולעלנו אומר, ואנשי קודש טיעון לי. ואנשי קודש טיולי, זה נאמר לגבי טריפה, וכי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, זה נאמר לגבי נבלה. לא תאכלו כל נבלה לגר, כל נבלה לגר אשר בישעיך, תתננה ואכלה, או מחול הנוכרי. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ולאחר מכן, לאחר כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, נאמר לנו, לא תבשל גדי בחלב אמו, דהיינו איסור בשר בחלב. באותו פסוק של נבלה. וכן לגבי טריפה כתוב אנשי קודש טיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לקטע שיכון אותו, וכשם שלגבי טריפה מלאלן אסור באכילה ומותר בענה, אף כאן לגבי בשר בחלב וכן לגבי נבלה אסור באכילה ומותר בענה. כך למד רבי שמעון לענייני דין בשר בחלב שהוא יהיה מותר בענה, ומאחר שהוא מותר בהנאה, למה רבי שמעון, למה הוא צריך להביא טעם לשלטו של רבי שמעון שבשר בחלב יש לו דין של טומאת אוכלין מאחר שאתה לא שאתה כושר? לא, מאחר שהוא יכול להאכילו לאחרים. עונה הגמרא, חדה ועוד כאמר. רבי שמעון אמר שני טעמים. חדה, דה אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא, אותו הבשר בחלב, ועוד, הוא אמר עוד דבר, דהיינו שלדידי נמי אותם בשר והחלב, הרי הייתה לו שאתה כושר. מאחר שאתה לא שאתה כושר להאכילו, יש לו גדר של טומאת אוכלין. ואם איתה, וכעת אנחנו ניגשים לראיה של רבא, מה הוא מוכרח מותה ברייתה? אם באמת נגיד, שאלי בדשתתו של רבי שמעון, הוא יהיה אותו החמור שנערף אסור בענה, אותו החמור שנערף מותר בענה, דלאחר ריפה שרי רבי שמעון, ליטני הוא מודה רבי שמעון בפתח חמור ובשר בחלב, שמתמין טומאת אוכלים, אם הוא באמת יהיה מותר בענה, והרי כפי שאנחנו למדים מהפסוק, מכל האוכל אשר יאכל, דווקא אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, יש עליו טומאת אוכלים, כזה שאתה לא יכול להאכילו לאחרים, רק עליו אין דין של טומאת אוכלים, אז מאחר וככה אתה סובר, ובפתר חמור, שהוא מיועד לעריפה, הוא מותר בהנאה, דהיינו שאתה יכול להאכילו לאחרים, אם ככה, אז גם הוא, כמו בשר בחלב שמותרים בהנאה, הוא גם כן צריך לתמות בטומאת אוכלים. אז למה חולק רבי שמעון, למה מודה רבי שמעון לתנא קמא, רק לעניין בשר בחלב שהוא מטמא טומאת אוכלין, ולא לגבי פטר חמור גם כן? אלא בוודאי שפטר חמור, עלי בשלטו של רבי שמעון, יש בו איסורי הנאה, והוא לא יכול להאכילו לאחרים. כך היא הראיה של רבל שלטו של רבי שמעון. בהגמרא ודוחה ואומרת לו, אל תוכיח לי רבה מאותה ברייתא, שאותו הפטר חמור שמיועד לעריפה, הוא אסור באיסור ענה, ולכן הוא לא מטמא טומאת אוכלין, אלא בשיטתו של רבי שמעון. אלא באמת היא דחשיבה להכינמי, אם הוא היה מחשב עליו לצורך להכילו לגוי, הוא באמת היה נחשב כאוכלין, והוא מטמא טומאת אוכלין, אלא בשיטתו של רבי שמעון. אלא, אך במה עסקינן, דלא חשיבה לי. מדובר כאן שהוא לא חישב עליו לצורך האכלתו לגוי, ועל כן הוא לא מיועד לאוכל, הוא לא נחשב כאוכל, והוא לא מקבל טומאה כאוכלין. אבל באמת, כן יש בו אפשרות בהנאה. ועל כן, אתה לא יכול רבה להוכיח מאותה ברייתא שיטתו של רבי שמעון, שאותו בשר הפטר חמור, הוא יהיה אסור בהנאה. עד כאן מסכת בכורות דף
1: ד'. עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: תוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
4: שמח, שמח, אבו ישראל!
1: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, וסמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
5: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: המפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לסכם.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: הסוכה באה לספר סיפור. סיפור מדהים מההיסטוריה של עם ישראל. אדם שיוצא למדבר צריך מערכת שלמה של כלים להסתדר. א', הוא צריך GPS. איך להסתדר במדבר? כל המדבר נראה אותו דבר. אם הוא יוצא למדבר, רוצה להגיע ממצרים לארץ ישראל, הוא צריך מישהו שיכוון אותו. צריך מורה דרך, צריך GPS, צריך מישהו שיכוון אותו לאן ללכת. ב', הוא צריך מערכת של כיפת ברזל, שתגן עליו. כל האויבים באים מכיוונים, יכולים לראות עליו חיצים ממרחק, הוא צריך להגן עליו. הוא צריך כלי חפירה שיישרו לו את הקרקע. איך ילך במדבר, יש ילדים קטנים, עגלות, איך תוביל אותם על במדבר, אתה חייב משהו שיישר את הקרקע. הוא צריך הגנה מייצל. איך, כמה אדם יכול לחיות במדבר? יום, יומיים, שלושה, הוא משתגע, הוא מתייבש. אתה צריך מישהו, אתה צריך איזו שכחה שתלווה אותך. עכשיו נחשוב על עם ישראל, הם לא היו במדבר יום אחד, הם היו במדבר 40 שנה. לא היה בהיסטוריה אדם שחי במדבר 40 שנה. ולא לבד, עם של מיליוני אנשים. נעשה חשבון כמה אנשים הם היו. 600 אלף גברים, זאת אומרת 600 אלף נשים, וזה רק, ותוסיף על זה, אמרו שהם יצאו שם, ילדו שישיות שישיות, מי יודע כמה ילדים היו להם? הם היו מיליוני אנשים במדבר, איך הם חיו שם 40 שנה? איך ידעו לאן ללכת, איך הסתדרו עם השמש, מי ישר להם את הדרכים, מי יגן עליהם, כל כך הרבה אויבים היו, המלאקים, והתקרבו לארץ, בכלל היו המון אויבים. כתוב, זה כתוב, זה נרמז בתורה, והפרשים מדברים על זה הרבה, עם ישראל הלך במדבר בתוך אקווריום. הוא היה מוגן עם אקווריום, כמו אקווריום מכל הכיוונים. עם מה? שבעה עננים. ליוו את עם ישראל שבעה ענני כבוד מכל הכיוונים. ארבעה עננים. מסביב, אחד מלמעלה, אחד מלמטה ואחד מקדימה. היו ענני כבוד שהקיפו אותם, וענני הכבוד פתרו להם את הבעיות. היה מקדימה ענן, שביום הוא היה ענן, בלילה היה הופך להיות לפיד אש. והוא העיר להם את הדרך, הוא היה GPS. העיר להם את הדרך לאן ללכת, 40 שנה. העננים מסביב הגנו מן החיצים. האויבים שירו בהם חיצים, זה נכנס בעננים. העננים מלמעלה היו שכחה מייצל. הם הלכו כמו תינוק בעגלה שיש גגון שמשוחח עליו. אומרת התורה, זה הסוכה. הסוכה שאנחנו יושבים בה, מוקפים מכל הכיוונים, נועדה להזכיר את החיבוק של הקדוש ברוך הוא. שלא נזכור, נשכח לעולם כמה היינו יקרים לפניו. לא רק הוציא אותנו ממצרים, גם דאג להקיף אותנו בשכחה. דאג לעננים שישמרו עלינו מבין החיצים, לענן מקדימה שיישר את הדרכים ויגיד לנו נא ללכת. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. מה זה בסוכות הושבתי? אומרת הגמרא לדעה אחת, אמר סוכה י' א' ב', בסוכות הושבתי. מתי הוא הושיב אותנו בסוכות? אף פעם לא הושיב אותנו בסוכות. מה זה בסוכות הושבתי? אמר רבי אליעזר, ענני כבוד היו. ואת זה צריך לדעת, כשנכנסים לסוכה ועושים קידוש, צריך להסתכל על הסכך ולהגיד, אני מרגיש כמו באקווריום, אני מרגיש כמו תינוק שנכנס לבטן שמוגן מכל הכיוונים. זה נועד להזכיר את ההגנה הפלאית והניסית של הקדוש ברוך הוא עלינו.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אפשר לבנות סוכה כדי לשמח את הילדים, אבל צריך לזכור שהסוכה הזו לא כשרה. אי אפשר לקיים בה את המצוות של החג, כי סוכה חייבת להיות מתחת כיפת השמיים, לא מתחת מרפסת ולא מתחת עץ שהוא מחובר לאדמה. תמיד כשבונים סוכה, תמיד צריך לראות שהיא נמצאת מתחת כיפת השמיים. יש מרפסות שחצי מהמרפסת מקורה במרפסת העליונה וחצי פתוחה. אז הגברים שחייבים במצוות סוכה, שיקפידו לשבת מתחת החלק הפתוח, שתחת כיפת השמיים, ואישה שהיא לא חייבת לאכול בסוכה, כי זה מצוות עשה שתלויה בזמן, התורה פטרה אותה ממצוות עשה שהזמן גרמה, אז היא יכולה, כולם יושבים ליד אותו שולחן, כן? אבל אלה מתחת התקרה ואלה מתחת כיפת השמיים, כשיש שלוש דפנות לאזור שהוא תחת כיפת השמיים. אם יש ספק, תמיד לפנות לרב, לשאול אותו מה הדין. מה עושים במצב שאין מרפסת כזו, הכל מקורה שם? ראשית חשוב, מי שהולך לקנות דירה, כשמתפלל שהשם ייתן לו דירה, שיתפלל שהשם ייתן לי דירה, שאני יכול גם לבנות שם סוכה. זה חלק מהעניין של מחפשים דירה, להקפיד שיהיה דירה שאפשר לקיים מצוות סוכה. אם אי אפשר, צריכים לחפש פתרונות יצירתיים, או לבנות על הגג. אפשר לבנות סוכה על הגג, באופן שאין סכנת נפילה, חס ושלום. כן, אפשר לבנות בצורה כזו, או למטה בחצר ליד הבית, על הדשא, אפשר לבקש מהוועד הבית, שיאשרו לבנות בדשא שם, ואז גם הוא יכול לשים פתק שם, שכל השכנים מוזמנים, מי שרוצה לבוא לקיים מצוות אכילה בסוכה, יכולים לבוא, בפרט כמו שאמרנו, בלילה הראשונה של חג הסוכות. אדם שאחרי כל המאמצים, אין שום דרך לבנות סוכה, שיבדוק בין המכרים שלו שנמצאים בשכונה, אותם שיש להם סוכה, ואין בזה בושה. לבקש, אני רוצה להגיע אליך בליל חג הסוכות, כדי לקיים מצוות אכילה בסוכה. יכול לבוא לשם, לקדש על היין אצלו בסוכה, אפילו לאכול לחם ממשהו, אבל העיקר לקיים את המצוות עשה מהתורה של אכילה בסוכה. אבל סוכה שהיא מקורה, אם רוצים לעשות לשמח את הילדים יעשו, אבל צריך גם ללמד את הילדים, תדעו שהסוכה הזו לא כשרה, את המצווה אנחנו מקיימים שם. פה זה בשביל האווירה הטובה שיהיה גם סוכה כזו.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

בחג הסוכות התורה הקדושה מצווה עלינו לשמוח. צריך פה להבין, סיימנו את יום הכיפורים. יום הכיפורים כל היום הוא חיל, הוא רעדה, פחד, אנחנו בוכים ומתחננים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו. אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא סלח לנו. אבל איך אפשר מיד לאחר מכן הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לשמוח? לשמחם, מה זה עושה? למה לשמוח? אם אנחנו עמדנו והתוודנו והתפללנו שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, למה מיד לאחר מכן מתחיל סוכות וצריכים לשמוח? הגאון מבילנה שואל שאלה מעניינת. הקדוש ברוך הוא, כשהוציא את ישראל ממצרים, הוא הקיף אותם בענני כבוד. אם כך, למה לא נעשה את הסוכות בפסח? למה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לעשות את זה בחודש תשרי? זו שאלה שכבר שואלים אותה הראשונים.

0: אבל הגאון מווילנה מסביר פירוש יפה מאוד. הוא מוכיח ממדרשי חז"ל שבאמת הקדוש ברוך הוא, כשיצאו ממצרים, הוא הקיף את עם ישראל בענני כבוד, אבל מיד כשהם חטאו בעגל, הקדוש ברוך הוא הסיר מעליהם את ענני כבוד. לאחר מכן, ביום הכיפורים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, סלחתי כדבריך. בסוכות, הקדוש ברוך הוא החזיר להם גם את ענני כבוד. זאת אומרת כך, כשאדם חוטא לפני הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא כועס עליו. ואז גם אם הקדוש ברוך הוא סולח, זה עדיין לא אומר שהכעס נעלם, כמו אדם, בין אדם לחברו. אדם כועס על חברו, זה יכול להיות שהוא סולח לו, אבל הכאב והכעס לא נעלמים. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, השיבה לי ששון ישעך. ריבונו של עולם, תאהב אותי כמו שאהבת אותי קודם. ענני כבוד זה סמל של אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. כשהקדוש ברוך הוא החזיר להם את ענני כבוד בסוכות, אחרי שהם חטאו, לכן גם כן הוא ציווה עליהם לעשות סוכות אחרי יום הכיפורים, שזה סמל של לא רק תשובה, שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלהם, אלא זה סמל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. ולכן יש עניין גדול לשמוח בסוכות אחרי שחזרנו בתשובה. כשהקדוש ברוך הוא מודיע לנו שהוא אוהב אותנו, אנחנו שמחים על אהבת השם.
1: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

הלב לא שוכח, יש בי את כל הכוח ללכת רק איתך כל הזמן, גם ברגעים

0: חג הסוכות, אנחנו חוגגים אותו, התורה הקדושה אומרת, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, מתי? בזמן שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מארץ מצרים. מה זה כי בסוכות הושבתי? לפי אחד הדעות, ענני כבוד. שעם ישראל כשיצאו ממצרים, השם פרס עליהם ענני כבוד. ושואלים המפרשים שאלה גדולה. מדוע עושים את מצוות סוכה זכר לענני כבוד שהיה במדבר? הרי במדבר היו עוד ניסים. היה נס המן, מן היורד לעם ישראל בכל יום ויום. זה היה נס עצום. כל יום יורד להם מן שטעמו כצפיחי בדבש, וכל מה שהיו מכוונים עליו, היו רואים בו, היו, הם מקבלים את הטעם הזה. מים, בעירה של מרים, סלע שיוצא ממנו מים. זה לא ניסים אדירים גדולים, לא רק ענני הכבוד. אז אם כן, למה לא עושים זכר למן, זכר למים של בעירה של מרים? מדוע עושים רק זכר לענני הכבוד? אז יש בזה כמה תשובות, אבל אומר לכם מסר קצר. זכר לענני כבוד זה מראה את גודל אהבת השם יתברך לעם ישראל. מן זה לחם, מים זה מים, זה דבר הכרחי שצריכים לתת לאנשים, לבני אדם, בשביל להתקיים. והקדוש ברוך הוא הרי זן ופרנס את כל העולם ואת כל היצירה כולה. ממילא אם הוא זן את הביצי קינים וקרני רעמים, זן את כל היצורים בעולם, אז גם יזון את עם ישראל במדבר. אז אין ברירה, אי אפשר להביא להם לחם רגיל, הוריד להם מים ונתן להם מים לשתות, כי זה דבר המוכרח לקיומם. אבל העננים, זה בא, מה שנקרא, לפנק את עם ישראל, שיהיה להם צל, לשחח עליהם, שלא יהיה להם חם ביום, ושיהיה להם מה שיישר להם את השטח, שיוכלו ללכת בצורה נכונה. זה היה פינוק. זה מראה את הקשר של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אוהב את עם ישראל, אוהב אותנו. האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא עם ישראל מתבטאת בענני הכבוד, שזה האקסטרה, זה הדבר הפינוק שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זכר לאהבה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כבנים שלו, שהוא דואג לנו, לכן אנחנו עושים את הסוכה. זכר לענני כבוד.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחים יקרים ואהובים, אחרי יום הכיפורים, בורא עולם נותן מתנות לעם היהודי. איזה מתנה? ללכת לסוכה. הסוכה, חס ושלום, אם נגזר על האדם גלות, מה זה גלות? יש אנשים, נגזר עליהם גלות, ללכת לחוץ לארץ, לטיפולים רפואיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבטל את כל הגזרה הזאת, תן לך מצוות סוכה, תצא מהבית לסוכה, וזה יחשב לך כמו גלות. שבוע אחד בשנה נותן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה לשבת בסוכה, ושנשמח בסוכה הזאת שמחה שהיא לא מובנת, אין שמחה כזאת. אומר הפלא יועץ, וציוונו לשמח שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה. כתבו גורי האריזה על מי שיהיה שמח וטוב לב, ולא יצטער בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. תראו באותה איזה מתנה יש לנו. אם אתה בא בעצבות, סוכה, עוד פעם סוכה, עוד פעם זה, לשבת, חם לי, קר לי, אכברים, יש לו אכברים, לא יודע מה, שמע אכברים, הוא פחד. לא, לא פחד שום דבר. יש שבוע שלם שמחה. לא ינזק מי שעושה מצווה. יש כאלה לא עשו עבודה שלמה באלול, ראש השנה לא עבר להם טוב, סרט הם בתשובה, לא הסתדר, כיפור, נפלו, לא, היצר עבד עליהם, הכל היה שגרתי. לפחות את מה? לפחות את שבעה ימים של הסוכה לא נפסיד. זה חיבוק של הקדוש ברוך הוא. נכנסים לסוכה, בוא לה מחבק אותנו. נכנסים לסוכה עם כל הגוף. איזה זכות זאת. מי שיודע מה זה המתנה הזאת, אבל חיים לי בשמחה. שבעה ימים, זה שמחת חג, זה שמחה מיוחדת. לכן צריך לאכול בשר, לשתות יין, ולשמוח, ולשיר. אין עבודה, הולכים לעבודה בכל המועד סוכות, יושבים שבעה ימים ושמחים עם השם. וזה דלק לכל השנה. כל החודש הזה מלא בתדלוקים, השם תדלק אותנו במלא חגים. למה? שיהיה לנו שנה שמחה, שנה טובה. בפרט חג הסוכות, שמי שישמח בה, ישמח כל השנה.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

ולרוץ אחרי הזמן עם ניסיון שלא נגמר, עם ראש שלא מפסיק לחשוב, עם לב שלא מפסיק לפעום. אני לא יודע מתי כבר כל זה ייפסק, לאן נגיע. זה רק אתה שם מלמעלה שמכיר אותי היטב, מבין, שומע כל פינה אצלי בלב. זה רק אתה שם שרואה תמיד בדיוק

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני בתשע בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים בשכונת הבוחרים בירושלים, ואנחנו כל כך שמחים כמדי שבוע בשבוע להשתעשע איתכם בדברי תורה, קצת דברי מחשבה, קצת דברי מוסר, דברי קבלה והלכה. והיום אני חושב שאנחנו הולכים לאגד את כל הארבעה חלקים ביחד, כל הארבעה חלקי פרדס. אני חושב שמכל הסוגיות שאנחנו יכולים להתעסק בהם, והרבה סוגיות ליבנו כאן במרוצת השנים, זקבים כאן בצוותא מדי שבוע בשבוע, ותמידים כסדרן עוסקים בדברי תורה, והסוגיה אולי המרכזית ביותר שאפשר לעסוק בה זה תמיד דברי תורה. על דברי תורה, על תלמוד תורה, תמיד יש הרבה מה לדבר, וברוך השם בשאלות ותשובות שלי במרכבות הרגמן, במרוצת הספרים אתם יכולים למצוא כמעט בכל כרך, איזשהו פן אספקט נוסף של תלמוד תורה, נדבך נוסף, כי כמה שנחקור את הסוגיה הזאת ונפלח את המצוות לקבוצות וננסה להגדיר אותם ולהגדיר גם את המצווה של תלמוד תורה, תמיד אנחנו יוצאים בידינו על העליונה ברווח. ולכן הסוגיה שאנחנו רוצים ללמוד אותה היום ולהתמודד איתה זו סוגיה מאוד מעניינת בהלכות תלמוד תורה, וזה כמובן איכות של תורה. והרבה אנשים לומדים תורה ולא תמיד מתמלאים ממנה. מישהו לקח אותי לאיזה שיעור לפני שבוע ואמר לי שהוא לומד תורה כי הוא חייב ללמוד תורה, לא כיף לו, לא טעים לו, הוא לא אוהב את זה, ואני יכול להבין את זה. ואמרתי לו שהטעם שהוא לא מבין ולא נהנה ולא מתמלא כי הוא לא עמל עליה. והגמרא אומרת בירושלמי מסכת פאה בדף ג' וגם בזוהר, זוהר פרשת ויקרא בדף ז', הזוהר כותב שמה, אם לא עמלים אין תענוג, העמל מוליד את התענוג. והגמרא והזוהר מביאים את הפסוק בספר דברים, משה רבנו אומר, מפני שאין אתם עמלים בה, כי לא דבר ריק הוא מכם, אם הוא ריק, מכם הוא ריק. התורה מלאה, תורה שלמה, תורה תמימה, אין בה חיסרון, ואם אדם לומד אותה כדבאי כמו שצריך, היא מורידה עליו אורות, היא משנה אותו, היא אמורה לשנות אותו. זה לא ספר אגדתות, חס ושלום, זה לא ספר של הוראה יבשה. יש כאן מבואים שאנחנו פותחים למעלה כשאנחנו לומדים למטה, את אותם דברים כנגדם אנחנו פותחים למעלה. אם אני קורא פתח אליהו, אז אני פותח למעלה את המבוע שאליהו הנביא עוד פתח אותו הרבה לפניי, לפני 2000 שנה כשגילה את המאמר הזה. ולכן כל מאמר שאתה לומד בתורה, אתה פותח כנגדו את אותם מבואים. לכן היו כאלה, והזכרתי את זה בכמה הזדמנויות בשיעורים כאן, שפחדו להתעסק בכל הסוגיה של הקליפות, כי אתה פותח את המבוע של הקליפות. ואז אתה נכנס לאיכויות של מוכין דקטנות, ויכול לבוא על הבן אדם דין. לכן הבית לחם יהודה רבי יהודה פתאיה, בביור שלו על עץ חיים, בשער כף ב' הוא כותב שאת השערים האלה, שער ת' כף ב' למד וו ממחת, ילמד אותם רק בעיתות של רצון, או בשבתות, או בימים טובים, או בחג שבועות, שכותב הרמק שזה זמן מסוגל ללמוד גם את המוכין דקטנות, גם עניינים של הקליפה והסטרה אחה, או אחרי חצות לילה של יום חול. אלה זמנים נכונים ללמוד, למה? כי כשאתה לומד כאן למטה, אתה פותח כנגד זה למעלה. לכן כמה טוב, כמה נכון שבן אדם לומד תורה, אבל התורה חייבת להיות באיכות. אם אתה לומד תורה ולא נהנה ממנה, אתה לא לומד אותה נכון. זה לא, זה, אדם קנה פלאפון, אדם קנה רכב, וזה לא נוסע טוב, וזה, או זה לא, זה לא מצלצל טוב, זה לא מחייק טוב. הטלפון הוא חדיש, והאוטו, הרכב הוא חדיש, רק אתה לא יודע לתפעל אותו. אותו דבר בדיוק זה תורה. יש דברים שמועילים לכאבי ראש, יש דברים שמועילים לכאבי בטן, התורה הכולה בה. וככה הגמרא אומרת בנונדל במסכת עירובין, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בביתנו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה. אבל אנחנו לא מדברים רק על רפואת הגוף, אלא גם על רפואת הנפש. אנשים בדפרסיה קשה וכבדה מאוד, בעקבות הקורונה בפרט, יש אנשים עם בעיות של דיכאונות קשים. בכלל, בעיית הדפרסיה בעולם, אני חושב שהיא הבעיה הראשונה בתחלואה נפשית שיש בעולם, ולכן הכדור הכי נמכר אחרי הכדור הידוע שמתחיל ב-V, חוץ ממנו, הכדור השני זה anti-depression. זה הכדור השני בעולם. אנשים בעצבויות, אנשים בבלבולים עם עצמם, אנשים לא מפוקסים, לא ממוקדים, אין להם שמחה, אין להם שום דבר שממלא אותם, וכמובן הכל נובע מהחוסר רוחניות שלהם, חוסר מטרה, חוסר מיקוד בעבודת השם, גם לימוד תורה, הרבה כאלה שלומדים תורה הם בעצבות, כי הם לא מטפלים את זה כמו שצריך, הם לא לומדים את זה כמו שצריך, ולכן הדבר העיקרי כדי להוריד עליך את האורות הנכונים ולפתוח את המבואים הנכונים, קודם כל זה תלמוד תורה באיכות. אתה צריך ללמוד תורה, אבל כמו שאלף פעמים אמרתי, ובטח עוד אלף פעמים אני עוד אומר, שיש תורה ויש תורה. וכשאתה לומד תורה באיכות, בעמל, בשיא הרצינות, בסגירת הפלאפון, בסגירת הבא, בפתיחת הספר, לקחת את הדף ולהתחיל לשבת על זה כמו שצריך על הסוגיה, ולנסות להתחיל להתמודד איתה זה, ויאבק ישימו, אין קסם, אין קסמים, אין פלא. זה דבר שהוא דורש עמל, וזה דבר שהוא דורש מאמץ, וכמובן התמדה, שקידה. וככה הגמרא לא סתם משבחת בסוף מסכת סוטה, בדף ממתת, משמת בן עזאי בטלו השקדנים. כבר אין יותר אנשים שהיו שוקדים על התורה כמו בן עזאי, כי הוא באמת היה שקדן גדול, ולא סתם גירש את הבת של רבי עקיבא בדף סמך ג' עמוד ב' במסכת יבמות ראינו את זה, ולכן חז"ל אומרים עליה, יש נאה דורש נאה מקיים, זה בן עזאי הוא נאה דורש ואין נאה מקיים, שהוא אמר כל מי שלא נושא אישה ממעט את הדמות, מי שלא מביא ילדים, והוא בעצמו גירש את אשתו. אז כאן זה עוד סוגיה, פעם דיברנו מבחינת הסוד והעומק של הסוגיה הזאת, והסברנו הרי באמת איך יכול להיות שלא גינו אותו חז"ל, הרי את חזקיה המלך כן גינו חז"ל, בדף י' מסכת ברכות הגמרא אומרת שחזקיה לא רצה לשאת אישה, כי הוא צפה ברוח הקודש שיצאו ממנו בני דלא מעלי, יצאו ממנו מנשה ורב שקה, והוא לא רצה. עד שבא אליו ישעיה בן אמוץ והוכיח אותו על פניו ואמר לו קדה נבואתך וצא, ואמר לו תן לי את הבת שלך והתחתן, אולי הזכות שלי ושלך יוציאו ילדים טובים, ובאמת לא יצא. מנשה ברוך השם חזר בתשובה ונהיה ראש מדור בגן עדן של בעלי תשובה, כמו שמוכח מהזוהר, זוהר פרשת בראשית בדף למתת ממלף, שם הזוהר מדבר על היכלות גן עדן, והוא מזכיר שבגן עדן של בעלי תשובה ראש מדור זה מנשה. יש עוד מדורים, ושם רבי עקיבא הוא ראש מדור של בעלי תשובה בגן עדן, כי גם רבי עקיבא היה בעל תשובה, כמו שאוטוטו בדף היומי, מי שלומד מסכת פסחים בדף ממתת, אמר רבי עקיבא, מי ייתן לי תלמיד חכם, מנשכנו כחמור, ככה הוא אמר כשהוא היה עם הארץ, ובסוף התעלה ועלה למעלה מעלה. יש סוגיה, סתם אם כבר הזכרנו, אז יש סוגיה מעניינת, שאם רבי עקיבא הוא בסך הכל במדור של בעלי תשובה, אז מדור של בעלי תשובה זה רק מדור חמישי. והרוגי השם, הם הרבה, על קידוש השם, הם הרבה יותר למעלה מזה. אז בעלי תשובה הם מדור רביעי, וחסידים הם מדור חמישי, והרוגים על קידוש השם הם מדור שישי. אז רבי עקיבא, איך אומר הזוהר שהוא היה במדור רביעי של בעלי תשובה? הרי הוא היה גם אחד מהרוגי מלכות, אחד מהעשרה, כמו שמוכח מהגמרא בדף סמך א' עמוד ב' ממסכת ברכות, וגם בדף חפתת במסכת מנחות. אז איך יכול להיות שהוא יהיה במדור רביעי, מגיע לו להיות במדור שישי? קשקשה הקושייה הזאת בראשי, עד שאחר כך המשכתי אחרי כמה דפים, וראיתי שהזוהר בעצמו נרגש בזה, ואומר שהוא ראש מדור במדור רביעי, וכשהוא רוצה הוא עולה למדור שישי, וגם שם ממתין לו סוויטה במלון 148 קומות בדובאי. אז דובאי של מעלה, כמובן. אז רבותיי, זה אתם רואים כמה חשוב לעסוק בתורה באיכות, זה התורה שמורידה על הבן אדם אורות. כל ההבטחות של חז"ל למיניהם, שאדם ילמד תורה יהיה לו פרנסה, ילמד תורה עושר וכבוד בשמאלה, בימינה אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. מה שאומרת המשנה במסכת אבות, אמר רבי מאיר, כל הבוחר בתורה, שם במסכת אבות פרק ו' משנה א', ברוך שבחר בהם ובמשנתם, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עודד לה, שמה גדלת, אומרים ומתו על כל המעשים, וזוכים ממנו עצה ותושיע, ונעשה כמעיין המתגבר, וכן אחרי שאין לנו פוסק. וכל מה שההבטחות האלה של חז"ל, של כל מי שעוסק בתורה, יצר הרע שלו מזדהר, בראתי לכם יצר הרע, איזה גמרא, קידוש עם דף למד, בראתי לו תורת אבלין, כל הבטחות שתמצאו, וזה חובק את כל חזל, בין בשתי התלמודים, בין בזוהר ובין באלפי המדרשים שיש לנו, כבר הפסקתי לספור, כל ההבטחות האלה הם אך ורק אם יעסוק בתורה בצורה הנכונה שנתן אותה, נותן התורה, ולא בצורה שאתה עוסק בה. ואם חסר מכם הוא חסר, אתה לא לומד אותה כמו שצריך. אז איך לומדים אותה כמו שצריך? אז יש לימוד תורה ויש עסק התורה. יש קריאה ויש גריסה ויש עמל וחידוד וליבון. וזה כמובן לא קרב זה אל זה ולא וזה וזה הם שתי תורות שונות. ולכן היום אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה הזאת שלפעמים אנשים שיכולים ללמוד תורה באיכות, בהתמדה, בשקידה, הם מסתפקים דווקא באופן היותר קל, אם זה מחמת עצלות, אם זה מחמת חוסר ידיעה, או מכל סיבה אחרת שתהיה, ואז חס ושלום, לא רק שלא מועיל, גם יכול לבוא עליהם חרונף, בגלל שהם לא לומדים בעמל ובהתמדה. אז אלה הצגת הדברים, ואולי עכשיו נצא קצת לדרך יותר, ותוך כדי תנועה אתם תבינו יותר מה אני מתכוון, ותראו כמה חשוב שבן אדם לא רק ימלא את הזמן שלו בתורה, כי זמן בתורה כבר דיברתי על זה באריכות גדולה, אני חושב שזה אחד השיעורים שעשיתי אותם הכי הרבה פעמים, כמה אדם צריך ללמוד תורה? כמה? ובזה עסקתי באורך וברוחב בשו"ת מרכבות הרגמן בחלק ג', בסימן כף ב', שם אני כתבתי סוגיה, תשובה מאוד מעניינת, הלכה למעשה. אתה ידונו אותך בשמיים, עסקת בתורה, הרי זה השאלות ששואלים בבית דין של מעלה, למד א' מסכת שבת, ישאלו אותו, קבעת עיתים לתורה? אז רבנו יוסף חיים כותב שמה עיתים מיעוט רבים, שתיים את בבוקר את בערב, רציתי להביא לו רמזים בזה בשולחן ערוך, קוף נון ח' ורש למד ח', שכותב שמה מרן את בבוקר את בערב, אבל זה עדיין כוללני מדי, כמה צריך לעסוק בתורה? כמה שעות כדי שסמנו לי וי בשמיים, ובזה עסקתי בהזדמנויות אחרות, וגם בשוט שלי, מי שיש לו את השוט, כדאי לו לפתוח לקרוא את התשובה הזאת. אני תמיד אומר ששוט מרכבות הרגמן זה לא ספר מרכבות הרגמן על התורה, זה צריך עמל, וזה העניין של החצי השני. היינו עמל, שים פיג'אמה עיראקי, תכין לעצמך כוס, hot cocoa, sit down, ותתחיל לצלול. אני לוקח אותך איתי במחשבה, זה לא ילקוט יוסף, הרבה אנשים הולכים לספרי שו"ת ואחר כך רואים בסוף, רוצים לדעת מה התשובה כבר. אז תפתח ילקוט יוסף, תפתח בן איש חי, תפתח כף החיים, אלה הלכות פסוקות. אבל כשאנחנו לוקחים ותופסים ספר שהוא שו"ת, זה כל הרעיון, הוא מוביל אותי בחשיבה שלו. אז הוא בהתחלה הביא גמרא, טוב, אחר כך הוא הביא את הזוהר והקשה מהגמרא על הזוהר, ואחר כך הביא תירוץ מהאחרונים. טוב, איך אפשר להביא תירוץ מהאחרונים על זה? אז עוד פעם אני מקשה על עצמי, עוד פעם אני מתרץ את עצמי. זה נקרא שקלא וטריא, וזה אמור לחדד אותך. בשביל זה כתבתי את כל השוטים האלה, וכבר סיימנו את שוט חלק שביעי, ברוך השם יצא עוד מעט, וגם שוט חלק שמיני כבר על האש. וככה אדם מתחדד, כשהוא לומד איך חושבים. אומר המדרש, תחזור בישן, תדע בחדש. כשאתה כל הזמן עושה חזרות, את אותן פעולות של חזרות וחידוד המוחין, אז אתה תראה שאחר כך יהיה לך יותר קל, to figure it out by yourself, למצוא פתרונות בעצמך, כי המוח כבר נהיה מחודד. למה באים לשאול את הרבנים? לקנות, לנתח, לעבור, לעשות? בגלל שהמוח שלו כבר מחודד, יש לו כבר סייעת הדשמיה שיורדת עליו, מרוב החידוד והליבון של ההלכה. אז רבותיי, אני רוצה להביא לזה קודם כל ראיה, אז היום אני לא עוסק בכמה צריך ללמוד, אלא באיך צריך ללמוד. כמה? דיברנו על זה, יש תשובה על זה כבר בשוט, כבר כתבתי על זה, כבר עשיתי על זה כמה שיעורים, גם בעולם, במקסיקו עשיתי את השיעור הזה, ובמיאמי ובניו יורק, ובכל מיני מקומות שהייתי שם, גם בלונדון, וכבר דיברנו על הכמות באורך, כמה כמות אדם צריך להביא למעלה לשמיים, והמסקנה, כל אחד לפי מה שהוא אדם, לפי אורחות חייו, לפי הכישורים, לפי הפרנסה, לפי האישה שהוא קיבל, הילדים שהוא קיבל, רק אל דעות בוחן כליות ולב, יעמיד כל אדם במשפט אם הוא דבק בתורה במידה המלאה שהיה יכול לעשות כן, לפי כל אורחות חייו. וכל אחד ואחד ישאלו אותו כמה עסק של התורה הוא עסק, אם הוא מילא את המכסה שציפו ממנו. יש צפי בשמיים כמה מצפים. ואמרתי שגם בחייו של האדם זה משתנה. בגיל 20 מצפים ליותר מאשר בגיל 30. בגיל 30 יש לך ילדים, יש לך אישה, יש לך עול הפרנסה, רחיים על צווארו ויעסק בתורה. בגיל 20 אתה עם עצמך. כל מה שמעסיק אותך מבוקר עד בוקר זה אני ואני. כיף לי או לא כיף לי, טוב לי או לא טוב לי. כשאתה עם אישה זה משהו אחר. כשאתה עם ילדים זה משהו אחר, כשאדם חולה זה משהו אחר, כשאדם רדוף אחרי הפרנסה ולא שפר עליו מזלו ונודד ללחם זה משהו אחר. ולכן כל זמן וזמן ישאלו אותך משהו אחר, והדינמיקה משתנה שמה בצפי שמצפים ממך, וכל שכן אדם לאדם, נון חטא מודבד ברכות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, ומכל אחד דורשים משהו אחר. זה לעניין הכמות. והיום אנחנו רוצים להתעסק עכשיו בעניין האיכות של התורה. וגם איכות ישאלו אותך בשמיים אם עסקת בתורה, הבאת שעתיים. אבל בוא נע, השעתיים שהבאת זה גריסת זוהר, אז מה אתה, ואתה עם אוכין כמו שלך? עם אוכין כמו שלך? הלו על זה היה הטרוניה של רבי אליעזר, סמכת עמוד א' במסכת סנדרין. הוא צעק ורטה לפני שהוא הלך להיפטר מהעולם. אמר, אם יהיו כל הימים דיו, וזה כבר השלמה של המדרש, ויש השלמה של זה בזוהר, זוהר פרשת ועירה במדרש שנעלם דף צדיק ח', ואמר, אם יהיו כל הימים דיו, וכל השמיים יריעות, וכל הקנים יהיו כל מוסים, וכל הבני האדם לבלרים, היינו סופרים, אין אני מספיק לכתוב את התורה שלמדתי מפי רבותיי. כל כך הרבה תורה היה לו, היה שופע בתורה, שאנחנו לא מסוגלים אפילו לקלוט את העוצמות של התורה שהיה לו. הם גם היו משתמשים, אני לא אומר את זה לגריאותה, אבל הם גם היו משתמשים בשמות הקודש לפתיחת הלב, כמו שכותב מרן החידה, ופשוט למרן החידה במדבר קדמות שגם הארי קיבל את השמות הקודש האלה, וגם את המים שיזו עליו שלישי ושביעי, ונפתחו לו ארובות השמיים, וזכה לגילוי אליהו, ולדעת מה הווה בכל רגע ורגע בעולמות, בשמיים ממעל ובגיינם על הארץ מתחת, והיה יודע תיקונים וגלגולים, ודיברנו על זה גם כן בעריכות בהזדמנויות אחרות. אז אתה רואה מכל העוצמות האלה של התורה שנפתחה להם הלב, בלי סוף היו יודעים תורה, בלי סוף. וכשנכנס אליו רבי עקיבא וחכמים רגע לפני שהוא נפטר, ורצו להתיר לו את הנידוי שלו, כי הוא חלק על החכמים בעוז, בדף נ"ט במסכת בבא מציע עם תנורו של הכנאי, ולא רצו שימות בנידויו, כי מי שמת בנידויו, בדין סוקלים את ארונו, אין הכוונה שעושים כבבנגה על הארון עם אבנים, אלא הכוונה שעל הארון שמים אבן וקוברים אותו עם האבן הזאת, וזה לא נגמר כאן, הוא גם מנודה בעולם הבא בשמיים, עד שלא יעשו לו בדין נידוי. אז באו חכמים לפני שהוא נפטר ורצו להתיר לו את הנידוי שלו, וכשבאו להתיר לו את הנידוי, אמר להם, מה קרה עד עכשיו לא באתם? איפה הייתם? אז הם לא היה להם נעים, מה יגידו, אתה מנודה, הרי אתה יודע למה לא באנו, אז מה אתה שואל? אז למה לא באתם להוציא אותי לפני? והוא שואל אותם, אוי לכם על התורה הזאת שעכשיו נאבדת מהעולם, שהידיים שלי כמו שתי סטיקים, כמו שתי מקלות של ספר תורה, ועכשיו שעת הגלילה הגיעה והולכים לטמון אותי בתוך האדמה, וכל התורה שלי נטמנת ביחד איתי, ולא עוד אלא שאני שונה 300 הלכות בהלכות קישואים. רש"י כותב הלכות קישופים. היה יודע ספר יצירה, היה יודע את כל ענייני הכישופים, שהיה אומר מילה אחת, כל השדה הייתה מתמלאה בכישועים. והיה אומר מילה אחרת, וכל הכישועים היו נעלמים. ואין אדם ששואלני אותה מעולם, ואוי לכם שאתם עכשיו באשמתכם נאבד את כל התורה הזאת מהעולם. אז רבי עקיבא לא יכל לסבול, התרגש כל כך מהמילים שלו, אמר לו, רבי, מה איתי? גם אתה? קודם כל, רבי אליעזר קילל אותם. תמה אני עליכם אם תמותו מיטת עצמכם. רבי עקיבא ציפה לשמוע בשורות יותר טובות, כי בכל זאת זה רבי עקיבא בן יוסף שעשה כברת דרך עצומה, מי בעל תשובה הפך להיות ראש הצדיקים גדול הדור. אז שאל אותו, רבי, ומה איתי? אמר לו, עקיבא, קשה שלך יותר משלהם. חס ושלום, שהוא יש לו איזה כללה יותר מאשר עליהם. למה? שאתה לבך כליבו של אולם, ולבך פתוח ורחב כפתחו של אולם, ויכולת ללמוד ממני הרבה יותר מהם. ומת, ואמר לי, רבי, אוליף לי אורייטה, כך אומר הזוהר, והתחיל ללמד אותו עד שהגיע כחולת אהבה אני, ללמד אותו את הפסוק הזה, ולא יכל רבי עקיבא יותר, וזעק בשמיים מבכי, ובכה, עד שרבי אליעזר נפטר, ורבי עקיבא גודד עליו, והוריד עליו דם, והתוספות שואלים, הרי זה פסוק מפורש בתורה שאסור לעשות את זה, בספר דברים, כתוב שם בפרק י' פסוק א', בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו על המת, איך הוא עשה את זה? תראו שם, יש בזה פלפול ארוך. אבל מה למדנו מהסיפור הזה? למה הוא קילל את רבי עקיבא יותר מהם? כי לבך פתוח. כשאדם יש לו בפוטנציאל, ללמוד יותר טוב, או ללמוד יותר בכמות, או יותר באיכות, והוא מזלזל שלך קשה משלהם. ידונו אותך יותר. אני תמיד אומר הכי פשוט, תסתכלו על האצבעות שלכם. ככל שהאצבע יותר גבוהה, או יותר נמוכה, תהפכו אותה, הגיהנם יותר עמוק. כמו הגן עדן שיכול להגיע יותר גבוה. ככה זה עובד. ככל שיש לך יותר פוטנציאל, ישאלו אותך יותר, ידונו אותך יותר. יש לי ראיות לזה, גם מחזל, גם מספר חסידים, גם מהזוהר, מי שיש לו את השוט שלי. חלק ב' סימן ב' עוד ח', שם אני הבאתי ראיות למחביר, שכל אחד ואחד תורתו בידו, וידונו אותו לפי מה שהוא. וככל שהיה יותר, היה לו יותר IQ, מה שנקרא בשפה החילונית, היה לו יותר פוטנציאל, יותר מוכין, ידונו אותו יותר. ולכן, בעניין של כמות תורה, זה ודאי שידונו אותו, אבל החידוש של היום, גם באיכות של תורה. ולכן אנחנו צריכים לצאת היום למסע, ולבדוק איפה כתוב ביטול תורה באיכות בתלמוד. אנחנו לא מוצאים את המושג הזה. זה נראה שזה מושג שלקוח יותר מבית מדרשם של בעלי המוסר, ביטול תורה באיכות בשביל התלמידים, בשביל הישיבוס, אבל זה באמת לא ככה. יש לזה מקורות בחזל, הם לא קראו לזה בשם הזה, אבל זה לא אומר שהמושג לא היה. הם קראו לזה בשמות אחרים, אבל המושג כן קיים בדברי חזל. אקח אתכם עכשיו קצת לטיסה, תחגרו חגורות רבותיי, אצלנו אין סגר. אפשר לטוס בכל המרחבים של השס והבבלי והזוהר והפוסקים, ואקח אתכם קצת לטיול, וננסה באמת ללבן את הסוגיה הזאת, מאיפה יצא הדבר הזה של ביטול האיכות של התורה, שגם עליו יהיה אדם נידון בשמיים, אם הוא לא ימלא את המכסה המצופה ממנו, לפי אורחות חייו, לפי היום, וגם זה דינמי. גם זה דינמי ומשתנה. יש ימים שאתה פה מוכין בקטנות, יש ימים שאתה על המטוס, ואתה לא במחלקה ראשונה, אתה במחלקה אחרונה. זה לא first class, זה last class, או שno class, at all. יש דברים גם כאלה, לכן בהזדמנויות כאלה של מוכין דקטנות, עדיף להוריד את האיכות מאשר לא ללמוד לגמרי. ועל זה אם יהיה לנו זמן לדבר בסוף השיעור. אז רבותיי, הסוגיה הזאת פותחת במסכת מגילה בדף ג' עמוד א'. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מגילה ג' עמוד א', אמר רבי יוסי ברבי חנינה, תלמוד תורה ומקרא מגילה, מה עדיף? מה עדיף? מה אתם אומרים? מה לא למדתם גמרא מגילה ג' עמוד א'? מקרא מגילה עדיף, מדי סמכו על בית רבי, והגמרא סותמת ולא מפרשת, אבל במדרש על קוד שמיני, שימוני, על אסתר, רמז תף תף רש נון תת, כתב קצת יותר בבהירות, מכאן סמכו של בית רבי, שהיו מבטלים תלמוד תורה, ובאים לשמור,

מתחפש שם כל מיני ביורים, אתה לא מוצא מה זה מבטלים תלמוד תורה, ובאים לשמוע מקרא מגילה. מקרא מגילה זה לא תלמוד תורה? מקרא מגילה זה לא תלמוד תורה? זה תלמוד תורה, אדם שלומד, הרי כתבוני לדורות, זה אחד מה-24 ספרים, כמו שמוכח מהגמרא, בבא בתרא י' עמוד ב', שהגמרא מביאה את כל ה-24 ספרים, האחרון שבהם זאת מגילת אסתר, שאסתר ביקשה, תכניסו אותי לתוך התנך, והכניסו אותה, שמעו אותה. אחר כך היה גם מגילת אנטיוכוס, ולא הכניסו את זה לתוך התנך, אמרו 24 ודי, כנגד 24 קישוטי השכינה, ו-24 מסכת שבת, 24 פרקים, אבל על כל פנים אתה רואה שהיא האחרונה שהצליחה להשתחד והשתבץ לתוך ה-24 ספרים. אם ככה זה תורה שבכתב. אם זה תורה שבכתב וזה כבר קיבל את הגושפנקה של חז"ל, ברור שזה מקרא מגילה, זה תלמוד תורה. אז מה זה שאומר המדרש? שמכאן סמכו בית רבי, היינו האברכים שלמדו בכולל אצל רבי, סמכו על זה שמבטלים תלמוד תורה ובאים לקרוא מקרא מגילה. אז מה זה המבטלים? מה הביטול? אני חושב הכי פשוט בעולם להסביר שביטלו את האיכות. לא דומה מי שלומד את חיים בעיון עם המפרשים, או בית יוסף עם המפרשים, או טור השולחן ערוך, לאחד שרק שומע, יושב על ההי, ושומע את המקרא מגילה. הבעיה במקרא מגילה, שאתה רק צריך לשבת ולשמוע, אבל זה אני חושב יותר קשה מאשר להתפלפל, יותר קשה מאשר להתפלפל בפוסקים. כי רוב הפעמים כשאתה יושב ואתה שומע, הרבה פעמים אתם רואים אנשים מנקרים, נרדמים. ולפי הרשב"א לא שמע מילה אחת מהמגילה, לא יצא ידי חובת המגילה. זה גם הטעם, וזה ליבי אומר לי, כי לא ראיתי מי שכתב זאת, אבל זה גם הטעם למה מערישים ברעשנים, כדי להעיר את כל הישנונים למיניהם. וגם אתם תראו שהרבה פעמים יש שם פסוקים שכל הקהל אומר בצוותא. איש יהודי היה בשושן הבירה, שמו מרדכי בן יאיר. טוב, זה לגרסת התימנים. אבל אתה רואה שיש פסוקים נועד להעיר את הקהל. מישהו באמת מכיר את עצמו שהוא מנקר וישנוני, אז שיעמוד במקרא מגילה, כי זה חובת היום. אדם צריך לשים לב לצאת. עוד מעט, אנחנו נדבר בלי נדר בפורים, זה אוטוטו, זה בא אלינו בצעדי ענק ומתקרב, אבל יש עוד זמן. אתה רואה מכאן שאף אחד לא הסביר מה זה הביטול. אנחנו מפרשים, הכי פשוט לנו לפרש ביטול האיכות. לא דומה מי שלומד ש"ס ופוסקים, למי שהוא רק יושב ושומע מקרא מגילה. מעניין, כשפתחתי את מפרשי התלמוד, שם במגילה ג' עמוד א', והביאו את המדרש הזה, וכתבו מבטלים, אף אחד לא כתב ביטול באיכות. זה חידוש שלנו. לא מצאתי מי שכתב ביטול באיכות. אז בואו נפתח את הרשש, כמובן זה לא שר שלום שרבי הידוע אצלנו. מי זה? רבי שמואל שטראוס, היה אשכנזי, ובמקרה יצא לו גם כן רשש. הוא היה קדום הרבה יותר מאשר רשש שלנו, אבל גם הוא קדום רשש. רבנו שמואל שטראוס, ראשי תיבות רשש, והוא כותב שמה, מה זה מבטלים תלמוד תורה ובאים לקרוא מקרא מגילה? הרי גם מקרא מגילה זה תלמוד תורה. אז מה הביטול? מה זה מבטלים? אז הוא הסביר, אני חושב שזה כל כך רחוק לעשות אוקימתא כזאת לגמרא, אבל זה מה שהוא הסביר. הוא הכי פשוט להגיד כמונו, מבטלים את האיכות, גמרת, זה קלאסי, זה גם גשמק, זה גם יפה, יש בזה מוסר, יש בזה הלכה, מבטל את האיכות, אבל הוא הלך רחוק, והוא ביאר מה זה מבטלים, שאם כל התלמידים שמעו כבר מקרא מגילה, והרבי נכנס לחיידר ללמד אותם, ונזכר הרבי, וואי, לא קראתי מקרא מגילה, אז הוא הולך לקרוא מקרא מגילה, ובינתיים התלמידים מתבטלים, על זה אמרו חז"ל, מבטלים תלמוד תורה, היינו של הכיתה, אני מבטל את הכיתה, והולכים לשמוע מקרא מגילה. באמת, כשהוא שומע מקרא מגילה הרבי, זה גם תלמוד תורה. אז מה זה מבטלים? מבטלים אחרים מתלמוד תורה, כדי שהוא ילך וישמע ויצא ידי חובה. קצת רחוק בעיניי לעשות אוקימתא כל כך זרה בדברי החז"ל, אבל ככה הוא מפרש את זה, מבטלים. הגאון רבי שלמה קלוגר היה אחד מהכוכבים העולים בשמי פולין. הוא היה צאצא של משפחה חשובה של רבנים, וכבר ביותו בן שש, וזה כתוב בהרבה ספרים אני ראיתי עליו, שביותו בן שש הוא כבר חידש בתורה. אז כמובן זה לא היה חידושה הלכה יביע עומר, אבל עדיין ילד בן שש לתפוס אותו, בכלל ילד בן שש שישב ויקשיב ויהיה מציית לך, זה כבר הגבל דה הגדן, כבר כוכב עולה. אבל ילד בן שש היה לומד עם אבא שלו, ואבא שלו היה עצום ונורא, והוא היה גם כן אדמור גדול, והוא למד ביחד עם אבא שלו והתחיל לחדש והיה נותן

0: דרשות, ילד בן שש, במנחה לערבית או סעודה שלישית, וכולם היו מתפלים על, על הכוכב העולה הזה של ילד בן שש שיודע לחדש בתורה, אחרי הבר מצווה שלו, אבא שלו נפטר, ואז הוא פגש את רבי יוסף איכלנטר. והוא היה בעל המשנת חסידים, וראה ילד בן 13 שאין לו אבא. ואז אם לא היה לך אבא, איפה תלמד? אז הוא הכניס אותו לבית שלו וגידל אותו, והכניס אותו לישיבה שלו, והציל עליו מהתורה שלו, עד שהוא החליט להתקבל, הוא החליט שהוא רבי שלמה קלוגר, הוא כוכב עולה, חייב לנצל את הילד הקטן הזה, והתקבל להיות רבה, גידל אותו, ונהיה רבה של ברודי. אחרי שרבי אפרים זלמן מרגליות, זכרו את השם הזה, תכף אני מדבר עליו, רבי אפרים זלמן מרגליות, שגם הוא בעצמו היה דמות מיוחדת, דחף את ברודי, כדאי לכם לקחת את רב שלמה קלוגר, שישב בעיירה אצלכם, שהוא יהיה הרבי שלכם, כי הוא גאון, ואחרי שהוא יעלה לגדולה, יהיה עוד יותר קשה להשיג אותו. אז בואו ניקח אותו, מה שנקרא השקעה, נעשה עליו השקעה, נריץ אותו, כדאי מאוד להשקיע על המניה הזאת. ושמעו לו, ובאמת הם לא הפסידו. רב שלמה קלוגר כתב אלפי תשובות בהלכה. אלפי תשובות. אני חושב, יש לו, דיברנו על הספר האלף לך שלמה, שזה גם כן שלו, ומהאהבה שלו הוא רצה לכתוב רק אלף תשובות, ומהאהבה שלו, מי שיסתכל, יש שם 1200, 1300 תשובות. רצה שזה יצא יפה, האלף שלך שלמה, אלף תשובות, ככה זה נשמע טוב גם, זה גשמק. כמובן שבשוט האלף לך שלמה אנחנו מוצאים גם תשובות מאוד קצרות של חצי עמוד, זה לא כל תשובה יביע עומר, אבל עדיין תשובות מאוד מחכימות, מאוד מעניינות, וכתב ספר על התלמוד נקרא חוכמת שלמה, על השולחן ערוך. אל תבלבלו עם הספר חוכמת שלמה על השס, כי חוכמת שלמה על התלמוד זה של הרשל, רבי שלמה לוריה, דוד של רבנו הארי, אח של אבא שלו. וחוכמת שלמה על השולחן ערוך זה של הרש"ק, רבי שלמה קלוגר. ולמה אני מזכיר לכם את זה? כי ראיתי מישהו שעשה פדיחה בזה. ואחד התשובות שלו, הוא הקשה איך החוכמת שלמה בתלמוד כותב הפך מה שהוא כתב החוכמת שלמה על השולחן ערוך. ונכון שהם משותפים אותו שם של ספר, אבל זה בכלל רב שלמה אחר, וזה רב שלמה אחר, זה קלוגר וזה לוריה, שתיהם היו אשכנזים, אז זה הצד המשותף שלהם, וחוץ מזה לא קרב זה אל זה. חוכמת שלמה על השולחן ערוך, שם בסימן שלנו, תפרש פי זין, הוא כותב מה זה מבטלים. אתה אומר מבטלים תלמוד תורה, מה הביטול? הוא חידש חידוש עצום. לא יודע איך להסביר, מסביר מה כתוב. להגיד לכם, מתיישב על הלב, לא יודע. הוא אומר, אין דבר כזה בעולם שאתה גם יוצא ידי חובת מקרא מגילה וגם יוצא חובת תלמוד תורה. אם אתה קורא מגילה, זה לא נקרא תורה. ואם אתה לומד תורה, זה לא נקרא מגילה. זה או זה או זה. ככה הוא מכוון. והוא אומר, אם אתה תקרא מגילה ותכוון על תלמוד תורה, לא יצאת ידי חובת מקרא מגילה. חידוש עצום ביותר. איזה חידוש. מה הוא אומר? אין דבר כזה. ולכן, כשאני אומר מבטלים, באמת מבטלים. מה הביטול? בכמות ובאיכות. ביטלת לגמרי את, את התורה. תהיו איתי. הבנתם מה הוא אומר? אתם צריכים להיות פעורי פה. רק אתם עם מסכות, אז אני לא יכול לראות את הפה שלכם, אז אני מדמיין שאתם פעורי פה. אבל כדאי לכם מאוד להקשיב לסברה. זה מה שאני אוהב בשיעורים כאן ביזדים, כי אנחנו מביאים סברות, וזה המיוחד, לחדד את הראש עם סברות, לפעמים הסברות דקות מאוד מאוד, אז צריך מאוד להתיישב ולהבין אותם, כדי שיחדד את השכל. אם אתם לא הבנתם את הסברה, זה לא יחדד אתכם. אז יש לכם שכר ניסיון, שכר הליכה, שכר ישיבה בבית מדרש, אבל חידוד אין, ואנחנו מחפשים את החידוד. אז תבינו מה הוא אומר. רב שלמה קלוגר מחדש, אין דבר כזה שתיים במחיר אחד. אתה לא יוצא בשתי הדברים. אם אתה קורא מגילה, אתה לא לומד תורה. ואם אתה מכוון לתלמוד תורה כשאתה קורא מגילה, לא יצאת ידי חובה. כי אתה צריך לכוון רק למקרא מגילה. ככה הוא כותב. הבנתם את החידוש שלו? פלא עצום החידוש שלו. ולדעתי זה נסתר ממנחות צדיק ט' עמוד ב'. ברור שרב שלמה קלוגר העצום שכתב למעלה מאלף תשובות והיה מחדש בגיל שש והיה נותן דרשות לא נעלמה ממנו הגמרא, אבל סוף סוף שורה תחתונה הוא אחרון. וגם אם לא נעלמה, הוא היה צריך לכתוב ולא נעלמה ממני הגמרא, וחוץ מזה, גם אם הוא לא כתב, צריך להתיישב במה שהוא כותב. מלאכות צדיק ט' עמוד ב', תקשיבו טוב. הגמרא אומרת שאדם יכול לצאת ידי חובת תלמוד תורה בקריאת שמע שחרית וערבית. אז הר"ן בנדרים ממהר, להזדרז, מהר, צעק על זה מרה. הגמרא אומרת שם במנחות, צדיק ט' עמוד ב', אדם יכול לצאת שחרית וערבית בקריאת שמע שחרית וערבית, ויצא ידי חובת ולא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מביא את זה הרמה בסימן רש מ"ו עמוד א'. שם הרב בגמרא במנחות אומר, ואסור להגיד את זה לפני עם הארץ. למה? שלא ינצל את הסוגיה ולא ילמד תורה. הר"ן בנדרים ח' עמוד א' ממהר לדחות את זה ואומר חס ושלום שזה הפשט של הגמרא. אדם צריך ללמוד תורה בכל יום, בכל כוחו. ביום ובלילה, בכל כוחו. זו לשונו המדויקת של הר"ן. כדי שיגיע למטרה הנכספת שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. ומה שאמרו, זה בדיעבד, זה בזה. נו, ניסה קצת להמתיק את הגלולה. על כל פנים, מה אתה לומד מהגמרה הזאת? גמרה הכי פשוטה. מה אתה לומד? אני קורא קריאת שמע. קריאת שמע זה תלמוד תורה או שזה מצווה? מה אתם אומרים?
1: מצווה
0: לקרוא שחרית וערבית, זה המשנה הראשונה במסכת ברכות. ממתי קוראים את שמע? אז איך יכול להיות שכשאני קורא קריאת שמע, שזה רק קריאה, זה קריאה לבד, אני גם יוצא בתלמוד תורה, וככה נפסק גם בהלכה? אתה רואה שקריאה היא מועילה גם לתלמוד תורה. זה קריאה, זה טקסט, שאתה קורא את הטקסט, וזה מועיל לך גם לתלמוד תורה. אם זה ככה, אני אומר, איך רב שלמה קלוגר לא למד מזה? והוא אומר, אתה קורא את המגילה, אתה לא יוצא ידי חובת תלמוד תורה, כי אי אפשר שתיים במחיר אחד. אם זה תלמוד תורה, זה לא מקרא מגילה, ואם זה מקרא מגילה, זה לא תלמוד תורה. ואני אומר, למה אתה הולך רחוק? למה אתה צריך את החידוש הזה? יש את מנחות צדיק ט', שאתה קורא קריאת שמע, ואתה גם יוצא תלמוד תורה. אז אתה רואה, וזה נפסק להלכה, אז אתה רואה שהחידוש שלו, לכאורה לא עומד במבחן ההלכה. הבנתם את המהלך? ברור? שמואל, הבנת? יופי, ברוך השם. דום... לא, זה בדיעבד, כמובן שזה בדיעבד.
1: זה הרמה שהוא פסק את זה שם, זה לכתחילה הוא יצא את החובה?
0: לא, זה בדיעבד. זה לא לכתחילה, לכתחילה אנחנו רוצים שאנשים יהיו תלמידי חכמים, ילמדו הלכות, אוהב השם שער ציון מכל משכנות יעקב. אדם צריך לשבת ולעסוק בתורה. בדיעבד, קרא שמע שחרית וערבית, יצא ידי חובה. זה בדיעבד, זה לא לכתחילה. והוא נסתר לכאורה מהגמרא במנחות. בכל מקרה רבותיי, איזה מצווה יש לנו בקריאת שמע? עול מלכות שמיים. ויוצא גם עול מלכות שמיים וגם תלמוד תורה. שתיים, כמו שאומרת הגמרא בברכות דף י' עמוד ב', מכאן שתלמוד תורה, קריאת שמע גדול מתלמוד תורה, אתה רואה שיוצאים שתיים, תרתי. ולעומת זאת, במקרא מגילה, לדידי, אתה יוצא גם מקרא מגילה וגם תלמוד תורה. לשיטת הרש"ק, רב שלמה קלוגר, לא. אתה יוצא רק במקרא מגילה ולא בתלמוד תורה, וזה מה שאמרו מבטלים. מה מבטלים? מבטלים תלמוד תורה. אין כמות, אין איכות, זה לא תלמוד תורה, זה בסך הכל מקרא מגילה, אתה לא תקבל על זה שכר של תלמוד תורה, אתה רק תקבל שכר על קיום מצווה. ואני אומר, זה כן תלמוד תורה, ואתה תקבל על זה שכר, אבל ביטול זה הביטול האיכות, לשיטתו זה גם ביטול הכמות. ברור? מה שהוא מסביר? יופי. קרוב לדברים שלו כתב רבי אפרים זלמן מרגליות. הזכרתי אותו לפני כמה דקות. רבי אפרים זלמן מרגליות נולד בברודי. מי יודע איפה זה ברודי? פולניה. פולניה. היום זה כבר נקרא מערב אוקראינה. אבל אז זה היה בפולניה. ושם דרקולה, לא? מה יש שם? אני חושב. טוב, ברוך השם הצלחתי להעיר אתכם. למשפחת רבנים מפורסמת. יש שם פרסינבניה, לא? שם איפה שהיה זה, טוב, בכל מקרה. רבותיי, משפחת רבנים מעתירה, והוא נולד לאחיו, היה אחיו רבי חיים אפרים מרגליות, הוא מחבר השערי תשובה. כל פעם שאנחנו לומדים שערי תשובה, על השולחן ערוך, מי זה? זה אח שלו, רבי אפרים. והוא עשה הרבה כסף ברבנות, כנראה קיבל תפקיד טוב, רב העיר, רב השכונה, רב, וגם הזרימו יפה. וקוויטל ומעטפות וזה, אסף את הכל, הגיע לגיל, לא רוצה יותר רבנות. אסף כסף מספיק, אמר זהו, לא רוצה יותר רבנות, חלס. לקר פרש מהרבנות, הציעו לו המון עבודות ומשרות, ראש כולל, ראש ביטיפתא, כל מיני כותרות נוצצות, סירב להכל, אמר מה שהתעסקתי עם הרבנות בהתחלה זה היה כדי לאסוף כסף, כדי שאני אוכל לשבת ללמוד תורה ביישוב הדעת, וככה הוא עשה. ועד יומו האחרון לא קיבל רבנות, הוא חיבר המון ספרים. שערי אפרים על הלכות קריאת התורה, מטה אפרים על הלכות הימים נוראים, יד אפרים על השולחן ערוך, בית אפרים זה השאלות ותשובות המפורסם שלו. שוט בית אפרים, אור החיים סימן סמיכת, הוא כותב כמו מישהו המליץ לו שהוא יהיה הרבי. כנראה הם הולכים באותו קו. על מי הוא המליץ שהוא יהיה הרבי של ברודי? על הרשק. מעניין שהוא הולך באותו דרך של הרשק, והוא גם לא מזכיר אותו. כנראה לא הלך עורב, לא רוצה להגיד את העורב, הלך התאור אצל התאור. נגיד את זה ככה. כנראה יש להם את אותה דרך חשיבה. בשביל זה הוא מצא חן בעיניו. תראו, הוא כתב את אותו חידוש כמו שלו, בלי להזכיר אותו, שאדם קורא מקרא מגילה, הוא לא מקבל על זה שכר, על תלמוד תורה. כי זה לא תלמוד תורה, זה מקרא מגילה. כי יש מצווה לקרוא מגילה, והברכה תוכיח על מקרא מגילה. אבל זה לא נקרא ללמוד תורה, כי אין מצווה לקרוא תורה. יש מצווה ללמוד תורה. ולכן, לשיטתו, אני אסביר במילים שלי את התשובה, היום פתחתי אותה עוד הפעם לפני השיעור, ואני אסביר לכם במילים שלי, הוא לא כתב את זה במילים האלה, אבל אני אסביר לכם את האסנס, את התמצית של מה שהוא אומר. מקרא מגילה זה כמו נר חנוכה. הדלקת חנוכיה, תקבל שכר של תלמוד תורה? מה זה קשור? זה חנוכיה, איזה תלמוד תורה? נטלת ידיים, זה מצווה מדי רבנה, נטילת ידיים, מהרה יבנה בית המקדש, ושלא ישכחו הכהנים הלכות טהרה, נוטלים ידיים, הלכות עירובין, עשית עירוב, חצרות, זה הכל מדי רבנה, אתה תקבל מצווה של תלמוד תורה? מה קשור חנוכיה ונטילת ידיים ועירובין לתלמוד תורה? הוא אומר, את אותו כנל, אני מכניס את מגילה לאותו סקשן, מה קשור מקרא מגילה לתלמוד תורה? זה בכלל לא תלמוד תורה, אלא זה אך ורק מצווה יבשה גרדה, ואין כאן מצווה של תלמוד תורה, ועל זה כשאמרו, מכאן סמכו בית רבי שמבטלים, מבטלים לגמרי. אין, אתה לא מקבל על זה שכר. אנחנו תירצנו, מבטלים את האיכות, ומקבלים שכר של תלמוד תורה במקרא מגילה, אבל שכר פחות, כי ביטלו את האיכות. הוא אומר, לא ביטלו איכות, ביטלו לגמרי. אין כאן מצווה בכלל של תלמוד תורה. ככה הוא כותב, אני תמה על הדברים האלה עד מאוד, הרי חצי ממסכת מגילה רק מפרש את הפסוקים של מקרא מגילה, אני חושב עד איזה דף, י' א' י' ב', זה כבר כמעט חצי, זה למד ב' דפים, אז נו, לא בדיוק בחצי, אבל אחר כך גם יש מלא אגדתות, זה מסכת מלאה באגדתות. מה? אז מה עשו חזל כשדיברו על המגילה? וזוהר מדבר, הרמה כותב שיש, כמו יש זוהר מגילת איכה, יש זוהר רות ויש שיר השירים. חוץ מזה, היה גם זוהר קהלת והיה גם זוהר מגילת אסתר. וכל הפסוקים של זוהר מגילת אסתר, הרמה כותב, וכתבתי את זה בפירוש שלי על זוהר מגילת אסתר. גם הזוהר מגילת אסתר נעלם, אין לנו אותו היום, וגם הפירוש של הרמק נעלם, אין לנו אותו היום, על זוהר מגילת אסתר. מה עשה רשבי שדיבר על מגילת אסתר? ומה אנחנו עושים שאנחנו לומדים על מגילת אסתר? זה לא נקרא תלמוד תורה? אז על מה זה נקרא? אז אולי זה כמו שאתה מדבר על חנוכיה, אז זה כן נקרא תלמוד תורה, אז גם כאן זה כן נקרא תלמוד תורה. כל כך חידוש לחוץ, מה שנקרא פיל בחור של מחט, לא נכנס לי בלב שמקרא מגילה זה סתם כמו חנוכיה. בצדק, אם אני תמה, אמרתי לכם כבר אלף פעם, אם יש משהו שמטמיע אותי, אז הראש ישיבה תמיד היה אומר לי, מאיר, אם משהו מטמיע אותך, אז את חייב להיות שמישהו שאל את זה לפני. חייב להיות. ואם מישהו לא שאל את זה לפני, אז או אתה גאון הדור שהצלחת לתפוס דברים שאף אחד לא ראו, או חס ושלום משהו אחר הדור. כי אתה לא, כי אתה, שאלות קוף עיני, קושיית עם הארץ. אין כאן שאלה בכלל. אז חככתי בספרים, האמת שהוא אמר את זה רק על תורתן של ראשונים ולא על האחרונים. וזה פשוט, ככה צריך ללמוד את זה. על האחרונים יש לנו בלי סוף שאלות. על הראשונים אין שאלות, ואם יש שאלות, אז אתה צריך למצוא אנשים בדרך. אבל על האחרונים, היום ממלאים ספרים, מלא אלך ולגניזות, ככה מלא ספרים. מלא ספרים, עשות ספרים הרבה, ככה אומר שלמה. וחבל, אדם עמל על הספר, אם הוא עמל, יהיה מזל. כמו שאומר הזוהר. קופלה מדלת, זוהר נסו, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורף שבהיכל. אני אומר לא רק ספר תורה שבהיכל, גם ספר הלכות שבהיכל. אתה כותב ספר הלכות, אם ילמדו או לא ילמדו, יש אדם קונה ספר, וישם אותו בארון במצרים. זהו, חוץ משמה, אין לו שום משמעות. טפט, שם טפט. לא היה אבן עזרא פעם אחת בא לאיזה בית של איזה מישהו, יריח אותו, ראה מלא ספרייה ענקית. אמר לו, מה, כבודו? לא ידעתי שכבודו תלמיד חכם. אמר לו, לא, אני לא תלמיד חכם, אבל אני חובב ספרים. אמר לו, אז מה חובב ספרים? אז מה זה כל זה? אמר לו, תאמין לי, אפילו אחד לא סיימתי. אבל שיהיה. אמר האבן עזרא, זה עם הארץ, עלול להאכיל אותי טבלים, וזהיר מעם הארץ, שלא תאכל אצלו, יאכיל אותך נבלות וטרפות, או טבלים ושקצים ורמסים. כתב לו פתק, בלילה הוא נרדם, אבן עזרא רצה לברוח. קנה ספרים וליבו מהם ריקם, דומה לפיסח שחקק רגל בקיר ולא קם. יעני, כמו אדם שאין לו רגל וסרטט על הקיר שלו רגל, זה אותו דבר כמו אתה סרטט את הספרים, תקנה טפט, מה אתה שם לנו ספרים. בכלל, ספרים לא יכולים להיות שבועים אצל אנשים בבית. אם אתה לא לומד אותם ואין לך אהבה אמינה ללמוד אותם, אז אולי כדאי שתשים אותם בבית מדרש, שיעשו לך הרבה יותר זכויות, מאשר שהם יהיו כלואים אצלך בבית. על כל פנים, רבותיי, רבי אברהם סחרוצ'וב תפס על השוט יד אפרים הזה, שאני כבר תפסתי על זה לפני, וגם הוא תפס את זה, שוט אבני נזר. שוט אבני נזר, אור החיים, סימן תף קוף יוד זין עוד יוד. הוא כותב כך, תקשיבו טוב איך הוא תופס עליו, על הבית אפרים. גוף הדברים שכתב הבית אפרים, לא אמין שיצאו הדברים האלה מפי אותו צדיק. לא יכול להיות שהוא כתב דבר כזה. שלא יקיים תלמוד תורה בלימוד מגילה? ואם כן, בחינם דרכו חזל ובעלי השס והמדרש לפרש כל דברי המגילה והדרשות היוצאות ממנה, ולפי דבריו, כל דבריהם לריק. ומי יתיר להם לבטל תורה ולעסוק במדרשים על מגילת אסתר? אלא ודאי שמגילת אסתר זה תורה. והיא מכלל ספרי הקודש, וצריך להיות בקיבה גם כן, ומה מבטלים הוא לא תירץ. אז מה? אז תצרץ. הוא לפחות תירץ לנו מה מבטלים. מבטלים לגמרי את התורה. אז הוא לא תירץ. אז תירוץ נוסף מה מבטלים, ראיתי בערוך השולחן, אור החיים תף רש פי זין, סעיף אי, זה הברקה, הברקה. אבל עוד הפעם, יש בנפקמינה בהברקה הזאת. תקשיבו טוב, זה הערוך השולחן, יש לו תמיד הברקות. תמיד כשאתם פותחים הלכות, תפתחו, תראו, יש לו הברקות. חידושים שלו. והוא כותב, עכשיו אני לומד בכולל, שם אני צריך לסגור את הספר, ללכת לבית, להביא את הילדים או לא להביא את הילדים, או לאכול או לשתות או לא משנה מה, ואז ללכת לבית כנסת, ואז אני רואה את החברים בבית כנסת, הבאת את הבן שלך, איזה יופי, יופי, עכשיו יהיה מאוד שקט כאן, אז עכשיו הביא את הבן שלך, ומה הבת שלך התחפשה, זה אמיתי, זה לא התחפשה, טוב, ראה אותה, הבאת את הזה, ואל דעב, איפה אתם בחגים, ולאן אתם הולכים, ואיפה סעודת פורים, ומה עשית בקורונה, וקשקושים, ובלמלה, ושי ופי, ועד שאתה מתיישב לקרוא את המגילה, כמה ביטלת תורה, מהרגע שסגרת את הספר בכולל, עד הרגע שהתיישבת לשמוע מגילה? כל המהלך הזה, על זה אמרו מבטלים תלמוד תורה. באמת, גם תלמוד תורה, נקרא מגילה זה תלמוד תורה. שהוא קורא את המגילה זה תורה. אז מה אמרו מבטלים? מבטלים אותך עד שאתה תגיע לנקודה הזאת שאתה תקרא, התבטלת הרבה. ועל זה אמרו מבטלים. ברור? אני אומר, יש נפקמינה בין הביאור שלו לביאור שלי, שאני אמרתי, מבטלים את האיכות. מה? לומדים בכולל, עכשיו נגיד שס ופוסקים. ופתאום ההוא דופק על הסטנדר, יאללה, קוראים את המגילה. סוגר את הספר, מוציא את המגילה וקורא. כמה התבטלתי לשיטתו? לשיטת הערוך השולחן, שנייה, דקה. אולי הלכתי לשירותים כדי להיות מרוכז, יצאתי חזרה, עוד 5 דקות מתחילים. כמה התביטול היה? כמעט נדה, זירו, אפס, גורנישט, נדה דה נדה. אין כאן ביטול. אבל לשיטתי עדיין יש ביטול, כי לשיטתי יש ביטול של האיכות גם כשהוא קורא. ולשיטתו, באופן כזה, באמת אין כאן ביטול. כי הוא טיק טק, עוד זה מדבר, זה בא, זה ונכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו. רבותיי, כמה תירוצים הבאנו על הגמרא הזאת במגילה שמבטלים? כמה תירוצים? אחד, מבטלים את האיכות, זה התירוץ שלנו. 2, הכוונה לביטול התלמידים שהרב הולך לשמוע, זה היה התירוץ של הרשש, מבטלים את התלמידים מתורה. 3, זה היה רב שלמה קלוגר, מה מבטלים? מבטלים לגמרי, זה כמו, זה קריאה. בית אפרים אותו דבר, זה כמו חנוכיה, ככה הוא כתב. ערוך השולחן אמר, עד שכולם יתאספו, זה הביטול שיש כאן, כבר 5 תירוצים, מה זה מבטלים. לפי 3 התירוצים הראשונים, שזה מבטלים את האיכות, או לפי הרשש, מבטלים אותם לגמרי, והם יצטרכו ללמוד לבד, או עד שיתאספו כולם, זה התירוץ החמישי, אז מקרא מגילה זה גם תלמוד תורה, רק יש כאן ביטול של האיכות, התלמידים יצטרכו ללמוד לבד, או עד שהם, או שלומדים קצת, במקרא מגילה קצת פחות, יש כאן ביטול האיכות, אבל לפי רב שלמה קלוגר, ולפי הבית אפרים, ביטלו אותם לגמרי, אין כאן תלמוד תורה בכלל, ומה הנפקא מינה בין התירוצים האלה יהיה? תקשיבו טוב, כי זה הברקה. מה שנשאל הגאון רב שלמה זלמן אוירבך בדיני פורים בסעיף ממתת. מי שהתעורר מאוחר. אני כל כך לא יכול להתחבר לשאלות האלה, מי שהתעורר מאוחר. מה זה מי ש... מה? say what? מה אתה מתעורר מאוחר? מה? הרי אחד מהעניינים של תיקוני הנפש זה להתעורר באשמורת. וגם הרב אוזנר בשבט הלוי כתב את זה. והוא עוד כותב שצריך להרגיל את הבני ישיבה לקום באשמורת. ועשיתי לכם על זה שיעור לא מזמן, לפני איזה חודש או פחות. דיברנו על העניין הזה. אבל יש חידוש, מי שהתעורר מאוחר. לא יודע, אין לי מוצג. היה לי אחד כזה בניו יורק, שהיה כל הזמן שואל אותי, הלכות דיעבד. מכירים את זה? יכול בדיעבד יצא, בדיעבד יצא, אבל בדיעבד יצא, אבל... ותמיד היה, את הלדיעבד עושה אותו לכתחילה, בדיעבד יצא. תמיד הוא בדיעבד. אני רוצה לראות שאם, אבל אוכל שלו, כשהוא לוקח ביום, בסעודה שלישית, את הדגים שהיה שם, היה לוקח מנה כזאת. באתי אליו יום אחד, אמרתי לו, סליחה, בדיעבד יוצא בכזית לחם, למה אתה צריך את כל זה? אומר לי, די כבר, רבנו, תזמי, אל תחמיר. נו, מה, הכל הוא היה יודע, את כל הלכות דיעבד, תבוא תשאל אותו, הוא יודע להגיד לך אם בדיעבד יצא או לא יצא. זהו, ככה זה. נו, מה נעשה? מי שהתעורר מאוחר ונכנס לבית הכנסת, והתחילו לקרוא מקרא מגילה עוד שתי שניות, עוד דקותיים מתחילים, והוא לא קרא עדיין ברכות התורה. האם... יקרא ברכות התורה, ואז ישמע, אבל אם הוא ישמע, הוא יפסיד כמה פסוקים מהמגילה, או שאין ברירה, שב, תשמע בלי לקרוא פסוקי התורה. אין למצב ללכת אחר כך, לשמוע את זה בחבד, לא היה חבד, ובדובאי, בעצם גם שם יש בית חבד, אז אין לו מציאות, זה או הוא קורא לבד, והוא לא בקיא בטעמים, בנקודות, ואם הוא שינה, הוא לא יצא, או עכשיו הוא יושב וקורא מקרא מגילה, מאזין ויוצא משומע כעונה, בלי ברכות התורה. מה אתם חושבים פסק רב שלמה זלמן? מה אתם אומרים? אז רב שלמה זלמן אוירבך פסק לו, אל תקרא ברכות התורה. שב ותשמע גם בלי ברכות התורה. אני חושב, אתם יודעים, מי שלומד שולחן שלמה, זה לא יביע עומר, וזה לא שבט הלוי, וזה לא יגרות משה. זה רבנו אמר להו, ורבנו אמר לזה, קצת כמו אורחות מרן, קצת כמו... זה ספר, רק אחר כך, החתנים והתלמידים עשו למטה כל מיני פלפולים, מאיפה הוא הביא את זה. אבל זה הכל שמועות כאלה, אז הוא לא הסביר את עצמו הרב באמת מה. אבל אני הייתי צריך לכתוב למטה בהערות מה עלה על דעתו. אני הייתי אומר שהוא סובר כמו הבית אפרים וכמו השרשק, שהם סוברים שאין כאן תלמוד תורה בכלל, זה כמו חנוכיה, ולכן הוא יכול לשמוע מקרא מגילה גם בלי ברכות התורה. אבל אם היה כאן תלמוד תורה, כמו שאני סובר וגם אחרים כמו שהסברנו, הוא היה חייב לקרוא ברכות התורה, כי אי אפשר ללמוד תורה בלי ברכות התורה. ברור? הבנתם את המהלך? ברור. כן, אבל זה היה בדיעבד. עכשיו, או הבחור הזה יושב לשומע מקרא מגילה בלי ברכות, או הבחור הזה הפסיד את המקרא מגילה השנה. או שהוא יקרא לבד, אבל הוא כולו הפוך, הוא לא ידע לקרוא את זה. אז לכן מה שהוא עושה, הוא שמח על זה שיש מי שאומר שזה לא תלמוד תורה, אלא רק מצווה באלמה, ובשביל לקיים מצוות אני לא צריך לברך ברכות התורה. זה לא משנה, ברגע שהוא שומע, יש כאן דין שומע כעונה, ואנחנו כן סוברים שזה גם נחשב תלמוד תורה, הוא מקבל על זה שכר, אז ממילא הוא היה חייב לברך ברכות התורה. דומה לזה נשאל האדמור מקלויזנבורג. פעם האדמור מקלויזנבורג בא אליו אחד התלמידים שלו, ואמר לו, הרב, היום קרה לי איזה, זה בדיוק היה ממש הלכה למעשה. אני לא יכול להבין איך זה הלכה למעשה, תכף תבינו למה. אז כנראה שזה היה בצהריים, הוא בא אליו ואמר לו, בבוקר היה לי איזה מקרה. מה המקרה בבוקר? קמתי בתשע. לא יודע מה, איך מציאות כזאת היא, לא, איך, אין מציאויות כאלה, אנחנו לא מכירים, לא 9 ולא 8 ולא, היום זה שעון חורף, הוא הולך לישון ב-8 וקם ב-8, בגלה הוא עושה את כל השעון, הולך לישון ב-8 וקם ב-8, הדוב הצפוני קם, וגם הלכת לישון, אתם תראו אלה שקמים ב-9, יש להם את כל הזמן בעולם, מדדל לך עם הקפה שלו, יש לו את כל הזמן, אז מה אחי? מה? את כל הזמן. בוא נעד, מגרד לי הגוף אם אני רואה את השמש ועוד לא התפללתי, כל הגוף שלי מגרד. או, יש לו זמן, אז חי, תירגע. מה קורה? יש להם זמן. לא יודע מאיפה האפתיות הזאת. אולי, לא יודע, עירת שמיים צריכים להתחזק, לא יודע. אבל מכאן היה אחד שבא לאדמור מקלוזנבורג, אמר לו, קמתי ב-9 ובדקה ל-9. וב-9 נגמר זמן קריאת שמע. עובר הזמן. שתי אופציות. אם אני קורא ברכות קריאת שמע, אני מפסיד את הקריאת שמע. אז האם לקרוא קריאת שמע בלי ברכות התורה, כוונה ברכות התורה, או שמה אין ברירה, אי אפשר לקרוא קריאת שמע בלי ברכות התורה, והפסדתי ואני אקרא ברכות התורה וקריאת שמע אני אעשה אחר כך. מה אני אעשה? זה קצת דומה לסוגיה שלנו, והאדמור מקלוזנבורג זה כל כך מתאים לו, דחפו באמת הבניין שבידיו, ואמר לו מה הוא צריך לעשות, שילך לישון ויקום מחר כמו יהודי. ככה הוא אמר לו. אז צריך ללכת לישון, כנראה שזה הראיה שלו, הוא לא ענה, הוא לא רצה לענות על ההלכה הזאת, כי הוא לא האמין שיש מציאויות כאלה, לא האמין. אני הייתי בניו יורק זה היה, הייתי בניו יורק ואמר לי, והיה שם עשרת ימי תשובה, והיה להם מניין 8:45. המניין התחיל ב-9, ובעשרת ימי תשובה המניין התחיל ב-8:45. אז באתי לגבי, שאלתי אותו, מה קרה 8:45? הוא אומר לי, מתחזקים. עשרת ימי תשובה, מתחזקים. 8:45, עד שכולם מתאספים אצלכם שם, אז... מה אני אגיד לכם, שמרחם. אז הנה מכאן למדנו קצת דיני מקרא מגילה. במקרא מגילה רבותיי, הבאנו כמה תירוצים מה הביטולה שיש כאן. מעניין אותי מאוד ומסקרן למה אף אחד לא חשב על תירוץ כל כך פשוט של ביטול האיכות. למה? למה היה צריך להגיע הרשש לביטול התלמידים, והרשק בכלל הרחיק לכת שיש כאן מקרא ולא לימוד, והבית אפרים כתב שזה חנוכיה, וכל מיני לופים באוויר כדי להבין מה הביטול תורה שיש במקרא מגילה. מה יותר פשוט מלהגיד? הביטול הוא האיכות. האיכות התבטלה. כנראה שלא לא, לא, לא, לא התחבר להם איזה מושג מעולם המוסר, האיכות לעולם ההלכה. אבל בעיניי זה פשוט כשמש שיש כאן ביטול של האיכות. אני רוצה להביא עוד ראיה. מהגמרא בבא קמא פ"ב עמוד א'. הגמרא אומרת, וילכו 3 ימים ויצמא העם למים, וילונו על משה. התחילו לצעוק, למה הוצאת אותי ואת מקנאי במדבר? נלאו אחרי 3 ימים. בפשט הפסוק, למה הם נלאו? כי לא היה מים. זה הפשוט של הפסוק. אבל הגמרא אומרת, מה לא היה מים? היה איתם בעירה של מרים, וגם עם זה, היה לה, השם לא גרם להם למות בצמיים, הוציא אותם ממצרים, היה מביא להם, מה לא היה מים? לכן חזל היה להם מאוד מאוד קשה הפשט של הפסוק. הוציאו את הפסוק הזה מהפשט, ואמרו, אין מים אלא תורה. הלכו 3 ימים בלי תורה, נלאו. אדם שלא לומד 3 ימים, רבותיי, הוא לא מרוכז, הוא לא מפוקס. הוא מתחרט, למה אמרתי ככה, למה הסכמתי למחיר הזה, למה לא אמרתי לו ככה, אייך, אבל בכלל הסכמתי, למה אמרתי שאני אלך איתו, למה לא הלך, הוא לא מרוכז, הוא כולו בפיזורים, במוחין דקטנות. אדם שלומד תורה זה מצמצם אותו, זה מרכז אותו, זה נותן לו יישוב הדעת, זה נותן לו החלטות נבונות, גם אם הוא לא יודע מה לומר כבר מהשמיים ישימו לו בפה את הדברים שהוא צריך לומר, בזכות הסייעתא דשמיא והשכינה שרוכבת עליו על התלמוד תורה שהוא לומד. חז"ל הבינו, ויצמא העם למים 3 ימים ויילונו. מה הכפיות טובה הזאת? מה? מאיפה זה בא לכם הכפיות טובה הזאת? החז"ל אומרים בהי עמוד ב' במסכת עבודה זרה, ישראל כפויי טובה, בני כפויי טובה. כפויי טובה שאמרו, ניתנה ראש נשוב המצרימה. הוציא אתכם מבית העבדים! הוציא אתכם מכל הבן היורה, תשליחו את הילדים שלכם לקחו, זרקו. היה לכם תבן, הנה הפרשה, הנה אנחנו מתחילים, שמות והערה, הנה עכשיו. הייתם עבדים לפרעה במצרים, הוציא אתכם, הורים אתכם, קוממיות, הרים לכם את הראש, עשה ממכם אומה. אתם אומרים, ניתנה ראש נשוב המצרימה? כפויה טובה. בני כפויה טובה, בנף של אדם הראשון שהיה כפוי טובה וטובתו של מקום, שבמקום להגיד תודה שברא לו אישה, אמר לו, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. המזרחי כותב על הפירוש הזה, לא היה לא נעים להגיד, אתה השם, מי ביקש אותך ממך להביא לי אותה. אבל הביא. אז תגיד תודה שהביא לך אותה. תגיד תודה. הגמרא אומרת, סמך ג' יבמות, אישה, אדם בא לבית, חיטים כוסס, פשטן לובש, לא נמצא, מעמידה הוא על רגליו ומאירה את עיניו. ברוך השם, יש נשים טובות גם, ויש נשים באמת שהן עוזרות לבעלים שלהם, ולא חסר נשים טובות, שבאמת כל הברכה של הבית זה בעבורה, לאברהם מטיב בעבורה, דף נומטט בבמה מציע, ואנחנו מוצאים הרבה אנשים שזכו באמת לנשים טובות, שהרימו אותם, כמו שרבי עקיבא בעצמו אומר, שלי ושלכם שלה, ובאמת אולי צריך לעשות אפליה מתקנת, וגם להכין, לעשות שיעור שלם רק על הכבוד והמעמד והחשיבות שיש לאישה בהלכה, אנחנו לא חלילה לוקחים את זה ממנה, אבל יש גם נשים רעות! יש גם נשים רעות, מה אתם רוצים שנגיד? חזל אומרים בסנדרין דף קוף, אישה רעת צרעת לבעלה, מה תקנתו? יגרשנה מביתו ויתרפא. רב אמר בדף י' א' במסכת שבת, תבוא עליי כל רע ולא אישה רע. אז המאירי מפרש, אדם שיש לו אישה רע, יתייאש מכל טובה שעתידה לבוא עליו. ככה הוא כותב בבית הבחירה. אומר, מה יעזור? כסף, מה יעזור זה? בעל הבית כן של צרעות, אז מה הוא צריך אותה? יש כאלה שלא מבשלת לו, יש כאלה שלא כוססת לו, לא מכינה לו בגדים. אז אנשים היו מכינים את הבגדים בבית, לא היה רנואר וקסטרו. היו מכינים בגדים בבית. אז יש כאלה שבאמת היה, זכו לזה, ויש כאלה שלא. כפויה טובה, בני כפויה טובה. בניו של אדם הראשון שהיה כפוי טובה וטובתו של מקום שהביא לו את, הביא לו את האישה. לכן חזל ראו את זה בעין מאוד צרה, עין מאוד ביקורתית. מה פתאום אמרו, והילכו שלושת ימים והילונו על משה. הוציא אתכם מבית עבדים, מה אתם מתלוננים עליו? אז על מים, it couldn't be, it can't be, לא יכול להיות, לא יכול להיות שמתלוננים על מים. אז על מה באמת התורה התכוונה? התכוונה וככה ירדו חזל לסוף הפסוק של התורה והוציאו אותו מהפשט על התורה. לא למדו שלושה ימים תורה, נלאו. אני אומר, יש תורה ויש תורה. יש תורה שמביאה לאדם מוכין. הרי הם קראו קריאת שמה, זה כבר אחרי מעמד הר סיני. הם קראו קריאת שמה שחרית וערבית, ואדם יוצא ידי חובה. דיברנו על זה לפני כמה דקות, שבקריאת שמה שחרית וערבית יוצא לו ימוש. אז מה אתם רוצים? היה להם תלמוד תורה. היה, אבל לא היה חידוד המוכין. לא היה פלפול, לא היה שקלה וטריה, לא שמעו מהרבי, לא הקשו על הרבי. זה לא יצר איזשהו אפקט בנשמה. אם אתה לא לועס אותה ותוכן אותה וחי אותה ומקשה ומתרץ ושומע ומפלפל ומחלק ודוחה ומקרב, זה לא ייכנס בך, זה לא ישנה אותך, זה לא יעשה בך שום רושם. ולכן אני אומר, זה גם הטעם שהתלמידים של רבי עקיבא מתו, וזה גם הטעם שאנחנו מוצאים שעל מה עבדה הארץ על עוזבה מתורתית. בדף פי איי במסכת בבא מציעא, וזה גם זוהר וישב דף קוף פי איי, הזוהר שואל שמה, שאלו את החכמים על, עבדה, על מה עבדה הארץ? לא יודעים. את הנביאים? לא יודעים. את הראשי ישיבות? לא יודעים. את מלאכי השרת? לא יודעים. עד שהיה צריך הקדוש ברוך הוא לפרש בעצמו על עוזבה מתורתי. מה עוזבה מתורתי? והראשי ישיבות לא ראו שלא היו אנשים בבית מדרש? מה עוזבה? מה לא? עד שבירא שהקדוש ברוך הוא. ומה? תבוא לבית מדרש, תראה ריק. על זה היו צריכים לצעוק, ששאלו אותם על מה עבדה הארץ, היו צריכים להגיד בתי מדרש ריקים על מה עבדה הארץ. לא היו באים לשמוע את החכמים, לא היו באים דברי תורה, אלא בהכרח שהם לא ידעו לפרש, כי כל הבתי מדרש היו מלאים. אז על מה עבדה על הארץ? על האיכות, שהחכמים לא יכלו לראות שאין כאן איכות. זה לא שינה אותם, זה גם לא שינה את התלמידים של רבי עקיבא, ולכן הם נהגו זלזול אחד בשני, ולא נהגו כבוד סמך בית עמוד בית, אבל תורה משנה, תורה מרוממת. כמה לימדתי אתכם פה על תיקוני הנפש, הנה אנחנו עכשיו בשובבים, ועל המעלה של קריאת שמע, והמעלה של אמירת הקורבנות, והמעלה של להחזיר את הגזל, והמעלה של לדקדק על העיניים. אני כבר 10 שנים יושב פה ומלמד אתכם הלכה ומוסר וקבלה, כמה אנשים השתנו פה מקצה לקצה? בהרבה, והרבה אני רואה את זה. והשתנו מקצה לקצה. למה? כי התורה הזאת תוכנים אותה ומדברים עליה ומסבירים אותה. אבל אם היית רק יושב וקורא ככה באלמה, זה לא היה מזיז אותך, זה היה משאיר אותך אותו דבר. ולכן לא יכלו החכמים לומר על מה עבדה הארץ, כי הם ראו בתי מדרש מלאים, אבל הם לא עמלו על התורה. למדו, אבל לא עמלו, ולכן היא לא שינתה אותם. וזה גם הטעם שהתלמידים של רבי עקיבא מתו בפסח לעצרת, מגבת ועד אנטיפרס. למה? אבל זה היה תלמידים של רבי עקיבא. הם לא עמלו, ואם הם היו עמלים, הם לא היו מגיעים לדיוטה תחתונה, לא לכבד את אחד את השני. וכל שכן לזלזל אחד בשני. מכאן אתה רואה שיש תורה ויש תורה, והנה גם כאן בסוגיה הזאת, הלכו שלושת ימים, ואילונו על משה. עכשיו אני שואל, מה הגמרא אומרת שמה? זה קושייה עצומה, והייתם צריכים לזנק לשמיים. מה הגמרא אומרת שמה? אז מה תקנו חכמים? מה תקנו? טוב, הלכו שלושה ימים, ואילונו על משה, כי לא היה להם תלמוד תורה. מה תקנו? עמדו נביאים שבהם, ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת, ומפסיקים באחד בשבת, זה יום ראשון, וקוראים בשני, ומפסיקים בשלישי ורביעי, וקוראים בחמישי. וככה אין להם שלושה ימים בלי תלמוד תורה, כי כל השלושה ימים לומדים תורה. אז הנה, החזירו אותם לקו היושר, ולכן תקנו. מה? What? אין שום איכות בזה. למה? אתה קורא עכשיו, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים, האיש פרעה, זה הוריד לך מוחין? זה הוריד לך חידוד? מה הועילו חכמים בתקנתם? הם תקנו, בגלל שהלכו שלושת ימים, ואילונו על משה אין מים אל התורה, תקנו שיקראו בתורה. אבל מה הועילתם? הם כבר גם ככה קוראים קריאת שמע שחרית וערבית, ולא הועיל. אז מה, אתם תוסיפו להם עוד קריאה שגם היא לא תועיל? זה קושייה עצומה. לא יודע להסביר, אלא אם כן אומר ככה. כשאדם קורא בתורה, זה היה רק הרמה להנחתה. הקריאה בתורה, אז כשאנשים היו אנשים, אני לא מדבר על היום שכולנו פירורים, אני מדבר על עצמי, אבל אז כשאנשים היו אנשים, זה היה בוער בהם, ולא היה להם כלום בעולם. לא אינטרנט, לא פלאפון, לא, רק תורה, זה היה ראש שלהם, זה תורה. אז כשהיו פותחים ומתחילים לקרוא את הפרשה, 1,000 קושיות היה עולה להם על הפרשה. ואז היו הולכים ובודקים ושואלים את הרב, אבל לא הבנתי, מה אמר יעקב לעשיו? על מה הם דיברו? יופי אהרון, נהדר. בקי במסכת חגיגה בסנוקר. אז עכשיו אתה רואה מכאן שזה גרם, זה גירה אותם, אבל קריאת שמע שחרית וערבית, כבר כל יום 1,000 פעם אתה קורא את זה, אין שום גירוי. אבל כשאתה שומע כל שבוע משהו חדש, כל שבוע משהו חדש, ממילא זה, לא זה היה פתרון. זה היה מביא אותם לשאול, לעיין, לדבר, לפלפל. תגיד לי פירוש על התורה שקראנו היום, היו מדברים, וזה היה מרים אותם. הבנתם את התירוץ? יפה. אני חושב שגם קריאת שמע, קל מאוד לראות, פשוט מרכבות הרגמן חלק ג', שאל אותי אברך, באבן העזר סימן למד, אברך מרמת שלמה, שרצה לחתן את הבת שלו, והוא לא ידע אם הבחור הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים, וכתבתי לו איזה 5-6 קריטריונים, איך בודקים יראת שמיים של בן אדם. זה לא רק דבר שנמצא בלב, זה גם דבר שאפשר לראות אותו בחיצוניות של הבן אדם. עשיתי על זה שיעור, שנקרא בחן את עצמך או משהו כזה על יראת שמיים, ואדם יכול לשמוע את השיעור ולבחון את עצמו אם הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים. ומי שרוצה לראות את הדברים יותר בהרחבה, זה נמצא בחלק ג' בסימן ל' באבן העזר, שם אני כתבתי. אחד הטעמים שכתבתי שם, תערוב לו, כמובן אל תגיד שאתה שם כי הכל יש שחקנות, אבל תערוב לו, תבדוק באיזה שעה הוא מתפלל, תבדוק את הצור, איך הוא ניגש לתפילה, אם הוא טובה לפני, אם הוא קורא קצת פתח אליהו לפני, אם הוא נשאר קצת אחרי, אם הוא לוקח את זה בתור אישו, או שהוא מגיע כבסוס פרעו, הוא נכנס. ומתי הוא יוצא? הוא בא לציון גואל. יאללה, נפטרנו מהתפילה. תראה אם באמצע התפילה יש פלאפונים, אם באמצע התפילה מכניס לך קפה, השתבח, אבל לא הגענו להשתבח, אבל לא הגענו להשתבח, דה... אתה עומד לפני מלך, תיקח את זה בשיא הרצינות, והכי חשוב, תראה איך התפילה, כמה זמן הוא גומר את העמידה שלו, איך הוא מתכופף בעמידה, איך יש כאלה באמצע עמידה, אני בעיניים שלי אני ראיתי, אני בטוח שאתם גם ראיתם, באמצע עמידה, תנננננננננו, מה זה? בונה, מה זה? ואחד יותר גרוע, ראיתי גבאי, שבאמצע העמידה, איפה הגבאי מתפלל? בכניסה של הבית כנסת. אז איפה הוא אומר לכולם? הוא מדריך אותם, שוטר, השוטר איזה. הוא באמצע העמידה. מה אתה עושה? מה אתה? איפה התפילה? איפה עומד לפני מלך? זה ודאי מעיד בעליל שאין כאן יראת שמיים, כל שכן מי שמתפלל. בתשע, עשר, 11, 12, יש כאלה, ב-12 אתה כבר מוצא אותו עם תלית ותפילין, אתה לא יודע אם הוא חסידה קדישה או פרישה שמתפלל מנחה, איזה, או שהוא רשתקש לפני שחזר בתשובה, או בן דורסאי, יותר טוב. בן דורסאי שמתפלל לך שחרית במנחה כזאת מאוחרת, בשעה כזאת מאוחרת. זה חמור מאוד. עכשיו לא רק זה, גם קריאת שמע עצמה, איך היא נאמרת. אם היא נאמרת באמירה של רצינות, בזיה, ברטט, זה שולחן ארוך מפורש, 30 סימנים, מסימן סמך ומעלה, הכל שם מדבר מרן, איך קוראים את קריאת שמע, ברטט, בזיה, בדיקציה, גם זה מוכיח על העירת שמיים שלו, ויש מה לשאול בקריאת שמע, תן לכם שאלה אחת על קריאת שמע, שיהיה לכם רעיון, אבל תדקדקו בה, תראו כל הזמן, כל הזמן זה עולה. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מעודיך. אז יש לי שלושה צורות לאהוב אותו. נכון? הגמרא במסכת ברכות מדברת על זה. שלושה צורות. אז נעמה אחר כך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה, את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ואיפה בכל מעודיכם? איפה זה נעלם? מה? ואיפה כל הפירושים? הרי נתנו בכל מידה שמודד לך מאוד מאוד, ומודד לו בכל מעודיך זה ממון. לא, נמחק, מה קרה? יש מה לשאול גם בקריאת שמע, אבל כיוון שקוראים אותה כל כך הרבה פעמים, זה לא יחזיר להם את המוחין. אבל תקנו נביאים שבהם שיהיו קוראים שני וחמישי, ואז כן יחזיר להם את המוחין, כי זה דברים חדשים, מים חדשים. רבותיי, יש שאלה שבאמת התקשיתי בה, האם אדם קורא שתיים כאחת תרגום, האם זה גם ביטול תורה באיכות? ברור שכן, מה אתם בוהים? ברור שכן, אתה מבטל תורה באיכות, מה? יכולת ללמוד עכשיו שף פוסקים, ואתה קורא לי עכשיו און קלוס שאתה לא מבין מילה, ואת הפסוקים. גם, אבל אני מבין את הפסוקים, אבל גם מקרא מגילה אתה מבין את הפסוקים, והרי הבנו שמקרא מגילה יש כאן ביטול של האיכות. אז רגע, אז אני מבטל את האיכות, זה חובה, ברור שזה חובה. זה חובה מדי רבנן, דף ח' מסכת ברכות, נפסק שולחן ארוך רש פי אי, יביע עומר בחלק ב' סימן למד זין, קל לי תמיד לזכור את זה כי זה בלז, חלק ב' חבדת סימן למד זין, כי גם חסידות בלז, עושים שתיים קרח התרגון, אין ספק, אז בלז, חבדת חלק ב' סימן למד זין, כותב שם הרב עובדיה, גם תלמיד חכם, צריך לבטל את התורה שלו ולקרוא שתיים קרח התרגום, אבל זה ביטול האיכות, אין כאן חידוד המוחין, אין, אבל זה חזל, אז על מי הביטול תורה הזה? על חזל, הם אמרו לך שאתה חייב לעשות את זה. אם לא תעשה את זה, ישאלו אותך מה פתאום ביטלת מצוות הסדר הבנן, כמו שישאלו אותך מה פתאום ביטלת מקרא מגילה. אז כמו שאמרו מבטלים, והגענו למסקנה לדידן שהביטול הוא האיכות, גם היה צריך לומר לכאורה בלשון הזו, מבטלים תלמוד תורה וקוראים שתיים מקרא אחד תרגום. ככה היה צריך. למה אין ביטול? לא, אבל יכול להיות, יכול להיות, וגם בזה עוד הערכתי, מה זה מעריכים לו ימיו ושנותיו, אבל אתה כן ביטלת את האיכות באותו רגע, עזוב מה אחר כך, אבל באותו רגע התבטל האיכות של התלמוד תורה. אז מה? אז אני כתבתי לחדש חידוש עצום. מצינו בחזל שמבטלים אותנו ממצוות. איזה המצוות? בשב ואל תעשה מצוות דאורייתא? נו, נו. נו, מה? שופר בראש השנה, שזה דאורייתא, לולב ביום הראשון, דף מ"ג סוכה חפתת עמוד ב' למטה במסכת ראש השנה, למדנו שיש להם כוח לקור מצוות עשה של דאורייתא, בשווה אל תעשה. יותר מזה למדנו שיש להם גם כוח לבטל אותך, לא רק ממצווה, גם מתורה. איפה למדנו את זה? בתשע באב. בתשע באב, אסור ללמוד תורה, זה איסור, זה לא רשות, אסור ללמוד תורה, מעניין שדווקא אז יש לך חשק ללמוד. איך אומרת הגמרא, דף מ' עמוד ב', יצר הרע, פסחים, יצר הרע חומד בדבר אסור יותר מהדבר שמותר, ולכן אומרים, לך לך אמיר לנזיר, סחור סחור לקרמה אל תגרב. היה שבוע שעבר בדף היומי. אבל יוצא מכאן, שיש כאן ביטול של האיכות של התורה. בשתיים מקרא אחד תרגום אתה מבטל, אז מה? אז חזל אומרים, תהיו איתי, כמו שמצינו שהם מבטלים אותך ממצוות, שזה שופר, לולב, כל שכן מקרא מגילה די רבנן, ומבטלים אותך מתורה לגמרי. עקרו את התורה בתשע באב. אסור ללמוד תורה בתשע באב. ועקרו את התורה. אני אומר, הם גם עקרו לא רק תורה יש להם כוח לעקור, גם איכות של תורה יש להם כוח לעקור. וכשקוראים מקרא מגילה, הם עקרו את האיכות של התורה שלך, ושמו אותך באיכות אחרת, רדודה יותר, ויש להם כוח לעשות את זה, כמו שהיה להם כוח בתשע באב לעקור אותך לגמרי מהתורה. ולא צריך להגיע פעם בשנה למקרא מגילה לחידוש הזה, יש את זה כל שבוע, בשתיים מקרא אחד תרגום, שעקרו את האיכות, לא תקמות, אתה תלמד תורה, תמשיך ללמוד, לא 124 שעות, בתוך זה שתיים מקרא אחד תרגום, מילית את המכסה של הכמות, אבל יש להם כוח לעקור את האיכות, של התורה ולשים אותך בשתיים מקרא אחד תרגום שזה איכות יותר רדודה כדי שתקיים את הערך של הבנת הפסוקים. היה להם עיקרי שתבין את הפסוקים של התורה. הבנתם? ברור? זה חידוש עצום. אבל יש לי עוד עריכות דברים בזה וכמובן לא נוכל להעריך וחבל יש לי כל כך הרבה ראיות יפות לסוגיה הזאת של תלמוד תורה באיכות אבל אין לנו זמן. אז נלך ישר לחילוקים שכתבתי. בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ו' סימן ג' ושם הבאתי את הסוגיה הזאת. מי שיש לו את חלק ו' יוכל לפתוח שם ולראות את עוד מקורות שהיה לי ליסוד הזה של ביטול האיכות של התורה. ובסוף התשובה כתבתי שם שבע מדרגות והמדרגות האלה הם שבע מדרגות שונות מלמעלה למטה של סוגים שונים של ביטולים. אז תהיו איתי, כל אחד נבחן את עצמו. מדרגה הראשונה, הוא לומד בעיון, והוא יכול ללמוד יותר בעיון, אז הוא ביטל את האיכות גם שהוא לומד בעיון, ויכל ללמוד יותר בעיון. יש לי לזה ראייה, אין לי זמן להגיד את הראייה הזאת, יש לי ראייה מרב חיים קנייבסקי גם, כדאי לפתוח בשו"ת ולראות את הראייה שהבאתי בשמו, שגם אם הוא לומד בעיון, ויכל ללמוד יותר בעיון, אז על תוספת ביטול העיון, על זה הוא גם כן התאבע, כי זה גם ביטול תורה באיכות. זה מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה, לומד בפקיעות, כשהוא יכול לעסוק בעמל ויגיעה. מה אכפת לי אם אמר או לא אמר, אם רבה או לא רבה, העיקר לגמור את הדף היום, מה זה משנה, אם זה מותר להדליק אש או אסור, העיקר לסיים. זה גם כן ביטול של האיכות. גרוע ממנו מישהו לומד דברים קלים, כמו פרפראות, אגיגים, כל מיני ראשי תיבות, כשהוא יכל ללמוד בתורה הרבה יותר איכותית. גרוע ממנו זה שרק גורס, בלי הבנה בכלל. כמו זוהר, פסוקי התורה, מקרא, מקראי התורה, תהילים, אלה נקראים ביטול תורה באיכות כל הארבעה מדרגות האלה. עכשיו יש לי עוד שלושה מדרגות שזה ביטול תורה כבר לא באיכות. מקיים מצווה כשאחרים יכלו לקיים אותה. אתה יכול ללמוד עכשיו תורה. מה פתאום אתה הולך לקלח את אבא שלך? מה? איך אתה מדבר? אבל לקלח את אבא זה מצווה. אבל אח שלך יכול לקלח אותו. ובאמת הוא רוצה לקלח אותו. אז תיתן לאח שלך את המצווה לקלח אותו, ואתה תשב תלמד תורה. אבל אני גם רוצה לקלח אותו. לא בטוח כאן שיש לך איזשהו מרחב ותמרון של בחירה, אלא אם כן אתה רוצה לקיים מצוות הורים, וזה מצווה עצומה ונוראה, אבל במערכת הכללים היבשה, תלמוד תורה קודם לכיבוד הורים. זה גמרא בדף י' במסכת מגילה, שכל אותם זמנים שיעקב אבינו היה בבית שם ועבר, הוא לא נענש על כיבוד הורים שהוא ביטל. אבל כשהוא היה אצל לבן, הוא כן נענש על ביטול כיבוד הורים שהוא קיים. ולכן אם יש מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, ואתה מתנדב לעשות אותה במקום ללמוד תורה, ידונו אותך על ביטול תורה. זה מדרגה חמישית. מדרגה שישית, סך שיחה בטלה, או יושב בטל, או יושן שינה יתרה, או אוכל יותר ממה שהוא צריך, או עובד להרוויח פרנסה שהוא לא צריך אותה. למה? לצאצאינו וצאצאינו. אז הוא אוסף את הכל, כל זה נקרא ביטול תורה, וידונו אותו על הזמנים האלה. וגרוע מכולם זה מי שעובר עבירות. כי הגרו היה אומר, ככה היה אומר הגאון, שישאלו אותו דין וחשבון על כל מה שעשית. דין זה על העבירה עצמה. חשבון, מחשבנים איתו איזה תורה יכולת ללמוד בזמן שעשית את העבירה עצמה. ולכן יש כאן כבר שתי דינים. אחד זה על העבירה עצמה, שתיים על הזמן. נתנו לך זמן מוגבל. מה פתאום אתה מוציא אותו בעבירות? אז על זה גם ישאלו אותו דין וחשבון, דין על העבירה, חשבון מחשבנים איתו גם על הזמן הזה שהוא יכל לעשות מצוות. לכן רבותיי, אין ברירה ואדם צריך להתחזק בזה כדי להוריד לו את המוחין. אם מדובר על בן אדם שקשה והוא בדפרסיה והוא במוחין דקטנות והחיים שלו לא פשוטים וקשים, אין ברירה, עדיף תלמד תורה בפחות איכות, תגרוס, תקרא הגיגים, תקרא פסוקי המקרא, ואל תברח לאינטרנט ולשטויות אחרות, תציל את מה שאפשר להציל. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, חזק וברוך.
2: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. לגעת בנפש.
3: נפש תאומה.
2: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
2: ושמחת בחגך,
0: ושמחת בחגך, בערוץ 2000,
2: והיית שמח
0: בערוץ 2000.

0: אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד

0: אני עושה עליכם קופה אם תהיו תלמידי חכמים? מה אתה אומר, הרבי יצחק? אם אתה תהיה תלמיד חכם, אני אעשה עליך קופה? כן? למה אני אומר לכם את זה? אני אומר לכם את זה מסיבה פשוטה. אני מאוד מאוד מאוד מאוד רוצה ומאוד מאמין ומאוד מתפלל שכל אחד ואחד מכם בעזרת השם יתברך ובישועתו יזכה להיות תלמיד חכם אמיתי גדול בתורה ויראת שמיים. אני כל הזמן חושב מה אני צריך לעשות כדי שיהיה פה יותר טוב. כל הזמן. זה המטרה העיקרית שלי. אז אני רוצה קודם כל להגיד לכם שבעזרת השם סיכמתי עכשיו עם הרמים ואני מבקש שכולם יעשו את זה. בתחילת הזמן הבא יהיה מבחן, לאברכים אני מדבר כמובן, על טהרת הבית, יותר נכון טהרת הבית, סימן קופצדי. יהיה מבחן, שמי שבעזרת השם יעשה את המבחן ויבחן ויעבור בהצלחה, יקבל 500 שקלים בחוץ מהמשכורת על המבחן הזה. אני אגיד לכם למה. אני זכיתי ללמוד שנים ספורות, לא הרבה, אצל הרב משה לוי. הרב משה לוי אמר משפט שהוא חקוק בליבי עד היום. מה ההבדל בין אברך שיוצא תלמיד חכם לאברך שלא יוצא תלמיד חכם? שמו מתוקים שלי. הרב משה לוי אמר אז בזמנו כזה דבר. תלמיד חכם נמדד בבין הזמנים. אני לא אומר לכם שלא תהיו בחופש. אתם צריכים לנוח. בקובע השם יחליפו כוח. עזרה בבית זה סתם תירוץ לדעתי, תירוץ שמסוס מן האצבע. שלא, אל תחיו בסרט שבאמת זה תירוץ שיתפוס לכם בעולם האמת. כמה זמן אתה עובד בבית? בחילה, כמה זמן אתה עובד בבית? אתה עושה תנורים? כמה זמן לוקח תנור? כמה זמן לוקח לנקות את כל הבית? אתה מפשיל שרבולים יום וחצי, אתה מפתיים את כל הבית. מה אתה צריך שבועיים לפני ושבועיים אחרי? שבעה נקיים לפני ושבעה נקיים אחרי. מה אתה צריך שבעה נקיים? על מי אתה עובד? זה לא, אלא מה? צריך לנוח, צריך לנוח, בסדר. גדולי הדור החליטו שיש בין הזמנים, צריך לנוח, תנוח אחי. אבל תדעו לכם שבזה תמדדו אם אתם תהיו תלמידי חכמים או לא. אם בבין הזמנים חזרת כשם שיצאת ולא סיימת ספר אחד, מסכת אחת, במקרה הזה סימן קוף צדי בתהרות הבית. תהרות הבית זה ספר מאסטר, זה ספר מאסט, זה יסוד. בכל התורה כולה, בדרכי פסיקה. ואם אתה לא יודע להגיד לי למה הרב עובדיה פסק, אז לא למדת תהרות הבית. אל תגיד לי מה הרב עובדיה פסק. זה גם בן אדם שלא למד תהרות הבית יודע. אני רוצה לשמוע ממך למה הרב עובדיה פסק להקל כמו שהוא הקל. על מי הוא שמח, איזה סברות בגמרא הוא שמח, איזה ראשונים הוא שמח ואיזה באחרונים הוא שמח. יש לכם עכשיו סימן קופצדי, והלוואי והייתי במקומכם. תטיל עליי משימות, תטיל עליי משימות, תטיל עליי משימות, עוד משימה ועוד משימה. אני צמא להיות גדול בתורה, אני צמא להיות לדעת את התורה, אני צמא לכבוש עוד, עוד, עוד, עוד הר, עוד חלק מהתורה הקדושה. אז הנה, כל אחד ואחד מהאברכים, סימן קופצדי, 500 שקל זה בדיחה. זה משהו שאני מוכן להתאמץ בשביל זה, זה רק להראות לכם כמה זה חשוב לנו. אבל בבקשה מכם, שלא יאברך, שלא יעשה את זה. כל אברך ואברך, קוף צדי, כולל כמובן כל ההגעות למטה, אתה יודע את זה ישר והפוך, למדתם תהיו מאסטר. אתה יודע מה זה מאסטר? מראים אותך באמצע הלילה, מה סברת הנתיבות, סמלה חדשה, מה סברת זה, מה סברת זה, אתה יודע להגיד דבר דבור על אופניו. אז זה בעזרת השם. עכשיו אני רוצה ללמוד איתכם דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. יותר נכון שני דברים. קודם כל, אתה יודע שבן אדם נולד לעולם, יש לו יעד לכבוש את כל התורה כולה. נולדת בר מצווה, יש לך יעד, הרב יצחק. כל התורה כולה לכבוש אותה. אתה רואה את כל הספרייה הזאת? זאתי, ועוד 10 כמותה, אתה צריך לכבוש אותה. בלי תוכנית מסודרת איך אתה כובש את היעד, אתה לא תצליח. דבר מאוד מאוד מאוד חשוב כדי להיות תלמיד חכם. אתה חייב להיות מסודר. אתה חייב להיות מסודר. אתה יודע מה זה מסודר? דוגמה אני אתן לכם. מה אתה לומד בבין הזמנים? אתה מגיע הביתה, יש לך רבע שעה פנויה, אשתך אומרת לך, אני מתלבשת, בוא נצא, אנחנו יוצאים לאנשהו, צריכים לצאת. אישה שאומרת לך, אני צריכה לצאת, יש לך רבע שעה פנויה. נכון? ככה זה עובד. רבע שעה במקרה הטוב, חצי שעה במקרה הפחות טוב. מה אתה עושה בחצי שעה הזאת? איזה ספר אתה לומד? איזה יעד אתה כובש? יש לך ספר בבית שאתה לומד בו, ספר הלכה שאתה לומד בו, לא אלון של שבת. אתה מכיר את אלו שיושבים בספרייה, הספרייה עם 300,000 ספרים, הוא קורא אלון של שבת. תגיד לי, אתה משועמם? יש לך פה את כל הספרים שבתורה. אלון של שבת תקרא כשאתה מנמנם, כשאתה נרדם, ואין לך כוח לעיין, תקרא אלון של שבת. ספר הלכה, איזה ספר הלכה אתה לומד שיש לך הפסקה בבית? איזה ספר נח אתה לומד לפני שאתה נרדם? אתה נרדם, נכון? כמה דקות לוקח לך להירדם? כל אחד לפי העייפות שלו, כן? אחד לוקח לו 3 דקות, אחד לוקח לו 10 דקות. איזה ספר אתה לומד בין השעה שאתה שם את הראש על המיטה לשעה שאתה נרדם? אני סיימתי נח, עד ישעיהו, עד ישעיהו, אחרי בישעיה זה נהיה קשה קצת למען האמת, אבל סיימתי את כל מלכים, שמואל א', יהושע, יהושע, שופטים, שמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב', הגעתי לישעיה, קצת נרדמתי מהר מדי, זה היה קשה מדי. אבל למדתי תנ"ך, חזרתי על זה כמה פעמים. אני יודע להגיד, מי אמר לכם, אבי יקע אתכם בשוטים, אני אקע אתכם בשוטים. מי אמר את זה? רחבעם, אתה רואה? זה לימוד, רחבעם, אתה לא צריך באמצע הסדר ללמוד עכשיו תנ"ך. באמצע הסדר תלמד טור בית יוסף. בלילה שאתה הולך לישון, רחבעם, שוטים, מכים, מלחמות, אבנר בנר, זה אקשן, זה שם סיפורי אקשן, אז זה תלמד בעצם שאתה הולך לישון. מה אתה עושה בקפה של הבוקר? מה אתה לומד בקפה של הבוקר? אני, ברוך השם, השם חנן אותי בדבר הזה, אני תמיד הייתי מסודר. בקפה של הבוקר, לצערי הרב, זה היה עם סיגריה, היה לי מסכת שלמה שסיימתי בקפה עם הבוקר. זה היה בצעירותי. מאז עברתי לחובת הלבבות. אני לומד אותו כבר 28 שנה. אין לי ניסיון כמעט בזה, כי אני קפה בבוקר חייב לשתות. כל קפה של הבוקר זה חובת הלבבות של הרבי תכון. ואני אומר לכם, זה מכונה מדפיסה כסף. מי שיש לו טיפת אמונה, אמונת חכמים גם צריך פה קצת, טיפה אמונה בשכל, בקודקוד שלו, הוא לא עוזב את הספר הזה לעולם. הקפה בבוקר, מה אתה לומד עם הקפה בבוקר? יש לך סדר בחיים? יש לך סדר בחיים? מתי אתה מסיים? בואו נשאל אתכם שאלה אמיתית וכנה. מתי אתה מסיים רבנות? אתמול הייתי בהרצליה, עשיתי חתונה שמה, נכנסתי במשרד של הרב, כל כך נהניתי לראות, תעודה, הרב לירן, איך קוראים לו לירן? ישי, הרב לירן ישי שיהיה בריא. הוא הרב של בית הכנסת, הכתירו אותו כרב של בית הכנסת שם בהרצליה פיתוח, וראיתי שתי תעודות כל כך יפות למראה עין, מלבבות עיניים. אחת תעודה של רב עיר ואחת תעודה של דיין. כל כך שמחתי לראות את זה, תראה, הוא לא זקן, הוא צעיר, אבל הוא מסודר. מתי תבוא את הרב יגאל ותבוא, תגיד לי, תן לי, זה המתנה הכי גדולה שאני יכול לקבל ממך. לא כסף, לא כלום, אחי. תן לי תעודה של רב עיר. תן לי תעודה של רב עיר. בוא תשמח, שמח נפש עבדיך. שמח את נפשי הקטנה. תראה לי שעמלת כל כך, ואתה יודע, יש פירות סוף סוף שאתה בא ומראה לי תעודה של רב עיר. אני לא מרוויח מזה כלום, אחי. זה הקורבן הכי יפה שאני יכול להקריב לבורא עולם. שאתם מצליחים, זה הקורבנות, זה הנחת רוח של בורא עולם. השלי הקטן. תראה לי תעודה פעם של דיין. מתי תראה לי תעודה של דיין? עכשיו, אתם חושבים שאני צוחק איתכם? אתם חושבים שאני לא מאמין בכם? הלוואי שתאמינו בעצמכם כמו שאני מאמין בכם. אני מאמין שכל אחד מכם יכול תוך 10 שנים מהיום, 10 שנים, מקציב לך 10 שנים, שתי תעודות, רב עיר ודיין. 10 שנים, לא יותר. ואם אתה אומר, הרב, זה לא מספיק לי הרב, תלך לרב אפרת, תגיד לו, אני רוצה עוד 10 שנים, לא, לא תקבל. לא תקבל. זהו, אתה עכשיו רץ, תן לי תוכנית של 10 שנים איך אתה נהיה דיין. תן לי תוכנית. מה זה של הבלי? אתה לא יודע מתי אתה מסיים דיינות, מתי אתה מסיים נידה. אני סיימתי נידה, היה לי 1.5 שנה הקצבה לנידה. איסור ויתר 1.5 שנה. שבת למדתי 3 שנים. כל דבר היה לי קצבה. דיינות, לא משנה, אבל עשיתי דיין, סיימתי, היה לי תאריך, היה לי כל יום ויום, כמה סימנים אני לומד ביום. מה אני לומד בסדר בוקר, מה אני לומד בסדר ערב. מה אני לומד בלילה? מה אני לומד לפני השינה? מה אני לומד לפני ארוחת בוקר? אני הייתי לומד בן איש חי. היה לי סדר בן איש חי בארוחת צהריים, בכיסא רחמים. עד שראש הישיבה ראה אותי ואמר לי, תפסיק, אל תלמד בשעה שאתה אוכל. תפסיק. אל תלמד בשעה שאתה אוכל. אם אתה לומד דף יומי, תגיד לי שעה שאתה לומד דף יומי ביום. מתי אתה לומד דף יומי? אם אתה יכול ללמוד אף יומי, זה דבר גדול. אבל יותר חשוב זה ההלכה. מתי אתה מסיים נידה? מתי אתה מסיים איסור ויתר? מתי אתה מסיים שבת? יש לך סדר בראש, אחי? תנצל את הזמן, בובלה שלי. אני לא אומר לו לטייל, תלך לטייל, נשמה. תלך לטייל. אתה רוצה ללכת לחוף לים, צנוע? לך אחי, תנוע, חשב, בירה, מה שאתה עושה לך כיף, על הכיף כיפק. שמע מוזיקה טובה ותרקוד ותשמח, תהנה. תהנה. אתה רוצה ללכת ליומיים לצפון, לראות טילים בצפון? קצת מעניין אותך טילים של הצפון, מאשר טילים של הדרום. לך תיסע לצפון עם אשתך, כך צימר, צעז, נראה בלילה חגיגות שם עם העירות של החיזבאללה. צע, תראה את זה, אחי, תהנה מהחיים, אחי. זה עושה לך טוב? על העיני ועל הרסי. תחזור עכשיו, כמו אריה, תטרוף את העולם. תחזור בעזרת השם, תשאל, תלמד תורה. נצל את הזמן שלך. איזה מסכת אתה מסיים מבין הזמנים? איזה מסכת אתה מסיים מבין הזמנים, אני שואל אותך, אחי. הרב יצחק. אני לא נעים לי, אחי, אני כל כך רוצה שתצליחו בחיים. איזה מסכת אתה מסיים בבין הזמנים?
1: תגיד לי, אז אני אגמור.
0: כן?
1: כן, מבטיח.
0: בלי נדר.
1: בלי נדר.
0: איזה מסכת תלמד בבין הזמנים? אתה אוהבת לי הרחמנות עליו מצד אחד? אני לא רוצה לקרוא אותך. מצד שני. אבל בנחת? לא ילחיץ אותך? בנחת?
1: אני אין לי מה לעשות,
0: אני כבר סבא. תלמד בעזרת השם. מסכת ברכות. קל, מסכת חשובה, מסכת יפה. ובאמת, אני כל כך מקנה בכם. אני יושב ללמוד, יושב בכל, בחדר שלי ללמוד. אני אומר לך את האמת, סליחה על הביטוי, אני מצטער, אני מבקש מכם מחילה שאני אומר לכם, אני לא מצליח ללמוד הרבה. אני יושב בלילה, אני מטפל בעסקי ציבור, אני יושב ביום, אני רוצה כל כך ללמוד, הנה מסכת ברכות. התחלתי ללמוד מסכת ברכות, לצערי הרב, אין לי זמן. אין לי זמן. יש לכם מלא זמן, תגדלו, זה הזמן שלכם לגדול, בניי. זה הזמן שלכם לגדול, אחי, ימים יגיעו ואתם תהיו מזכי הרבים, אתם לא תוכלו ללמוד כמו שאתם לומדים היום. הלוואי שכן. אני אומר את זה לכל אחד ואחד מכם, זה הזמן שלך לצמוח. הזמן שלי שלמדתי דיינות, זה היה התקופה הכי יפה שלי בחיים. אני אומר לך, אחי יקר שלי, הייתי סופר סיגריות. מחילה, אני הייתי מכור לסיגריות בעוונותיי הרבים, היום אני נגמלתי. הייתי אומר, על כל סיגריה אני לומד ככה וככה וככה. הייתי לומד את הסיגריות, הייתי הולך לאכול ארוחת צהריים, הייתי יודע בדיוק מה, כמה זמן ארוחת צהריים לוקחת לי, וכמה זה לוקח לי. הייתי צמא, כי ידעתי שזה הזמן, הייתי 7 שנים בלי ילדים. היום אני מבין ש7 שנים האלה אלוקים שם אותי בבית המדרש, שבתי בבית השם, ב7 שנים האלה למדתי כמו שלא הספקתי ללמוד בחיי. אתם נשמות תאורות שלי בזמן הכי טוב שלכם בחיים לצמוח. אז שאתם תגדלו ותתפרסמו ויהיו לכם בעזרת השם תלמידים הרבה, כבר לא יהיה לכם הרבה זמן. אתם תהיו אנשי ציבור. אנשי ציבור כבר זה לא אותו דבר. אתה תרצה או לא תרצה, אחי, יפריעו לך. עכשיו תשב, תגדל, תן לי 2 תעודות, אני אבקש מכם. לא הרבה, לא 4 תעודות. לא רוצה אותך מדריך שחייה, לא רוצה אותך אדריכל, לא רוצה אותך רופא, לא רוצה אותך עורך דין, לא רוצה אותך כלום, אחי, אתה פטור מכלום, רק תן לי תעודה של רב עיר ודיין, אח יקר שלי, אני אתלה לי בחדר שלי, ואני אבקש אחרי 120 שישימו לי את זה איתי ביחד, את כל התעודות שלי שהצלחתי בעזרת השם להשקיע בתלמידים, בתלמידים שבעזרת השם יגדלו בתורה. הרווח שלכם בסופו של דבר, ההצלחה שלכם היא הצלחה שלנו. זה כל המטרה שלנו בחיים. זה כל המטרה שלנו בחיים. וזה צריכה להיות המטרה שלך, אחי. אני רוצה שתכבשו יעדים. תכבשו יעדים. תנו לי תוכנית. תן לי תוכנית איך אתה נהיה גדול. תפסיק לחשוב כמו קטן. אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי, ראש שבטי, בורח להם מהפסוק הזה, קודם. ראש שבטי ישראל אתה. הפסוק הזה נועד בשבילכם. אם קטן אתה בעיניך, ואתה שותה קפה, ויש לך שיומי, אני לא יודע, שיומי, שבא שיומי, ובטלפון, וכל השטויות האלה, אחי, אל תהיה קטן בעיניך, אתה גדול ראו שריבות אלפי ישראל, אתה יכול להיות גדול הדור. אתה יודע, שמעתי סיפור על משה פיינשטיין, איך הוא, זה הדליק אותי, הדליק אותי, אני כל כך מתחזק מהדברים האלה, ששאלו אותו שאלה, שאלה שאני אומר לך, אני מתעלף רק מלשמוע אותה, על תאומות סיאמיות. יודעים מה זה תאומות סיאמיות? שהגוף שלהם מחובר, יש להם 2 ראשים נפרדים, עם מוח שונה לחלוטין, אבל לב אחד. והרופאים אומרים שיש 1 חלשה ואחת חזקה. אם שניהם ימשיכו לחיות ככה, שתיהם ימותו. אם אתה מפריד אותם, זאת תמות, החלשה תמות והחזקה תחיה. האם מותר להפריד אותם? אל תנחשו, לנחש גם אני יודע. לא לנחש. אתם לא יכולים להתאפק, אתה רואה? אתה לא יכול... אמרתי לא לנחש. מה, אתם יש לכם תשובה מוכנה בכיס לשאלה הזאת? שאלו את הרב משה פיינשטיין. שאלו את הרב משה פיינשטיין. קודם כל זה שהשאלה הזאת הגיעה לרב משה פיינשטיין, זה מראה לך מה זה הרב משה פיינשטיין. הוא גדול הדור. אתם יודעים שהרב משה פיינשטיין באו לעשות לו קוצב לב. הסיפור הזה צריך לחדור לכם ללב. באו לעשות לו קוצב לב, והוא שאל, הוא עשה תשובה על זה, האם קוצב לב פוסל במומים של בית המקדש? שאלו אותו רבי, מה זה מעניין? אתה צריך קוצב לב, שים קוצב לב. אמר שהוא רוצה לדעת אם שיבוא בעזרת השם מלך המשיח, הוא יודע שהוא יהיה אחד מן הסנהדרין, הוא רוצה לדעת אם זה פוגם אותו מלהיות בסנהדרין. משה פיינשטיין ידע שהוא אחד מהסנהדרין, כן. שאלה כזאת היא לא עונה לך בן אדם שלא מאמין בעצמו. הוא ביקש מהם יומיים שאף אחד לא ייכנס אליו לחדר. יומיים שאף אחד לא ייכנס אליו לחדר. הוא נכנס לחדר, אחרי יומיים הוא יצא ואמר שמותר להפריד ביניהם, אף על פי שהקטנה תמות. זה גדול הדור. זה גדול הדור. נכנס לחדר, יוצא עם תשובה שאין לאף אחד אומץ. הרב עובדיה שהתיר 800 עגונות ביום הכיפורים, זה גדול הדור. עכשיו, אתם חושבים שאין לכם את זה? אני שואל אותך אחד על אחד, אחד מהברכים, שואל אותך, יש לך את זה או אין לך את זה? יש לך את ה-DNA של גדול הדור? יש לך את ה-DNA או לא? דרבה לך, תענה לי לא. אוי ואבוי לחיים שלך אם תענה לי לא. אוי ואבוי לחיים שלך אם אתה לא מאמין במוצר הזה של אלוקים מראה אותך. מי שנתן חוכמה לרב משה פיינשטיין ייתן לך חוכמה. מי שנתן גדולה לרב עובדיה, זיכרון לרב עובדיה, יכולת פנומנלית של ניתוח סוגיות ואומץ בלתי נגמר, ייתן לך את האומץ לעשות את אותו דבר. אותה חוכמה אלוקית באה מאותו מקור. אין הבדל בין הרב עובדיה לבינך. ההבדל הוא שהוא האמין בעצמו ואתה לא מאמין בעצמך. רוץ, תטרוף את העולם. לך, תטרוף את התורה הקדושה. אין לך בעולם הזה משהו אחר. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. מובטח לך עושר וכבוד בעולם הזה. תטרוף את התורה, תטרוף אותה, תטעם אותה, תאכל אותה, תנשום אותה. תקום איתה ותשן איתה. יתרווה אותך, יתרווה את סימונך. יתרווה לך את סימונך. אין סמאון בעולם שירווה לך את סימונך. אין, אחי, אין. אני אומר לכם, נשמות טהורות שלי. יש לי חברים במקומות הכי יפים בעולם, עם יכטות מטורפות, עם בתים מטורפים. שום דבר בעולם הזה לא ירווה את סימונך. העולם הזה דומה למים מלוכים. אתה שותה אותם בהתחלה, עושה לך קצת רטיבות בגרון, אבל אחר מכן עושה אותך צמא יותר. יש מקור אחד, מקור מים חיים. אותי עזבו מקור מים חיים, זה התורה הקדושה. אתה רוצה להיות מאסטר? אתה רוצה להיות מאסטר? או שאתה רוצה להיות שלה בלה? כדי להיות מאסטר אתה צריך תוכנית עבודה מסודרת. איזה מסכת אתה מסיים? אני לא יכול לעבור איתכם על כולכם. אבל תתנו לי מתנה גדולה ותגידו לי, חוץ מהמבחן של, של, של, של תאורת הבית, קוף צדי, 500 שקל מי שעובר את המבחן בעזרת השם, בנוסף למשכורת הרגילה. חוץ מזה, נו בונבון לבורא עולם, תנו לו מסכת אחת. בינינו אחי, כשאני מדבר איתך על מסכתות זה היה בלי... לא שוטנשטיין ולא מטיבטה ולא היה כלום. היינו לומדים את המסכת, שוברים שיניים כדי ללמוד מסכת. ככה היינו לומדים. אני עד היום לא יכול ללמוד שוטנשטיין ולא מטיבטה. זה לא מסתדר לי, אני לא רגיל ללמוד גמרא ככה. קשה לך, תלמד עם פירושים. שים מוזיקה, אחי. מהוולת. ותקרא, אחי. תרקוד. מה אתה רוצה? תרקוד. צלילי המוזיקה היפים ביותר בעולם, זה התורה הקדושה. צלילי המוזיקה היפים ביותר, אני מוכן להישבע על זה בשבועה חמורה. אין לי תענוג. אני אספר לכם סיפור, כן? אני יודע הרבה שירים של בערבית. שאל אותי, איפה אני יודע שירים בערבית? איפה יש לי זמן לשמוע שירים? הייתי לומד לדיינות, הייתי מבקש ממישהו, תביא לי את כל השירים של אום כלתום. כל השירים של עבדל וואב, עבדל חלים, עבדל זה, עבדל... אני אוהב ערבית, בחינם מכבודכם. מי שאוהב משהו אחר, אוי אוי אוי, אתה אוהב אוי אוי אוי. אני לא אוהב אוי אוי אוי, אני אוהב יותר מוזיקה ערבית. הייתי שומע, בך יושב, מסכם את כל הסוגיות, מסכם סוגיה, מסכם סוגיה, מסכם סוגיה, וברקע יושב, השתבח שמול עד, שומע מוזיקה, מוזיקה טובה. זה הרגעים הכי יפים שהיו לי בחיים. הכי יפים שהיו לי בחיים. הנפש מתרוממת, הנפש עולה למעלה בגבעים וסוגיות, ואתה יושב, אני כותב, פשוט כותב. סוגיות, ומסכם סוגיה, מסכם סוגיה, מסכם, כותב שאלה של, של שאלה בהלכה, בחושן משפט, כותב תשובה. זה היה העונג הכי גדול שיכול להיות לאדם בחיים. באהבתה ישגה תמיד. באהבתה ישגה תמיד. אבל אתה חייב תוכנית. תעשו לי מתנה. אני יכול לבקש מכם בקשה? תנו לי מתנה, תנו לי תוכנית. מתי תביאו לי את התעודות האלה? תנו לי תוכנית. אני רוצה עכשיו תוכנית. מתי אתם מסיים נידה? מתי אתם מבחן בנידה? מתי אתה נבחן באיסור ויתר אם לא נבחנת? מתי אתה נבחן בעזרת השם מילה וגירות? מילה וגירות זה חומר שאתם יכולים ללמוד עכשיו בין הזמנים. מילה וגירות, אתה יכול לסיים בבין הזמנים, לסיים מילה וגירות ולכת להיבחן על זה. מתי אתה מסיים אחי? שבת. שבת זה דבר מפואר. זה חתיכה רואה להתכבד. זה עוצמה אדירה שיש לך בעזרת השם, בעבודת השם שלך. מתי אתה מסיים חובת הלוות שער הביטחון? מתי אתה לומד כל יום שער הביטחון? אל תעזבו את שער הביטחון אחי. אל תעזבו את שער הביטחון, אל תעזבו את הספר הזה. הספר הזה יהיה לכם בעזרת השם שפע, שפע אינסופי. אתה מחובר לתקע, לשקע, לחשמל העולמי. תלמדו חובת הלבבות כל בוקר עם הקפה של הבוקר. אני לא יודע כמה כוסות קפה אתם שותים, אני שותה 2-3 בבוקר כדי להתעורר. אני עם הפרעות קשב וריכוז, המוח שלי לא מתחיל לעבוד בבוקר, ואני צריך 2-3 קפה כדי להתעורר. ה-2-3 קפה האלה מוקדשים כולם לצורך ההתחברות שלי לבורא עולם, לידיעה פשוטה וברורה. שאני יודע שיש מלך לעולם, אני יודע שהוא כל יכול, אני יודע שהוא לא יעזוב אותי, הוא לא עזב אותי ולא יעזוב אותי לעולם, אני יודע שלא יחסר לי כסף, אני רוצה שיהיה לכם רווחה כלכלית, אני לא רוצה שתשבו פה ותדאגו לכסף, אני רוצה שיהיה לכם רווחה כלכלית, מגיע לכם ללמוד תורה מתוך הרחבת הדעת, אבל אני לא יכול לתת לכם 20,000 שקל בחודש כרגע לפחות. את זה אתם צריכים את חובת הלבבות שער הביטחון. אתה יודע מה, ואני אגיד לכם את האמת, גם אם אני אתן לכם 20,000 שקל, זה לא יספיק לכם אם לא יהיה לכם, אמונה וביטחון. אז בואו נסכם, רבותיי יקרים. בואו נסכם. כל אחד ואחד מכם. סימן קוף צדי, אתם נבחנים. אוקיי? לא יודע, כמה אברכים יש פה היום? 140, 150 אברכים? אני רוצה 140 כפול 500 שקל לשלם. אני רוצה לשלם את ה-500 שקל האלה, 150, 160 אברכים שלומדים פה, כולכם ללא יוצא מן הכלל, נבחנים על סימן קוף צדי, עם סימנים, סעיפים קטנים למטה. סעיפים קטנים למטה. תהיה בקי. תהיה בקי. קופצדי, בעזרת השם, את ההורת הבית, כולם חוזרים בבין הזמנים בעזרת השם בראש חודש אייר, כולם נבחנים ללא יוצא מן הכלל, זה אחד. שתיים, סדר ביום. סדר ביום. מתי אתה אוכל עם אשתך? מתי אתה, מה אתה לומד בלילה? קחו תנ"ך, קחו תנ"ך, יהושע שופטים, תתחילו ביהושע, תקראו אותו. אתה לא תרצה לישון. אתה לא תרצה לישון מרוב שהספרים האלה מרתקים. אבל יש אנשים שלא יודעים מי היה, הם לא יודעים שאבישי בן צוריה ויואב בן צוריה היו אחים. מה, באמת? אתה לא רואה ששניהם קוראים להם בני צוריה? הוא לא ידע שהם היו אחים. אחי, מי זאת צוריה? אתם יודעים מי זאת צוריה?
1: חוד של דוד.
0: חוד של דוד, יפה מאוד, כל הכבוד. דברים פשוטים, צריך לדעת, תנ"ך, אל תעשה בושות, אחי. טוב, יש מצות בעזרת השם. כשרות שלי, מה אני, כשרות שלי, תלמי אברכים מיבי העומר, צדיקים, יראי שמיים, בדקו את הכשרות, מצות טובות, אל תקנו מצות בכל כשרות. אל תקנו מצות בכל כשרות. בבקשה מכם. זה מלאכה קשה. אם לא, אם אין שם אנשים יראי שמיים, חבל לך על הזמן. יש פה, אני רק אוכל את המצות האלה, רק מצות האלה. מצות שנעשו פה, שליחים שאני שלחתי, ניקו את המכונה, השכם טוב טוב כמו שצריך, ואתה יכול לסמוך ולהיות רגוע ש-100% נקי. עבודת מכונה, יותר טוב מעבודת יד, דרך אגב, זה יותר טוב מעבודת יד. אני יודע שיש מאחינו אשכנזים שלוקחים דווקא עבודת יד, אני אומר לכם שמבחינת מכונה, עבודת יד יכולים להיות יותר תקלות מאשר במכונה. מכונה טובה, יותר טובה מאשר כל השאר. והכי חשוב, רבותי יקרים, בניסן יגאל ובניסן עתידים להיגאל, אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, מעניקים אחד לשני, ובעזרת השם יתברך ובישועתו, שנזכה בעזרת השם לראות את הגאולה.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר.
4: עם הרב יעל אונגר.

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: מה האינטרס שלי שתהיו תלמידי חכמים?

0: רק בר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?
4: לגעת בנפש.
5: נפש תאומה.
4: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
6: ערוץ 2000.
7: סוכות, חג הסוכות. חג הסוכות אחרי יום כיפור. מדוע? למה? מה הקשר בין מיד אחרי יום כיפור, חג הסוכות? התורה אומרת, בסוכות ישבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם. אדם עוזב את הבית, הבית המסודר, המוגן, יוצא אל המבנה הארע, אל הסוכה. שם אוכל, שם שותה, שם יושן, שם לומד. שבעה ימים. מעביר ככה את מרכז החיים שלו מן הבית אל הסוכה. מדוע? למה? מה הרעיון? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את האדם בעניין זה? מיד, בתחילת השנה, אחרי ראש השנה ואחרי יום הכיפורים. ביום הכיפורים נמחלו ההבנות. אז למה זקוק עכשיו לאיזושהי הגנה מסוימת או הסגולה של הסוכה? הרי זהו, נמחלו ההבנות ביום הכיפורים. חג הסוכות? מדוע? ובכלל, יום כיפור קל להתרגש, קל להיות מלאך, קל להיות מרומם ביום הקדוש, לקבל החלטות בשעת נעילה, לבכות, להתוודות, להרגיש שהלב נפתח. אבל השאלה המהותית והאמיתית והנכונה היא, למחרת, כיצד לוקחים את האור הגדול אל שגרת החיים? איך מתרגמים את זה הלכה למעשה? איך שומרים על הטהרה, על הקדושה, כאשר חוזרים אל תוך הבית, אל העבודה, אל הלחצים, אל ההרגלים, אל הפחדים, אל הדמיונות, אל השגרה, אל בין אדם לחברו? התשובה תמונה בקשר המיוחד שבין חג הסוכות לבין יעקב אבינו. שלושה רגלים כנגד שלושת האבות, כך אומר הטור באור החיים סימן תף י' ז'. שלושת הרגלים מכוונים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם, שאמר ללושי ועשי עוגות למען המלאכים, זה היה יום פסח, שבועות כנגד יצחק, השופר מתן תורה, היה גם מזכיר את השופר מהעיל של עקדת יצחק, וחג הסוכות כנגד יעקב אבינו, יעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. אז מה הקשר? אברהם ויצחק, אברהם פסח, יצחק שבועות, אברהם קשור למצות, ליל פסח, יצחק קשור לשופר, מתן תורה. אבל מדוע העובדה שיעקב בנה סוכות למקנה שלו, הופך את החג הסוכות לקשור ומכוון כנגד יעקב אבינו? מה הקשר? יש כאן דמיון חיצוני בין מילה למילה, המילה סוכות אצל המקנה של יעקב לבין המילה סוכות, חג הסוכות, מה הקשר? מה הקשר העמוק המהותי בין יעקב אבינו לבין חג הסוכה? בזוהר הקדוש כתוב שעשיו הוא המקטרג. הוא רודף תמיד אחרי יעקב אבינו, אחרי בני ישראל, אחרי העם היהודי. וזה לא רק סיפור שהתרחש בעבר שויסתום שנא עשיו את יעקב, אלא זה סיפור שהיה בעבר אבל הוא מתרחש גם בהווה. מציאות רוחנית המתרדשת ומתעוררת בכל דור ודור, גם בנפשו של האדם פנימה. כלומר, בימים בין ראש השנה ליום הכיפורים בורח יעקב מן המקטרג באמצעות התשובה. עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום הכיפורים, נעילה, אז מגיע השיאים. שיעקב ועשיו נפרדים, כמו שכתוב על עשיו שהוא הלך לדרכו סעירה בנפרד. המקטרג נדחה. הקדוש ברוך הוא כמו אומר, בוא נשמח עם הילדים. יעקב נשא סוכותה. הסוכה היא, לפי דברי הזוהר, המקום שבו עם ישראל ניצב מן המקטרג. ניצל ונשאר לבד ללא המקטרג. והקדוש ברוך הוא שמח עם בניו, יעקב, בניו, עם ישראל. השכינה כמו פורסת כנפיה, הלא ישים בסוכה, כמו אם פורסת כנפיים על ילדיה. הריזל מלמד שהסוכה היא בבחינת אור מקיף, יש אור שנכנס אל תוך האדם והאדם מזדהה איתו, הרגשה, הבנה פנימית עמוקה, ויש אור גדול כל כך, שעדיין אין לאדם כלים להכיל את האור הגדול הזה. האור הוא לא נכנס אל תוכו, אלא מקיף שומר להי בחוץ, זה אור הסוכה. זאת אומרת, זה רעיונות, זה רצונות, זה שאיפות. כשאדם יש לו הרגלי חיים לשמור דוגמה על אכילה בריאה, זה נקרא אור פנימי, כלומר זה חלק מהחיים שלו. כאשר יש לאדם רצון לעשות שינוי, זה נקרא אור מקיף, זה רצון. או נמאס לו שהוא לא מממש את הרצון, אבל לפועל הוא עדיין לא יצר הרגלי חיים שמתאים לאופי החדש שהוא מצפה שיהיה. ודווקא אחרי הסליחה, דווקא אחרי המחילה, דווקא אחרי יום הכיפורים מתחילה מלחמה חדשה. בראש השנה, ביום הכיפורים, עם ישראל כמו הגיעו לשיא. ביום הזה יחפר עליכם את ארתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, נתארנו. אי המקטרג כבר הסתלק את דרכו, מדוע זקוקים לסוכה שתגן עלינו מפני המקטרג? התשובה נוגעת לאחת הטעויות הגדולות בעבודת האדם. אנחנו בטעות נוטים לחשוב שההתרוממות הרוחנית היא סיום המאבק. זאת אומרת, האדם התפלל, האדם בכה, האדם קיבל החלטה טובה, האדם מתלהב, האדם מלא רצונות, מלא מוטיבציה. כעת נדמה לאדם שזהו, אני אדם אחר, אני לא אותו אדם, אני אדם חדש. פנים חדשות הגיעו לכאן, זהות חדשה. אבל לעתים דווקא אחרי העלייה הגדולה, אז מתחילה מלחמה גדולה עוד יותר. כי אמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, גם כאשר האדם נעשה גדול יותר, הניסיון נעשה מורכב יותר, חכם יותר, האדם צריך להתמודד עם כלים חדשים. החתם סופר מסביר כך את הנענועים של ארבעת המינים, מנענעים את זה לכל הכיוונים. הגמרא אומרת שמוליכים מביאים את הלולב לארבעת רוחות העולם, גם מעלים ומורידים, כמו אומרים, כל ארבעת הרוחות, ולמעלה ולמטה, הכל של הקדוש ברוך הוא. רב אח היה מנענע ארבעת המינים, והיה אומר, זה חץ בעיני השטן. מה הקשר? מה המשמעות הדברים? מה הרעיון? מדוע בכלל לשלוח חץ לשטן ולעיניים של השטן? גם כן, אחרי יום כיפור, מה מיוחד בזה? התשובה היא העמוקה היא שביום הכיפורים האדם הוא כמו מגיע למקום מרומם שהשטן אין לו רשות לקטרג. אבל זה לא שהכוח של השטן נעלם לגמרי, לא. מיד אחרי היום הקדוש, במוצא יום הקדוש הוא כבר חוזר. ואז הוא פוגש אדם, אדם חדש, באמת. אדם שהתרומם, אדם שהתעלה, אדם שהתלהב, אדם שאמר לעצמו אני אדם חדש. אבל מצד שני, כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. אז אם הוא עולה לדרגה חדשה, אז גם העץ הרע הוא גם כן בדרגה חדשה. ההרגל הישן הוא נראה נעלם קצת ביום כיפור, אבל הוא חוזר למחרת יום כיפור, ולפעמים הוא חוזר אפילו אולי בעוצמה חזקה. החולשה של האדם לכעסים, תסכולים, אכזבות, דיכאון, חוזר, אולי עם שכנוע חדש, עם טיעון חדש, אבל זה חוזר. העצלות, גם היא חוזרת, הכעס, גם הוא חוזר, הגאווה, הכל חוזר. אולי זה חוזר בצורה אחרת, אני לא גאוותה, אני שומר על הכבוד שלי, אני לא כועס, אני עומד על העקרונות שלי, אני לא עצלה, אני פשוט מחפש איזון בחיים שלי. ולכן האדם אולי הוא מגדיר את זה בצורה מאוד יפה, אבל בעצם זה תכונות שהן רעות לאדם, השם מעורר אצל האדם רגשות אשמה, כי הוא מרגיש לא טוב עם התכונות האלה. לכן חג הסוכות הוא לא חופשה אחרי הימים הנוראים, הוא כמו מחנה אימונים לחיים החדשים. זאת אומרת, בהתחלה, הקדוש ברוך הוא מכניס את האדם אל תוך הסוכה, אל האור הגדול, כדי ששם יקבל את המוטיבציה, הכוח, החשק, ואז נוטלים את ארבעת המינים ומנענעים לכל הכיוונים. כמו אומרים, בכל מקום שלב נפנה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, בבית, ברחוב, ברגעי תלות או ברגעי משבר, בכל הזמנים אנחנו תמיד נהיה עם הקדוש ברוך הוא, כי אין פינה בעולם ש... אין שם יצא הרע ואין פינה בעולם שאין שם עבודת השם. לכן כתב האריזל, טוב לברך על הלולב בתוך הסוכה עצמה. כלומר, את כלי המלחמה, זאת אומרת ארבעת המינים, נוטלים אל מקום האור הגדול, אל תוך הסוכה עצמה. כי בהתחלה האדם עומד עם הגישה של הסוכה שמסמלת האור המקיף. אמרנו, אור מקיף זה המוטיבציה, זה הרצון, זה כמו מקיף את האדם. זה לא מופנם בתוך ליבו של האדם, זה לא חלק מהאופי של האדם, זה לא חלק מהרגלי האדם. לאדם יש את המוטיבציה, יש את הרצון, יש את האמונה, יש את התקווה. אבל יש גם את ההתמודדות, השגרה, את היום-יום, יש מוטיבציה, אבל זה לא שגרה. האדם צריך להילחם, להוכיח שהוא חזק. אז הוא מקבל את העוצמה, המוטיבציה, ההתלהבות, קדושת הסוכה, זה כן. אבל אז הוא יוצא מן הקדושה הזו אל המאבק. כי תצא למלחמה על אויביך, זאת אומרת על אויביך כנגד האויבים, כי תצא למלחמה נגד האויבים, שזה הנקרא היצר הרע, זה האויב של האדם. האדם יוצא לקרב נגד אויב, לפעמים האויב הזה יצא הרע הוא אויב שקט, הוא אויב שלא שאים לב אליו, אויב שמתחבא בדמיונות, בהרגלים, בפחדים, בחששות, מסוכנות של יצא הרע, שהוא אומר בכלל למה לשכנע, זה נורמלי שאני אמור לכעוס פה, זה נורמלי שאני אמור לעמוד על העמדה שלי פה, זה נורמלי שאני לא אמור לוותר פה, זה נורמלי שאני אמור איך לישון עכשיו לא לעבוד. ככה האדם מצדיק את הרצון שלו, מצדיק את הגישה שלו. הוא השטן, הוא יצא הרע, הוא הרגלים הרעים של האדם ומלאך המוות. בהתחלה הוא מכניס מחשבה לאדם, אחר כך הופך את זה להרגל, בסוף ישכנע את האדם שזה אני, זה מה יש. הסוכה היא כמו שוברת את עולם השקר. היא אומרת לאדם, אתה לא חייב להישאר כלוא בתוך המבנה הישן שלך. צא מן המקום הקבוע, צא מן המקום המקובע, צא מן הקביעות, תיכנס אל המרחב, אל המרחב החדש, תתחיל מחדש. יש החלטות, לא תהיה מצליחים ליישם את כל ההחלטות, כי ההחלטה היא מתכבד ברגע של בהירות, ברגע של התלהבות. אבל בזמן היישום נדרש האדם דווקא להתמודד, להיאבק עם עייפות, לחץ, פיתוי, עם נעימות, רגלים, תסכולים, עומס בראש. כאשר האדם מחליט, הוא רואה מול העיניים את העתיד, את העתיד הבריא, את העתיד האיכותי, את ההצלחה, את ההצלחה בנושא השלום בית, בנושא החינוך הילדים, הוא רואה את הסיפוק. אבל כשהוא צריך לבצע, הוא פוגש את המחיר המיידי, לקום, להתאמץ, לוותר, להתמודד, אי נוחות, להסתכן בכישלון. ההחלטה נותנת לאדם התקדמות בהרגשה, בלי שהוא עשה שום דבר. המוח מקבל סיפוק מעצם ההבטחה, ממחר אני מתחיל משהו חדש. הוא מחליט בצורה כללית יותר ללמוד, לכעוס פחות, לרד במשקל. למוח אין פעולה ברורה מה הוא צריך לבצע. בונה על מוטיבציה, אבל מוטיבציה היא מצב רוח. מוטיבציה היא באה והולכת. רוצים שינוי גדול, רוצים שינוי מהיר, ולכן המשימה נתפסת ככבדה ומאיימת על האדם, ולכן אומר האדם לעצמו, אני רוצה מוטיבציה. וזה נגמר. ואז ההרגל הישן הוא חוזר לשגרה. כי יש להרגל הישן, יש רווח, רווח סמוי, הרגל, נוחות, בריחה מאחריות, אימנות מעשייה ואז אולי גם כישלון. הפתרון הוא לא להחליט חזק יותר, אלא להפוך את ההחלטה למעשה קטן ומוגדר ומתקדם. כלומר, במקום לומר, אני לומד כל יום, לומר, אחרי תפילת ערבית אני פותח את הספר ולומד 10 דקות. אחרי תפילת שחרית אני לא פותח את הספר 10 דקות. במקום לומר, אהיה רגוע בית, נגיד, כשאני מרגיש כעס, אני לא מגיב 2 דקות. בכל אומר, אני מתחיל דיאטה, בארוחת הבוקר מחר, נאמר, לא, איך אני עכשיו מארגן את ארוחת הבוקר למחר, ואיך אני עכשיו עושה הליכה 5 דקות. משהו, תנועה. כל החלטה צריכה לכלול משהו, מה בדיוק אעשה, מתי אעשה, ומהי הגרסה הקטנה ביותר שאבצע, גם ביום קשה. נסביר. נגיד, אני רוצה בריאות גופנית, אז כל יום אחרי התפילה, 10 דקות הליכה. יש ידיעה מה אני אעשה וגם מתי אני אעשה. 10 דקות אחרי התפילה יש ידיעה מה אני עושה ומתי אעשה. בריאות 10 דקות אחרי התפילה. ואם אני עייף יום קשה, מה הגרסה הכי מזערית שתהיה? אז 5 דקות. זאת אומרת שאני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני עושה, אני יודע איך אני עושה, מתי אני עושה, ואיך אני עושה בגרסה שיש יום מעייף, יום מתסכל, יום שבו קשה לעשות את המשימה כפי שהיא אמורה להיות, אז מה הגרסה המצומצמת של ההחלטה. הכלל החשוב הוא שהאדם לא ימדוד את עצמו לפי עוצמת ההחלטה, אלא לפי מספר הפעמים שבהם הוא חזר על ההחלטה אפילו שהיא קטנה. האדם נפל, אבל הנפילה היא לא הופכת אצל האדם לייאוש, אלא הפסקה, אבל לא ייאוש, לא עצירה, אלא עצירה מזערית, לא עצירה מהותית. אז נכון, נפילה קטנה וחוזרים לשגרה. החלטה גדולה היא מרגשת את האדם, אבל יום אחד, פעולה קטנה שחוזרת על עצמה, היא משנה את הזהות של האדם. לכן לא צריך להרגיש מוכן כדי להתחיל. מתחילים קצת, ומתוך העשייה נוצרים גם הרצון, הכוח, האמון. ברגע החלטה האדם באורות, ברגע שהאדם באורות, אז הוא חושב שהוא יחוס מה שהוא רוצה. האדם מחליט נמצא ברגע שהתעוררות. הוא רואה אמת, משמעות, עתיד, התלהבות, אנרגיה. האדם שמבצע, הוא נמצא ביום רגיל. הוא עייף, הוא לחוץ, הוא מפחד, הוא מבקש הקלה מיידית. ולכן הוא אומר, ממחר עושים משהו חדש. אבל זו אשליה. כי השאלה היא לא רק איך לקבל החלטה נכונה, אלא איך להעביר את ההחלטה מהתודעה הגבוהה אל החיים הפשוטים. וזה לא קל, כי יש בתוך נפש האדם כמה חלקים. יש חלק אחד שרוצה לצמוח, יש חלק אחר שרוצה להרגיש נוח עכשיו, יש חלק אחד שהוא חכם רואה את העתיד, ויש חלק שמגיב רק למה שכואב, האימפולסיבי רוצה כאן ועכשיו. חלק אחד מבקש משמעות, חלק אחר מבקש הגנה מפני מאמץ. אחד לא רוצה בושה ואחד רוצה התלהבות, אחד לא רוצה כישלון ואחד רוצה להתנסות. יש כמה חלקים בתוך נפש האדם, והאדם אומר אני רוצה להשתנות. הוא דובר אמת, אבל זה חלק אחד שבנפש. כעבור שעה הוא בורח, גם זה אמת, כי זה חלק אחר בנפש האדם. המשימה היא לזהות את החלקים השונים שיש בתוך נפש של האדם, כי האדם הוא לא שקרן. הוא לא עצלן, הוא נתון בתוך מאבק, בשתי מערכות נפשיות, לכן אסור לבנות תהליך שינוי, כאילו מה שאני מתכנן זה מה שהולך להיות. לא, הולכות להיות התנגדויות. החלטה רצינית חייבת לקחת בחשבון את ההתנגדויות, שגם אחר הבוקר לא יתחשק לקיים את ההחלטה. הרבה אנשים רוצים תוצאה, אבל לא החליטו לשאת את המחיר. הם החליטו לרדת המשקל, אבל לא החליטו שהם מוכנים קצת להיות רעבים. החליטו להיות רגועים, אבל לא החליטו לסבול תחושת אי נוחות, סבלנות או השפלה בלי להגיב עד אחת. רוצים להצליח בעסקים, אבל לא רוצים לשאת דחייה או מבוכה או אי ודאות ואין להם תחושת הסבלנות. החלטה אמיתית היא לא רק מה אני רוצה להשיג, לא איזה חלום אני רוצה לחלום, אלא איזה אי נוחות אני מוכן לשלם ולשאת בדרך. לכן חשוב פחות להתרגש מהחלטות ויותר לשאול מה עשיתי ב-24 שעות שלאחר ההחלטה. כי ההחלטה שלא תורגמה במהירות לפעולה, אז היא אשליה, היא דמיון ולאחר מכן יוש. הענווה הנדרשת לשינוי היא להסכים לעשות מעט בצורה לא מושלמת במשך זמן רב. ומעשה קטן. מדוע מעשה קטן? כי בכל מעשה קטן האדם הוא לא רק משיג תוצאה, הוא מעצב את עצמו, את האישיות שלו. אחר המעשים משכו הלהבות. כאשר אדם קם בזמן פעם אחת, אז הוא לא רק הרוויח שעה שהוא קם מוקדם, הוא הצביע בעד הזהות, הוא עשה מהלך למען הזהות, הוא קם. כשהוא עוצר תגובה, נגיד פוגעת מישהו אחר, הוא בונה בתוכו אדם שמסוגל לבחור, לא רק להגיב. האדם הוא לא רק מגלה מי הוא יוצר בהדרגה את מי שהוא יהיה, את הזהות שלו, את האישות שלו, את הדדמית שלו. וזו היא כאן עוצמה גדולה מאוד. בני האדם אבל אומרים, טוב, אני מחכה להמתין לפעול עד ש... טעות. יש כאן טעות גדולה מאוד. אני אפעל ויעשה כשה. לא. אני אתחיל לדבר ביטחון כשיהיה לי ביטחון עצמי. לא. אני אתחיל ללמוד כשנרגיש מחובר. לא. אני אהיה נדיב כשיהיה לי לב רחב. לא. הפוך. אחר המעשים משכו הלהבות. קודם כל פעולה, והפעולה היא קודמת לזהות של האדם. נעשה ונשמע. קודם כל יעשה האדם. יעשה מעשה אמיץ, מעשה של נדיבות. ולאחר מכן, המעשה עצמו הוא גורר את הלב ואת הזהות של האדם. האדם נעשה עם מושמע אחרי שהוא מתחיל מעשה משמעת, אחרי שהוא מקיים התחייבות קטנות, גם בלי חשק. המעשה הוא לא רק תוצאה של האישיות, הוא גם בית היוצר של האישיות. כי חירות עמוקה היא יכולת לומר, יש בי דחף אבל אני לא הדחף, יש בי פחד אבל הפחד לא מקבל את ההחלטה בתוכים. אני לא חייב לציית לכל תחושה כדי לכבד את התחושה, מרגיש תחושה, אני לא חייב לכבד כל תחושה, אני יכול להתייחס אליה, אני לא חייב להיות מנוהל על ידי כל תחושה. אני מרגיש פחד, אני יכול להבין את הפחד שבתוכי, אבל אני לא חייב להיות מנוהל על ידי הפחד שבתוכי. המטרה היא לא לבטל את הרגש, אלא להפסיק להפוך אותו למפקד. אפשר להרגיש חוסר חשק, ובחוס לפעול ולעשות, אפשר להרגיש חרדה ולבצע צעד קטן, אפשר לחוס אבל לא לפגוע. ברגע שאדם מבין שהוא לא חייב להרגיש נכון כדי לפעול נכון, הוא משתחרר מתלות במצב הרוח שלו, הוא משתחרר מכלא בית האסורים שנקרא רגש. לא, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אלא בשעה 8 אני יושב 20 דקות מספר מסוים. לא אני רוצה שלום בית, אלא היום אני מגיע הביתה ושואל את אשתי או את בעלי שאלה, מתעניין, אכפתי, רגיש, בלי להתקן, בלי להתווכח, בלי ביקורת. לא אני רוצה לקדם את העסק, אלא עד השעה 11 אני עושה שיחת טלפון שאני כל יום דוחה. כי הנפש מתנגדת לפרויקטים קטנים. הנפש רוצה תחלום בגדול, אבל דברים קטנים, זה בדיוק שם קשה לעשות את זה. אבל האמת ששם גם תהיה התוצאה הטובה. המטרה של הפעולה הקטנה היא לא להשיג הישג מיד, לא תוצאה מיד, אלא לשבור את מחסום ההתחלה. הנפש יכולה להגיד אני רוצה לחלום, אבל מעשה לא, מחר זו הטעות. עדיף 10 דקות כל יום מאשר שעתיים פעם בשבוע, כי הקביעות בונה אמון האדם בעצמו, אמון עצמי. העוצמה החד פעמית בונה את ההתרגשות, אבל המעשה היומיומי בלי התרגשות הוא בונה את האופי ואת האישיות של האדם. ולכן האדם לא ישאל האם הצלחתי לרדת משקל, אלא כמה אם פעלתי לפי התוכנית. לא רק האם העסק הצליח, אלא כמה שיחות אמיצות אני מבצע. לא האם אני כבר לא כועס, אלא כמה פעמים הצלחתי לעצור לפני תגובה. כך האדם מפסיק להיות שבוי בתוצאות, באופי שלו, והוא בונה אופי חדש. זה ההבדל בין משאלה לבין מחויבות. משאלה אומרת, אני מקווה שאני ארגיש יותר טוב. נוח לי לעשות משהו כזה וכזה. מחויבות אומרת, בחרתי ואני מתחיל לשלם מחירים ואני מודע שיש מחירים. בסופו של דבר האדם לא משתנה ברגע, לא ברגע שבו הוא קיבל את ההחלטה, הוא משתנה באותם רגעים קטנים שחוזרים על עצמם, שההחלטה כבר לא מרגשת, אף אחד לא רואה אותו, אין חשק, אם אין אני לי מי לי, אני מתחיל לפעול ולעשות בלי שאף אחד לא רואה אותי, ואז הוא עושה את הצעד ועוד צעד ועוד צעד שם, וכך נבנה האדם. ועכשיו נחזור לסוכה. היציאה לסוכה היא גלות מסוימת. חז"ל אומרים, סמיכות חג הסוכות לסמיכות הימים הנוראים, מדוע ולמה? פירוש האדם נכתב, יום שני ראש האדם נכתב, יום הכיפורים נחתם, אולי יש גזירה רעה על האדם, לכן יצא לגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, צא מן הבית אל הסוכה, ואני מלא לך כאילו יצאת לתוך גלות. לכן אומרים, יהי רצון, כשנכנסים לסוכה, יהי רצון שבזכות צאתי מביתי החוצה, אל הסוכה יחשב כאילו הרחקתי נדוד, כאילו יצאתי לגלות. שבעת הימים יוצא האדם מדירת כאבה ונכנס לדירת ארעי. זה לא רק הוראה הלכתית, לא רק צורת הסוכה, זה שיעור על צורת החיים. האדם נחז בקירות הבית, כי נותן תחושת שליטה. הוא סבור שאם הרכוש מסודר, אם התוכנית ברורה, אם העתיד צפוי, אז הוא מוגן. ואז הסוכה, היא באה ומזכירה לאדם, לא, האני האמיתי הוא לא נובע מעובי הקיר, או מצורת המטבח, או מכלי הבית, אלא מקרבת השם. לפעמים אני יושב בבית של אבן, ולפעמים אני יושב בסוכה. לפעמים האדם הבית של אבן מלא פחד, ואם הוא יושב תחת צחח דק, אבל ליבו מלא ביטחון בהשם. כיציאה מן הבית אל הגלות הקטנה אל הסוכה, זו גלות שהאדם בוחר בה מתוך אהבה. לא ממתין שהחיים יכריחו אותו לעזוב את המוכר, אלא הוא יוצא מעצמו, היכולת לעזוב לזמן מה את הקבוע משחרר את האדם מהאשליה שהוא בעל הבית על העולם. הענווה הזו והגמישות הזו היא מקור השמחה והביטחון של האדם, וזה גם מתחבר אל אדם הראשון. כי מועדי תשרי הם שרשרת אחת של תיקון לחטא עץ הדעת, אומר האריזל. אדם הראשון נברא ביום ראש השנה, נצטווה לא לאכול מעץ הדעת, והחטא ואכל מעץ הדעת, נידון ויצא זכאי. ולאחר מכן, מאז כל ראש השנה, אנחנו עומדים ביום הדין, ביום ראש השנה. האם אנחנו קשורים למרד של חטא עץ הדעת, או שווים אל הקדוש ברוך הוא? אז יום הכיפורים מתאר, חג הסוכות מכניס את הטהרה אל חיי המעשה, אל השגרה. ואז הושענא רבה ושמיני עצרת משלימים את התיקון לגמרי. כלומר, חטא עץ הדעת לא רק אכילת פרי אסור. חטא עץ הדעת זה לא רק לאכול פרי אסור, בשורשו זה הרצון להיות בעל הבית על הטוב והרע. לקבוע מה המציאות בלי להיכנע אל הצו של הקדוש ברוך הוא, בלי להיכנע לבורא עולם. אדם הראשון רצה קביעות בעולם הזה, בעולם שהוא לא שלום. לכן התיקון הוא בכך שהקדוש ברוך הוא מוציא את האדם מגן עדן, במובן הפנימי הוא אומר לו, צא מדירת הקבע, כעת תשב אל הדירה, דירת ארעי, ותלמד להכיר את עצמך גם בדירת ארעי, שם לאכול, שם לשתות. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך פרוסדור כדי שתיכנס את הרגלין. בוא נתנסה בעולם הפרוסדור. הבעיה היא שיש לאדם את הבית, הכסף, מעמד ותוכניות, הוא מרגיש שהפרוסדור זה כבר הרגלין. כל זה משמש כלי לעבודת השם נפלא. הבעיה מתחילה כאשר הפרוסדור הופך בני אדם את הרגלין, כשהאמצעי נעשה למטרה, וכשהאדם משקיע את כל נשמתו במה שהיא מעילה, לא יוכל לקחת איתו, שהרי לא מלווים את האדם, לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות. שבעת ימי הסוכות רומזים ל-70 שנות חיי האדם במשך שבוע.

דואה, אלא הוא פועל ועושה בתוך הדירת הרי. אבל בכל אופן הוא מרגיש שהוא לא חסר בית, אלא מה? הוא תחת צל הסכך, סוכה. תחת צל הסכך, תחת צל הקדוש ברוך הוא. כעת אפשר להבין מדוע חג הסוכות הוא מכוון דווקא כנגד יעקב. אבינו, חז"ל אמרו יופיו של יעקב, כן יופיו של אדם הראשון. כך כתוב בגמרא, בזוהר, בכתבי אריז"ל כתוב שיעקב הוא תיקון של אדם הראשון. אדם הראשון הביא מוות לעולם. אפילו שלא התכוון להרוג, אבל תוצאת החטא היה של חטא צדד, שיש מוות לעולם. לכן יש בחטא בחינה של הורג נפש בשגגה. הורג נפש בשגגה, הדין שלו הוא גלות. הרי אדם הראשון הוא הורג נפש. אז נגיד בשגגה, בגלל שהוא לא רצה, לא חשב, נגיד שאנחנו נדים זכות, הורג נפש בשגגה. אז לאחר מכן, האנשים יהיה למוות, הוא באמת גרשו אותו מגן עדן. זה לא רק עונש, זה גם תחילת הכפרה. יעקב אבינו הוא בא לתקן את אדם הראשון. אמרנו יופיו יעקב אבינו, מעין יופיו של אדם הראשון. לא רק יופי בנראות החיצונית שהם דומים, לא זה הרעיון, אלא היופי, הכוונה היא היופי הפנימי, המהות, התפקיד, הפנימיות של יעקב כנגד הפנימיות של אדם הראשון. לכן גם הוא יוצא לגלות, הוא עוזב את באר שבע, בורח לחרן, הוא בורח מפני עשיו. המדרש משווה את הבריחה לגלות של יעקב כגלות של מי שהורג נפש בשגגה, שיוצא לעיר מקלט. יעקב חושש שעשיו יהרוג אותו. מבט פנימי, עשיו הוא המקטרג, הוא טוען נגדו מכוח החטא הקדמון שהביא מוות לעולם. אתה, יעקב אומר עשיו, אתה רע כמו האדם הראשון שהביא מוות לעולם. יעקב יוצא לגלות. יעקב לא נשבר, הוא הופך את זה לשליחות, הוא הופך את זה לייעוד. הוא אמנם יוצא חסר כל, אין לו שום דבר. בחרן הוא בונה משפחה, מעמיד שבטי ישראל, צובר רכוש, הכל בקדושה, בטהרה, בנכונות, ביעילות. והוא מוכיח שהגלות היא לא מוחקת את הזהות של האדם. שם יכול האדם לצמוח. אפשר להפוך את הסוכה, את הגלות, את המקום של סכנה למקום של תיקון, וגם כן להעמיד משפחה מופלאה, 12 השבטים. ואז בסוף כתוב שיעקב הוא שב והוא פוגש את עשיו בדרך, ויעקב נסע סוכותה. עשיו חוזר את דרכו ויעקב נוסע סוכותה. מה זה סוכותה? התשובה היא, זה בדיוק הרעיון של חודש תשרי. המקטרג שב לדרכו ביום הכיפורי, ויעקב, זה עם ישראל, נכנס לאיפה? סוכותה, לסוכות, שם הוא משלים את כפרת הגלות וזוכה להגנת השכינה. איך? הידי שהוא יודע לחיות גם בתוך הסוכה, בתוך הדירה הרי, הוא יודע לחיות בתוך מערכת שדורשת ענווה וגמישות, למרות שאין בדיוק מה שהוא רוצה ומצפה, וגם שם הוא יודע לחיות בשלווה, בנחת ובשמחה. זה זמן שמחתנו, סוכות זמן שמחתנו. סוכה זה לא בריחה מן החיים, זה המקום שבו לומדים איך לחיות בלי לאבד את הפנימיות. יעקב לא נשאר בסוכה הנצח, הוא מקבל בה את ההגנה ואת הכוח להמשיך בדרך, כי סוכה זה סמל לכל החיים. כך האדם לא מצווה לפרק את הבית, אלא לצאת ממנו לשבעה ימים ולחזור עם תודעה חדשה, תפיסה חדשה, תודעת אריות, תודעת רקלין, תודעת סוכה. האדם אחר, האדם חוזר אל קירות, אבל פחות תלוי בהם. האדם חוזר אל פרנסה, אבל פחות תלוי בה. יותר אמונה, יותר תקווה, למרות שיש ניסיונות, אבל הוא יודע שהוא לא נלחם לבדו. יש משמעות לשגרת החיים. ואז מתגלה רובד נוסף. בראש שנה ביום הכיפורים, התשובה היא מידה רבה, תשובה מיראה, פחד. הקדוש ברוך הוא מלך, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, יראה, אימת הדין, פחד. פחד אולי של החמצה, הכרה באחריות, יראה, יראה הכרחית, נכונה וראויה. היא מאירה את האדם, מפסיק האדם את השקר. אבל זה לא סוף הדרך, כי תשובה מיראה הופכת את כל העבירות של האדם רק לשגגות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבני אדם יחיו רק מתוך פחד. לכן אחרי חג ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפורים, מגיע עוד חג, זמן שמחתנו, סוכות. למה? התשובה היא, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה יום הראשון? כתוב במדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה יום הראשון? יום הראשון של סוכות. אבל יום הראשון של סוכות הוא בכלל לא ביום הראשון, הוא ביום ה-15 לחודש, תדווה בתשרי. ולקחתם לכם ביום הראשון. מה פתאום ביום הראשון? ולקחתם לכם ביום ה-15. מה הפסוק אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון? למה? תשובה היא, ראשון החשבון עוונות. למה? בראש שנה וביום הכיפורים אנחנו עושים תשובה מהירה. תשובה מהירה הופכת זדון לשוגג.
בחג הסוכות שווים מאהבה, מתוך שמחה בקרבת הקדוש ברוך הוא ותשובה מאהבה, הופך את זדון לזכות, עכשיו משגגות למזדונות לזכויות, ולכן זה ראשון לחשבון עוונות. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נעשה חשבון מחדש לכל העוונות, כי עכשיו הופכים את כל הזדונות לזכויות כדי להרבות שכר של עם ישראל.

0: זה חידוש נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק למחוק את העבר, הוא מסוגל להפוך את העבר עצמו למקור של אור. הכישלון שאימנו נפלנו הופך להיות מקור של זכות. חושך הופך לאור. הנפילה הביאה את אדם לענווה, הריחוק עורר געגוע, ואז האדם מרגיש שהוא רוצה לאהוב את בורא עולם. תשובה אמיתית היא לא מוחקת את סיפור החיים של העבר, אלא מעניקה לו משמעות חדשה. לא רק תשובה מהירה, העבר נעשה מזדון לשוגג, אלא תשובה מהאהבה, שהעבר הופך את הזדון לזכות. לכן הסוכה היא לא רק מקום מסתור מן המקטרג, היא צילה דמהמנותה, צל האמונה, צל האמונה שבו לומדים להרגיש רצויים, אהובים, כי ביום הכיפורים עמדנו לפני המלך ביום דין, סוכות ישבים עם האבא, בתוך הבית, ביום הכיפורים ביקשנו, מחל לנו, בסוכות אומרים, בוא נשב יחד עם בורא עולם. אריזל מגלה 21 הימים, מראש השנה עד הושענא רבה, הם מהלך אחד, כנגד שם א' ה' י' ה' אהיה, העולם, אהיה הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא יהיה עם עם ישראל בגלות זו ובגלות אחרת, וזה גם בגימטריה, אקיה בגימטריה 21, א' ה' י' ה' בגימטריה 21. מדוע? למה? התשובה היא כי האדם הראשון הוא פגם בחבית אותיות, 22 אותיות התורה. לכן בווידוי אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, כלומר, הכל לפי סדר א' ב', מ-א' עד ת', א' ב' ג', אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, 22 אותיות. וניתק האדם את האותיות האלה מהמשמעות העמוקה, כלומר, מהקרבה לבורא עולם. החטא הוא מפריד את האדם מבורא עולם. בכל יום ימי תשרי אנחנו מתקנים עוד אות נוספת, עד שבהושענא רבה מגיעים אל התיקון של האות האחרון. בשמיני עצרת, בהושענא רבה מסיים בתיקון 21, ובשמיני עצרת שווים אל כ"ב בתשרי, אל האות, אל האות האחרונה, וכך מסיימים נגילה ונשמחה בח, בח, 22 האותיות. חף א' תשרי זה הושענא רבה, 21 אותיות. 22 אותיות, חף ב' תשרי, שזה כבר שמחת תורה. המשמעות העמוקה היא שהאדם, האדם הוא לא חוטא תמיד כי הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא קיים, לעתים הוא יודע, והוא מאמין, אבל בכל אופן הוא מנותק, הוא מנותק אין לו סדר בחיים, הוא מנותק מהאמונה, מנותק מהשגרה, הכעס יש בו, הוא לא מחובר לעבודת המידות שלו, למרות עבודת השם שהוא רוצה שתהיה שלו, הבית שלו הוא לא מחובר לקר של לבורר עולם, למרות שהוא רוצה שיהיה, הדיבור לא מחובר לקדושה, עבודת ישראל היא להשיב את כל האלף בית, אלף בית, גימל, סדר בשגרת החיים, אשרנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, דופי, כל האלף בית, כל 22 אותיות שבאמצעותם מדבר האדם וחושב האדם, לחבר מחדש את כל חלקי החיים, 22 אותיות התורה. ולכן נגילה ונשמחה, בח, בח, 22, גימטריה 22, 22 האותיות של התורה בשמחת תורה. כן, אפשר להבין מדוע הסכך צריך דבר, הסכך של הסוכה, הוא צריך דווקא מדבר שגידולו מן הארץ ולא מקבל תומה. חזל אומרים שזה באוספך מגרונך או מעגבך, שמשכחים הסכך דווקא בפסולת גורן ופסולת יקב. לפי אחת הדעות, כוונה היא שחטא צדת היה חיטה, לפי דעה אחרת היה גפן, הגורן והיקב, רומזים על שורשי חטא צדת, וזה הפלא, הקדוש ברוך הוא אומר לא להשליך את הפסולת, את הגורן או את היקב, זאת אומרת שאת החיטה או את הגפן, הגורן או היקב, יקב גפן וגורן חיטה, לא להשליך את זה, לעשות מזה סוכה, למרות שמזה היה חטא צדת, הקדוש ברוך אומר אל תשליך את הגורן ואת היקב, אל תשליך את הגפן חטא צדת או את החיטה חטא צדת, יש שתי דעות מה היה חטא צדת, או גפן או חיטה, לא להשליך את זה, אלא להרים את זה ולשים את זה דווקא כזכח מצווה, דווקא החומר המזכיר את החטא הופך להגנה. סוד גדול בעבודת הנפש לאדם, האדם נותן להתבייש בחלקים השבורים של החיים שלו, מבקש למחוק את זה, אבל הקדוש ברוך אומר אל תזרוק את הפסולת, תעלה אותה, אחרתה יכולה להפוך לרגישות, עקב יכול להפוך לחמלה, הכישון יכול להבנת הזולת, החולשה לתפילה, תפילה אמיתית, אין הכוונה להצדיק את החטא, אבל ללמוד ממנו, לגאול את האדם עם כל הכוחות שנפלו אל תוך החטא. בסוכה הפסולת עצמה היא נעשית צל של אמונה, ולכן בסידור האריז"ל כתוב שבחג הסוכות נמשכת לעולם שפע השפעה, שבעת ימי החג מכוונים כנגד שבע עמידות, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, ולכן יש את המילה שבע, שבע, חג הסוכות הוא החג של יעקב אבינו, שבע, ואדם הוא מסביע את עצמו בשבע הכוחות, חסד גבורה, תפארת, נצח, הוד וסוד מלכות. לפני חטא עץ הדעת, האדם לא חסר שום דבר. אחרי חטא עץ הדעת, החטא גרם שהאדמה התקללה, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, האדם אוכל בעצבות, בזעת אפיך תאכל לחם, המחסור, הדאגה, המרדף אחרי הפרנסה. כל זה קשור לפגם הקדמון של חטא עץ הדעת. אבל דווקא כאשר יעקב יוצא לגלות, כדי לתקן, האדם הראשון מתפלל, מתפלל לבורא עולם, וגם יעקב מתפלל, נתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, לא מותרות, אלא שפע מדויק, שיאפשר למלא את השליחות שלו. גם הסוכה מלמדת מהו סוב האמיתי. סוב האמיתי הוא לא מצב שיש לאדם כל מה שהוא מדמיין, אלא כל מה שהוא צריך, והוא יודע ליהנות עם מה שצריך, איזו עשיר שמח בחלקו. בסוכה הקטנה הוא מרגיש אורח, אורח על שולחנו של בורא עולם, כי ככה האדם בעולם הזה, הוא אורח בשולחנו של בורא עולם, הוא שליח של בורא עולם. כאשר אדם מפסיק לבנות את ביטחונו רק על רכוש, על שליטה, הוא נעשה כלי לברכה אמיתית. הוא עובד ומשתדל, אבל הוא עובד את העבודה שלו, הוא לא מחזיק בכסף, אלא הוא מנהל כסף. הכסף לא מחזיק אותו, אלא הוא מחזיק בו כדי שיהיה חלק מהייעוד שלו. הסוכה היא לא מבטיחה חיים בלי קשיים. היהדות לא אומרת שאין קשיים בחיים. היא מעניקה לאדם מקום פנימי משמעותי ועמוק, שאדם לא מתמוטט בגלל כל קושים. זה הסוב האמיתי. הידיעה שגם כשלא הכל קבוע, אני לא נטוש. גם כשאני לא יודע מה הולך להיות מחר, אני יושב בצילו של הקדוש ברוך הוא. זה הקשר העמוק בין יעקב אבינו לחג הסוכות. יעקב הוא אדם יודע לצאת מן הקבוע בלי לאבד את עצמו. הוא גולה אבל נשאר מחובר, הוא עשיו רודף אחריו, אבל הוא לא נעשה עשיו, הוא לא עבד לעשיו. הוא עובר דרך לבן, פחדים, מאבקים, ובכל פעם הוא בונה סוכות. לבסוף הוא נכנס לסוכות, למקום שבו הגלות היא לא הופכת להיות מקום מאיים. הגלות והראיות היא בעצם השער לנצח של האדם. אחרי יום כיפור, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא, עדיין לא יסתיים הכל. עכשיו מתחילים לחיות את מה שקיבלתם. ההחלטה הטובה ביום כיפור, להיות קשור לבורא עולם, עדיין זקוקה להגנה, לסביבה, למבחן, לרגלים. לכן, רגש קדוש זקוק לכלים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, בוא תיכנס לסוכה. עוטף אותנו באור מקיף גדול, נותן ארבעת המינים, מלמד לנענע לכל אורחות החיים. כאשר אדם יוצא מן הסוכה, אז ישאל את עצמו, יש קביעות בחיים שהוא לא מוכן לוותר עליה, על הכעסים, על המסכנות, על הקורבנות, על העצלות, איזה חלק בחיים הוא מוכן לנתק ולהתחיל לשלם את המחיר. איזה פסולת מן המעבר הוא מוכן לשחרר ולהיות מחובר אל הסכך, אל הסוכה. איזו החלטה של יום כיפור יכול להתחיל להכניס למעשה קטן וקבוע בשגרת החיים. כי המסר של הסוכה, העומק של הסוכה, הבשורה של הסוכה, זה לא לעזוב את העולם, אלא להפסיק לחשוב שהעולם הוא כל מה שיש. לא לפרק את הבית, אלא להכניס את תוכו אמונה. לא לברוח מן הפרנסה, אלא לזכור ממי בא ולשם מה היא ניתנה לאדם. לא לפחד מהמלחמה, אלא להיכנס אל המלחמה מתוך הידיעה שהשכינה פורסת את כנפיה. קיד אצל המלחמה על אויביך ונתנו השם בידיך. נכנסים לסוכה כמי שנרדפים בידי המקטרג, מפחדים אבל יוצאים כבניו של מלך. נכנסים פחד, האור של יום הכיפורים אולי ייעלם, יוצאים כלים לשאת את האור הגדול לכל השנה כולה. נכנסים בדירת הרי ומגלים את הדבר הקבוע ביותר, מה זה? ולדוב קבוע, הקשר עם בורר עולם. זו הסוכה, סוכת האמונה, סוכת השמחה, צילה דמהם נוטה. אפשר להפוך את היראה לאהבה, את הנפילות העבר לזכויות, לצאת לסוכה עם לב חדש, עם רוח חדשה, עם סובה של שבע כוחות, שכך יוכל האדם לבנות את חייו. כי יצפינני בסוכו, ביום ראי אסתירני בסתר רואה לו, בצור ירום, בצור ירום ממני, יתרומם האדם, יתעלה האדם. השתדרג האדם בעקבות ובאמצעות הקדושה, הרעיון והמסר, הבשורה של חג הסוכות.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: שמח, שמח, אמור.
1: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה.

0: בערוץ 2000.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: ברוך השם, עבר ראש השנה ויום הכיפורים בשלום, ואנחנו מקבלים את בני חג הסוכות. בתורה כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. צריך להבין, קודם כל יש כאן מצוות עשה דאורייתא, 24 שעות בכל השבעה ימים. זאת אומרת, ללא הפסקה. כל רגע ורגע, כל דקה ודקה, 300 מצוות עשה. ודרשו רבותינו, תשבו, כן תדורו. כלומר, תנמיך אותו. כלומר, סוכות תשבו, תדורו, זה צריך להיות לעזוב הבית ולשבת בסוכה, שזה הרבה יותר מארבעת המינים. קודם כל ארבעת המינים השנה יוצא לנו, ולקחתם לכם ביום הראשון, דאורייתא, זה רק ביום הראשון, שאר הימים דרבנן. אז היום הראשון זה שבת, אנחנו לא יכולים לקחת. אז וגם אדם תורח על ארבעת המינים כל כך הרבה, והוא כולו תאכול ברגע אחד, לבקש מחבר שלך, אתה מנענע אותו וגומר את הסיפור. אבל סוכה זה לא כך. סוכה צריך להקפיד הרבה יותר. למה? כל רגע ורגע פנוי אתה צריך לשבת בסוכה. והיא חשובה מאוד, המצווה הזו, יקרה. ולא רק זה, מגנה על האדם, כמו שנראה בהמשך בעזרת השם, גם כל ימי הסוכות, גם כל השנה כולה, ולא רק פה, גם בעולם הבא, בעולם הזה ובעולם הבא, היא מצילה אותו מהכל. ויש על זה מאמרים בלי סוף. אפשר להביא ספרים שלמים שכתבו כמה מעלת הסוכה היא חשובה. ולכן אמר כל האזרח בישראל, מה זה כל האזרח? הזוהר הקדוש שואל, מה כל האזרח? למה אמר פה דווקא כל האזרח בישראל? בא לומר שמי שלא יושב בסוכה הוא לא מגזעה קדישה עד ישראל, הוא לא מזרע ישראל, זה מזרע של ערב רב. ולכן צריך האדם להיזהר שלא יהיה מערב רב, אלא יושב בסוכה, כל רגע פנוי יהיה בסוכה. אז צריך לעשות סוכה שתהיה מתאימה עם שמש, עם לילה, קור, חום וכו'. צריך לעשות כמו שצריך. אז זה בסוכות ישבו שבעת ימים. שמה העניין של חג הסוכות כל כך מעלתו, כל כך חמורה וקשה. זוהר הקדוש נכנס לעניין הזה בפרשת אמור. זוהר שמה אומר על מה שקראנו ביום הכיפורים. בעשור לחודש השביעי הזה, ידוע שהשטן מגיע ביום ראש השנה, כך כתוב בגמרא, ובא לקטרג על ישראל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הולך תביא עדים. אז הוא אומר, על פי שיניים עדים יקום דבר, על שיניים עדים שמש וירח. שמש זורחת בבוקר, אבל הירח הלבנה, הקדוש ברוך הוא רומס לה והיא נכסית. בכסה ליום חגנו, לא רואים ירח. אז השטן יודע שהירח עדיין לא התמלא, מחכה הטיפש הזה 10 ימים, מחמיר 10 ימים, למה? עד שיש נשיש ירח, כדי שיביא את הירח. בינתיים, ישראל הולכים לבית הכנסת, נכנסים שם, מתפללים ביום הכיפורים, מתוודים ובוכים, והקדוש ברוך הוא מוחה להם, וחותם אותנו בנעילה של כיפור לחיים טובים ושלום. מיד במוצאי יום הכיפורים מגיע השטן, אומר, נו, הבאתי איתי עדים, והנה יש לי ירח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כבר היו ומחלתי להם. עכשיו השאלה, למה הוא בא במוצאי יום הכיפורים? שיבוא בליל כיפור. למה הוא בא אחר כך? הוא בא שיבוא לפני שמתוודים. אלא יש סיבה למה הוא טועה. כתוב במדרש על הפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה זה יום אחד? אומר המדרש, מששת ימי בראשית, הוא אור שנגלה ביום אחד, שהוא ראש השנה. מה הפירוש? יום ראש השנה ידוע, אנחנו עושים שני ימים של ראש השנה. למה עושים שני ימים? תראה, ממתם ספקה דיומה. מה הפירוש? כיוון שהיו אז, היו, מתי עושים ראש השנה? לפעמים היה יוצא אלול 30 יום, לפעמים 29. אם 30 יום, אז יום שני של ראש שנה. ואם 29, יום ראשון. עכשיו, אנחנו עושים שתי ימים, זה ספקה דיומה. מה פירוש? כיוון שאין לנו כעת עדים, ואין לנו בדין הגדול בירושלים, ומהרה ייבנה בית המקדש, ויחזרו לקדש על פי הראייה, שלא יתבלבלו, תקנו לנו שני ימים ראש שנה מראש, כדי שמספק. אז זה לפי הפשט, לפי הקבלה יש סיבות לזה. אבל איך שיהיה, ומה הסיבה שזה שני ימים באמת? דווקא ראש השנה יצא שני ימים. הסיבה היא, כך אומר המדרש, שהאור ששת ימי בראשית שימש 36 שעות. נכון? ככה אומרים בחנוכה גם, למדו נרות. מה העניין של 36 שעות? אתה פה. Okay, טוב. אומר 36 שעות, האור הזה, למה? אומר אלא, האדם הראשון, מתי נברא? ביום א' לראש השנה. א' לראש השנה. ואז חטא כאן מעץ הדעת, מתי עשה תשובה? לקראת ערב, לפני השקיעה. עשה תשובה ומחל לו השם. מחל לו השם, ואז נברא אז האור. האור הזה שימש רק 36 שעות. למה? כי נכנסה שבת. אדם הראשון חטא היה יום שישי. א' לראש השנה יום שישי. אז ביום שישי העיר האור הזה. 12 שעות. אחר כך היה ליל שבת עוד 12 שעות. ויום שבת, זאת אומרת, ליל שבת לא היה חושך. יום שבת היה גם מאיר, 12 שעות. מוצאי שבת, אומר המדרש, מה קרה? השקעה החמה, שקעה. כיוון ששקעה החמה, האדם הראשון תחיל לפחד. אמר, אשר בחושך ישופני. איפה זה הפסוק? אשר בחושך ישופני. ועל זה נאמר, וימנע מרשעים אורם. היה אור מאיר מסוף העולם ועד סופו. ואז היה אדם יכול לראות כל מה שקורה בעולם, אתה יושב פה, רואה מה קורה באמריקה. הכל. וגם בחדרי חדרים, מה קורה איתו. הכל. אז אמר הקדוש ברוך הוא, יש רשעים כעת בעולם, יהיו רשעים, אחרי חטא אדם הראשון, יש כבר טוב ורע, אז מנע את האור הזה, נמנע. אם כן, העיר האור 36 שעות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן דעת לאדם, לקח שני רעפים, כי שם זה בזה, ויצא אש. ולכן אנחנו מברכים מוצאי שבת, בורא מעורי האש, כיוון שהאש נבראה במוצאי שבת. ואז ברגע שזה קרה, עכשיו כיוון שהאור העיר מוצאי שבת, לא היה, מוצאי שבת היה חושך, אבל ליל שבת היה אור. אז האדם הראשון, מתי התחיל לספור יום? ביום שישי בבוקר, נכון? אז זה אצלו יום אחד. אז הוא קרא לזה א' תשרי. היה לילה, בשבילו זה לא נחשב. עכשיו יום, המשך היום. הוא חשב, זה יום של 36 שעות. אז אצל אדם הראשון חסר בלוח יום. הבנת למה? כי שישי שנברא יום, נברא אדם הראשון בשישי, ושבת נחשב כיום אחד. אז הוא, מתי הוא מגיע? אז הוא סופר. מתי יוצא לו תשעה ימים? תת לחודש יוצא יום כיפור. במקום יוד יוצא לו תת. ואז במוצאי כיפור שלנו, הוא אצלו זה ליל כיפור. אבל אז הוא מגיע בליל כיפור ואומר לקדוש ברוך הוא, הבאתי חבילות, חבילות של עוונות. אמר לו, כן, אני באו ישראל וחיפרתי להם, ואז מבלה ספיקת יומה. בגלל זה, אז הוא טעה ביום אחד, כי הוא לא שם לב שזה אור של ששת ימי בראשית, עיר 36 שעות, וכל שנה הוא חוזר על זה. כתוב אצלו בפנקס, לא, הוא לא מתקן. וזה נשאר אותו דבר. לכן כל שנה מגיע השטן, מתי מגיע? במוצאי יום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי לישראל. ועל זה דרשו רבותינו, וילך עשיו אל דרכו שעירה, מתי זה? מוצאי כיפור. למה? לקח את השעיר לעזאזל, שמח עליו, השטן שמח, והלך. ויעקב נסע סוכות ויבן לו בית, מיד אנחנו הולכים, אנחנו בני יעקב אבינו, הולכים בונים סוכות ויושבים בסוכה. עכשיו מובן, הסוכה למי היא? לעם ישראל, לא לגויים. גוי לא ישב בעשר סוכות, לא יעזור לו כלום. אין לו חלק לעולם הבא, אז אין לו חלק. אנחנו, עם ישראל, חלק אדוני עמו, יעקב, חבל נחלתו. עכשיו מובן למה תקנו לנו בלשם ייחוד לומר את הפסוק הזה, כחלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. אז יוצא שזו הסיבה שלכן אומר יעקב נסע סוכותה, סוכותה לראשי ביום נשק. אמר דוד המלך עליו השלום, שעל ידי חג הסוכות אנחנו ניצלנו מידי הרשע הזה שהוא השטן, שעומד עלינו והוא מסית ומדיח. עכשיו יוצא שיום, לכן גם מה הגמרא אומרת, שאנחנו לא יודעים למה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לעשות סוכות, ולא רק סוכות, אלא גם לקנות לולב ואתרוג והדס והערבה, כל זה. אומרת הגמרא, שניים היה ביניהם דין ודברים. היה אחד אמר שלי האדמה הזאת, הוא אמר שלי. והיה מריבה בכל העיר כולה. אנשי העיר הזאת אומרת שלנו, אנשי העיר השנייה אומרת שלנו. אז הלכו למשפט. הלכו למשפט, והשופט אמר, אני אכתוב פסק דין. איך יודעים מתי הפסק דין? אומר, יוצא, זה שזכאי, יוצא וצועק, דידן נצח. לוקח מקל, כולם לוקחים מקלות בידיים והם מרביצים על המים, אומרים דידן נצח. מה פירוש? אנחנו ניצחנו. איך זה? אומר ככה ישראל, ביום כיפור אנחנו באים להתפלל, בוכים וצועקים וצמים ומתוודים, ואז אנחנו לא יודעים בסוף מה יצא המשפט. מגיע הסוכות, לוקחים לולב. שאל, לוקחים את הלולב, והקדוש ברוך הוא נמשל ללולב. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא נמשל ללולב? צדיק התמר יפרח, ברוך השם. זה כן תהילים. צדיק התמר יפרח, כארץ בלבנון נשגה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא נמשל ללולב, וגם לכל ארבעת המינים. גם לאתרוג, איפה ראינו? נמשל לאתרוג, ונמשל לערבה. סולדו לרוכב בערבות והגזו לפניו, ונמשל להדס. ראיתי את השם והוא יושב בין ההדסים, כך אמר הנביא, זה בתרי עשר. מי אמר את זה? פרי עץ אדר. ואצל הקדוש ברוך הוא כתוב הוד והדר לפניו. אז מפה למדנו כל ארבעת המינים. מה העניין? כל עץ ועץ יש לו מלאך שממונה עליו. וגם לא רק זה, כל פרי ופרי וכל עשב ועשב, יש לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. אבל ארבעת אלה אין להם מלאך, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מגדל אותם. אז אם כן תראה כמה חביבים ישראל, שנתן לנו את ארבעת המינים, כדי לקחת אותם ולזכות שלהראות שזכינו בדין. אז מכאן רואים כמה מעלה גם של ארבעת המינים ובסוכה. בלאו הכי רבנו הרי כתב שהסוכה, צריך לדעת, יש אורות שנכנסים עכשיו, הרי שנה חדשה התחילה. מתי התחילה? בראש השנה. אבל התחילה 10 ימים של ימי דין. אז כל הדינים והגבורות באו ביום ראש השנה והסתיימו ביום כיפור. אז ביום ראש השנה תקענו בשופר כדי להמתיק את הדין, להפוך אותו לרחמים. וככה היה, ברוך השם. ישראל פללו וצעקו לשם, וגם שלא היה לנו תקיעת שופר ביום ראשון, היה שבת, אבל תפילות היו, תשליך היה, הכל היה. ואז צעקנו אל השם, תקענו בשופר למחרת, וזה המתיק לנו את הדין. וכך כל יום ויום אמרנו זוכנו לחיים, המלך הקדוש, המלך המשפט ועוד, ואבינו מלכנו, צעקו וקראו סליחות. אז ברוך השם השנה יותר מכל שנה, 10,000 הלכו לסליחותה, לכותל המערבי, כל לילה. זה היה משהו מפחיד.
1: 2 מיליון, הרב.
2: כמה?
1: 2 מיליון.
2: 2 מיליון. שתי מיליון וחצי, למה 2 מיליון? כן, בקיצור, אז אם כן, נגמר. עכשיו מתחיל ימים של רחמים. מתי זה? כבר התחיל ממוצאי כיפור. איך שיצא כיפור, אומר רבנו ארי, יש 5 חסדים, לכן יש לך 5 אצבעות ביד ימין, 5 ביד שמאל. 5 של יד שמאל זה 5 גבורות. 5 גבורות זה היה 5 תפילות ביום כיפור. תפילה 5ית הסתיים הגבורות. אבל 5 חסדים, 5 חסדים, זה 5 ימים, ממוצאי כיפור, מאיזה יום זה היה? 3. 3, 4, 5, 6, 4 חסדים נכנסו. אבל בהיפוך. נכנס ההוד, אחר כך נכנס הנצח, הרב נכנס התפארת, זה היום. הלילה מתחיל להיכנס הגבורה. מחר בלילה, איך שנהיה לילה, נכנס החסד ונקרא חסד יומה דכולהו יומה. מה העניין? שואל הזוהר הקדוש, הרי המזמור של סוכות, מה הוא? אחר כך מה כתוב? יומם יצווה אדוני חסדו בלילה שירו עימי. שואל רבי שמעון, זכותו תגן עלינו ועליכם, מה זה יומם? יום יצווה השם חסדו. אלא דוד המלך רומז לנו, שימו לב, היום הזה יומה דכולהו יומה. כל הימים של השנה מתברכים מהיום הזה שהוא יום ראשון של סוכות. זה החסד הזה נכנס, זה אור מקיף. האור המקיף הזה סובב כל אחד ואחד מאיתנו, כל מי ששמר ראש השנה, כיפור וגם בסוכות, בא ובנה סוכה ויש לו סוכה. אז יש לו אור מקיף סביבו שמגן עליו. וזה האור הזה ממשיך כל השנה, עד השנה הבאה ועד בכלל. עד שיבוא משיח, בעזרת. ואז יומה דכולהו יומה, ולכן תדע באיזה יום יוצא סוכות, יום הראשון, שבת. השבת מברך, השבת הזאת מברך את כל השבתות של כל השנה כולה. זה החסד. אחר כך יבוא היום השני, זה ראשון. אז זה גבורה. כל ימי ראשון של כל השנה מתברכים מיום ראשון שיבוא. הרב יבוא יום שני, כל ימי שני וכן הלאה, עד 6, שהוא שנה רבה. בסדר? אז הם מתברכים כולם לחג הסוכות, הוא נותן להם לכולם שפע. עכשיו עוד יותר, אז עכשיו נחזור למה שאמרנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, מה היה בראש השנה? בא שטן לקטרג ואמר לו הקדוש ברוך הוא, על פי 2 עדים יקום דבר. ומה עשה? חיכה עד יום הכיפורים. למה יום הכיפורים? יוד לחודש, עשירי לחודש. עכשיו מובן גם מה כתוב בתורה. בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם, נכון? קראנו את זה בתורה ביום כיפור. עכשיו גמרא, וכי בתשעים מתענים ולא בעשירים מתענים. אז למה כתוב בתשעה לחודש? מה תרצה הגמרא? כל האוכל בתשעי מעלים עליו כאילו התענה תשעי ועשירי. למה תשעי ועשירי? למה צריך לטענות ועשירי? עכשיו זה מובן. כיוון שראש השנה היה יום אחד, אז חסר לנו יום. אז זה יום כיפור עצמו נקרא תשעי, אבל הוא עשירי. אז זה גם תשעי ועשירי. לכן אמרה התורה בתשעה לחודש בערב לבלבל את השטן, שהוא חושב שזה עדיין תשעה. הוא לא סופר עשר. אתה הוא סופר עשר אחרי כיפור כבר, די, הלך עליו. אז עשירי, הוא הפסיד. אז כל שנה יש שתי תירוצים. א', כל שנה זה השטן של האום מת. היה לוויה שלו. עכשיו נולד שטן חדש. אבל התירוץ העיקרי, התוספות כתבו, שהוא שכחה. הוא שר השכחה. לכן אין לו זיכרון. אין לו זיכרון לשטן. למה? איפה ראינו את זה? נראה שניתנה תורה למשה למרום. נכון? ואז כל המלאכים באו לריב איתו. עמדה גנוזה, תתקע דורות, אתה מבקש את עיני בשר ודם, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. בסוף אמר להם, מה אמר לו, חוס בכבשי כבודי, ענה להם תשובה, מה ענה להם? מה כתוב בתורה, זכור את יום השבת הקדשו, אתם עובדים, יש לכם זה? לא. וכן, מה כתוב בתורה? כבד את אביך ואמך. אב ואם יש לכם? לא תרצח, לא תנאב. יצר הרע יש ביניכם? אנחנו יש לנו, אז אנחנו צריכים את התורה. ועד ניצח אותם, נתנו לו מתנות שנאמר, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. איפה זה? את אלה. יפה. וגם השטן, גם השטן נתן לו מתנות. איזה מתנה נתן לו? אמר לו, קטורת. אתה תיתן קטורת, הוא לא יכול לשלוט. אבל אמר את כל הסוד הצבאי שלו, סוד מספר אחת, גילה אותו בפומבי. ואז מיד אחרי זה, מה הגמרא אומרת? אחרי שבועות בא שטן אצל הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, תורה שהיה לך, איכן היא? מה ענה לו? לך אצל בן אמרם. לך בן אמרם, תשאל אותו. הלך למשה רבנו, אמר לו, איפה התורה? מה ענה לו משה? וכי מי אני שהשם ייתן לי תורה? חזר שטן לקדוש ברוך הוא, הוא מלשון הרע, מאנשי התקשורת. אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה מגיב עליו? הוא אמר, מי אני? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה, מה אתה בודד דברים? נתתי לך את התורה. אמר לו, אבל אני אפס, עפר ואפר, ואנחנו מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל מעט שמך עליה, תקרא שמך, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. אשר ציוויתי אותו בחורם, חוקים ומשפטים. איפה זה כתוב? מלאכי, סוף מלאכי. אז נקראת על שמו, אז מקשים התוספות. הלו, התוספות מקשים. מה השטן בא לשאול איפה התורה? הרי הוא בעצמו נתן למשה רבנו את המתנות. בקיצור, תרצים התוספות שהוא שכן. עכשיו למה הוא שכן? אתה מכיר את הסיפור עם הקוף? פרופסור שולוב? היה קוף אחד בגן החיות. היה קוף. והיה קוף קטן שאיך לא יודע איך קוראים לו, בבי, במבי, בובי. בקיצור, הקוף זה היה משוגע.

גם חפירה וגם חוט של חשמל, אמנם ב-25 ואט, 40 ואט, אבל זה עושה משהו. הוא נגע בחוט החשמל, קיבל מכת חשמל, נתן צעקה, אמא שלו ראתה, נתנה צבחה בכל גן החיות, ולא נרגע. והוא נפל, מהר לקחו אותו לחדר הטיפולים, שם חדר עזרה ראשונה. חדר טיפולים, באו כל הרופאים, תחלו לטפל בו. חיבור אותו לכל מיני מכשירים, והוא חזר לעצמו. אחר כך הביאו אותו לאמא שלו. היא צועקת, לא רוצה אותו, זה לא הוא. היא חושבת שזה לא הוא. שכה. ולק, מתחילים, מה עושים? עכשיו כל החיות התחיל להתעוררו, עוד יותר צעקות. כל החיות התעוררו, כמה אריה, התחיל לנעום, כמה דוב, כולם קמו, היו צועקים. בקיצור, מה יעשו? צלצלו דוקטור שולוב, הוא היה המנהל של גן החיות, הרופא, והוא עבר לחיפה. דיברו איתו, אמר להם, אין בעיה, תרדימו את האמא. לקחו חץ, לא עזר, שתי עצים של הרדמה, קיבלה שתי מנה כפולה ונרדמה. נרדמה, עכשיו הוא התחיל לצעוק, הילד התחיל לצעוק על אמא שלו. שמו אותו על אמא שלו, שתק. היה מחבק אותה ושתק. בקיצור, זאת קמה בבוקר והיה כלא היה. אז מכאן, למה? בעלי החיים, כך אומר רבנו ארי, אין להם מוח הזיכרון. גם המלאכים אין להם מוח הזיכרון. לנו, בני אדם, יש לנו צריכים ללמוד תורה. אז הקדוש ברוך הוא ברא לנו זיכרון. אין דבר לחינם. אבל למלאכים, וממילא גם בעלי החיים שעליהם ממונים המלאכים, אין להם מוח הזיכרון כלל. לכן, זה ידוע, קוראים לזה אינסטינקט. הפרופסורים ממציאים שמות, מה יעשו? מוכרחים למצוא איזה תירוץ, אומרים אינסטינקט יש להם. אז בקיצור נחזור לענייננו. עכשיו מובן, דידן נצח. אנחנו באים ביום ראשון סוכות, ביום ראשון נבוא עם הלולה בעזרת השם, ונגיד דידן נצח ועושים הקפות. זה, עכשיו תדע, יש עוד סוד של זה. עכשיו יש סוד אחד, אור מקיף על ידי הסוכה עצמה. איך האור מקיף, איפה בא? על הגג של הסוכה, הסכך. מה כתוב בסכך? מה צריך להיות? כמה להיות סכך? הרבה סכך או מעט? שנראה את הכוכבים. מה זה? אומר רבנו ארי, זה הסכך יורד משם השפע. אם אתה תעשה את זה מרבה כמין בית, זה לא טוב. השפע לא ייכנס. זה כמו משהו שנוזל. אז לא יזד השפע. צריך שיהיה מדולדל קצת, כן? דליג. ואז יורד השפע, כל מי שיושב תחת הסוכה, יורד עליו השפע. ואיפה השפע יורד? גם על הדפנות, מבחוץ ומבפנים. אז גם הסוכה וגם היושבים בה, יורד השפע עליהם. לכן צריך שישב האדם תחת צל סוכה, לא תחת צל של משהו אחר. לכן בן ישי כתב, אם תולה למשל איזה לוסטרה או מנורה או זה, אל ישב תחתיה, ישב תחת הצל של הסוכה. אז זה השפע יורד עליו ואז מאיר בו. זה אור מקיף ששומר את האדם כל השנה. אחר כך יש לך עוד אור מקיף. אחר כך אנחנו לוקחים לולב, מנענעים. מה אנחנו מנענעים? על ידי הנענוע, אתה מוריד אור מקיף מלמעלה, אור אחר ששייך לעולמות התחתונים, ששייך לפה, של כל השבוע, של כל השנה, כל ימי השנה. אז יש לנו 7 ימים, אנחנו צריכים ליטול את הלולב, 7 ימים מתברכים מנענוע של הלולב. שבת זה אוטומט עובד. שבת לא צריך, נענע. בלי נענוע יורד שפע. עכשיו, על ידי הנענוע יורד האור המקיף הזה. עכשיו, אז יורד האור, אז זה אור פנימי יורד על ידי נענועי הלולב. לכן, תשים לב, אתה מנענע לכל הצדדים,

0: ארבע צדדים, גם מעלה וגם מטה, ככה שהשפע יורד לכל הכיוונים. אין מקום שפנוי ממנו. עכשיו אתה צריך גם כן שיהיה אור, אור מקיף שלו. איפה האור מקיף שלו? זה הקפת הטבע. הקפת הטבע, ולכן בשבת, כיוון שאין נענועים, אין גם הקפה. הבנת? אז אנחנו לא מקיפים, אשכנזים מקיפים, כי הם לא, אין להם את דברי רבנו ארי. לנו נתגלה דברי רבנו ארי, ונהגו לא לעשות. אז אתה לא צריך, לא נענוע ולא הקפה בשבת, הבנת? אבל בשאר הימים צריך גם זה וגם זה. תראה כמה הסוכה, אז גם אור מקיף וגם אור פנימי על ידי הסוכה, אחר כך גם אור מקיף, גם אור פנימי על ידי הנענועים של ארבעת המינים. תראה זה דבר גדול, והקפות, נענועים והקפות. עכשיו יש עוד שאלה, למה היה עליו השלום מעריף זיין, מי זה היה? רבי יהושע שבאבו, היה בדור של לפני 400 שנה, היה מגדולי הרבנים הספרדים שהיו בספרד. שואל שאלה, למה שאני עולה לתורה, מה אתה אומר? ברכו את השם המברך, אומר השם, יוד כה וו כה, אבל באלף דלת נון יוד, נכון? אבל ברכו. ואילו בסעודה שאנחנו עושים, באיזה זימון, מה אתה אומר? אם יש עשרה, מה אתה אומר? נברך אלוהינו. אומר, למה שם אלוהינו? למה אתה מזכיר שם אלוקים? תגיד, ברכו את השם. למה תקנו, ברכו את השם המברך. אז אומר, התירוץ הוא, אדם שקנה עבד, הוא חייב לתת לו מזון, חייב לתת לו בגדים, חייב לתת לו שתייה. אז זה חובה. הקדוש ברוך הוא כביכול הוציא אותנו ממצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ואנחנו עבדי השם. הללויה, לא עבדי אדוני, אלו את שם אדוני. אז אנחנו עבדים שלו. עבדים שלו, הוא נותן לנו אוכל, נותן לנו, איך אנחנו אומרים, והתקים מחיה ומזון לחברותם, ברוב חסדיו, כמו ברוב, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. ברוך אתה השם, עושן את הכל. אז זה מצד הדין. לכן אנחנו אומרים ברוך אלוהינו. אלוהינו זה דין. אבל תורה לא היה חייב לתת לנו. אבל הוא מרצונו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה באהבה ובשמחה וברצון. אז ינחיל אותנו את התורה הקדושה במתנה. כמה שזה מתנה, אז זה מצד הרחמים, הוויה. לכן אומרים לפני בריחת התורה, כשאתה עולה לתורה, ברכו את השם המבורך. אבל לא אומר ברכו את אלוקים המבורך. כי אלוקים אומרים בסעודה. זה מצד הדין, אבל בתורה השם. עכשיו זה הסיבה גם, אגב הרב חידה כותב לפי זה, שבאוכל אתה מוגבל. יביאו לך כעת סעודה גדולה, נגיד ישחטו לך עגל שלם, בשר משובח, משהו תאווה לעיניים נחמד למאכל. אתה תאכל, כמה תאכל? רבע קילו, חצי קילו, די. תגיד, די, לא יכול עוד, יש גבלה. אבל תורה, אם אתה לומד, וזה מעניין, אתה יכול לשכוח את עצמך כמה ימים, כמו בן אבזי. מי שמת בן אבזי, בת לו שקדנים. מה היה בחתונה שלו? אמר לכלה, לך תביא לי מים, אני צמא. עמדה עם הכוס מים 24 שעות לידו. אחרי 24 שעות, מסתכל עליה, מה זה? מה? אמרה לו, אתה ביקשת מים. אמר, מתי? אמרה לו, אתמול. אמר, אם ככה, גירש אותה. אמר, אסור לו לחיות עם אישה. בן אבזי, היה צדיק יסוד עולם. אז לכן, הוא דרש בגמרא ביבמות, כל מי שאינו עושה פריה ורבייה, כאילו ממעט את הדמות. אמרו לו, יש נאה דורש, נאה מקיים. אתה נאה דורש, אין נאה מקיים. אמר, מה אעשה שנפשי חשקה בתורה? אז הוא היה, זה היה מעל הכל. לכן, היה, זה ההבדל, וגם העננים, העננים שנתן לנו השם יתברך, לא היה מוכרח לתת לנו עננים, גם היה עושה, היה שומר אותנו, שולח מלאכים, לשמור עלינו במדבר, מפני הגויים, מפני יימח שמם, מהטורקים, מהאיראנים, מכל הרשעים למיניהם, וזהו. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו עננים, לא סתם עננים. הם היו שבעה עננים, וכן שבעת ימי הסוכה, זה אחד הטעמים. למה יש שבעה ימים בסוכה? כנגד שבעה ענני כבוד. אז היה 100 ברוחות, מטה ומעלה. בעוד ענן הולך לפניהם, שורף את הקוצים ואת כל הברקנים, נחשים, עקרבים, ומיישר את האדמה. משטח את הכל, עושה אדמה שטוחה. זה דבר גדול. זה העננים, זה היה חסד. לכן, כנגד מי העננים באו, היה 3 מתנות במדבר, אומרת הגמרא. מה הם 3 מתנות? עננים, באר ומן. עננים בזכות אהרון, באר בזכות מרים, מן בזכות משה רבנו, נכון? כשנפטר משה אהרון הכהן, מה כתוב? ויראו כל העדה, הגמרא דרשה, תקחה ויראו, אלא ויראו. ואז בא האמורי, נלחם איתם, ואיש ממנו שבי, לקח שפחה אחת. אז אהרון זה חסד. איפה אנחנו יודעים שאהרון זה חסד? אנחנו נקרא את זה בפרשת וזאת הברכה. ולוי אמר, תומך ואורך לאיש, זה אמר רבנו ארי. תומך ואורך לאיש חסידיך. לאיש חסידיך, לבעל החסד. ולכן אצל אהרון מה כתוב? כי שפתי כהן ישמרו דעת, בתורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא, בשלום מישור הלך איתי, ורבים משיב מעוון. זה היה חסד. כיוון שאהרון הכהן חסד, לכן נתן לנו עננים, שעננים זה בחינת חסד, אז זה אותו עניין כמו של היה בזמן הר סיני, שיצאו מהר סיני. שם ידוע שהעננים לא קלטו את הערב רם, הם היו מחוץ לעננים. לכן הם רשעים היו, לכן הם עשו את העגל. רצו העגל, הם הרגישו שהם בדרגה פחותה. אז עשו העגל הזהב. למה עשו העגל הזהב? הזוהר הקדוש כותב, רבי שמעון בר יוחאי, בתיקוני הזוהר. מה הוא כותב? מה הטעם שהם עשו את העגל? אמר שהם עשו את העגל כדי שלא שיהיה חכמים, שהיה צריך משה רבנו ללמד אותם כל התורה, ואז לא היה רב ולא היה זה. כולנו היינו יודעים את התורה כולה. ואז ממילא, מה היינו עושים? יושבים ולומדים סודות התורה. אבל הערב רב לא רצו, רצו שיהיה רבנים. למה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, תראה דברי ממש נבואה. אומר כדי שיהיה קטנים וגדולים, ממנה כל רב יהיה רב של איזו קהילה, ואז הם יוכלו לשלוט על הרב, ועל איזה שישלטו על הרב, הרב ישולט על כולם. אז הם שולטים על כולם דרך הרב. אז רוצה שהרבנים צריכים להיזהר לא להיות מערב רב. הבנת? תראה את התחבולה של הערב רב הרשעים. אבל בעזרת השם בקרוב ננצל. איך אמר רבי שמעון בר יוחאי? היה כתוב, כי הנה עשתה ועבר, הגשם חלף הלך לו. כי הנה עשתה ועבר, הגשם חלף לו, אילן שלטונן דאומוין דאלמה באר עד ישראל. כלומר, היו פה הטורקים, אחר כך באו הבריטים, אז היה סתיו והיה גשם, חלף הלך לו. מיד הניצנים נראו בארץ, זה משיח בן יוסף. עת הזמיר הגיע, זה עת הגאולה, וכל התור זה משיח בן דוד, נשמע בארצנו. אומר, זה יקרה בקרוב בעזרת השם, השנה הזאת. תבשים פזיים, בעזרת השם. פז, ראשו כתם פז. הבנת? אז תראה מה זה. אז הוא אומר, עכשיו כמה מעלות יש למי שיושב, מי שיושב בסוכה. אשר אמרנו בצילו נחסה כל הימים. צל, צל סוכה. אז על ידי שאדם יושב בסוכה, זוכה לאריכות ימים. הכך, דבר שני, מציל הסוכה מצילה מאויבים. מה אנחנו אומרים בתהילים? או, או, הנה, קלעת. כי התפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר העולו. מכיר את הסיפור עם חכם יוסף של רבני? היה בשנת תשח. בשנת תשח היה אז לפני כן אלה, איך קראו להם? ההגנה. ההגנה הקימו ביצורים בבניין של ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. משם היו צולפים על כביש יריחו. למה כל התגבורת ירושלים הייתה מגיעה מהשבע ארצות ערב. והם היו עם מחשמם, ספור אותם. סוריה, לבנון, תלך לצפון. סוריה, לבנון, אחר כך עיראק ומאוד ירדן, מצרים, מאוד, נו, מרוקו ולוב. שבעה מדינות נלחמו בנו, אז היו שם מכים בהם. בקיצור, אלה, מה הם עשו הימח שמם צעות ערב, הליגיונרים, היו יורים עד פורת יוסף. מה עשו הישיבה? היו יושבים בישיבה. ישבו למטה, היה מקלט. ישבו במקלט, היו כל ה... באו גם הנשים והילדים של השכונה, של העיר העתיקה, נכנסו בתוך ה... היה אולם גדול, אולי 300-400 איש, כולם ב... יושבים שם. שם, היה יורד בגז, אז אמא הייתה צועקת, איזה אמא? וואלה! כולם צועקים איתה. עכשיו, חכם יוסף של רבני, יושב לומד, זה מפריע. אומר, אני לא יכול ללמוד ככה. כל רגע פגז, אין דקה בלי פגז. הם צועקים. אמר, אני לא יכול פה. אמר, אני עולה לישיבה למעלה. היה אבא שלו, חכם יהושע של רבני, צעק עליו. אמר לו, מה אתה עושה? אמר, אני לא מפחד. אני לומד מסכת סוכה. הוא לומד עם החברות המסכת סוכה, אז הוא לא יכול לשמוע אותו, והוא לא שומע אותו, אחד לא שומע את השני. אז עלו למעלה ולמדו את מסכת סוכה. אחרי שבועיים סיימו, לא קרה להם כלום. נשארו שלמים. אז זה אומר לכם, סוכה מגנה מהאויבים, כי יצפנן בסוכו ביום רעה. הוא לא אומר באותו שעה. ביום רעה, מתי שיש חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה, שומרים אותך בשמיים. אחר כך מצילה מהצרה, שנאמר ביום רעה. כל צרה שלא תבוא על האדם, כל השנה, על ידי ישיבה בסוכה, מציל אותו ממנו. זה כבר מחר בלילה, לא? קונה. פחות מ-24 שעות. נו, יש לך סוכה כבר? יופי. אבל לכל השבוע, לא רק ליום אחד. יופי. אחר כך מגנה על האדם בעולם הזה ובעולם הבא. איפה ראינו? זה הזוהר הקדוש כותב. זה דברי הזוהר. אנחנו לא יודעים מה יש בעולם הבא, אבל הזוהר כך כותב שמי שיושב בסוכה פה זוכה להיכנס לסוכה. עוד מעט תראה של הלוויתן, איזה סוכה זה. אתם מלא בסוכות אורות, אתה יודע מה אומר, מה אומר המדרש עליו? פסיקתא דרב כהנא. וואי, וואי, וואי. אומר שהסנפירים שלו, אז הרבה אהבלים אומרים זה הלוויתן שיש בים. איזה לוויתן, שחוואר, קשקש. אומר פסיקתא דרב כהנא, תפתח. כותב שם שהסנפירים שלו, האור השמש לידם חושך. איזה אור יש מהסנפרים של הלוויתן. וכל הצבעים והציורים שבעולם על האור שלו. והקדוש ברוך הוא שוחט את הלוויתן, ואנחנו כל מי שישב בסוכה יושב בסוכת אורו של לוויתן. זה אור שיש בו את כל היופי שבעולם. והאוכל, הבשר שלו, אומר כל הטעם שאתה רוצה, איזה טעם שאתה רוצה, יותר מאמן, הכל יש שם. זה מכפר. אחר כך מכפרת גלות גם כן. וכך כותב בפסיקתא דרב כהנא, כותב שמה, שזה משפט התחיל ביום הכיפורים, ועכשיו אנחנו באים, יכולים להיכנס לסוכה, והצל הזה שומר עלינו, אומר, וזה צל הנשמה. עכשיו יש עוד דבר, אושפיזין נהיים שכנים שלנו, הם באים יושבים איתנו. איפה הם יושבים מהאושפיזין? איפה? כל אחד בצדה. זה תשובה הכי יפה. אני רוצה לדעת הכתובת, איפה אברהם אבינו יושב, איפה יצחק, שבעה. משה עם אברהם בצד דרום, אהרון עם יצחק בצד צפון. אחר כך יוסף איפה? מערב. יוסף מערב ודוד אצלו במערב. כך כתוב בפירוש הזוהר הקדוש. אז הם כל השבעה נמצאים איתנו. ולכן צריך להיזהר לא לדבר דברים בטלים בסוכה. הרמק, לא שמעתי מה אתה אומר. אז אומר הזוהר הקדוש פרשת אמור, שהאושפיזין הם שכנים שלנו. הם יושבים איתנו ביחד, אז תזכור, השבעה האושפיזין איתנו, לכן צריך לייחד להם כיסא, אפילו לא כיסא, שים איזה שרפרף או איזה מדף, אפילו תתלה אותו. מדף, זה תגיד, זה שבעה האושפיזין. יש היום גם מפה מיוחדת, רקומה, עם שבעה האושפיזין, תשים אותה. ומדליקים חשמל, לא להדליק נרות בסוכה. זה לא לעשות, היה פעם אחד באשדוד, בר מינן, הדליק בליל השנה רבה, שתי הילדים שלו עלו באש. זה עוון חמור מאוד, לא לשים בזה. או אלה הטיפשים שהולכים למעיין, לטבול במעיין, אז האדם גורם לעצמו. כמה אנחנו צועקים על זה לפני יום כיפור. היה כמה פעמים, אתה יודע, בימי כיפור, כמה פעמים, בראש השנה גם, בטבריה. זה ידוע שם בטבריה. היו הולכים לטבול בכנרת ולא יצאו. השם מרחם. אדם מלך למקווה מסודר. למה הולך למקומות כאלה? פרט וחושך, השם מרחם. אז האושפיזין שכנים איתו, ולכן צריך להיות בשמחה בסוכה. למה? כי האושפיזין פה, אתה צריך לשמוח. הכל פה. אחר כך ניצול מגוג ומגוג. לאיפה אנחנו יודעים שניצול מגוג ומגוג? אותו פסוק, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, מתי זה יום שיבוא גוג ומגוג. והשם יתברך בעצמו מגן עלינו בסוכה, שנאמר ותהיה סוכה לצל יומם מחורב וממטר, כתוב שם. אז משם למדנו שגם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולעתיד לבוא, אומר, יש שבעה אורות בסוכה שאתה יושב. כל אחד יהיה לו סוכה שלו, ובסוכה יש שבעה אורות. מה שנאמר, ועמק סוכות המדד. מה זה עמק סוכות? אומר הפסיקתא, העמק של מה שהיה בסדום, הרי סדום לפני שנחרבה, למה נחרבה סדום? הם לא נתנו לאורחים להיכנס. למה? למה? מה אכפת להם שיכנסו אורחים? למה? היה לא כך. הייתה להם ארץ דשנה משובחת יותר מכל העולם. פירות הכי, הכי יפים, הכי טובים. אמרו, יבוא אורחים אצלנו, יחלו לנו את הכל. לכן לא נתנו לאף אחד להיכנס. אפילו קיצצו את כל האילנות. אז זהו, לכן נקללה סדום. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, בעמק סוכות המדד, זה העמק של סדום, אומר, יחזור ויהיה לכל אחד, כל אחד שישב בסוכה, יש לו את עמק סדום. ומה יהיה בעמק סדום? אומר, יהיה שם, יהיה לך אורות מגפן, אורות מתאנה, לכן עושים היום פירות שמהירים לנו, אורות מתאנה, אורות מרימון, אתה סופר? גפן, תאנה, רימון, הרב אפרסק, סופרת? שקדים, אגוזים, והשביעי, והתמר בעיר על כולם, שנאמר צדיק התמר יפרח, אז תראה מה זה, זה, איזה סוכה יעשה לנו הקדוש ברוך הוא. לכן מי שומע את זה ויושב, יושב בחיבוק ידיים. אומר ולכן חדורות שלו של הלוויתן ושם סנפיריו מכהים גלגל חמה. זה הלוויתן. והטעם של הבשר שלו, כל טעם שבעולם יש שם. כל טעם שבעולם. הרי זה מצילה גם מיצר הרע. איפה אתה יודע שהצילה מיצר הרע? זה צריך לעשות גזירה שווה. הרב חידה כותב את זה. כתוב כי בסוכות תושבתי את בני ישראל בוציאו אותם מארץ מצרים. איפה עוד כי יש? כי נר מצווה ותורה אור. אחר כך יש עוד כי? כי ברחוב נלים. לכן עושים סוכות ברחוב, אשכנזים עושים ברחובות. אז זה שלוש כי, אומר הרב חידה, אומר תדע שלכן יציל אותנו מיצר הרע גם כן. ולמה? מה הקשר? עד שיהפוך היום ונעשו הצללים. מי אלה הצללים? זה יצרי הרע של כל אחד מאיתנו יברח. ומי אלה? הם אומות העולם. יחלה אותם. ונעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כך כתב מארי וייל. מארי וייל היה גדול רבני אשכנז. תמיד היה רבו של מארין, עליו השלום, מארי וייל. מארי וייל כותב, תדע שהסוכה צורתה צורת בית. מה זה בית? למה זה בית? בית זה שתיים. מה שתיים? למה שתיים? שתי עולמות. עולם הזה ועולם הבא, זה האות ב'. וגם אומר כמה גובה של הסוכה מקסימום, כמה? שזה כמה טפחים? 120 בדיוק, שזה להראות שיאריך ימים עד 120 שנה. אחר כך, מה הרוחב של הסוכה מינימלי? 7 טפחים. זה 7 טפחים כנגד 7 ימים וכנגד 7 רקעים. זוכה לעלות ל7 רקעים. תראה את המעלה של הסוכה. אז אם כן ראינו כמה מעלת הסוכה היקרה וגם 4 המינים, השם מזכה אותנו לשבת בסוכה כל 7 ימים והעיקר לשמוח. ושמחת בחגיך, אומר הרמב״ם, אפילו שבכל חג צריך לשמוח, אבל בחג הסוכות, בחג הסוכות נשמח יותר מכל שאר החגים. כסף ל7 אושפיזין. בזוהר הקדוש כתוב שאם אדם אוכל לבד ולא מאכיל אחרים, אז אברהם אבינו מחכה, יצחק אבינו, כל 7 אושפיזין. אז צריך לתת את החלק של האושפיזין, איך? על ידי שייתן צדקה לעניים. אז בבקשה, ידידיה אוסף צדקה, בבקשה לתת לו לעין יפה. ברוך תהיה. סובי חנניה.
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה.

0: החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: גוטמויד, מועדים לשמחה, שנזכה באמת לזמן שמחתנו, לחוש את השמחה, לשמוח בה ולקחת אותה לכל השנה כולה. אנחנו רוצים לדבר היום על החסם הבסיסי ביותר לשמחה, על השאלה שהיא אפילו לא שאלה, התהייה שעומדת בבסיס הכל, הספק שעומד בבסיס הכל, ואין בעצם בסיס יותר חשוב לשמחה, מניע יותר לשמחה מאשר השאלה הזו. האם אנחנו מרוצים מהחיים? איך אנחנו מגדירים את החיים שלנו? האם החיים שלנו הצלחה? האם החיים שלנו ראויים לחיות אותם? האם אנחנו מגדירים את מה שהשגנו כבעלי ערך, כבעלי משמעות? איך כל אחד מאיתנו מגדיר את החיים שלו? אין בעצם בסיס מניע יותר בסיסי להצלחה מאשר השאלה הזאת. ברקע של הכל עומדת השאלה אחת. האם אני מרוצה? מרוצה מעצמי, מרוצה מהחיים שלי, מרוצה מהבית שבניתי, מרוצה מהילדים, מרוצה מהזוגיות שלי, מרוצה כמובן מהמקום שלי בעולם, מעל ומעבר, אנחנו עוד באווירת ראש השנה ויום הכיפורים, מרוצה מהמקום הרוחני שלי. בסופו של דבר השאלה בחיים היא אחת. האם אני עומד במשימה? האם אני חי את החיים שראוי לחיות אותם? האם החיים שלי הם שווים, הם בהגדרה של הצלחה? בהגדרה של בעלי ערך ומשמעות? וזאת השאלה שאנחנו רוצים לדון בה היום. איך מגדירים ערך? איך מגדירים משמעות? האם החיים שלי עומדים ביעדים או לא עומדים ביעדים? הראשון ששאל את השאלה הזאת הוא האדם שהיה לו הכל ולא היה לו כלום. זאת מגילת קהלת. מגילת קהלת עוסקת בשאלה הזאת בדיוק. השגתי הכל ואני עדיין מרגיש ריק. השגתי יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה, בחוכמה, באושר, בתבונה, כנראה גם בעירת השם. להבדיל, 1,000 נשים מכל באי עולם, הכל היה לי. ידעתי שפת בעלי חיים. באו, רצו לדבוק בי ממלכת שבא עד בת פרו. העולם כולו ראה בי את האדם המושלם עלי אדמות. ורק אני העשיר העצוב. רק אני רק בפנים, הבל הבלים, אמר כהלת, הכל הבל. והוא מנסה לבדוק אז מה באמת הופך את החיים למוצלחים. מה באמת נותן לחיים את הערך שלהם? והוא מחפש ומחפש, והשאלה שאנחנו נדון בה היום, שאלה כל כך מעיינת, אז איפה התשובה? קהלת כמו פרק שירה, כתוב בתעלומות, כתוב במסתרים. השאלות כל כך ברורות, אבל התשובה לא ברורה. איפה השאלה? סליחה, איפה התשובה? מה המדד להצלחה? מה קהלת הגיע בסוף ימיו לתשובה? מה הופך את החיים לבעל הערך שאני יכול, מה בעצם המדד לערך שאני יכול לבדוק האם החיים שלי עומדים בערך הזה או לא עומדים בערך הזה? אנחנו רוצים היום להציע תשובה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מורכבת, מעבר לתשובה שכולם רגילים לחזור סוף דבר הכל לשמע את האלוקים יראה. אני רוצה להפוך, לבנות יסוד יותר גדול, יותר רחב, יותר מפתיע, שמבוסס על מילה אחת בקהלת שחוזרת על עצמה 8 פעמים, המילה היחידה חוץ מהבל שחוזרת על עצמה שוב ושוב, וכנראה שבה תמונה התשובה. ואנחנו נאמר, השאלה היחידה בחיים, האם אני עושה את שלי או לא את שלי? בחיים לא צריכים הרבה, בחיים לא צריכים המון, לא צריכים להיות בכל מקום, לא צריכים להיות הכי גדולים. בחיים צריכים דבר אחד, למצוא את שלי. אם מצאתי את שלי, את השליחות שלי, את המשימה שלי, את האישה שלי, את הילדים שלי, את המקום שלי שבו אני צריך לחיות. כמובן אם אני חי חיים של רוח, חיים של תורה וחיים של מצוות, שזה בוודאי מה שעומד מעבר לכל, הבסיס של הכל. אז אני חי את החיים שלי, צריך לחיות אותם, אז אני מוצלח, אני מצליח, ויוסף איש מצליח. אבל אם אני לא חי את שלי, גם אם יהיה לי כל טוב סלע, זה לא ימלא אותי, זה ישאיר אותי ריקן, זה ישאיר אותי חלול. בואו ניכנס. למה קהלת בחג הסוכות? זאת השאלה הראשונה. קהלת, אני מצאתי בינתיים 3 הסברים, למה קוראים את קהלת, לאילו שקוראים, אני חבדניק, חסיד חבד, דווקא בחבד לא קוראים מגילות בכלל, חוץ מאסתר ואיכה. לא קוראים לו את שיר השירים בפסח, ולא את קהלת בחג הסוכות, אבל אפילו לא את רות בחג השבועות. זאת אומרת, אנחנו קוראים את רות בתוך התיקון, בליל שבועות, לא קוראים את רות, את רות מתוך מגילה, אבל בכל אופן, מנהג העולם, מנהג חלק גדול מקהילות העולם, לקרוא את קהלת בשבת חול המועד סוכות. אז מצאתי בינתיים 3 הסברים. ההסבר הראשון זה ההסבר הפשוט והמקובל, שפשוט בזה אנשים עסקו, בשאלת ההצלחה. חג הסוכות הוא החג שסופרים את הכסף. חג הסוכות נקרא בשם זמן שמחתנו, בתורה נאמר 3 פעמים לשון שמחה רק בחג הסוכות. בפסח לא נאמר אפילו פעם אחת שמחה. בחג השבועות נאמר פעם אחת, בסוכות נאמר 3 פעמים. למה אומרים לנו חז"ל? כי בסוכות אדם היה שמח, חג האסיף. הוא סיים שנה, הוא סיים את המחזור. הוא סגר מחזור שנתי של הצלחה, של, של, של, של סגסוג כלכלי, הוא כבר סופר את הכסף במדרגות, אז הוא שמח. אז דווקא בזמן הזה שאדם שמח, חג האסיף, הוא סיים שנה חקלאית, הוא שמח במה שעשה, דווקא אז מכניסים אותו לקונטקסט ושואלים אותו, כן, כסף זה לא מספיק. השאלה, האם זה הכסף שלך? השאלה אם זה מה שאתה צריך להרוויח, השאלה אם זאת העבודה שלך וכו'. זה ההסבר הראשון, פשוט כי זה הזמן שבו שאלו שאלות של עושר. אולי להפך, אולי היו אנשים שעשו את הכסף, ואז הרגישו את מה שהרגיש קהלת. אבל אבלים הכל אבל. עבדתי כל השנה, עמלתי כל השנה, חיכיתי כבר לספור את הכסף, הנה הכסף בא. ונהייתו. אותה הרגשת ריקנות, אותו הרגשת חלל, אותו חיפוש עצמי, אותו מיאוס, אותה עצבות. אז זה ההסבר הראשון, פשוט כיסוקות, זה הזמן שמתאים לדבר על זה. הסבר נוסף אומר, שזה הסבר חדש שראיתי השנה, הנציב מוולוז'ין אומר, סליחה, יש לפני זה הסבר חשוב מאוד, לפני הנציב מוולוז'ין, הסבר קדום הרבה יותר, שנאמר במדרש. המדרש אומר שקהלת נאמרה בהקהל. מה פירוש המילה קהלת? קהלת זו דרשת מוסר ששלמה המלך נתן במוצאי חג הסוכות. במוצאי חג ראשון של סוכות, הראשון שאחרי השמיטה בשנה השמינית, יש לנו את מצוות ההקל, המלך אוסף את כל ישראל לחצר המקדש, ושם קורא פרשיות נבחרות בתורה, כדי לעורר את ליבם, כדי לשחזר את מעמד הר סיני. אז המדרש אומר ששלמה המלך, אחרי מעמד קריאת התורה, הוא אוסיף את מגילת קהלת לתת לאנשים את פרק המוסר הזה, זה מתיישב עם ההסבר הקודם, כי אנשים אז היו בשלים, אנשים אז היו בחיפוש פנימי, בתנועה כזו שהם הם, הם, הם, הם היו בשלים לשמוע את המוסר הזה שעוסק בהצלחה, שעוסק באמת בשאלה של איכות חיים. ההסבר השלישי ראיתי השנה בנציב מוולוז'ין, שהוא אומר שקהלת הייתה דרשה אוניברסלית. קהלת זאת הדרשה ששלמה המלך נשא בפני נציגי האומות. כי בחג הסוכות היו מתאספים, ככה הוא מחדש, נציגי האומות לבית המקדש. אנחנו יודעים שבחג הסוכות מקריבים 70 פרים. אנחנו מקריבים 70 פרים כנגד אומות העולם, כדי לרומם אותם, כדי לזכך אותם, כדי לגרום להם להבין שכל השפע בא בזכות עם ישראל, ועל המדינות בו יאמר. כל השפע, איזו לחרב ואיזו לשלום, כל השפע העולמי בא מבית המקדש, בא בזכות התורה של עם ישראל. אז את חג הסוכות אנחנו, את השנה אנחנו מתחילים עם השפעת שפע לאומות העולם. עכשיו יש דין בגמרא, שהאח אדם מקריב קורבן ואינו עומד עליו. נו, אז אם הקריבו קורבנות בשביל אומות העולם, סביר להניח שנציגי אומות העולם באו להיות סמוכים על הקורבן שלהם. נו, באים נציגי כל האומות לירושלים, באים מאפריקה, באים מאסיה, באים מאירופה, עושים ועידה ענקית של 70 נציגים מכל העולם, ועידה בינלאומית, ומזמינים את שלמה המלך לדבר בפניהם. מה הוא אומר לפניהם? אמר לפניהם את מגילת קהלת, שעוסקת בשאלה האוניברסלית של העושר, שאלה שמעסיקה את האומות, שאלה שהיום היא מדעית, היום באוניברסיטאות עוסקים בה ומדברים עליה, כבר יש קורסים רשמיים, זה לא שאלה מדומיינת של אנשים, אלא זה באמת שאלה רצינית, שמעסיקה גם את החכמים ובני האדם. אז שלמה המלך נסע בפניהם את שאלת העושר, מה גורם לאדם להרגיש מאושר ומסופק. אז זה הקשר בין קהלת לחג הסוכות, כי זה הזמן, כי על זה דיברו, או כן, או בגלל נציגי האומות שהגיעו לירושלים. עוד מילה אחת על הסוגה, על הז'אנר, על הז'אנר הספרותי הזה. איך זה ששלמה המלך הוא בעצם היחיד שעוסק בשאלה כל כך בסיסית? התורה נותנת תשובות לכל. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. למה דווקא שלמה המלך הוא זה שמקדיש מגילה שלמה לשאלת העושר בחיים? לשאלת הערך בחיים? מה הופך את החיים לבעלי משמעות? איך אני ידע אם הצלחתי בחיים או לא הצלחתי בחיים? אני חושב, לא ראיתי הסבר, אבל אני חושב בפשטות, ההסבר הפשוט ביותר. כי שלמה המלך הוא היחיד שהיה לו את הפנאי לזה. שלמה המלך הוא האדם היחיד בהיסטוריה שהחיים היו מובנים מאליהם. אז היה לו זמן לעסוק באיכות חיים. כמה אנחנו מבינים את זה היום. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. כשאדם עסוק בחיים עצמם, כשאדם עסוק למצוא חירות, למצוא שקט, למצוא שלווה, הוא לא יכול לעסוק בשאלות הגבוהות של איכות חיים, של מה הם החיים, בשביל מה לחיות. אין לו פנאי לזה. שלמה המלך נהנה מ-40 שנה מחור בהיסטוריה, שכל החלומות התגשמו. שהיה שקט, והיה שלווה, והיה ביטחון. העמים הותפחדו מדוד. העוצמה של דוד הייתה כל כך גדולה. המלך הגדול הזה, שהביא את ארץ ישראל עד סוריה, לחם מלחמת רשות ולא רק מלחמת מצווה. הפחד ממנו היה כל כך גדול, ששלמה היה יכול לחיות 40 שנה בלי מלחמות. המים זרמו בברזים. הביטחון נכח ברחובות. אז על מה נשאר לו לשאול? איך אומרים שרב נחמן אמר פעם? שכשהאומות מסביב האדם רועדות, סליחה, שכשאדם נמצא בין הבריות, אז האומות מסביבו רועשות. כשהוא נמצא לבד, האומות שבתוכו רועשות. תמיד אנחנו, בכל ההיסטוריה של עם ישראל, נלחמנו על החיים. למי היה זמן לחשוב על איכות חיים? אבל שלמה המלך נהנה באמת מחור כזה בזמן. אגב, זה, היום זה אפילו מדעי. אנחנו מכירים את סולם הצרכים של מסלו. מסלו שאל, מה אנשים צריכים? אתה רוצה שהעובד שלך יהיה מרוצה. מה אתה צריך לעשות כדי שהוא יהיה מרוצה? מה הסיבה שאני לא מרוצה בעבודה? איזה צורך חסר לי? אז מסלו פירק את הצרכים האנושיים. והוא אמר דבר מאוד בסיסי, מאוד פשוט, שממש יושב על הפסוק, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הוא אמר שסולם הצרכים מורכב מחמש מדרגות, מלמטה למעלה, וככל שהמדרגה היא בסיסית יותר, כך אי אפשר לדלג עליה. כשאין לאדם את הצורך הבסיסי, הוא לא יכול לחשוב בכלל על הצרכים העליונים, על הצרכים הגבוהים. קודם כל, אדם צריך צרכים גופניים, קיומיים. הוא צריך אוכל, הוא צריך שינה, הוא צריך תנאים אקלימיים. זה המדרגה הבסיסית ביותר. קיום. אם אין אדם מה לאכול, מה לשתות, אם אדם לא ישן, אל תדבר איתו בבוקר על כלום. אם התינוק בכה כל הלילה, אם הוא בילה עם ילד בבית רפואה בלילה, אל תדבר איתו בבוקר על שאלות גבוהות. הוא רק עצבני, הוא תלך סתירה, תיזהר ממנו. אז המדרגה הראשונה זה קיום. המדרגה השנייה, הוא אמר, זה ביטחון. אדם צריך ביטחון סביבתי, לחיות בסביבה מוגנת, סביבה שאין בה הפתעות. הוא קם בבוקר, והשדה עדיין שלו, והבית עדיין שלו. הוא לא מגלה שהמלך ילאים לו את הבית, שבאו שודדים וגזלנים וזרקו אותו מהבית. הוא צריך לחיות בסביבה צפויה, סביבה שהכללים ברורים. זה ביטחון, הגנה. הרמות הגבוהות יותר הן כבר הרמות רוחניות. הוא צריך הגשמה עצמית, הוא צריך חברות, הוא צריך שייכות, וכו' וכו'. אבל אם אין לאדם אוכל, ואם אין לאדם גבולות, גבולות שמגינים עליו, אל תדבר איתו על הגשמה עצמית, ועל חברות, ועל שייכות, ועל מימוש עצמי, הוא לא נמצא שם בכלל. עם ישראל בכל הדורות נלחם על הקיום. שלמה המלך נהנה באמת מחור, שבו לא היו צריכים לשלוח חיילים למות על קידוש השם. וכשהאדם נמצא עם עצמו, והוא פותר את שאלת החיים, לא נהיה לו שקט בחיים. אז הוא מתפנה לשאלות העמוקות, כן, אבל בשביל מה לחיות? ומה הופך את החיים לבעלי ערך? אבל אבלים הכל אבל. החיים לא מספקים את יהודם. כל מה שאני משיג, כל מה שאני מחפש, שום דבר לא ממלא אותי. אז נקרא את המגילה. שלמה המלך בעצם מגילת קהלת כמו שירה, קצת מסובך להבין את הסדר שלה, אבל אספתי כמה פסוקים. שלמה המלך בעצם מנסה. הוא בעצם מתאר את החיפוש התמידי שלו, איך שהוא מנסה. אולי זה, אולי זה, אולי זה. אולי זה ייתן, אולי זה ימלא אותי. אולי זה יספק אותי. אולי זה ירים אותי. אולי זה ייתן טעם לחיות. אולי זה ייתן לי שמחת החיים. הוא מתחיל כמובן עם מה שמזוהה איתו יותר מכל, עם החוכמה. לא היה חכם כשלמה. בלילה הראשון למלכותו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ושואל אותו, שלמה בזכות אביך דוד, מה אתה רוצה? הוא יכול לבקש הכל. והוא מבקש לב שומע. ולמחרת מגיעות שתי אנשים למשפט שלמה, ושלמה מוכיח שיש לו לב שומע. הוא יודע לזהות, כמו שדיברנו פעם על המלבים, מי האמיתית ומי השקרנית. הוא שומע שהראשונה אומרת, בני החי ובני המת. והשנייה אומרת, בני חמת ובני החי. לב שומע, הוא שומע שהיא רוצה את הילד שלה, והיא רוצה רק לקחת מהחברה שלה. היא לא רוצה שום דבר לעצמה, רק קנאית, היא רוצה שלחברה לא יהיה. אז שלמה מזוהה יותר מכל עם החוכמה. שלמה כתב את שלוש ספרי החוכמה שבתנך. מתוך 24 ספרים, 21 ספרים, הם ספרי נבואה, ספרי התגלות שירדו מהשמיים. שלושה ספרים הם ספרי חוכמה. ספרים שכתב אדם, משלי, שיר השירים וקהלת. אז שלמה הוא החכם מכל האדם. שלמה ידע שפת בעלי חיים, את שפת השדים. עם השמדה הוא דיבר, עם מי הוא לא דיבר? שלמה ידע הכל. כל חוכמה שבעולם, כל גוף ידע שאפשר לצבור, שלמה היה בקיבו. ושלמה מתחיל על האכזבה מהחוכמה. עד כמה החוכמה לא מספקת את הייעוד שמציבים לה. כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מחוב. חוכמה היא רק מקלקלת. ככל שאתה יודע יותר, ככה אתה נהיה כאוב יותר. ככל שאתה מחפש יותר ומעמיק יותר וחוקר יותר, ככה אתה מגלה עד כמה אתה ריק, עד כמה לא השגת, עד כמה אתה לא יודע. החכמים האמיתיים יודעים עד כמה הם לא יודעים, עד כמה העולם, עד כמה הטבע גדול מהם, עד כמה הטבע, החוכמה שיש בכל תא הכי קטן. ככל שחוקרים יותר ככה מבינים עד כמה לא מבינים, עד כמה אנחנו קטנים מול הטבע. וראיתי אני שיש לה יתרון לחוכמה מן הסיכלות כיתרון האור מן החושך. אבל אז הוא אומר, נכון שיותר טוב להיות חכם מאשר טיפש. אבל מה זה יעזור לך? בסוף החכמים והטיפשים מגיעים לאותו המקום. אתה משקיע חיים, ואתה מפתח דברים, ואתה בונה מוצרים, ואתה מקים עולם, וחשבת שפתרת משהו, ששינית משהו. אבל אז יבואו הטיפשים, ויחריבו את כל מה שיצרת. יבוא הדור הבא, ולא ישאיר זכר מהדור הקודם. ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם, ואמרתי אני בליבי, כמקרה אקסיל גם אני יקרני, ולמה חוכמתי אז אני יותר, ודיברתי בליבי שגם זה הבל. לא יכול להיות שהאדם נברא בשביל לייצר חוכמה, לא יכול להיות, כי החוכמה היא חולפת, החוכמה היא מתהפכת, החוכמה לא מעניקה את מה שהבטיחו לה. ידעתי, החכמתי, השארתי בהכל. גורנישט, נשארתי אותו מחפש, אותו תוהה, אותו ריקני. לא, החוכמה לא מילה אותי, החוכמה לא נתנה את מה שהבטיחה, אז זה לא החוכמה. אז מה זה כן? אז זה העושר, היופי, הפאר. אפשר להבין מהתיאור הנפלא שלו כמה ששלמה היה אסתטי, כמה ששלמה היה הבנה באיזה ענין טעם הוא היה, כמה שהיה לו הבנה בפאר. והוא מתאר, בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים, עשיתי לי גינות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי, עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצון הרבה היה לי, כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולות מלכים, והמדינות עשיתי לי, שרים ושרות ותענוגות בני אדם. חשבתי שהיופי, חשבתי שאם אני אלך בחצר הארמון ואני אראה את הבריכות, אני אראה את המים הזורמים, אם אני אראה את הפסלים, אם אני אראה את הציורים, אם אני אראה את כל האומנות שסביבי, אז זה ימלא אותי, ימלא אותי, ייתן לי מלאות. זה ימלא אותי במשמעות, ימלא אותי בחוכמה, ימלא אותי בתוקף. גורנישט, פניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל וראות רוח, ואין יתרון תחת השמש. אתה עשית, עשו כבר לפניך, יעשו אחריך, מה זה משנה? התרומה שלך לאנושות היא כל כך קטנה, היא כל כך דלה, כל מה שתעשה יבואו אחרים ויהפכו. אז בשביל מה כל זה? בשביל מה כל זה? למה נועדתי? מה המקום שלי בעולם? מה נועדתי לשנות? נו, ואז הוא מנסה את מה שניסו כל כך הרבה. אהבה, הזוגיות, אם יש מישהי שמחכה לך בבית, הוא בעצמו אמר במקום אחר, מצא אישה, מצא טוב. אז אולי חשבתי, שמה, עם האישה, שמה הטוב. אם אתה בא הביתה בסוף יום ומישהי מחכה לך, ורוצה בשמחתך, נו, אז מה צריך יותר מזה? אבל הוא אומר את הפסוק, מוצא אני מר ממוות את האישה. אשרים מצודים וחרבים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוקים ימלט ממנה, וחוטא לקד בה. זה לא מוביל לשום מקום. חיים שני אנשים ביחד. כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד אוהב את עצמו, רואה את עצמו. אף אחד לא נאמן לשני. אין אהבה בעולם. אז מה? איפה התשובה? 33 פעמים כמדומני המילה הבל. אבל הרי שלמה לא שאל שאלה בשביל לשאול. שלמה שאל בשביל לענות. איפה התשובה? אז מקובל לומר שהתשובה נמצאת בפסוק כמעט לפני האחרון בסוף המגילה. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז מקובל לומר ששלמה אמר, האושר לא נמצא למטה, הוא נמצא למעלה. האושר לא נמצא במה שעשו בני אדם, האושר נמצא במה שירד מהר סיני. תשב, תלמד תורה, תחכים בתורה, וזה ייתן לך אושר. אבל התשובה הזאת לא מספיקה, כי מה בעצם המסקנה של שלמה המלך? שהאושר נמצא בכולל, בישיבה, שם נמצא האושר, אין לעולם הזה שום דבר מה לתרום לאדם. האישה לא תורמת, היופי, הרי חזל בעצמם אמרו, אישה נעה מרחיבה דעתו של אדם, כלים נעים מרחיבים דעתו של אדם, דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם. שלמה המלך שולח את כולנו לכוללים. ומה יעשה אדם שתפקידו בעולם הוא דווקא לחיות, הוא לבנות ולייצר ולהקים? בסך הכל היה שבט אחד, שבט של תורה בעולם הזה. רק שבט יששכר או רק שבט לוי. אבל כל השאר היו שבטים של בעלי מלאכה. אז מה שלמה יש להציע לאדם שנועד עם חוש אסתטי, שיודע ליהנות מנוף יפה, שיודע ליהנות מציור יפה, מאומנות בעלת משמעות, מה בעצם שלמה אומר לו? אתה משקר את עצמך, אין לזה שום קשר עם תורה, אין לזה שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא לא ברא את הטבע. אנחנו לא משבחים את הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם, מה חכמו מעשיך השם, מה יפו מעשיך השם. ודאי שאנחנו משבחים אותו על יופי הבריאה. כל מזמור ברכי נפשי, דוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא על חוכמת הבריאה. לכן, בוודאי שסוף דבר הכל נשמע, בוודאי שזה עומד במרכז, אבל זה בסיס לדבר הרבה יותר גדול שמונח כאן, בתוך העומק של התשובה של קהלת. אני רוצה לומר משהו ש אין לי ראיה מוכחת אליו, אבל ככה זה נראה מתוך הפסוקים. רוצה להגיד יסוד, לא ראיתי אותו, בדרך כלל אני משתדל לחזור דברים שראיתי בספרי חסידות, בטח בתורתו של הרבי מלובביץ', אבל אני כן רוצה לחזור על מילה אחת שחוזרת על עצמה 8 פעמים בספר קהלת, ונראה שהיא עונה על כל אחת מהשאלות, שביחס לכל אחת מהשאלות שהוא שאל, הוא עונה בסופו של דבר במילה אחת, והמילה הזאת היא מהמילים הכי חשובות בתפיסת העולם של הרבי מלובביץ', הוא בלי סוף כתב אותה במכתבים. אני אנסה היום להביא כמה דוגמאות, ואני חושב שכאן יש את המצפן, כאן יש את המכוון, איך לחיות חיים בעלי ערך, מה לחפש בחיים, מה להעדיף בחיים, איך לבחון את החיים שלי, האם הם שווים, האם הם לא שווים, להשוות את עצמי לאחרים, לא להשוות את עצמי לאחרים, מה נותן את הערך? מילה אחת, חלק. יש מילה אחת שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים. עם הבל, זאת המילה הדומיננטית ביותר, שהבל שייך לשלב הקושייה. איפה התשובה? בתשובה יש עוד מילה אחת שחוזרת על עצמה, היא המילה השנייה בדומיננטיות שלה במגילת קהלת, חלק. ביחס לכל אחד מהנושאים שהוא העלה, שלמה המלך עונה את המילה חלק. תחום העבודה. מה אדם יעבוד? איך הוא יבחר תפקיד? איך הוא יבחר שליחות? למה הוא נועד? מהי עשייה בעלת ערך אם במילא יבואו אנשים ויהפכו את הכל? וראיתי, כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות. הוא שאל מה ייתן עושר? העושר הגדול הזה, היופי, הפאר, הבריחות, הגינות והפרדסים. טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו, שיעמול תחת השמש, מספר ימי חייו אשר נתן לו האלוקים, כי הוא חלקו. כל האדם אשר נתן לו אלוקים עושר ונכסים וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זה מתת אלוקים היא. שוב פעם, ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זה מתת אלוקים היא. וכך גם ביחס לאישה. ראה חיים עם האישה אשר אהבת, כי היא חלקך. זה לא נכון להגיד שבמשלי מצא אישה מצא טוב, בקהלת הוא פסימי, מוצא אני מר ממוות את האישה. זה לא נכון, לתפיסה שטחית. בקהלת הוא גם נותן תשובה. מהי אותה אהבה ששם תמון האושר, שמבטיחה האושר? ראה חיים עם אישה אשר אהבת. שמנו לב שקודם היה כתוב האישה, ועכשיו אישה. יש פה רמז עמוק מאוד. כי היא חלקך. מה ששלמה המלך אומר, האושר בחיים טמון במילה אחת, שלך. לכל אדם יש את שלו, ושם טמון האושר. האושר טמון בשאלה, האם אני עושה את שלי? אם אני עושה את שלי, אז זה בכלל לא משנה. האם אתה עשיר כמו ביל גייטס, או אני כמו אחד העניים? האם אתה מקבל מחיאות כפיים או לא מקבל מחיאות כפיים? זאת לא השאלה. השאלה היא אחת ויחידה. האם אנחנו ממלאים את המקום שלנו על פני ההיסטוריה? המילה חלק אומרת שכל ההיסטוריה כולה, מאדם הראשון עד התינוק שנולד עכשיו, יהיה בעזרת השם הראשון שיקבל את פני משיח צדקנו. כל ההיסטוריה האנושית נועדה, היא פאזל. היא פאזל של ייצוג הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. היא פאזל של השראת השכינה בעולם, של קידוש העולם, של הכנת העולם לקבלת פני משיח, לגאולה שלמה. ולכל אדם יש את החלק שלו בפאזל. העושר, אתה לא צריך לחיות לעולם. אתה צריך לחיות את החלק שלך בפאזל. אולי זה כל כך יפה, משפט אחד בתוך המשנה המפורסמת בפרקי אבות? לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה. אסור לך לעשות יותר ממה שאתה צריך, אבל גם לא פחות ממה שאתה צריך. העושר נמצא בהבנה שההיסטוריה כולה היא פאזל אחד של אנושות, פאזל אחד של בעלי תפקידים, פאזל אחד של יכולות. וכל אדם, כל דור, וכל אדם בכל דור, משלים את החלק שלו בפאזל. נכון, גם משה רבנו לא חי לעולם, וכמה הוא בוכה בפרשת וזאת הברכה, שהוא רוצה לחיות לעולם. אבל הוא לא חי לעולם, כי גם למשה רבנו יש את התפקיד שלו. ואז מתחיל התפקיד של יהושע. משה כפני חמה ויהושע כפני לבנה. ואנחנו צריכים גם את החמה וגם את הלבנה. נגמר תפקידה של החמה בלילה, ואז מגיע התפקידו של המאור הקטן של יהושע. נכון, יהושע לא הגיע למדרגת משה. אבל הוא לא צריך להגיע למדרגת משה, הוא צריך להגיע למדרגת יהושע, כי הדור הזה צריך את יהושע. וגם יהושע לא חי לעולם. אחריו באו זקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה. אז איפה האושר? האושר נמצא במקום אחד, בלתת את התרומה שלי, ולחיות את החיים שלי, וכמובן סוף דבר הכל לשמע את האלוקים ירב את מצוותיו שמור. הכל יושב, מה יותר חלק של יהודים מתורה ומצוות? אבל זה לא רק תורה ומצוות, זה תורה ומצוות כפי שהם יורדים אל תוך העולם. כפי שהם יורדים לאכילה ושתייה, ולנהל משפחה, ולחיות באושר, ולחיות בזוגיות. סליחה, ולחיות בהורות, ולקחת את התורה הזו אל חיי המעשה. אל העבודה שאתה עובד, הכל אתה עושה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מחג הסוכות, דיברנו על זה בשיעור הקודם. כל חג הסוכות אומר שאנחנו עטופים בסוכתו של הקדוש ברוך הוא. העבודה עטופה בסוכתו של הקדוש ברוך הוא. אוכלים ושותים, הכל בסוכה. אני רוצה להסביר את העניין יותר ולומר את זה במקום מאוד מאוד אישי. לפני, זה היה חג הפסח, לפני בערך 10 שנים, 11 שנים. הייתי כבר אחרי שנים שאמרתי שיעורים, גם התחלתי לעלות שיעורים לאינטרנט, והכבוד לא הגיע. התגובות לא הגיעו. לא רק שמסרתי שיעור, גם אני כותב את השיעור. וישבתי וכתבתי כל שבוע את השיעור, זה לקח ממני 3 ימים בשבוע. 3 ימים בשבוע, אני צריך לפרנס משפחה. יש לי ילדים, יש לי אישה ברוך השם. צריך לדאוג לעצמי, לדאוג... אבל לא, 3 ימים בשבוע עבדתי ולא קיבלתי פרוטה מאף אחד. הייתי יושב ואוסף חומר וכותב ומדבר ומוסר ובסדר. אז היו 100 צפיות באינטרנט, 200 צפיות באינטרנט, אנשים עשו טובה, מפעם לפעם כתבו תודה, בסוף שנה אולי. אבל לא הרגשתי שזה מצדיק את המאמץ. וזה היה ערב פסח, ואמרתי לאשתי שתחיה, זהו, אחרי פסח אני מפסיק למסור שיעורים. לא נועדתי לזה, ולא הולך לי. הציבור לא מקבל את זה, התורה לא מתקבלת. וההחלטה כבר הייתה חזקה עם עדי, שגמרנו, נגמר הסיפור אחרי פסח, אני מחפש עבודה לחצי שבוע הזה ונגמר הסיפור. באחד מימי חול המועד פסח, ראיתי משפט, עד היום הזה לא ראיתי אותו שוב. אני מחפש אותו מאז שוב ושוב, לא מוצא אותו, לא יודע איפה ראיתי אותו,

את מה שאתה טוב בו. ככה המשפט הזה ראיתי אותו מול העיניים. אולי דמיינתי, אולי חלמתי, אני זוכר את זה. לעולם אל תפסיק לעשות דבר שאתה טוב בו. וזאת התשובה של שלמה המלך. אתה לא צריך להיות עשיר כמו ביל גייטס, ולא מפורסם כמו הנשיא ביידן, ולא מצליח כמו, אני לא יודע מה, כמו איזה שחקן כדורגל שכבש את כל העולם. להבדיל אלפי הבדלות, הייתי צריך לומר איזה ראשון. אתה אפילו לא צריך להיות תלמיד חכם כמו רבי יהודה הנשיא. אתה צריך להיות דבר אחד. לעשות את מה שאתה טוב בו. לתרום את התרומה שלך בפאזל הגדול של האנושות. וכאן זה לא משנה האם התרומה הזו היא גדולה, היא כבירה, היא משנה עולמות, היא מגיעה למיליוני אנשים או לא מגיעה למיליוני אנשים. זה לא המדד. המדד הוא מה שהבורא בחר בשבילך. האם זה מה שנועדת בשבילו? הבנו פה משל, קראתי משל כל כך יפה אצל הרב עובדיה יוסף בענף עצבות. הוא כותב משל מיוחד במינו על אחת המשניות, אני זוכר כרגע איפה. הוא אומר שהאריה, פעם האחבר, העיר את האריה מהשינה. אריה כל כך כעס, רצה! אמר לו האחבר, אל תפגע בי, אל תעשה לי שום דבר, אני מצטער, טעיתי, אבל אני מבטיח לך שאני אחזיר לך טובה. אריה צחק, אתה חצוף על חצוף, לא מספיק שהערת אותי, אתה גם אומר שתחזיר לי טובה, מי אתה בכלל? אבל בסדר, שחרר אותו, רחם עליו. יום אחד האריה נפל במצודה, והתחיל לנהום, וכל היער שמע אותו, אבל מי יכול לעזור לו? כולם פוחדים מהציידים. בא עכבר הקטן, זכר שהוא חייב לאריה טובה. ופרם את החוטים של את החבלים של המצודה לאט לאט, פתח חור גדול, ואמר לאריה, אתה יכול לצאת. אריה אמר, איך אני יכול להודות לך? אתה לא צריך להודות לי. אני רק רוצה להזכיר לך את מה שאמרתי לך אז בזמנו, שיום אחד אני אחזיר לך טובה. וזה אומר העובדיה, זה הסיפור של החיים. יש מי שנועד להיות אריה, יש מי שנועד להיות עכבר. אתה יודע מי יותר חשוב? האריה עושה את עבודתו, העכבר עושה את עבודתו. כל אחד הכי חשוב שהוא עושה את עבודתו שלו. עד איכן הדברים מגיעים. התופעה המדהימה ביותר בעולם זה תופעת האינדיבידואליות. אין לחוקרים שום הסבר. אני קראתי הרבה ספרים בחיים, חיפשתי, כמו שלמה המלך, יגעתי וחיפשתי תשובה לשאלת האינדיבידואליות. אין לזה תשובה. מה הסיבה שכל אחד מאיתנו הוא ייחודי? מה הסיבה? הורים יולדים 10 ילדים. הם יולדים אותם מאותו רצף גנטי. כולם היו אמורים להיראות אותו הדבר. כשילד נולד, השאלה הראשונה היא למי הוא דומה? הוא אמור להיות דומה למישהו. בפועל עוד לא נברא הילד שדומה למישהו. כל ילד הוא ראשון מסוגו. כל ילד הוא אדם הראשון, כל ילדה היא חווה הראשונה. אז התשובות המקובלות בספרים, זה עניין סביבתי. ככה פותרים את כל הבעיות. אתה למדת אצל המדריך ההוא בצופים, את למדת אצל המדריכה ההיא בצופים, אתה נולדת להורים ראשון, את נולדת להורים אחרונה. פה הם ידעו מה לעשות, פה הם לא ידעו מה לעשות, אני לא יודע מתי יותר טוב להיוולד, האם להיות ראשון או אחרון, אבל איך שלא יהיה, אתה ג'ינג'י ואתה בלונדיני, זה כל הסיבות הן סביבתיות, אין שום סיבה עמוקה אמיתית לפערים בינינו. אבל זה לא יכול להיות, אתם יודעים למה? בגלל הסיפור של לאדן ולאלה ביג'אני. לאדן ולאלה ביג'אני, התחפשו את הסיפור, שתי אחיות באיראן, שנולדו תאומות מחוברות, תאומות שלא נפרדו, השם מרחם, הראשים היו מחוברים, והגוף נפרד. הם לא נפרדו אחת מהשנייה רגע אחד, הם חיו בדיוק את אותם חיים. והם הגיעו לגיל 19 או 20 וגילו שהן שונות לגמרי אחת מהשנייה. שהן אחיות ותאומות ומחוברות, אבל הן לגמרי שונות. אחת היא רוחנית, היא מעופפת כזו, היא פנימית, היא רוצה ללמוד ספרות. השנייה היא מעשית, היא חצופה, היא נועזת, היא רוצה ללמוד עריך הדין. ואי אפשר ללמוד באותו קורס גם ספרות וגם עריך הדין. אז הם החליטו להיפרד. והם עלו על שולחן ניתוחים בסינגפור בגיל 28 כמדומני, והם לא קמו ממנו. הנאהבות ונעימות בחיינו ומותנו נפרדו. ואתה קורא את הסיפור הזה ואתה אומר, מה ההסבר לאינדיבידואליות? הם התחנכו אצל אותו מדריך בצופים שם באיראן, אינני יודע איך קוראים לצופים של איראן. הם נולדו להורים באותו הגיל, הם נבלו בכביש באותו הרגע, הם קפצו לבריכה ביחד, הם עשו הכל ביחד. הם מעולם לא נפרדו, הם עברו את אותם חיים. אז למה הם כל כך שונות? והתשובה היחידה היא, כי הוא חלקו, זה מה שעונה לך שלמה המלך. אתה יודע למה הם היו שונות? כי לכל אחד בעולם יש חלק. כי בפאזל אין שני חלקים אותו הדבר. כי כל אחד יש לה את התפקיד שלה בבריאה, את המקום, את מה שהיא צריכה לתרום לעולם הזה, בפאזל הגדול של האנושות. וזאת השאלה, אומר שלמה המלך, בסוף החיים הבנתי, אתה לא צריך הרבה. אתה לא צריך 1,000 נשים. אתה צריך אחת כי היא חלקך. את האחת שנועדה לך ובא להשקיע את כל הכוחות. להתמסר אליה. לכבד אותה. לוותר לה. ללכת לקראתה. ואותו הדבר היא תעשה בשבילך. שמעתי פעם מאחד התלמידים של הרב שטיינזלץ, שהוא אמר פעם שזה ההסבר לסתירה שקראנו פה.

0: ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כמו מצא אישה, מצא טוב, מצד שני מוצא אני מר ממוות. והשאלה מפורסמת, מר ממוות או מצא, או, או, או מצא טוב? ומה התשובה? היא כתובה בתוך הפסוקים. מוצא אני מר ממוות את האישה. אם אדם מחפש את האישה, את הכי מפורסמת, את הכי פופולרית, את הכי ידועה, שתחזק את הביטחון העצמי שלו, אז זה מר ממוות. אבל אם זה מצא אישה, ואם זה ראה חיים עם אישה שרעבת, הוא לא מחפש את האישה, הוא מחפש את שלו, את כי היא חלקך, את מה שנועד לו, את מה שהקדוש ברוך הוא שידך בשבילו. בשביל זה לא צריכים 200 פגישות. צריכים לראות אם יש כימיה, אם יש חיבור, והעיקר אם יש מוכנות להשקיע ולהתמסר אחד בשביל השני. אז מצא אישה, אם אתה, כמו שדיברנו פעם בשיעור ארוך, מצא אישה, אם אתה תמצא אותה, ותראה אותה, ותבין שיש אישה בבית, אז בעזרת השם מצא טוב, היא תמצא אותך, ויהיה טוב מאוד. על כל פנים, מה למדנו פה? התשובה של שלמה המלך, איפה היא? במילה חלק. אתה לא צריך להיות הכי הכי בעולם, אתה צריך להיות אתה. אתה צריך להיות את שלך, את מה שנועד לך, למצוא, ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, למצוא את התחום שלך. אם אתה יודע להיות ביל גייטס, תהיה ביל גייטס. אם אתה יודע לשכב תחת רכב ולהחליף גלגלים בפנצ'ר, תהיה, תחליף גלגלים בפנצ'ר. מישהו יכול להעריך מה זה לדעת להחליף גלגל בפנצ'ר? אני צריך להגיד עכשיו שנה, להגיד ברוך שעשה לי נס במקום הזה. בלילו שענה רבה ושנה שעברה, אני במרוץ של השיעורים, גם השנה אני אהיה שם בעזרת השם. ב-23 לפנות בוקר, רבותיי, 24 שעות לפני השביעי באוקטובר. 36 שעות לפני השביעי באוקטובר, קצת פחות. 23 חטפתי פנצ'ר, 5 דקות לפני קרני שומרון. לא מקום סימפטי לקבל בו פנצ'ר. ואני מנסה לנסוע, אני אומר, אני אצא עם הפנצ'ר, עדיף לי להגיע בלי ג'אנט, אבל להגיע. אבל בסופו של דבר כנראה שהוא כבר כל כך נשחק, שכבר לא יכול להתקדם, והרכב פשוט נעצר. ואני רועד מפחד, באחד הכבישים הכי מלחיצים בארץ, כביש 55. ואני מסתכל אחורה, הרכב הראשון, מיד נעצר רכב מאחוריי, רכב יהודי. קופצים שני אנשים, רכב, אני רואה רק את הלוחית רישוי, רק על זה אני מסתכל במראה, לראות מאחורה את הצבע של המראה. קופצים שני חבר'ה, מה יש לך? פנצ'ר. אני לא יודע להחליף פנצ'ר. הם אפילו לא ביקשו ממני. פתחו את הבגאז', הוציאו את הכלים. החליפו, הם חזרו, הם הלכו לים בבת ים. לא יודע מה נכנס להם. 26 לפנות בוקר הם חזרו מהים בבת ים, בשביל להחליף לי פנצ'ר. החיילים תוך רגע הגיעו, כנראה ראו אותי מאחד המגדלים. תוך רגע הגיעו והחיילים בחורים צעירים התחילו לרוץ לתוך השיחים, בוא נדע בשוגע, אתה יודע איפה אתה עומד? אז אתה יודע בעולם היותר חשוב להיות ביל גייטס או להחליף פנצ'ר? אז זה שם נמצא האושר בשאלה האחת בחיים. אדם צריך לשאול את עצמו. כי הוא חלקו, אם זה החלק שלך. ואם זה החלק שלך ואיך אתה יודע אם זה החלק שלך, אז אולי נדבר על זה בהמשך, אבל קודם בואו נמשיך ונבנה את היסוד. לפי זה, אפשר לתרץ שאלה נפלאה. למה מנשה? בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפרים וכי מנשה. אנחנו מברכים את הילדים שלנו, שיהיו כאפרים וכי מנשה. למה? מה יש באפרים וכי מנשה? אתם יודעים מה הדבר היחיד שאנחנו יודעים על אפרים ומנשה? שהם נולדו. מעבר לזה אנחנו לא יודעים עליהם כלום. הם היו גבוהים, הם היו נמוכים, הם היו חכמים, הם היו לא חכמים, הם היו בעלי תורה, הם היו בעלי עסק. מה הם היו? לא יודעים עליהם כלום, אין בתורה שום סיפור עליהם. אז זה כל כך יפה שאנחנו מברכים את הילדים שלנו 4,000 שנה, שיהיו כאפרים וכי מנשה, ואין לנו שום מושג מה אנחנו מברכים אותם בעצם. שמה הם יהיו? כוללניקים, סוחרים, ילכו לצבא, מה הם יעשו? מושג, לא כתוב. אז למה אפרים ומנשה? למה לא יהודה ויוסף? למה לא דוד ויונתן? הכי חשוב, למה לא האבות? יש לנו אבות, יש לנו פוסטרים, אנחנו מגיעים עכשיו מהאושפזין. אפרים ומנשה הם לא חלק מהאושפזין, הם לא הפוסטרים של עם ישראל. למה אפרים ומנשה? תגידו לי, כשמברכים את הבנות, מה מברכים? באנו מערב יום כיפור, נכון? מה מברכים את הבנות? ישימח אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה, ברוך השם, והיו עיניך רואות את מוריך. יש לנו זקנים, באנו מאיזשהו מקום, אנחנו לא מתביישים בעבר שלנו. שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אז אצל הבנות יש פוסטרים, ואצל הבנים לא דור האבות, ולא דור השבטים, דור הנכדים. לא האבות, לא הבנים, הנכדים, שם נמצא הפוסטר, מנשה ואפרים, מה יש לנו מנשה ואפרים? אמרנו פעם נקודה עצומה. מנשה ואפרים, הסיפור הכי גדול על מנשה ואפרים, זה שאין סיפור. הסיפור הכי יפה על הפוסטר היהודי, הוא שלראשונה בהיסטוריה, אין סיפור. מקפחים את מנשה. הוא רואה מול העיניים איך שמעדיפים את אחיו, בברכה עצמה אומרים, אפרים ומנשה. מקדימים את הצעיר. ואין סיפור. מה הוא היה אמור לעשות? מה שעשו אבותיו וזקניו עד בריאת העולם. כשקין מגלה שמעדיפים את הצעיר את הבל, אנחנו מגיעים לפרשת בראשית. הוא קם ורואג אותו נפש. כשישמעאל מגלה שמעדיפים את יצחק, הוא מצחק איתו, הוא לומד אותו גילוי עריות. כשעשיו מגלה שמעדיפים את יעקב, הוא אומר, יקרבו נא אמי אבל אבי והרגה את אחי. שמעון ולוי אומרים, לכו ונהרגהו, לכו ונשליחהו, לכו ונמכרהו. ומנשה רואה מול העיניים, זה לא קורה בחדרי חדרים, זה לא קורה אצל עורך דין ונוטריון שכותבים את הצבא שאף אחד לא יודע אותה עד שאבא הולך מהעולם. מול העיניים, סבא מסכל את הידיים ויוסף מנסה לשנות את רוע הגזרה, ואבא וסבא מתעקש, בני ידעתי, ידעתי בני גם ידעתי, אבל הצעיר יגדל ממנו. מה צריך אותה המשך? יקרבו נא אמי אבל סבי והרגה את אחי. אבל מנשה לא אומר את זה, כי מנשה הוא הראשון ששואל את עצמו שאלה אחת, מה חלקי? מה אכפת לי עם החלק אחי? הערך שלי לא נמדד ביחס למה שאחי קיבל. שאחי יהיה לו רב, שיהיה לו קול, מה אכפת למה שיש לו? החפץ חיים אמר פעם, שפעם הצורף סיים את מלאכתו בעולם. מה הוא יעשה עם כלי הצורפות העדינות? אז הוא נכנס לשכן, בבודקה השנייה, לפחח, ואמר לו, אני מקור לך את זה. אמר לו, לפחח, מה אני צריך כלי צורפות? אני עובד עם כלים גסים. מקור לך בחצי מחיר. אומר הפחח, תן לי בחינם, אני לא לוקח, אין לי מקום לזה. אני לא צורף, אני פחח. מה יעזור לי? הכלים ש... כלים יקרים, הכלים, שיהיו יקרים מאוד, שייתן את זה לצורף אחר. לי זה לא יעזור בחיים. מנשה הוא הראשון שלא שואל את עצמו מי קיבל יותר, או מי קיבל הרבה, או מי פופולרי יותר. לא זה קובע את הערך של הדברים. את הערך של הדברים קובע דבר אחד. החלק שלי בפאזל. מה החלק שלי בפאזל? אם אני עושה אותו, אז אני חי חיים ראויים. אני לא עושה אותו, אז אני לא צריך. העניין הזה הוא לא רק עניין של זכות, הוא עניין של חובה עצומה. כל עוד אדם עושה את תפקידו בפאזל, כל עוד הוא נאמן לשליחות, לייעוד שיועד לו הקדוש ברוך הוא, הוא לא מתרשם משום שיקול צדדי, משיקול של הצלחה וכסף ופופולריות וקשיים ומורכבות. הוא עושה את החלק שלו, הוא מכבד את אשתו, והוא מתמסר לילדים שלו, והוא עובד את עבודתו, את עמלו אשר יעמול בחייו. איך הוא אומר? ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו. אז הקדוש ברוך הוא מעריך אף, אפילו בעניינים אחרים. אבל כשהאדם מוותר על חלקו בפאזל, כשהאדם בוגד בחלקו מכל מיני סיבות, אז אפילו אם בדברים אחרים הוא בסדר, הוא קורט את הענף שהוא יושב עליו, אין לו מה לעשות בעולם. פה אנחנו רוצים להגיד יסוד גדול מאוד, יסוד גדול באמונה, יסוד גדול במחשבה. כמה סייעתא דשמיא, אומרת הגמרא ביום הכ"ב, צריך אדם בעולם. יכול אדם לחטוא בשתיים ולא עלתה לו במלוכה, ויכול אדם אחר לחטוא באחד ועלתה לו במלוכה. אומרת הגמרא, תראה את ההבדל בין שאול לדוד. תראה בחיים כמה אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך, שאלוקים יפנק אותך. תראה כמה חוסר צדק יש בעולם. שאול חטא באחת ועלתה לו במלוכה. דוד חטא בשתיים ולא עלתה לו במלוכה. שאול חטא באחת, מעשה דאגג. דוד חטא בשתיים, גם מעשה דאוריה וגם מעשה דהסתה שספר את עם ישראל בסוף ימיו, ולא עלתה לו במלוכה. אבל זה לא רק האחד מול השתיים, זה הרבה יותר. זה גם המשקל של האחד מול השתיים. במה שאול חטא בסך הכל? מעשה דאגג, בסדר, הוא ריחם על אכזרים. ריחם על אכזרים. סוף סוף, רחמנות זה מידה יהודית. אפשר להבין את החטא הזה. דוד חטא בדברים חמורים ביותר. מה זה מעשה דאוריה? מעשה דאוריה זה כמעט לשלוח אדם חף מפשע. נכון, הוא היה מורד במלכות, הוא לא היה חף מפשע. אבל עצם זה ששלחת האדם אל מותו, זה לא דבר פשוט. מעשה דהסתה היו כל כך הרבה אנשים שנהרגו בעקבות הספירה. עשרות אלפי יהודים נהרגו בעקבות הספירה. זה לא רק אחד או שניים, זה גם איכות האחד מול איכות השתיים. דוד באמת, לא רוצה להגיד לך שלום את המילה נאשם, כן? אבל דוד נידון על דברים חמורים ביותר, ועדיין לא עלתה לו במלוכה. נכון, באופן אישי, פי ארבעתיים ישלם, הוא שילם עד סוף ימיו, איך הוא אמר לבן גירה, השם אמר לו כלל, זה הכל המשך מבת שבע. אבל עדיין המלוכה, הוא לא נלקחה מנו המלוכה. ואילו שאול נלקחה מנו המלוכה על חטא אחד, למה? יש מכתב של הרבי שהוא כתב למחנכים, למורים, אחרי קום המדינה, 5-7 שנים אחרי קום המדינה, בתשט"ו. הם רצו לשבות, כי האופנה הזו הייתה לשבות. הדרך שמורים היום משיגים את מה שמגיע להם, זה על ידי שביתות. הרבי הזדעזע מזה. הוא כותב שמורה ישבות, שמורה לא יבוא לעבודה בגלל כסף. זה הרי לכרות את הענף שאתה יושב עליו. זה הרי לחלל את עצם מושג ההוראה, את עצם מושג החינוך. קודם כל אומר הרבי, איך תחנך אותו? אחרי שהעדפת כסף על החינוך. אתה בעם, זה אני אומר במילים שלי. אתה מספר לו שפרנסה משמיים, ושהוא יתפלל ויקבל את כל מה שמגיע לו. ואז יש שביתה, ואתה אומר, לא אכפת לי שהילדים לא יתפללו היום. שישבו בכיתה, שישחקו יעשו מה שהם רוצים, אני יושב חדר מורים, שותה כוס קפה. אתה מחלל את עצם מושג ההוראה, את עצם מושג החינוך. אבל מעבר לזה הרב כותב, וזאת נקודה עצומה. חינוך, סליחה, זה שליחות. חינוך זה הסיבה שבאת בשבילה לעולם. חינוך זה לא פרנסה, זה לא עבודה. חינוך זה הרגע שקדוש ברוך הוא סרטט את החלק שלך בפאזל. הוא בחר את הנשמה שלך לחנך את הילדים שלו. להקים את הדור הבא בעם ישראל. ושיננתם לבניך אילו התלמידים. אז שאדם יבטל את שליחותו בחיים בגלל כסף, אומר הרב, זה ההבדל בין שאול לבין דוד. נכון ששאול חטא באחד, אבל שאול חטא בעצם שליחות חייו. שאול לא היה מלך. התפקיד של מלך זה לחסל את סינואר. זה לחסל את נסראללה, זה התפקיד של מלך, בשביל זה בוחרים בו. לחסל את ראש הנחש, בשביל זה מלך נבחר. מלך לא נבחר בשביל לאסוף את הזבל. יש מספיק אנשים שיאספו את הזבל. מלך נבחר בשביל לסלק את היריב, לסלק את ראש הסטרא אחרא. אם אתה משאיר בעולם את הגג, אתה לא מלך, אתה מורד בשליחות חייך, בסיבה שבשבילה באת לעולם, אז אתה לא יכול להמשיך פה. דוד לעומת זאת, כמלך הוא היה שלם. את התפקיד שלו כמלך, את התפקיד הציבורי הלאומי, הוא עשה בדרך הטובה ביותר, הזכרנו קודם. עוד 40 שנה אצל שלמה, עוד פוחדים מהדמות שלו, הם עוד בפוסט טראומה מהדמות של דוד המלך. דוד חטא בעניינים פרטיים, בעניינים אישיים שבינו לבין חברו ובינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז הוא נהנה שלהם באופן החמור ביותר, אבל זה לא נוגע למלוכה. זה לא נוגע לתפקידו בעולם, כל עוד אדם עושה את תפקידו בעולם, הוא ממשיך בחיים. והוא ממשיך לקבל את האפשרויות לעשות את תפקידו, וגם אם הקדוש ברוך הוא צריך להעלים עין, מדברים אחרים חמורים ביותר. אז שליחות חיים זה לא רק זכות. שליחות חיים זאת משימה, זאת חובה להיות נאמן לה. ולכן כל אדם צריך לשאול את עצמו, את אותו מלאך ששלח לי את אותו משפט אז, האם אני עושה את מה שאני טוב בו? ואם מה שאני טוב בו, זאת לא משנה כמה אני מרוויח. וזה בוודאי משנה, אבל זה לא השיקול היחיד. כמה אני מרוויח וכמה פידבק אני מקבל, כמה מחיאות כפיים, זה לא מספיק. השאלה האמיתית היא, ואני חושב שאדם בסתר ליבו יכול לדעת מה העניין שהוא טוב בו. איך יודעים? אולי כמה סימנים שבמשך הזמן מצאתי במכתבים של הרבי. קודם כל, לכל אדם יש כישרון. כישרון. אני חושב שכל אדם, אתם יודעים מה, אני אנסח את זה אחרת, לא רק כישרון. לכל אדם יש חלום. אולי זה הדבר החשוב ביותר. חלום. כל אדם ששוכב תחת המיטה, ששוכב תחת השמיכה, ושואל את עצמו, מה הייתי עושה בימות המשיח? מה הייתי עושה בימים אידיאליים? שאני לא צריך לרדוף אחרי פרנסה, שיש לי, שאבא שלי רוטשילד, שיש לי את הפרנסה מהשמיים, שמעדנים מצויים כאפר, שהמשיח הגיע. אני חושב שלכל אדם יש משהו שהוא מוכן לעשות בעולם בלי כסף. הוא עושה את זה כי הוא מרגיש משמעות. כשהוא עושה את זה, הזמן עובר מהר. יש לו זרימה, מה שנקרא היום. הזמן עובר מהר. זרימה זה מדד מאוד חשוב. אם אתה עושה דבר שאתה נהנה ממנו, שאתה גאה בו, שאתה רואה בו, בעל ערך ומשמעות, לכל אדם. יש אישה שהולכת לדבר עם אנשים מבוגרים, ניצלות שואה, בבית אבות בערב. ואם מבחינתה זה ממלא אותה, כשהיא לא עושה את זה יום אחד, היא מרגישה לא ראויה. כשהיא עושה את זה, היא מרגישה שהחיים שלה ראויים. אז זו שליחותה. יש לה זרימה שם. בעיניה זה בעל ערך, זה יותר בעל ערך בעיניה, מלהיות רמטכ"ל. לתת לנשים המבוגרות האלה, הצדיקות האלה, לתת להם אוזן, להקשיב לסיפורים שלהם, לזיכרונות שלהם, בעיניה, זה הדבר הגדול ביותר שקיים. אז זה הדבר הגדול ביותר שקיים. אז זה דרך אחת לזהות שליחות. שליחות זה מה שאתה עושה, שאתה מעריך את העשייה הזו. בעיניך היא חשובה, בעיניך היא בעלת ערך, בעיניך היא משהו להתגאות בו. וגם אם יש כסף או אין כסף, זה לא משנה. בעיניך זה דבר חשוב. דרך שנייה זה כמו שאמר מרדכי לאסתר, לעת כזאת הגעת למלכות. ההזדמנויות שאדם מקבל. אדם צריך להסתכל למקומות שהוא הגיע אליהם. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, איך אני אגיד את זה במשפט מאוד יפה? אם הצורך המקומי ממך מתחבר עם היכולת שלך, אז זאת שליחות. אם הצורך המקומי ממך מתחבר עם היכולת שלך, אז זאת שליחות. והדרך השלישית שהיא נשמעת הפוכה, אבל היא לא באמת הפוכה. אם יש לאדם עניינים שיש לו בהם קשיים למעלה מטעם ודעת. לפעמים יש לאדם עניין שהוא יודע שהדבר הזה חשוב. הרב מביא את הדוגמה הזאת לגבי שלום בית. הוא יודע שהעניין הזה חשוב. יש לו אפילו הרגשה שזה המקום שלו. אבל הוא רואה קשיים למעלה מטעם ודעת. גם קשיים למעלה מטעם ודעת, זה סימן שזה שליחות. ולכן היצר כמו בעץ הדעת, דווקא בגלל שזה מדובר בעניין שכל הדורות עומדים עליו, לכן היצר נאבק בו עד הרגע האחרון. היצר נאבק בו בכל הכוח, בכל הכוחות. אוקיי, רוצה לסיים בנקודה אחת שלכאורה, עלולה להרער את כל התזה. סוף סוף יבוא אדם וישאל אותי, אם לכל אדם יש חלק, וכל אדם אמור להיות שמח בחלקו. אגב, שכחתי, טוב שנזכרתי, זה הפשט שמח בחלקו. אני שמעתי פעם דבר תורה מיצחק רבין. שמעתי פעם דבר תורה מיצחק רבין, אני זכיתי. יש את זה ברשת, תמצאו. יצחק רבין ב-72 היה שגריר ישראל בארצות הברית, ונשלח, גולדה שלחה אותו ליום ההולדת ה-70 של הרבי מלובביץ'. הרב נעשה בן 70, וגולדה שלחה אותו לייצג את ממשלת ישראל, בתור הנציג הבכיר בארצות הברית, לברך להביא את ברכת ממשלת ישראל לרבי. ורבין מספר, אני שמעתי את זה מרבין, לא מהרבי, בכתבי חב"ד הסיפור הזה לא כתוב. רבין בעצמו מספר אותו. הוא היה ביחידות עם הרבי, אז רק הוא יכול לספר אותו. הוא מספר שהרבי שאל אותו שאלה. הרבי שאל אותו, תגיד לי, איזהו השיר השמח בחלקו, נכון? כולם יודעים. הרבי חיפש ככה נושא אוניברסלי, שגם אפשר לדבר עם רבין המחוספס עליו. והרבי שואל את רבין, איזהו השיר השמח בחלקו? אבל מה כל כך טוב להיות שמח בחלקו? מי ששמח בחלקו לא מתקדם, זה הרי תכונה כל כך אנטי-יהודית להיות שמח בחלקו. אם יש לי יהודים, תכונה אחת היא שהם לא שמחים בחלקם. יהודים הם סקרנים, ויזמים, ופורצי דרך. כל תפקידו של יהודי זה ללכת אל מעבר לטבע. אז מה פשוט שמח בחלקו? ממתי אצלנו גאים בלהיות שמח בחלקו? הפסוק שמזוהה איתנו זה ופרץ תעמה וקדמה, כמו שנאמר ליעקב אבינו. מה פתאום שמח בחלקו? איזה תכונה זאת בכלל? רבין אומר שהוא מאוד התפעל מהשאלה, הוא לא ידע, והוא חיכה שהרבי יענה. את התשובה מה הרבי ענה לו לא כל כך הבנתי, מרבין לא הבנתי, אבל זה מבואר הרבה מקומות אחרים, אם הבנתי נכון. השמח בחלקו פירושו, כמו ששלמה המלך אמר, כי הוא חלקו. אדם ששמח בחלק שלו בעולם. הוא לא מחפש חלקים של אחרים. הוא לא אומר, אבל במקום אחר מרוויחים יותר. זה לא משנה. השאלה אם אני עושה את תפקידי, את החלק שלי בפאזל, אז זה העיקר, הוא שמח. כמובן, בחלק שלו בפאזל הוא רוצה הכי טוב. הוא רוצה הכי הרבה. הוא פרץ את הימה וקדמה. הוא רוצה להתקדם עוד ועוד, להשפיע עוד ועוד, כי זה התפקיד שלו בעולם, הוא רוצה להשריך אותם. הוא לא רוצה שהחלק שלו בפאזל יהיה חסר, יהיה מיותר. אבל שמח בחלקו זה לא מי ששוכב על המיטה ושוקט על השמרים ומחכה שהפרנסה תיפול מהשמיים. אין דבר יותר אנטי-יהודי מתפיסה כזאת. שמח בחלקו פירושו, הוא שמח במקום שלו, בתפקיד שלו, בייעוד שלו, בשליחות שלו. אמרתי, אני אסיים בנקודה האחרונה, סוף סוף יערערו על התפיסה הזאת שאמרתי. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו קנאים? אם אני כל כך, לכל אדם יש תפקיד ויש שליחות ויש משימה, למה אני כל הזמן מסתכל אצל אחרים? לכאורה זה הרי, זה לא מסתדר ביחד. הקנאה, אנחנו עכשיו נתחיל את ספר בראשית, כל ספר בראשית יושב על קנאה. מה ששיבש את כל המציאות זה הקנאה. הנחש קנאה באישה, קנאה באדם שיש לו את האישה. האישה בעצמה קנאה באישה שעוד לא נוצרה. אמרנו פעם, מה היא מפתה את האדם לאכול איתה? את רוצה לאכול, תאכלי. מה את רוצה שהאדם יאכל איתך? היא קנאה באישה שעוד לא נוצרה. היא אמרה, רגע, אם אני אוכל, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם אישה אחרת, כי הוא צריך להיות ילדים. אז בגלל שהיא קנאה באישה שעוד לא נוצרה, אז היא הלכה לאכול, היא הלכה להאכיל את האדם גם כן. שאם היא תמות, שהוא ימות איתו ביחד, שלא יהיה לאישה הזאת מי לחיות. ראיתי פעם שאישה התיישבה מול צייר ברחוב, והיא אומרת לו שיצייר אותה. טוב, התיישבה על הכיסא נוח, מתחיל לצייר אותה, אומר לה, רגע, אבל תצייר אותי, היא אומרת, כשאני עטורה בתכשיטים, בפנינים נהדרות. הוא אומר לה, למה? היא אומרת, כי חס ושלום, היא אומרת על עצמה, אם היא תלך מן העולם, ובא להתחתן עם אישה אחרת, אז שהיא תחפש כל החיים את הפנינים האלה. אז הנחש קינה באדם, האישה קינה באישה שעוד לא נוצרה, והאדם עצמו קינה באלוקים, שיודע טוב ורע, שיודע משהו שהוא לא יודע. וקין קינה בהבל כמובן. וכל ההיסטוריה מבוססת על מה? על לרצות יותר. מאיפה נוצרה התכונה הזאת של לרצות יותר, אם לכל אחד יש את שלו? למה אנחנו כל כך משוגעים, כל כך מטורפים? ומה התשובה? דיברנו עליה בעריכות כמה פעמים, נגיד את זה רק על קצה המזלג, פשוט בשביל לפתור את הקשר לשיעור הזה. הקנאה נועדה כדי שנראה את השני מצליח ונזדרז להצליח יותר בשלנו. הקנאה לא נועדה כדי שנרצה את שלו. הקנאה נועדה כדי שנראה את הזולת מצליח, וזה יעורר בנו את הרצון לקום מהקורסה ולהצליח גם אנחנו. אבל במה להצליח? להצליח בלהיות יותר אנחנו. צריכים להבין, הקנאה היא תכונה חשובה, ותקנה רחל באחותה. רחל קנאה בלאה, אבל היא לא קנאה בלאה בשביל לקחת לה את שלה. היא קנאה בלאה כדי לומר, אם לאה נהייתה לאה, אז גם רחל יכולה להיות רחל. אם לאה השיגה 6 ילדים, אז גם רחל יכולה להשיג את השניים שלה. קנאה במעשיה הטובים, אומר רשי. היא לא רצתה לקחת מלאה. להפך, היא רצתה לקבל מלאה. ללמוד מלאה, להבין מה הסודות שלה שהיא נהייתה לאה, כדי להבין איך אני יהיה יותר אני. גם משה רבינו קנאה. משה רבינו, על פרשת השבוע הזאת כתוב, פרשת וזאת הברכה. או יותר מדויק, פרשת האזינו. שכשמשה מינה את יהושע, יהושע נכנס פעם ראשונה לאוהל. הוא יוצא, שואל אותו, משה רבינו, מה הקדוש ברוך הוא אמר לך? עונה לו יהושע, רגע, דבר אחד לדור. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתשמע, הוא היה אומר לך, הוא כבר אמר לי את המסרים שייכים לדור שלי. ומשה רבינו הרגיש כזאת קנאה שמשתלטת עליו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, על עצמו, קח אותי מהעולם. כי טובה מיטה אחת מאלף קנאות. הקנאה היא כל כך כואבת, כל כך מציקה, כל כך שורפת, שטובה מיטה אחת מאלף קנאות. גם משה רבינו קנאה, משה רבינו אומר לקורח. ככה רש"י מביא פרשת קורח. אתה מקנה בארון, גם אני מקנה בארון. הקנאה היא תכונה חשובה ביותר. אנחנו לא מתעלמים מהקנאה, אנחנו צריכים לכוון את הקנאה. הקנאה, כמו כל רגש, היא תכונה מאוד פרימיטיבית, מאוד עיוורת, ולכן היא מתפשטת, היא מאבדת את הכיוון. כמו שהכעס בבסיסו הוא טוב, והגאווה שמינית שבשמינית היא טובה. כל תכונה נועדה למשהו, הבעיה של הרגשות, שהם מאבדים את הכיוונון. הם, כמו שהרמב״ם קורא להם, מידות. מה זה מידות? שהם מאבדים את המידה. אבל רגש בבסיסו, כל רגש הוא חשוב. הוא רק יוצא מהמידה, הוא יוצא מהכלים, זה הבעיה. אבל במהותה, הקנאה נועדה לכוון אותנו. לא כדי לקחת מהזולת, אלא כדי להיות יותר אנחנו, לחפש את שלנו. זה כל כך עניין מיוחד וחשוב. אני חושב הרבה, עם מה לסיים, עם איזשהו סיפור. טוב, אני אולי אסיים הסיפור הזה, סיפור אישי, סיפור ששמעתי בעצמי מבעל המעשה, אולי הוא גם שומע אותנו עכשיו. אני לפני, זה כבר הרבה שנים כבר, אולי 10, 11, 12 שנים, יום חמישי בלילה הייתי מוסר שיעור בבית הכנסת שבו אני משמש כרב, בית הכנסת המרכזי בראשון לציון. עד הקורונה היה לנו כל יום חמישי שיעור. ואני מסיים את השיעור ב-10, זה הפרשת מנחס, ואחד המתפללים מבקש להישאר רגע. הוא פותח את הפה, הוא אדם מאוד סגור, מאוד דיסקרטי, בגלל העבודה שלו, הוא גניקולוג, אז הוא היה מנהל חדר לידה באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, ואף פעם לא מדבר, אף פעם לא מפטפט, ואני הייתי גם צעיר, הייתי די חדש בבית הכנסת, והוא מבקש להישאר איתי. והוא אומר לי, שניאור, מאוד ריגשת אותי היום, נגעת לי בלב. אתה דיברת על הנושא של יהוד, זה היה פרשת פנחס, ושאלתי את השאלה המתבקשת, שהמפרשים הרבה מדברים עליה, למה פנחס? למה משה לא הרג את זמרי? מה זה הבית דין שדה הזה, שקם נער צעיר ועושה שפטים בנשיא שבט מישראל? למה משה רבנו לא קם ועושה את העבודה הזאת? הרי יכול להיות מזה דברים חמורים ביותר, אם כל אחד ייקח את החוק לידיים. והרבי עונה, כי זו הייתה השליחות של פנחס, ולא השליחות של משה. משה הוא לא תליין. משה אוהב ישראל היה, למשה יש שליחות אחרת. ולפנחס יש שליחות שלו. ועם ישראל צריך גם את התליינים, וגם את אנשי החסד. כל אחד עם החלק שלו בפאזל. הוא אומר לי, אותו יהודי יקר, הוא אומר לי, שניאור, אני חושב שהיום גיליתי את הייעוד שלי. שהוא יגיד את זה. רופא, רופא חשוב, רופא בכיר, רופא 40 שנה רופא, אדם מאוד מאוד מיושב. אדם שעומד במצבי לחץ, מנהל חדר לידה, אתם מבינים באיזה לחץ הוא עומד, אדם שהוא מנתח. הוא יגיד לי, בחור צעיר, שניאור, היום גיליתי את הייעוד שלי. זה רגע, חתיכת רגע. הוא אומר לי, תשמע. היום חמישי זה היה. 2:55, אני מסיים את השבוע. אני בא לקחת את התיק, לקחת את הטלפון, ולעזוב את בית הרפואה, כמו הרופאים הבכירים, אני אחזור ביום ראשון בבוקר. בדלת, אולי זה עוד היה עידן הביפרים, והביפר מצפצף לרוץ לחדר 6 בחדר לידה. אני, אם אתה בטווח של 40 קילומטר, אתה צריך לחזור. אני רץ לחדר לידה, אני רואה, הוא אומר לי את המקרה הכי קשה ב-40 שנות כהונתי. תסחיף מי שפיר. שלא נדע מצרות, זה 97% מוות, שנחיה כולנו בריאים השנה אצלנו במשפחה. אחיינית שלי הלכה מהעולם בגלל הדבר הזה. ותסחיף מי שפיר שוכבת אישה עם 0% קרישה. אני לא אתאר לכם מה שהוא תיאר לי. אומר, עבדנו עליה 4 שעות. 4 הרופאים הבכירים בבית החולים, מנהל בית החולים בעצמו הגיע, ומנהל מנהל כל חטיבת הנשים, ומנהל חטיבה גניקולוגית, ואני מנהל חדר לידה. 4 שעות. והצלנו אותה. הצלנו את העובר, והצלנו אותה, והחזרנו אישה לבעל, והחזרנו אימא לתינוק שעכשיו בא לעולם. והוא אומר לי, אני חושב לעצמי כשאתה מדבר, אם זה היה קורה עוד 30 שנה, שכבר לא היינו פה, מי היה מטפל בה? הסטאג'רים של סוף שבוע? אין סיכוי שמישהו בכלל יכול להציל אותה. והוא לא ידע על מה הוא דיבר. חלפו כמה חודשים, חודשים ספורים חלפו, והוא פרש לפנסיה מוקדמת. כי הוא הרגיש שהוא לא יכול לעמוד בסטרס הזה, הלחץ דם שלו המגיע ל-200, הוא לא יכול לעמוד בלחץ הזה, ונדמה לי שבגיל 59 הוא פרש. ובסיבת פרישה שלו הוא הזמין אותי לדבר, ואני חזרתי את המאמר של הבעל שם טוב, שנשמה יורדת לעולם ל-70-80 שנה, כדי לעשות טובה ליהודי אחד. אמרתי לו, אולי באת לעולם, פשוט לעשות טובה, אתה לא מבין שחצי שנה אחרי אתה פרשת? 40 שנה בתור רופא לא ראית מקרה כזה, וחצי שנה אחרי אתה פורש? זה הפירוש. שלכל אדם יש את המקום הנכון, האדם הנכון, המקום הנכון, הזמן הנכון, המעשה הנכון, כי הוא חלקו. אומר שלמה המלך, אל תחפשו פופולריות, אל תחפשו כוח, אל תחפשו עושר, אל תחפשו גינות ופרדסים. אם נועדתם לזה, ילד לכם את זה, לא נועדתם לזה, זה לא יעזור לכם שום דבר. מה כן תחפשו? תחפשו את המקום שלכם, את החלק שלכם, את התרומה שלכם, כי הוא חלקו ונחלתו. אז שנמצא, שנהיה נאמנים לחלק שלנו, שנשמח בחלקנו. והקדוש ברוך הוא ישמח איתנו, ישמח ישראל בעושיו, אנחנו נשמח איתו והוא ישמח אותנו, ונזכה בעזרת השם לזמן שמחתנו, לשנת שמחתנו, שהשמחה תתפשט.
1: האזנתם בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה.

0: בתלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, נראה לדבר מענייני דיומא. שלשום היינו ביום הכיפורים, יום מחילה, סליחה וכפרה, וצריכים להאמין באמונה שלמה שמי שעושה תשובה ביום הזה, מכפרים לו על הכל. מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. סך הכל היה לפני יומיים. הוא נראה כאילו עבר כמה שנים. אומרים העולם, כך ראיתי, דיברנו על זה שנים שעברו, שיש שאלה, הרבה שואלים את זה. מיד במוצאי יום הכיפורים, סיימים את הנעילה, מיד פותחים תפילת ערבית. מה? והוא רחום מכפר עוון. ומה, מוצאי כיפור? מה עוונות? עכשיו ישבנו כל היום, בכינו, עשינו וידויים, התחרטנו, הבטחנו, מחלו, מעביר אשמותינו, אז מה זה והוא רחום? אז העולם אומרים, הסבר, אמרנו זה שנים שעברו, שהרבה פעמים התפילה הזו היא בחיפזון גדול, מהר, רעבים, צמאים, אז כבר מקדימים והוא רחום על התפילה שנעשה, כך אומרים העולם. אבל הזכרנו שנים שעברו, גם מה שאומרים בשם הגאון בעל חידושי ערים זצ"ל, שהוא אמר, למה פותחים תפילת ערבית במוצאי יום הכיפורים בבואו רחום? כי אחד אומר, מי אמר שמחלו לי? מי אמר? עבר כיפור, אז מה? על זה מגיע בבואו רחום. כי צריכים להאמין באמונת אומן שלמה, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו באהבתו העצומה לעמו ישראל, מחל והעביר כל אשמותינו ומחק כל פשע מבית ישראל. אבל אם הוא ככה מהסס, כן, אולי, אני לא יודע, והוא רחום, מגיע והוא רחום וכפר עוון. העוון על זה שיש לו את הפקפוק, אם באמת מחלו ומחלו, באמת מחלו, מעביר את כל שמותינו בכל שנה ושנה. ומיד אחרי זה, סמוך ונראה, מתחיל חג הסוכות. והימים שבינתיים, בין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, ימים גדולים, עצומים, חשובים מאוד, לא רק בגלל שלא אומרים הם תחנון, ואדם סס ושמח, איזה יופי, היום איזו תפילה קצרה היה, לא אמרנו תחנון, מיד גמרו עמידה, חזרה, כבר קראת התורה, איזה יופי, לא, לא בגלל זה. הימים האלה עצומים ונפלאים, ימי הכנה לחג הסוכות, ולמעשה זה תשלום יום הכיפורים. אמרנו פעם, שרבנו הגדול בעל חתם סופר זצ"ל, הוא נפטר מנחתו עדן, ביום אחרי הושענא רבה. אז אמרו שמצאו אחר פטירתו, ככה סיפרו, חיבור שלם, ספר, כולו שירים אהבה לבורא יתברך. באהבתה תשגה תמיד, אחד הטעמים אומר בעל חרדים, מלשון אהבה, שכשמו שאדם אוהב את השני, כותב לו שיר אהבה, שיר ידידות, גם הוא. אז התפלאו, איפה היה לרבנו הגדול החתום סופר זצ"ל, את הזמן הזה גם כן לעסוק ולכתוב ספר שירים, לכבוד הבורא. מתי? הוא היה כרך דיקול הבי. אמרו עליו בשם הגון תורת חסד אומרים, למה נקרא שמו חתם סופר? כיוון שבו נחתמה התורה. מה פירוש? הנה, היו הרבה רבנים גדולים גם אחר כך. אלא, הוא היה האחרון שכלל את הכל. גם ראש ישיבה, גם הרב של העיר, וגם הדיין, וגם רבן של כל בני הגולה. וגם עמד בפרץ כנגד המשחיתים, הכל מכל כל, התעסק בכל, הוא היה צריך לדרוש לנפטרים ולדרוש לחיים, כל המקצועות, אחר כך זה כבר התחיל להתפצל, היה אחד שהוא דיין, היה אחד שהוא פסקן, היה אחד שהוא ראש ישיבה, והנהיה מקצועות, מקצועות, אנשים שונים, אבל שיהיה אחד שאיחד וחלל את הכל, הוא היה האחרון, כך אומרים בשמו של התורת חסד. ואז איפה היה לו זמן? היה גדול המשיבים בדורו, כתב תשובות לאלפים, לאלפים, שישה כרכים תשובות חתם סופר, חידושים על הש"ס כמה וכמה מהדורות, חידושים על התורה כמה וכמה מהדורות, כרך הדקול הבא, ועד היום הוא נפטר בשנת תפרש, לפני כ-180 שנה, עד היום מדפיסים עוד חידושים ועוד חידושים מכתב יד שלו. לא יומן כי סופר, כמיין המתגבר נער שאינו פוסק. וגם היה לו זמן לכתוב שירי אהבה לבורא יתברך. מתי? שאלו אותו, ככה מספרים, אמר להם, בימים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, היה התלהבות הנפש שלי עצומה לבורא יתברך, שנתן לנו את יום הכיפורים. העביר כל השמותינו, ונתן לנו את חג הסוכות, זמן שמחתנו. אז הלב בער, יקד, באהבה לבורא יתברך, ואז הייתי מוכן לכתוב את השירים הללו. ככה מובא בשמו. ימים האלה ימים גדולים. לדעת, מתקרב חג הסוכות, תשלומו של, חג, של יום הכיפורים, זה ביד בד בבד. מה שהיה ביראה ביום הכיפורים, עכשיו עושים בשמחה בחג הסוכות. בחג הסוכות. ולדעת את היקרות של המעלה הזו, שהוא נקרא זמן שמחתנו. ולמה? אז פשוטו, כמו שהביא בספר החינוך, שהוא חג האסיף. חג האסיף, באדם שטרח ועמל ויגע לחרוש, לזרוע, והנה, ברוך השם, צמחו הפירות, יצאו היבול, תנובת השדה, תנובת האילנות, אז הוא שמח, חג האסיף. אז זה שמחה, זה נכון. זה נכון. אבל אמרו עוד טעם. עוד טעם, למה זה נקרא זמן שמחתנו? כי כמעט לא יימצא חג או מועד שיהיה בו ריבוי מצוות, כמו בחג הסוכות. בחג הזה אפשר לקיים אלפים ורבבות מצוות, כמו שנראה בהמשך בשם הפה ליועץ, כמנהגנו שאנחנו תמיד קוראים את דבריו, תביא לי גמרא במציאה. אז לכן זה זמן שמחתנו. אדם יושב בסוכה, ישמח ישראל בצל סוכתו, יושב בסוכה. כל רגע, כל שנייה שיושב בסוכה, מקיים מצוות עשה דאורייתא גמורה. תאר לעצמך כמה אלפים ורבבות מצוות יכול לקיים בזמן ישיבתו בסוכה. אוכל בסוכה, ישן בסוכה, נוחר בסוכה. ויקא דאמרי נוער, מרקדיטלה מרקדיטלה, אתה מבין? אז מקיים מצווה בורא מלאך. שמעת דבר כזה מימיך? קיים מצווה, קיים מצווה. נענו עלוליו. אנחנו לא מבינים מה שאנחנו עושים בנענוע נולב. די לנו מה שאמרה הגמרא, שזה כשאדם לוקח את הלולב ונענע אותו, עוצר תללים רעים. תללים רעים פשוטו, תללים רעים. יש תללים שהם לא טובים לפירות, לאילנות. בסדר, זה פשוטו. אבל כתבו הקדמונים שהכוונה את כל הגזרות הרעות זה עוצר. וזה מעיד שאנחנו ניצחנו במלחמה, ניצחנו במשפט, כמו שהביאו במדרש ויקרא רבה, שכך היה בזמנם המנהג, שימים היה חד ושלום משפט לאדם, איזה משפט קשה אצל, אצל השופטים, והוא היה יוצא זכאי, היה מנענע, אומר, דידה נצח, דידה נצח. אז זה גם כן אנחנו מכריזים, אנחנו ניצחנו. קדוש ברוך הוא איתנו, מחל עוונותינו, מקרב אותנו, יושבים תחת כנפי השכינה, כמו שנראה בהמשך, לדעת את זה. אבל יש עוד טעם, למה זה זמן שמחתנו. וברשותכם, נראה לחזור מה שלמדנו בפעמים שעברו, היום אנחנו נעשה חזרה. יש במסכת בבא מציעא סיפור נורא. ופה המשגיח של ישיבת ליקוט זצ"ל, בשיחות שלו, אומר לנו מוסר השכל נפלא מאוד. כאן כתוב במסכת בבא מציעא בדף פה, על הייסורים הנוראים, אין לי מילה אחרת יותר, מביא לרעיון, שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שסדר את המשניות וחיבר אותם, סבל מה שאי אפשר לתאר. יש כאן תיאורים שנורא, איזה גודל ייסורים מביא לרעיון. ואני לא נכנס בזה, אבל מי שקוראים פה את הגמרא, נורא. אומרת הגמרא, הייסורים של רבנו הקדוש, על ידי מעשה באו, ועל ידי מעשה הלכו. פירוש, מחמת איזה מעשה שהיה, ההנהגה שלו, אז קיבל את הייסורים, ועל ידי מעשה הלכו. כולם מכירים את הגמרא, אבל אנחנו נחזור עליה. על ידי מעשה באו, מהי? מה היה בדיוק, איזה מעשה אתה אומר שהפעולה הזו, המעשה הזה, גלגל והביא כאלה איסורי תופת נוראים על רבנו הקדוש. רבנו הקדוש תורה וגדולה במקום אחד בזמן משה רבנו למצינו כדוגמתו. רבנו הקדוש, מי נקרא בתואר הזה קדוש? שואלת הגמרא, מה יהבה? איזה מעשה פעל והביא את הצרות האלה, לאיסורים האלה, לרבנו הקדוש? מספר את הגמרא סיפור מוכר, מפורסם. ההוא עגלה דאבו קוממתלה לשחיטה. היה איזה עגל שיוצאו אותו לבית השחיטה שלשחוט אותו. טוב, אז בשעה שהובילו אותו, את העגל הזה לשחיטה, אזל תליה לרשה בכנפי דרבי וקבחי. מה זה? אומר רש"י, תליה לרשה בכנפי דרבי, רבי רבודה הנשיא, רבנו הקדוש, החביא את ראשו תחת כנפי כסותו. העגל הזה הצליח כנראה לברוח, להשתמט מהידיים של המוליכים אותו, והכניס את ראשו תחת בגדיו של רבנו הקדוש, תחת כנפי כסותו, הכניס את ראשו. ורבי, רבנו הקדוש, אמר לי, זיל, לכך נוצרת. נכון שלוקחים אותו לבית השחיטה, אבל הוא נברא בשביל זה. סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיטה. ואמרנו פעם, על פי רבנו השלה הקדוש, שאמר במסכת פסחים בדף ממתת כתוב, שעם הארץ אסור לאכול בשר. כך אומרת הגמרא. רש"י מפרש, מחמת שאינו בקי בהלכות, לאכול בשר, שוחטים ואוכלים, צריך ניקור, לנקר אותו מהחלב, ומי שלא יודע, יכול בקלות להיכשל ביסורי חלב. רבנו הגדול חכם בן ציון נשמתו עדן אמר, שהיה אחד שהיה מנקר את הבשר ומשאיר את החלב. אתה שומע? עולם הפוך כחזינה. אני חושב שהוא יודע. נורא נורא הוא צריך להיזהר, מאוד מאוד להשגיח בזה. ואחר כך יש מליחה, יש הרבה הלכות. אז הוא לא בקי בזה, אחד אמר, הוא לא בקי בזה, אז איך יאכל בשר? איך יאכל בשר? אחרונים מפלפלים, הפריטו, הרב חידה, עם אחר יעשו לו וכו'. טוב. אבל בספר השלה מביא טעם נוסף. אומר, בבריאה, דיברנו על זה בשורים שעברו, יש דומם, צומח, חי, מדבר. דץ חם מה שנקרא. דומם כמו אפר. ויש צומח, העשבים, הצמחים. ויש דומם, צומח, חי, הבעלי חיים, כמו פרה, כמו עגל, כמו כבש. זה הבעלי חיים. ויש גם כן חי, חי, המדבר. בעלי בני אדם. בספר הכוזרי כידוע מוסיף שיש עוד מדרגה, בית ישראל, שהם למעלה מן הכל. אנחנו שהקדוש ברוך הוא ברחמיו נתן לנו נשמה אלוקית קשורה ומחוברת עד כיסא הכבוד. אז יש עוד מדרגה, דומם, צומע, חי, מדבר, ובית ישראל, ישראל. אומר שלה הקדוש, כל דרגה משמשת את הדרגה שמעליה. פירוש, אמרנו דומם כמו האפר, האפר הוא משמש בעבור המדרגה שמעליו לצומח. הצומח, העשבים וכיוצא בזה, מאיפה היניקה שלהם, מאיפה הכוח שלהם? מהאפר, משם הם מפרנסים, משם יונקים ומשם הם חיים. וכן הצומח הוא משמש את הדרגה שעליו, הבעלי חיים, אמרנו דומם צומח חי, בעלי חיים, פרה, העגל, הם אוכלים את הצמחים, אוכלים את העשבים, ומזה הם מתפרנסים, מזה הם חיים. וכן, החי, הבעלי חיים, משמשים את האדם, הוא אוכל אותם, את הבשר. נמצא שכל אחד ואחד משמש את הדרגה שמעליו, הדומם את הצומח, והצומח את החי, והחי למדבר, דץ חם. ויש לו עילוי, לכל דרגה ודרגה יש עילוי. מה שהיה דומם, עכשיו הוא נהיה במדרגה של הצומח, הוא הרי פרנס אותו, הוא גידל אותו, את הצמח, אז יש בשבילו עילוי. הצמחים ששימשו את הבעלי חיים, אז עכשיו נתעלו מדרגה של צומח, לדרגה הגבוהה מהם. וכן, החי עצמו, בעלי החיים, הם משמשים את האדם המדבר, אז יש לו גם כן את העילוי שלו. עכשיו, בא עם הארץ לאכול את הבשר, אומר לו העגל או הפרה, סליחה, מה הרווח שמך שאתה אוכל אותי? אני בהמה וגם אתה. מי חזי דדם הדידך סום מקצפה מדם הדידי. מה עליות שלך שאתה אוכל אותי? משלמה אם היה אוכל גברה רבה, אז אני מבין. הייתי עגל ועכשיו נהייתי בשר מבשרו של אותו אחד, נתעליתי. אבל עכשיו שאתה אחד כמוך אמר שאוכל אותי, אז מה? אני אוכל אותך, מה יחזי, אתה מבין? איזה מעליותה יש. לכן אומרת הגמרא שנאסר לו לאכול בשר. ככה מפרש רבנו השלם. טוב, אומר פה בגמרא, רבנו הקדוש אומר לו לעגל, זיל, כלכך נוצרת. אתה העגל, המדרגה הזו של הבעלי חיים, נוצרה לשמש את הבני אדם. אז שוחטים ואוכלים, לכך נוצרת, זה התכלית שלך, מה? עד רבה. אולי יעלה בחלקו, שיביאו אותו לתמיד חכם, יביאו אותו לשעודה של מצווה, לכבוד שבת קודש, אז זה דרגה של, הוא מתעלה בזה. זיל, כלכך נוצרת. אז זה מה שהוא אמר לו, לאותו עגל שהכניס את ראשו תחת כנף בגדו, שזיל, לכך נוצרת. אמרי בשמיים שמעו את הדיבור הזה של רבנו הקדוש, אמרי, או, כך הוא אמר, הויל ולא כמרחם לתועלי ייסורין. כך הוא אמר לעגל, זיל כלכך נוצרת, אז חז ושלום, חז ושלום, יבוא עליו ייסורים קשים ומרים, 13 שנה ייסורים פה הגמרא מתארת, אי אפשר לתאר, אי אפשר אותה לדעת. באו עליו ייסורים נוראות, נוראות, פחד חדים. למה? כי בתשובה הזו שהוא אמר, זיל, לך, בעבור זה נוצרת, אז היה כאן כאילו משמע שהוא לא חס עליו, לא מרחם עליו, יש בחור מדקדק עם הצדיקים, ונראה היצורים הנוראים הללו. מסיים את הגמרא, נקרא גם את זה, גם את זה יש חשבון גדול, ועל ידי מעשה הלכו, כמו שהסבל הזה, היצורים, הכאבים הנוראים הללו, באו על רבנו הקדוש, ממעשה, על ידי מעשה, אז גם כן היה מעשה, וזה סילק ממנו את הייסורים. מה? יום אחד, אבא כאן שעמתי דרבי בטא, הייתה זו המשרתת בבית, הייתה מנקה את הבית, מכבדת אותו, מסדרת אותו, ושדיה בני קרקושטה, היה שם הגורים של קרקושטה, חולדה. אז היא מצאה שם בבית, באיזה פינה, היו שם חולדה, היא ילדה שם את הגורים שלה, וקקן שלו, היא התחילה לפנות אותם, לסלק אותם החוצה, מה יעשו פה הגורים הללו של עכברים? לא צריכים את זה פה. אמר לה, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ראה את זה, שבקינו, תשאירי אותם, נמצאים פה, תראה איפה ילכו, זרוק אותם ברחובות, תשארו פה. כתיב, ורחמיו על כל מעשיו, ואנחנו צריכים ללמוד מהבורא יתברך, ורחמיו על כל מעשיו, אז אל תגיע בהם, נמצאים פה, שישארו פה. אמרי, מי ראה? בשמיים. או, ככה. הויל ומרחם, נרחם עלי. הוא ככה מתנהג, רחמיו על כל מעשיו, אז גם עליו נרחם. והלכו הייסורים. עד כאן הגמרא המופלאה. אומר המשגיח של ישיבת לקו בספר של ספר מוסר, אומר, כל הסיפור פה מפליא לעשות. פלא, פלא, מה מצאו טענה על רבנו הקדוש שאמר לעגל הזה, זיל, כלכך נוצרת, ובאו עליו כאלה ייסורים פחד? מה זה? אומר, אם כן, הוא רק אמר, הוא רק דיבר. אז שוחט, ששוחט את הבהמה בידיים, מי יודע מה היה מגיע לו? אלף אלפים יותר חמור. הוא סך הכל אמר דיבור. הוא אמר לעגל, לך, לך, לכך נוצרת. כבר, רחמנא ליצלן, באו הייסורים הנוראים הגדולים הללו. אז מי שבפועל שהוא שוחט את הבהמה, אז היה צריך לקבל איסורים פי כמה וכמה. לא שמענו מעולם. שוחט, שוחט, עושה מצווה, אם הוא שוחט טוב, בודק את הסכין, יודע את ההלכות, מברך על זה, על השחיטה, לא שמענו. אז מה רצו? מה עשה? איזה מצאו בשמיים שהוא אומר, או, הוא לא מרחם, לא מרחם, יבוא חזה שלום איסורים. טוב, אבל מה? לא שמענו דברים כאלה. אומר, דקדק לשון רבותינו. גמרא, כל אות ואות היא יקרה וחשובה ויש לעיין וללמוד ממנה. הטענה הייתה על זה שהעגל הכניס את ראשו ובא לחסות תחת כנפיו של רבנו הקדוש. הוא בא להיות חוסה בצילו, הוא בא להיות אצלו. לאחד כזה שבא להיות חוסה אצל השני, לא אומרים לך. לא אומרים לך. כאן היה מקום לקפדה. לא על זה שהוא רק אמר לו לך, כי לכך נוצרת. כל אחד יודע, סוף בהמה לשחיטה. מה יש בזה חיסרון? אם אמרתי לבהמה תלך, אז מה קרה? לא. העגל הזה בא להיות חוסה תחת כנפיו, והוא הכניס את ראשו מתחת לבגד והיה בוכה. מי שבא להיות חוסה בצילו של השני, לא אומרים לו לך. אדרבה, אדרבה, הוא צריך לעזור לו, צריך לדאוג לו. מי לנו יותר ממיסטר לוט? מכירים אותו, היה אחד כזה, עומת נקרא לו בפרשיות. והנה, הלך לסדום. למה הלך לסדום? אמר אי אפשי באברהם ובאלוהיו. תבין איזה דרגה הוא היה. הלך ללוט, הלך לסדום. ידע לאיפה ללכת, כן? מין במינו חוזר ונאור. וכשבאו אצלו המלאכים, אז רצו להרוג אותם. אמר, לא, באו לחסות בצילי. לא, אתה ראה, תורה משבחת אותו, שהיה עד מסירות נפש. טוב, מה קרה? מה קרה? הם באו אליי, הם באו אצלי, אי אפשר להגיד תלך. אומר, כך הביא חפץ חיים זצ"ל. אומר המשגיח דלקות זצ"ל בספר שלו, למדנו מפה יסוד, שאם בא אחד להיות חוסה בצילו של השני, נכנס תחת כנפיו, לא אומרים לו לך. אתה רואה שמה קרה לרבי, איזה איסורים קיבל. אומר, זה בדיוק חג סוכות. אנחנו באים להיות, לחסות תחת כנפיו של בורא עולם, תחת כנפי השכינה בסוכה. אז מי שנכנס לסוכה להיות חוסה בצילו של חי העולמי משתבח שמו, לא יגידו לו לך. לכן זה זמן שמחתנו, שאנחנו נמצאים קרובים ודבוקים לבורא יתברך. אז לדעת הדבר הזה, כמה טוב וכמה נעים וכמה יפה וכמה מצוין החג הזה, חג שמחתנו, שאנחנו נמצאים תחת כנפי השכינה מחוברים לבורא יתברך. לא יגידו לנו לך. הנה אתה רואה, כל מה שקרה לרבי בגלל שהוא אמר לו זיל, כיוון שהוא בא להיות אצלו, הכניס את ראשו תחת כנפי בגדו, להיות חוסה אצלו. מי שבא להיות חוסה אצל השני, לא אמרים לו לך, זה אפילו לא תבין. לכן לדעת, זה הזמן של שמחתנו. אני רוצה לסיים את הסיפור הזה, זה גם כנפקא מינה. מה כתוב בסוף? שהאיסורים עברו מרבנו הקדוש, התבטלו. במה התבטלו? במעשה של החולדה. ראיתי הביאו בשם הגאון רב חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר, היה גם כן ענק בענקים, אמר דבר נורא. צבר אה, 13 שנה, אומרת הגמרא, רבנו הקדוש סבל מייסורים שמשמו, פחד. התיאורים פה בגמרא, קורעי לב, קורעי לב. 13 ימי כיפור עברו על רבנו הקדוש ולא עברי. נשאר עדיין ביסורין האלה. בפרט, לפי סברת רבנו הקדוש במסכת יומא בדף פ"ו פ"ז, שרבנו הקדוש סובר שיום הכיפורים מכפר גם בלא תשובה. גם בלא תשובה. הלכה לא כך. הלכה יום הכיפורים מכפר עם התשובה. אבל רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא גופי סובר, שיום הכיפורים לעצמו מכפר. אפילו אם אדם לא עשה תשובה. בגמרא בשבועות דף י"ג, הגמרא מפלפלת שם לפי רבנו הקדוש, מה יהיה אם אדם אכל ביום הכיפורים? שומע? היום הכיפורים מכפר עליו או לא? שומע? אדם שאכל ביום הכיפורים יבוא אחר כך לנעילה לבית הכנסת ואומר, אני באתי להתפלל אחרי שמילא קריסו בזינה בישה. אתה מבין? מפלפל שם הגמרא, אתה אין שם רש"י תוספות רשב"א, יש הרבה דיבורים בזה, אבל לא ניכנס בזה. אומר הרב, תראה, לא הועיל כלום. 13 ימי כיפור עברו לרבנו הקדוש, אפילו לסברת רבי שיום הכיפורים מכפר בלא תשובה. מה פעל שנתבטלו ממנו האיסורים? חסד, רחמים, שבקינו, רחמיו על כל מעשיו כתיב. אומר, כמה אנחנו צריכים ללמוד? כמה אנחנו צריכים ללמוד? לכן גם חג סוכות הוא חג של חסד, כמו שנראה בהמשך. העזרה, הנתינה, הביאו על רבנו הגדול מרחו זצ"ל, תלמידו הגדול של רבנו הארי, זכותי מגן עלינו אמן, שהוא היה בערב סוכות, נהיה גבי צדקה. למה? כי אם אנחנו רוצים שתבוא גאולה, אם אנחנו רוצים שכיסא האמת יתכונן כלשון הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, אז צריכים לאחוז בצדקה, בצדקה תקונני. אנחנו מבקשים, הקם סוכת דוד הנופלת, מבקשים על זה, ברחמן אומרים את זה, בתפילות אומרים את זה. במה? בצדקה, בחסד. לכן, כמו שאמרנו, היה מהדר ומשתדל ביום הזה ערב סוכות, והיום זה כבר ערב סוכות, להיות גבאי צדקה, ללכת גדול המעשה יותר מן העושה, שיתנו, יש הוצאות גדולות לחגים, החג הזה משופע במצוות, צריך לעזור, לדעת הדבר הזה, אומר אתה רואה מה שעזר והגן וסילק את הייסורים מרבי ורחמיו על כל מעשיו. כשאדם קונה לעצמו מידת הרחמים, מידת העזרה לשני, בכל האופנים, אם זה מטיב בגופו, אם הוא מטיב בממונו, אם הוא מטיב בדיבוריו, אם הוא מטיב במראה פניו, שמקבל אותו בסבר פנים יפות, בלבביות, בחיוך, בעידוד, אז זה מחיי נפשות, זה חסד שאין כדוגמתו, אדם צריך לקנות את הדבר הזה, שיהיה אצלו ממש, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, בני רחמנים, בני רחמנים, לדעת הדבר הזה, אומר סבר שום דבר לא עזר, לא יום כיפור, לא כלום, רק ברגע שהוא אמר, ורחמיו על כל מעשה, והתחיל לרחם על הבריות, אפילו על האחברים האלה, כבר ניצול מייסורים, זה מוסר להזכל כולנו. כל פנים, אז הבנו עכשיו עוד למה באמת המועד הזה זמן שמחתנו, שאנחנו שמחים וססים להיות תחת כנפי השכינה, תחת הבורא יתברך, ובאמת להקים את המצווה הזו, כמו שנראה עכשיו בפלא יועץ, שאדם ישתדל ויתאמץ בחג הזה להיות יושב בסוכה, ישמח ישראל בצל סוכתו, חוסים בצל השכינה, ולא כמו שאמרנו בשורים שעברו, לא יש אחד שרק עושה גיחות לסוכה, לראות אם הכל בסדר, אם לא גנבו לו את הרבנים מהקיר, אתה מבין, אולי מישהו בא לקחת כל התמונות, לא, לא, לא, שישב בסוכה, זה עיקר המצווה, שב שם, ילמד שם, ישן שם, כל הדברים הללו, וכך אומר הפלא יועץ, סוכה, אנחנו תמיד קוראים את דבריו הקדושים, הרב עליו השלום נפטר בחול המועד סוכות כידוע, בכף או בכף א' בתשרי, אז קוראים את דבריו הקדושים. פה כדאי להסתכל אחר כך בפנים, לאט לאט ללמוד את הדברים. אומר הרב בפלא יועץ מערך סוכה, סוכה היא מצווה חשובה וחביבה, כמו שאמרנו, הן מריבוי המצוות, הן מצד השראת שכינה שיש בסוכה, כמו שנראה בהמשך, והיא באה מזמן לזמן, היא לא נוהגת כל היום ויום, יש מצוות תדירות, יום יום, אדם מתפלל, מניח תפילין, ציצית,

שהסוכה תהיה יפה, שם קישוטים, סיפרו להזקנים איך היה בירושלים, עושים את הסוכות, בפרט קהילת הבוחרים שהיו פה בירושלים, בשכונה שלנו, הם עושים את זה בהוד והדר, משהו מלכותי, ככה סיפרו להזקנים, אי אפשר לתאר. זה לא רק כמו הסוכות שלנו, הקטנות, ארבע על ארבע בקושי, ולא יודעים איך לקיים את ההלכה שיטייל בסוכה. צעד אחד הוא כבר מחוץ לסוכה, איפה הם היו טייל? הם היו עושים סוכה גדולה, יפה, מהודרת, מיופה, עם כל מיני הפרוחות, היה הוד והדר, כך סיפרו לי הזקנים. אז עושים את זה ביופי, בשמחה, בכלים נעים, זעקה חלקרון, אשריה ואשרי חלקו, כשאדם יקים את המצווה ומהדר בה ומייפה אותה, שזה מעיד שעושה את זה בשמחה, עושה את זה באהבה לבורא יתברך. ואומר הפה ליועץ עליו השלום, אבל יש כלי דעת שבשביל שלא לתרוח מעט, תורח, עד שאני אבנה את הסוכה, עד שאני אכין את הסכך, קישוטים, אין לי כוח לזה. כבד עליו, כבד עליו. משום דחי שעמיו, גם הם חוששים על המעות, שמה צריך הוצאות, פה לקנות, פה לסדר, אז חדלים לעשות סוכה. לא צריך. יש בבית הכנסת, עשו סוכת הקהל, ושם אני אלך בחג הסוכות, בלילה הראשונה או בלילה השנייה של חוץ לארץ, וסומכים על סוכת הקהל שאוכלים שם כזית בשני לילות הראשונים, ויצאתי ידי חובה, בירחתי, וגם שהחיינו עשיתי בשמחה, והנה יש פה סוכה של הקהל, אשרה באשרה חלקי. לא, לא זו הדרך, לא זו העיר. אומר רבנו הרמח"ן זצ"ל, ילמד האדם, במסד שרים כותב, ילמד האדם מחיי העולם הזה שלו לחיי הנצח, יקיש וילמד. מה? אומר, יש קט אנשים, כך מסת שרים כותב, אומרים, תשמע, צריך להיות שמח בחלקו. אני לא דוחק את עצמי לשבת בגן עדן בשורה ראשונה, אתה מבין? אם ישימו אותי בשורה 46, כיסא 3, אני גם כן מקבל באהבה, אתה מבין? לא צריך דווקא לשבת בהתחלה, בשורה שמח בחלקו. מה שיתנו לי, אני מקבל באהבה וברצון. יפה. אומר המסעד שרים, כן, כן, שמעתי. בוא נראה אותך בעולם הזה, אם אתה רוצה שישימו אותך שם בסוף, באיזה פינה נידחת, יזרקו אותו. לא! הוא רוצה הכל שיהיה מן המובחר, א' א'. מה, מה שים אותי בסוף? מה זה? לא, הוא עושה הכל, משורה ראשונה. יפה, אז אתה עושה את ענייני העולם הזה שלך נכבדים, חשובים ויקרים יותר ויותר מאשר כענייני הנצח. עולם הזה זה עולם תפל, בטל ואפל, עוד מעט נגמר וענייננו. זה לא עולם נצחי. על זה אתה רוצה שיהיה הכל בשיא הידור ובשיא הנוי ובשיא בשיא. ושם, כן, מה שיתנו לי, אני מסתפק בחלקי. והנה, אומר, מה אני צריך? מה אני מבנה סוכה? זה תורח, זה עמל, זה עייפות, זה כסף, אני צריך לקנות פה, שכח, לקנות זה. יש סוכה של הציבור, יש סוכה של החבר, אני אבוא בלל אצל השכן, אתפרג למחילה, תעשה לי טובה, אני רוצה, מזכה אותך במצווה, תן לי לאכול, כזה התפת. אז רק הוא ברוך. אומר, בושה, ככה חוסה בצל שכינה, והולך עושה דברים כאלה. איך זה? אמרנו פה כמה וכמה פעמים, חזרנו וצריך לחזור על זה יום יום. מה שמרן בית יוסף עליו השלום מביא, מרן בית יוסף קודש קודשים מביא מלכות מגילה בסימן תפרש צדיק, דברי הרן, רבנו ניסים, גירונדי, מרבותינו הראשונים, לפני 600-700 שנה, אומר, כלל, שאלו אותו שם השאלה, מלכות מגילה, אני לא הולך עכשיו בפרטים, מי שרצה יהיה שם בית יוסף, אבל אומר, כלל גדול שזה צריך להיות תמיד חקוק על לוח ליבנו ומול עינינו. מה? אומר, לעולם יעשה אדם את עסקי המצוות שלו כמו עסקי הממון, כמו עסקי העולם הזה שלו. מה פירוש? אומר, דרך משל, נפרש, יבואו לאחד ויגידו לו, שמע, פה חושבים לעשות עסק חדש, או כמו שהיום מדברים, פרויקט. יש עכשיו פרויקט חדש, שמי שמשקיע את הממון שלו פה, ירוויח וייצא מרכוש גדול, כמו ביציאת מצרים, יהיה לו מרכוש גדול. בוא, תשקיע. אז מה אתה עושה? מה אתה חושב? הוא מיד אומר, כן, כן, קחו, 100,000 תקחו, מה פתאום? הולך וחוקר ודורש ומברר אם באמת העסק הזה רווחי, אולי לא. יש עסקים שהם לא שומעים כלום. ואם זה באמת רווחי, מי אמר ששותפים הם נאמנים? יקחו את הכסף ויוכלו אותו והכל, כן, נגיד לו, חלמתה וחזית, תחכר למבא, אין לך כלום פה. אז מה? מברר,

0: טוב, אחרי שבירר שהכל עסק אמיתי ועסק נכון ויש רווחים, הוא שואל, הוא לא מיד משקיע, הוא רוצה לדעת אם באמת יש לדבר הזה באמת קיום. שואל, תגידו לי, הנה אני משקיע 100,000, אני ארוויח? תגידו לו, תשמע, יש בזה דעות, מחלוקת יש, יש אומרים כן ויש אומרים לא. ככה? אתה לא תראה ממני אפילו אגורה שחוקה. אם לא יהיה לי בטוח, אבל 100% בטוח, 1000% בטוח, שאני יוצא פה עם רווחים, לא תראה ממני אגורה שחוקה. למה? מה זה? אני משקיע פה, אני רוצה רווחים בטוח, בטוח. מה אתה אומר לי? יש אומרים. יש אומרים שתרוויח. יש אומרים לא תרוויח. שלום, לא משקיע פה. למה? הוא רוצה בטוח. 100%, 100%. שיש לו פה את הרווח שלו. ואילו בהסכם מצוות, אדם אומר, טוב, תעזוב, יש מחמירים, יש מקילים, יש למי לסמוך, אני סומך עליהם. פלא. בענייני ממונך, אתה לא אומר, אני סומך על המקילים. סמוך על המקילים שאומרים שתרוויח. לא. עד שלא יהיה 100%, 100%, 100% לא משקיע. גם בהסכם מצוות. לפחות שיהיה כך. ודאי שצריך להיות הרבה הרבה יותר. זה קניין נצח, זה לא ליום, ולא לשנה, ולא לאלף שנה. לא, וגם לא ל-100,000 שנה. זה לנצח, משנה, המוח שלנו קטן מלהכיל ולעכל. מה זה נצח? אז אדם הוא יגיד, נעשה ככה, אני אכנס לסוכה של החבר שלי ואני אוכל שם כזית פת. כיכר אני אוכל, לא רק כזית, אתה מבין? לחוש לכל השיטות. חביבי, תבנה סוכה. תעשה את הנחת רוח לבורא. כתוב בספרים, צבר אה, שאומות העולם כקוף בפני אדם. מנהגו של הקוף לחכות את האדם. איזה תנועה שהוא עושה, גם הקוף יעשה. זה ידוע מפורסם. כלל ישראל... זכינו למתנה שאין כדוגמתה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, מה? שבת, שבת. תלך ותראה, גם אומות העולם העתיקו וחיכו את השבת. אמנם לא ביום שבת, אלה ביום שישי ואלה ביום ראשון. אלו ואלו נשרפים את הדשן, אתה מבין? אבל מחכים. חנוכה, גם זה חיכו. פסח, עשו פסחה, כל מיני דברים. רק חג אחד הם לא חיכו, סוכות. לא תמצא באומות העולם שיהיה להם סוכה. למה? מה זה העניין של סוכה? שישב שם ויזכור שיש דירת עראי, והעיקר זה חיי הנצח. אצל גוי אתה רוצה שיזכור על דירת עראי, הוא רוצה רק דירת קבע, אתה רוצה שיהיה לו דירת עראי, זה לא בשבילי, שיהודים יעשו את זה. לכן, תברא דידהו, כשבאים ואומרים, גם מה, תתן לנו מצוות, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, תן לנו גם כן מצוות, אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, ניתן לכם, בוא נראה איזה מצווה מביא להם, מצווה למצוות סוכה. וכל אחד בונה את הסוכה שלו בגג. למה דווקא בגג? תראו אותי, אני מהדר במצווה, שכולם יראו, הוא לא עושה את זה באיזה מקום נידח. על הגג, סוכה גדולה, 10x10 וגובה 10. אתה מבין שיראו כולם. על הגג. ואז מגדיר חמה, מוציא את החמה מנרתיקה, הוא אומר, זאת, זה חום, גהינום של מלי, נותן ביתה ויוצא. תברא דידהו, זה המכה שלהם. גוי לא יכול להבין דברים כאלה. אדם יעזוב את הבית שלו, ייכנס לסוכה. מה זה? זה לא בשבילי. אנחנו צריכים שהכל יהיה, העולם הזה, בשלמות, כמו שפעם הבאנו מהמדרש. אז לזכור כמה גדולה המצווה הזו, וכמה יקרה, וכמה חשובה, ולא להקל בה. אומר הפלא יועץ, לכן, וגם אלה שעושים סוכה, יש מקלים לא לשבת בה, אלא דרך עראי, ואוכלים וישנים מחוץ לסוכה. נכנס דרך הרי, כמו שאמרנו, קופץ איזה רגעים. לא, אלא ולו חכמו יסכילו, אם היינו מבינים עומק העניין, מעלת המצווה הסחרה, עיקר תפאר את המצווה הזו. כמה חביבה המצווה הזו, בין לפי הפשט, מעלתה עצומה, לזכור ענני כבוד שקדוש ברוך הוא הוציא אותנו וגאל אותנו ממצרים, בחן, בחסד וברחמים, בעת ערום ועריה, ולא לפי מצוותינו, נתן את המתנה הטובה הזו, השיב אותנו בענני כבוד. וגם היא עומדת לאדם לכפר לו במקום גלות. חס ושלום, אם האדם נגזר עליו גלות, אז, כמו שאומרים בתפילה, כשיוצאים מהסוכה, במחזור התפיסו את התפילה, כשאדם נפרד מהסוכה, ואחרי סיום החג, אז היא מכפרת לו על גלות. מי שיוצא מביתו והולך לשם, הוא לא נמצא בתנאים הרגילים שלו. הבית הוא רגיל, עכשיו יוצא למרפסת, או למטה, או למעלה, לפעמים צריך לראות כמה קומות, עד שלהביא את האוכל ולרדת עם המרק ונשפח עליו על הבגד שלו. והוא פתאום שכחתי גם את המלח, אוי איסורים עכשיו לאכול את המרק בלי מלח, אתה מבין, מתעצה לעלות. גלות, יכפר לך, לא תלך למילואים, אל תדאג, זה יהיה במקום זה. על כל פנים, אז אומר הפלא יועץ, זה מעלת המצווה, ובין לפי הסוד, כמה העריכו רבותינו חכמי הסוד במצווה הגדולה הזו, וגבהו סודותיו של החג הזה עם המצוות שלו, ומעט מה שהשיגה ידיעתנו, שהשכינה הקדושה פורסת כנפיה עלינו, איפה נמצאים? בצל שכינה, והם רובצת על האפרוחים, ושבעה ושפיזין אלאים קדישין, אור ניצוצי נשמתם שוכנים שם, לכן סבא וכף החיים מביאים מדברי הזוהר והקדמונים, שכולם נהגו להכין איזה מין כיסא מיוחד ושפיזין, ומלבישים אותו בבגד יקר, לכל יום ויום אומרים זה ושפיזין דאברהם, ושפיזין דיצחק, ושפיזין עולו ושפיזין אלאים קדישין, היה אחד מהגדולים, כמדומני בעל דברי חיים מצאנס, כשהיה רוצה לכנס לסוכה, היה כולו רוטט, כולו רועד, אמרו לו, כבוד הרב, מה קרה? אומר, אתה נכנס לסוכה? כולה קודש, כולה שמות הקודש, האדם יכול לכנס לסוכה הזו, איך זה? אדם נכנס ככה, אבל מי שיודע מה זה, השכרת שכינה יש שם, איזה קדושה יש שם, אז כולו מתמלא ביראה. שבעה ושפיזין, אלין קדישין, נכנסים שם, ומטעם זה גדלה קדושת הסוכה, כקדושת בית הכנסת, זה לא מלטה זוטרתה, צריך לדעת את זה, כמו שאדם יושב בית הכנסת, בבית השם, שזה מקדש מעט, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה, ואילו מקדש מעט אלה בתי כנסת ובתי מדרשות, קדושת הסוכה גם כן ככה. ומטעם זה אסרו לנהוג במנהג ביזיון, חלילה, לא לבזות את הסוכה, וכל שכן שחוק וקלות ראש, שלא ינהג בסוכה, ואמרו על רבנו הארי, וגם מביא בספר ראשית חוכמה, אותו דבר מביא על רבו, משה קורדוברו, אותם מלאכי עליון, רבנו הארי והרמק, שהיו נזהרים לא לדבר שיחת חולין תוך הסוכה, כמו בבית הכנסת, שעשו לדבר שיחת חולין. אתה רוצה לדבר, תצא בחוץ. אבל בבית הכנסת, פלטין של מלך, אדם מנחס לארמון של המלך. ארמון של המלך, פתאום יעשה שחוק וקלות ראש, פטפט דברי הבל, עם החבר שלו, כולו מתיירה. אז צריך גם כן להיזהר בסוכה, בבית הכנסת, אומר שהיו לא מדברים, שיחת חולין. ובוודאי מי שנזהר לקבוע דירתו וישיבתו בה כל שבעת הימים, בקדושה ובטהרה, באימה וביראה, בשמחה רבה, העיקר זה השמחה, קונה קדושה ותוספת טהרה בנפשו, רוחו ונשמתו, ומצא כדי גאולתו, ופה הפלואץ כותב חידוש נפלא, אם אדם מקיים מצוות סוכה כהלכה, שיושב בה בקביעות, באימה, בשמחה, אומר הרב, קונה, זוכה, לעצמו קדושה בנשמתו, ומצא כדי גאולתו לכל השנה כולה, ההשפעה, האור קדושת הסוכה ומעלתה, ישפיע ויקרין על כל ימות השנה שלו, יעבוד את בוראו עבודה תמה, שמע טוב, מה אדם זוכה כשמקיים את המצווה הזו, יהיה לו סייעתא דשמיא ועזר אלוקי וקדושה בנשמתו, שזה יועיל לו וישפיע לו, לכל השנה כולה, לא רק לחג סוכות שבעה ימים, אלא הקניין הזה קניין לכל השנה כולה, מצא כדי גאולתו לכל השנה לעבוד את בוראו עבודה תמה, עבודה מושלמת כמו שצריך, בדחילו ורחימו ורחימו ובדחילו. אז לדעת הדבר הזה, מה אדם זוכה במצווה הזו של ישיבה בסוכה. חוץ מעצם המצווה שכל רגע ורגע, כמו שאמרנו ביום, בלילה, אלפים מורבבות. עוד אומר הפלא יועץ, ויש מצוות הנלוות שנעשות בחג הסוכות, כגון נטילת הלולב והנענועין בשעת הברכה, כשאדם מברך ומנענע, ואחר כך חוזר ומנענע בהלל, וכן הקפת התיבה בהושענות, כשאדם הולך ועושה את ההקפות של ההושענות, עם ארבעה המינים שבידו, מהתרוג והלולב וכו', והם הדברים העומדים ברומו של עולם. אנחנו לא יודעים מה זה, מה אדם פועל. טוב, עשיתי הקפות, אז מה, לקחתי את הלולב והקפתי וצעקתי הושענה, הושענה, אז מה? אומר, אנחנו לפי מיעוט ערכנו לא יודעים, אבל הדברים האלה עומדים ברומו של עולם, פועלים גדולות ונצורות, מה שאין אפשר לתאר בכלל, ובני אדם מזלזלים בהם, ויש מקומות שגם מי שהשיג הידו ליטול לולב לעצמו, הוא הצליח, לא כולם. היה להם ארבעת המינים, בפרט בחוץ לארץ, במקומות שהיה קשה להשיג את ארבעת המינים. יש מקומות בצפון, שמי היה לו אתרוג, בקור, שם זה לא גודל, היו צריכים להביא את זה, לייבא את זה, מכל מיני מקומות, מקורפו, מאיטליה, מהרבה מקומות. אז זה היה לכולם. אז לפעמים היה קהילה אחת, שיש רק לאדם אחד, לרב העיר היה, וכולם היו באים אצלו. זה לא כמו אצלנו, שאדם ברוך השם, זמננו, אדם יכול להשיג, לולבים, אתרוגים, מכל המינים, מכל הסוגים. יש לו מכל מה שהוא רוצה. אז אומר, היו אנשים שהתאמצו וקנו והשיגו ארבעת המינים, והיה נוטה לעצמו, ואינו עושה נענועים. טוב, נעניתי בבית, עשיתי ארבע זה, נענועים, מספיק יצאתי ידי חובה. נעניתי. אומר, חושב שאין זה אלא מנהג החכמים והחסידים, ולא ידעו שזה עיקר מצווה, זה חשוב מאוד הדבר הזה, הנענועים, ההקפות, זה מעיקרי המצווה. ותנן, ראיה מביא הרב, קטן היודע לנענע, אדם, תינוק, קטן, ילד, שהוא כבר הגיע להבנה שיכול לנענע בלולב, אז מה? אביו לוקח לו לולב, כבר צריך האבא מדין חינוך, לקנות לו ולסדר לו לולב. לא יגיד אותו, מה אתה רוצה, ילד זה בן חמש, בן שש, מה הוא מבין? אני יודע, נענע, אני עצמי לא יודע. אני מסתכל לאחרים איך נענעים, אני מנענע. אתה רוצה שילד הזה נענע? קונה לו, מחנך אותו למצוות. צריך, אומרת הגמרא, חייב לקנות לו לולב. אז אתה רואה שעל מה תלוי הדבר? בנענוע, יודע לנענע. אז כבר חייב, יעשה את הדבר הזה. וכן, ראינו במשנה מסכת סוכה, איך המנענעים, בהודו ואנה, ובכל יום ביום היו מקיפים את המזבח, היה עניין גדול שהיו מקיפים את המזבח, הכל בבית המקדש, היא רצון של נזכה השנה. אז אומר הרב, האיש הירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, מי שבאמת קניין המצוות אצלו בנפשו, הוא אוהב את המצוות, מחבב את הבורא, מחבב את מצוותיו, ישתדל בכל כוחו ובכל מאודו שיהיה לו לב לעצמו מן המובחר. לא לקנות מכל הבלייד בשליש מחיר, כמו שפעם סיפרתי פה. סיפרתי, כל שנה אני חוזר על זה. אמר לי, כבוד הרב, כמה אתה משלם על הלולב, על האתרוג? אמרתי לו, אני משלם מה שאני משלם. אומר, בוא אני אלמד אותך, כבוד הרב. אני משיג אתרוג, הוד שבהוד, הדר שבהדר, בחמישה שקלים. אני לא זוכר, הוא אמר, חמישה שקלים ישנים. חמישה שקלים. אמרתי לו, איך יכול להיות? אתרוג כזה, הוד בהוד, שעולה חמישה שקלים? אמרתי לו, אולי מפלסטיק אתה קונה, אתה מבין? איך ייתכן? אומר לי, מתי אתה קונה? אמרתי לו, איך שמזדמן לי, לפעמים באלול, לפעמים בעשרת תשובה, איך שיוצא? אומר, לא, לא, לא, כבוד הרב, תשמע בקולי, סיפרנו את זה. אומר, אני יוצא לקנות את האתרוג, את הלולב, בערב חג הסוכות, בשעת הצפצוף. נכנס החג, אז אני הולך לקנות אתרוג. למה? המוכרים, כבר את האתרוגים מוכרים אז לפי משקל, בקילו, אתה מבין, רק תקנה. ואז אני משיג לעצמי אתרוג יפה יפה בחמישה שקלים, לא צריך לשלם על זה 300, 400, 500, לא צריך. זה אני יכול לקנות יער אתרוגים, אתה מבין? אבל דבר אחד הוא שכח. מה? שאתרוג בחמישה שקלים, בורא מלאך של חמישה שקלים, אתה מבין? כשיבוא לשמיים צריך לחפש אותו, כזה זעיר וזעיר, מגדלת צריך לחפש אותו, איפה הוא נמצא, אתה מבין? המחבבי מצוות, אין דעתם לחוס על ממונה. מה אדרבה? רבנו אריזה צהל מובא עליו, כשהיה בא לקלוט מצוות, היה מביא את ארנק, פותח למוכר, אומר, תיקח כמה שאתה רוצה. לי חשבון, תעשה לי הנחה, תעשה לי הקפה, ונשלם לך בגלגול הבא. לא, אין דברים כאלה. הנה, קח, כמה שאתה רוצה. אני קונה פה מצווה, חיי נצח, מתחבר לבורא יתברך, עושה לו נחת רוח, זה אשראי אחד כמוני, קטן ושפל, אפל ואיננו, בן אדם, היום פה מחר איננו, שעושה נחת רוח לבוראו, מה יש לך יותר מזה? תן לך יותר מזה, תקח כמה שאתה רוצה, לדעת את זה, ולא מחפש איזה תחבולות, אולי ככה, מנצה, לפני הצפצוף, אחרי הצפצוף, אתה מבין, זה מעיד כמה המצוות יקרות בעיניו. אומר, יקנה ממנו מבחר, יעשה בשמחה, מה אתה דואג? גם אמרו רבותינו, לימדו אותנו שהוצאות מצווה, זה על חשבונו של בורא עולם, לא על חשבון האדם. כתוב בריטב"א במסכת ביצה דף ט"ז, שמה שאמרה הגמרא, כל מזונותיו של אדם, הם רשמו לו אותם מתחילת השנה ועד סוף השנה, יש לו את החשבון, זה דווקא בהוצאות שלו, אבל בהוצאות של מצווה, זה על כיס בורא עולם, וכך אומרת הגמרא גם כן במסכת בבא קמא בדף ט', אז מה, זה יעשה קמצנות? רק לפני יומיים שלוש היה יום כיפור, צעקנו, זוכנו לחיים, כותבנו לחיים, תן לנו בספר פרנסה טובה, ובסוף מה, לוקח את זה לדברים אחרים, את המצוות יקפח, איך ייתכן? לכן תודה רבה. לכן ייזהר האדם בכל כוחו, בכל מאודו, בכל מאודו, בכל ממונו, להיות לו לולב לעצמו מנבחר, וייתן דעתו מראשית השנה לשלוח למרחקים, כמו שהיה אז בחוץ לארץ, שלא היה להם את ארבעת המינים, לכמה מקומות ידאג מפה או משם שיהיה לו לולב לעצום ונבחר, ובאופן שלא יחסר מלהיות לו לולב ואתרוג, כי היא מצווה חביבה וסימנה טבע לכל השנה כולה, כמו שאמרנו, דידן נצח, מראה אנחנו ניצחנו, אנחנו יצאנו זכאים במשפט, דידן נצח, אז לכן סימנה טבע, וגם לא ימנע מלעשות הנענועין והקפת הטבע, ואם לא עלתה בידו, חוץ לארץ כמו שאמרנו, היה מקומות שלא השיגו, אז השתדל לעשות נענועין והקפת הטבע בלולב של שכנו היושב אצלו, ולא יחוש ללעג, יגידו מה זה פתאום נהיה חסיד, פתאום נהיה כזה מדקדק במצוות, מה קרה? שהרי אם היה מוצא להרוויח אלף אלפים דינרי זהב, לא היה מניח מלהרוויח מפני הלעג של האחרים, כל שכן לעשות רצון אדוני שבשמיים, שמשלם שכר טוב לעושה רצונו. עוד יש מצוות בחג הזה, מצוות השמחה של מצווה, כמו שדיברנו, ישמח ישראל בצל סוכתו, זמן שמחתנו, חג הסוכות, שהוא משופע בריבוי מצוות אדיר, ואם בכל הרגלים מצווה לשמוח, על אחת כמה וכמה בחג הקדוש הזה, שהוא נקרא זמן שמחתנו, ועלה כתיב ושמחת בחגיך, ויהיה שמחת הלב, מלא בשמחה של מצווה, שידע האדם מה אנו, מה חיינו, מה אנחנו, כלום, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שבחר בנו יוצרנו לנו, לנו נתן את המצווה הגדולה הזו, ויתרה, וחיבה יתרה נודעת לנו עד אין חקר, אז אומר שאדם יהיה שמח, הנה, הוא אומר, נתן לנו את ראש שנים הכיפורים לכפר עוונותינו, מעביר השמותינו, הכיפר לנו, ועכשיו אהבתו וחמלתו בחג הסוכות בולט, במוחש, בעליל, העניין הזה של אהבה של הקדוש ברוך הוא, כמו אב אשר את בן ירצה, שרצה לשמחנו, מצערנו שנסתערנו במי התשובה, שאדם היה דואג, חיצי המשפט, יש עושים גם טעניות, בעשרת ימי תשובה, נצטער, מיד נתן תכף את חג הסוכות, וציווה לשמוח, תשמח, היית עד עכשיו בדאגה, עכשיו תהיה שמח, וקבע שכר טוב על שמחתנו, זה שאדם שמח על השמחה עצמה, עוד נוטל שכר, והבאנו פה פעם בשיעור דברי אורחות צדיקים, בסוף שער השמחה מרבותינו הראשונים שאומר, שאדם שמקיים מצווה אשריו אשרי חלקו, ואם מקיים אותה בשמחה, מעלתו אלף ידות, פי אלף, מאשר שמקיים את המצווה ככה, שמע טוב, כמה מעלת המצווה מרוממת את איכות המצווה וחשיבותה, והביאו הקדמונים בספר קד הקמח ורב חידה וחתם סופר ועוד, שעיקר קיבול שכר בעשיית המצוות על השמחה במצווה יותר מעצם עשיית המצווה, לא יאומן. אז שאדם אומר, ידע את המצווה הזו. ועוד אומר, מביא וכתבו רבנו, גורי רבנו ארי, שמי ששמח וטוב לב, ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, בכל שבעת ימי החג הוא נמצא בשמחה וטוב לבב, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, איזה עצה טובה, שהשנה הזו תהיה שנה טובה מבורכת, שנה טובה מתוקה לכולנו, ויהיה לעולם שמח. שמע איזה הבטחה זו? אדם היה מוכן לשלם הון עתק בשביל שיהיה לו שמחה לעולם. למה? כי יכול להיות שיהיה לאדם כל טוב סלע, לא חסר לו כלום, יש לו בית, משפחה, הכל מכל כל, אבל אם אין שמחה, לא שווה כלום. מה, כלום, אתה רואה אותו שר וזעף בצער, מה הרווחתי? יש לי דירה, יש לי זה, יש לי, מזמן. אבל אם יש לו שמחה, טוב פת חרבה ושלווה בה, והשמחה בה מאשר בית שרק חלילה חלילה בעיות וכאב לב. אז הוא אומר, הרב, תשמע מה רבנו הרי גילה, שמי ששמח וטוב לב, ואינו מצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, השנה הזו תהיה שנה טובה ומבורכת, ויהיה לעולם שמח. לכן, בכוח היא כבר איש, להוציא עצבו ורוגזו, כל דבר המצער הוא ידחה את זה, תעזוב, לא מעניין עכשיו. וישמח בכל יום שמחה חדשה, שמחה של מצווה, באשרה באשרי חלקות. אדם להיות שמח בדבר הזה. נסיים בדבריו של הפלואץ גם כן, שאומר, שדיברנו על השמחה, אבל בשמחתו ישמח לב עניים ואביונים, וזו מצווה בכל החגים והמועדים. מי שקורא בזוהר של בשבתות, של הסעודות, העתיקו שם, מה שיש בסידורים, את מאמר הזוהר, שאם הוא לבדו חד, רק יש אחד בחגים, אין לו עסק עם אחרים. אני עכשיו דואג לעצמי, אני ואשתי והילדים, אבל מה אכפת לי מאחרים? אז אומר שם הזוהר, מילים נוראות דוקרות את הלב, מותק בסידורים, בתפילה של שבת, בברכת המזון לפני של שבת. אומר שם, ואי אי חדה, אם הוא שמח, ולא חדה למסכנה, ואינו משמח את העניים, עלי כתיב וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה? אתה רק לעצמך דואג? אתה רוצה לאכול ולשתות ולשמח? ומה עם, עם הבנים שלי, העניים, שהם אהובים אצל הבורא? שכחת אותם? הפקרת אותם? אי אוחדה, הוא דואג לעצמו, שיהיה לו סעודה טובה, בשר ודגים וכל מטעמים, מאחרים מקיים בהם והתעלמת. פעמים שאתה מתעלם, לא ראיתי. ככה? וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. כל אחד יודע מה זה הפרש. פרש זה הצועה של הבהמה. חלילה אחרי זורקים זה בפנים שלו. צריך את המצווה שלך? למה אתה לא דואג לאחרים? כמו שאמרנו, וכל שכן, בחג הקדוש הזה, חג הסוכות, חיוביה רמיה, לתת לעניים חלק האושפיזין. כמו שמביא סבא עליו שלא מביא דברי הזוהר גם כן, שכל אחד ואחד, ערב החג, יפריש, או שיכין סעודה. היו הרבה שהיו מזמינים סעודה ומביאים לחלק לעניים, או שהיה מפריש מכספו, אומר זה הכסף הזה, שווי הסעודה, אני מפריש לכבוד אושפיזין די אברהם, וזה לאושפיזין די יצחק, ולזה לאושפיזין די יעקב, ונותן לגבאים שיחלקו, וכך הוא משמח אותם. ואם, כתוב בזוהר הקדוש, ואם מביא מעתיק בזוהר, גם כן בחוק לישראל הביאו את זה, אם נותן את החלק הזה של אושפיזין, יישר רב ברכות מכולם, אברהם מברך אותו, יצחק מברך אותו, כולם מברכים אותו, אדם היה מוכן לשלם כל טוב סלע, כל הון שבעולם, לקבל ברכה מאברהם אבינו. בוא תשמע, פה אברהם אבינו מברך, מה? הייתי מוכן הכל, נקור את הבית שלי לקבל ברכה מאברהם אבינו. נו, והוא מברך אותו, אברהם ויצחק ויעקב, ומשה רבנו, ואהרון וכולם. אדם לא ימסור את הכל בשביל הדברים הללו, ולהפך חלילה, להפך. ואם לא נותן, אז להפך, שם כתוב דברים נוראים, לא רוצה לצים נפה. אז שאדם יראה, ידע את הדברים הללו. לטובתו, בוא נדבר לטובת האדם. לכן אומר הרב, יבין, יש לנו פה עסק עם דברים עליונים שאנחנו לא, בשכלנו הקטן לא קולטים בכלל מעלת הדברים הללו, איזה נחת רוח זה עושה, איזה מצוות, איזה הגנה, ולא לשכח שאנחנו רבה לפנינו, עדיין פתקין, מסירת הפתקין, אז לחשוב את הדברים האלה, יהיה רצון שנזכה כולם שנה טובה מבורכת, שנה טובה מתוקה, יהיה גמר חתימה טובה, יהיה פתקת אהבה לכולנו, שנת גאולה וישועה, וכן יהיה רצון.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה.

0: יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים להיכנס בחג סוכות תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, לחסות בצל כנפיו ונתפלל שבעזרת השם הוא ייתן לנו אור גדול, ברכה גדולה בחג סוכות הגדול הזה. נתחיל בספר סוכת ציון לגאון הרב בן ציון מוצפי, הוא מביא שם בעמוד ט' זין בשם הזוהר הקדוש והאריזל שיש עשרת ימי תשובה עם עשרה ימי דין. הקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה מולך על העולם במידת הגבורה. מה זה מידת הגבורה? הוא המלך, הוא מכריח. הוא אומר, וכיוון שזה ימי דין, תקנו בהם הרבה סליחות, יש תוספת של סליחות בעשרת ימי תשובה, מרבים בתשובה, צדקה, תפילה, מרבים בכל הדברים האלה כדי שבעזרת השם, השם ירחם עלינו. והוא כותב שכל הדינים וכל הקשיים שקוראים לאדם במשך השנה, הם מכוח מה איך שהוא התנהג ומה שהוא עשה בעשרת ימי תשובה שהיו. זה הימי דין. הוא אומר, מי למחרת יום הכיפורים, מתחיל עשרת ימי תשובה מאהבה, של רחמים. והוא כותב שם, בשם האריזל, שכל הרחמים, החסד, הברכה שיכולה להיות לאדם, וכל הסמכות שיהיו לו בכל השנה כולה, הם תלויים איך הוא מתנהג בעשרה ימים של מי מצאי כיפור עד הושענא רבה. אז יש לנו את האפשרות, לכן בימים האלה, שאדם, אפילו אם הוא לא מתפלל מוקדם, שיתפלל מוקדם, אם הוא לא מתפלל את כל התפילה, שיתפלל את כל התפילה, שיבין שבזה הוא נותן לעצמו את הסמכות והחסדים והברכה והישורות שיהיו לו במשך כל השנה, הכל תלוי בימים הקדושים האלה שבהם אנחנו נמצאים. לא סתם לא אומרים תחנון, בארבעה ימים בין כיפור לסוכות, כותב הגראון מווילנה, זה קצת יום טוב, כן, זה קצת יום טוב. זה קצת יום טוב, אז לא עושים. עשרת ימי תשובה עם ימי דין, עשרה ימים האלה, ממוצאי כיפור עד הושענא רבה, זה עוד עשרה ימים, זה ימי רחמים ואהבה. עכשיו רציתי להוסיף. הגאון, רב סנדר ארלנגר, הביא בספרו תורת העבודה. הוא הביא דבר מדהים. ידוע שכתוב בכל הספרים שהאדם הוא זה שקובע את הערך של מעשה המצוות שהוא עושה. למשל, אני אתן דוגמה. אדם יוצא מסדר לימוד, משיעור תורה, בשביל לקנות פחית קולה. אתה הראית שעשר דקות מהסדר, עשר דקות מהשיעור, שווים לך פחית קולה. כמה עולה פחית קולה? 5 שקלים. בשמיים, כמה הוא יקבל על 10 דקות לימוד? 5 שקלים. הוא קבע את הערך. אדם יצא מהתפילה מוקדם כדי לקנות עוגה, כדי להגיד איזה מילה, שלום בוקר טוב למישהו, או לפגוש איזה חבר לשאול אותו מה החדשות. אתה בזבזת את התפילה בשביל כזה דבר, 5 דקות של תפילה, זה מה שהם שווים. ואז האדם הוא בצרה צרורה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו הבטחות, ויש שכר עצום למצוות, אבל הוא לא מקבל את השכר של המצוות, כי האדם קבע את השכר של המצוות לשכר מאוד קטן. לעומת זאת, אחת מ-13 מידות של רחמים היא מידת אמת. מה יש במידת אמת? למה היא מידת רחמים? כי מידת אמת פירושו שהשם נותן לפי השכר שבאמת המצווה שווה. כשאדם עושה מצווה שהוא מתפלל, התפילה שלו משפיעה בכל העולמות העליונים, היא משפיעה לדורי דורות. נוצר חסד לאלפים, 2000 דורות אוכלים חסד אחד שאנחנו עושים. זאת אומרת, אם אדם מסתכל כמה מצווה שלו שווה, היא שווה פי מיליון. אומר הרב סנדר ארלנגר, איך הוא זוכה לשנות את הסטטוס מהמצב שהיה לו שכר של מצוות זולות מאוד כמו שהוא עשה, למצב שהמצוות יהיו שוות כמו הערך האמיתי שלהם. הוא אומר, זה מה שחזל תקנו לנו בתפילות ימים של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. אומר, מה זה מלכויות? אני אומר, מי שקובע זה לא אני. אם האדם אומר שאני קובע, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני אעשה את המצוות כשמתחשק לי, אני לא אעשה אותם כשלא בא לי. אני אתפלל כשבא לי, אני לא אתפלל כשלא בא לי. אז אם אתה קובע, אתה גם קובע את השכר. אתה קובע בדיוק את השכר של הדברים. כשבא בן אדם וממליך את הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה בהמלכה? הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא קובע כלום. מי שקובע זה אתה. אתה אומר לי להתפלל, אני הולך להתפלל. אתה אומר לי להניח תפילין, אני מניח תפילין. אתה אומר לי ללבוש ציצית, אני לובש ציצית. אתה אומר לי לשמור שבת, אני שומר שבת. אם אתה אומר שהוא קובע, ברגע שהשליטה עברה למה שאתה טוען שהוא קובע, אז השכר הוא לפי הערך של הקדוש ברוך הוא על כל מצווה. נמצא שכדי שאדם יזכה לכל ההבטחות של הזיכרונות, שהשם מבטיח לו ברית, חסד, שבועה, כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח הצלה לכלל ישראל, יש תנאי קודם. מהו התנאי? שתמליך את הקדוש ברוך הוא. לכן, סידרו לנו בתפילות ימים נוראים את המלכויות, כל התפילות סביב זה. כי אנחנו רוצים לקבל שכר למצוות שלנו, שכר עצום, כי על העבירות אתה תשלם לאיש כמעשהו, אתה מקבל כמו שהעבירה שלך באמת שווה. ואילו למצוות אתה מקבל הרבה פחות. אז אני רוצה שאני אקבל על המצוות שלי את המשקל האמיתי שיש לכל מצווה ומצווה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אתה הקובע. דיינו, שאומרים לקדוש ברוך הוא, אתה הקובע, אני ממליך אותך, אני עושה רק את מה שאתה אומר, כל המצוות שלו שוות עולם. עכשיו תסתכלו איזה יופי. איפה הביצוע? איך אמר מישהו? ראש השנה הוא הכנת התקציב. לשנת, עושים שנת התקציב. עשו שנת התקציב. יום כיפור הוא הסדר חוב. באים עושים הסדרי חובות עם הקדוש ברוך הוא. סוכות עושים את ההשקעות לקראת שנה הבאה. מתחילים את כל ההשקעות. קיבלת הלוואות חדשות, קיבלת דברים, התחלת בהשקעה. הוא אומר, איפה שיא ההמלכה של הקדוש ברוך הוא? חג סוכות. מה זה חג סוכות? יש לי דירה. תהנה לעבוד את השם איפה שאני מבין. אני אעבוד את השם הרבה יותר טוב, בבית עם מזגן, חדר גדול, שאני אוכל לשבת גם על הספה, אני אוכל להביא יותר אורחים, אני לא צריך לשבת בצפיפות, אני אהיה יותר שמח. בא בן אדם, עושה בדיוק מה שהפוך מההיגיון שלו. עוזב את הבית שלו, יושב בסוכה, ואומר לו, תשמח. מה, איך אני אשמח בכזה סוכה צפופה? כשיהודי ממליך את הקדוש ברוך הוא בסוכה, מה הוא הרוויח? שמה שהיה פסולת, איך קוראים לסכך בתורה? פסולת, גורן ויקב. מה שזרקו מהעצים, שקצצו, רוצים לזרוק את זה לפח, אתה לוקח והופך את זה לעצים ששם שמיים כמו קורבן חגיגה קרוי עליהם. את הפסולת הזאת רוממת, הפכת אותה לבית של הקדוש ברוך הוא. כי מי קובע כעת את השכר? הקדוש ברוך הוא. זה השמחה המיוחדת שיש לנו בחג שבועות. שכל מצווה שלנו, שכל מעשה שלנו, יש לו ערך עצום. היה אדמור גדול מסקבירה, קראו לו האמרי יוסף. הוא הביא, שכתוב בספרים, אני לא יודע באיזה ספרים הוא ראה את זה. משה רבינו רצה להיכנס לארץ ישראל. התפלל 515 תפילות, לא תפילות שלנו, תפילות של משה רבינו. אנחנו יודעים שהוא ידע להתפלל, כי בתפילה אחת הוא הציל אותה מהעגל. בתפילה אחת הציל אותה מהמרגלים, בתפילה אחרת הציל אותה מקורח. אנחנו יודעים מה התפילה של משה שווה. משה מתפלל תפילות של משה רבינו, בבחיות נוראות, עם כל הדינים, עם כל הסעק וכל התענית. 515 תפילות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אל היות בדבר הזה. אל תתפלל, אתה לא תיכנס לארץ. נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה סגור, למה אתה לא להתפלל 515 תפילות שלא התקבלו? הוא רק רוצה להתחיל להתפלל, משה, הנושא נעול, זה נעילה, מה זה נעילה? נעול, הרחמים של נעילה הם נשארים נעולים כל השנה. הקדוש ברוך הוא אומר לכל המזיקים, אתם לא יכולים לקחת את הלגעת פה, פה אין לכם זכות דיבור. זה הכוח של תפילת נעילה שהייתה לנו ביום כיפור. הקדוש ברוך הוא צריך למשה, אל תדבר, אל תתפלל. הגזרה נגזרה, אל תתפלל. למה הוא נתן לו להתפלל 515 תפילות? הוא מביא שכתוב בספרים, שהתפילות של משה הם אלו שעוזרים לעם ישראל בארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. אנחנו רואים את זה, כל המלחמות. עד ימות המשיח. נתן הקדוש ברוך הוא שיהיה תפילות של משה. 515 תפילות. עם כל הבחיות, כדי שכל בני ישראל, בכל הדורות, כשיהיו בארץ ישראל, מי ישמור אותם? מי יציל אותם? התפילות של משה רבינו. כי משה רבינו המליך את הקדוש ברוך הוא. איך קורא לו הקדוש ברוך הוא? משה? עבד השם. אין מי שהמליך בעולם את הקדוש ברוך הוא כמו משה רבינו. אצלו כל תפילה היא משפיעה לדורי דורות. ה-515 תפילות שלו הם החומת מגן של כל כלל ישראל בארץ ישראל עד סוף כל הדורות. כמה אדם צריך לשמוח שהוא זוכה להמליך את הקדוש ברוך הוא, שהוא זוכה לבצע את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אם הוא לא מבין את זה, וגם אם זה קשה לו, וגם אם זה לא מסתדר לו. זה היסוד שהוא מביא פה, שכל אדם, ואהבת השם היא לעם ישראל בלי גבולות. אני רק רוצה לספר לכם, אני אסביר את זה גם כן עם הלכה מלכות סוכה. בשיעור חלק שמעו את זה. בספר סוכת ציון הוא מביא שהגאון רבי יהושע שרבני היה חמיב של הגאון הרב בן ציון אבא שאול. היה לו בן שקראו לו רבי יוסף שרבני. הם היו בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה במלחמת השחרור בשנת תש"ח. בישיבת פורת יוסף זה היה בניין הגדול ברובע, ושמה היה עמדת התקפה ועמדת הגנה על ה... היו מתקיפים אותם, הירדנים היו יורים עליהם, ומשם הם היו יורים בחזרה. אז כל הפצצות היו לכיוון הישיבה. היה מרתף גדול לבניין ישיבת פורת יוסף, וכל התלמידים של הישיבה, וכל האנשים של הרובע, כולם ירדו למרתף של ישיבת פורת יוסף והסתתרו שם. וכיוון שהיה פצצות וטילים קשים, היו בוכים, ורבי יוסף שרבני רצה ללמוד. והוא ראה שעם כל הבחיות וכל הפחד וכל ההיסטריה של הנשים והילדים בתוך המקלט, המרתף של ישיבת פורת יוסף, הוא לא יוכל ללמוד. הוא אמר, אני עולה לבית המדרש. אמרו לו, אתה נורמלי? הבניין הזה מטווח בכל ההפצצות של הירדנים. מה אתה עולה לבית המדרש? הוא אומר, כתוב שהסוכה ופרוס עלינו סוכת שלומך. כתוב בזוהר הקדוש שהסוכה היא מחסה ושמירה. שהיה מלחמת יום הכיפורים, אז עשו ההפעלה ושאלו כולם לשבת בסוכות או לא. אמר להם הסטייפלר, הסוכה היא יותר טובה ממקלט. במקלט הבטון שומר עליך, בסוכה הקדוש ברוך הוא שומר עליך. ופרוס עלינו סוכת שלומך, מי שישמור עליך. אבל זה לא היה סוכות, אז מה אתה הולך? הוא אומר, אני לומד מסכת סוכה בעיון, ואם אני לומד מסכת סוכה בעיון, אז יש לי שמירה של סוכות. ידוע שהחזון איש, כשהוא הלך והבריח את הגבול מרוסיה לליטה, אז שהיה לווילנה, והוא היה צריך להבריח את הגבול, והיה מלא חיילים שעומדים עם נשק ויורים במי שבורח. חזון איש נוסע מול החיילים, אומר לזה, תמשיך לנסוע, והם עוברים, והחיילים לא עוצרים אותו, אין אחד שהם לא עוצרים. הוא נוסע, שאל אותו, מה עשית? הוא אומר, למדתי מסכת עירובין את כל הלכות מחיצות. וכשלמדתי מסכת עירובין הלכות מחיצות, השם עשה מחיצות שחסמו את העגלה שלו עם המשפחה שלו שהוא עבר, עם העגלון והסוסים, הם עוברים ליד החיילים הרוסים, לא רואים אותו. אז אני תמיד חשבתי שזה ככה. יש ספר שקוראים לו בעל העקדה, עקדת יצחק, על התורה, בשער סמך זין. הוא כותב דבר מדהים. ידוע שכתוב בגמרא ש... אם לומדים בבקיאות, כלומר קוראים דף היומי, לומדים בסוכה. אם לומדים בעיון, ככה שיטת רש"י מביא את זה לשולחן ערוך, קשה ללמוד בסוכה. איפה אתה לומד? בבית. כשאדם לומד בעיון, הוא צריך ספרים, אז גם בבית, תשבו, כן, תדורו. איך אני יושב בבית? אני הולך לבית המדרש, לשיעור, נכון? אני הולך לבית המדרש ללמוד בעיון. יוצאים מהסוכה לבית המדרש. בעל העקדה, אומר בפשטות, כל מי שככה אני עד היום, עד שראיתי את בעל העקדה, ככה אני הבנתי. למה יוצאים? כי אי אפשר ללמוד בסוכה, אז זה פטור. כלומר, אני צריך ללמוד בסוכה כשאני יכול, אבל כשאני לא יכול, אז אומרת לי התורה, כמו שבבית, אתה לא יכול ללמוד בבית, מה אתה עושה? הילדים מפריעים, אתה יוצא החוצה. גם בסוכה, אתה לא יכול ללמוד בעיון, תצא החוצה. רק בעל העקדה קשה לו, קושיה פשוטה. אז זה לא תלוי בעיון או בבקיאות, זה לא תלוי למיגרס או לעיונה. במה זה תלוי? כל אדם, לפי הקושי שלו. אם יש אדם שקשה לו ללמוד חומש, הוא יצא לחומש. אם אדם קשה לו לקרוא תהילים בסוכה, שיצא בתהילים. למה הגמרא תולה את זה בין עיון לבקיאות? כותב בעל העקדה יסוד עצום, שמי שלומד בעיון, הוא כמו סוכה עצמה. אז הוא יושב בסוכה בלימוד, הוא לא צריך לשבת בסוכה כדי להיות עם הקדוש ברוך הוא. כשלומדים בעיון, אתה כאילו נמצא בביתו של השם גם בלי סוכה. אתה מקיים מצוות סוכה, כך הוא אומר, איפה אתה מקיים מצוות סוכה? כשאתה לומד בעיון. אומר, כששואלים בן אדם בשמיים, קבעת עיתים לתורה, מה הם מתכוונים במילה קבעת? האם למדת את זה עם הבנה? האם השקעת, למדת את זה בעיון? זה הקביעות. כלומר, אני לא קראתי, אני ישבתי על זה, אני קבוע בעניין הזה. אומר, הקבעת זה איך למדתי. אז כנראה הרב יוסף שרבני, הוא כשהוא אמר שהוא לומד מסכת סוכה בעיון, איך אנחנו לומדים? סוכה. הוא נמצא בביתו של השם, אז מה שיש את הסוכה ששומרת, שמר. הוא אומר, הוא ישב ולמד, והיו מפציצים, ופצצה אחת לא נגע בבית מדרש. מטווחים את הבניין, פצצה אחת לא נגע בבית מדרש. בלי מקלט, בלי כלום. מה זה כוח של לימוד תורה? מה זה כוח של מצווה? זה דבר מדהים שאנחנו רואים. עכשיו אני רוצה שתסתכלו דבר מאוד מאוד יפה. האושפיזין לא מגיעים בפסח, יש לנו שלושה רגלים, שלוש רגלים תחוג לך. לא באים בפסח, לא באים בשבועות, רק בסוכות. למה? גם בפסח רוצה אושפיזין. למה אין לנו אושפיזין? למה אין לנו זה? יש שוט בצל החוכמה, הוא כותב שהאושפיזין זה לא סתם איזה משהו עניין. הוא אומר, כתוב שכל שבע ברכות צריך פנים חדשות. כלומר, כשאתה עושה כל יום כדי לברך ברכות השבע ברכות, אתה צריך שיהיה לך אנשים חדשים שאתה שמח בשבילם. הוא אומר, זה בכל הרגלים צריך פנים חדשות. הוא אומר, בחג סוכות יש לי פנים חדשות. הוא אומר, מי הפנים חדשות? האושפיזין. כל יום מגיעים האושפיזין. זה הפנים החדשות שלי, השמחה המיוחדת. ככה הוא מביא, אני לא יודע, חידוש גדול לראות אותו הלכה למעשה, אבל אנחנו, זה לא דרשה, זה מה שאני בא להראות לכם. יש לזה השלכות הלכתיות. אבל נמשיך, אני רוצה שכולם יבינו את הרעיון. אז הוא מספר, למה האושפיזין באים בסוכות? הוא אומר, בפסח כולם היו עולים לרגל למקום אחד. בשבועות כולם עולים לרגל. בסוכות, מי שלא יכול לעלות לרגל, הוא עושה סוכה. כשיש הרבה מקומות שקידשת, כל אחד בסוכה הפרטית שלו הוא קידש אותה, כל מקום קידשת, מי שהצליח לקדש ארץ עמים שהתמאה, מי שהצליח לקדש דיקטים, מי שהצליח לקדש ענפים שזורקים אותם לפח, שם מגיעים האושפיזין. האושפיזין מגיעים, מי שיודע לקחת פסולת ולרומם אותה. אליו מגיעים האושפיזין. זה המיוחד, כך כותב בספר אש תמיד. אני רוצה לספר לכם. היה אחד מגדולי ראשי ישיבה במיר, קראו לו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל. הוא היה נותן שיעורים עם חן וריתחה מיוחדת. תמיד דברים מקוריים, יפים, חידושים מעניינים. היה לו שיעורים, עד היום הספרים שלו, אני יש לי בבית את כל הספרים שלו, תענוג פשוט. אתה קורא, אתה רואה בן אדם שכולו מקוריות, כולו רעננות, חיות. אתה יודע, כל הסברות שלו ככה, איך אמר מישהו, הם רטובות. אתה מרגיש את הרטיבות, אתה מרגיש את הנעימות שבהם. חמי והיה גר בארצות הברית. אז לחגים, הוא היה נוסע לארצות הברית. הוא טס לסוכות, הוא טס לחמיב בארצות הברית. החמיב גר בניו יורק, אז הוא ישב אצל חמיב, והוא היה צריך להגיע ללוס אנג'לס, אני לא יודע בדיוק מאיזושהי סיבה, יש שש שעות טיסה מניו יורק ללוס אנג'לס. ואז שמעו שהוא אמור להגיע, אז אמרו, יש לנו ישיבת בין הזמנים, של בחורי ישיבה בלוס אנג'לס, ראש ישיבת מיר נמצא פה בארצות הברית, שיבוא וייתן לנו שיעור. כמה יש בישיבת בין הזמנים? 50, 100, 100 בחורים. כמה בלוס אנג'לס? אני לא מכיר. 100 בחורים. אמר להם, בשמחה, אני מגיע, סוכות, למה אני לא? אני אתן לכם שיעור. הוא אומר, הוא בא, גמר את התפילה, הוא רצה לרוץ לנמל התעופה, מגיע אליו איזה מישהו, אומר לו, הרב פינקל, אני צריך עצה של פיקוח נפש. טוב? אמר לו, רק כמה דקות. אמר לו, אני, המטוס מחכה לי, רק כמה דקות. אתם יודעים כמה דקות של פיקוח נפש, זה לא נהיה כמה דקות. הוא תפס אותו שעה, והוא הפסיד את הטיסה. הפסיד את הטיסה. הוא מתקשר להם, אני מתנצל, אני אצטרך לצאת רק שעה וחצי יותר מאוחר, כי המטוס הבא יוצא שעה וחצי, אז אני אגיע מאוחר, אני לא אצליח להגיע לזמן של השיעור. לא מצליח. טוב. הוא עולה למטוס שעה וחצי באיחור, שש שעות טיסה. לפני שנוחתים, שומע את הקברניט מדבר, כל הציבור במטוס, מוחאים כפיים. הוא שואל, תרגמו לי, מה הוא אומר? הוא אומר שתמיד לנסוע ללוס אנג'לס לוקח שש שעות, כי הרוח היא נגדית למטוס, אז המטוס צריך לנסוע נגד הרוח, אז הוא יותר מתאמץ, נוסע יותר לאט. הוא אומר, אני לא יודע מה קרה, הפעם הרוח דחפה את המטוס מאחורה, ואז הגעתי ללוס אנג'לס 4.5 שעות טיסה במקום 6. וכולם מחאו לו כפיים. 4.5 שעות טיסה, זה בדיוק היה כמו הטיסה שהוא היה צריך לעלות. הוא מתקשר אליהם שיורד מזה, אני מגיע לתת שיעור. ואז הוא אומר להם, רבותיי, אני רוצה לספר לכם, תראו איך, מטוס שלם, מניו יורק ללוס אנג'לס, נוסע שעה וחצי פחות. אתם יודעים למה יש כזה שינוי בעולם? רוחות שבאו מהצד ההפוך במקום מהצד הנגדי, כמו כל הפעמים, כי יש 50 בחורי ישיבה בלוס אנג'לס שרוצים לשמוע שעה שיעור מאחד שקוראים לו פינקל מישיבת מיר בירושלים. ובשביל שישמעו שיעור בלימוד, בחג סוכות, בחול המועד, וייהנו משיעור, תראו איך הקדוש ברוך הוא הופך את העולם. אל תרגיש פסולת. תדע מה זה קביעות של תורה, מה זה חשיבות של תורה. כך כתוב בספר שלו, משולחנו של רבי אליהו ברוך. מי שרוצה על סוכות, יכול לקרוא את הסיפור שם. אני מראה לכם איפה המקור של הסיפור. אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד מעניין. לפני קום המדינה, היה פה את המנדט הבריטי ששלט בארץ ישראל. עכשיו, הם לא נתנו בשום פנים למעפילים לעלות לארץ. היו צריכים לעלות מעפילים, והיו תופסים אותם, לוקחים אותם לאטלית. לא רצו לתת לעלות. לפני מלחמת העולם השנייה כבר לא נתנו. כדי להגיע לארץ, היה סטרפיקט. היה צריך ויזה. זה היה כמו ויזה והיו נותנים את זה במניין, מדוד. הביאו לרב חיים אויזר, בעל האחייזר, שהיה רב של וילנה, רבם של כל בני הגולה, הביאו לו שני ויזות כאלה, סרפיקקטים, בשביל שמה הוא יעשה איתם? שיביא אותם לשני רבנים גדולים שיבואו לארץ. היה רב אחד שהוא רצה שיעלה לארץ, נתן לו. היה את השני, היה כמה רבנים שרצו. בואו תשמעו מה היה השיקול של רב חיים אויזר למי לתת את זה. היה רב בליטה שקראו לו רב צבי אייזנשטט. הוא היה בן דוד של רב שבתאי פרנקל, זה שתוציא את הרמב״ם, שבתאי פרנקל, רמב״ם פרנקל המפורסם, שכל העולם לומדים את הרמב״ם פרנקל, הוא זה שהוציא והוציא לאור, קנה דפוסים. הוא היה יהודי עשיר, וזה, הוא היה גיסו. רב צבי אייזנשטט היה רב בליטה, ולא היו לו ילדים. אז אמר רב חיים מויזר, אני אתן לרב צבי אייזנשטט, שהוא מבוגר ואין לו כבר ילדים, אולי זכותה של ארץ ישראל תועיל לו, שיהיה לו ילדים. אז אני אעדיף אותו מאשר האחרים כדי שיהיה לו ילדים. והוא קיבל את האישור, עלה לארץ, בזכות זה הוא ניצל מהשואה, הוא ואשתו. הם הגיעו לדרום תל אביב, היה שם בית כנסת, והם היו בבית כנסת. היה עניות נוראה בארץ. זו הייתה תקופה שהייתה עניות נוראה. לא היה לו מה לאכול. גיסו שמע שככה, הרב אייזנשטט, שהיה רב מפורסם, אני מרוד, אמר לו, בוא אליי לארצות הברית. אני מארגן לך פה קהילה, יהיה לך משכורת מכובדת, תהיה מסודר, אני דואג לך ולאשתך, מה אתה גר בדירת חדר וחצי בתוך תל אביב, שם בדרום תל אביב, בלי מה לאכול, בלי כלום. אז הוא ניגש לרב מבריסק, הוא ואשתו, לקבל ברכת הדרך, שהם רוצים ללכת לארצות הברית. אמר לרב מבריסק, אני לא מבין אותך, יש לך הבטחה מרב חיים מויזר, שאם אתה תעלה לארץ ישראל, אתה תזכה לילדים, אתם החלטתם לוותר על הברכה, אתם לא מאמינים בברכה? אשתו שמעה את זה, אומרת, אני מוכנה לחיות בעניות, לעשות הכל כדי שיהיו ילדים. נשארו בארץ. עברה תקופה, ואז הרגישה כאבי בטן. ואז היא הלכה לבית חולים, לקחו אותה לבית חולים, בבית חולים אמרו לה, תשמעי, חוששים מגידול, סיפורים. באו לרב מבריסק, אומר, תגידו להם, לא גידול או כלום, היא נפקדה. אמרו לו, אישה מבוגרת, חשוכת בנים, איך יכול להיות שנפקדה? בדקו, מצאו שהיא נפקדה. נולד לו בן. נולד לו בן. מי שינה לו את המציאות? זכותה של ארץ ישראל. מה יש בארץ ישראל? קדושה יותר מחוץ לארץ. מה יש בסוכה? קדושה כמו בית המקדש. אז תבינו, מה זה כוח של קדושה? הוא יכול לשנות את הטבע. הוא יכול לשנות את המציאות. כשאדם בא לסוכה, איזה שמחה צריכה להיות לו שהוא זוכה להיכנס לשבת בתוך סוכה. כל רגע שהוא יכול לשבת בסוכה. כמה שמחה! אם היה לנו עכשיו הזדמנות להיכנס לבית המקדש, הזוהר הקדוש כותב שזה בדיוק כמו בית השם, כמו בית השם, מה זה בית השם? כמו בית המקדש. אם היה לנו עכשיו אפשרות להיכנס באמת לבית המקדש, לא היינו רצים? היינו רצים. פה עם התומעה שלנו יכולים להיכנס לבית המקדש ולקבל את קדושת בית המקדש. וכשיש קדושה, זכות הקדושה משנה את המציאות, משנה את הדין. כמה אדם יכול לזכות ולשמוח כשהוא זוכה לשבת בתוך סוכה כל רגע ורגע. לכן צריך לנצל כל יום לעשות את הדברים האלה. מי גרם ליעקב אבינו שעשיו עזב אותו, אנחנו רוצים שהמלחמות יעזבו אותנו, נסע לסעירה, יעקב בסוכותה. כשיעקב הלך לסוכות, בא לבית השם, עשיו הלך לסעיר. כוח של סוכה, עשיו, הלכה, עשיו שונא את יעקב. בא להרוג אותו, בא לעשות את הכל. אומר לו, בוא, אני התנהלה לאיתי, אני נשאר פה, מי הביא ליעקב? הבינו שקט. ויעקב נשא סוכותה. חג סוכות אומר הטור, בסימן תף ממזיין, הוא נגד יעקב. נגד יעקב. ויעקב עשה סוכות למקנה שלו. אני רוצה לספר לכם, יש, שמתם לב, מסכת פסחים. המאירי שואל למה קורא לה פסחים, אז הוא אומר כי יש פסח ראשון ופסח שני. שקלים, עירובים, בלשון רבים. אמנם שבת היא שבת, ראש השנה היא ראש השנה, כי אין שתי ראשי שנה. סוכה לא קוראים לסוכות, איך כתוב בתורה? בסוכות יש מוסיבת ימים. איך היה צריך לקרוא למסכת סוכה? מסכת סוכות, כי בתורה איך כתוב? סוכות, בסוכות יש מוסיבת ימים. בפסוק לא כתוב סוכה, איך כתוב? סוכות. סוכות חסר, אבל כתוב סוכות. אז תקרא למסכת, חג סוכות, סוכות. ראיתי? קוראים לה למסכת בכוונה סוכה. אתם יודעים למה קוראים לה סוכה? שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך הרבה סוכות. לכל יהודי לבד אני מוכן לבוא. אני מוכן לתת את הבית שלי, את החדר הפרטי שלי, לכל יהודי בנפרד. אם היית אומר סוכות, כאילו, אתה יודע למה אני מוכן לבוא? כי יש פה הרבה אנשים שמוכנים לקבל אותי, הרבה אנשים שרוצים. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם לא יהיה אף אחד, יש סוכה אחת לכל יחיד מישראל. שרוצה להתקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לבוא, אני מוכן לבוא. תראה איזה שמחה, איזה שמחה, הקדוש ברוך הוא בא ומחבק אותך. תופס אותך, אמרת לכם את התחלת השיעור, הוא אומר שעשרת ימי תשובה זה שמאלו תחת ראשי, ואילו עשרת ימים ממלא של סוכות זה ימינו תחבקני. ימינו, גבורה במיניך, השם עושה שם ניסים, עושה דברים, מה זה כוח של חג סוכות? אני רוצה לספר לכם, היה אחד מגדולי האדמו"רים של סלונים, קראו לו בעל יסוד העבודה. נכנס אליו אחרי חג סוכות איזה חייל יהודי שגייסו אותו בכוח לצבא הרוסי. והבליטה, זה הצבא הליטאי. ברנוביץ' בליטה. הוא אומר שהוא רואה אור על הפנים שלו. הוא אומר לו, תגיד לי מה עשית. הוא אומר לו, אני אדם פשוט, אני בחור ישיבה פשוט, שגייסו אותי לצבא הליטאי. הוא אומר לו, תגיד לי מה עשית. הוא אומר, תשמע, שם מי שיוצא מהבסיס באמצע, זה מחבוש, זה צינוק, זה עונש רציני. היה ליל סוכות. אמרתי, מה, אני יושב בבסיס ולא יקבל קיים מצוות סוכה? הסתכנתי, קפצתי מהגדר, דילקתי על הגדר, ורצתי ואכלתי כזית סוכה בלילה הראשון של סוכות, וחיכיתי עד שנרגע הגשם בליטה, זה אירופה, זה קר, ואכלתי כזית סוכה. הוא אומר לו, זה מצדיק שיהיה לך אור, אבל אור כזה גדול, עשית עוד משהו. אומר לו, תחשוב מה עוד עשית. הוא אומר לו, אני כל כך שמחתי שהייתי בסוכה, שרקעתי 20 דקות מחוץ לסוכה,

צריכה למלות לנו השמחה בחג סוכות, שאנחנו זוכים לקיים מצוות סוכה. אם כבר דיברת על האדמו"ר מסלונים, לפני השואה, בדיוק בשנה האחרונה שרב חיים מויזר היה חי, הוא קיבל לכל מדינת ליטה 3 אתרוגים. לא היה אתרוגים. אתרוג אחד, הוא לקח לעצמו לכל הפליטים שהגיעו לוילנה, הגיעו אלפי בחורי ישיבות לוילנה. אתרוג שני הוא שלח לרב זלמן סורוצקין, שהיה רב של לוצק, שהיה שם עוד מלא מלא גם פליטים. למי הוא שלח את האתרוג השלישי? כולם רצו את האתרוג. הוא שלח אותו לרב יהושע דוד מסלונים בברנוביץ'. שאל אותו למה? אמרתי, תתנו לו, תבינו. הוא אומר, הוא הלך, השליח של רב חיים מויזר הביא לו את האתרוג, הוא אומר, הוא רק ראה את האתרוג, זה היה שבועיים לפני ראש השנה, הוא רקד איתו 1.5 שעות. עם האתרוג, שיש לו את האפשרות לקיים מצוות אתרוג. ידע רב חיים מויזר, שהשמחה שהוא ישמח במצווה היא כל כך תועיל, שהיא תמתק לחלק מהיהודים בליטה את הגזרות של השואה שעתידה לבוא על כלל ישראל. כי ידוע שהחופץ חיים דיבר איתו על זה. כל הזמן היה אומר להם מה יהיה בשואה. והוא רצה שמה יהיה חומת מגן שתגן עליהם מכל הזה, קצת, לפחות חלק מן האנשים יצליחו לצאת חיים מתוך אותה תופת. מי השמחה במצווה? כמה חשוב לכל אחד שמחה במצווה. עכשיו אני רוצה שתשימו לב איתי לדבר מאוד מעניין. יש לנו 4 המינים בחג סוכות. האתרוג הוא פרי אחד, גוש אחד. אבל יש בו הרבה בליטות. זה הצדיק. צדיק, יש בו תורה ומעשים טובים. מה שהוא לומד הוא גם עושה. דהיינו, הוא לא רק לומד, הוא לומד על מנת לקיים. הוא לומד את התורה מתחילתה עד סופה. הוא מריץ את כל התורה כולה, ומחבר, ואורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חדם. שימו לב, תפוזים, רוב התפוזים של העץ, כולם דומים. תפוחים, רוב התפוחים דומים. אתרוג, אף אתרוג לא דומה לשני. כל צדיק יש לו את הבליטות שלו. כל צדיק את ההתמודדויות שלו. כל צדיק את הניסיונות שלו. אין קשר בין אחד לשני. תמשיכו על. הלולב, הוא מחובר בעלים, הוא נראה אחד, אבל במציאות זה עלים. אבל הוא נראה אחד, כי העלים הם סגורים, הם דבוקים. אם נפרצו עליו, הוא פסול. אם הוא נפתח, כמו ענפי דקל, זה כבר נפרצו עליו, הוא פסול. לולב זה מי שיש לו תורה, הוא נראה אחד. אבל חסר לו את הביצוע. לולב, אומר הבאר היטב, בסוף סימן תף רש מם אי, לולב, למד וב, זה 36 מסכתות של תורה שבעל פה, למד בית, לולב, בית, זה האות הראשונה של תורה שבכתב בראשית, ולמד היא האות האחרונה של החומש, לעיני כל ישראל. אז הוא אומר, לולב, יש בו את כל התורה, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, הוא גמטרי החיים, כל המילה לולב, שהתורה נותנת חיים לבן אדם, הוא אומר, הוא לומד תורה, הוא נראה אחד, עם הקדוש ברוך הוא אחד, אבל במעשים, כשאתה בודק, הוא נפרד. הוא לא מדקדק במצוות, הוא מסתפק בלימוד, ולא מבצע אותם הלכה למעשה. הוא אומר, אתה מגיע להדס, הוא אומר, ההדס, עכשיו שכחתי רק להוסיף, האתרוג, הוא נשמר, הכי ארוך, אתה יכול, אני עלי אתרוג, שמתי אותו, שכחתי אותו בקופסה של האתרוג, שנה אחר כך הוצאתי את האתרוג, היה כמו שנה, אפילו לא כמש, היה כמו שנה שעברה, לא מקרר, לא כלום, הוצאתי אותו, היה, אמרתי, חבל לקנות עוד אתרוג, אבל הלכתי לקנות עוד אתרוג, רק בשביל השמחה לקנות עוד אתרוג, היה קשה לי להשתמש באותו אתרוג, שנה אחר שנה. הלולב עומד כמה חודשים, ההדס, כל עלה נראה בנפרד, אבל 3 תעלים יוצאים ביחד. הוא אומר, אין לו תורה, הוא לא מחובר להשם, אבל המצוות שלו, יש לו איזה מטרה אחת, 3 תעלים יוצאים ביחד, עוד מצוות ועוד מצוות, עוד שורה של מצוות, עוד שורה, עוד שורה. ומגיעים לערבה, כל הלב בפני עצמו. זה הרשע. הרשע מעניין אותו רק עצמו, לא מעניין אותו אם יש עוד עלים לידו, לא מעניין אותו כלום. ומה קורה עם הערבה? תוך יומיים מתייבשת. לא נשאר כלום. האולם הזה הוא זמני. הוא חולף מהר, הוא לא נשאר. כך כותב בספר יש תמיד. הוא לא נשאר, הוא חולף מהר. כשאדם רואה את 4 המינים, זה נותן לו את הרמז בכל מין ומין. מה יש לו? מה יש לו בכל מין ומין? בכל דבר. אני רק רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד יפה. הבעל שם טוב היה רוקד עם כל התלמידים

0: שלו, כל יום בשמחת בית השואבה, היו עושים ריקודים ושמחת תורה. עכשיו תבינו שברוסיה, אני הייתי במיז'יבוז', אתה רואה בית כנסת כזה קטן, שאף אחד מאיתנו לא היה מסתכל על כזה בית כנסת, ומשם יצא כל תורת החסידות. משם יצאו מיליונים של אנשים, עובדי השם, גדולי עולם. אתה רואה מכזה מקום קטן. עכשיו, קר שם. היו מסכנים עניים, לאחד מהתלמידים של הבעל שם טוב נקרא הנעליים. נקרא הנעליים. הבת של הבעל שם טוב ראה שנקרא לו הנעל. עכשיו, לא היה שייך לרקוד שם על הרצפה הקרה של בית הכנסת בלי נעליים. היה פשוט קופים. אני התפלתי בכנסת בברדיצ'וב של רב לוי יצחוק, אני יכול לומר לכם, הייתי מעיל, צעיף, סוודר, ולא יכלתי לפתוח את היד להניח את התפילין, מרוב הקור שהיה. אמרתי, מסכנים, אז אני רואה את הסיפורים, שהיו חמימים שם את התנור, כדי שיהיה חם, הייתי מבין מה זה התנור, איזה קור, לא היה שייך, היה פשוט קופי מקור. הוא רצה לרקוד לאכל, הלכה הבת של הבעל שם טוב, הביאה לו נעל, נעליים. עליי נעליים ישנות, הביאה לו. אמרה לו, אני רוצה שתברך אותי. אמר לה, דאגת לי לנעליים, את תזכי לבן שהוא יוליך את כל עם ישראל בחידושים שלו. והיא קיבלה בן שקוראו לו דגל מחנה אפרים. רב אפרים אשכנזי, הנכד של הבעל, שם טוב. היא אומרת, היא לא היה לילדים. מי שזיכה אותה זה לתת נעליים, נעליים לכזה דבר. אני רק רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד יפה על זה, שתדעו. כותב בספר חמדת הימים. יש עליו הרבה דיבורים, אבל תדעו שהוא היה מקובל ללקי, ובדברים שהוא היה קדוש עליון. הוא כותב, אם אדם עצוב בימים של סוכות, הוא דואג, כל השנה יהיו לו דאגות. כל השנה. אם האדם שמח בסוכות, כל השנה הוא יהיה שמח. לפי הסטטוס של המצב רוח שלו, זה מה שיהיה לו כל השנה. ואדם צריך לעשות מיד, מיד ככה, לעמוד עם עצמו, לעבוד עם עצמו, לשמוח. אז אני רוצה לספר לכם, בסוכות מגיעים מושפיזין. ראיתי שיש שאלה מאוד יפה בספר אש תמיד. שואל, אם היו שואלים אותי, אתה יודע את מה הייתי מביא? הייתי מביא את בנימין הבן של יעקב, שהוא לא עשה שום עבירה, הוא מת בעטיו של נחש. תחשוב, חי את כל החיים שלו בלי שום עבירה. הייתי מביא באושפיזין את ישי, אבא של דוד המלך, שהיה לו ישיבה עם 600 אלף תלמידים. מישהו פעם ראה ישיבה עם 600 אלף תלמידים? גמרא בברכות, הוא היה נותן שיעור ל-600 אלף תלמידים, והוא מת בלי שום חץ. הם לא אושפיזין. אומר, למה מביאים רק את האושפיזין האלה? זה אומר, כי האושפיזין האלה, זה אנשים שהיה להם קשיים וניסיונות. כשאדם יוצא לסוכה, צפוף לו, חם לו, מרעיש לו, לא נוח לו, אי, שכחתי את הכפית, צריך לרוץ הביתה להביא את הכפית. ישנים בצפיפות, אוי, זה לא המיטה שלי, זה לא המזרון שלי. קרית, וזה שומע מפה, וזה החליט לשיר לו מפה, וזה. מי שמתמודד עם קשיים, אליו באים האושפיזין. האושפיזין הצדיק, זה מי שיש לו בליטות, לא מישהו חלק. אתם מבינים? הבליטות, זה מה שיוצר את הצדיק. החוכמה היא שבאים. בטולוז שבצרפת, היה פיגוע שאיזה מחבלים, שם ירו והרגו שם המורה ותלמידות, ואז בבית ספר, ואז עשו הספד. וכל הרבנים דיברו ובחרו, בוא נלמד מהדרכים שלהם. בא השגריר של מדינת קמרון בצרפת. בקמרון הם מדברים צרפתית, זה מושבה צרפתית. מדברים שם צרפתית. אמר, אני רוצה להספיד. הגוי הזה רוצה להספיד. מה אתה רוצה? הוא אומר, אני תמיד שאלתי את עצמי, מה הסוד של היהודים? שאלתי את עצמי, מה הסוד של היהודים? מה מחזיק אותם? הוא אומר, אני היום בהספד קיבלתי את התשובה. שאל אותו מה? אומר, אני הייתי בטוח, ערבים באו, אף אחד לא עשה להם כלום, היהודים האלה לא עשו כלום, יורים בהם, רוצחים אותם. מה זה? אומר, הייתי צריכים, בואו ננקום, בואו נלחם, נתאגד, נדבר נגד האסלאם, לעשות. אומר, ומה הם דיברו? איך אנחנו מתרוממים? לא מה נעשה להם, לא מה נפיל אותם, איך אנחנו מתרוממים? אומר, יהודי לימד אותי, הוא לעולם לא מתייאש. גם אם הוא נופל, הוא נופל, אבל להתייאש הוא לא מתייאש. הוא אומר, זה הסוד שהחזיק את עם ישראל. שהם יודעים לקחת קושי, לקחת פסולת, ולהתרומם איתה. הם יודעים לעלות איתה למעלה. שמעתי משפט שמאוד תפס אותי. האושר הוא לא מה שיש לך. האושר הוא מה שיש בך. עוד פעם. האושר הוא לא מה שיש לך, לא מה שיש לך בבנק. זה לא עושה אותך עשיר. אתה יודע מה האושר האמיתי? מה שיש בך, מה שיש בתוך הלב שלך. יהודי שיודע תמיד להתרומם, לא לתת לעצמו ליפול, לחיות עם ביטחון, לחיות עם אמונה, זה מה שמביא לו את השמחה הגדולה. אנחנו, אני מסיים לכם בסיפור אחד חצי דקה ואני גומר. הזמן ברח לנו, אני אסיים לכם סיפור. יש בחור שהתחזק, הוא היה בתקופה בחיל האוויר בזמנו, והוא גמר את הצבא, ובקיצור, הוא היה טכנאי שם, והוא חזר בתשובה לגמרי, הוא היה בחור ישיבה, הלך וחזר. בקיצור, הוא הגיע לישיבת קריית מלאכי. הוא התחזק בישיבת קריית מלאכי בצורה מיוחדת במינה. הבחור הזה ישב ולמד, ועד כדי כך הוא למד שהוא קיבל על עצמו מחודש אלול, מראש חודש אלול, עד יום כיפור עשה תענית דיבור, 40 יום. ישב ולמד בישיבה. עכשיו יום כיפור, אתה יודע, אחרי תענית דיבור 40 יום, מוצא יום כיפור, אבא שלו מתקשר, מה שלומך איך עבר יום כיפור? מצוין. אבא שלו אמר לו, תבוא, אני רוצה שתעזור לי לבנות את הסוכה. אתם יודעים מה זה, אחרי 40 יום, תענית דיבור, לא דיברתי כלום. אדם רוצה קצת להסתחרר. אמר, אבא ביקש, אני הולך. הוא הולך, הגיע לבית שלו, והיה צריך ללכת לחפש שם את הסכך. באחד בלילה, אז הוא מגיע הביתה, אבא שלו אומר לו, תשמע, אתה כבר בן 25 וחצי, 26, אתה צריך לשמוע שידוכים. אומר לו, אבא, התפללתי על זה השנה, שנה שעברה לא התחלתי שידוכים, כי לא התפללתי על זה בראש שנה וכיפור, התפללתי שאני אחזור יותר בתשובה, השנה התפללתי שאני אזכה להקים בית, עכשיו אני אוכל. טוב, עכשיו, אתה יודע, אדם עייף, אחד בלילה, עד שהגיע מקריית מלאכי למרכז הארץ, הוא הולך להביא את הסכך לסוכה באחד בלילה. הוא פוגש את אחי, יש לי אח, קוראים לו הרב יחיאל, הוא פוגש אותו, אומר לו, מה שלומך? הוא אומר, מדברים. אומר לו, אתה התחלת שידוכים? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, יש לי רעיון בשבילך. בליל מוצאי כיפור, באחד בלילה, כשהוא רץ למצווה, הציע לו הצעה. הבחור הזה התחתן. התחתן, ברוך השם, משפחה מיוחסת, בחורה מצוינת, הוא מאושר, הוא בחור מיוחס, הוא בחור מצוין, כוונה, הוא משפחה טובה. ברוך השם, ההורים של שתי הצדדים בעננים. הוא התקשר אליי, ספר לי, מוצאי כיפור הזה, מוצאי כיפור הזה, באחד בלילה, נולדה לו בת. הוא אומר, באיזה יום נולדה לי הבת? לא ביום אחר. באותו יום שגמרתי את עבודת המידות, והייתי עייף, והיה לי את כל הסיבות להגיד, אבא, בוא תשחרר, יש לנו מספיק סוכות, מחר אני אבנה את הסוכה, לא יקרה כלום, אחד בלילה, לרוץ, לחפש, להביא שכח, לסחוב אותו באחד בלילה, אחרי יום כיפור, צום, יום שלם. כשאני התאמצתי בשביל מצוות כיבוד אב, הביא לה כדברו, גם אישה וגם בת שנה אחר כך. תראו מה מצווה שווה. בת, השנה, נולד עוד מוצאי כיפור הזה, נולדה לו בת בסייעתא דשמיא. אני רק רוצה להראות לכם, מה זה בן אדם שיודע מה זה ערך של מצווה. ייתן השם, שנזכה כולנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את חג סוכות, שיהיה שמח ושיביא לנו את הישועות, שנגיד הושענות, שיושיע אותנו, בזכות המצוות שאנחנו נעשה בעזרת השם, ויביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן גואל יבוא. עם הרב גואל אל-קריף. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
3: אגב אהבה.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים מדבש ונופת צופים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף לפגוש אתכם כמדי ערב! ילדים יקרים ומתוקים שלי וחביבים, היה זה יום בהיר כאשר הגאון הגדול רבי אברהם אנטבי שצעד ברחוב הבחין ביהודי ממרר בבכי. מה לך? שאל אותו ברוך ובנעימות רבי אברהם אנטבי. ואותו אחד פתח פי וסיפר כי אני מהודו, ועקב מצבו הצטרך ליטול הלוואה מאיזה עשיר פלוני. זמן הפיראון הגיע ולא היה בידי לשלם, כאשר טבע אותי המלווה לדין תורה, יצאתי חייב בדין מה אעשה? מניין אתול ממון לשלם לבעל חובי? נחמרו רחמיו של רבי אברהם אנטבי, ובמוחו נצנץ רעיון. הוא מיהר עם בנו, רבי יצחק, לביתו של העשיר המלווה, נקש על דלתו. את הדלת פתחה בעלת הבית, ולא האמינה למראה עיניה. הרב הנערץ והאהוב עומד בפתח הבית, בקול רועד הזעיקה את בעלה להגביל את פניו. האורחים, גדולי המעלה, רבי אברהם אנטבי ובנו רבי יצחק, ובעצמה היא בעצמה מיירה אל המטבח לערוך שולחן לפני הרבנים הגדולים. בעל הבית שלא הבין מדוע זכה לביקורו של הרב הנערץ, ציפה שהרב יתאם מן המגדנות שהונחו על השולחן. אולם רבי אברהם ישב דומם, ידע לו כבוד הרב, ידע לו כבוד הרב, אמר העשיר ברגש, כי ביקורו שווה אצלי כאלף דינרים, שזה המון כסף. אוהב אני את כבודו, ומעריץ אותו ואת תורתו. למשפט הזה ציפה הרב. מכיר אני בגוזמתיהם של הסוחרים, אמר הרב בענף יד. אולם העשיר התעקש, כי פי וליבו שווים. אמור לי בכנות, ביקש הרב, האם ביקורי שווה לך כ300 גרוש? בוודאי, ישיב העשיר! בוודאי ובוודאי! ואז פנה אליו הרב ואמר, אם כן הוא, תנה לי את שטרות חובו של אותו אני פלוני, ואני אקרא אותם. וכך היה. בכוח אהבתו המופלאה, הצליח הרב לבטל את חובו של העני. אמונת חכמים היא תכונה נעלה. כשמכבדים את גדולי ישראל, אנחנו מאפשרים להם להשכין שלום בעם ישראל ולתקן את העולם. השתבח שמך בורא עולם. כמה גדולה היא אמונת חכמים. תודה רבה שהקשבתם לסיפור הקצרצר שלנו. אוהב אתכם מאוד. לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לצאת פה למיקרופון, ומקווה שאני מחזק לפחות ילד אחד. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. ערב טוב מתוקים שלי.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
2: ושמחת בחגך.
0: ושמחת בחגך. בערוץ 2000.
2: והיית שמח.
0: בערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: בעזר השם ובישועתו, אחרי הימים הנפלאים של אלול, של ראש השנה, של עשרת ימי תשובה, של הסליחות באמפי, ומעל כולם יום הכיפורים הגדול הנפלא שפה אצלנו בישיבה, ברוך השם, זה חג, זה לא צום וזה לא ועיניתם את נפשותיכם, אלא וזה שמחת בחגיך. כיפור אצלנו זה גם כיפור וגם שמחת תורה, גם בוכים, גם רוקדים, גם שמחים. וברוך השם, עכשיו אנחנו נקטנים האלה של חג הסוכות, החגים הנפלאים, היפים, הנפלאים, המתוקים, המעוררים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ורבנו הפלא יועץ בערך סוכה, יש לו נושא גדול, ארוך ונפלא, לא נספיק ללמוד את כל הנושא היום, אולי רק רבע ממנו, אבל בעזרת השם ובישועתו נלמד ביחד דברים יפים ונפלאים. אומר רבנו הפלא יועץ, סוכה היא מצווה חשובה וחביבה הבאה מזמן לזמן, ואשריהם ישראל, רובם נזהרים ועושים סוכה נאה בכלים נאים, זכאך ולקיון. אשרי עם ישראל, ברוך השם, גם משנה לשנה, כולם יוצאים לרחובה של עיר, מי שיש לו גם מרפסות, אשר ואשר חלקו, אבל עושים סוכות, ומשנה לשנה הסוכות האלה מתעצמות וגודלות, וכמעט אין בית שאין בו סוכה, לא בונים סוכה. אתה יוצא לרחוב, ובאמת זה מחזה מרנין, אתה רואה שכל עם ישראל, הוא קשור לקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל, יש לו אמונה, כל עם ישראל, מחובר להשם יתברך, ואתה רואה, מצביעים במה? מצביעים בסוכות, הם עושים סקר בסוכות, רואים שרובם ככולם יש להם, ברוך השם, סוכה. מה קודם כל סוכה? אומר רבנו הגאון מווילנה, סוכה תמון בשם אדנות ושם הוויה ברוך הוא. החלק החיצוני של סוכה, סוכה כותבים סמך חף אי, החלק החיצוני, הקצוות, זה סמך וחף, סמך וחף, סמך בגימטריה זה 60, חף זה 50, כמה זה? 65, 65 זה גימטריה אדוני, אדנות. הפנים של הסוכה, מה נשאר? וו וחף, נכון? אותיות וו וחף, וו זה 6, חף זה 20, כמה זה? זה 26, שם הוויה. איך כתוב? כי יצפנני בסוכו. כלומר, במילה סוכה מוצפן, שני השמות של הקדוש ברוך הוא, שם אדנות ושם הוויה. דבר נוסף, הארי זיכרונו לברכה אומר על הפסוק בשיר השירים, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. אומר הארי, שמאלו זה מידת הדין. מידת הדין אלו היו הימים הנוראים, ימים של סליחות, ימים של ראש השנה, ימים של עשרת ימי תשובה, ימים של כיפור, ימים של דין. זה שמאלו תחת ראשי, שמאלו זה מידת הדין, וימינו זה תחבקני. הקדוש ברוך הוא כביכול בחגים האלה של סוכות מחבק אותך. אם הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, היד ממה מורכבת? היד מורכבת מהזרוע ומפרק כף היד ומאוד מאצבעות. כמה צריך דפנות לסוכה? צריך שתיים וטפח. אחת, שתיים וטפח. כלומר, ימינו תחבקני. הקדוש ברוך הוא בסוכות האלה מחבק אותך, וזה סוכה שלמה. דבר נוסף, אומר הגאון מווילנה, שיש שני מצוות שאדם מקיים אותם עם כל גופו. מצווה אחת, מצוות ישוב ארץ ישראל, כמו שכותב הרמב״ם, שבכל רגע שאתה בארץ ישראל, דורך בארבע עמותיה, דלת עמותיה של ארץ ישראל, כל פסיעה ופסיעה, כל רגע שאתה נמצא בארץ הקדושה הזאת, אתה מקיים מצווה. וגם אותו דבר, עם כל הגוף אתה מקיים את המצווה החשובה של מצוות הסוכה, ברמה איברים ושסה גידים. כל שנייה שאתה בסוכה, אתה מקיים מצווה שמכלילה את כל האיברים. אם אתה מניח תפילין, קידשת את היד שמאל, הנחת תפילין על הראש, קידשת את הראש, אמרת איזה תפילה, אז אתה מקדש את הפה, וכן על זה הדרך. כל איבר ואיבר יש לו איזה מצווה שקשורה אליו, ואתה עושה באיבר הזה מצווה. בסוכה אתה מקדש את כל האיברים, רמה איברים ושסה גידים, כי כל כולך נמצא בתוך הסוכה. לכן כתוב בפסוק, ואי בשלם סוכו ומענותו בציון. כלומר, כשהאדם נכנס עם כל הגוף לתוך הסוכה, יש בזה סמליות רבה. מה הסמליות? הסמליות יהודית צריך לחיות עם בורא עולם. אני כל כולי אהבה להשם יתברך, כל כולי עם הקדוש ברוך הוא, כל כולי נמצא עם השם יתברך. ואומר רבנו הפלא יועץ, אבל יש כאלה דעת, יש כאלה בעוונות הרבים, אומר רבנו הפלא יועץ, שאין להם הרבה שכל, שבשביל שלא לתרוח מעט, עכשיו לך תבנה סוכה, לך תעשה, ופה מדובר לפני 200 שנה, שבאמת לבנות סוכה זה היה באמת תורח. לך תקטוף עיצים ותקטוף שחר ותמשוך אותה מהנער, זה לא סיב, מסמרים וכל מיני קומבינות, לא פשוט. שאנחנו ילדים עוד היינו בונים סוכות כאלה. היום אתה קונה סוכה, יש לך סוכה מתנפחת יש לך. ולבנות סוכה, היום מוכרים לך וכמה גרושים, מוכרים לך סוכות מוכנות, טיק טק, 5 דקות עם מורכבת, עם שחך, עם הכיסוי, עם הכל. אומר הרב, אבל יש קלי הדת שבשביל שלא להתרוח מעט, ומשום דחי שהמאות, המאיהו, חשים על הממון, הכסף, הכסף, מה עכשיו נקנה סוכה, נקנה זה, מה, נשתמש בסוכה של בית הכנסת, מספיק, או בסוכה של השכן. חדלים לעשות סוכה וסומכים על סוכת הקהל שאוכלים שם כזית בשני הלילות הראשונים. חוץ לארץ זה שני לילות, שני פעמיים עושים סוכות ביום ראשון, יום שני זה שני לילות של חג. אז הוא אומר, יש כאלה מה אומרים, אי סוכה בבית כנסת, נאכל שם כזית, כמו למשל פה בילדי סגי ויעקב, אנחנו משתדלים, יצחק לא לשכוח, להביא פה סלטים, להביא פה לחם, להביא פה שתייה, אנשים שאין להם, אין להם אפשרות, אז יורדים להם, אתה אוכלים כזית, ואז הולכים הבית לאכול. אבל זה פתרון של בדיעבד, זה לא פתרון של לכתחילה. לכתחילה, אדם צריך לשאוף שתהיה לו סוכה משלו ויוכל בסוכה הזאת. ואומר הרב, ואף העושים סוכה, יש מקלים שלא לישב בה, אלא דרך הרי, ואוכלים וישנים חוץ לסוכה. יש כאלה גם עושים סוכה, והסוכה הזאת, אם אתה יודע, אולי במשך שבעה ימים של הסוכות, נטו הם היו שם אולי שעה, שעתיים, לא יותר. רוב הזמן הם בבית, ישנים בבית, אוכלים בבית, מטיילים וכן על זה הדרך, וכמעט עולים צעים בסוכה. ולו חכמו יסכילו, כמה חביבה מצווה זו היא לפי הפשט, והיא העומדת לחפר במקום גלות, ובין לפי הסוד גבעו סודותיה. אם היו מבינים אנשים ויודעים כמה חשובה מצוות סוכה, וכמה סגולות יש בה, וכמה מעלות יש בה, היו פשוט יושנים בסוכה, לא רק היו מצטערים שהסוכה היא רק שבוע. נאמר לכם רק כמה מהם במהירות. דבר ראשון, אומרים חז"ל, מי שנמצא בסוכה ויש צדיקים וחסידים השם מעשה, כמעט ולא יוצאים, לא יוצאים מהסוכה בכלל, אפילו שכאלה היו נוהגים, פעם בא לנו פה איזה רב בראש הענה רבה, היה צמא, אמרת לו תשתה, אומר לו אני אשתה אחר כך, תשתה, בקדרשה אחר כך, בסוף אמר לי בוא תיקח אותי לסוכה, אני רגיל אפילו מים לשתות בסוכה, מקפיד, שרב אשר חלקו. אז מי שמקפיד על סוכות, דבר ראשון, א', מאריך ימים, כתוב בערכה, בצילון נחיה, אומר הזוהר הקדוש, בפרשת במדבר, שמי שמקפיד על סוכה יזכה לאריכות ימים, וכך כותב גם רבי חיים פלאג'י. ועוד דרשינן על הפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, הקדוש ברוך הוא מבטיח שכל מי שישב בסוכה יאריך ימים ויהיו אזרחים וסקנים בעזרת השם. למה? אזרח, כל האזרח ישב בסוכות, אזרח כמה עולה בגימטריה? כגימטריה גבורה, 216. כלומר הוא יספיק, הוא יגיע לגיל גבורות שנאמר, ואם בגבורות 80 שנה, זה אומר זר הקודש של רבי נפתלי מרופשיץ. אומר בפסיק תקד רב כהנה, הילקוט שמעוני, זוכה להגנה מן השמיים, אומר הזוהר הקדוש, זוכה להגנה מן השמיים בעולם הזה, אומר מרן אחידה בשמחת הרגל, זוכה להגנה ושמירה מן השמיים מיצר הרע, אומר בתיקוני הזוהר, זוכה לשמירה מהשמיים בעולם הבא, וביום הדין הגדול והנורא הקדוש ברוך הוא עושה סוכה לצדיקים ומטמין אותם בתוכה, כמו שכתוב בתהילים, כי יצפנני בסוכו ביום רעה. כמו שאמר פה רבנו הפלא יועץ, מקורו מפסיק תקד רב כהנה של הנספחים, כתוב ניצול מגזירת גלות על ידי זה שאתה גולה מהבית שלך, עוזב את הבית, את הנוחיות, את הכל, יורד לסוכה שהיא הרעית, שאפילו שהיום ברוך השם שמים במזגן ושטיחים ונותנים אווירה טובה ורעיתים ושולחנות והכל, עדיין זה לא הבית, זה גלות, לרדת מהבית, תראה, תעלה, תעשה נטילה, תורך, תורך גדול מאוד, לישון שם בסוכה, תורך גדול מאוד. עם כל זה, זה נקרא גלות, על ידי שגולים מהבית שלהם לסוכה, הקדוש ברוך הוא מעלה עליהם כאילו גלו לבבל. דבר רביעי, נפטר מכל הצרות והתחלואות שלו. הגמרא בסוכה חפי אומרת, מצטער פטור מן הסוכה. כלומר, אומרים חז"ל שבסגולת מצוות הסוכה, הוא יכול להיפטר מהצרות שלו והמצוקות שלו. וזה מה שאמרו, מצטער פטור. כלומר, ממה הוא פטור? בגלל שיש לו סוכה, אז הוא פטור מכל התחלואים. וזה גם מה שנינו בגמרא סוכה חפי. חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. כלומר, שהם יהיו נפטרים מכל חולי ומכאוב, והתרפאו רפואת הנפש ורפואת הגוף על ידי הסוכה. את זה הוא כותב על תפארת שלמה, מרדומסק במועדים. דבר רביעי חמישי, מי שמקפיד על סוכה פרנסה בשפע. כתוב בסוכה כ"ח עמוד א', מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. אומר רבי ישראל מקרלין, האמת שהיה מכונה הינוקה, הינוקה אמיתי, אומר ככה, אומר מי שהיה ראשו ורובו ומי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, כלומר, ככה אומרת הגמרא, שעל ידי שיהיה יושב בסוכה ימשוך השפעות לכל השנה לתוך הבית שלו. ולא יחסר לו כלל, וזה גם מה שנאמר, מן המחלה חוץ לסוכה, כלומר שכוח הסוכה להמשיך שפע פרנסה לכל אחד ואחד גם חוץ לסוכה אשר יהיה בביתו כל השנה. גם את זה אומר בעל תפארת שלמה מרדומסק. אומר, זה אומר רבי ישראל מקרלין הינוקה, אומר, המשלח את השעיר המדבר ביום הכיפורים, היו בונים להם 10 סוכות בדרך, וכל סוכה וסוכה גמרה ביומו אומרים, אומרת שהיו אומרים לו ערי מזון וערי מים. שבכל סוכה וסוכה שהיה בדרך שמרמת על מידת סוכה וסוכה, מזכירים לאדם ערי מזון, ערי מים. שיוכל לסעוד את ליבו כשאיזה תחנת מעבר עד שהוא יגיע לסוכה הבאה. והרמז שבחג הסוכות יורד שפע גדול בעולם להספיק מחג הסוכות הזה עד חג הסוכות הבא. גם רבי נחמן מברסלב, רבי נתן מברסלב בספר המידות כותב שעל ידי מצוות סוכה ונטילת לולב זוכה למזון, שתייה ומלבושים ברווח. דבר נוסף, כומר הדברי יואל מסתמר, ביד האדם לקרוע את הגזר דין של הימים הנוראים על ידי ישיבה בסוכה. אומר היטב לב, אפילו אם פסקו עליך חס וחלילה בראש השנה וביום הכיפורים שאתה חייב, הוא אומר, הוא יכול להפוך את החייב לראשי תיבות, יעלזו חסידים בכבוד ירננו. אתה יכול להפוך את החייב שפסקו עליך, חייב מיטה, חייב חס וחלילה, חולי, חייב יעלזו חסידים בכבוד, על ידי שאתה יושב בסוכה. עתיד הקדוש ברוך הוא גם להושיבו בסוכה תורו של לוויתן, ועוד ועוד ועוד דברים גדולים ונשגבים במעלת ישיבת הסוכה. ואומר רבנו הפלא יועץ, ולו חכמינו השכילו להבין כמה חביבה מצווה זו, לפי הפשט, והיא העומדת לכפר במקום גלות, ובין לפי הסוד גבעו סודותיה, כמו שכותב הארי, שאמר, קראתי את זה בשם הרבי מלובביץ', שהוא אומר, יש מה שנקרא, על פי הקבלה, אור פנימי ואור מקיף. מה זה אור פנימי ואור מקיף? היום, תסתכלו בספרים של הרב זמיר כהן, יש לך כל מיני מכשירים שאפשר לבדוק עילה סביב האדם. אדם מניח תפילים, רואים שיש סביבו אורות מיוחדים, סביב הראש, סביב היד, אתה רואה איזה עילה כזאת. כשאדם אוכל למשל מצה בפסח, ותורתך בתוך מעי, יש אור פנימי, אור מיוחד, אבל זה נמצא בתוך המעיים. בסוכות זה אור מקיף, בגלל שאתה מקיים מצוות סוכה עם כל הגוף, אתה זוכה לאור מקיף, זה דבר גדול, עצום ונפלא. והיא העומדת, והוא מעט אשר השיגה ידיעתנו, שהשכינה פורסת כנפיה עלינו. אנחנו מבינים קצת מה זה המעלה של סוכה, אבל יותר מזה שהשכינה פורסת כנפיך עלינו, בסוכות יש שכינה, והאם רובצת על הבנים, ושבעה ושפזין אילאים, אור ניצוצי נשמתם שוכנים שם. מה יש לה אושפיזין לרדת מעולם האמת לבוא אלינו לסוכה? אלא פשוט הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. ממה עושים סוכה? מדיקטים. אתה יודע, עכשיו עשית סוכה מדיקט, פתאום עכשיו אכלת בשר ואתה נתפס לך בשיניים ואתה רוצה קסם, אין לך קסם. אסור לך לקחת מהכנסוף או מהעת של הסוכה, דיקט, אתה זורק אותו אחרי סוכות, לקחת איזה משהו ולשים בתוך הפה, בתוך השיניים, כי אתה רוצה להוציא את הבשר. למה? כי הדיקטים האלה הפכו עכשיו להיות קדושים. אחרי סוכות נגמרת להם הקדושה, אתה יכול לזרוק אותם לפח. אבל עכשיו הם קדושים, יש בהם קדושה גדולה, ובגלל שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו שם, האושפיזין יורדין. פעם מסופר על רבי יצחק אבוחצירא, רבי יצחק אבוחצירא בן זקוניו של רבי יעקב אבוחצירא. רבי יעקב היו לו 4 בנים, רבי מסעוד, רבי אהרון, רבי אברהם, זה סדר שלהם, ואחרון רבי יצחק, שכולם מכירים אותו מהפיוט הנפלא שהוא חיבר, עוף האשכונה, שהיה מקובל והיה חסיד, היה קדוש, בגיל 57 נרצח על ידי ערבים, ימח שמם, שם מקום דמו, ופעם אחת הוא ישב בסוכה והיו מוזמנים וכולם ישבו, כל בני הבית, והוא עשה נטילת ידיים, כולם עשו נטילת ידיים, הוא לקח את הלחם, הרים אותו, בא לברך, הוא חיכה, הוא השתה, והוא מחייך. היה מחייך איזה חיוך כזה של התרגשות, של שבע רצון, וכולם רוצים לעשות לו, עכשיו לא יכולים, זה רבי יצחק אבוחצירא, זה לא כבר בבית שעושה תהילים, ואתה יודע, כולם מתחילים לדבר סינית, תרגעו, הכל בסדר, עוד דקה, עוד חצי דקה. אבל רבי יצחק תופס את הלחמים, וכל כולו ככה, אתה יודע, וחיוך כזה, הוא בוהה, הוא לא מסתכל על מי שנמצא, הוא המבט, אתה רואה שהמבט שלו לא פה, אתה רואה שהראש שלו לא פה. ואז הוא תופס את זה ומקאי חיוך גדול, ורק לאחר זמן רב הוא בירך המוציא לכם מן הארץ. אז בני הבית שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, למה לקח לך הרבה זמן לברך המוציא לכם מן הארץ? והיית גם כזה בחיוך כזה של זבע רצון, חיוך של נחת. אמר להם, מה אני אעשה? אני רואה את האבות הקדושים יורדים פה לסוכה, אני רואה את אברהם, רואה את יצחק, רואה את כל שבעת האושפיזים יורדים פה לסוכה, חייתי שכולם ירדו, הייתה לי נחת רוח גדולה מזאת, מזה שהם ירדו. וזה לא רק רבי יצחק אבוחצירא, היה רבי יצחק אבוחצירא דמין חיפה, זה בנו של רבי אבא אבוחצירא, הוא נפטר לא לפני הרבה זמן. הוא פעם אחד הבן שלו בא לבקר אותו בבית, הוא היה בסוכה. הוא שמע קולות מן הסוכה. הוא שומע קולות, אז הוא העריך שיש שם לפחות איזה 10 אנשים, אז הוא הלך לבית, הכין איזה ברדתה, הכין איזה ככה קומקום תה, הביא, אתה יודע, עוגיות מרוקאית, הוא יורד, הוא נכנס לסוכה, הוא רואה את אבא שלו, מסתכל ימינה אין אף אחד, שמאלה אין אף אחד. הוא שמע לפני שהוא נכנס, הוא שמע קולות. הוא אמר לו, אבא, לפני שנכנסתי שמעתי קולות, הלכתי להביא תה ועוגות, אין פה אף אחד. הוא אומר לו, עכשיו האושפיזין הלכו. היו שם האושפיזין, ככה הוא אמר לו, עכשיו הם הלכו. אז אתה רואה שיש מעלה גדולה שבסוכות אנחנו זוכרים לביקור של האושפיזין. ואומר הרב, אשר מטעם זה גדלה קדושתה כקדושת בית הכנסת. סוכה קדושה כמו בית הכנסת. ההלכה אומרת, אסרו לך לשים סירים בסוכה. אסרו לך חס וחלילה חס ושלום להחליף טיטולים בסוכה. בבית כנסת מותר לך לדבר דברי חול? מי ביקש מידכם רמוס חצריי, אומר הנביא. מי ביקש זאת מידכם, הוא צועק הנביא. מה באת לבית כנסת? לדבר? למה זה בית כנסת? זה מועדון? בית כנסת זה מקום מקדש מעט. כמה קדושה יש בבית הכנסת? כמה צריך לשמור על קדושת בית הכנסת? אותו דבר הסוכה, כמה קדושה יש בסוכה? כמה אתה צריך בסוכה? יושבים, אוכלים, שותים, הכל טוב ויפה, אין בעיה, תשמח, הכל תקבל שכר, גם על האכילה ועל השתייה תקבל שכר, כי כתוב, וגם על העין שתשתה ושמחת בחגיך. אבל חס וחלילה, חס ושלום, לא להפוך את הסוכות האלה, כמו שאומר רבנו הפלא יועץ, ומטעם זה אסרו לנהוג במנהג ביזם, וכל שכן שחוק וקלות ראש. יש כאלה עושים סוכות, סוכות רמי, סוכות פוקר, סוכות מעלה אשן כלשהו. יש כאלה עושים סוכות כאלה שהם מסתור, בנים, בנות, השם ישמור ויציל. סוכות של לשון הרע, סוכות של רכילויות, סוכות של קשקושים. צריך לדעת, עושים סוכה קודם כל, צריך לדעת לעשות אותה כשרה. הגאון הצדיק רבי יעקב יוסף, בנו של מרן, הוא היה רב שכונה בירושלים. כל פעם שהוא יוצא מבית הכנסת, אז הוא רואה מתעכב ומסתכל ככה על הסוכות. פעם אמר לו משמש, מה אתה מסתכל על הסוכות? הוא אמר לו, תשמע, אני רב שכונה, אני צריך לבדוק שהסוכות פה כשרות. יצאו מהבית כנסת, אמר לו, בוא תעליתי. עלו איזה קומה רביעית, דפק לאיזה מישהו בסוכה. אמר לו, מה נשמע, מה שלומך? אמר לו, תשמע, הסוכה שלך פה היא לא לפי ההלכה, אתה צריך להוסיף עוד מחיצה. באמת כבוד הרב, לא ידעתי. תוסיף עוד מחיצה שתהיה כשרה. פעם אחד הוא בא לאיזה מישהו, אמר לו, תשמע, הסוכה שלך כשרה למאדרין, אבל אסור לשים אותה איפה שאתה שם אותה. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, היא נמצאת על המדרכה, צמוד לכביש. נו, אמר לו, אז כולם פה על המדרכה, צמוד לכביש. אמר לו, כן. אבל אתה ממש צמוד לכביש, וזה סכנה לילדים, וסכנה לילד שבסוכה, יעבור רכב, ייכנס במישהו. שטויות, הרב הלך, אמר, שטויות, מה? ממתי שמענו שיש פה סוכות, כולם עושים סוכות על המדרכות, לא קרה כלום. בסוכות, אותו יהודי חזר רברס עם האוטו שלו, הבת שלו בדיוק יצאה מהסוכה, היא עמדה ליד הסוכה, הוא לא ראה אותה, הוא פגע בה. כשהוא חזר מבית החולים, הוא בא לבית של רבי יעקב יוסף בוכה, אמר לו, כמה צדקו דברי החכם. אז הוא היה בודק שכל סוכה וסוכה כשרה. אז צריך לדעת שלא לנהוג חס וחלילה מנהג ביזיון בסוכה. אתה בונה סוכה, אתה רוצה לעשות אותך כמו שצריך, תבנה סוכה שהיא כשרה. תביא איזה רב, תביא איזה מישהו שמבין בהלכות, זה לא בעיה לראות שיש גובה של הסוכה נכון, הסכך, הדפנות, הכל כמו שצריך מתוקן. ואומר הרב, ואמרו על האריזל שהיה נזהר שלא לדבר שיחת חולין תוך הסוכה. ככה מספרים על הארי הקדוש, שהיה נזהר לא לדבר שום שיחה שלא קשורה לתורה, לקדושה, בסוכה. היה רבי חיים זוננפלד, רבה של ירושלים. סליחה, היה רבי אלעזר אפנדרי. הוא היה גדול הדור, הסבא קדישה. הוא היה בצפת. הוא היה בונה סוכות משונות. משונות. אתה בא לסוכה, אתה אומר, בוא, איך יכול להיות סוכה כזאת קשרה? מה, סוכה משושה, סוכה חצי עגולה? כל מיני סוכות, אתה יודע, לא נורמליות. ואז היו, שאלו אותו פעם, למה אתה בונה סוכות כאלה שכולם מתפלאים עליהם? אמר להם, תראו, כשבן אדם בא לסוכה, מה אומר, וואי, איזה יופי, איזה קישוטים יפים, איפה קנית? מאחים שמחים, איפה קנית? מפה, משם, מי זה, מה? כמה קנית? מתחילים לדבר, קנית ב-10, הוא מוכר ב-9, מתחילים מפה להתגלגל לשיחות ולכל מיני דיבורים לא קשורים בסוכה. הוא אומר, אני בכוונה בונה סוכות, לא, שנראות ככה, אתה יודע, משונות, ואז נכנס בן אדם, הוא מתפלא, הוא אומר לי, כבוד רב, אני יכול לשאול אותך שאלה? איך הסוכה הזאת הקשרה? ואז אני אומר לו, מובא בשולחן ערוך, וככה כותב המגן אברהם, ככה כותב המשנה ברורה, ואני מתחיל לדבר איתו, להיכנס איתו למסע ומתן של דברי תורה, יוצא שאני בסוכה מדבר רק דברי תורה. ובוודאי כותב הרב, ובוודאי שמי שנזהר לקבוע דירתו וישיבתו בכל שבעת הימים, בקדושה ובטהרה, בהמה וביראה ושמחה רבה, כדת מה לעשות, קונה קדושה ותוספת הארה בנפשו, רוחו ונשמתו. כמה אנשים חפשים כל מיני סגולות כדי להיות לקדושה? אנשים הולכים למקווה, מקווה זה דבר טוב. איזה יום באתי למקווה, שמעתי, מה זה, מבחוץ חשבתי יש לוויתן בתוך המקווה. פרשים של המים, אתה יודע. פתאום אני נכנס, אני רואה איזה מישהו, 97, בוא, 98. ואני, אתה יודע, חיכיתי שהוא יסיים, הוא הגיע ל-300, נראה לי פינו אותו באמבולנס, אני לא יודע, לבית חולים, אני לא יכולתי לחכות כבר. או שיש כאלה, אתה יודע, אוהבים את הטריקים האלה, הם בתוך המים והם מוציאים אצבע. 301, 302, בתוך המים, 303, יעני 304 דבילות. אשרם ואשר חלקם, נשים כל מיני שיטות, כדי כמה שיותר, אתה יודע, להיות קדושים. אומר לך פה רבנו הפלאוקס, לא סגולה, מהתורה. אומר, אתה רוצה תוספת הערה בנשמתך, אתה רוצה להרגיש התרוממות. אתה, אנחנו אחרי ימים קדושים, מצוינים, אתה יודע, קשה גם לשמר את הימים האלה. אנחנו יש מה שנקרא על פי הקבלה, אורות גדולים וכלים מועטים. לפעמים בן אדם באורות, אין לו כלים להחזיק את האורות האלה. אתה רוצה שתהיה כלי קיבול להחזיק את כל האורות האלה של אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ועכשיו גם הימים האלה יש בהם אורות גדולים. אתה רוצה שתהיה כלי קיבול? תדע לך סוכה, אתה מוסיף הערה לנשמתך, ומצא כדי גאול לתו לכל השנה לעבוד את בורו עבודה תמה. אומר הרב, תדע לך מסוכות, מזה שאתה בסוכות, יושב בסוכה ואוכל בסוכה ויושב בסוכה ומדבר דברי תורה בסוכה וחי את הסוכה ונושם את הסוכה ואוהב את הסוכה, תדע לך יש לך מזה כוח לכל השנה כולה. אני רוצה לשאול אתכם קושייה עצומה וגדולה. אם נשים לב, תראו שבסוכות, בבניית הסוכה, כל הקולות שיש בעולם חזל נתנו אותה, מה יקח שתבנה סוכה? למשל, אתה יושב בסוכה, יש חור במחיצה. הסוכה לא שלמה, יש חור. לא נורא, יש דין לבוד. זה נחשב לך, יש המשך של, יש חור באמצע, יש מפה, יש משם, יש מהצדדים. זה נחשב לך דין לבוד, נחשב כאילו הסתומה, הסוכה כשרה. אדם רואה שהסכך הקשר מרוחק מהדפנות. הסכך מגיע, הוא לא מגיע עד הסוף של הסוכה, והוא מרוחק מהדפנות, מהדפנות מלמטה. אין חיבור. מה אתה אומר? דופן עקומה. אתה מחשיב את הדופן, כאילו הדופן היא מתעכמת, ואז היא מגיעה ככה. היא קשרה, זה בסדר. הסוכה נמוכה, ולא מגיע לסכך. כלומר, אתה רואה שיש מרחק בין הסכך לבין הסוכה. מה אתה אומר? זה בסדר גמור. גוד הסיק. יש לנו דין גוד הסיק. כאילו הדופן עולה למעלה, עד למעלה. דבר נוסף, אין לה סוכה 4 דפנות, אין לה סוכה גם 3 דפנות, יש לה סך הכל 2 דפנות ועוד שלישית ברוחב של טפח, עוד 2 דפנות ועוד 8 סמטימטר בשלישית. לא נורא, הלכה מלמשה מסיני, מספיק 2 כלחתם ושלישית אפילו טפח. הסכך, לא כל הסוכה יש בסכך, יש בה רק 51% סכך, 49% אין סכך. כלומר, בחלק משעות היום יש שמש, אבל מה? לא נורא, מכיוון שסוף סוף כתוב צילתה מרובה מסוכתה, יש רגעים שיש יותר צל, הסוכה הזאת היא קשרה. כלומר, אתה רואה את כל הקולות הביאו לפה, העיקר תבנה סוכה, סוכה קשרה. ויותר מכך, סוכה אתה יכול לבנות מכל דבר. אתה יכול לבנות מעצים, מדיקטים, מרהיטים ישנים, מקרטונים, תיקח ענפים, סוכה מכל דבר אתה יכול לבנות. יש לך טנדר? יש לטנדר הזה, אתה יודע, איזה, בנו לו איזה מסגרת של 4 זה כזה, שימה עליו סכך, יש לו 3 דפנות כבר בגובה המתאים, זהו, זה יכול להיות סוכה. אתה עכשיו, אתה יודע, כל פעם אתם רואים תמונות של חיילים צדיקים, נמצאים במוצבים, נמצאים במלחמה, בכל המקומות, אתה רואה נמצאים באיזה חור מכילה, יש פה איזה שתי, נמצאים באיזה תעלה, שמים סכך מלמעלה, שמים קרטון מפה, 3 דפנות סכך מלמעלה, סוכה, יש ראשו ורובה בסוכה, יושבים אוכלים בסוכה. כלומר, מה שלא תעשה, אתה סוכה כשרה, הכל בסדר. לעומת זאת, בארבעת המינים, יש את כל החומרות האפשריות. אתה יודע, אתה רואה אנשים עם האתרוק, מסתכלים על האתרוק ככה מלמעלה, למה? אם יש לו איזה נקודה שחורה, האתרוק פסול. ואתה רואה אנשים מסתכלים ככה, נקודות, כל היום מתבוננים, מימינה, שמאלה, לוקחים זכוכית מגדלת, כל היום מבדוק אם יש בו איזה נקודה שפוסלת את האתרוג. אנשים מסתכלים על העוקץ, על הפיתם. אתה יודע, יש, אז מה קרה? אז מה, יש אתרוגים שהם קשרים, גם בלי פיתם, הם גודלים בפיתם, ויש כאלה עם פיתם. ואנשים אתה רואה כל היום, בודקים שהפיתן הוא מחובר, והפיתם לא שבור, ואין בו נקודות. מה אתה ראית פעם, מישהו לוקח תפוז, מסתכל על העוקץ, לוקח אגס, אומר, לא, אם אין עוקץ אני לא אוכל. מי מסתכל על הדברים האלה? לא, פה, אם אין את זה, זה פסול. לוקחים את החודו של הולב, אתה עובר ברובע החרדי, אתה חושב כולם חיילים, בשוק ארבעת המילים, אתה רואה את כולם עם הלולבים ככה. עוד רגע עומדים לראות, תופסים את הלולב ככה, הם ישרים, בודקים אם, אם הוא לא נקטם בסוף, אם הוא ישר. הסדר, אז הוא לא ישר, מה קרה? הוא לא ישר, הוא פסול. הוא עקוב, יש לו בטן, הוא פסול. אם הוא נקטם בסוף, ובשביל לראות אם הוא נקטם, צריך זכות עם הגדלת, לבדוק טוב טוב. אם הוא נקטם, הוא פסול. העדס, העדס, יש גם שיטות. יש שיטת החזוני, שיטת רבי חיים נאה, איזה גובה הוא צריך להיות, חזוני 28, רבי חיים נאה קבדומים 32, שהיינו בחורים צעירים, צעירים, למדנו את ההלכות האלה, אז היה לנו איזה, אחד הבחורים, חבר שלי, היום ברוך השם, הוא תלמיד חכם עצום, סיים את השסה, קמדומן עולה כמה וכמה פעמים. אז כשהגענו בגיל 14 לשוק ארבעת המינים, אז הוא אמר לו, אתה יכול להביא לי הדסים? הוא הביא. מדד? אומר לו, לא, זה 29, נתן לו עוד אחד. לא, זה 32, נתן לו עוד אחד. זה... לא, זה לא טוב, זה 30. שיגיע את המוכר. והוא כל אחד מודד לו, אומר לו, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. המוכר אמר לו, תגיד לי, כמה זה צריך להיות? אמר לו, 28, הביא מספר, אמר לו, קח לי איזה 28. רק תשחרר אותי כבר. צריך שהדס יהיה מכל חיבור חוט המקיף, שייצא מאותו דבר. לא יהיה פה עלה מפה, עלה מפה, אלא שיהיה עלה משולש, יוצא מאותו מקום, וכולם עלים משולשים עד למעלה. איי, איי, איי. כמה... כמה אחמרות. והרי עכשיו פה אתה רואה שבחג יש לך שתי מצוות, מצוות סוכה ומצוות ארבעת המינים. במצוות סוכה מקלים, העיקר תעשה סוכה, גודה, סיק, דופן, עקומה, לבוד, העיקר שיהיה סוכה. ואילו בארבעת המינים, לא לא לא, כל נקודה משפיעה, כל דבר יכול לפסול את ארבעת המינים, יכול לפסול את ההדס, יכול לפסול את, את הלולה ולפסול את האתרוג. מה קרה? למה? מה ההבדל? תראה, אם אתה תבוא ותגיד לבן אדם, לך למדבר, תחיה שם בתוך אוהל, תסתדר. מי אגיד לך, מה זה, איך אני אסתדר? מה זה תהיה במדבר, תסתדר? אתה יודע מה זה מדבר? מדבר בלילה, קורמים, ביום, חום עצום, מה זה תסתדר? איך אני אסתדר באוהל? מה עם אוכל? מה עם מסגן? מה עם מקלחת? מה, איך אני אסתדר? איך אני יכול להסתדר? אני יכול ללכת למדבר? אני יכול לחיות במדבר? אני לא יכול. מה זה מצוות סוכה? קדוש ברוך הוא אומר, חרד למה אתה תסתדר? אתה עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, פה יש חיילים במלחמה. חיילים עכשיו נמצאים, אתה יודע, בשדה. חיילים נמצאים באימונים. תסתדרו, תקמבנו, תעשו סוכה. גם אתה, מה זה תעשה סוכה? למה שאני אעזוב את הבית שלי עכשיו? את הנוחיות שלי, את המסגן שלי, את הפינת אוכל שלי, את הכיסאות הנוחות שקנינו לחג. סכום, בפסח, מה אוהבים יותר? סוכות או פסח? פסח, אתה מרגיש בן חורין. סוכות, תעלה, תוריד, עד שכולם ירדו ועלו 100 פעמים, יורדים פתאום, באים לשבת, אין מה עם נטילת ידיים. מה זה, מה עלית? ומתחילים מריבות. למה אתה לא הבאת? לא, אתה תעלה, אני אעלה, אני כבר גמור, הרגליים שלי, אני בניתי, אני עשיתי, נהיה רק מריבות מזה. ולך תביא את הסלט ההוא, ולך תביא את המנה הזאת, ואנשים אין להם כוח, ריבון העולמים. מה עכשיו? גם תלך, תישן שם בסוכה, בלילה גשם, קר, תתקרר. לא נוח, אתה עוזב את המיטה, יושן על מזרון, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אלא מה? מצוות סוכה באה להגיד לך, תקשיב טוב. שים את השכל שלך בצד. הקדוש ברוך הוא בא על הבית, הקדוש ברוך הוא יגן עליך, אין לך מה לדאוג. אף אחד עוד לא נפצע מסוכה, אף אחד עוד לא מת מהסוכה, אף אחד לא קרה לו כלום מהסוכה. הקדוש ברוך הוא ישמע.

לא מבין. למה מתעקשים איתי חז"ל על נקודה שחורה? למה מתעקשים איתי חז"ל אם העוקץ נפל? מה זה משנה אם הוא נפל או לא נפל? מה זה אני צריך בעדס חוט המקיף? למה כל החומרות האלה? אומרים לך, תקשיב טוב, אל תשאל שאלות, זרוק את השכל בצד. יש מצוות שכליות, כבד את אביך ואת אמך, זה מצווה שכלית. גם אומות העולם מבינים שהילדים צריכים לכבד את ההורים. זה מצווה שכלית. לעבוד את הקדוש ברוך הוא במצוות שהן בשכל, זה לא נקרא מצווה, זה נקרא מצווה, אבל זה לא נקרא חוכמה. החוכמה היא לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם כשאין לי שכל. מה זה משנה עכשיו נקודה שחורה על האתרוג? אז יש לו נקודה שחורה. בוא ניקח מרקר צהוב, נצבע אותו. שלום, הנה, נעלמה נקודה שחורה. מה הבעיה? הנה, עכשיו הוא צהוב. לא. בסוכה, זרוק את עצמך, זרוק את השכל. בארבעת המינים יש הלכות, אתה לא מבין את ההלכות, אתה לא מבין מה זה ההלכות האלה, למה נותנים אותם, למה מחמירים, זרוק את השכל. שורה תחתונה, המצוות של הסוכות, גם הסוכה וגם ארבעת המינים, באים להגיד לך, זרוק את השכל בצד. תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, גם אם אתה מבין בשכל, וגם אם אתה לא מבין בשכל. אתה לא צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא מתי שאתה מבין. להאמין בקדוש ברוך הוא זה מתי שאתה לא מבין. מתי שזה לא מסתדר לך, מתי שקשה לך, זה לא נוח. פה זה החוכמה, וזה החוכמה, וזה הגדולה של חג הסוכות. שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בסוכות, משתי כיוונים. גם בסוכה וגם בארבעת המינים, כשזה מסתדר ולא מסתדר. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים. ואומר בעל שוט שרידי אש, שחג הסוכות זה הסנגור הכי טוב שיש לאדם להושענא רבה. עוד לא נגמר הדין. בהושענא רבה מקבלים את הפתק, פתקת תווה. הסנגור הכי טוב, אם אומר בעל שוט שרידי אש, אם אתה כל הסוכות מקפיד לקיים את המצוות בלי שאלות, בלי חקירות, הכל בתמימות, הכל באמונה, כי מה הקדוש ברוך הוא אוהב? תמימות. הוא אומר, זה הסנגור שלך הכי טוב ליום הדין. הייתה איזה אישה אחת הגיעה לרבנית קניבסקי, בת שבע קניבסקי, עליה השלום. ואז היא אמרה לה שהיא בהיריון, והעובר הפוך. אז הרבנית נכנסה לרבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה, בעלה, ואמרה לו, יש פה אישה בחוץ, שאומרת שיש לה לידת עכוז, העובר הפוך. אמר לה הרב, תגידי לה שתהפוך את כל הספרים בבית, שתהפוך את הספרים בבית. אם יש ספרים שהם הפוכים, ספרי קודש, צריך להפוך אותם, כדי שהם יהיו שרים, ואז העובר יתהפך. האישה הזאת, מה שמעה? שהרבנית אמרה לה, תהפכי את כל הסירים בבית. היא באה לבית, בעלה חשב שהשתגע. את כל הסירים, הפכה אותם. וכל סיר הופכת, ונכנסה גם תודה לארונות של פסח, הפכה את הסירים, וחוץ מגבותכם, היה גם סיר של הילד קטן, היא הייתה בהתלבטות, היא התכוונה גם לסיר הזה, לא לסיר הזה, הפכה גם את הסיר הזה, את כל הסירים היא הפכה. עברו כמה ימים, הלכה לעשות בדיקת אולטרסאונד, העובר התהפך. היא באה לרבנית בת שבע קניבסקי ואמרה לרבנית, איזה עצה, איזה עצה, העובר התהפך. אמרה לרבנית, השתבר שמה, עשיתי מה שהרב אמר, הפכתי את כל הסירים. הרבנית אמרה, לאיזה סירים? מה שהרב אמר, להפוך את כל הסירים, הפכתי וגם החמרתי גם את הסירים של פסח ולהבדיל גם את הסיר של הילד, הכל הפכתי. היא הלכה סיפרה את זה לרבי חיים קניבסקי, אמר לה רבי חיים קניבסקי, תשמע, היא פעלה בלי שכל. אבל מה שהציל את העובר, זה לא היה העצה שיעצתי לה, אלא אמונת חכמים שלה. בגלל שהייתה לה אמונת חכמים, השכל שלה, מה בן אדם ישאל? מה הקשר? אתה מבין? ספרים הפוכים, ספרי קודש הפוכים, להפוך אותם, יש קודש קשר לעובר, זה יכול להסתדר בראש. אבל סירים? סירים? מה נחר שמה? מה זה קשור סירים? היא לא שאלה שאלות, היא הלכה בתמימות, עשתה בתמימות, זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. כמו שמספר את הגמרא על אנשי פפוניה, שבא רב מתנה ואמר לה, אתם יודעים, רב יהודה אומר שבשביל מצות צריך מים שלנו. מה תכוון מים שלנו? מים שלנו, לנו, מלשון לנה, יש לו. כלומר שעבר עליהם לילה. למה? כי המים של המעיינות הם חמים. ואם המים הם חמים, אז הם יכולים להחמיץ את העיסה, יכולים להחמיץ את הקמח. אז צריך שעבור עליהם לילה כדי שהם יתקררו ויתפוגג להם כל החום. אז הוא אומר להם, צריך מים שלנו. הוא התכבד, מים שלנו, שלנו מלשון לינה, ישנו יום אחד. למחרת בבוקר, הוא פותח את הדלת, הוא רואה את כל בני העיירה, כולם עם סירים. עם סירים, כוסות, עם חביות, דליים. מה אתם רוצים? רוצים מים? איזה מים? מים שלנו, אמרת בלי מים שלנו אי אפשר לעשות מצות.
אמר להם, מה זה מים שלנו? תביא לנו מים משלך. הם חשבו, אמר, מים שלנו, אתם, רק מהמים שלי אתם יכולים, מים שלנו, שלי ושל המשפחה שלי. תראה, גודל התמימות שלהם, זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב.

0: לכן חובה על כל יהודי לדעת, אתה לא פועל מכלום ואתה לא עושה כלום, בידך הפקיד רוחי, בורא העולם עושה הכל, אתה בסך הכל, הקדוש ברוך הוא ממלא את רצונך, מתוך זה שיש לך הכרה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, רק מתוך זה ומכוח זה אתה יכול לפעול. בן אדם לא פועל, לא עושה, הכל זה מכוחו של השם יתברך. ואומר רבנו הפלא יועץ, ועוד יש מצוות הנלוות ונעשות בחג הסוכות, חוץ ממצוות סוכה, יש עוד מצוות כגון נטילת לולב ועשיית הנעינועים בשעת ברכה ובעלל והקפת הטבע באמירת הושענות עם ארבע מינים שבידו, והם דברים עומדים ברומו של עולם. כשאנחנו עושים הקפות ואנחנו לוקחים את ארבעת המינים ובאים לבית הכנסת, הושענה, הושענה, דרום, צפון, מזרח, מערב, למעלה, למטה, היה פעם איזה אחד, אמרו לו, מה אתה מכוון כשאתה מנענע בלולבים? הוא אומר, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, החובות שיש לי מפה, והחובות שיש לי מפה, והחובות שיש לי משם, תקע אותם באיזה מקום, תקח אותם ממני. יש באיזה סודות גדולים ונפלאים, לא כמו הסוד הזה שאמרתי לכם עכשיו. אז אנחנו באים בראש השנה, באים סליחה בסוכות, בהושענא רבה, זה כלי נשק שלנו. אתה עכשיו כל אחד, אתה יודע, אתה בבית כנסת, תקופה מתוחה, אתה רואה נכנס לך אלי עם איזה קלאץ' ככה, אתה מרגוע, ברוך השם פה, רק אם מישהו נכנס הוא מרסס. אנחנו כולם פה עם הלולבים, זה נשק. כל אחד עם האתרוגים זה רימון. זה נשק. לא סתם, זה נשק רוחני. שאנחנו גירה בעיני של השטן. ככה מכניעים את כל הקליפות שאתה עושה עם, עם ארבעת המינים לכל הרוחות, צפון, דרום, מזרח, מערב. זה בשביל לסלק ולדקור את כל המזיקים, את כל המסטינים ואת כל המפריעים שבאים להפריע לך באופן אישי ולעם ישראל בכללותו. לכן זה דבר גדול ועצום. ובני האדם, אומר הרב, מזלזלים בהם. חבל, אנשים מזלזלים במצוות ארבעת המינים, לא באים לבית הכנסת להתפלל, להגיד את ההלל, לעשות את ההקפות. ואומר הרב, שיש מקומות שאף מי שהשיגה ידו ליטול לולב לעצמו, אינו נוטל, רק סומך על לולב הקהל. יש כאלה מה אומרים? נעבור לבית כנסת, נסתדר. אתה יכול לראות לפעמים בן אדם עם חולצה, בוס, בוש, לא יודע מה, 800 שקל, מכנסה עם 1,000 שקל, נעלה עם עוד איזה 700 שקל, מגיע לארבעת המינים, אומר לך, מה אני בשביל כמה עלים, 200 שקל, 200, איזה, ש, ש, ש, ש, איזה שוד, איזה גניבה, על שטויות והבלים מוכן לבזבז, אבל על דבר שבקדושה, על דבר שהוא ברומו של עולם, על דבר שיש בו סודות גדולים ונפלאים, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה אפילו לא הפשט של הפשט, רק מנסים ככה לחמם את הלבבות, על זה הוא לא מוכן לבזבז, אומר, טוב, אז אני אבוא לבית הכנסת, הבית הכנסת קונה איזה, אתה יודע, ארבעת המינים, סט או שתיים, ואני אברך על מה שיש בבית הכנסת. אומר רבנו הפלא יועץ, שיש כאלה שסוברים שאין זה אלא מנהג חכמים וחסידים, ולא ידעו שזו עיקר המצווה. יש כאלה אומרים, לא, רק רבנים או צדיקים או חרדים צריכים לנענע בארבע מינים. ולא יודעים שזה עיקר המצווה שכל יהודי ויהודי ינענע בארבעת המינים. כמו שאומרת, הגמרא בסוכה מבית, קטן היודע לנענע, אביו לוקח לו ללב. קטן, עוד לא יגר כי יגיע מצוות, יודע לנענע, אביו, אבא שלו קונה לו לולב. ואומרת הגמרא, ותנא נמי, אחד מנענעים, בעודו ואנה. ותנא בכל יום היו מקיפים את המזבח, כמו שאומרת הגמרא בסוכה וכו'. ואומר רבנו הפלא יועץ, והאיש הירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, השתדל בכל כוחו ובכל מאודו להיות לו לולב לעצמו מן המובחר. ויתן דעתו על זה מראשית השנה לשלוח למרחקים כמה מקומות באופן שלא יחסר לו מהיות לו לולב ואתרוג, כי מצווה חביבה וסימנה טבע לכל השנה. הבן איש חי, גונו זנו הבן איש חי, מרוב שהיה אוהב את כל המצוות, אבל מרוב שמצוות ארבעת המינים הייתה חביבה עליו במיוחד, הוא אפילו חיבר תפילה בט"ו בשבט, שזה ראש השנה לילדות, שאתה אומר את התפילה הזאת בט"ו בשבט כדי שתזכה לאתרוג נאה ומהודר. ואני אומר לכם, אני כל שנה אומר אותה, מקווה שגם השנה היא ככה בעזרת השם, אמרתי אותה, כל שנה נופל לי מהשמיים איזה אתרוג מהודר שבמהודר, ברוך השם. הבן איש חי, הוא, זה לא כמו היום, יש לך, אתה יודע, אתרוגים, היום אתרוגים שאתה לא מוכן לברך עליהם, אם היית נותן אותם בתקופת הבן איש חי, הם נותנים לך את כל עולם הבא שלהם, לא היה להם אתרוגים. אבל הבן איש חי היה מחטט רגלה בשביל אתרוגים. היה איזה יהודי, קראו לו חכם נחום, חכם נחום כהן, בבגדד. והוא שלח אותו כבר באלול לארץ ישראל, הבן איש חי, הוא השליח של הבן איש חי. לחפש לו אתרוגים, והוא הגיע פה לארץ, אתם מתארים לכם את הדרכים, מבבל, מעיראק, לארץ ישראל, דרך מדבריות, עם גמלים וחמורים, בדרכים לא דרכים, לפני 100+ שנים. והוא הגיע פה לארץ ישראל, והיה הולך מפרדס לפרדס, עד שהוא מצא כמה אתרוגים יפים, מעודרים, עטף אותם בכל מיני עטיפות כדי לשמור אותם. עכשיו, טלטולי הדרך בחזרה, צריך לשמור עליהם כבבת תנו, מספיק, אתה יודע, פתאום נשבר, הלך כל המאמץ. והוא באמת השתדל, הוא הגיע בחזרה יומיים לפני חג הסוכות. כלומר, ראש השנה, 10 ימי תשובה, כיפור, הוא עשה בדרכים מסכן. לך תדע אם היה לו מניין, איפה הוא התפלל, מה עשה. תראה, זה מסירות נפש. שהוא הגיע, איך שהוא הגיע, לאיפה הוא הלך, דבר ראשון, לא לבית, לא לכלום. אשתו הייתה צדקת ולא היה לו ילדים. אשתו הצדקת הסכימה, קראו לה מרת שמחה, הסכימה שהוא ילך בשביל הבן איש חי. כשהוא הגיע, דבר ראשון, איפה הוא הלך לבית של הבן איש חי. איך שהוא פתח את הארגזים, הוציא את, אתה יודע, את כל אחד, הכל עטוף, כל אתרוג, הוא הוציא, אור נכנס לבית מהאתרוגים. הבן איש חי בשמחה גדולה. אמר לו הבן איש חי, בזכות זה ששימחת אותי והבאת לי אתרוגים כאלה יפים, כעת חיה ולשרה בן, ולשמחה בן, אשתך תיפקד, ויהיה לך בן שיהיה צדיק, ויהיה חסיד, ויהיה לו ריח כמו של אתרוג. וכדי שתהיה לו שמירה מעולה, אני יושב סנדק, והבן שלי, רבי יעקב חיים, הוא המועל. וככה היה, סוף השנה נולד לו בן, בן יחיד נולד לו. והבן הזה, רבן ישחי ישב סנדק, ובנו של הבן ישחי היה המועל. והבן הזה אחר כך עלה לארץ, קראו לו חכם ססון כהן, זה צדיק לברכה. היה יהודי, עובד השם בתכלית, ומסתיר את עצמו. היה לובש כל מיני בגדים, קצת, אתה יודע, עקוב הגרב, בגדים כאלה, שלא יחשבו שהוא צדיק. היה גר בשכונת נחלאות, אבל עלו על זה שהוא צדיק, והיו באים הרבה לפתחו, כי ראו שהברכות שלו מתקיימות. הברכות שלו מתקיימות. כל זה מכוח מה? כל זה מכוח ברכתו של הבן איש חי. והבן איש חי, למה היה קונה כמה אתרוגים? כי לא היה אתרוגים בבגדד. היה בן איש חי היה מברך, והיו באים אנשים אחר כך עומדים בתור. 1,000 איש היו עומדים בתור לברך על האתרוג של הבן איש חי. עכשיו, מה קורה לאתרוג? כל יד שנוגעת בו, יש לך זהה ביד, היא הופכת את האתרוג לכבוש. כבוש הוא פסול. אז היו עושים 100-200, שם את האתרוג בצד, מביא עוד אתרוג. עוד כמה מאוד, רואה שכבר הוא קצת עומד להיות כבוש, שם אותו בצד, פסול, עוד אתרוג. וככה היו כל יום מברכים כולם על האתרוגים של הבן איש חי. תראה כמה אנשים היו מתאמצים כדי שיהיה להם אתרוג. ואתה היום, אתה יכול להתפנק איזה אתרוג לברך. אתה הולך לשוק 4 תמינים, אתה לא יודע מה לבחור מרוב השפע העצום שיש של אתרוגים, של לולבים, של הדסים וערבות. הכל, ואלף, אלף, אלף, וכל שנה מוסיפים אלף בהשגחות. פעם זה היה אלף, אחר כך אלף, אלף, היום אלף, אלף, אלף, היום אלף, אלף, אלף, השנה הבאה אמרו, השנה אלף, אלף זה שופרה. זה כל מיני המצאות יש ברוך השם, אבל יש לך שפע גדול ואדיר. ואומר רבנו הפלא יועץ, ולא ימנע מעשות הנינויים והקפת הטבע, ואף אם לא תשיג ידו להיות לו לולב לעצמו, היום אין מציאות כזאת. השתדל לעשות הנינויים והקפת הטבע בלולב של שכנו היושב אצלו, ואל יחוס ללג השעננים. אל תתבייש, אין לך לולב, באת לבית הנזד, קח מהשכן שלך, תבקש ממנו. שהרי אם היה מוצא להרוויח 1,000 אלפי דינרי זהב, לא היה מניח מלהרוויחה מפני לג השעננים. אם היו אומרים לך, אתה רואה, יש פה עכשיו בבור התמון של הפח זבל, שעכשיו מישהו זרק שם $1,000. כנס כך אותם, אבל אף אחד בשכונה לא יודע שיש שם $1,000. אתה מוכן להיכנס? מה אתה אומר? מחשמם, קופץ ראש, לא אכפת, אומרים, איזה קפץ לזבל, איך, איזה מסריח, מה אתה אומר בפנים? אם הייתם יודעים מה אני מוציא פה, גם אתם הייתם קופצים. אומר רבנו הפלא יועץ, לא יניח, מה אכפת לך שצוחקים, מה אכפת לך שמדברים, לא יניח מפני לג השעננים. אם היית צריך להרוויח 1,000 אלפי דינרים של זהב ועברו כסף, היית מתאבד. אומר, לא תעשה את המצווה הזאת. כל שכן לעשות רצון אבינו שבשמיים, המשלם שכר טוב לעושה רצונו, זה כלל גדול בתורה, אם תבקשנה ככסף, אז תבין יראת השם. הגמרא בסוכה, מביא המעשה, מ"א עמוד ב', מעשה ברבן גבליאל ורבי יהושע ורבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו רבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באים בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גבליאל בלבד שלקחו שלקחו ב1,000 זוז קנה ב1,000 זוז לולב. שואלת הגמרא, למה לי לממר שלקחו באלף זוז? למה גמרא מציינת לי את המחיר שרבן גמליאל לקח את הלולב באלף זוז? מה זה מעניין אותי בכמה הוא קנה את הלולב? אלא אומרת הגמרא, להודיעך כמה מצוות חביבים עליהם. תראה כמה הם אוהבים מצוות, שהיה לו באלף זוז, הוא קנה לולב. זה סכום עתק. כמו תגיד, קנה לולב ב-10,000 שקל. סכום עתק, גדול, כן, מה שאתה שומע. ב-10,000 שקל. עכשיו, שואל פה בעל הערוך לנר, תשמע, איזה קושייה, קושייה אדירה. למה כתוב, אומרת הגמרא, להודיעך כמה מצוות חביבים עליהם? הרי למי היה לולב? הם היו ארבעה, רבן גמליאל, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. למי היה לולב? למי היה לולב? אני שואל אתכם. רק לרבן גמליאל. אז היה צריך להגיד, להודיעך כמה מצוות חביבות עליו. הוא קנה את האתרוג, הוא קנה את הלולב, סליחה. למה כמה חביבות עליהן? הרי הגמרא שואלת, למה הגמרא מציינת שהוא קנה את זה באלף זוז? כדי להגיד לך כמה מצוות חביבות עליהן, אבל זה לא, להם לא היה, רק לא היה. זה קושייה אדירה. תראו, זה תירוץ פשוט, אבל פירוש נפלא. אומר בעל ערוך לנר, אומר, איך המחיר של הלולב האמיר לאלף זוז? בא המוכר אמר, אני רואה, הוא קונה לולב, מחירה פומבית. רבי עקיבא אמר, 100. הוא אמר, 150, 200, 250, 300, 400. הם ביניהם התחרו, עד שהגיעו לאלף זוז. רבן גמליאל, הוא היה נשיא ישראל, היה לו את הכסף לשלם את האלף זוז, אבל הוא שילם אלף זוז. אבל איך הם הגיעו לזה? כי גם הם רצו לעצמם, הם מוכנים לתת כל כסף שיש להם לקנות את זה. תראה כמה מצוות חביבים עליהם, עליהם. בגלל זה הגמרא ציינה לנו שזה עולה אלף זוז. תעמיד את הקדוש ברוך הוא במרכז החיים שלך. תחשוב מחוץ לקופסה, איך אני יכול לשמח את הקדוש ברוך הוא? איך אני יכול לרגש את אבא שבשמיים? לסיום, כדי שנבין ונדע באמת כמה חשובה ונפלאה ועצומה מצוות הסוכה, אספר לכם מעשה. היה הגאון הצדיק רבי חיים מרדכי לבטון, זר צדיק לברכה, בעל ספר נוכח השולחן ורבה של הרם צובה. בכל סוכות בלילה הראשון היה נכנס אליו איזה יהודי זקן, קוראים לו אברהם. הוא היה עושה את הקידוש, נגמר הקידוש, הוא היה הולך. במשך שנים הזקן הזה, הוא לא היה מתחיל את הקידוש עוד שהזקן הזה היה בא, היה קוראים לו אברהם, היה בא לקידוש, לא נשאר לאכול, הולך. וכל כל שנה בקידוש הוא היה מחכה שהוא ייכנס, מתבונן בפניו, עושה את הקידוש, ואחרי הקידוש הזקן הזה הולך. היה איזה יהודי בעיר שלהם, קראו לו רפאל הספר. הכינוי שלו היה רפאל אל-חללה. אל-חללה זה ספר בערבית. הוא היה ספר מקצועי. ספר מרץ הספרים. הוא היה מספר כל כך טוב שגם הגויים, גם הערבים וגם האנשים החשובים היו באים להסתפר אצלו. עכשיו, מתי היה לו את שיא הלחץ? ביום שישי, כי יום שישי זה יום שבתון של הערבים. היו באים להסתפר אצלו, כולם היו באים להסתפר אצלו. והוא, אתה יודע, היה עד הקסקס לפני כניסת השבת. הרבנים לא אהבו את זה שהוא מספר ממש עד לפני כניסת השבת. הוא היה מגיע מהמספרה, אתה יודע, לבית כנסת, כולו בפיזור הנפש. הוא מבולבל, לא יודע איפה, מי נגד מי. מהעבודה ישר לבית הכנסת. והייתה לו אישה צדיקה, קראו לה שמחה עליה שלום. הייתה אישה מאוד צדיקה, טובה. וכל פעם הייתה אומרת לו, צעים יותר מוקדם, תלך לבית כנסת, תעזבי, תעזבי, בסדר, פרנסה, פרנסה. הגיע חג סוכות, היא התחננה אליו שיבנה לסוכה. הוא אמר לה, עזבי, סוכה זה לרבנים, זה לצדיקים, לחסידים, אנחנו אנשים פשוטים. והיא בכתה, התחננה. לא, אמר לה, אני הולך לעבודה, לא רוצה לבנות סוכה. הוא הלך לעבודה, התחיל לספר, בלילה זה סוכות. מלא אנשים אצלו במספרה. תוך כדי הוא סיפר כבר כמה אנשים, נכנס איזה עני. הוא הוציא בישליק אחד, זה היה מטבע שאפשר לחיות איתו כמה חודשים. נתן לו, אתה יודע, צפר, פינק את העני הזה, נתן לו בישליק אחד. לפני שהעני הזה בא לצאת מהחנות, הוא קרא לו, כנראה רפאל הזה לא היה תמה, היה בעל צדקה, קרא לו, אמר לו, בוא, בוא, קח עוד בישליק אחד, שיהיה לך לשמחת החג. אמר לו העני, אתה לא יודע שהמשנה בפאה, משנה ח' פרק ת' אומרת, שאם בן אדם לוקח לצדקה יותר ממה שהוא צריך, בסוף הוא יהיה עני באמת. אסור ליהנות סתם מצדקה. מטבע אחד מספיק לי, המטבע השנייה זה כבר המותרות. אני לא לוקח אותה. עליך מעלה הכתוב, כאילו הבאת לי שתי מטבעות בישליק. אתה תקבל את השכר שלך, אבל אני לא יכול לקחת עוד מטבע. יש לי להיום, יש לי למחר, יש לי לימים הקרובים, זה מספיק. אני לא יכול לקחת עוד מטבע. תן אותה למישהו אחר. הדברים האלה של אני פילחו את ליבו. פתאום, אתה יודע, נכנסו לו צחחות של מחשבות. תראה, אני נכנס יום שישי כמה דקות לפני סוגר את החנות. ערב חג, אני לא בונה סוכה לאשתי בגלל העבודה. ממון, ממון, ממון. ואני הזה, מספיק לו מה שיש לו היום, לא מעניין אותו מה יהיה מחר. זה פילח את ליבו, הוא קיבל סחרחורת. הוא אמר להם, חבר'ה, אני סוגר את החנות, כולם נוצאת. מה אתה סוגר? מה, צריכים להסתפר? מה יגיד להם? אמר להם, אני לא מרגיש טוב. סוגר את החנות. אבל, יש לי כאב ראש, וואו, אני מדלקי, צו, הוציא את כולם. הגיע לבית, אמר לאשתו, אני בונה לך סוכה. מה, כפרה עליך? לא, לא, לא, לא, לא, לא. אמר לה, אין לי זמן, יאללה, תביא את המסור, תביא את הזה. הוא אף פעם לא בנה סוכה. התחיל, אתה יודע, הליכות ענפים בשביל הסכך. ענף אחד שהוא קראת אותו כמעט עד הסוף, צריך רק למשוך אותו. בטעות, הוא ישב עליו כדי לכרות את הענף השני. הוא ישב עליו והוא נפל. הוא נפל, הוא נחבל כל כולו בפנים. קיבל פצע פה, פצע פה, פנס פה. היא הגיעה לבית, שמחה! אמרה לו, אמר לי, מה שמך? תראי, רק רציתי לעשות מצווה, נפלתי כל הפנים, כל זה. היא לא נבלה, אמרה לו, אתה יודע, שמעתי מהרב של העיר, זה היה רבי חיים מרדכי לבטון, זה צדיק לברכה, צדיק גדול. שמעתי ממנו שאם בן אדם בשעת מצווה מקבל איזה מכה, יגיד, הרי זו חטאת, זה במקום חטאת, זה במקום קורבן חטאת, זה במקום קורבן עולה, זה במקום קורבן שגגה. אז תחזור אחריי. טוב, מה אתה רוצה שאני אגיד? תגיד על הפנס הזה פה, זה במקום קורבן עולה, זה במקום קורבן עולה. תגיד על הפנס פה שיש לך בעין, שיש לך פנס גדול. תגיד, זה במקום קורבן חטאת, זה במקום קורבן חטאת. והתחיל להגיד ככה את כל הקורבנות שיש, היה לו עוד גם להגיד גם את אותה, את האימורים ועוד ועוד. טוב, בנה לה את הסוכה, התאמץ, בנה סוכה, בערב אמר לה, אני לא הולך לבית כנסת. אמר לו, למה? אמר לה, מה זה למה? יחשבו או שרבתי עם שודדים, או שרבתי איתך מכות. מה זה למה? תראי את הפנים שלי, הכל פנים, אני מתבייש ללכת, לא הולך. טוב, לא, הלך, התפלל יחיד בבית, הגיע, בא לעשות קידוש בסוכה, פתאום הגיע איזה אדם מבוגר, זקן. אמר לו, אני יכול להיכנס אתכם לסוכה, רק לשמוע קידוש? אמר לו, בוודאי, גם בוא תישב תאכל איתה. אמר לו, רק לשמוע קידוש. הוא נכנס הזקן הזה, והזקן הזה היה באמת כזה פנים מיוחדות, מהירות. הוא עשה קידוש, אמר לו, תכנס תאכל איתנו, אנחנו לבד, בוא תאכל איתנו. אמר לו, לא, לא, לא, אני צריך ללכת. הוא הלך, אחרי שעה מגיע הקבס, זה השומר של העוזר של רב העיר. הוא רק שמע שהעוזר של רב העיר מגיע, הוא אמר, מה, כנראה רב העיר, רב הלבטון, שלח אותו לשאול למה לא באתי לתפילה. אתה יודע, זה קהילה, יודעים, כל אחד מגיע ולא הגיע. הוא ברח לבית, אמר לאשתו, אני לא פה. הוא בא, קבע, זה אמר לה, איפה בעלך? אמרה לו, בעלי בבית, תקראי לו, הרב פה רוצה אותו. הרב עומד להיכנס. היא הלכה למעלה. לא פה, היא אומרת לו, מה לא פה? הרב נכנס לנתם לסוכה, צועק, פעל אל חללה, פעל אל חללה, פיינטי, איפה אתה? היא אמרה לו, הרב קורא לך, תראה, הוא אמר, וואי, יגיד לי למה לא באתי לתפילה, למה לא באתי זה, איכשהו ירד, הוא אמר לו, הרב, תשמע, לא באתי לתפילה, אני מודה, אבל תראה, כל הפנים שלי, אני לא יכולתי לבוא ככה. הרב חייך חיוך גדול, אתה יודע, הוא חייך חיוך, הוא כבר הוריד לו את כל הפחד שהיה לו. בוא תגיד לי, זה מעשה עשית היום. אבל לא איזה מעשה, מה עשית היום? אז הוא סיפר לו שהוא בא אליו וביקש ממנו צדקה, נתן לו בישליק אחד, נתן לו עוד אחד, והוכיח אותו ככה בצורה עקיפה, והוא קיבל את הדברים, והוא בא לבית, והוא קרת ענה ונפל מענה, ורצה לבנות צוקה, וכל הפנים שלו, והיו פצעים וחבורות, והתעצבן על אשתו, ואשתו אמרה לו, שישמע ממך כבוד הרב, זה קורבן עולה, זה קורבן חטאת, זה קורבן שגגה, עשיתי את כל זה, ובסוף בניתי סוכה. אמר לו, והיה אצלך מישהו בקידוש? אמר לו, כן, היה פה איזה אדם מבוגר, ביקש להיכנס לקידוש, רצינו שיוכל, הוא לא רצה לאכול. הוא הלך. אמר לו, רבי מרדכי לבטון, תקשיבו טוב. אמר לו, אתה יודע מי זה היה? אז היא קפצה, אליהו הנביא, אליהו הנביא! אמר לה, לא, לא אליהו הנביא, אל תתלהבי. אז הוא אמר לו, מי זה? אמר לו, בכל שנה הזקן הזה מגיע אליי לבית. השנה הוא לא הגיע. ואני מחכה ומחכה ומחכה, הוא הגיע באיחור. כשהוא הגיע אליי באיחור, אמרתי לו, מחילה, חיכנו לך הרבה זמן, למה איחרת? אז הוא אמר לו, הייתי אצל רפאל חלל הספר. אמר לו, אצל הספר? ככה אמר לו הרב בתמיעה. אמר לו, כן. אמר לו, מה עשית אצלו? אמר לו, תשאל אותו. אמר לו, אז באתי לשאול אותך מה עשית. כי אתה יודע מי זה היה? זה היה אברהם אבינו. האושפזין של הלילה הראשון. כל שנה הוא בא אליי, השנה הוא בא אליך. כי הוא אמר, אצלך זה סוכה עם הקרבת נפש. אצלך זה סוכה שמסרת הנפש כדי להקים סוכה. לכן הוא בא אליך ראשון. זכית לביקור של אברהם אבינו אצלך בבית. מפה תראה מהי גודל מעלת מצוות.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: כותב ששם אבי בראש שלושת הרגלים כנגד אברהם, יצחק ויעקב. חג הפסח הוא כנגד אברהם, מה שכתוב לושי ועשי עוגות. עוגות אומר רש"י מצות, פסח היה. חג שבועות זה כנגד יצחק, כי כתוב וכל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, האלוהים יעננו בקול, לשופרו של יצחק, שללו של יצחק. אומר הטור שחג הסוכות הוא כנגד יעקב אבינו, כמו שכתוב, ויעקב נשא סוכותה ואבן לו בית ולמקנה ועשה סוכות. וכמו שאנחנו יודעים, אומר הטור, שהבחיר שבאבות זה יעקב אבינו. יותר מאברהם, יותר מיצחק, יעקב שלמה, הוא היה מושלם. הוא היה מושלם. בחורה זה לא נראה כך. אברהם אבינו היה מוכן לשחוט את הבן שלו. ויעקב אבינו לא קיבל תנחומים על הבן שלו. לא הסכים לאבד את הבן שלו. ואילו אברהם אבינו בשמחה הלך לשחוט את הבן שלו. בכל זאת יעקב הוא השלם. הוא המושלם. הגמרא אומרת, הרוצה ישועה, חייב להיכנס בעובייה של קורה. חייב להזכיר את יעקב אבינו. כל בעיה שאתה נמצא, אם אתה לא תזכיר את יעקב אבינו, לא תקבל ישועה. שנאמר, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם, אלוהי יעקב. יעקב הוא המושלם. למה יעקב הוא המושלם? אז זה בדיוק בא רבי נחמן מברסלב, בתורתו המופלא ומסביר לנו, כיוון שחג הסוכות הוא מקבילה של יעקב, נבין את סוכות, נבין מה זה יעקב אבינו. יעקב חקוק בכיסא הכבוד, אברהם לא חקוק, יצחק לא יעקב, רק יעקב, יעקב אבינו חקוק. הקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יעריצו. חז"ל אומרים, גם שם קדושה, הקדוש ברוך הוא מחבק את יעקב אבינו. דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, והקדוש ברוך הוא מחבק אותו. למה? אברהם אבינו קיבל הכל בשמחה, כמו שכתוב, כל מה שעבר עליו אברהם אבינו מצא את לב אבו נאמן. אילו יעקב אבינו, מעט ורעים היו ימי שני חיי, איזה חיים רעים היו לי, מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחריי, התלונן עליו. לכאורה אברהם צריך להיות המוסלם, למה יעקב אבינו המוסלם? אז אומר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, נבין את סוכות, נבין מה זה יעקב אבינו. אז הגמרא אומרת, כל המהות של הסוכה זה צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. תצא מהדירה היפה שלך, המבוצרת, הטובה שלך, ולך למקום ארעי, לך לדיקטים, לך לסחח. זה לא רק במובן הפשטני, זה אומר, אומר רבי נתן, בלקוטי הלכות, בחינת סוכה, צא מדירת קבע, שב בדירת ארעי, פירושו אל תעשה תפילתך קבע. זאת אומרת, תצא לך, אתה צריך לצאת מהמציאות הזאת שהתפילות שלך הן חובות, הן מטלות. אני חייב להתפלל שחרית, אני חייב להתפלל מנחה, אני חייב להתפלל ערבית. צא מזה. אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. ואמרו רבותינו בגמרא ברכות, מה זה רחמים? שיודע לחדש בדבר. כמו אתה מחדש דברים בתפילה שלך, ניגונים, ריגושים, כוונות, התפעלות, התלהבות. כל אדם מחדש משהו בתפילה שלך. וזה זוכים, אומר רבי נתן, כשעושים מהתורות תפילות. מה פירוש עושים מהתורות תפילות? דהיינו, שצריכים לבקש מהשם יתברך שנזכה לקיים מה שקשה לנו לקיים. לא מצליח לקיים, יש דברים לא מצליח לקיים. לא מצליח לקיים, לעשות רע למי, לעשות טוב למי שעושה לי רע. תורה מבקשת מאיתנו. אדם עושה לך רע, לך תעשה לו טוב. כי תראה חמור שונא אחר עובד, לך עזור לו, עזוב תעזוב עמו. דרישת התורה חתך. דם עושה לך רע. איך תעשה לו טוב? הגרושה. עושה לך צרות. תעשה לו טוב, תוסיף במזונות. השכן מזמין לך עירייה. עושה לו טוב, שלח לו עוגה לחג. חג שמח, תגיד לו. הגבאי לא מעלה אותך לסקרה שחלום אותך לתורה. תעשה לו טוב. תחבק אותו אחרי התפילה. אני אוהב אותך. הוא אומר, לא מצליח קיים את זה. גם לא מצליח לשמוע על הקדושה שלו. תורה אמרה לנו, לא יראה בך ערבה בשם אחוריך. לא רוצה שיהיה בך שום דבר של זימה, שום דבר של פריצות. לא מצליח, בוא נושא למדור קשה. לא מצליח לעמוד בזה. אתה לא מצליח לקיים דרישות התורה. כל אדם בעולם יהיה גדול ממך. יהיה הוא הבריאה הכי שפלה והכי נפזית שבכל הנביאים. לא, בן אדם לכלך עליי, נהיה לי רע. אני מצטמק, למה הוא לכלך עליי? מה עשיתי לא רע? אבל זה התורה רוצה, שתרגיש שאתה הכי נפזה בעולם, הנה הוא רק יצדיק את זה. לא מצליח ליישם את זה. אז אומר רבי נתן, שאדם עושה מהתורות תפילות. מה זה? תורות שהוא לא מצליח לקיים. הוא עושה מזה תפילות. אני לא מקיים את זה, אני רק מתפלל על זה. לא מצליח לקיים את זה. מתפלל, אני נכשל מחדש, אדם עושה לי רע, אני עושה לא יותר רע. אני מתפלל על זה. השם תביא אותי לאמונה הזאת שאני אעשה טוב למי שעושה לי רע. השם תביא אותי לאמונה הזאת שאני אשמור קדושה, אני אשמור עיניים, אני אשמור מחשבה, אני אשמור דיבור, אני אשמור ראיות. השם בבקשה, אני אתחנן. לא מקיים את זה. אז אומר רבי נתן, וכל זמן שאין אדם זוכה לקיים התורה בשלמות, יהיה נחשב לו על ידי התפילה כאילו קיים. תראו איזה מילים אומר רבי נתן. זה שאתה מתפלל על זה, שלי קיימת את זה. אני לא קיימתי, קיימת. אתה מתפלל על זה. זה נקרא לחדש בדבר. חדש כל הזמן, יש לי דברים, אני לא מצליח לקיים. תראה היום צחקתי, תראה היום רבתי, תראה היום קיללתי, תראה היום התעצבנתי. תראה היום בחג הסוכות הייתי עצוב. נכנס לי כל מיני מחשבות רעות בראש. אני מתפלל על זה, אומר רבי נתן. גדר השלמה פרים שפתנו. אז זה נקרא סוכה, צא מדירת קבע, צא מדירת הרי. תפסיק לחשוב שהתפילות שלך זה חובות, שאני צריך לעשות אותן. התפילות שלך משלימות לעבודת השם שלך. זה מה שאתה לא מצליח קיים בעבודת השם, התפילות שלך משלימות את זה. התפילות שלך יוצרות המציאות כאילו אתה מקיים את זה. אז זה אומר הרב, וזה בחינת יעקב אבינו, ולאה ורחל. כי רחל זה בחינת התורה. ורחל הייתה יפת מראה. יעקב אינו רצה את רחל, הוא רוצה את התורה. הוא לא רוצה את לאה, מה אני צריך להתפלל? מה מתפללים? כי אין ברירה, צריך להתפלל, אבל לא, לא רוצה להתפלל. תן לי תפילה הכי מהירה, כמו שמניין פה בתשע, מתחילים בתשע, עשר ורבע וגומרים. זהו, לא רוצה יותר מזה. עזוב אותי, תן לי מה אני חייב לעשות, אני עושה, אל תעשה לי שירים, אל תעשה לי ניגונים, אל תעשה לי כפיים, אל תעשה לי ריקודים. זה יעקב אבינו, ככה הוא רצה. אני לא רוצה לקחת את התפילה בתור המהות המרכזית שלי של החיים. אני צריך להתפלל, כמו שאני צריך להניח תפילין, אני צריך לקיים ציצית. תן לי לקיים את זה הכי קצר שאפשר. מה אני חייב? מה המינימום? עזוב אותי מהשם. וזה יעקב אבינו, אומר רבי נתן, הוא רצה את רחל, הוא לא רוצה את לאה. מה זה לאה? עיני לאה רכות, בוכה, בוכה, השם, אני לא רוצה להיות עם עשיו, לא רוצה להיות עם עשיו. לא רוצה להיות עשיו, לא רוצה להיות עשיו. יעקב אמר, לא צריך את זה, עזוב, התורה תביא לנו הכל. ולאה זה בחינת תפילה, מכנן לאה רכות, שהייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו, וחייבו, תחנונים הובילה. וכל עבודתו של יעקב ברחל, עבודך שבע שנים ברחל ביתך. אני רוצה קיים מצוות, קיים תורה, עזוב אותי עכשיו תפילות, ניגונים, שירים, הלל, מאשיב לשם, זה, השם יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, תקרא את זה, תגמור את זה כבר, יאללה, מה? כולה פסוקים, תקרא את זה, מה אתה עושה, עושה לי ניגונים, אתה עושה כפיים, אתה קופץ, אתה משתגע, מה אתה צריך את זה? יעקב אמר, אני רוצה תורה. לא רוצה תפילות ארוכות, תפילות קבע. מה זה תפילות קבע? תן לי להתפלל לבית אלה. מה אתה מאריך לי ביום כיפור עד שעה 12 בצהריים? שעתיים אפשר לקרוא את כל הסידור של כיפור. לך תשענה אחר כך עד נעילה. בשעתיים אתה קורא את כל הסידור של כיפור. שעתיים לא צריך יותר מזה. קורא אותו. הנה, קראתי, יקום לי לבלוע אף מילה. קראתי, עשיתי את הסידור. לא כתוב פה מנגינות, לא כתוב פה זה. אז מה תלך, תעשתם? וזה היה כל עבודתו של יעקב. יעקב הוא אומר, אני רוצה רק את רחל, רק את רייצ'ל. אני לא רוצה לאה. לא רוצה את לאה. והיה השם כסנועה לאה. שונאים את זה. לא רוצים את זה, עזוב אותי, מה זה? את שומע, למה אתה רבה להתפלל פה? מה, אגיד לך, הרב, קשה לי, התפילות הארוכות פה קשה לי. למה? רוצה את לעזוב אותי. תן לי לבוא להתפלל, חזן זריז, מהיר, טייס, F-16, מתחיל את התפילה, גמרנו. מתחילים את התפילת שערית ב-6, 6-20, כבר כולם בחוץ, אחרנו לשבח. 6-20, נגמר, מה אתה עושה פה עכשיו פוזות, עושה שירים, עושה ניגונים. ועל כן הייתה כל עבודתו של יעקב ברחל, אבל אי אפשר לזכות לקיום התורה והמצוות בשלמות, כי אם על ידי תפילה ותחנונים. כמה שאתה מעריך יותר בתפילה, אתה מקיים יותר את התורה. כמה שהתפילה שלך עמוקה, רגשית, מתוחה יותר, אתה מצליח ליישם את התורה יותר. ואי אפשר, כי אם על ידי תפילה ותחנונים שהם בחינת לאה. ועל כן אפילו יעקב אבינו לא יכל לעמוד על הדבר הזה. אמר, לא רוצה את לאה, עזוב אותי מאליה. תן לאה את לאה לעשיו, תן אותה, מה אתה עזוב אותי? הפושעים לרשעים תן את לאה, אני עזוב אותי, תן לי, יש לי את יעקב. תרחל, יפת תואר, יפת מראה, וישק יעקב לרחל, זה אני רוצה, איזה תענוג התורה. איזה חוכמה, איזה יופי. ואומר רבי נתן, ולא יכול יעקב אבינו לעמוד על הדבר, אפילו יעקב אבינו לא הבין את זה. וסבר שבהכרח לדבק ברחל, רק את רחל צריך. שהיא תורה שבעל פה. שהיא כמעלת חידושי תורה, כל רואים וחביב בעיני כל העולם, שיש בהם חוכמה ושכל. אלה נקיים מצוות, נלמד תורה, מה אתה עכשיו? תפילות, תפילות. אין דבר לעשות תפילה, מה שצריך ללכת לביתה. והחוכמה והשכל זה חשוב בעיני הכל, כי החוכמה תחייב עליה. מה, תראה בן אדם לומד תורה, זה שכל, איזה יופי. חוכמת אדם תאיר פנה, מה אתה בא מדבר איתי על תפילות עכשיו? תראה, יש לו ידע, איזה אור יוצא לו מהפנים. אבל לאה שהיא בחינת תפילה, אומר רבי נתן, היא על מדית קסיה, כי מעלת התפילה סתום ונעלה מעיני הכל. אנשים לא מבינים שכמה שיתפללו יותר, יהיה להם קל יותר בחיים. יהיה לך פחות בעיות בריאות, פחות בעיות פרנסה, פחות בעיות שלום בית, פחות בעיות נפשיות, פחות דיכאונות, פחות עצבויות, פחות כעסים. כי תפילה היא בחינת אמונה, ואי אפשר להבין עניין תפילה, אף אחד לא מבין את זה, אמונה זה רק אמונה. רק מי שרוצה לחיות אמונה, עושה תפילות הכי ארוכות, הכי מסמכות, הכי מרגשות. ועל כן אמר לתפילה, קרום זלות לבני אדם, זה שור רבותינו דברים עומדים ברובו שונה ובני אדם מזלזלים. ומה עניין תפילה? וזה בחינת רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה נעלה רכות. כי היופי של תורה בעל פה הכל רואים, והכל רצים אל המשנה. אבל נעלה רכות שהייתה בוכה תמיד, שלא תיפול בחלקו של עשיו, שזה התפילות שמתפללים להינצל מהצרות של היצר רע. שהוא עשה מחמם, שהוא שרו של עשיו. וזה הייתה בוכה שהייתה עניין רכות. שכל אחד מישראל צריך לבכות, כמו לאה. שלא ייפול בחלקו של עשה מחמם, שהיא בחינת עשיו. ואין הכל רואים על התפילה, כי על מה דתקסיה, כי סוד התפילה סתום ונעלה מאוד, ועל כן אפילו בני אדם הקשרים, אין מאמינים בזה. בסדר, צריך להתפלל, מה אתה צועק אמן יש מרבה, תגיד לי, מה אתה מפגר? מה אתה מתראה מאמן יש מרבה? תגיד אמן יש מרבה כמו כולם, מה אתה? מה אתה מתלהב? אתה צועק אמני שמירה במטה. אפילו אנשים הקשרים, אומר רבי נתן, לא מצליחים להבין. מה עושה לך אמני רבה אחד בהתרגשות? ובני אדם מזלזלים בזה, כי תפילה היא דברים עומדים ברומו של עולם שגבוה ונשגב מאוד, ובני אדם מזלזלים, אפילו יעקב אבינו לא יכל לעמוד על הסוד הזה. אבל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התברך שמו, מתקן תיקונים ודאג שלבן ירמה את יעקב, ייתן לו קודם כל את לאה. אתה תיקח את לאה, אתה תיקח את התפילה, קודם כל התפילה, קודם כל התפילה. אבל לבן הארמי ברמאותו הגדולה רצה להטעות את יעקב. נחליף לו את לאה ברחל, כי לבן ידע, לא ידע כלל מעלת לאה שהיא התפילה. כי זלזל בתפילה לגמרי. ועל כן סבר שאין בלאה שום חשיבות. וסבר שהתעה ורימה את יעקב עם מה שהחליף לו את לאה ברחל. אבל מת השם הייתה הזאת נפלט בעינינו. גם כשמרמים אותך זה לטוב אותך, גם כשמרמים אותך. מת השם הייתה זאת. כי מאוד עמקו מחשבותיו התברך והכל היה לטובה גדולה. כדי שיעקב אבינו ייקח את התפילה ויתחיל להתפלל השם. ויעקב אבינו הבין, השם נתן לי את לאה, אני צריך להתפלל הרבה לשם. ולכן הוא זכה להיות יעקב שלמה. הוא לא קיים את כל מה שאבא אבינו קיים. אבל הוא התפלל על מה שהוא לא קיים. אז בשביל השם הוא קיים. כי עיקר זכות הצדיקים שזוכים למצוות, הוא לנצל מעצר רק על ידי תפילה. שמתפללים השם יזכות לקיים את התורה. שכל הצדיקים לא זוכו למדרגה, גם כאלה ידי התבודדויות ותפילו. לכן, הקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה כזאת, שלבן ייתן לו את לאה. אז אומר רבי נתן, למה יעקב היה הבכיר שבאבות, שחג הסוכות זה הבכיר שבחגים? למה? לצא מדירת קבע. תפסיק לעשות תפילות שלך קבועות, קבועות, אותו דבר, אותו סטנדרט. תחדש, תתרגש. ניגונים, ריגושים, כפיים, שירים. תחדש כל הזמן, אתה תראה, החיים יהיו לך יותר קלים. החיים יהיו לך יותר קלים. כי שם השם אקרא, כי כשאקרא ויתפלל השם, בוודאי יערוף כמטר לקחי, יכנסו כל דבריי בלבכם כמטר. כי עיקר קיום התורה על ידי שעושים מתורה תפילות. וזה שאמר לנו משה רבנו, שכמה יחסנו לפניו בכמה מקומות. או שכתוב בספר דברים, תראו כמה יחסנו, זכור את אשר הקצבת את השם אלוהיך, זכור את אשר אמרת את פי השם, ממרים היטב עם השם. ואף על פי כן, אתה ישראל, מה השם שואלים? פרש רשי, אף על פי שעשית עם כל עבירות עליהם, עודנו רחמה וחיבתו עליכם. ואינו שואל מכם כי אם לירה, ואין יראה לתפילה, כמו שכתוב, אישה יראת השם היא תתעלה. בסדר, אתה עובר עבירות, בסדר, לא קרה כלום, רק תבוא תתפלל על זה. ותעשה את תפילות שלך עם חידושים, מתרגשויות, תחדש בדברים. לא אותו סטנדרט, יאללה, בא מלכה ערבית, קורא אותו מלכה, אותו ערבית, או שרית. אז תכניס בחידושים, תכניס בריגושים. אומר השם לעם ישראל, תראו מה חטאתם, עגל, מה מדבר, קברות התאווה, מתלוננים, מרגלים. בסדר, לא קרה כלום, אני אוהב אתכם, אתה ישראל, מה השם שואל מי אמך? מה אני אומר? רק תבוא לתפילות. כי אם לראה, אל תחפש לי מעניין שגורם צ'יק צ'ק יותר מהר, פה גורמים יותר מהר, יאללה, אני הולך פה. הנה, פה לא שרים, לא מנגנים, בעשר יוצאים ביום שבת בבית הכנסת. בעשר יוצאים, איזה כיף, אוכלים חמין עוד חצי שעה, איזה כיף. נעליתי את הבטן בעוד כמה דפחה אדמה, איזה כיף. עכשיו כל השבוע היה לך קשה אבל. כל השבוע היה לך קשה, רק תבוא תגיד למה אשתי ככה, ולמה הילד שלי ככה, ולמה גילו פתאום לילדה איזה בעיה בגרון, ופתאום הילדה שלך בת 19 גילתה חברות לא טובות. כי אתה לא מתפלל טוב. רבי נתן אומר, כל מקום שאני בא ורואה חיסרון, סימן שלא התפללו שם מספיק. אתה רואה אצל יהודי חיסרון, אתה לא מתפלל מספיק טוב. אם היית מתפלל מספיק טוב, לא לך חיסרונות. התפילה משלימה את הכל. משלמה פערים שפתנו.
2: מה שאתה לא מקיים בתורה, תתפלל על זה, אתה השלמת את זה, כאילו קיימת, אומר רבי נתן. כאילו קיימת. וזהו שמשה מזהיר את ישראל לדורות, שכל מה שחוטים לפניו, לא משנה מה אתה עושה. אתה פוגם בקדושה, אתה פוגם בדיבור, אתה פוגם בכיבוד אביהם, אתה פוגם בכבוד אשתך, אתה פוגם בשלום בית. לא משנה מה אתה חוטא לי. אין הקדוש ברוך הוא שואל אם חכים לירה, שהיא התפילה. אני רוצה אותך עושה תפילות. מה עושה שירים, ניגונים, בחיות, ריקודים, תפילות. מה שאומר בעל התורים והתחנן, גימטרי השירה. איך אני יודע שאתה מתחנה אליי? שתשאר לי. מה זה והתחנן? 515, גימטרי השירה. שין 300, רש 200, כמה? 500. יוד כה? 15. התחנן כמה זה והתחנן? גם כן, 515. אתה שר לי, סימן שאתה מתחנן. אם אתה לא שר לי, אתה עושה תפילה יבשה. אז אתה לא מתחנן אליי, אומר השם. ואין הקדוש ברוך, למרות שמשה מוכיח את ישראל לדורות, שכל מה שחוטים לפניו. מה אתה חושב, זה לא מעייב לבוא כל בוקר פה עכשיו בכל המועד, מ-5 וחצי, עד 8 וחצי לרקוד, לשיר. זה מעייף, אני בא לבית גמור, עד 12 אני על המיטה. אבל אני מבין, זה עושה לי חיים יותר קלים. אני ככה, אשתי לא תקום עליי מהחום מעצבנית, וככה, הילד שלי לא יהיה מרדן היום, וככה, כאבי אגב לא יחזרו, אתה מתפלל טוב, החיים מסתדרים לך. אבל שאתה לא מתפלל טוב, ככה, יאללה, צלב, איפה יש פה מן העין, פה מתחילים ב-9, גומרים ב-10, יאללה, צ'יצ'ה. אלה אחלה מניין פה. גם לא אומרים קורבנות, איך לא צריך, זה מיות. אז סתם, כתבו את זה לסכנים, פנסיונרים את הקורבנות. אפשר להתחיל מהודו, מה צריך קורבנות? תראה, איזה יופי, מתחילים מהודו, ברוצ'ק. הקדיש תתקבל, 25 דקות. איזה יופי. כי אין מצוות תפילה, בשמיים הרשמו לו שהוא התפלל, לא תבינו לא נכון. הוא התפלל. אבל השפע שקיבלת זה שפע מינורי. ומשה מוכיח, תראו איזה מיני אומר רבי נתן, אומר רבי נתן הזה צריך לקבל אוסקר, אוסקר. אני הייתי נותן לו אוסקר. איך הוא הגיע לתובנות האלה רבי נתן? תבינים מה הוא כותב פה? אם אתם הייתם מבינים, הייתם הכי מאושרים בעולם עכשיו. ומשה מזהיר את ישראל לדורות, שכל מה שחוטים לפניו, לא אכפת לי מה אתה עושה. אין הקדוש ברוך הוא שואל מהם, כי אם להירא שהיא התפילה, להתפלל ולצעוק אליו. כמו שכתוב, יקראני ביום צרה אחת, תצעק לי יש ברבו, ברוך השם עבורם. אני לא רוצה ממך שתשתנה. אני רוצה שתתפלל אליי. מה אנשים, מה יצא רב אומר בן אדם? עזב אותך, אתה רואה הרב הזה, הנה הרב עובדיה התפלל ככה, הרב אליהו התפלל ככה, יאללה בוא תגמר, תפלל, יאללה. אף אחד לא עשה שירים וניגונים, זה הרב הזה בא עם צלנו פה שירים וניגונים, הוא הרב הראשון במדינה, יאללה, תעזוב אותנו. יצא רב חכם, אם אתה תתפלל טוב, אין לך חסרונות, אתה קיימת את כל התורה. וזה שבתחילת דבריו של משה מזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו, כמו שכתוב אלה הדברים שדיבר משה בעבר הירדן, במדבר, ופרש רש"י מנה כל המקומות שהכעיסו לפני השם. ובסוף מה אומר להם? אתה ישראל, מה השם שואל ממך? מה אני רוצה ממך? תבואו נתפללו אותו. וזהו שכתוב, מצער תצרני, רנה פלט. ודרשו רבותינו, אתה תרנן ותשיר לפניי, תקשיבו, מדרש אוכר טוב תהילים. אתה תבוא תרנן ותשיר לפניי, פסוק אומר בתהילים, מצר תצרני, יש לי מצר שמציר אותי, יש לי כאבים ברגל לא עוברים, יש לי מגרנות לא עוברים, יש לי בעיה בעבודה לא עוברים, יורדים לי לנשמה, יורדים לי לחיים, יש לי בעיה עם אשתי, לא זורמת איתי, כל הזמן נגדי, ולעומתית, לעומתית, כל הזמן נגדי. יש לי צער, צער תצרני, מה אני צריך לך? רנה, מה זה רנה? תרנן לי. אומר המדרש, אתה תשיר ותרנן לפניי ואני אפלט אותך. בוא תשיר!

אתה רנן ותשאיר לפניי ואני אפלט אותך. נמצא שבאלו הפסוקים מזכיר לנו איך צריך להתחזק בתפילה, בשירה לשם תמיד, להינצל משטף מים רבים השוטפים בעולם הזה, הרוצים לחלות את האדם בגשמיות וברוחניות. יש פה מים זדונים, יש פה צונאמי שבא עליך, סונות, גידולים, סרטנים, ניתוחים, מחלות, בעיות. בוא תתפלל טוב, אומר השם. אני מפלט אותך מהכל. גם שאתה לא מקיים את התורה והמצוות, כאילו קיימת בשבילי. אתה מתפלל על זה. ועל זה סיים השכילך ואורך בדרך זאת תלך, שאני מרמז לך שאל תסתכל על שום דחייה שרוצים לדחות לך המחשבות שבאים עליך. רק תבין שאני מורה לך הדרך שתתחזק בתפילה וצעקה לשם ידברה. רק תבוא תתפלל אליי, אומר השם. וזה שכותב רבנו הקדוש בתורה למדל, תקשיבו למילים של רבי נחמן נברס. מה זה המילים הנפלאות האלה? כי לכאורה כותב רבנו, למה צריכים תפילה? והלא השם יתברך יודע המחשבות. הוא יודע את המחשבות שלי, השם חוקר לב, בוחן כליון. הוא יודע מה אני רוצה, למה אני צריך להוציא את זה בפה? למה? למה צריך להשאיר את זה? ספיק שאני אשב בבית, עכשיו עזב, והשם ייתן לי מה שאני רוצה. שאלה אמיתית, למה אני צריך להוציא את זה בפה, אומר רבי נחמן. למה צריך לבוא בכנסת, לעשות קדיש, לעשות משמר הבא? למה? תראה לי, אני אשב בקורסה בסלון, אני אעצום את העיניים רבע שעה, 20 דקות, השם אני רוצה ככה, אני רוצה, אני כבר. אומר רבי נחמן הקדוש, מחמד שהדיבור הוא כלי השפע של העולם, שבהם מקבלים את השפע. כמו שכתוב, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. הכלי שאתה מקבל פה שפע בעולם זה הדיבור. כמו שכתוב, ועשף השדה טרם יצמח, ועץ השדה טרם יהיה, כי לא ימטיר השם אלוקים, כי האדם אין לעבוד את האדמה. התורה אומרת לנו פרשת בראשית, כל העולם היה חום, אין ירק בעולם, השם ברא את העשבים, יום שלישי, שום דבר לא צמח. הכל נשאר בפתח האדמה, אין עצים, אין, תחשוב מה זה עולם בלי ירוק, אין ירוק, רק ערים, ערים, ערים, סלעים, סלעים, סלעים, סלעים, סלעים, סלעים, אין ירק אחד בעולם. למה? אומר רש"י, עוד לא נברא האדם שיתפלל ויוריד גשמים. אחרי שנברא האדם ביום השישי יתפלל וירדו גשמים, צמח הכל. פתאום כל העולם נהיה ירוק, כל האמזונס, כל האבניאס, הכל צמח. אז שואל רבי נתן, רגע, למה השמש זרחה? אדם לא התפלל על השמש.

האדם יתפלל, השמש תתחיל לעבוד, ירח ייתן את האור, הבהמות יתחילו להמליט, בסדר. פתאום אלו, כל העולם מתפקד, רק הצמחייה בעולם מוקפאת. לא חשבתם על השאלה הזו. בטח, אתם חושבים על הבחירות, מי ינצח, אייזנקוט, או ביבי, מה? מה זה מעין אתכם עכשיו, מה אומר השם? זה לא צריך לעין אותנו, ביבי או איזה, זה נכתב בראש שנה כבר מי ינצח, מה יקרה? וזה לא משנה גם יהיה שם בכיסא, אני מחליט הכל, אומר השם. הוא סתם בובה. הכל אני מחליט, זה לא משנה מי יישב בכיסא, מי יישב שם מנסור עבאס, או יישב שם ביבי נתניהו, זה לא משנה. אני מחליט הכל, אומר השם. אף אחד, לב מלאכים ורוזנים ביד השם. אני מחליט פה הכל, אף אחד לא מחליט פה כלום. אז אומר רבי נתן, למה רק הצמחים קפואים? אומר רבי נחמן, כל השפע זה הדיבור, לא תדבר, לא תקבל שפע. אתה מדבר יותר, אתה מקבל יותר שפע. אתה הולך לבאר עם כוס, מה אתה מוציא מהבאר? כוס מים. אתה הולך לבאר עם בגר, אתה הולך לבאר עם דלים, חבית, מה אתה מוציא? חבית! כמה אתה עושה יותר תפילה ארוכה, כמה אתה מדבר יותר בתפילה, אתה מביא יותר שפע. אומר רבנו הקדוש, מחמד שהדיבור הוא כלי השפע בעולם, שבהם מקבלים את השפע, כמו שכתוב, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. היינו לפי הדיבור, כן השפע. אם הדיבור היינו כלי השפע, הוא בשלמות, הוא במלואו, יכולים לקבל רוב שפע, אומר רבנו. למה אתה לא מקבל רוב שפע? למה קשה לך בפרנסה? למה קשה לך מהילדים? למה קשה לך בבריאות? למה קשה לך בשלום בית? כי אתה עושה תפילות ככה, סטנדרטיות, כמו כולם. אתה עושה תפילות יותר מזמירה, שירים, ניגונים. תבוא כל בוקר, תעשה כפיים, תעשה שירים. תראה איך כל החיים השתנו לך, כל השפע שלך הלך יגדל. כל השפע בעולם אומר רבנו, זה לפי הדיבור, איזה כלי אתה מביא, איזה דיבור אתה מביא. תביא דיבור קטן, תפילה של 40 דקות, יהיה לך שפע של 40 דקות. תביא תפילה של שעה ו-40 דקות, יהיה לך שפע של שעה ו-40 דקות. השפע שלך זה לפי הדיבור, זה לא לפי כמה שאתה רץ לעבודה מהר יותר, כמה אתה פותח את הפיצה מוקדם יותר. לא משנה מתי תפתח את הפיצה. השפע שלך זה הדיבור שלך. אומר רבנו הקדוש. וזהו שכתוב, הרחב פיך, אומר רבנו, זהו שכתוב, הרחב פיך ומלאו, שהוא בחינת יוסף הוא השליט. היינו שהשפע לפי הרחבת הפה, לפי כלי הדיבור, כל אחד לפי בחינתו. אתה שולט עליי, שאתה מדבר, אתה שולט עליי. כמו שכתוב אצל יוסף, שם שמיים שגור בפיו, כל הזמן מדבר עם אלוהים. אז אתה בוחר תפילות מהירות, זריזות, זכותך, אף אחד לא יגיד לך שעשית עבירה, אבל אל תצפה שהשפע שלך יהיה גדול יותר. אתה הולך ביום שבת להתפלל תפילה בלי ניגונים, בלי שירים, גומר תפילה. שעה, שעה וחצי. זה השפע שלך יהיה כל השבוע. ואתה בא עושה תפילות, ריקודים, שירים, כפיים, ניגונים, זעקות, שמי רבה ובואה. השפע שלך יהיה גדול יותר. פתאום תראה אשתך משתנה, פתאום היא נהיה נחמדה, פתאום לא אכפת לה, מתי, מתי בא, מתי הולך, בסדר, בעל, אני סומך, תעליך, תעשה הכל, רק תצליח. ואיך את הופך להיות כזאת נחמדה פתאום? פללת יותר טוב, קיבלת יותר שפע. אז אומר רבי נתן, אז למה רק הצמחים לא צמחו? ואומר רש"י, וחוסיח השדה טרם יהיה בארץ, כי לא המטיר השם אלוקים עדיין, אדם עין לעבוד את זה, אומר רש"י. ולא יצאו הצמחים והדשאים אלא על פתח הקרקע עמדו, ולמה? שאין אדם שמכיר בטובתם של גשמים, כשבא אדם ויודע שמצורך העונה מתפלל, וירדו וצמחו אילנות ותשעים. שום עץ לא היה בעולם, שום עץ, שום עשב, שום נענה. אבל אלוהים אמר תדשי הארץ, אלוהים אמר עד שאין תפילה זה לא בא. אפילו אלוהים אמר זה לא יהיה עד שלא יבוא תפילה. מה זה אמר התשעים? למה השמש עבדה? למה ירח עבד? למה בעלי חיים היו? אז אומר רבי נתן, אמונה זה סדר זרעים. כי מה זה התפילה? כל התפילה זה אמונה. אני מאמין השם שרק התפילה קובעת מה יהיה. והגמרא אומרת שאמונה נקרא סדר זרעים.
אז רק

0: זרעים בא למעז לך, תדע לך, אם אין לך את התפילה שהיא באמונה, שרק זה מה שמשנה לך את החיים, לא יהיה לך כלום בחיים. רק התפילה תביא לך את מה שאתה צריך, זה האמונה שלך צריכה להיות. אמונות הם סדר זרעים. לכן אני הקפאתי את כל הזרעים, אומר השם, אין זרעים. זורע, מצמיח ישועות. אז אומר רבנו הקדוש, לפי השפע, לפי הדיבור. יש לך יותר דיבור, יש לך יותר שפע. לך פחות תפילות מרגשות, פחות תפילות עם התלהבות, פחות תפילות עם כוונות. פחות שפע. זכותך, אתה בוחר את החיים שלך, אתה רוצה חיים קשים, אל תתפלל הרבה. פלל קצר, מור, לך לבית, שף, רגל על רגל, תאכל פיסטוקים. ויהיה לך מה עוד בחיים אבל? כי אתה לא מקיים את כל התורה, אף אחד לא מקיים את כל התורה. ואני תמיד פלל טוב, אתה משלים את מה שאתה לא מקיים. התפילה משלימה את התורה. התפילה יש לה כוח להשלים את מה שאתה לא מקיים, אומר רבי נתן, לא מקיים את זה. קשרה לאישה, אומרת לי, הרב, אני בדיכאון, אם אני משמה כיסירוש, אני מתאבדת, אני לא רוצה לחיות עוד, אני לא יכול לשים כיסירוש, אני בדיכאון, אני בעד זו, בסדר, אין בעיה, אל תשימי כיסירוש, תבטיחי שתפלל על זה 3 תפילות ביום, מנחה, שחרית וערבית. אל תתפלל לי על זה. מה אני אתפלל? רבע שעה תפילה רק על זה, השם, תהי לשים כיסירוש, תהי למי שזה הכי טוב לי, תהי למי... כל יום רבע שעה. של מלכה, שחרית וערבית. אומר רבי נתן, מה שאתה לא מצליח לקיים, פלל. והוא אומר את זה בפירוש, אומר רבי נתן, ותדע לך נחשב בעיני השם, כאילו קיימת. אומר רבי נתן, וכל זמן שאנו זוכים, לקיים התורה בשלימות ולזכות לגולת הנפש, יחשב לנו על ידי התפילה, יהיה נחשב לנו כאילו קיימנו. המתפלל. ואתה לא בא מתפלל איך רואים את תפילתך קבע. מה זה קבע? יאללה, משהו שצריך לקיים אותו, אין מה לעשות, בואו נקיים אותו. צריך לשים ציצית קטן, יאללה, חם, מה נעשה קיץ, מה נעשה, צריך לשים אלה. מה נעשה? צריך לשים ציצית, מה נעשה? לא רחמים ותחנונים, מה זה תחנונים? מה זה התחנן? שירים! ואנחנו אומרים בעל התורים, והתחנן גימטרי השירה. שאתה שר לי בתפילות, ועושה אותם ריגושים. וזה שכותב רבנו הרמב״ם. כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. חונן ומקבל תחינת כל אדם, אף על פי שאינו הגון, אף על פי שאינו כדאי. אדם מתחנן אליי, לא בגיע לו, אני נותן לו. חנון, אומר רמב״ן, מגזירת חינם. והיינו שלא תחשוב, כתוב שמה, לא תחבול סמלת רעיך, עד בוא השמי שאתה שיבנו לו. כי כסותו לבדה, במה יצקב, היה כי יצעק אליי, שמעתי כי חנון אני. זאת אומרת, לקח את המשקול, תחזיר אותו עד הערב. אז מה לא תגיד, אומר רמב״ם, לא תחשוב, לא יחבול סמלת צדיק, אבל סמלת אדם שאינו צדיק, יקח ולא השיבנו. כי צעקתו לא ישמע אל, מי השם ישמע אותו, את הטמבל הזה, את הפושע הזה. לפיכך אמר כי חנון אני, שומע, צעקות, כל מי שמתחנן אליי. לא מגיע לו. שומע, צעקות, כל מתחנן אליי. למה יעקב זכה להיות שלמה? הוא לא עבד את השם כמו אברהם אבינו. הוא התלונן בחיים שלו, הוא כעס, למה רעותם לי להגיד לאיש? אברהם בחיים לא התלונן. פעם אחת אברהם התלונן, לא התלונן, שביקש עוד, במה ידע כי רשנה, אתה תענש על זה. אברהם אף פעם כל החיים לא תלונה, קיבל הכל בשמחה מאלוהיו. גנבו לו את אשתו, הבס לו פרי האדם, גנבו לו את המים, הכניסו אותו לבית סוהר 6 שנים, 3 שנים בקודו, 7 בקוטה, 10 שנים בית סוהר הוא היה. אבל יעקב הוא השלמה. יעקב לקח את לאה, הוא גילה את סוד התפילה, הנה לאה רכות, הוא התחתן עם לאה. לכן, כל המהות של הסוכה זה צא, צא מדירת קבע. אתה רוצה להגיע לשלמות שלך, להיות יעקב שלמה? תתחיל להתפלל כמו שצריך. תגיד, קשה לי, תפילה ארוכה, לא בנוי לזה, יש לי דחורים, יש לי סכרת. מותק, אתה יושב, רואה סרט שעה וחצי, בלי לזוז. אתה יושב על הקורסה של הטלוויזיה, קונפורד, קנית. שעה וחצי אתה רואה סרט עם פופקורן. אז אל תספר סיפורים שתפילה קשה לך. זה יצר הרע. אמר לי, תשמע הרב, אנחנו נשים בוגרים, קשה לי. תראו, תגיד לי, בזה של הבחירות, יש בלילה, במדגם, אתה יושב, רואה את המדגם, אני יודע. תראו, זה עד שתיים בלילה, אומר, הרב, זה מתח, זה מתח, זה מתח. זה מתח. קדוש ברוך הוא יוכיח אותך במעשים שלך, יגיד לך, תראה, תראה. פה ישבת, ראית חדשות. פה ישבת, ראית סרט, ישבת, שעה וחצי לא זזת, לא היה לך דחורי ולא כלום, לא לך. רק יש תפילה, נהיה לך דחורי, נהיה לך לחץ דם, נהיה לך סקר, נהיה לך. כי לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל, אתה בא לי בעייף, יגע, אתה בא לי. אתה לא קורא אותי באמת, אתה לא מבין מה אני נותך בתפילה, אתה לא מבין את זה. ראית אבל התפילה עם ארץ, כפיים, שירים, ריקודים, התרגשויות, יש ברבה בברה. אתה תראה איזה חיים קלים יהיו לך. ההורים שלך יהיו בריאים, האחים שלך יהיו בריאים, הילדים שלך יהיו בריאים, הכל סביבך, הכל יסתדר. אומר רבנו, כל השפע זה לפי הדיבור. לא לפי המצוות. לא לפי הזכויות. אדם יש לו מלא זכויות, אין לו דיבור, לא יהיה לו צמחים. השם אמר, אלוהים אמר, תצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע. אלוהים אמר, לא יצא. אין תפילה, לא יוצא. השפע לא לפי הזכויות. השפע לפי התפילות. איך אתה מתפלל? מה זה אני... אני אביא פה בימים נוראים חזנים, 100,000 שקל על הטבע יש אנשים. 100,000 שקל אני משלם. מה, אני מפגר? אני משוגע? תביא חזן איך אני. שירגשו, זה ירגש את הציבור ככה, זה ירגש את הציבור ככה. אני מאמין, לא יהיה לכם צרות כל השנה, תפילות כאלה. תפילות של חול המועד, כל הניגונים, זה מעייף, זה קשה. אבל אני מאמין, זה נותן שפע. זה מבטא לך רופאים, מבטא לך שרפים, מבטא לך ניתוחים. אנחנו לא מבינים. זה אמונה, תפילה זה אמונה. עזוב אותי, כבוד הרב, תן לי להתפלל, כמו בזוהרי חמה, מניין אחרי מניין, לך לבית. אז יהיה לך בעיות גב, יהיה לך בעיות עם אשתך, יהיה לך בעיות פוריות, יהיה לך בעיות ילדים, יהיה לך בעיות לחץ דם, יהיה לך בעיות לב. זה, תשב אצל הרופאים במקום בתפילות. תראו, זה ככה עובד. אתה תתפלל טוב, לא יהיה בעוד לב, לא יהיה בעוד כבד, לא יהיה לך שומן כבדי, לא יהיה לך כליות, לא עובדו, הכל. התפילה מביאה את השפע. לא מאמין. תפילה זה אמונה. וידע ואמונה, פריסין בצלעו, בתפילות. רבה עשתה מרן אומר, אדם קם בנץ, לא ירע לו נזק כל אותו יום. מרן כותב בדיחות. לא לך נזק, מה זה לא יהיה נזק? איך הפנצ'ר, איך פה נפל המדף? אבל לא נזק בלתי הפיך. איך הדברים שאיך אומרים משתנים? ולא יהיה לך נזק בלתי הפיך. למה בנץ? יראו חיים שם, אבל זה קשה כבוד הרב. תגיד לי אתה, מה יותר קשה, לעמוד בתור לשרב שערי צדק, או לבוא בנץ? תגיד אתה. אתה צריך רק את האמונה להאמין שזה זה במקום זה. ואז זה אומר רבנו התניא, סמולו תחת לראשי, מינו תחבקני. אומר רבנו התניא, ימין השם מקרב את כל לשמות ישראל, אבל מתי? כששמאלו תחת לראשי. אומר התניא, צריך להיות שמאלו תחת לראשי, שמאל דוחה. לא שהשם דוחה אותו, כי לבלתי ידח מנו נידח, אלא אדם צריך לשים על עצמו עוצם ריחוקו מהשם, כמה אני רחוק ממך, כמה אני מורד בך. למה אנחנו קוראים בכיפור את כל הסידור הזה? כמה אני בוגד בך, כמה אני... כשאני מבין כמה אני בוגד בך, אז אני מבין כמה התפילה אני צריך אותה. אבל אם אתה בא לתפילה, תשמע, אני גם קיים מצוות, תראה, בכל זאת פתחתי כולל, יש לי נקניקיות, תראה, יש לי בית תפשיל, אני מחלק אוכל, תראה, ברוך השם, אתה שיעורי תורה, מה? יש לי משהו, תשמע, אי אפשר להגיד שאין לי כלום. אתה לא מבין כמה אתה רחוק, אז אתה לא בא לתפילה באמת. אתה אומר, אין תפילה, כי צריך להתפלל, כי זה שולחן ערוך. ואני אומר, תמיד כמה אני רחוק ממך, השם, אלוהים ישמור איך אתה משאיר אותי חי בכלל. אומר התניא, שאדם שם אל ליבו עוצם רחוקו מהשם, וחושב כל הדיבורים והמחשבות והמעשים שלו. מה, איזה מחשבות יש לי, איזה דיבורים? איזה... ודחיית עצמו זה שהיא תחת לראשו, גורמת לו מרירות, הוא מעורר את הצמרון, והגעגועים והאבל השם. אז איך אתה בא לתפילה? אתה טורף את אלוהים בתפילה. ועל ידי כזוכה לגילוי, וימינו תחבקני. איזה חיבוק אני נותן לך. כמה שאתה מבין שאתה רחוק ממני, ככה אני מחבק אותך יותר חזק. וזהו ימצאו בארץ מדבר, כשאדם מבין שהוא במדבר, אין לי שום מצווה, שום פרי, שום דבר אין לי. ובתוהו ילה לשימון, יסובבנו, יבוננו, יצרנו, ישוננו. שווה נשמור עליך כמו העין שלי, אומר השם. כי אתה מבין כמה אתה כלום. זה התפילות שלך אחרות, הריגושים שלך אחרים. אתה בא לטרוף את אלוהים, אתה בא. לטרוף אותו. אחרי רבותיי, ידעו לכם, תפילות האלה יבוא יום, אתם תגלו, מה התפילות האלה עשו לכם בחיים? תגידו, חבל הרב לא הביא עוד חזנים, עוד ניגונים, עוד שירים, עוד כפיים. ואדם יחשוב על הדברים האלה. תראו מה רבי נתן, מה רבי נחמן אומרים. כל השפע שלך בחיים זה לפי גודל התפילות שלך. ואין לך כמו תפילה בציבור. אין אל כביר לא ימאס. אנחנו לא מועס בתפילת רבים. שיש רבים, בהם מתפללים, משרים השם, השם לא מועס בזה אף פעם. השם יעזרנו, זכי להיות כמו יעקב של אמה, להתחתן עם לאה. אחר כך רחל, קודם כל לאה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: ושמחת
1: בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. תשובה לאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין

0: הנשמה, מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה, מוזיקה ברדיו.

חיים שלמים נתת זיכרונות עולים ימים וגם לילות בוא נשמע חברים שאת תקרא תעוף תעוף תעוף

0: מקדש לאימא שלי היקרה, תעשו לה כפיים, ולסבתא לאה, ולכל האימהות.
1: איפה הכפיים לאבא שלי? תחזור, תחזור לעמדה.
2: היי דוד, דני!

0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.
1: אתם מוכנים? לחפלה! אתם רוצים חפלה? יאללה, כולם לעמוד, יאללה, גבוה! וואי, וואי, וואי!

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
1: טוב, ערב טוב לכולם. בואו נתחיל עם תודות. קודם כל, כל הכבוד לעמוס. על ארגון השיעור. אני אגיד לכם את ההשתלשלות. לא היה אמור להיות שיעור היום. אני פשוט מאוד בסוכות, כאילו, מחר בלילה משכנה, יש לי מולדת. כאילו, כן, תודה, תודה, יאה. הייתי צריכים את זה לפני כן, לא עכשיו, זה מאוחר, עכשיו. אז קיצר, התלבטתי מה אני קונה לעצמי מתנה. באמת, חלאס, נמאס לי לחכות שכולם, יאללה, אמן אני לי, מי לי. אמרתי, השנה אני יוצא לצימר. עם עצמי, כן, יאללה, חפשו. לא מחכה לאף אחד, לא מחפש אישורי טיסה, מה שנקרא. לא מחפש, הולך לבד. אמרתי לילדים שלי, מה אתם רוצים לקנות לאבא מתנה? צימר. לא, לקנות לי צימר, כאילו, זה אני אקנה לבד בצד השם. אבל ברעיון, כאילו, אתה יודע, צדרו לי אבל משהו מגניב. אני רוצה לשם טבע או מדבר, זרקו אותי לאיזה משהו, אני רוצה צימר מבודד. רוצה משהו לבד עם עצמי, אני צריך קצת זמן איכות עם פנגר, מה שנקרא. אני רוצה לעשות איזה עבודה מסוימת עם עצמי, בא לי ככה להתנתק מהעולם, תמציאו לי משהו מנותק. עכשיו, זה קרה, כאילו, עכשיו, זה היה מה ש... לפני שבוע, כאילו, מה שבוע, פחות או לפני שבוע, אני פשוט חי בקריזים, יש לי קריז, אבל אני חייב לשתף. אז התקשרתי לילדים, תקשיבו, חבר'ה, חפשים מה לקנות לי? צימר, בא לי להתנתק. קיצר, אז תכננו את זה ליום חמישי. תכננו ליום חמישי, אבל אני מפנה את הכל, אין הרצאות, אין כלום, יאללה, יום חמישי, אני הולך להתנתק. מחר אני חוזר חזרה, יאללה, עבודה. קיצר חיפשו צימר, ואמרו לי, אבא, אתה חמוד, כאילו, אוהבים אותך, אבל אתה נזכרת מאוחר מדי, כל השווים, מה שכאן תפוסים. אתה רוצה, יש איזה צימר, כאילו, אבל לא מה שאתה מחפש. אם אתה רוצה להתנתק וזה, הכל סגור. חיפשו, חיפשו, עד היום. היום הבן שלי הגדול מתקשר, אמר לי, אבא, תקשיב, שחרר. בסדר? בואו נסגור לך את זה בעזרת השם, שחרר. אמרתי, אין בעיה, אין בעיה. בדיוק חזרתי מערוץ 14, היה לנו איזה משהו שהם צריכים לצלם שם. אני מתקשר לעמוס. כי אצלי אין דבר כזה יום בלי עבודה. אני לא יודע, אני לא יכול. אני חייב לעשות משהו עם חיי, אני לא יכול להגיד, סתם, אני בבית. מה? כאילו, למה להרים אנשים? סתם. אני חייב משהו לעשות. קראתי לעמוס, עמוס, יאללה, בוא נרים הרצאה. בא לכם? נרים הרצאה. אומר לי, אוקיי. עכשיו, אני אומר לכם, אני קריזיונר. זאת אומרת, יש לי דחפים, ואחרי זה אני כאילו, מה אתה צריך? זה פנגר. עזוב אותך, יש לכם חופש, תהנה, שחרר. קשר לה אחרי זה רבע שעה, עמוס, תקשיב, אם זה לא מסתדר... הוא אומר לי, לא, רגע, חלק, ואני, על העולם. צריך לשמור על הפה שדיבת, אתה זורק כאילו תיקים לאנשים עכשיו. זהו, אז א', תודה שבאתם, חייתי איתי פה לבד, ועמוס היה בלחץ בהתחלה, כי נראה לי שאף אחד לא הגיע, כאילו... אז כל הכבוד לעמוס, כל הכבוד לאסף ולמשה שפה גם התפקדו, באמת כל הכבוד לכולם. ולירן! איראן היקר לכל הצוות שעובדים פה, ובעיקר לכם. אז זהו, תודה, וזהו, אפשר לסיים פה. הצינו. בואו נדבר על כמה דברים של סוכות. בסדר, סוכות זה אחד החגים המעניינים, באמת, בלוח השנה היהודי, מכיוון שכל חג, אם אתם תסתכלו במחזור, בתפילות, אז יש לו איזשהו תת כותרת. נגיד, פסח, זמן חירותנו. מובן, אוקיי, בפסח יצאנו לחירות, סבבה. שבועות, שלושת הרגלים, כן? אז שבועות, זמן מתן תורתנו. אוקיי, תת כותרת מסתדרת לי, למה? חג שבועות, קיבלנו את התורה, סבבה. סוכות, התת כותרת, הייתי מצפה, זמן סוכותנו, לא יודע מה, תן איזה מה... מה התת כותרת? זמן שמחתנו.
2: מה קשור, אבא לי? מצווה גדולה.
1: להיות בשמחה תמיד. למה דווקא חג סוכות, זמן שמחתנו? חמוד, כאילו מה, לא הולך לתת כותרת, כאילו, לכו לקופירייטר, יביא לכם איזה משהו. אלא חג החג שנאמר עליו, והיית אח שמח, זה חג סוכות. והגאון מווילנה, שבאמת אדם משכמו ומעלה, אמר שזו המצווה הקשה ביותר בתורה. שאל אנשים ברחוב, מה המצווה הכי קשה בתורה לפי דעתכם? כל אחד יזרוק לך משהו, לא יודע מה,
2: שמירת הברית, הרב, או שבת, הרב, מה זה קשה?
1: מצוות שמחה היא הכי קשה, למה? כי אם אני לוקח אותה עכשיו פאר אקסלנס, מצווה גדולה בצמחה תמיד זה חמוד, זה שיר, זה לא חיוב. בחג סוכות יש לי חיוב. להיות שמח 7 ימים נטו, כולל אחרי זה שמחת תורה, זאת אומרת 8 ימים להיות שמח 24/7. תקשיבו, אמר הגאון מווילנה, זו המצווה הקשה ביותר בתורה. איך אתה יכול להיות בשמחה 8 ימים? בלי עצבים, בלי... 8 דקות אני מסוגל, בלי נדר. אפילו 8 שעות נראה לי קצת... איך שייך? 8 שעות שלא יהיה לי זה משהו שיאתגר אותי? אם אני ישן, אני יכול להרביץ שמחה 8 שעות, בסדר? אפילו אתה משתקע או מעשן משהו, כמה זה מזה, אז היא חבב אליי, כאילו, אתה יודע, בסדר, אחרי 2-3 אתה כבר מתחיל לסובב משהו. איך אפשר 8 ימים? זה לא נתפס. אבל כלל, אם התורה מחייבת, זה אפשרי. והתורה לא ניתנה לה, כאילו, מושלמים כאלה, אתה יודע, עפיפונים. זה מי ילד בן 13, ילדה בת 12. זאת אומרת, ותעלה למעלה, זאת אומרת, אם התורה מחייבת, זאת אומרת, זה אפשרי. והשאלה, איך אפשר לעשות את זה באמת? איך אפשר באמת להיות בשמחה? אז נדבר על כמה נקודות, זה לא הנושא שלנו כרגע, זה צריך באמת ללמוד. אבל בוא ניגע בכמה נקודות שאולי יעזרו לנו טיפה להכניס טיפה יותר שמחה לחיים שלנו. נקודה ראשונה. חז"ל אומרים שסוכות זה בתתוו בחודש. אם אתם תסתכלו על לוח השנה העברי, אז א' בתשרי היה ראש השנה, י' בתשרי יום כיפור, ותתוו בתשרי אמצע החודש, זה סוכות. יש עוד חג בתתוו. מי זה החג? ט"ו בשבט, נכון, יפה, נכון. ט"ו באב גם, יפה, נכון. אבל החג העיקרי, שגם שלושת הרגלים, מפסח. פסח גם בט"ו בזה. אנחנו מכירים את ט"ו בשבט, ט"ו באב, אתם מכירים את הטו-טו-טו-טו. אבל בפסח זה גם כן תתוו בחודש. זה שני החגים שמאוד מקבילים. פסח, יש לנו את היציאה ממצרים וכדומה, וסוכות, זה שהיינו במדבר, והקדוש ברוך הוא עטף אותנו ב7 ענני כבוד, זה שני הרגלים העיקריים, תתוו, תתוו. לכן יש דבר שנקרא בתורה, גזרה שווה. לומדים אחד מהשני, ולכאורה, הם שני עולם השונים. אתה רואה שיש 4 תמינים בסוכות, יש 4 הבנים בפסח, 4 כוסות, יש הרבה מאוד דברים דומים, לכן יש כמו שיש מצווה לאכול מצה בפסח, יש מצווה לאכול לחם בסוכות, אבל בסוכה. יופי. אז שני החגים מאוד דומים, אבל ממש שונים. מה הכוונה? בפסח אתם תראו כל מיני החמרות כאלה, כל הלחצנים שבעולם, לנקו את החמץ וחפשים אותו בנרות. כאילו, תבוא פעם לעיר חרדית, כאילו, בפסח, כאילו, טירוף, כאילו, מחפשים, מחליפים את השירותים עוד רגע, כאילו, אתם, אז היה, כאילו, חמודים, יפה לראות את זה, אני מתרגש מזה. נשים מנקות חודש עלי, גם גברים, כאילו, אנחנו עוזרים. ולצאת מהבית, ולהרים את הרגליים, סתם. חז ושלום, אשתי תראה אותי, בוא הביתה, מאמי, בוא, תספר למה אתה עושה. לא עושה כלום, סתם. אבל לא, אני חונכתי. זה עושה שאני כבר אחרי 30 שנה של אילוף. אם אתה רוצים כלב ואולף. זר בק, מה? אני רק, אשתי מצייץ, אני כבר, בקשב! אני יודע מה היא רוצה כבר, זאת השם. קיצר, למה אני אומר את זה? מכיוון שלכאור הפסח, שיח, מרות, סוכות, יותר פרי סטייל. אחי סוכה, תחוף איזה דפנות שאתה רוצה, תעשה דופן מצידי מברזל, מעצים, תעשה חוטים, יש קומבינה, נקרא לבוד. מה זאת אומרת? צריך 2 דפנות לפחות, 3. אתה רואה, יש כאילו עושים עם חוטים, 3 חוטים, זה איזה בד כזה בשביל הסטייל, אבל תחת 3 חוטים, כאילו אתה מקמבן אותי פה אחי? אני יכול לעבור באמצע, מה הולך פה? בסוכות יש הרבה מאוד הקלות כאלה, זכח, מה? לא צריך עכשיו לקנות, זה תקני לך ב-200 שקל, לא יודע מה, כזה של הקיילס, כל מזה. אבל סתם עלים, סתם עלים, תחוף עלים, עץ של תמר, תחוף אותה למעלה, נהדר. בסוכות אתה תראה מלא עיגולי פינות, מה שנקרא. למה, למה ההבדל? למה פסח, שיח, מרות, סוכות, אחי, רק תבוא. רק תבוא. מכנים את זה בעולם החסידות, תבוא עם המגפיים אפילו, עם הבוט שלך, כנס. וזו המצווה היחידה שאנחנו כל כולנו בתוך המצווה. כל המצוות, אני מניח תפילין, אז היד שלי עכשיו מתקדשת, בסדר? אני לא יודע מה, אני אוכל משהו, אז הפה, הבטן. סוכה זה המצווה היחידה שאני נכנס כל כולי בתוכה. זאת אומרת, כמו מקווה כזה, מה שנקרא. אני נכנס כל כולי לסוכה, ועכשיו אני 7 ימים נמצא באטמוספירה אחרת. אז הבדל הוא, שחזל מסבירים שפסח, אנחנו מזמינים את בורא עולם אלינו. בוא אליי הביתה. אז הבית חייב לצוחצח, להבדיל, מזמין את המלך, הבית חייב מטופטפ. הכל נקי, והכלים הכי יפי ויופי. בסוכות אני בא אל המלך. אני בא לקדוש ברוך הוא. ואם אני בא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, רק תבוא. רק תבוא עם הג'יפה שלך, עם כל, מי שאתה, תבוא איך שאתה. אני אסדר לך כל הקולות שבעולם, רק תבוא. זו נקודה ראשונה. הנקודה הראשונה עבורנו לדעת שעל פי היהדות, אני, לא רק אני, אבל נראה לי, רוב האנשים שאני אומר, תחשבו על אלוקים, הם חושבים על אלוקים כמו שוטר כזה. אל תסתבכת, לא אחי, חפש לך בפינה, הכניס לך בהפוכה. סליחה שאני אומר, אין לי בעיה שגם הוא שוטר, מה שתרצה. אבל מעבר לזה, קודם כל הוא אבא שואב אותי. הוא אבא שואב אותי, בסדר? וזו ההסתכלות היהודית, שבעולם ממש שואב אותנו. ולכן אתה רואה שגם ראש השנה זה יום הדין, מפחיד, דיברנו על זה כאן. אין בכלל וידועים בראש השנה. אלוקים גילה לנו שיש לנו יום הדין, וכאילו, מה זה דין? זה לא שהוא שופט אותי, מחפש לי בקטנות. הוא יכול גם לא צריך את יום הדין, הוא יכול לתפס לי בהם בפינה. אלא אלוקים אומר, תקשיב, אני מה זה רוצה בטובתך? בוא נסתכל על מה שעשית כדי לראות איך אפשר להשתפר. תחשוב על מה שסי אוהב אותי, סי רוצה לטובתי, הוא יושב איתי על מה שעשיתי במשך השנה. בוא נראה איך אפשר להשתפר. איך אפשר להצליח שלך השנה עוד יותר טובה. תודה יום כיפור, הוא מחפר לי את האבונות. הוא קילח אותי, בורא עולם ניקה אותי, אני מרגיש כליל בחמישה קילו. הוריד את כל המסה של השטויות. זאת אומרת, אלוקים באמת בא לקראתך. זו ההסתכלות היהודית האמיתית. ברור שיש גם, צריך יראת העונש, יראת העוממות, אבל כמו מלך שאני אשתי, כמו אבא שלי, אתה יודע מה? אני היום לא מפחד מאבא שלי הרי. לא יפה, מה זה לא? בתור ילד, כאילו, וואלה, אם אבא שלי נותן לי שני פליקים, אני מפחדים. היום אני לא מפחד מאבא שלי. אני מפחד ממנו ככבוד. אני מעריך אותו, אתה מבין? זה אבא שלי. הוא אומר לי מילה, זה אבא שלי. לא כי הוא יחטיף לי איזה פלי. זה לא הרמה, אתה מבין? זה מה שאני מעריך את הבן אדם. אני מעריך את הבן אדם ולכן אני מקבל ממנו, לכן אני מפחד ממנו. לא רוצה לפגוע, לא רוצה שהוא יכעס עליי ברמה הזאת. אז הרעיון בסוכות זה חג של אהבה, לכן הוא מגיע מיד אחרי יום כיפור. למה אחרי יום כיפור? שוב, תבוא פעם לרמי חרדיות, תבוא שנה הבאה, ואתם תראו את זה חוויה. למה? כי יום כיפור זה יום של לחץ. כאילו, מה זה לחץ? בחיות, ונעילה, ונורא, לילה. לחץ! חוזרים הביתה, אחי, ארוחת ערב, תוך איזה שעה, שעתיים, אתה מתחיל לשמוע את הסוכות. אתה אומר, כאילו, אחי, מה נגר אתכם? קום, קום, קום, כמה שאתם מהר. אל תישאר לי בחשבון נפש, אתה יודע, בעבירות שלך, בסחלה. קום, קום, לך תבנה סוכה. החג הכי שמח ושמחת בך. יופי. זה העבודה, לעבור מהר, מהר, מהר, מהר. גם אם הלך איזה משבר מסוים. ושוב, כל אחד מאיתנו משברים שלו, חבר'ה. קום, כמה שאתה אומר, וצא מהבית. צא מהבית. ופה זה מביא אותנו לשלב השני. כדי להגיע באמת לשמחה, אני חייב לצאת מדירת קבע. ההלכה האמיתית, מי שרוצה ללכת כאילו הארדקור, אז אנחנו עוזבים את הבית. תבוא אליי הביתה, אין בית בסוכות, אין בית. יש בית, זה לא שאני לא נכנס אליו בכלל. שירותים אין לי בסוכה, אבל אני הולך הביתה, נכון. אבל אני ישן בסוכה, אני אוכל בסוכה, הכל בסוכה, אני עובר לגור בסוכה. אני עכשיו שבעה ימים עובר דירה. את השולחן של הסלון, במעבר הסוכה, את המיטה שלי בסוכה, אני גם קומת קרקע, אז יש לי סוכה גדולה. אני עובר לגור שם, אין בית. צא מדירת קווה, תעבור לדירת הרי. וזה קונספט של שבעה ימים שאני עושה סוויץ' בראש. כי רוב הבעיות שלי בחיים זה הקבע, זה הדירת קבע. מה זאת אומרת? אתה רוצה שהכל יהיה קבוע, אתה רוצה שהכל יהיה מסודר לך, בטוח. אתה רוצה להרגיש, יש לי בית. זה יפה, אבל החיים זה לא ככה. החיים מאוד מאתגרים. החיים מאוד מאתגרים. שום דבר לא קבוע. איך ככה הולך השיר? לא, לא, לא בטוח. יוסי, איך? שום דבר לא קבוע? לא ידוע? שום דבר לא ידוע? לא, לא. נכון, אבל מה לפני כן? שום דבר לא קבוע, לא? ידוע. שום דבר לא ידוע? זה היה גם טוב. זה אותו רעיון, לא? פירוש הדבר שאם אדם רוצה באמת לחיות באושר בחיים, רוב מה שהורס לי את האושר זה הקיבעונות שלי. אני מחזיק משהו. ואז אם משהו מתערר לך, אתה לא יודע איך למצוא את עצמך, הנה עכשיו אשתי תפחה עליי, הנה בעלך ככה, הנה בעבודה ככה. מה קרה? מה קרה? זה החיים. אמר לי פעם אמריקאי, הוא הביא לי סוכריית הרשי. הרשי, יש כזה... כן, הרשי קיס. הוא אמר לי, תדע לך, מילטון הרשי הזה, ב-1876, למניינם, איך היה בחוץ לבן 20, פותח מפעל שוקולד ממתקים.
3: הוא רוצה לפתוח חנות ממתקים. מנסה, מנסה, לוקח הלוואות, אנשים מאמינים לו בתך בחוץ צעיר, יזם כזה, זוז, זוז, זוז, זוז. שש שנים, אתה יודע, ישן מתחת לדלפק בחנות שלו, משקה את הנשמה שלו. נפל. לא הלך לו כלום, אחרי שש שנים סגר הביזנס, פשיטת רגל, כל שילבו לו, אני לא מעביר לך את המחיים, סתם. לא ויתר. טס לניו יורק, נסע אותנו לניו יורק, לנסות לראות מה אני יכול לעשות, פתח שם עסק חדש, גם לא הצליח. עד כדי כך שהוא רוצה לחזור חזרה לעיירה שהוא גדל בה, לא היה לו כסף אפילו להובלה מניו יורק. כאילו, חזר עם הזנב, כאילו, בין הרגליים. הייתי אומר שזה אחרי 10 שנים כבר, אתה בן 30, שני עסקים קשלו לך בבילה, סגור את הבאסטה, לך תהיה שכיר, גדל בננות. הוא מחליט לו. מה קרה? אני ממשיך. בסדר? שני כישלונות, סבבה. הוא פותח את העסק השלי, בתחילה זה היה לקרמל, ואז הוא משתדרג לשוקולד, וזהו. פה, הקדוש ברוך הוא מעיר לו את ההצלחה, והשאר זה היסטוריה. המותג החזק ביותר של שוקולד, היום בארצות הברית, הרשיז. ואז אמר לי את האמריקאי, הוא אמר לי, תדע לך, האגרוף של היום יכול להפוך לנשיקה של מחר. תזכור. האגרוף של היום, הוא אמר לי, הוא ראי לי כהרשי כיס, כאילו הנשיקות הרשי. אז הוא אמר לי, האגרוף של היום יכול להפוך להיות הנשיקה של מחר. בתנאי שאתה ממשיך, בתנאי שאתה לא מתייאש, בתנאי שאתה לא נכנס להלקאה עצמית, שוב פעם יום כיפור סגנון, שאתה נכנס לעצבים ודיכאון ומרביץ לעצמך ותראה מה עשיתי ועוד פעם עבירות ואיך. קום, קום, משהו חדש. אבל דירת הרי, תמיד שהכל הרי. זו הנקודה השנייה, הכל הרי. דבר שלישי, כל חג ביהדות מאופיין, אמרנו בקשר איתנו עם בורא עולם, אז הולך ככה, ימים נוראים, השם רואה אותנו. עכשיו זה יפה, הוא רואה אותי מה שנקרא. לא, אני לא רואה אותך מטר, הוא רואה אותך. זה ימים נוראים. יש פסח, הוא מדבר איתי, פסח, אלוקים מדבר איתי. נחמד, סבבה. שבועות כבר נשיקה. חזרנו, ישקנו משלקות פיו. זאת אומרת, משהו שנתן את התורה, כביכול, הדברים שלו, זה כמו נשיקה. אז יש לנו ראייה, יש לנו דיבור, יש לנו נשיקה. סוכות זה חיבוק. לכן חג סוכות, אם אתם תראו שזה נקרא ימינות תחבקני, זה, הדפנות של הסוכה כמו חיבוק. זה שתי דפנות ועוד טפח זה נקרא. זה הלכות סוכה, בדיוק כמו חיבוק. שאלו כל ילד, מה אתה מעדיף? מאבא או מאמא? הסתכלות, דיבור, נשיקה או חיבוק? רמז. אם מסתכלים עליי, אני לא יודע איך מסתכלים עליי. אחת האמת, כאילו, מה את רוצה ממני? נגיד, אם אמא שלי או אשתי, זה הכי קלאסיקה. אם מסתכלת עליי, כאילו, אני נלחץ. מה קרה? בסדר? אם מדברת אליי, זאת השם, כאילו, תלוי מה מדברת אליי. נשיקה, תעזר אותך, אתה מבין? גם כאילו, ילדי עשו ככה. איך, איך, איך, איך. לא בקטע. לא בקטע. לא! לא מתאים כל אחד. יש כאלה, אתה מבין, גם אם עבריינים, או לא יודע מה, אצל הערבים, יבואו ל... יש כזה שיקה. זה לא מראה שאתה באמת אוהב אותי. לא באמת. הדבר הכי אמיתי, מה שנקרא, זה חיבוק. יש משהו בחיבוק, גם תראה, אני אומר לך, אני הרצה אצל נוער מתמודד כזה, נוער עבריין כזה. באתי מסריח, תקשיבו. אני בא, נתן להם הרצאה, אבל... הם השני... אני, כאילו, הלו? הלו? עכשיו, אחי, ישנו שם כל מיני דברים, כל מיני דברים, בלי לראות במטר. כשאני בא הביתה, אשתי אמרת לי, איפה היית? לא כאלה פגישש בזה תעופה. כאילו, אתה מבין? אבל אתה רואה את כל העבריינים האלה, מה שנקרא, הברדקיסטים, ועוד הרוב, חיבוק, יש משהו בחיבוק שאין, אני זוכר שבקורונה, אז עשו לנו לגעת באנשים, אתה יודע, כאלה ככה, כל מיני... היה דברים מוזרים, אז אתם רואים, עבדו עלינו, מה שנקרא. ואני זוכר, טסתי לארצות הברית אחרי, זה היה כאילו ממש בשלהי הקורונה, טסתי לחול, ואז, אתה יודע, עוד לא... התחילו, היה אפשר כבר לגעת באנשים. אז ראיתי איזה אמריקאי אחד, הולך עם שלט חיבוק חינם. חיבוק חינם. שמעתי, איזה הזוי, אמריקאים שם, כאילו, מי יחבק אותך, תראה את הנראה. ובאמת, אף אחד לא התקרב אליו, אף אחד לא התקרב אליו, כאילו, הוא הולך עם שלט כזה, חיבוק חינם, חיבוק חינם, כזה חמוד, כזה כאן, עם הלוק הזה. ואז אמרתי, אתה יודע מה, אני בא אליו, אני בא אליו. באתי אליו, באתי אליו, כאילו, קבל! אבל חיבה, הוא חיבר, ואני אומר לך איזה, הוא לא שחרר, חצר. ואני כאילו, אוקיי, אחי, מיצינו, תן. אבל האמת היא שהתחלתי לבכות, התחלנו שנינו לבכות.
1: היה לנו דמעות בעיניים. תקשיב, זה עשה משהו, יודע, אסביר לכם את זה. נשאר בקשר עד היום. סתם, לא, תרגעו. אבל יש משהו בחיבוק. אז בסוכות, בורא עולם מחבק אותי. וזו ההסתכלות. בפרט שקשה לנו, זה מה שאני מחפש הכי הרבה. תן לי חיבוק, תן לי חיבוק, תרגיש אותי, תרגיש אותי. יש רוצים להגיד, הרי הלב הוא האיבר החשוב ביותר באדם, ברעיון. אז ביהדות צד ימין הוא יותר חשוב מצד שמאל. מימינו אש דתלמו, ימין תמיד זה, זה, יד, זה צד יותר חזק ביהדות משמאל. גם בבחירות, סתם. אבל ימין ביהדות הוא, זה צד יותר חזק. אז למה הצד של הלב, הרי רוב הלב צד שמאל הרי. אלוקים קצת התבלבל, כאילו. היית צריך כאילו צד ימין. אלא כשאתה בא לחבק מישהו, אז אדם שעומד ממולי, איפה הצד הגדול של הלב שלי? אצלו זה בצד ימין, אתה מבין? אז הרעיון הוא שעד הרבה, בוא תתחבר, תתחברו אחד לשני. תחברו אחד לשני, תחבר את הלב שלך ללב שלו. לכן פעם שמעתי את זה מאדם מבוגר, הוא אמר לי, למה כשרבים צועקים? למה שרבים צועקים? אתה רואה, יש תמונות כאלה ששניים עמדים אחד מול השני, כאילו, צועקים. והם פה, זה לא שהוא רחוק, יהיה אחת אחד. לא, הם עומדים אחד מול השני, צורחים. מה הקטע? אתה עומד מולי, דבר איתי, אחי, דבר איתי. אז הוא אמר שאומנם הם טופוגרפית, נקרא לזה, קרובים, אבל הלבבות שלהם מרוחקים מאוד. לכן הם צועקים. לכם אני אומר, תזכרו את זה ותזכרו את זה תמיד. כשאנחנו צועקים, כואב לנו משהו. מתי אדם צועק? שכואב לו, בסדר? כואב לו. כואב לו, ואתה יכול להגיד, זה לא מוצדק, כן מוצדק. אם מישהו צועק עליכם, כואב לו משהו. כואב לה משהו. ומאחורי הכעס הזה, מאחורי התסכול הזה, יש רגש, יש צורך, יש איזשהו אלבון כלשהו. אל תיקחו אישית את מה שאומרים לכם. אני יודע שזה לא נשמע טוב, כאילו, סליחה, אתה יודע מה אמר לי? לא רוצה לחזור על זה בשידור פה. שם ירח, יש לו ג'ו, ג'ו, ג'ו, ג'ו. תמשיך לבד. אז אני אומר לכם, ואני אפתוח אתכם. לא משנה מה, גם אני, כמה שאני כביכול, אתה יודע, יש לי אפילו בית ספר ניהול רגשות, אחי, תקשיב. אני אמור לשאול את עצמי, פיקס. לפעמים, איך יש לי קורא את זה? יצא לו החילוני. יצא לו החילוני. וואי וואי. תקשיב, אבל רק היא יכולה לדעת, רק אשתי אלפת העולם, אני אפר לי רגליה, היא אומרת לי את זה, אבל רק היא יודעת להביא אותי לקצוות, תקשיב. לא, זה לא, זה לא, אני לא יודע, אני מתמודד בחיי, יש כל מיני, אבל יש לה תעודה, אני אומר לך, רק היא, רק היא, היחידה בעולם. היא יודעת להביא אותי כאילו בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, עוד צד, עוד צד, עוד טיפה, אתה מבין? ואתה בטוח, זהו, נראה לי יותר גרוע מזה, לא יכול להיות. בעזרת השם, אני אראה לך מה זה. שאתה חושב שאתה בדרגה כלשהי. אתה חושב שאתה כבר שולט. לכם אני אומר, זה שני הדברים נכונים. מצד אחד, כל אחד בחיים שלנו הוא בעצם מאמן שלנו, באמת. אנחנו באים ללמוד, אנחנו באים להשתפר, אנחנו באים להתקדם. אבל מצד שני, אם מישהו באמת התפרץ, הוא אמר משהו, בסדר? אל תיקחו את זה אישית, הרי אחרי זה הוא או היא יבקשו סליחה 700 פעם ובאמת מתכוונים לסליחה. הוא לא סתם אומר, היא לא סתם אומרת, כאב להם משהו, בסדר? הם היו מתוסכלים ממשהו, נפלט להם, אוקיי? אל תתפסו את הבן אדם, אני אומר את זה בכוונה לכולנו, מכיוון שזה היום של החיבוק, הרי מה זה יום כיפור? זה יום שבו עולם בעצם סולח לנו על כל הפדיחות שלנו, בסדר? לא שכאילו סלחתי לך ולהתראות, עזוב אותי, כאילו. אני צריכה ששבועיים נרגע לך, אתה נרגע, כן, עוד קרב אליי. הוא לא אומר לך את זה, הוא אומר לך עכשיו, מוצאי אחר, כאילו, יאללה, בוא, תבנה סוכה, אנחנו הולכים ביחד ביחד, להיות ביחד. בוא נלמד מזה, מצד אחד, שאם אנחנו פגענו במישהו, אל תצפו, שאם אתם מבקשים סליחה, השני יגיד, אוקיי, סלחתי כדבריך, בוא, חיבוק, שכח מני, זוז. זה לא יקרה, כי אנחנו בני אדם. וברגע שאנחנו פגענו, בדרך כלל הניסיונות תיקון הם מזעריים. אתה פוגע בבן אדם כאילו וואו וואו, ואז אתה אומר, סליחה. עכשיו, גם אם אתה מראה לי, לא, סליחה, אתה יורד על הרצפה, אתה שחק את הרגליים. זה כלום. גם התת מודע שלי אומר לי, אל תאמין לו. אל תאמין לו, כי זה לא פעם ראשונה שפוגע בך.
3: וממילא אני מפחד להיפגע עוד פעם. התת מודע מוריד לי מסך. אני רוצה להגן על עצמי, בסדר? אני לא לוקח סיכון. אז אל תצפו שבמי שפגעתם, לא משנה זה הורים, אישה, בעל, ילדים, הורים, לא משנה מי. אם פגענו מישהו, אל תצפו. שהשני יברר שביקשתם סליחה, ואני מבין שקשה לבקש סליחה וכל הכבוד שנבקשים, מיד אחרי זה יחזור כאילו כלום לא קרה. לא, קרה משהו. אני רוצה להפחיד את הגברים פה, בפרט אצל נשים. על פי חז"ל, אדם הראשון נברא מהאדמה. מאפר באת, לאפר תשוב. לך לים. קח מקל, תעשה פנס על הרצפה, בסדר? זה אפר, תעשה פנס. מחר, אתה לא רואה שום הבדל. הכל בסדר. האישה נבראה מהצלע, במידה מסוימת מהעצם. עצם שנשברת, אף פעם לא חוזרת למה שהיא הייתה. בסדר? גם אם תשים כאב והכל טוב, סבבה, עדיין יכול לראות איזשהו סדק מסוים. זאת אומרת, אל תצפה שאחרי שפגעת בי, או לא משנה מה, תעשו את זה הדדי, כן? גם אל תצפי, הרב מה שאתה צריך כמו חול. בואי, בואי, חול חול ואין מה לאכול, בסדר, חמודה. אין לי מה לאכול עם אחרים, לא איתך, בסדר, חמודה שלי, זה כבר... נהיה בוץ, בוץ! סתם. ברעיון, אל תחנכו אחרים, תעשו לי טובה, זה לא עובד. בואו ננסה לעבוד עם עצמנו. לכן הרעיון של החיבוק הזה בחג סוכות הוא קריטי, הוא חשוב, בפרט אם אני מוכן לצאת מדירת קבע ולהבין שהכל הרעי. אז בואו נסתכל על העולם כהרעי. ההצלחה היא הרעית, אבל גם הכישלונות הם הרעים. גם הפגיעה היא הרעית. תקחו אתכם יותר בקלות, יהיה רצון שנעשה את זה בצורה נכונה. ואז, יש לנו כאן שמחת בית השואבה. מה זה שמחת בית השואבה? כל ימי סוכות בזמן בית המקדש, היו עולים למקדש, לבית המקדש, להר הבית, והיו שואבים מים ממעיין השילוח, ויש משהו מיוחד שכאן ניסוך המים. בדרך כלל מקריבים קורבנות, היו מקריבים, אז היו מנסחים יין. בחג סוכות, יש, זה חג המים, מה שנקרא, כביכול, מנסחים מים, וזה היה שמחה אדירה, קוראים שמחת בית השואבה, כששואבים את המים, והיו שם פשוט רוקדים, שמחים לילות שלמים, בלי הפסקה, והיו מקבלים ממש נבואה, למשל יונה הנביא, אני אקרא את יונה הזה עם הלוויתן, נתקע לי, עם הלוויתן, אוקיי? זה, קוראים לי יונה בן אמיתי, הוא קיבל נבואה בשמחה בית השואבה. הוא היה אדם רגיל, סטנדרטי, בשמחה בית השואבה הגיע, וחזר לנו שאחד התנאים לנבואה זה שמחה. האדם שהוא עצוב, אין סיכוי שיהיה בנבואה, אין סיכוי. הוא חייב להיות בשמחה, בשמחה ברמה גבוהה, ואז כאילו, פוף, שורה עליו רוח הקודש. ולכן אין הנבואה שרואה אלא מתוך שמחה, חזל אומרים, שמחה של מצווה. יונה בן אמיתי עולה להר הבית, מקבל נבואה, ואז הוא נהיה נביא. ופה אלוקים שולח אותו לכל השליחויות, אם זה תרשיש, אם ננבה, כמו שאתם מכירים. זה יופי. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שאחד מהדברים שהגמרא אומרת, אני אקריא לכם את הגמרא, הגמרא אומרת שמשחק בית השואבה חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים עם 8 אבוקות של אור. מה זאת אומרת? גדולי ישראל, לא תגיד לי איזה, יש חבר'ה ג'אגלרים, אתה יודע, עושים, גדולי ישראל היו משחקים, יש כאלה עם סכינים, יש כאלה עם כוסות של יין, עם ביצים, היו לוקחים 8, דווקא זה 8 אבוקות, והיו משחקים מזה, טק, טק, טק, עושים ג'אגלינג, גדולי ישראל. עכשיו, מה הקטע שלהם? סליחה, אתם שומעים כאילו? יש פה כמובן שיעור מאוד עמוק, למה דווקא יין, למה דווקא ביצים, דווקא סכינים, כל דבר זה מאפיין משהו שאתה חייב ללמוד לשחק איתו בחיים, בסדר? כל החיים זה ג'אגלינג. כל החיים זה לתפוס כדור, לזרוק כדור, לתפוס כדור, לזרוק כדור. יש לנו מלא כדורים בחיים, יש כדור של זוגיות, וכדור של עבודה, וכדור של משפחה, וכדור של ילדים, וכדור של תחביבים, יש לך הרבה כדורים. אתה חייב ללמוד לשחק עם כולם. לשחק עם כולם. אין כדור אחד ברעיון, יותר חשוב מהשני. אבל החוכמה היא לדעת לשחק עם כולם. לדעת לזרוק אחד ולתפוס אחד. זאת אומרת, שאתה תופס את הכדור, תהיה איתו. עכשיו אתה במשפחה, תהיה במשפחה. עכשיו אם אתה עם ההורים, עם ההורים, עם האישה, עם האישה, עם הבעל, עם הבעל. תתפוס את הכדור, אבל תלמד גם לשחרר אותו. כדי לתפוס עוד כדור. אני חייב לדעת איזון בחיים שלי, אבל כשאני הסתכלתי על ג'אגלינג, השיא העולם זה 11 כדורים. זה שיא העולם. אני גם יודע עם 3. כאילו, אם תביאו לי, אני אראה לכם עכשיו. 3 אני יודע. עכשיו, אתה רואה אנשים עושים את זה עם 4, עם 5, יש לי ילדים שעושים את זה עם 4, 5, אלופים, כאילו, איך הם עושים את זה? כאילו, לא כל כך הולך לי. הרעיון הוא, כל דבר בחיים, אימון. הוא לא נולד את זה. אין אחד בעולם שנולד עם, וואלה, תביא לי כדורים, אין דבר כזה. 100% הוא יתאמן. 100% נפלו לו כדורים. 100% לקח לו זמן, עד שאתה רואה אותו איך שהוא נמצא עכשיו. ולכן אל תתבלבל, כשאתה רואה אנשים מוצלחים, כל אחד בתחום שלו, לא שאיזה תחום אתם תבחרו. אתם אומרים אנשים, וואלה, תקשיב, הוא מקצוען, היא אלופת עולם. אבל אתה רואה אותם עכשיו, בשלב הגמר, מה שנקרא. אתה לא יודע מה עברו בדרך, אתה לא יודע זה עליות, ואיזה ירידות, וכמה כדורים נפלו להם, וכמה מתעצבנו, וכמה מתייאשו, וכמה לא משנה מה זה, אתה לא רואה. אז א', לזכור, אף אחד לא נולד איכשהו. יש תכונות שמולדות, אבל רוב המצליחנים בחיים, התכונות הן נרכשות. כל דבר שאני ארצה בחיים שלי, אני אוכל ללמוד אותו. אני אוכל להתאמן בו. נכון? אני צריך להתאמן הרבה מאוד זמן. כמה זמן שאני צריך? אוכל לי. יש כאלה יותר מוכשרים, לומדים זה יותר מהר, זה לא משנה. אני רואה את המוצר המוגמר. אני לא יודע אם הוא נולד מוכשר או לא. התוצאה אותה תוצאה. בדרך כלל, תורה של אימון. אם אני רוצה להצליח משהו בחיים, תזכרו את שלושת הדברים האלה. א', אל תסתכלו על המצליחנים ותגידו, תראה איך הוא נמצא, תראה איזה אלופה היא. אתה לא יודע דרך שהם עשו. דבר שני, בדרך הם

0: כל הגוף של הבן אדם, אבל אתה חייב להיות יציב. כל שאר האחרים הם לפלופים כאלה, תכף תראה אותם. הם כאילו דרדלך. הלולב זה החלק השדרה, אתה חייב להיות יציב. את חייבת להיות יציבה, חזקה, לא משנה מה, יבוא הרבה מאוד שערות, משהו אחד שירזיק אותי. נכון, יש רגעים שאתה נשבר, יש רגעים שאתה במיטה, לא בא לך כלום, אבל אתה חייב משהו שירים אותך, שייתן לך יציבות. זה הלולב. יש לנו את ההדס. הדס הוא מורכב משלושה עלעלים. אם תראו, הדס מקצועי, מה שנקרא, הדס של סוכות, כל קנה שלו מורכב משלושה עלים. זה כנראה אברהם, יצחק ויעקב, לא משנה מה, אבל זה, יש לך שלושה עלים. בכל קנה כזה, שלושה עלים. יוצאים אותו שורש, שלושה עלים. על הדס עם שני עלים נקרא הדס שוטה. שימו לב טוב. הדס שוטה נקרא הדס עם שני עלים. מה זה שוטה? כאילו, וואלה, פושט, כביכול. אז לולב כנגד השדרה, הדס כנגד העיניים, לכן זה דומה לעיניים, הערבה כנגד השפתיים, זה דומה לשפה, והאתרו כנגד הלב, יופי. אז הלב חייב להיות נקי, לכן האתרוג, אתם תראו, מקפידים עליו, שלא יהיו לו נקודות שחורות. הלב חייב להיות נקי. ותתנו לכם את המתנה הזאת, תנקו את הלב, תנקו את הלב. זה הסיבה שלוקחים את ארבעת המינים, ועושים איתם תנועות כאלה. אתם תראו, אתם נבואו לבית כנסת, כאילו, נענים איתם, כאילו. מה? הרעיון הוא, אני לוקח ללב ומרחיק מהלב. לוקח ללב, מרחיק ללב. לא כאילו, זהו. נתקעתי עם זה. אחי, שחרר, שחרר. כמובן שיש הרבה דברים עמוקים פה על פי הקבלה, אבל סתם ברעיון, ללב, הלוך חזור, הלוך חזור. הלב הוא לא מחסן, בסדר? אני לוקח את הכל לתוך הלב, אבל משחרר. אז הלב זה האתרוג שמושלם, שנקי, תנקו את הלב שלו בשבילכם. תזכרו תמיד, לא בשביל אף אחד אחר, נטו בשבילכם. כי אנחנו מלאי איכס, מלאי אמרו לי ועשו לי ולא משנה מה. תראה, איזה רב אחד, הזמינו אותו להלוויה, אמר לי. הזמין אותו להלוויה. עכשיו הוא רב כזה שעושה איזה עבודה שלו. אז הוא הגיע וראה, הוא הגיע להלוויה, והוא ראה שתי קבוצות. הוא ראה את האלמנה, לא אף מישראל כאילו האלמנה, וראה שתי קבוצות. אז הוא שואל את האלמנה, מה זה זה? אז הוא אומר, זה שני הבנים שלי, הם כבר 25 שנה לא מדברים אחד עם השני, והם בברוגז, אז זה שתי משפחות. כאילו, הם לא התקרבו אחד לשני. ואז הרב ראה, משפחה לא דתית, בכלל לא דתית. אבל לפי עשו טקס כאילו זה, אז הוא אמר, וואלה, בא לי יציאה עכשיו. אני ממציא הלכה. הוא בא לאלמנה, אמר, תקשיב, אני אגיד את האמת, אבל אי אפשר לקבור ככה. על פי הלכה יש פה בעיה. כי אם הילדים לא עומדים ביחד, נותנים ידיים, ואומרים קדיש ביחד, זה לא אי אפשר לקבור. היא אמרה, מה אפשר לקבור? אני אעשה, אני יכול לחכות איתך, כאילו, אבל זה בעייתי. אם הילדים לא יתנו ידיים, יהיו כאילו בשולם, ויגידו ביחד את הקדיש, אז הקבורה, כאילו, תחכות פה, כאילו, עד ש... היא הייתה עצבנית, פתחה לה את הפה, חלאס! מה שטויות שלכם? תינוקות! תשלים עכשיו! אבא שלכם פה לא יכול להיקבר מן הזה! הוא לא יכול להיקבר מן הזה? קיצה, הסוסו לכם, ודגשים, בחרתי להם לא כש... אז אל תאמין לכל מה שרב אומר, כאילו סתם, חס שלום, סתם, פשוט תדעו לבד ולא יאכיל אתכם מזה. וראו קדיש, שלימו, כאילו חמוד, תאמין, יש כאלה תמימים, לא יאמר. אבל רואים כאילו, לפעמים צריך איזשהו משהו, די עם השטויות, די, תנקו את הלב כבר, נו, חלס עם השטויות שלכם, כמו תינוקות, אני אומר את זה בצינות. עכשיו לפעמים אנחנו לא מסתדרים, סבבה, נכון, זה מאתגר, יופי, יופי. אבל לפעמים צריך משהו שיאחד אותנו, וזה הרעיון, כי אנחנו יודעים שארבעת המינים מייצגים ארבעה סוגים בעם ישראל, ולוקחים את כולם ביחד, בסדר? את כולם ביחד. אני, יש כאלה שמביאים לי את רוגים, אתה יודע, כאילו, בוא דבר כך, של הביוקר, תקשיב, של הביוקר. עכשיו, את רוג יכול לעלות גם 1,000 שקל, יש יותר אפילו, כן? לא, יש כאלה של האזויים. סליחה שמה האזויים, זה לא, זה מצווה. אבל בגדול זה עשויים, למה? תחשוב, 7 ימים האתרוג, כאילו, זה השיא שלו, אוקיי? הוא מככב. יום אחרי סוכות! יום אחרי, מה אתה עושה? כמה שווה אתרוג? הוא עלה 1,500 שקל. יום אחרי סוכות, כמה הוא שווה? אפילו 10 אגרות הוא שם עליו, אחי, כאילו... אתם לא נורמליים, כאילו, אתה שלם כאילו 1,500 שקל על... אה?
1: הוא הופך לריבה.
0: הופך לריבה אפילו, כן. וגם לא בא לי אחרי שנגעו בו כולם, כאילו, אחי... תאכל את הריבה הזאת, כאילו, אפילו ריבה לא רוצה אותו, שחרר! אבל זה הרעיון, עוד פעם, וזה באמת לייקר את הרגע. זה יקר, כמו שאנחנו הולכים לנופש, אפרופו צינה, כאילו, אני לא רוצה את המחירים שמרו לילדים על הצינה, אמרתי, טוב, אז אני אשלם כבר.

0: כאילו, לא נהנים הילדים, לא רוצה, קיצור. הנקודה העיקרית היא עבורנו התנקות הלב, אז הלב אתרוג. השפתיים, שתי ערבות, שתי שפתיים, מובן, נהדר. אמרנו שהשדרה זה עלולה, ואז העיניים, אמרנו זה הדס. אבל אמרנו, אמרתכם שיש שלושה עלעלים בכל קנה כזה של הדס. כמה עיניים יש לנו? מה דחפתם לי עוד אחד? עוד איזה עיניים זה? בסדר, העיניים שלישית עליו, כאילו. חמודים, בסדר, בעזרת השם. בזמן חז"ל עוד לא היה את הלוק שלי לגמרי. בעזרת השם, מאמינים בדברים הללו, אבל תכלס, כאילו, מה דחפו פה עוד אחד? ויותר מזה, הרי אמרנו שבמידה, וזה נקרא הדס עם שתי, אז זה נקרא הדס שוטה. למה, מה זה שוטה? שוטה זה אחד כאילו לא מאה, מה שנקרא. עכשיו, לא שמענו עם הלולב פסול, לולב שוטה. מה דחפת לי פה כללה? כאילו, למה, מה העניין? הוא שם אלבון. למה עם הדס הוא לא... עוזר, לא קשר. תגיד לי, לא קשר, כמו אתרוג לא קשר, לא יודע מה. הדס שוטה. אלא תקשיבו טוב. אנחנו צריכים תמיד לזכור, יש לנו שתי עיניים, בסדר? אבל העיניים שלנו לא רואות את כל התמונה. באמת צריך עין שלישית. באמת צריך משהו חיצוני. אמרתי לכם, יש אפילו כזו שיטה שנקראת בעולם הטיפול, שלושת זוגות הנעליים, אמרתי לכם. מה זה שלושת זוגות הנעליים? פירוש דבר, אם אתם בסכסוך עם מישהו, סתם, בעל, אישה, עבודה, אז יש את הזוג נעליים שלכם. זה זוג נעליים אחד או זוג עיניים אחד, שאתם רואים את הסיטואציה מהצד שלכם. יש את הזוג נעליים השני, זה הזוג עיניים השני של השני. ואמרתם תמיד, בזוגיות שניכם צודקים, ותזכרו את זה. בזוגיות תמיד שניכם צודקים, כל אחד מהזווית ראייה שלו אבל. וכל אחד בטוח שהוא צודק, והוא מרגיש שהשני עשה לו עוול. שני הצדדים צודקים, וכל אחד רואה את הצד שלו. אם אני רוצה באמת לדעת מה האמת, זה הצד השלישי. יבוא השלישי ויכריע ביניהם. וזה כמכל הזוג נעליים השלישי, או הזוג עיניים השלישי, שנקרא לזה האובייקטיבי. מי שעומד מהצד, היועץ כביכול. מי שמסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, לא נגועה. אומר, תקשיבו, שניכם אני אוהב אתכם, אבל אתם שניכם מזוהים, בסדר? אני חייב את העין השלישי הזאת, כי אם לא, אני שותה. אם לא, אני חושב שאני מבין, בסדר? אבל אני לא מבין כלום, בסדר? אני לא מבין כלום, כי אני לא יודע למה אדם עובר, מה שהוא עובר, כל אחד מתן מסרטים שלו. סיפרו לנו, היה אחד מגדולי ישראל, אפרופו ראייה שקצת אחרת, תבין? אחד מגדולי ישראל כאילו הרב שטיימן, ובאון לייב שטיימן, עכשיו אחד מגדולי ישראל. יום אחד בבני ברק הייתה משפחה, שהבן שלהם ירד מהדרך, כאילו, וואלה, לא בא לו דעת, לא בא לו שום דבר, לא בא לו טוב בכלל. החליט שהוא טס לחול, יש לו עכשיו איזה מישהי, כאילו, לא יהודיה, כאילו, יורד, אבל לגמרי, לגמרי, לגמרי, ביי, ביי, ביי. ואז חבר אמרנו, תקשיב, לפני שאתה טס, לפני שאתה בכלל, אתה יודע, סוגר את עצמך שמה, בוא תעשה שבת עם ההורים, אתה יודע, שבת פרדה כזה, לפני שאתה טס. אז הוא אמר, סבבה, אין בעיה. אם הם לא מעירים לי על הדברים, דבר איתם שלא יחפרו לי, בסדר? אני מעשן, אני לא שומר שבת. אם הם מכבדים אותי, נכבד אותם. עוד דיבר עם ההורים, אומרים רק שיבוא. סבבה, מגיע להורים, מהמרפסת מעשן, סבבה, הכל טוב. לא מעירים לו כלום, אין בעיה. אחר הצהריים, האבא הלך, היה לו שיעור קבוע אצל הרב שטיימן. אז אמרו לבן שלו, תקשיב, אני הולך לרב שטיימן, שיעור כזה קצר, זה רבע שעה כזה, אחרי זה מקבלים ברכות. בואי, תתקבל ברכה ממנו סתם לטיסה, לעניינים, בוא. אומר לבחור, וואלה, אני אבוא. עכשיו, אבא יתפלא, כאילו, אתה יודע, זה כבוד עליו, ומה, עזוב אותי ברבנים, עזוב אותי. הסכים. הם מגיעים לרבע שעה שיעור כזה, ואז אנשים עומדים בתור לקבל ברכות. והבחור גם עמד. מגיע, וכל אחד שמגיע אומר לרב, שבת שלום, והרב אומר לו, שבת שלום, עם ברכה. אז הבחור, איך שמגיע לרב, אומר לרב, אני, לפני שאתה מברך, אני לא שומר שבת. כאילו, אני לא הולך להתחיל גם שבת שלה, אני לא שומר שבת. אומר לרב, אוקיי, נדע, כמה זמן אתה לא שומר שבת? אמר לו, שנתיים. אומר לו, כלום. אוקיי, יפה. סתם שואל אותך שאלה, מעניין אותי אבל, האם בשנתיים האלה, היה לך רגעים שרצית לשמור שבת? יכול להיות. כמה פעמים, כמה רגעים כאלה? אולי ארבע פעמים. גג אבל, ארבע פעמים. אוקיי, ובפעמים האלה כמה זמן היה לך מחשבות? אולי לשמור שבת? 10 דקות כל פעם, גג אבל, בואו, אל תתלהב. הוא אומר לו, אז 40 דקות, היית בעל תשובה. 40 דקות, אתה היית עומד במקום שאפילו צדיקים לא יכולים לעמוד. תקשיב, אלוף! הבחור, מה זה התרגש, כאילו? אני אלוף העולם, אבל בליפול, כאילו. תודה רבה, להתראות עליך. הבחור אחרי זה עשה חשבון נפש מעצמו, שינה בכלל, זה טס לארצות הברית, אבל חזר אחרת לגמרי. כשהוא חזר, וחזר לגמרי מכל הבחינות, אז אבא שלו שאלו, תגיד לי, אני, זה מעניין אותי, לא רציתי לחפור לך כי אני נתת לך למקום שלך. למה באת איתי לרב? כאילו, אתה יודע, זה הרב. אמר, בוא נגיד לך, אתה לא יודע את זה. אבל אני הייתי בתלמוד תורה. ובתלמוד תורה יש כזה מנהג שהולכים לגדולי ישראל שהם בוחנים את הילדים. ואני הייתי חלש בלימודים, אתה יודע איזה יפה מאוד שאתה חלש בלימודים. והתלמוד תורה שלי, הגענו לרב שטיימן, הוא בחן. עכשיו התחיל לבחון ילד. והגיע התור שלי. והוא שואל אותי שאלה, לא קשה. אבל אני לא... אז אמרתי לו, אני לא יודע. אז הוא שאל עוד שאלה, עוד יותר קלה. ואני מנסה, אני לא... לא יודע. אז הוא שאל שאלה כאילו של א' ב' כזאת, א' ב'. אז אני לא יודע. אמרו, טוב, תעמוד בתור. ואז כל ילד שהיה, שנבחן, קיבל סוכריה. קיבל סוכריה מהרב. כשאני הגעתי אליו, אמרתי, גם לא מגיע לי סוכריה, כי לא עניתי על התשובות. אז הוא נתן לי 3 סוכריות, הוא סגר ככה את היד. אמר, תבוא אליי אחר כך. 3 סוכריות. ואז כולם הלכו, הרב אמר לי, לך, הוא אמר, לבוא אליו. ניגשתי אליו, ואז הוא אמר לי, תדע לך שבלמעלה, בשמיים, בורא עולם לא בוחן את האדם על פי התוצאות שלו, אלא על פי השתדלויות שלו. ואתה השתדלת 3 פעמים. אז מגיע לך 3 סוכריות. ותמיד תזכור את זה. עזוב את התוצאות. ההשתדלות שלך שווה עבורי, עבור בעולם, הרבה יותר. שיהיה לך בהצלחה. הוא אומר, זה הפעם הראשונה שלא ביזו אותי על זה שלא ידעתי, שלא כל מיני תנו לי הרגשה שאני יכול יותר, אני לא יודע מה איתכם, המשפט הידוע, באספות הורים, כשאני הייתי מגיע על המורה דנן, הם אומרים לאמא שלי, הוא יכול יותר. חבל שהוא לא, לא, לא, אמא שלך יכולה יותר, אוקיי? אולי אמא שלך יכולה יותר. ולכן הייתי מוכן לבוא אליו. זה נקרא עין שלישית, אתה מבין? אל תשפוט את הבן אדם על פי... תסתכל, טיפה מעבר, טיפה מעבר, בסדר? יש מעבר לאיך שאני מתנהג ביום יום, להצלחות שלי ולכישלונות שלי. הלוואי, ואני אזכה באמת להסתכל טיפה מעבר, טיפה יותר גדול מהקטנות הזאת. מה הוא עשה לי? איך עשה לי חשבונות? כל הזמן חשבונות. לכן תשחרר. אז זה 4 המינים. ואת כולם לוקח ביחד. לכן גם אם אני מרגיש ערבה, כי חסר לנו שכל אחד יש לו משהו של השני אין. האתרוגו המושלם, אוקיי, סבבה, גם יש לו טעם, גם יש לו ריח, יופי. הדס, יש לו ריח, אין לו טעם. הלולב, יש לו טעם, כי זה תמר, ואין לו ריח. הערבה, אין לה כלום. עכשיו, יש סטים, אני אומר, רק האתרוגו 1,500 שקל. זה סטים שווים 2,000 שקל. בלי הערבה, 5 שקלים, אתם לא שווים כלום. בלי הראש, 5 שקלים! כל אתה תזרוק, זרוק! זה אתה יכול לשיר אם אתה רוצה, אבל... לפעמים צריך תמין בחיים לדעת שיש לי 4 מינים. יש לי תקופות שאני אתרוג אבל באמת, בלי הגרה, מדי פעם, פעם בשנה, שנתיים, סתם. שוואלה, הכל זורה והולך לי טוב ונהדר, יש לי אתרוג, אני לא משלו. יש לי גם לולב שמולך לי ככה ולא הולך לי ככה, ויש לי הדס, אבל יש גם ערבה. אל תזרוק אותה. אל תזרוק אותה. תביני שחלק מהחיים זה הערבה וזה התמונה השלמה. ובלי זה אתה לא שייך, תזכור את זה, ועוד יום אחד אתה תספר על הרגעים האלה, לילדים שלך, לנכדים שלך, לאנשים, לא משנה מה, לא רק להצלחות שלך, זה חמוד ההצלחות, אבל זה כאילו אפילו מגעיל. זה אתה עף על עצמך, תספר לי את, את הבשר, את הנורמלי, את הכאב, את ה... תמיד נגד הילדים שלי, אפרופו הצימר, אני לא מסוגל ללכת סתם לעשות דברים, אני יכול, אני עובד עם עצמי, אבל... אמרתי לעצמי, וואלה, אני עושה את הצימר הזה עכשיו לימולד שלי, שלא עשיתי, נגיד. ואז אמרתי, וואלה, כל חודש אני עושה את זה עכשיו. כל חודש אני עושה את זה, ואז אמרתי לילדים, אני עושה את זה כל חודש בלי נדר, הולך לצימר מבודד עם עצמי וכן הלאה, וכל פעם אני מזמין ילד אחד. ילד אחד איתי לצימר, לא עכשיו כל הזה, שחררו, יש לי מה לעשות עם עצמי. אבל לשיחה פתוחה עם אבא. שיחה בלי צנזורה, רק ילד אחד, יש לי 7, כאילו. שיחה הכי גלויה בעולם, לדבר הכי פתוח שבעולם, בלי צנזורה, בלי כפפות, בלי להתייפייף. אני רוצה, דברו איתי הכי אמת. ואני אומר לכם, זה היה משהו מה זה מיוחד. כי כל ילד יש לו איזה משהו. ואני זוכר שאמר לי פעם מיהודי מבוגר, הוא אמר, תדע לך, אני מאחל לך להיות החבר הכי טוב של הבנות שלך. כי אם אתה לא תהיה חבר שלהם, יהיה להם חבר. ואולי לך חשוב שלא יהיה להם, בסדר? אז אם אתה לא תהיה חבר של הבנות שלך, חפשו חבר. כל אחד רוצה שיהיה חבר, זה נורמלי. ולכן, סתם, אני אומר, אם נוכל לדבר פתוח, ועכשיו אני יכול לדבר פתוח אפילו עם הזוגיות שלנו. אם הייתי, דרך כלל, עם אשתי הכל, תקשיב, יש לי מה להגיד לך, כאילו, ותשאר לך איתי, לא תעזוב, כאילו, ככה? ביי. כאילו, מישהו שיכול להכיל אותך לגמרי אבל. עם הג'יפה שלך והשטויות שלך, ולא אחרי זה, אתה יודע, יסתכל לך בעין פחות טובה. להפך, להפך. בלי הערבה אתה לא שווה כלום, מה שנקרא. אתה לא שווה כלום. תביא לי את הערבה שלך. אתה יודע למה? כי גם לי יש ערבה. ולכולם יש ערבה. וברגע שאתה מדבר על זה, זה פחות נהיה מפחיד גם. זה פחות נהיה כאילו מאיים. אני רוצה להחביא את הערבות שלי, מה שנקרא. זה סוכות, תבין? סוכות, זה קח את כל מה שיש לך, תכניס לתוך הסוכה. ולכן זה זמן שמחתנו. הדבר האחרון. זמן שמחתנו וזה יפה, אבל תדעו לכם, משהו הולך להשתבש. לא החג הזה, החג הזה לכם טוב, עזר השם. משהו הולך להשתבש. תמיד זה יהיה ככה. ויש בסוכות תמיד את הסיפורים האלה, ויש את אחד הסיפורים המפורסמים, על יהודי שזכה לקנות את התפילין של הבעל שם טוב. עכשיו, אתה יודע, זה דברים ענקיים. לא היום, היום הזה יהודה יקרה, אם זה היה לו, היום תפילין של הבעל שם טוב, זה מיליארדים, אבל מיליארדים. אז כבר אז זה היה שווה מלא. טוב, בשלב מסוים מגיע סוכות, וזה משפחה שאין הרבה כסף. יש לו תפילין של הבעל שם טוב, אבל אין לו הרבה כסף. ובקושי מה לאכול בבית, בקושי יש להם, אבל תפילין של הבעל שם טוב יש לו. והגיע חג סוכות, ואין אתרוגים. אין אתרוגים. זה לא כמו היום. היום, בלי עין הרע, אני מודה לאלוקים שבעת הפעמים, מה שנקרא בארץ ישראל, מה שנקרא, והיום זה, זה... לך תעשה ג'וגלים עם אתרוגים, אבל תבוא... זה מטורף שיש היום. תבוא פעם לשוק רבת המיני, כאילו, אימא לי, אני לא יודע מה לבחור אפילו, כאילו, וזה אני מעדיף שהיא, או שיביאו לי, שאני קונה סגור, אבל אני לא יכול, מהלחץ, כאילו, מה? יש לי גם כמה אתרוגים, אני חובב אתרוגים, יש לי אחד מרוקאי, אחד תימני, אחד אשכנזי, כן, לוקח את כל העדות, כאילו, יאללה, חבר'ה, תעשו משהו ביחד. לפחות באתרוגים שביחד, סתם. הגיע סוחר אתרוגים עם אתרוג אחד. יקר שבעיקרים, שווה שבשווים, הבן אדם נדלק, מה וואלה? אני מוכר את התפילין של הבעל שם טוב. אני קונה את אתרוג. קונה את האתרוג הזה. אני זקה את כל העיירה, אני קונה את האתרוג הזה. מכר את התפילין של הבעל שם טוב, קנה את האתרוג, הוא בא הביתה עם האתרוג, כולו בעוד. עכשיו, גברים לפעמים יש להם חוש עסקי, אבל לא תמיד... הם חושבים בגדול, אני אקח את הזרעים שלו, אחרי זה אני אשתול, אני אעשה עם זה משהו. ובדרך כלל מי שתקצץ לך את הכנפיים, זה מפקדת. היא קצת יותר שפויה לפעמים, היא קצת יותר מאוזנת לפעמים, אוהבים אותך, סומכים עליך, אתה הרשי, בסדר השם, אתה... ההרשי אתה, בסדר השם. אבל היא לפעמים כאילו, אתה יודע, מורידה אותך, בוא תצנע, תתחיל להיות בן אדם כזה, הרשי. קיצור, אז אשתו אומרת לו, מאיפה האתרוג? הוא אומר לה, תקשיב, מכרתי את התפילין, היא חטפה עליו, ג'ננה, אתה לא, אתה, אין לך איזה, אבאלה. תקנה דברים לחג, אוכל, בגדים להשתחרר, חמור, כאילו, לא יודע מה, תפסה לו את האתרוג! וזה הסיפורים הידועים, יש לאתרוג את הפיתם למעלה, נגסה. יש לכם קטע נגיסות אתם, שתהיו בריאות, כאילו, מה, מה, מה, מה, כל הסיפורים זה נגסה, כאילו. קיצר, יפי הביס, תרסה, זהו, זה פסול, פסול. עכשיו, גבר נורמלי, אחי, 7,000 קמ"ש, יוצא... יצא לו חילוני, מה שאני ככה. כלום, לא התעצבן. ואז הוא אמר משפט שאני רוצה שניקח אותו לחיים שלנו. תפילין כבר אין לי. אתרוג כבר אין לי. אז לא חרם גם לכעוס? תקשיב טוב, למה להפסיד עוד פעם? למה להפסיד עוד פעם? תזכרו, יש לנו כלל בקורסים שאני אומר להם, אל תפסידו פעמיים. הפסדתי את האתרוג וגם אני חס, זה להפסיד פעמיים. אל תפסידו פעמיים. קרה מה שקרה, בסדר? עשינו טעות, נפלנו, יצאו עלינו, הפסדת משהו, אין בעיה, אני מבין, זה יקרה, אתה, לא אליכם, אבל זה קורה לאנשים בודדים. נפלת, אל תפסיד פעמיים. ולכן, זמן שמחתנו דווקא סוכות, כי סוכות זה חג אחד החגים המאתגרים. אתה יוצא מהבית, אתה פתאום עם איזה נמלים, עם השכנים, עם כל המשפחה, זה כיף, דוד יעקב, כולם פה. בלתי אפשרי, אלא אם כן, אני אבין, בדרך יהיה ג'עג'ועים, הכל טוב. זה חלק מהסרט, זה חלק מהנוף. ואני אסיים רק דבר אחד, אני נזכר בזה שם, פה חלק מהנוף. סיפרה לי אישה אחת, אני יודע מה שאני, היא לא דיברה עם אבא שלה קרוב ל-30 שנה. אבא שלה היה פשוט אדם הכי מעיר בעין בעולם. אין מצב שאבא שלה יגיד לי משהו טוב. כל ה... תמיד היה מוצא משהו להעיר. וגם אם הוא אומר משהו טוב, זה היה כאילו משהו טוב, אז אבל חבל ש... או אז בואי תעזרי לי. גם המחמאות שלו היו כאילו אינטרסנטיות כאלה. אמרה לי, תקשיבו לסיפרת את זה פעם. אמרה, תדע לך, לפני שהתחתנתי, אמרתי, אני עושה סולחה מאבא שלי. די, אתה יודע, בכל זאת, מתחתנת, אתה רוצה לבוא להורים שלי. אז הנה, נסע עם אבא שלה לזה טיול ככה, נכנסו לאוטו, אמרו, בוא ניסע קצת, בוא ניסע. ויהיה כזה, יהיה נוף, נדבר. אנחנו נוסעים, אני יושב בכיסא של הנהג, אבא שלי, בכיסא שלה ליד הנהג, אבא שלי נוהג, נוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים. הגענו לאיזשהו ככה, מקום כזה מתחמד, ואני אומר לאבא שלי, וואו, איזה נוף יפה. ואבא שלי אומר, ממש לא חירבה. די, הרב, סליחה שאומרת, ירד לי לגמרי, די, די, די, די, די, די. אמר לו, אבא, בוא ניסע, בוא תחזור, די, מצינו, מצינו. הוא אפילו לא הבנתי מה התהפכתי אליו, אבל כאילו, הוא חייב להרוס, יש לו קטע כזה, הוא חייב להרוס. לא רוצה שרוס את הזוגיות שלי, לא רוצה שיעיר לבעלי. הסתובבנו, חזרנו הביתה, ומאז 30 שנה לא דיברתי עם אבא שלי. לא רוצה לדבר איתו, לא, נגמר, נגמר, הוא נפטר כבר, נגמר. אמרתי לי, תדעי מה 30 שנה? כי אחרי 30 שנה, אני ובעלי נסענו לטיול. ונסענו, נסענו, נסענו, והגענו לאותו מקום. הפעם אני נהגתי ובעלי ישב לידי. ואנחנו לא יודעת, כשאתה מגיע למקום עם, עם, עם, עם מטענים, אתה, זה ישר הציף לי הכל, הכל. הגעתי למקום הזה, הסתכלתי שמאלה, מהצד של הנהג, ומה ראיתי? חירבה. מצד ימין היה באמת דברים יפים. אני הסתכלתי צד ימין, אמרתי לי, אבא תראה איזה יופי. הוא הסתכל על הצד שלו, זה הכל. אבל אני ישר, תבין, תבין, זהו, זהו, זהו, זהו! בוא נעשה ריסטארט. בוא נכנס באמת לסוכה, כל אחד יכנס כמה שיוכל, אפילו 10 דקות, רבע שעה, יום, כמה שאתה רוצה, יכנס לסוכה, ותחשוב, אתה נכנס עכשיו באמת לכנפיים של הקדוש ברוך, נקבל חיבוק מבורא עולם, כל הגוף שלך, תצא אחרת, תצא אחרת, אני אומר, שנזכה לצאת אחרת באמת, לראות אחרת את המציאות, את עצמנו, ואני אומר יותר מזה, תחפשו תמיד את הטוב, כי הוא קיים בעצמכם, באחרים, ובכל מצב בחיים. השם יחזק אותנו ככה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה ושיהיה חג שמח לכולם.
1: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
1: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
2: שלום רב לכולם. אז אנחנו שוב בסדרה על תנ"ך ואקטואליה, השקפת התורה לאירועי ימינו. נחזור רגע על הדברים שראינו בסוף הפעם הקודמת, דבריו של הגאון מווילנה, על עניין התהליכים באחרית הימים, בבירור של האמת, מפני שלושה גורמים מרכזיים. בואו נראה את הדברים בפנים. כמו שבתבואה, יש שלושה מיני פסולת, מוץ ותבן וסובין. כן, בישראל שנמשלו לתבואה, כמו שכתוב, קודש ישראל, השם ראשית תבואתו. צריך להבין, תבואה זה הפרי, שהוא הדבר המבוקש בחקלאות, זה בחרישה ובזריעה, אבל בבריאה יש את הדבר המבוקש, בשמה הבריאה נבראה. אז הבריאה נבראה כדי להשיג פרי מסוים, והפרי הזה זה עם ישראל. עם ישראל, ולא עם ישראל כאנשים, אלא עם ישראל כמי שמייצגים את התכלית, מתחברים לתכלית, מובילים את העולם אל הגשמת יהודו. אז ישראל הם העיקר, הם הפרי, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אבל בתבואה יש פסולת, מוץ ותבן וסובין. נמצאו שלושה מיני פסולת, שהם ישמעאל ועשיו, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, שישמעאל ועשיו הם בעצם לכאורה, טכנית, ביולוגית, הם קרובי משפחה שלנו. ישמעאל הוא אחיו של יצחק, הוא בנו של אברהם, ועשיו הוא אחיו של יעקב, הוא בנו של יצחק, עשיו. עשיו וישמעאל הם כאילו, מתוך הפרי שהוא אברהם, פורשת פסולת ראשונית שזה ישמעאל. בדור הבא מיצחק פורשת פסולת שנייה שהיא עשיו. אבל חוץ מישמעאל ועשיו, יש את הערב רב. והערב רב שלא כמו ישמעאל ועשיו, שפורשים מאברהם ומיצחק החוצה, הערב רב מתווספים מבחוץ על יעקב. נראה את המשך דבריו של הגאון מווילנה, ונגד אברהם ויצחק שמהם יצאו עשיו וישמעאל, יבואו שני משיחים שהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והם יבררו את ישראל ממוץ ותבן. מוץ זה ישמעאל, תבן זה עשיו. ויהיו כמוץ לפני רוח, ובית עשיו לקש, וזה יברר סופית שישראל הם אלה שהאחרים שיפריעו להם לאורך כל הדרך יסיימו את תפקידם בעולם כשונאי ישראל באמצעות משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אבל, וזה הנקודה המהותית פה, אבל עדיין לא יהיה ברור גמור עד שיתבררו מן הערב רב, עד שעם ישראל, הקדושה של עם ישראל, קודש ישראל להשם, תתברר, תבורר, תופרד מן הערב רב, שהם כנגד הסובין, שהם דבקים בחיטה מאוד. בעוד שהתבן זה הגבעול, המוץ זה הקליפה העליונה שהיא מסביב לחיטה, הסובין זאת הקליפה הפנימית יותר שדבוקה מאוד בחיטה. והם הערב רב הם הפסולת שכנגד יעקב, ובמה הם מתבטאים? כלומר, איפה אנחנו יכולים לזהות אותם לפי האידיאולוגיה שלהם? והם כנגד ביטול תורה ופריקת עול מלכות שמיים, והם דבוקים מאוד בישראל. ושימו לב לשלושת המילים הבאות. וישראל לומדים ממעשיהם. מכיוון שהם דבוקים מאוד בישראל, והם מתיימרים לומר, אנו ישראל, ממילא ישראל האמיתיים מושפעים מהם, לומדים ממעשיהם. וזה בלבול הדעת שעליו אני מדבר. חוסר הבנה מה זה ומי, מה זה בכלל נקרא ישראל, מה זה נקרא בכלל יהודי, מה זה נקרא בכלל להיות בתוך העם שהקדוש ברוך הוא בחר אותו להוביל את העולם להגשמת יהודו. והם, עדיין הוא מתייחס פה למאפיינים של הערב רב, והם העשירים, עליזי גאוותך. זה ציטוט מפסוק. ועליהם אמרו, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל. גאווה, גסות רוח. עכשיו הוא אומר כך, וכמו שאי אפשר להפריד הסובין מהקמח עד שתיתכן התבואה היטב, וכשהתבואה נתכנת, כביכול זה כואב לה. תוכנים אותה, את התבואה, והתבואה זה עם ישראל. כן, אי אפשר להפריד הערב רב רק על ידי קושי הגלות. ייסורי הגלות הם אלה שמפרידים. עכשיו, איך זה מפריד? מה זה ייסורי הגלות? הגדרה של גלות זה שעם ישראל לא נמצא במקום שבו הוא צריך להיות. לא פיזית, לא רק פיזית. גם פיזית. אבל עיקר הדבר שהוא לא נמצא במדרגה שהוא צריך להיות בה. ואנחנו כבר הרבה זמן לא שם, ככלל, כעם. לא נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים להיות, במדרגה שבו אנחנו צריכים להיות, כעם השם. ויש קושי, קושי של הגלות. אז קודם כל, כאמור צריך להבין, בגלות יש שתי רמות של גלות. יש את הגלות הפיזית, שזה החיצוניות, והיא קשה מאוד. הגלות הזאת היא תחת שלטון המלכויות, בבל, פרס, יוון ואדום. ולמותר לציין איזה צרות הם עשו לנו, כמה הרגו בנו, וכמה נזק פיזי הם גרמו לנו. אבל דיברתי על זה בשיעורים הקודמים, שיש נזק פיזי ויש נזק רוחני, וגדול המחטיאו יותר מן האורגו. שהאורגו אורגו בעולם הזה. המחטיאו מחטיאו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ולכן צריך להבין, ישנה גלות ברמה עוד יותר גבוהה מאשר הגלות הפיזית. אנחנו עדיין בגלות פיזית. העובדה היא שרבים מבני עמנו עדיין מפוזרים בכל קצוות העולם ולא נמצאים בארץ ישראל. אז אנחנו נמצאים טכנית בגלות פיזית, אבל הגלות היותר קשה או יותר משמעותית היא הגלות הרוחנית. והיא גלות הדעת. גלות התפיסה האמיתית. הרבה יהודים חושבים שהם יהודים, כשהם חושבים, כשצורת המחשבה שלהם היא לחלוטין גויית. לחלוטין, לחלוטין. מכל אספקט. והם עדיין חושבים שהם יהודים, וזה הבלבול הנורא. ולבלבול הזה, הבלבול הזה, אחראי לו בעיקר הערב רב. שכמו שהוא עשה בחטא העגל, לשכנע את עם ישראל שלא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל. וזה מה שהוא עושה מאז ועד היום. הוא מנסה ומצליח, מעשה שטן מצליח, והרבה מאוד יהודים חושבים שהם יודעים מהיהדות. והם, לא רק שהם לא יודעים, אתם יודעים מה? בוא נגיד את זה במילים הכי ברורות. כמה יהודים חושבים שהתכלית שלנו כעם זה להקים מדינה יהודית ודמוקרטית? בלי שאף אחד כמעט שם לב לסתירה המהותית בין יהודית לדמוקרטית. והמושג יהודי מתפרש אצל השמאל הקיצוני בארץ כאידיאולוגיה של הומניזם, סוציאליזם, סוציאליזם, ווקיזם. זה נקרא מבחינתו יהודית ודמוקרטית. והרבה יהודים משוכנעים שזאת הזהות שלהם, לא רק שזאת לא הזהות שלהם, זה הדבר שהוא הכי אנטי הזהות שלהם. וזאת העבודה, ולזה בדיוק מתכוון פה הגר"א כשהוא מסכם את הדברים מהקבלה. שהערב רב הם הבעיה הגדולה ביותר. הם דבוקים בעם ישראל וישראל לומדים עם מעשיהם. איך קושי הגלות יפריד אותנו מן הערב רב? אז תראו, אפשר לראות את זה כבר עכשיו, למי שיש לו עיניים חדות הוא יכול לראות את זה כבר עכשיו. אמנם, לפני כל מערכת בחירות במדינת ישראל, יש כמובן כיתוב והקצנה בעמדות כדי לחדד מאוד מה המפלגה הזאת חושבת ומה המפלגה האחרת חושבת, וכל אחד מנסה לבדל את עצמו מזולתו כדי שיראו את הייחודיות שלו. אפשר לראות את זה כאן, שמפלגות השמאל בישראל נהיות עוד יותר קיצוניות נגד התורה ונגד היהדות. ומה שנקרא, ואני אחזור על זה, לא יודע כמה פעמים, אבל צריך לחזור על זה, כי אנשים לא מבינים את זה, אני כל פעם מקבל הערות, בהערות ובתגובות, שכנראה זה לא עובר מספיק, אז אני צריך לחזור על זה עוד פעם. מה שנקרא בארץ מפלגות הימין, שזה לא ימין, אלא, אני אחזור עוד פעם על הפסוק בתהילים, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. מפלגות הימין במידה מסוימת יותר גרועות ממפלגות השמאל. מכיוון שמפלגות השמאל אומרות בפירוש, אנחנו נגד אלוקים, נגד התורה, נגד ההלכה, אוכלים כלבים, ראש העיר תל אביב, אוסרים תפילה לפי ההלכה, אבל מתירים לערבים תפילה לפי המנהגים שלהם, וכן הלאה. השמאל אומר את זה הכי ברור. הטיפשים הקרויים ימין, שהם מלחכי הפנחה ומשרתיהם, בעצם האידיוטים השימושיים של השמאל, מרמים כאילו שהם בעד. הם לא בעד. הם לא בעד התורה. הם אומרים כל הזמן, הימין אומר את זה, לא תהיה מדינת הלכה. ואפילו כמה חופשי כיפות שמתייברים להוביל את הימין השפוי, אומרים אין בעיה, מותר ליהודי בארץ ישראל להיות חילוני, אנטי או שיתנהל איך שהוא רוצה, זכויות להטב, חס ושלום, אנחנו לא נפגע מה זה לא נפגע? יש תורה, בתורה כתוב שבגלל הדבר הזה הקדוש ברוך הוא גירש אותנו מהארץ, או יגרש אותנו מהארץ. כתוב, קראנו זה ביום הכיפורים האחרון. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, כי בגלל התואבות האלה, הקדוש ברוך הוא שולח אותם מאיתנו, והוא ישלח גם אותנו, אם אנחנו, וזה קרה, זה קרה בחורבן בית ראשון, זה קרה אחר כך. זה כתוב בתורה הכי ברור בעולם, אבל הם מאוד ליברליים ומאוד מכילים. אני מדבר עכשיו על, שוב, מה שנקרא מפלגות הימין. הם מכילים, הם ליברליים, הם רוצים מדינה ליברלית, דהיינו. במדינה הליברלית שהם רוצים, מותר ולפי החוק יהיה אפשרות להתנהל שלא על פי חוקי התורה. כך שיש פה שקר נורא, שמחלחל, ומכיוון שאנחנו דבוקים, הם דבוקים בנו, אנחנו קשורים אליהם, זה משבש לנו את הדעת, זה משבש לנו את התפיסה, ואת הדברים האלה צריך לברר. אז אני רוצה היום לדבר שוב על עניין הבירור הזה, כי צריך להבין, העולם מתקדם כל יום, כל יום שחולף מקדם אותנו לקראת הגשמת הייעוד, שבגללו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אנחנו לא מתקרבים רק לגאולה, אנחנו מתקרבים להגשמת הייעוד, והגשמת הייעוד זה ברור האמת, והיה השם למלך על כל הארץ, על כל העולם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וככל שהתהליך הזה מתקדם, יש ברור של הפרדה. ההפרדה הראשונית היא כמובן בין עשיו וישמעאל, שהם מבני אברהם ויצחק, אבל הם פרשו הצידה. ובעיקר הבירור זה להפריד את הערב רב. להפריד את הערב רב. וההקצנה הזאת עכשיו מבררת את זה. כמו שאמרתי, במפלגות השמאל אין שאלה. הם אנטי יהודים, הם אנטי תורה, הם אנטי השם. הם אומרים את זה, הם אומרים את זה הכי ברור. מפלגות הימין הם כאילו בעד, אבל למעשה הם לא. למעשה הם לא, הם לא רק שהם מכילים, הם חושבים שזה לכתחילה. דוגמה פוליטית אחת, יושב ראש הכנסת, בקדנציה האחרונה, הוא איש סדום, הוא איש להטב, ומדינת ישראל תופסת אותו כאחת מסמלי השלטון. מכבדים מאוד אותו ואת בן זוגו. וזה הימין, לא השמאל. לא להתבלבל, זה הימין, השקר של הימין. ובלבול הדעת הזה עם ההכלה, ההכלה. ההכלה, התפיסה שהכל טוב, זה בדיוק חטא האכילה מעץ הדעת טוב ורע. שגם הרע הוא טוב. זה בדיוק הערב רב. ערבוב של האמת והשקר. וזה דבר שנמצא עכשיו בתהליכי ברור. ולכן מאוד חשוב ללמוד את הסוגיה שאני רוצה עכשיו להתחיל לנגוע בה. שימו לב, נתחיל מהפסוקים הכי, הכי מפורשים. הדבר הוא, הוא נעלם ונסתר. אבל המקום הכי מפורש בתנ"ך, שמדובר בו בפירוש על עניין הברור הזה, זה בספר דניאל. אז בואו נראה את הפסוק. הפסוק, למעשה זה שני הפרקים האחרונים של ספר דניאל, שמדברים בעיקר על אחרית הימים. ובואו נראה פסוק מספר דניאל בפרק י' ב', הפרק האחרון. הנה, כאן זה כתוב. הראיתי לכם את זה בעבר הרבה פעמים, אבל אני רוצה ללמוד את זה יותר חד עכשיו. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. כאן מדובר על תהליך הבירור. יתבררו, ויתלבנו, ויצרפו. בקצרה, לברר זה כשיש לך אוכל, במושגים התלמודיים, במושגים שקשורים נגיד להלכה בדיני שבת, אחת ממלכות השבת היא מלכת בורר. אז במושג ההלכתי, בהתייחסות נגיד לברור בשבת, אוכל מתוך פסולת. אז יש לך מין צלחת אחת שבתוכה, או קערה אחת שבתוכה יש אוכל ופסולת, והבירור הוא להפריד, לברר את האוכל מתוך הפסולת. זה נקרא מלאכת בורר. זה יתבררו. מה זה ויתלבנו? ויתלבנו זה מצב שניתן דוגמה, חולצה לבנה שמוכתמת בקטם. יש רמות שונות של קטמים, אבל אפילו אם זה קטם מאוד קל, הוא קטם, הוא עושה את החולצה ללא לבנה. ללבן זה לחבס באופן כזה שאתה מסלק את הקטם ומשאיר את הדבר המקורי איכשהו. אז יש פה כאילו עליית מדרגה, כי התבררו, האוכל והפסולת כשלעצמם, אמנם הם עכשיו מעורבבים, אבל עדיין הם לא כל כך דבוקים אחד בשני. הבירור הוא פשוט ההפרדה המוחלטת ביניהם. ללבן קטם, אז הקטם די דבוק בחולצה וצריך לסלק אותו. אז אפשר, באמצעות חומרי ניקוי מתאימים, טמפרטורה מתאימה, שפשוף של הכביסה, אפשר לנקות את הקטם. מה זה ויצרפו? ייצרפו זה כשאתה, שוב דוגמה, לוקח מתכת או מוציא מן האדמה מתכת יקרה, זהב, כסף. זה מעורבב עם פסולת, עם חול, אפר, כל מיני סוגים של לכלוכים, סיגים למיניהם. מכניסים את זה לקור ההיתוך. בקור ההיתוך, אתה מתאים את קור ההיתוך, את החום של קור ההיתוך, של קור ההיתוך למתכת, במה היא יכולה לעמוד. ואז אתה מכניס את כל הגוש, המתכת הטהורה מתטהרת, מתנקה מכל הסיגים, הפסולת והלכלוך שהם או נשרפים כי הם לא עומדים בחום, או לפחות מופרשים הצידה וקל יותר להפריד אותם, וזה נקרא ויצרפו, יתבררו ויתלבנו ויצרפו. לכן הצורף נקרא צורף, כי ברגע שאתה מסלק את הפסולת שנמצאת בתוך הגוש, אתה מסלק אותה החוצה, הרי הפסולת הזאת שניצאת בפנים היא מפרידה בין חלקי המתכת. כשהיא מסולקת החוצה, אתה מצרף את כל החלקים של הזהב הטהור, והם נהיים לגוש מצורף אחד. זאת הסיבה שקוראים לצורף צורף. למלאכת הצריפה. אז כתוב פה כך, שיתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, רבים. הערבוב הוא כל כך נורא, שרבים יצטרכו להיות מופרשים. והרשיעו רשעים, וזה נקרא, זה אותו תהליך הקצנה, שהרשעים נהיים עוד יותר רשעים, בגלל החום של הקור שבדימוי זה קושי הגלות. הרשיעו רשעים, ויגידו מי, לא צריכים את זה, אנחנו פורשים. טוב מאוד, לא להתראות. ולא יבינו כל רשעים, שבעצם הם מסלקים את עצמם מכלל ישראל, והמשכילים יבינו, המשכילים יבינו. אז כדי להבין את התהליך, צריך להיות משכיל. זאת אומרת, צריך ללמוד את הדברים, את הפרטים, להשכיל את הידיעות האלה. המשכילים יבינו, יבינו שמדובר פה בתהליך קריטי של ברור. בסדר? זה הפסוק בדניאל. על הפסוק הזה בדניאל, ציטוט עכשיו מאיגרת תימן. הראיתי לכם את הציטוט הזה בעבר יותר מפעם אחת, נחזור עליו שוב. כי הוא מאוד מאוד רלוונטי למה שקורה עכשיו. הרמב"ם כתב את איגרת תימן בגלל בקשה של הרב של הקהילה בתימן, שבעקבות אירועים פוליטיים, איזו הופעה של איזה משוגע שהתחזה להם, משיח, משיח שקר, כתוצאה מזה, אומות העולם, כלומר המוסלמים שם בתימן באותה תקופה, נכנסו ללחץ, גזרו גזרות על היהודים, ואחרי זה התברר שהמשיח הוא משיח שקר, ואז היה משבר גדול בקהילה, והרבה יהודים אמרו, וואו, אנחנו לא יכולים יותר, זהו, אין לנו כוח. והרב של הקהילה שאל, ביקש מהרמה לתת לו יצא מה לעשות, הוא שלח לו איגרת שלמה, והנה קטע מהאיגרת. אבל מה שאמרת, כך כותב הרמב״ם לרב בתימן בקהילה אחרי המשבר של אותו משיח שקר. אבל מה שאמרת, שדעת קצת בני עמנו נעדרה ונתבלבלה ונעה לבבם והתחדש להם ספק בכלל בכל תפיסת היהדות שלהם ונתעלפה סברתם וקצת לא שרו מאמונתם ולא נתעלפו ולא חרדו זה לזה. זאת אומרת, המשבר הזה, התוצאות שלו היו שחלק מהאנשים היו במבוכה גדולה לגבי עצם הרלוונטיות של היהדות ביחס אליהם, מבחינת השייכות שלהם, ואחרים לא, הפוך, הם נשארו חזקים. אומר הרמב״ם, דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום. אתה לא צריך להיות מופתע שהתופעה קורית. דניאל כבר דיבר על זה. על מה, איפה דיבר דניאל על זה? תראו את דבריו של הרמב״ם. דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום, כמו שהודיענו הבורא, המילים האלה הן פשוט מדהימות, כמו שהודיענו הבורא כי בהאריך לנו הימים בגלותינו, ובבוא הצרות עלינו, שימו לב למילים, יצאו רבים מן הדת. ויתחדש להם ספק ויתעו. לא כולם יוכלו לעמוד את כל המשברים שיהיו, וכשיתגברו הצרות, כל מיני סוגים של צרות, הן הצרות הפיזיות, הן הצרות הרוחניות של בלבול הדעת, רבים יצאו מן הדעת. זה לא מתאר בדיוק מה שקרה בעם ישראל ב-300 השנה האחרונות, החל מתנועת ההשכלה, השכלה, יצאו רבים מן הדת, והתחדש להם ספק ויתעו. עכשיו מדובר פה על יהודים. יהודים ששמרו וקיימו, ואז באו משברים, ויותר זה היה להם יותר מדי, והם החליטו שזה לא בשבילם. ממשיך הרמב״ם, וסיבה זו תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו, שאנחנו נמצאים בדלות, בשפל, ומתנגדינו, מונינו, אלה שמונים אותנו, שמלגלגים עלינו, שצוחקים לנו, הם תקיפים, ותוקף יד מונינו והתגברותם עלינו. אז בגלל זה יצאו רבים מן הדת. וקצתם, יש פה רוב ומיעוט. הרוב יצאו מן הדת. מי יישאר? המיעוט. וקצתם לא יתחדש להם ספק, ולא תתבלבל סברתם. וזה הדבר הכי חשוב. לא להתבלבל. כי המציאות מאוד מבלבלת. אז יהיו מיעוט שישאר חזק ונאמן, ולא יתחדש לו שום ספק, ולא תתבלבל סברתם. ואז הוא מביא את הפסוק שהראיתי לכם קודם, שנאמר דניאל פרק י' ב' פסוק י', יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. אז זה מתאר באופן מאוד מדויק את מה שמתרחש כאמור, לפחות ב-300 השנה האחרונות. רבים יצאו מן הדת, האחרים נשארו חזקים, אבל יש קבוצה ענקית שהיא בתוך מבוכה, הם לא יצאו לגמרי מן הדת, אבל הם במבוכה. יש להם ספקות, ומי מחדש, מי מחדד להם את הספקות? הערב רב, שכמו שראינו בזוהר בשיעור הקודם, ובשיעורים שקדמו, יהיו ראשי העם, והם יבנו מערכת חינוך, והם יבנו מערכות שתכליתם לקעקע ולהרוס את האמון שיש לעם ישראל באלוקיו ובתורתו. ממשיך הרמב״ם, והוסיף לבאר לנו, זה דבר נורא, זה דבר נורא והיום, מה שהרמב״ם אומר כאן במילים הבאות. והוסיף לבאר לנו, כלומר, הוא מדבר על דניאל, הוא אומר, יש את הפסוק הזה בדניאל שראינו, אבל יש עוד פסוק בדניאל. והוסיף לבאר לנו, שאפילו המשכילים האלה, שישכילו להבין שהכל זה ניסיונות, ובעצם יישארו חזקים בדעתם ובדתם, שאפילו המשכילים ההמה והמבינים, שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם, ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם. ואני אגיד לכם את ההבדל. עם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, מאז הגלות, בוודאי, עמד בפני ניסיונות שמד, שעשיו וישמעאל ניסו לשמד אותנו. האינקוויזיציה בספרד, היו שמדות גם בקרב מוסלמים שחייבו, גזרו כל מיני גזרות ורצו להסלם, כמו שהם שואפים להסלם את כל העולם, ודיברנו על זה. אז הם גזרו עלינו גזרות כאלה. ובדרך כלל בגדול, בגדול, עם ישראל עמד בניסיונות האלה. לא כולם, לא כולם. היו משומדים, היו. היו מומרים, היו משומדים. אבל ברגע שהגזרה מגיעה מהגוי, עדיין היהודי בא ואומר, מה לי ולזה? זה ודאי לא, לא האמת. אז אומר הרמב״ם שבסיבוב הראשון, הרמב״ם מביא את דניאל, שבסיבוב הראשון זה יהיה ניסיון, והמומרים והמשומדים ייפלטו מעם ישראל, כי הם שייכים לדברים זרים שהיה כדאי שהם יעופו. אבל אלה שישארו את גזרות השמד של עשיו וישמעאל, שימו לב איך הוא מגדיר כאן, יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות. הצרות הראשונות הם עמדו כנגדם. בזה זה כבר יהווה אתגר. אני חוזר ברצף. והוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים ההמה והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק, ויתעו ויתעו. פה, ברגע, הצרות יתגברו באופן כזה שהם ייצרו ספק אצל מי שעדיין מאמין בהשם ובמשה עבדו ובתורתו. זאת אומרת, הם ינסו מתוך התורה, בתוך היהדות, לייצר ספק בתוך היהדות. האם התורה באמת ניתה משמיים, אולי זה המצאה של הרבנים, וכן הלאה וכן הלאה. וזה, אלה אתגרים יותר קשים מאשר לעמוד על המוקד כשהגוי עומד מולך ואומר תתנצר. כאן אתה מאמין בהשם ובמשה עבדו, אבל אתה נמצא במצב שיש לך שאלות מאתגרות את יסודות היהדות, את יסודות האמונה. מי יישאר נאמן אחרי האתגרים היותר קשים האלה? תראו מה הוא אומר כאן. עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק ויתעו ויתעו, עד שלא יתברר להם כי אם מעט מזער. גם מי שעובר את קור ההיתוך הראשון, יהיה קור היתוך שני. ובקור ההיתוך השני, מי שישאר, זה יהיה מעטים, מעט מזער. וכאן הוא מביא פסוק נוסף בדניאל בפרק י' א', פסוק למדי, ומן המשכילים ייקשלו. אלה שהמשכילים שכבר עברו את הגל הראשון, ייקשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד כעת קץ. הוא חוזר על אותם ביטויים של צירוף, ברור וליבון. זאת אומרת, זה כבר מהדורה שנייה. אחרי הבירור הראשוני, יהיה גל נוסף של בירור סופי עד את קץ. הנה הפסוק הזה בדניאל, פרק י' פסוק למד ה', ומן המשכילים שעברו כבר את הגל הראשון, ייקשלו לצרוף בהם וללבה, ולברר וללבן עד את קץ, כי עוד למועד. ככל שאנחנו מגיעים אל הזמן, אל המועד. מסכם הרמב״ם אחרי שהוא אומר את הדברים המאוד מהותיים ויסודיים האלה, והוא אומר כך, ואתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדוהו לטף, כלומר הילדים הצעירים שעוד לא למדו מה זה, את יסודות היהדות, ולנשים, בתקופה היא לפני 900 שנה, נשים היו עסוקות בכל מיני עניינים טכניים של עבודות בית, ולא בדיוק היה להם זמן ללמוד, ללמוד תורה ויהדות ולהתעמק ביסודות הפילוסופיים של היהדות. הוא אומר, אתם צריכים לחזק אותם, את החוליות החלשות שפחות יודעות, וממילא הן יכולות להיות יותר חשופות למצב של ספק ואולי פרישה, לכן צריך לחזק אותם. כדי שיתקיים להם מה שהסתפק מאמונתם, היסודות האמונתם,

ספק, כי הספק זה שורש כל הצרות. כבר הזכרתי בעבר שהערך המספרי של המילה ספק זה 240, והערך המספרי של המילה עמלק זה 240, וזה לא מקרי, גמטריות בדרך כלל הן יכולות להיות מאוד שרירותיות, ואפשר על כל דבר למצוא מילה שהמספר שלה מתאים, אבל זה דברים והיפוכם. במקרה הזה אנחנו יודעים, כי זה כתוב בחזל, שספק ועמלק זה היינו הך, וזה כל הרעיון של עמלק. ועמלק הוא נכדו של עשיו, וראינו, אם אתם זוכרים, שבתוך קבוצות הערב רב, בשבוע שעבר דיברנו על זה, תהיה קבוצה אחת מתוך חמשת הקבוצות של הערב רב שהם עמלקים, ועמלק זה הספק, וזה ייצור הספק בשאלה, האם היהדות, כפי שקיבלנו אותה מאבותינו ואבות אבותינו, האם היא אותנטית או שהיא אולי לא, והם מצליחים לשכנע. ככה הם מלמדים באוניברסיטאות, ככה הם מלמדים את ילדי ישראל, ולככה הם מייצרים אצלהם ספק. בכלל, מי אמר שכל זה נכון? אנחנו צריכים להבין, ופה התפקיד של הרמב״ם, ואני ככה מצטט אותו, כי זה רלוונטי גם לדור שלנו, אנחנו נמצאים בניסיונות עצומים. בשאלה מי נשאר ומי חלילה לא יגיע איתנו אל הגאולה ואל היעד. ומי שישאר זה רק אלה שנאמנים באמת ועברו את שני הגלים בגדול של קור ההיתוך הזה. ולכן חשוב ללמוד תורה ולהבין מי נגד מי. ויש פה הרבה נגד, יש פה הרבה מנגד מי. יש פה את הערב רב והשקר שלהם, שהם החיילים של הסיטרא אחרא, כדי לסלק את עם ישראל מן הדרך, מן האמת. ויש אותנו, ואם אנחנו לא נלמד, ונהיה מדויקים ומחודדים בהבנת השקפת התורה, אנחנו יכולים לפרש לא נכון את המציאות, ולהתבלבל וחלילה למצוא את עצמנו יחד עם הקבוצה של הערב רב, שכשתבוא הגאולה הם יחלו ויחלה איתם כל מי שינהה אחריהם. לכן זה קריטי. כי כל העניין הזה, זה הקטע האחרון שנראה מאיגרת תימן, שימו לב, הוא מסכם פה את הדברים, שכל העניין הזה, הוא מדבר עכשיו על האירוע שהיה שם בתימן עם אותו משיח שקר, אבל הוא מסביר שזה רק עיקרו, זה רק אפיזודה אחת בין כמה וכמה, שילכו ויתגברו ככל שנגיע אל מועד הגאולה. שכל העניין הזה אינו רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. איך כתוצאה מזה תתברר אמונתכם באלוקים וחיבתכם שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם בעולם, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלה, אלא החכמים יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי, ולא הערבובים של הערב רב שנוספו. רק הם הסולת הנקייה, הם קודש ישראל, השם ראשית תבואתו, שנאמר עליהם ביואל ובשרידים אשר השם קורא. וכאן הוא אומר פה דבר, הרמב"ם מפרש פה, למעשה זה כתוב בדבריו של הנביא, יואל, אבל הוא אומר את זה. שנאמר עליהם ובשרידים אשר השם קורא באר שהם יחידים. זה המיעוט, זה לא הרוב. זה דבר נורא. כי אנחנו רגילים לחשוב שכל עם ישראל ייגאל בבוא הזמן. לא, לא, יש תהליך ברור. ומי שלא יעמוד, יפרוש החוצה, והשרידים אשר השם קורא, הם מה שהוא קורא כאן, החכמים יראה השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי. והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה, והתחייבו. ושלחו ידיהם ואמונתם לברית וקיבלו על עצמם המעשה, הכוונה היא לעשות בפועל את מצוות השם, נעשה ונשמע, ונשמע זה נקבל. כלומר, זה הדבר, זאת האמת שאנחנו מתחייבים אליה, ואנחנו לא מתחייבים אליה רק ברמה הרעיונית, אלא גם ברמה המעשית. הם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני, ושמעו הדיבור מפי הגבורה, ושלחו ידיהם ואמונתם לברית, הייתה ברית בינינו לבין השם, וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, וחייבו דבר זה עליהם ועל הבאים אחריהם, שכן כתוב, לנו ולבנינו עד עולם. ואנחנו נמצאים היום רחוק מאוד מבחינת הזמן, 3,300 שנה, מאז הברית הזאת שבה עם ישראל אמר למרגלות הר סיני, נעשה ונשמע, ואנחנו לקראת העד עולם. לקראת

0: הגאולה, לקראת המעבר, גילוי האמת בעולם והמעבר אל מציאות הנצח. וככל שהזמן חולף, הניסיונות נהיים קשים יותר, מתגברים יותר. והתפקיד שלנו זה להישאר נאמנים להשם ולתורתו, וכמו שהרמב"ם הציע לפני 900 שנה, וזה רלוונטי עכשיו 900 פעם יותר, ללמוד את התורה. הפסוקים הם האמת המוחלטת שאותם אנחנו צריכים ללמוד, להפנים, וכשנוחז בזה, שום רוח רעה בעולם לא תוכל להסיט אותנו. וזאת התכלית, לברר את הדברים האלה. אז כאמור, אנחנו בתהליך של ברור, הנה שוב הפסוק בדניאל, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. על הפסוק הזה כתוב בזוהר את הדבר הבא. מה זה והרשיעו רשעים? יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים. תראו מה כתוב בזוהר, הנה המקור, ספר במדבר, פרשת בעלותך, ראיה מהמנה, דף קוף, נון ג' עמוד ב'. ואינון ערב רב רשיעיה, מי הם הרשעים שעליהם מדבר דניאל? הערב רב. ואינון ערב רב רשיעיה, די יתקיים בהו בהו זימנה, שיתקיים בהם באותו זמן, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים. אז הוא מסביר שהרשעים האלה שדניאל מדבר עליהם זה הערב רב. עכשיו הוא מפרט את זה. מה זה יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים? אומר הזוהר, יתלבנו אינון מראי משנה. התלבנו, אמרנו, זה להסיר קטם מעל חולצה לבנה, כן? אז שמה, זה קטם, צריך לסלק אותו. מי התלבן? מראי משנה. מראי משנה זה בעלי משנה, זאת אומרת, בעלי תורה, תלמידי חכמים. ויצרפו, אינון זרע הקדישא דשאר עמא. זה הזרע הקדוש של המון העם, שהוא לא תלמידי חכמים, אבל הם יהודים, אבל הם לא למדו, לא העמיקו ולא למדו, והם לא תלמידי חכמים. אז הם יצרפו, כלומר, כל הניסיונות האלה יהיו כדי לצרף. אינון זר הקדיש עד השאר רמה, עדי עוד הכתיב, זהו שכתוב בזכריה פרק י' ג', וצרפתים כצרוף את הכסף. זאת אומרת, הזוהר כאן, הרי המאמנה כאן, לוקח אותנו ומחבר בעצם שני נביאים. את דניאל פרק י' ב', יצרפו רבים, ופסוק מאוד מסתורי, ואני אגיע לפסוק הזה, אני רוצה לדבר עליו כנראה לא היום, בשיעורים הבאים, בפרק י' ג' בספר זכריה. מפרק י' ב', הפרקים האחרונים של זכריה הם י' ב', י' ג', י' ד'. בפרק י' ב' וי' ד' מאוד ברור שמדובר על מלחמת גוג ומגוג ועל אחרית הימים. פרק י' ג' הוא פרק מאוד מסתורי, כי יש שם כל מיני פסוקים מאוד סתומים ולא מובנים, וזה אחד מהם. והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף. אז צריך להבין מי השלישית הזאת, שליש של מה, אבל יש שם, שוב, תיאור של קור היתוך, שבו צורפים כסף. אז גם דניאל מדבר על יצרפו רבים, וגם זכריה מדבר על וצרפתים כצרוף את הכסף, ומדובר על אותו דבר עצמו. מסביר פה הרי המאמנה הזוהר, שבשני המקומות האלה, הצירוף המדובר, והרשיעו רשעים, אז זה התהליך שכל עם ישראל יעבור, גם תלמידי החכמים שהם יתלבנו, שהם מראי המשנה, בעלי המשנה, כלומר תלמידי החכמים, גם יתר המון העם שהם לא תלמידי חכמים ויצרפו, ומה זה והרשיעו רשעים? והרשיעו רשעים אינון ערב רב. זה הערב רב. הם ירשיעו, זאת אומרת, הם יפרשו הצידה, הם יהיו רשעים והם יגידו, לא מתאים לנו כל העניין, אנחנו בחוץ. טוב מאוד. הם יהיו בחוץ, ויהיה יתרון עצום לרגע הזה, שהם רשמית יבדלו את עצמם מכלל ישראל, כי אז מה שישאר, זה הסולת הצרופה, הסולת הנקייה, שזה עם ישראל, ואז הם יזכו לגאולה. ואני רוצה להראות לכם, לפני שנסיים היום, עוד קטע, בדברי הנבואה, של כמה פסוקים, שננסה לראות עד כמה נוכל לראות את ההסבר שלהם. בדניאל י' א', כאמור, דניאל י' א' י' ב' מדבר על סוף התהליך של הבירור. עכשיו, הוא מזכיר כאן כמה דברים. יש שם, זה מתחבר גם לכל מיני מאורות היסטוריים שכבר התרחשו בתקופה של ימי הבית השני, חורבנו והחלק הקרוב יותר לזמן החורבן. אבל יש פה יסודות מאוד חשובים, כי אחרי שלמדנו בזוהר שהרשעים האלה הם הערב רב, הרי הערב רב לא הלכו לשום מקום, הם עוד לא פרשו, הם עוד איתנו, הם עוד מתחזים להיות לחלק מאיתנו. תראו את הפסוקים האלה בדניאל, פרק י' א', פסוק למד ב'. אני קודם אקרא את זה, חלק מהדברים יהיו לא מובנים, אבל אחרי זה נעבור עליהם אחד לאחד, ננסה להבין אותם. כתוב כך, ומרשיעי ברית יחניף בחלקות. ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. ומשכילי עם יבינו לרבים. זה המשכילים שעליהם דובר, כן? המבינים. והם יבינו לרבים, יסבירו את זה גם לאותם רבים שיצטרכו להיות נצרפים, ורבים יצרפו, כן? עכשיו כתוב פה דבר לא טוב. ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה, ימים. ובהיקשלם, יעזרו עזר מעט. ונלוו עליהם רבים בחלקלקות. זה קשור למה שכתוב למעלה, יחניף בחלקות. אז כאן יש הכפלה של החלקות, זה חלקלקות. ומן המשכילים ייכשלו, זה פסוק שכבר ראינו אותו, ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ, כי עוד למועד. בסדר? אלה הפסוקים בדניאל י' א'. עכשיו בואו ננסה להבין את הפסוקים האלה אחד לאחד, ותראו שוב כמה התיאור פה מפחיד בדיוקו. כי הוא מתאר בדיוק מה שמתרחש. נתחיל מפסוק למד ב'. הנה זה, עם רש"י. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות, ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. אומר רש"י. ומרשיעי ברית יחניף. מי הם מרשיעי ברית? פריצי ישראל. יהודים. אבל הם רשעים. הם נגד הברית שקראת מהם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. ומרשיעי ברית יחניף, פריצי ישראל שיתחברו עמו, שם, כמו שאמרתי לכם, כל הפרק הזה מדבר על מאורעות שיש להם סבבים שונים, והוא מדבר שם על איזשהו, אוקיי, לא ניכנס לזה עכשיו. יתחברו עם האויב, נקרא לזה ככה, בצורה מאוד כללית, יתחברו עם האויב, פריצי ישראל, מרשיעי הברית הם פריצי ישראל, יהודים שפרצו בחומה, של קדושת עם ישראל, בעצם בגדו, והצטרפו לאויב. ומרשיעי ברית יחניף פריצי ישראל שיתחברו עמו, וירשיעו בריתם עם חבריהם, הם יבגדו בברית שלהם עם עם ישראל, ויהיו ממרים. הם ימרו את הברית, את פי השם, ויחניף בחלקלקות. אז רש"י כאן מצטט את המילה חלקלקות שמופיע בפסוק הבא. אבל מה זאת אומרת ויחניף בחלקלקות? חנופה זה מצב של להתרפס בפני השקר. זה נקרא חנופה. מה שכתוב פה זה שיהיה להם כל כך חשוב להתייפייף בפני אומות העולם. בפני האויב. והאויב שונא ישראל. והם יצטרפו לשונאי ישראל. זה לא מה שאנחנו רואים היום? זה לא מה שכתוב? זה לא מה שאתם שומעים בחדשות? התמיכה באויבי ישראל. ואויבי ישראל זה גם ישמעאל ובעיקר עשיו. אפשר לראות את זה. שוב, צריך רק לפקוח את העיניים, לראות מה קורה, מה קורה. אני בטוח שלצערנו, בגלל שאנחנו לא ממש יודעים מה לעשות עם הזמן, רבים מאיתנו היום, רבים מאיתכם המאזינים, כנראה בכל זאת בזבזו לפחות כמה דקות אם לא יותר, כדי לשמוע מה קורה על במת האום. ואתמול והיום נישאו נאומים של אוהבי ישראל במרכאות, שמאשימים את עם ישראל בכל הדברים הנוראים שקיימים בעולם. בכולם אשמים היהודים. אין אשמים אחרים, רק אנחנו. אבל שימו לב שבעוד שאמצעי התשקורת מציינים את הדברים האנטישמיים שאמר ארדואן, ושאמר אבו מאזן, ושאמר המקרוני מצרפת, והבריטי, רק תעשו השוואה. למה נמצא במצעים של המצגות של השמאל? הם אומרים אותו דבר בדיוק מבפנים. לא האנטישמים הגויים. מאיפה האנטישמים הגויים לוקחים את זה? מסגן הרמטכ"ל. ומהרמטכ"ל. סגן הרמטכ"ל שקבע שיהודים רוצחים תינוקות פלסטינאים תמימים, תמימים, כתחביב. הוא אמר, סגן הרמטכ"ל, עכשיו שתבינו, זה לא פליטת פשע, זה פליטת פשע סגן הרמטכ"ל, שהיא מבטאת את התפיסה של המטכ"ל כולו. זה לא איזה מקרה פתולוגי של סגן רמטכ"ל שרוצה להיות ראש ממשלה. אלא גם של רמטכ"לים שרוצים להיות ראש ממשלה. זה האיזנקוטים והיעלונים, ואהוד ברק שכבר היה ראש ממשלה, והיה רמטכ"ל כמובן, כן? זה מה שהם אומרים. אומות העולם מצטטים אותם, הם מיושרים איתם לחלוטין. זה נקרא יחניף בחלקות. הם מנסים להתרפס ולהתייפייף. אנחנו בסדר, זה רק הממשלה או היהודים... הם נגד היהודים, נגד יהודים, הם מסיתים כנגד אחיהם היהודים, זה מה שכתוב פה, שירשיעו בריתם עם חבריהם, ויחניף בחלקלקות למי לגויים. אז בעוד אנחנו מלינים על בית המשפט הבינלאומי בהאג, ועל כל ראשי המדינות שמרוכזים עכשיו בניו יורק, באום, מה לנו כי נלין עליהם? יש שונאי ישראל, ויש מסוכנים שבשונאי ישראל. שונאי ישראל זה כלל אומות העולם. המסוכנים שבשונאי ישראל זה הערב רב. שהם מזינים את האנטישמיות העולמית. למה? כי מאוד חשוב להם להתרפס ולהגיד, אנחנו נחמדים כמותכם, זה היהודים, הם הרשעים. כתוב פה בדיוק, יחניף בחלקות. מה יקרה ומה צריך יהיה לקרות עם היהודים הנאמנים להשם ולתורתו? תראו את המשך הפסוק, עוד פעם אני אחזור על הפסוק. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות. ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. תראו, אומר רשי, עם יודעי אלוהיו וקשרי ישראל שיחזיקו ביראת אלוהיהם, כלומר, יוחזו בה ולא יעזבוה, ועשו את תורתם. זה הניסיון שאנחנו עומדים בו עכשיו. האם אנחנו נאמנים להשם ולתורתו, או שבשם האחדות המזויפת, אנחנו צריכים, מה פתאום, כל היהודים בסדר, גם הגולנצ'יקים, וגם האיזנקוטים, וגם כולם, עם ישראל, אחדות, אחדות, אחדות. מי שמצטרף לרשע, ילך לאיבוד עם הרשע. אנחנו צריכים להתבדל מהם, ולהציר כלפי שמיא, כלפי ריבונו של עולם, אנחנו איתך. יחזיקו ביראת אלוהים, כלומר יוחזו בה בתורה, ולא יעזבוה, ועשו את תורתם. צר לנו על אחינו הטועים. שמתפתים, אנחנו צריכים להשתדל להחזיר אותם ולקרב אותם, אבל בשום פנים ואופן לא להתקרב אליהם, דהיינו להתפשר כדי שאפשר יהיה להחריב. האכלה היא שורש הצרות כולם. האכלה זה הערבוב של הטוב והרע. זה בדיוק מה שרוצה הערב רב. הוא רוצה שתכיל ושתקבל את האחר, כדי שהאחר יעשה אותך לאחר. זה הניסיון. יהיו אנשים שיעמדו בו, ויהיו אנשים שלא יעמדו בו. ואנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו. אז זה הפסוק הזה, בואו נראה את הפסוק הבא. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות, ועם יודע אלוהיו יחזקו ועשו. עכשיו כתוב פה דבר נורא. ומשכילי עם יבינו לרבים, ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה ימים. אומר המצודות על הפסוק הזה. ומשכילי העם, החכמים שבהם, יבינו לרבים ללמדם את דברי הברית. נכון? זה לכאורה כבר החלק הטוב. האנשים שמבינים את האמת, והם משתדלים לעשות קירוב ולקרב את הרבים שנמצאים בין הפטיש לבין הסדן, נמצאים ככה רגל פה רגל שם, והם משתדלים לקרב אותם, ללמד אותם. אתם יודעים למה כתוב שהניסיונות האלה יהיו ניסיונות מאוד קשים? כמו שהרמב"ם אומר, המשכילים שעברו את הגל הראשון יעברו עליהם צרות עוד יותר קשות ועוד יותר רעות. אתם יודעים למה? בגלל הדבר הנורא שכתוב בפסוק הזה, והנה דבריו של המצודות. הוא אומר כך, יהיו אנשים שיבינו את הסכנה וישתדלו ללמד תורה את הרבים כדי לקרב אותם לברית. יופי, נכון? מה אבל יקרה כחלק מהניסיון? וזה קרה. זה קרה בשואה. תראו. ומשכילי העם יבינו לרבים ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה ימים, אומר המצודות. משכילי העם החכמים שבהם יבינו לרבים ללמדם דברי הברית ונכשלו, המשכילים ההם יוכשלו ליפול בחרב ובלהבות אש, בשבי ובביזה ימים, משך זמן, ימים רבים. ואז יעמדו אלה שעומדים כאמור באמצע, רגל פה רגל שם, ויגידו רגע רגע, אם זאת האמת, איך מתו רבנים בשואה? ואיך קרה, איפה הצדיק ורע לו? וזה יהיה האתגר, זה אלה הניסיונות היותר קשים. האם בגלל זה הם יגידו, אוקיי, אז אתם רואים? זה לא שווה להיות נאמן להשם ולתורתו, כי הנה, גם אלה. חשופים לחרב, ללהבה, לשבי ולביזה. השאלה היא, זה to be or not to be? זה להיות יהודי או להתבלבל ובסופו של דבר לפרוש? כי התכלית של כל הדברים האלה זה לזקק את הסולת הנקייה שתעבור את כל הניסיונות האלה ותישאר נאמנה להשם ולתורתו ותזכה לגאולה במהרה בימינו. אז נשאיר את מה שלא הספקנו עכשיו לפעם הבאה, זה השיעור שלנו להיום.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים, לעדת היזדים בשכונת הבוחרים בירושלים, ואנחנו כל כך שמחים כמדי שבוע בשבוע להשתעשע איתכם בדברי תורה, קצת דברי מחשבה, קצת דברי מוסר, דברי קבלה והלכה. והיום אני חושב שאנחנו הולכים לאגד את כל הארבעה חלקים ביחד, כל הארבעה חלקי פרדס. אני חושב שמכל הסוגיות שאנחנו יכולים להתעסק בהם, והרבה סוגיות ליבנו כאן במרוצת השנים, זקבים כאן בצוותא מדי שבוע בשבוע, ותמידים כסדרן עוסקים בדברי תורה, והסוגיה אולי המרכזית ביותר שאפשר לעסוק בה זה תמיד דברי תורה. על דברי תורה, על תלמוד תורה, תמיד יש הרבה מה לדבר, וברוך השם בשאלות ותשובות שלי במרכבות הרגמן, במרוצת הספרים אתם יכולים למצוא כמעט בכל כרך, איזשהו פן אספקט נוסף של תלמוד תורה, נדבך נוסף, כי כמה שנחקור את הסוגיה הזאת ונפלח את המצוות לקבוצות וננסה להגדיר אותם ולהגדיר גם את המצווה של תלמוד תורה, תמיד אנחנו יוצאים בידינו על העליונה ברווח. ולכן הסוגיה שאנחנו רוצים ללמוד אותה היום ולהתמודד איתה זו סוגיה מאוד מעניינת בהלכות תלמוד תורה, וזה כמובן איכות של תורה. והרבה אנשים לומדים תורה ולא תמיד מתמלאים ממנה. מישהו לקח אותי לאיזה שיעור לפני שבוע ואמר לי שהוא לומד תורה כי הוא חייב ללמוד תורה, לא כיף לו, לא טעים לו, הוא לא אוהב את זה, ואני יכול להבין את זה. ואמרתי לו שהטעם שהוא לא מבין ולא נהנה ולא מתמלא כי הוא לא עמל עליה. והגמרא אומרת בירושלמי מסכת פאה בדף ג' וגם בזוהר, זוהר פרשת ויקרא בדף ז', הזוהר כותב שמה, אם לא עמלים אין תענוג, העמל מוליד את התענוג. והגמרא והזוהר מביאים את הפסוק בספר דברים, משה רבנו אומר, מפני שאין אתם עמלים בה, כי לא דבר ריק הוא מכם, אם הוא ריק, מכם הוא ריק. התורה מלאה, תורה שלמה, תורה תמימה, אין בה חיסרון, ואם אדם לומד אותה כדבאי כמו שצריך, היא מורידה עליו אורות, היא משנה אותו, היא אמורה לשנות אותו. זה לא ספר אגדתות, חס ושלום, זה לא ספר של הוראה יבשה. יש כאן מבואים שאנחנו פותחים למעלה כשאנחנו לומדים למטה, את אותם דברים כנגדם אנחנו פותחים למעלה. אם אני קורא פתח אליהו, אז אני פותח למעלה את המבוע שאליהו הנביא עוד פתח אותו הרבה לפניי, לפני 2000 שנה כשגילה את המאמר הזה. לכן כל מאמר שאתה לומד בתורה, אתה פותח כנגדו את אותם מבואים. לכן היו כאלה, והזכרתי את זה בכמה הזדמנויות בשיעורים כאן, שפחדו להתעסק בכל הסוגיה של הקליפות, כי אתה פותח את המבוע של הקליפות, ואז אתה נכנס לאיכויות של מוחין דקטנות, ויכול לבוא על הבן אדם דין. לכן הבית לחם יהודה רבי יהודה פתיה, בביור שלו על עץ חיים, בשער כף ב' הוא כותב שאת השערים האלה, שער ת' כף ב' למד וו ממחת, ילמד אותם רק בעיתות של רצון, או בשבתות, או בימים טובים, או בחג שבועות, שכותב הרמק שזה זמן מסוגל ללמוד גם את המוחין דקטנות, גם עניינים של הקליפה והסטרה אחה, או אחרי חצות לילה של יום חול. אלה זמנים נכונים ללמוד. למה? כי כשאתה לומד כאן למטה, אתה פותח כנגד זה למעלה. לכן כמה טוב, כמה נכון שבן אדם לומד תורה, אבל התורה חייבת להיות באיכות. אם אתה לומד תורה ולא נהנה ממנה, אתה לא לומד אותה נכון. זה לא, זה, אדם קנה פלאפון. אדם קנה רכב, וזה לא נוסע טוב, או זה לא מצלצל טוב, זה לא מחייק טוב. הטלפון הוא חדיש, והאוטו, הרכב הוא חדיש, רק אתה לא יודע לתפעל אותו. אותו דבר בדיוק זה תורה. יש דברים שמועילים לכאבי ראש, יש דברים שמועילים לכאבי בטן, התורה הכולה בה. וככה הגמרא אומרת בנונדל במסכת עירובין, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בביתנו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה. אבל אנחנו לא מדברים רק על רפואת הגוף, אלא גם על רפואת הנפש. אנשים בדפרסיה קשה וכבדה מאוד, בעקבות הקורונה בפרט, יש אנשים עם בעיות של דיכאונות קשים. בכלל, בעיית הדפרסיה בעולם, אני חושב שהיא הבעיה הראשונה בתחלואה נפשית שיש בעולם, ולכן הכדור הכי נמכר אחרי הכדור הידוע שמתחיל ב-V, חוץ ממנו, הכדור השני זה אנטי-דפרשן. זה הכדור השני בעולם. אנשים בעצבויות, אנשים בבלבולים עם עצמם, אנשים לא מפוקסים, לא ממוקדים, אין להם שמחה, אין להם שום דבר שממלא אותם, וכמובן הכל נובע מהחוסר רוחניות שלהם, חוסר מטרה, חוסר מיקוד בעבודת השם, גם לימוד תורה, הרבה כאלה שלומדים תורה הם בעצבות, כי הם לא מטפלים את זה כמו שצריך, הם לא לומדים את זה כמו שצריך, ולכן הדבר העיקרי כדי להוריד עליך את האורות הנכונים ולפתוח את המבואים הנכונים, קודם כל זה תלמוד תורה באיכות. אתה צריך ללמוד תורה, אבל כמו שאלף פעמים אמרתי, ובטח עוד אלף פעמים אני עוד אומר, שיש תורה ויש תורה. וכשאתה לומד תורה באיכות, בעמל, בשיא הרצינות, בסגירת הפלאפון, בסגירת הבא, בפתיחת הספר, לקחת את הדף ולהתחיל לשבת על זה כמו שצריך על הסוגיה, ולנסות להתחיל להתמודד איתה זה, ויאבק ישימו, אין קסם, אין קסמים, אין פלא. זה דבר שהוא דורש עמל, וזה דבר שהוא דורש מאמץ, וכמובן התמדה, שקידה. וככה הגמרא לא סתם משבחת בסוף מסכת סוטה, בדף ממתת, משמת בן עזאי בטלו השקדנים. כבר אין יותר אנשים שהיו שוקדים על התורה כמו בן עזאי, כי הוא באמת היה שקדן גדול, ולא סתם גירש את הבת של רבי עקיבא בדף סמך ג' עמוד ב' במסכת יבמות ראינו את זה, ולכן חז"ל אומרים עליה, יש נאה דורש נאה מקיים, זה בן עזאי הוא נאה דורש ואין נאה מקיים, שהוא אמר כל מי שלא נושא אישה ממעט את הדמות, מי שלא מביא ילדים, והוא בעצמו גירש את אשתו. אז כאן זה עוד סוגיה, פעם דיברנו מבחינת הסוד והעומק של הסוגיה הזאת, והסברנו הרי באמת איך יכול להיות שלא גינו אותו חז"ל, הרי את חזקיה המלך כן גינו חז"ל, בדף י' מסכת ברכות הגמרא אומרת שחזקיה לא רצה לשאת אישה, כי הוא צפה ברוח הקודש שיצאו ממנו בני דלא מעלי, יצאו ממנו מנשה ורב שקה, והוא לא רצה. עד שבא אליו ישעיה בן אמוץ והוכיח אותו על פניו ואמר לו קדה נבואתך וצא, ואמר לו תן לי את הבת שלך והתחתן, אולי הזכות שלי ושלך יוציאו ילדים טובים, ובאמת לא יצא. מנשה ברוך השם חזר בתשובה ונהיה ראש מדור בגן עדן של בעלי תשובה, כמו שמוכח מהזוהר, זוהר פרשת בראשית בדף למתת ממלף, שם הזוהר מדבר על היכלות גן עדן, והוא מזכיר שבגן עדן של בעלי תשובה ראש מדור זה מנשה. יש עוד מדורים, ושם רבי עקיבא הוא ראש מדור של בעלי תשובה בגן עדן, כי גם רבי עקיבא היה בעל תשובה, כמו שאוטוטו בדף היומי, מי שלומד מסכת פסחים בדף ממתת, אמר רבי עקיבא, מי ייתן לי תלמיד חכם, מנשכנו כחמור, ככה הוא אמר כשהוא היה עם הארץ, ובסוף התעלה ועלה למעלה מעלה. יש סוגיה, סתם אם כבר הזכרנו, אז יש סוגיה מעניינת, שאם רבי עקיבא הוא בסך הכל במדור של בעלי תשובה, אז מדור של בעלי תשובה זה רק מדור חמישי. והרוגי השם, הם הרבה, על קידוש השם, הם הרבה יותר למעלה מזה. אז בעלי תשובה הם מדור רביעי, וחסידים הם מדור חמישי, והרוגים על קידוש השם הם מדור שישי. אז רבי עקיבא, איך אומר הזוהר שהוא היה במדור רביעי של בעלי תשובה? הרי הוא היה גם אחד מהרוגי מלכות, אחד מהעשרה, כמו שמוכח מהגמרא בדף סמך א' עמוד ב' ממסכת ברכות, וגם בדף חפתת במסכת מנחות. אז איך יכול להיות שהוא יהיה במדור רביעי, מגיע לו להיות במדור שישי? קשקשה הקושייה הזאת בראשי, עד שאחר כך המשכתי אחרי כמה דפים, וראיתי שהזוהר בעצמו נרגש בזה, ואומר שהוא ראש מדור במדור רביעי, וכשהוא רוצה הוא עולה למדור שישי, וגם שם ממתין לו סוויטה במלון 148 קומות בדובאי. אז דובאי של מעלה, כמובן. אז רבותיי, זה אתם רואים כמה חשוב לעסוק בתורה באיכות, זה התורה שמורידה על הבן אדם אורות. כל ההבטחות של חז"ל למיניהם, שאדם ילמד תורה יהיה לו פרנסה, ילמד תורה עושר וכבוד בשמאלה, בימינה אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. מה שאומרת המשנה במסכת אבות, אמר רבי מאיר, כל הבוחר בתורה, שם במסכת אבות פרק ו' משנה א', ברוך שבחר בהם ובמשנתם, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עודד לה, שמה גדלת, אומרים ומתו על כל המעשים, וזוכים ממנו עצה ותושיע, ונעשה כמעיין המתגבר, וכן אחרי שאין לנו פוסק. וכל מה שההבטחות האלה של חז"ל, של כל מי שעוסק בתורה, יצר הרע שלו מזדהר, בראתי לכם יצר הרע, איזה גמרא, קידוש עם דף למד, בראתי לו תורת אבלין, כל הבטחות שתמצאו, וזה חובק את כל חזל, בין בשתי התלמודים, בין בזוהר ובין באלפי המדרשים שיש לנו, כבר הפסקתי לספור, כל ההבטחות האלה הם אך ורק אם יעסוק בתורה בצורה הנכונה שנתן אותה, נותן התורה, ולא בצורה שאתה עוסק בה. ואם חסר מכם הוא חסר, אתה לא לומד אותה כמו שצריך. אז איך לומדים אותה כמו שצריך? אז יש לימוד תורה ויש עסק התורה. יש קריאה ויש גריסה ויש עמל וחידוד וליבון. וזה כמובן לא קרב זה אל זה ולא וזה וזה הם שתי תורות שונות. ולכן היום אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה הזאת שלפעמים אנשים שיכולים ללמוד תורה באיכות, בהתמדה, בשקידה, הם מסתפקים דווקא באופן היותר קל, אם זה מחמת עצלות, אם זה מחמת חוסר ידיעה, או מכל סיבה אחרת שתהיה, ואז חס ושלום, לא רק שלא מועיל, גם יכול לבוא עליהם חרונף, בגלל שהם לא לומדים בעמל ובהתמדה. אז אלה הצגת הדברים, ואולי עכשיו נצא קצת לדרך יותר, ותוך כדי תנועה אתם תבינו יותר מה אני מתכוון, ותראו כמה חשוב שבן אדם לא רק ימלא את הזמן שלו בתורה, כי זמן בתורה כבר דיברתי על זה באריכות גדולה, אני חושב שזה אחד השיעורים שעשיתי אותם הכי הרבה פעמים, כמה אדם צריך ללמוד תורה? כמה? ובזה עסקתי באורך וברוחב בשו"ת מרכבות הרגמן בחלק ג' בסימן כף ב', שם אני כתבתי סוגיה, תשובה מאוד מעניינת, הלכה למעשה. אתה ידונו אותך בשמיים, עסקת בתורה, הרי זה השאלות ששואלים בבית דין של מעלה, למד א' מסכת שבת, ישאלו אותו, קבעת עיתים לתורה? אז רבנו יוסף חיים כותב שמה עיתים מאות רבים, שתיים את בבוקר את בערב, רציתי להביא לו רמזים בזה בשולחן ערוך, קוף נון ח' ורש למד ח' שכותב שמה מרן את בבוקר את בערב, אבל זה עדיין כוללני מדי, כמה צריך לעסוק בתורה? כמה שעות כדי שיסמנו לי וי בשמיים, ובזה עסקתי בהזדמנויות אחרות, וגם בשוט שלי, מי שיש לו את השוט, כדאי לו לפתוח לקרוא את התשובה הזאת. אני תמיד אומר ששוט מרכבות הרגמן זה לא ספר מרכבות הרגמן על התורה, זה צריך עמל, וזה העניין של החצי השני. היינו עמל, שים פיג'אמה עיראקי, תכין לעצמך כוס, hot cocoa, sit down, ותתחיל לצלול. אני לוקח אותך איתי במחשבה, זה לא ילקוט יוסף, הרבה אנשים הולכים לספרי שו"ת ואחר כך רואים בסוף, רוצים לדעת מה התשובה כבר. אז תפתח ילקוט יוסף, תפתח בן איש חי, תפתח כף החיים, אלה הלכות פסוקות. אבל כשאנחנו לוקחים ותופסים ספר שהוא שו"ת, זה כל הרעיון, הוא מוביל אותי בחשיבה שלו. אז הוא בהתחלה הביא גמרא, טוב, אחר כך הוא הביא את הזוהר והקשה מהגמרא על הזוהר, ואחר כך הביא תירוץ מהאחרונים. טוב, איך אפשר להביא תירוץ מהאחרונים על זה? אז עוד פעם אני מקשה על עצמי, עוד פעם אני מתרץ את עצמי. זה נקרא שקלא וטריא, וזה אמור לחדד אותך. בשביל זה כתבתי את כל השוטים האלה, וכבר סיימנו את שוט חלק שביעי, ברוך השם יצא עוד מעט, וגם שוט חלק שמיני כבר על האש. וככה אדם מתחדד כשהוא לומד איך חושבים. אומר המדרש, תחזור בישן, תדע בחדש. כשאתה כל הזמן עושה חזרות, את אותן פעולות של חזרות וחידוד המוחין, אז אתה תראה שאחר כך יהיה לך יותר קל to figure it out by yourself, למצוא פתרונות בעצמך, כי המוח כבר נהיה מחודד. למה באים לשאול את הרבנים? לקנות, לנתח, לעבור, לעשות? בגלל שהמוח שלו כבר מחודד, יש לו כבר סייעת הדשמיה שיורדת עליו, מרוב החידוד והליבון של ההלכה. אז רבותיי, אני רוצה להביא לזה קודם כל ראייה, אז היום אני לא עוסק בכמה צריך ללמוד, אלא באיך צריך ללמוד. כמה? דיברנו על זה, יש תשובה על זה כבר בשוט, כבר כתבתי על זה, כבר עשיתי על זה כמה שיעורים, גם בעולם, במקסיקו עשיתי את השיעור הזה, ובמיאמי ובניו יורק, ובכל מיני מקומות שהייתי שם, גם בלונדון, וכבר דיברנו על הכמות באורך, כמה כמות אדם צריך להביא למעלה לשמיים, והמסקנה, כל אחד לפי מה שהוא אדם, לפי אורחות חייו, לפי הכישורים, לפי הפרנסה, לפי האישה שהוא קיבל, הילדים שהוא קיבל, רק אל דעות בוחן כליות ולב, יעמיד כל אדם במשפט אם הוא דבק בתורה במידה המלאה שהיה יכול לעשות כן, לפי כל אורחות חייו. וכל אחד ואחד ישאלו אותו כמה עסק של התורה הוא עסק, אם הוא מילא את המכסה שציפו ממנו. יש צפי בשמיים כמה מצפים. ואמרתי שגם בחייו של האדם זה משתנה. בגיל 20 מצפים ליותר מאשר בגיל 30. בגיל 30 יש לך ילדים, יש לך אישה, יש לך עול הפרנסה, רחיים על צווארו ויעסוק בתורה. בגיל 20 אתה עם עצמך. כל מה שמעסיק אותך מבוקר עד בוקר זה אני ואני. כיף לי או לא כיף לי, טוב לי או לא טוב לי. כשאתה עם אישה זה משהו אחר. כשאתה עם ילדים זה משהו אחר. כשאדם חולה זה משהו אחר. כשאדם רדוף אחרי הפרנסה ולא שפר עליו מזלו ונודד ללחם זה משהו אחר. ולכן כל זמן וזמן ישאלו אותך משהו אחר, והדינמיקה משתנה שמה בצפי שמצפים ממך, וכל שכן אדם לאדם, נון חטא מודבד ברכות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, ומכל אחד דורשים משהו אחר. זה לעניין הכמות. והיום אנחנו רוצים להתעסק עכשיו בעניין האיכות של התורה. וגם איכות ישאלו אותך בשמיים אם עסקת בתורה, הבאת שעתיים. אבל בוא נע, השעתיים שהבאת זה גריסת זוהר, אז מה אתה, ואתה עם אוכין כמו שלך? עם אוכין כמו שלך? הלו על זה היה הטרוניה של רבי אליעזר, סמכת עמוד א' במסכת סנדרין. הוא צעק ורטה לפני שהוא הלך להיפטר מהעולם. אמר, אם יהיו כל הימים דיו, וזה כבר השלמה של המדרש, ויש השלמה של זה בזוהר, זוהר פרשת ועירה במדרש שנעלם דף צדיק ח', ואמר, אם יהיו כל הימים דיו, וכל השמיים יריעות, וכל הקנים יהיו כל מוסים, וכל הבני האדם לבלרים, היינו סופרים, אין אני מספיק לכתוב את התורה שלמדתי מפי רבותיי. כל כך הרבה תורה היה לו, היה שופע בתורה, שאנחנו לא מסוגלים אפילו לקלוט את העוצמות של התורה שהיה לו. הם גם היו משתמשים, אני לא אומר את זה לגריאותה, אבל הם גם היו משתמשים בשמות הקודש לפתיחת הלב, כמו שכותב מרן החידה, ופשוט למרן החידה במדבר קדמות שגם הארי קיבל את השמות הקודש האלה, וגם את המים שיזו עליו שלישי ושביעי, ונפתחו לו ארובות השמיים, וזכה לגילוי אליהו, ולדעת מה הווה בכל רגע ורגע בעולמות, בשמיים ממעל ובגיינם על הארץ מתחת, והיה יודע תיקונים וגלגולים, ודיברנו על זה גם כן בעריכות בהזדמנויות אחרות. אז אתה רואה מכל העוצמות האלה של התורה שנפתחה להם הלב, בלי סוף היו יודעים תורה, בלי סוף. וכשנכנס אליו רבי עקיבא וחכמים רגע לפני שהוא נפטר, ורצו להתיר לו את הנידוי שלו, כי הוא חלק על החכמים בעוז, בדף נ"ט במסכת בבא מציע עם תנורו של הכנאי, ולא רצו שימות בנידויו, כי מי שמת בנידויו, בדין סוקלים את ארונו, אין הכוונה שעושים כבבנגה על הארון עם אבנים, אלא הכוונה שעל הארון שמים אבן וקוברים אותו עם האבן הזאת, וזה לא נגמר כאן, הוא גם מנודה בעולם הבא בשמיים, עד שלא יעשו לו בדין נידוי. אז באו חכמים לפני שהוא נפטר ורצו להתיר לו את הנידוי שלו, וכשבאו להתיר לו את הנידוי, אמר להם, מה קרה עד עכשיו לא באתם? איפה הייתם? אז הם לא היה להם נעים, מה יגידו, אתה מנודה, הרי אתה יודע למה לא באנו, אז מה אתה שואל? אז למה לא באתם להוציא אותי לפני? והוא שואל אותם, אוי לכם על התורה הזאת שעכשיו נאבדת מהעולם, שהידיים שלי כמו שתי סטיקים, כמו שתי מקלות של ספר תורה, ועכשיו שעת הגלילה הגיעה והולכים לטמון אותי בתוך האדמה, וכל התורה שלי נטמנת ביחד איתי, ולא עוד אלא שאני שונה 300 הלכות בהלכות קישואים. רש"י כותב הלכות קישופים. היה יודע ספר יצירה, היה יודע את כל ענייני הכישופים, שהיה אומר מילה אחת, כל השדה הייתה מתמלאה בכישועים. והיה אומר מילה אחרת, וכל הכישועים היו נעלמים. ואין אדם ששואלני אותה מעולם, ואוי לכם שאתם עכשיו באשמתכם נאבד את כל התורה הזאת מהעולם. אז רבי עקיבא לא יכל לסבול, התרגש כל כך מהמילים שלו, אמר לו, רבי, מה איתי? גם אתה? קודם כל, רבי אליעזר קילל אותם. תמה אני עליכם אם תמותו מיטת עצמכם. רבי עקיבא ציפה לשמוע בשורות יותר טובות, כי בכל זאת זה רבי עקיבא בן יוסף שעשה כברת דרך עצומה, מי בעל תשובה הפך להיות ראש הצדיקים גדול הדור. אז שאל אותו, רבי, ומה איתי? אמר לו, עקיבא, קשה שלך יותר משלהם. חס ושלום, שהוא יש לו איזה כללה יותר מאשר עליהם. למה? שאתה לבך כליבו של אולם, ולבך פתוח ורחב כפתחו של אולם, ויכולת ללמוד ממני הרבה יותר מהם. ומת, ואמר לי, רבי, אוליף לי אורייטה, כך אומר הזוהר, והתחיל ללמד אותו עד שהגיע כחולת אהבה אני, ללמד אותו את הפסוק הזה, ולא יכל רבי עקיבא יותר, וזעק בשמיים מבכי, ובכה, עד שרבי אליעזר נפטר, ורבי עקיבא גודד עליו, והוריד עליו דם, והתוספות שואלים, הרי זה פסוק מפורש בתורה שאסור לעשות את זה, בספר דברים, כתוב שם בפרק י' פסוק א', בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו על המת, איך הוא עשה את זה? תראו שם, יש בזה פלפול ארוך. אבל מה למדנו מהסיפור הזה? למה הוא קילל את רבי עקיבא יותר מהם? כי לבך פתוח. כשאדם יש לו בפוטנציאל, ללמוד יותר טוב, או ללמוד יותר בכמות, או יותר באיכות, והוא מזלזל שלך קשה משלהם. ידונו אותך יותר. אני תמיד אומר הכי פשוט, תסתכלו על האצבעות שלכם. ככל שהאצבע יותר גבוהה, או יותר נמוכה, תהפכו אותה, הגיהנם יותר עמוק. כמו הגן עדן שיכול להגיע יותר גבוה. ככה זה עובד. ככל שיש לך יותר פוטנציאל, ישאלו אותך יותר, ידונו אותך יותר. יש לי ראיות לזה, גם מחזל, גם מספר חסידים, גם מהזוהר, מי שיש לו את השוט שלי. חלק ב' סימן ב' עוד ח', שם אני הבאתי ראיות למחביר, שכל אחד ואחד תורתו בידו, וידונו אותו לפי מה שהוא. וככל שהיה יותר, היה לו יותר IQ, מה שנקרא בשפה החילונית, היה לו יותר פוטנציאל, יותר מוכין, ידונו אותו יותר. ולכן, בעניין של כמות תורה, זה ודאי שידונו אותו, אבל החידוש של היום, גם באיכות של תורה. ולכן אנחנו צריכים לצאת היום למסע, ולבדוק איפה כתוב ביטול תורה באיכות בתלמוד. אנחנו לא מוצאים את המושג הזה. זה נראה שזה מושג שלקוח יותר מבית מדרשם של בעלי המוסר, ביטול תורה באיכות בשביל התלמידים, בשביל הישיבוס, אבל זה באמת לא ככה. יש לזה מקורות בחזל, הם לא קראו לזה בשם הזה, אבל זה לא אומר שהמושג לא היה. הם קראו לזה בשמות אחרים, אבל המושג כן קיים בדברי חזל. אקח אתכם עכשיו קצת לטיסה, תחגרו חגורות רבותיי, אצלנו אין סגר. אפשר לטוס בכל המרחבים של השס והבבלי והזוהר והפוסקים, ואקח אתכם קצת לטיול, וננסה באמת ללבן את הסוגיה הזאת, מאיפה יצא הדבר הזה של ביטול האיכות של התורה, שגם עליו יהיה אדם נידון בשמיים, אם הוא לא ימלא את המכסה המצופה ממנו, לפי אורחות חייו, לפי היום, וגם זה דינמי. גם זה דינמי ומשתנה. יש ימים שאתה פה מוכין בקטנות, יש ימים שאתה על המטוס, ואתה לא במחלקה ראשונה, אתה במחלקה אחרונה. זה לא first class, זה last class, או שno class, at all. יש דברים גם כאלה, לכן בהזדמנויות כאלה של מוכין דקטנות, עדיף להוריד את האיכות מאשר לא ללמוד לגמרי. ועל זה אם יהיה לנו זמן לדבר בסוף השיעור. אז רבותיי, הסוגיה הזאת פותחת במסכת מגילה בדף ג' עמוד א'. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מגילה ג' עמוד א', אמר רבי יוסי ברבי חנינה, תלמוד תורה ומקרא מגילה, מה עדיף? מה עדיף? מה אתם אומרים? מה לא למדתם גמרא מגילה ג' עמוד א'? מקרא מגילה עדיף, מדי סמכו על בית רבי, והגמרא סותמת ולא מפרשת, אבל במדרש על קוד שמיני, שמוני, על אסתר, רמז תף תף רש נון תת, כתב קצת יותר בבהירות, מכאן סמכו של בית רבי, שהיו מבטלים תלמוד תורה, ובאים לשמוע מקרא מגילה. וככה פוסק מרן בשולחן ערוך בסימן תפרש פי זין בסעיף ב' מבדלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה. אף אחד מחכמי התלמוד לא הסביר מה זה מבטלים. בכלל המילה מבטלים פה לא נזכרה בכלל בתלמוד, זה במדרש. אז תפתח את היפה עיניים ותריף ותחפש שם כל מיני ביורים. אתה לא מוצא מה זה מבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה. מקרא מגילה זה לא תלמוד תורה? מקרא מגילה זה לא תלמוד תורה? זה תלמוד תורה, אדם שלומד, הרי כתבוני לדורות, זה אחד מה-24 ספרים, כמו שמוכח מהגמרא, בבתרא י' עמוד ב', שהגמרא מביאה את כל ה-24 ספרים, האחרון שבהם זאת מגילת אסתר, שאסתר ביקשה, תכניסו אותי לתוך התנך, והכניסו אותה, שמעו אותה. אחר כך היה גם מגילת אנטיוכוס, ולא הכניסו את זה לתוך התנך, אמרו 24 ודי, כנגד 24 קישוטי השכינה, ו-24 מסכת שבת, 24 פרקים, אבל על כל פנים אתה רואה שהיא האחרונה שהצליחה להשתחד ולהשתבץ לתוך ה-24 ספרים. אם ככה זה תורה שבכתב. אם זה תורה שבכתב וזה כבר קיבל את הגושפנקה של חזל, ברור שזה מקרא מגילה, זה תלמוד תורה. אז מה זה שאומר המדרש? שמכאן סמכו בית רבי, היינו האברכים שלמדו בכולל אצל רבי, סמכו על זה שמבטלים תלמוד תורה ובאים לקרוא מקרא מגילה. אז מה זה המבטלים? מה הביטול? אני חושב הכי פשוט בעולם להסביר שביטלו את האיכות. לא דומה מי שלומד את חיים בעיון עם המפרשים, או בית יוסף עם המפרשים, או טור השולחן ערוך, לאחד שרק שומע, יושב על ההי, ושומע את המקרא מגילה. הבעיה במקרא מגילה, שאתה רק צריך לשבת ולשמוע, אבל זה אני חושב יותר קשה מאשר להתפלפל, יותר קשה מאשר להתפלפל בפוסקים. כי רוב הפעמים כשאתה יושב ואתה שומע, הרבה פעמים אתם רואים אנשים מנקרים, נרדמים. ולפי הרשב"א לא שמע מילה אחת מהמגילה, לא יצא ידי חובת המגילה. זה גם הטעם, וזה ליבי אומר לי, כי לא ראיתי מי שכתב זאת, אבל זה גם הטעם למה מערישים ברעשנים, כדי להעיר את כל הישנונים למיניהם. וגם אתם תראו שהרבה פעמים יש שם פסוקים שכל הקהל אומר בצוותא, איש יהודי היה בשושן הבירה, שמה מרדכי בן יאיר. טוב, זה לגרסת התימנים. אבל אתה רואה שיש פסוקים נועד להעיר את הקהל. מישהו באמת מכיר את עצמו שהוא מנקר וישנוני, אז שיעמוד במקרא מגילה, כי זה חובת היום. אדם צריך לשים לב לצאת. עוד מעט אנחנו נדבר בלי נדר בפורים, זה אוטוטו, זה בא אלינו בצעדי ענק ומתקרב, אבל יש עוד זמן. אתה רואה מכאן שאף אחד לא הסביר מה זה הביטול. אנחנו מפרשים, הכי פשוט לנו לפרש ביטול האיכות. לא דומה מי שלומד ש"ס ופוסקים, למי שהוא רק יושב ושומע מקרא מגילה. מעניין, כשפתחתי את מפרשי התלמוד, שם במגילה ג' עמוד א', והביאו את המדרש הזה, וכתבו מבטלים, אף אחד לא כתב ביטול באיכות. זה חידוש שלנו. לא מצאתי מי שכתב ביטול באיכות. אז בוא נפתח את הרשש, כמובן זה לא שר שלום שרבי הידוע אצלנו. מי זה? רבי שמואל שטראוס. היה אשכנזי, ובמקרה יצא לו גם כן רשש. הוא היה קדום הרבה יותר מאשר רשש שלנו, אבל גם הוא קדום רשש. רבנו שמואל שטראוס, ראשי תיבות רשש, והוא כותב שמה, מה זה מבטלים תלמוד תורה ובאים לקרוא מקרא מגילה? הרי גם מקרא מגילה זה תלמוד תורה. אז מה הביטול? מה זה מבטלים? אז הוא הסביר, אני חושב שזה כל כך רחוק לעשות אוקימתא כזאת לגמרא, אבל זה מה שהוא הסביר. הוא הכי פשוט להגיד כמונו, מבטלים את האיכות, גמרת, זה קלאסי, זה גם גשמק, זה גם יפה, יש בזה מוסר, יש בזה הלכה, מבטל את האיכות, אבל הוא הלך רחוק, והוא ביאר מה זה מבטלים, שאם כל התלמידים שמעו כבר מקרא מגילה, והרבי נכנס לחיידר ללמד אותם, ונזכר הרבי, וואי, לא קראתי מקרא מגילה, אז הוא הולך לקרוא מקרא מגילה, ובינתיים התלמידים מתבטלים, על זה אמרו חזל, מבטלים תלמוד תורה, היינו של הכיתה, אני מבטל את הכיתה, והולכים לשמוע מקרא מגילה. באמת, כשהוא שומע מקרא מגילה הרבי, זה גם תלמוד תורה. אז מה זה מבטלים? מבטלים אחרים מתלמוד תורה, כדי שהוא ילך וישמע ויצא ידי חובה. קצת רחוק בעיניי לעשות אוקימתא כל כך זרה בדברי החזל, אבל ככה הוא מפרש את זה, מבטלים. הגאון רבי שלמה קלוגר היה אחד מהכוכבים העולים בשמי פולין. הוא היה צאצא של משפחה חשובה של רבנים, וכבר ביותו בן שש, וזה כתוב בהרבה ספרים אני ראיתי עליו, שביותו בן שש הוא כבר חידש בתורה. אז כמובן זה לא היה חידושי הלכה, היה בי העומר, אבל עדיין ילד בן שש לתפוס אותו, בכלל ילד בן שש שישב והקשיב ויהיה מציית לך, זה כבר הגוולדה הגדן, כבר כוכב עולה. אבל ילד בן שש היה לומד עם אבא שלו, ואבא שלו היה עצום ונורא, והוא היה גם כן אדמור גדול, והוא למד ביחד עם אבא שלו, והתחיל לחדש, והיה נותן דרשות, ילד בן שש, בין מנחה לערבית, או סעודה שלישית, וכולם היו מתפלים על הכוכב העולה הזה, של ילד בן שש שיודע לחדש בתורה. אחרי הבר מצווה שלו, אבא שלו נפטר, ואז הוא פגש את רבי יוסף איכלנטר. והוא היה בעל המשנת חסידים, וראה ילד בן 13 שאין לו אבא. ואז אם לא היה לך אבא, איפה תלמד? אז הוא הכניס אותו לבית שלו, וגידל אותו, והכניס אותו לישיבה שלו, והציל עליו מהתורה שלו, עד שהוא החליט להתקבל, החליט שהוא רבי שלמה קלוגר, הוא כוכב עולה, חייב לנצל את הילד הקטן הזה, והתקבל להיות רבה, גידל אותו, ונהיה רבה של ברודי. אחרי שרבי אפרים זלמן מרגליות, זכרו את השם הזה, תכף אני מדבר עליו, רבי אפרים זלמן מרגליות, שגם הוא בעצמו היה דמות מיוחדת, דחף את ברודי, כדאי לכם לקחת את רב שלמה קלוגר, שישב בעיירה אצלכם, שהוא יהיה הרבי שלכם, כי הוא גאון, ואחרי שהוא יעלה לגדולה, יהיה עוד יותר קשה להשיג אותו. אז בואו ניקח אותו, מה שנקרא השקעה, נעשה עליו השקעה, נריץ אותו, כדאי מאוד להשקיע על המניה הזאת. ושמעו לו, ובאמת הם לא הפסידו. רב שלמה קלוגר כתב אלפי תשובות בהלכה. אלפי תשובות. אני חושב, יש לו, דיברנו על הספר האלף לך שלמה, שזה גם כן שלו, ומהאהבה שלו הוא רצה לכתוב רק אלף תשובות, ומהאהבה שלו, מי שיסתכל, יש שם 1,200, 1,300 תשובות. רצה שזה יצא יפה, האלף שלך, שלמה, אלף, אלף תשובות, ככה זה נשמע טוב גם, זה גשמק. כמובן שבשוט האלף לך, שלמה, אנחנו מוצאים גם תשובות מאוד קצרות של חצי עמוד, זה לא כל תשובה יביע עומר, אבל עדיין תשובות מאוד מחכימות, מאוד מעניינות, וכתב ספר על התלמוד נקרא חוכמת שלמה. על השולחן ארוך. אל תבלבלו עם הספר חוכמת שלמה על השס. כי חוכמת שלמה על התלמוד זה של הרשל, רבי שלמה לוריה, דוד של רבנו הארי, אח של אבא שלו. וחוכמת שלמה על השולחן ארוך זה של הרשק, רבי שלמה קלוגר. ולמה אני מזכיר לכם את זה? כי ראיתי מישהו שעשה פדיחה בזה. ואחד התשובות שלו, הוא הקשה איך החוכמת שלמה בתלמוד כותב הפך מה שהוא כתב החוכמת שלמה על השולחן ארוך. ונכון שהם משותפים אותו שם של ספר, אבל זה בכלל רב שלמה אחר, וזה רב שלמה אחר, זה קלוגר וזה לוריה, שתיהם היו אשכנזים, אז זה הצד המשותף שלהם, וחוץ מזה לא קרב זה אל זה. חוכמת שלמה על השולחן ארוך, שם בסימן שלנו, תפרש פי זין, הוא כותב מה זה מבטלים. אתה אומר מבטלים תלמוד תורה, מה הביטול? הוא חידש חידוש עצום, לא יודע איך להסביר, מסביר מה כתוב, להגיד לכם מתיישב על הלב, לא יודע, הוא אומר אין דבר כזה בעולם שאתה גם יוצא ידי חובת מקרא מגילה וגם יוצא חובת תלמוד תורה. אם אתה קורא מגילה זה לא נקרא תורה, ואם אתה לומד תורה זה לא נקרא מגילה, זה או זה או זה, ככה הוא מכוון, והוא אומר, אם אתה תקרא מגילה ותכוון על תלמוד תורה, לא יצאת ידי חובת מקרא מגילה. חידוש עצום ביותר, איזה חידוש, מה הוא אומר? אין דבר כזה, ולכן כשאני אומר מבטלים, באמת מבטלים. מה הביטול? בכמות ובאיכות, ביטלת לגמרי את התורה. תהיו איתי, הבנתם מה הוא אומר? אתם צריכים להיות פעורי פה, רק אתם עם מסכות, אז אני לא יכול לראות את הפה שלכם, אז אני מדמיין שאתם פעורי פה. אבל כדאי לכם מאוד להקשיב לסברה. זה מה שאני אוהב בשיעורים כאן ביזדים, כי אנחנו מביאים סברות, וזה המיוחד, לחדד את הראש עם סברות, לפעמים הסברות דקות מאוד מאוד, אז צריך מאוד להתיישב ולהבין אותם, כדי שיחדד את השכל. אם אתם לא הבנתם את הסברה, זה לא יחדד אתכם. אז יש לכם שכר ניסיון, שכר הליכה, שכר ישיבה בבית מדרש, אבל חידוד אין, ואנחנו מחפשים את החידוד. אז תבינו מה הוא אומר. רב שלמה קלוגר מחדש, אין דבר כזה שתיים במחיר אחד. אתה לא יוצא בשתי הדברים. אם אתה קורא מגילה, אתה לא לומד תורה. ואם אתה מכוון לתלמוד תורה כשאתה קורא מגילה, לא יצאת ידי חובה. כי אתה צריך לכוון רק למקרא מגילה. ככה הוא כותב. הבנתם את החידוש שלו? פלא עצום החידוש שלו. ולדעתי זה נסתר ממנחות צדיק ט' עמוד ב'. ברור שרב שלמה קלוגר העצום שכתב למעלה מ-1,000 תשובות והיה מחדש בגיל 6 והיה נותן דרשות לא נעלמה ממנו הגמרא, אבל סוף סוף שורה תחתונה הוא אחרון. וגם אם לא נעלמה, הוא היה צריך לכתוב ולא נעלמה ממני הגמרא, וחוץ מזה, גם אם הוא לא כתב, צריך להתיישב במה שהוא כותב. מלאכות צדיק ט' עמוד ב', תקשיבו טוב. הגמרא אומרת שאדם יכול לצאת ידי חובת תלמוד תורה בקריאת שמע שחרית וערבית. אז הר"ן בנדרים ממהר, להזדרז, מהר, צעק על זה מרה. הגמרא אומרת שם במנחות, צדיק ט' עמוד ב', אדם יכול לצאת שחרית וערבית, בקריאת שמע שחרית וערבית, ויצא ידי חובת, ולא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מביא את זה הרמה בסימן רש מ"ו עמוד א'. שם הרבה בגמרא במנחות אומר, ואסור להגיד את זה לפני עם הארץ. למה? שלא ינצל את הסוגיה ולא ילמד תורה. הר"ן בנדרים ח' עמוד א' ממהר לדחות את זה ואומר חס ושלום שזה הפשט של הגמרא. אדם צריך ללמוד תורה בכל יום בכל כוחו, ביום ובלילה בכל כוחו.

כשאני קורא קריאת שמע, שזה רק קריאה, זה קריאה לבד, אני גם יוצא בתלמוד תורה, וככה נפסק גם בהלכה, אתה רואה שקריאה היא מועילה גם לתלמוד תורה. זה קריאה, זה טקסט, שאתה קורא את הטקסט, וזה מועיל לך גם לתלמוד תורה. אם זה ככה, אני אומר, איך רב שלמה קלוגר לא למד מזה? והוא אומר, אתה קורא את המגילה, אתה לא יוצא ידי חובה תלמוד תורה, כי אי אפשר שתיים במחיר אחד. אם זה תלמוד תורה, זה לא מקרא מגילה, ואם זה מקרא מגילה, זה לא תלמוד תורה. ואני אומר, למה אתה הולך רחוק? למה אתה צריך את החידוש הזה? יש את מנחות צדיק ט', שאתה קורא קריאת שמע, ואתה גם יוצא תלמוד תורה. אז אתה רואה, וזה נפסק להלכה, אז אתה רואה שהחידוש שלו, לכאורה לא עומד במבחן ההלכה. הבנתם את המהלך? ברור? שמואל, הבנת? יופי, ברוך השם. דום... לא, זה בדיעבד, כמובן שזה בדיעבד. לא, זה בדיעבד. זה לא לכתחילה, לכתחילה אנחנו רוצים שאנשים יהיו תלמידי חכמים, ילמדו הלכות, אוהב השם שערי ציון מלכון משכנות יעקב. אדם צריך לשבת ולעסוק בתורה. בדיעבד, קרא שמע שחרית וערבית, יצא ידי חובה. זה בדיעבד, זה לא לכתחילה. והוא נסתר לכאורה מהגמרא במנחות. בכל מקרה רבותיי, איזה מצווה יש לנו בקריאת שמע? עול מלכות שמיים. ויוצא גם עול מלכות שמיים וגם תלמוד תורה. שתיים, כמו שאומרת הגמרא בברכות דף י' עמוד ב', מכאן שתלמוד תורה, קריאת שמע גדול מתלמוד תורה, אתה רואה שיוצאים שתיים, תרתי. ולעומת זאת, במקרא מגילה, לדידי, אתה יוצא גם מקרא מגילה וגם תלמוד תורה. לשיטת הרש"ק, רב שלמה קלוגר, לא. אתה יוצא רק במקרא מגילה ולא בתלמוד תורה, וזה מה שאמרו מבטלים. מה מבטלים? מבטלים תלמוד תורה. אין כמות, אין איכות, זה לא תלמוד תורה, זה בסך הכל מקרא מגילה, אתה לא תקבל על זה שכר של תלמוד תורה, אתה רק תקבל שכר על קיום מצווה. ואני אומר, זה כן תלמוד תורה, ואתה תקבל על זה שכר, אבל ביטול זה הביטול האיכות, לשיטתו זה גם ביטול הכמות. ברור? מה שהוא מסביר? יופי. קרוב לדברים שלו כתב רבי אפרים זלמן מרגליות. הזכרתי אותו לפני כמה דקות. רבי אפרים זלמן מרגליות נולד בברודי. מי יודע איפה זה ברודי? פולניה. פולניה. היום זה כבר נקרא מערב אוקראינה. אבל אז זה היה בפולניה. ושם דרקולה, לא? מה יש שם? אני חושב. טוב, ברוך השם הצלחתי להעיר אתכם. למשפחת רבנים מפורסמת. יש שם פרסינבניה, לא? שם איפה שם, זה טוב, בכל מקרה. רבותיי, משפחת רבנים מעתירה, והוא נולד לאחיו, היה אחיו רבי חיים אפרים מרגליות, הוא מחבר השערי תשובה. כל פעם שאנחנו לומדים שערי תשובה, על השולחן ערוך, מי זה? זה אח שלו, רבי אפרים. והוא עשה הרבה כסף ברבנות, כנראה קיבל תפקיד טוב, רב העיר, רב השכונה, רב, וגם עזרים הוא יפה. וקוויטל ומעטפות וזה, אסף את הכל, הגיע לגיל, לא רוצה יותר רבנות. אסף כסף מספיק, אמר זהו, לא רוצה יותר רבנות, חלס. לקח, פרש מהרבנות, הציעו לו המון עבודות ומשרות, ראש כולל, ראש ביטיפתא, כל מיני כותרות נוצצות, סירב להכל, אמר מה שהתעסקתי עם הרבנות בהתחלה זה היה כדי לאסוף כסף, כדי שאני אוכל לשבת ללמוד תורה ביישוב הדעת, וככה הוא עשה. ועד יומו האחרון לא קיבל רבנות, הוא חיבר המון ספרים. שערי אפרים על הלכות קריאת התורה, מתי אפרים על הלכות הימים נוראים, יד אפרים על השולחן ערוך, בית אפרים זה השאלות ותשובות המפורסם שלו. שוט בית אפרים, אור החיים סימן סמכת, הוא כותב כמו מישהו המליץ לו שהוא יהיה הרבי. כנראה הם הולכים באותו קו. על מי הוא המליץ שהוא יהיה הרבי של ברודי? על הרש"ק. מעניין שהוא הולך באותו דרך של הרש"ק, והוא גם לא מזכיר אותו. כנראה לא הלך עורב, לא רוצה להגיד את העורב, הלך הטהור אצל הטהור. נגיד את זה ככה. כנראה יש להם אותו תת דרך חשיבה. בשביל זה הוא מצא חן בעיניו. תראו, הוא כתב את אותו חידוש כמו שלו, בלי להזכיר אותו, שאדם קורא מקרא מגילה, הוא לא מקבל על זה שכר, על תלמוד תורה. כי זה לא תלמוד תורה, זה מקרא מגילה. כי יש מצווה לקרוא מגילה, והברכה תוכיח על מקרא מגילה. אבל זה לא נקרא ללמוד תורה, כי אין מצווה לקרוא תורה. יש מצווה ללמוד תורה. ולכן, לשיטתו, אני אסביר במילים שלי את התשובה, היום פתחתי אותה עוד הפעם לפני השיעור, ואני אסביר לכם במילים שלי, הוא לא כתב את זה במילים האלה, אבל אני אסביר לכם את האסנס, את התמצית של מה שהוא אומר. מקרא מגילה זה כמו נר חנוכה.

0: הדלקת חנוכיה, תקבל שכר של תלמוד תורה? מה זה קשור? זה חנוכיה, איזה תלמוד תורה? נטלת ידיים, זה מצווה מדי רבנה, נטילת ידיים, מהירי בני בית המקדש, ושלא ישכחו הכהנים הלכות טהרה, נוטלים ידיים, הלכות עירובין, עשית עירוב, חצרות, זה הכל מדי רבנה, אתה תקבל מצווה של תלמוד תורה? מה קשור חנוכיה ונטילת ידיים ועירובין לתלמוד תורה? הוא אומר, את אותו כנל, אני מכניס את מגילה לאותו סקשן. מה קשור מקרא מגילה לתלמוד תורה? זה בכלל לא תלמוד תורה, אלא זה אך ורק מצווה יבשה גרדה, ואין כאן מצווה של תלמוד תורה, ועל זה כשאמרו, מכאן סמכו בית רבי שמבטלים, מבטלים לגמרי. אין, אתה לא מקבל על זה שכר. אנחנו תירצנו, מבטלים את האיכות ומקבלים שכר של תלמוד תורה במקרא מגילה, אבל שכר פחות, כי ביטלו את האיכות. הוא אומר, לא ביטלו איכות, ביטלו לגמרי. אין כאן מצווה בכלל של תלמוד תורה. ככה הוא כותב, אני תמה על הדברים האלה עד מאוד. הרי חצי ממסכת מגילה רק מפרש את הפסוקים של מקרא מגילה. אני חושב עד איזה דף, י' א' י' ב', זה כבר כמעט חצי, זה על המדבט דפים, אז נו, לא בדיוק בחצי, אבל אחר כך גם יש מלא אגדתות, זה מסכת מלאה באגדתות. מה? אז מה עשו חזל כשדיברו על המגילה? וזוהר מדבר, הרמה כותב שיש, כמו יש זוהר מגילת איכה, יש זוהר רות ויש שיר השירים. חוץ מזה, היה גם זוהר קהלת והיה גם זוהר מגילת אסתר. וכל הפסוקים של זוהר מגילת אסתר, הרמה כותב, וכתבתי את זה בפירוש שלי על זוהר מגילת אסתר. גם הזוהר מגילת אסתר נעלם, אין לנו אותו היום, וגם הפירוש של הרמק נעלם, אין לנו אותו היום, על זוהר מגילת אסתר. מה עשה רשבי שדיבר על מגילת אסתר? ומה אנחנו עושים שאנחנו לומדים על מגילת אסתר? זה לא נקרא תלמוד תורה? אז על מה זה נקרא? אז אולי זה כמו שאתה מדבר על חנוכיה, אז זה כן נקרא תלמוד תורה, אז גם כאן זה כן נקרא תלמוד תורה. כל כך חידוש לחוץ, מה שנקרא פיל בחור של מחט, לא נכנס לי בלב שמקרא מגילה זה סתם כמו חנוכיה. בצדק, אם אני תמה, אמרתי לכם כבר אלף פעם, אם יש משהו שמטמיע אותי, אז הראש ישיבה תמיד היה אומר לי, מאיר, אם משהו מטמיע אותך, אז את חייב להיות שמישהו שאל את זה לפני. חייב להיות. ואם מישהו לא שאל את זה לפני, אז או אתה גאון הדור שהצלחת לתפוס דברים שאף אחד לא ראו, או חס ושלום משהו אחר הדור. כי אתה לא, כי אתה, שאלות קוף עיני, קושיית עם הארץ. אין כאן שאלה בכלל. אז חככתי בספרים, האמת שהוא אמר את זה רק על תורתן של ראשונים ולא על האחרונים. וזה פשוט, ככה צריך ללמוד את זה. על האחרונים יש לנו בלי סוף שאלות. על הראשונים אין שאלות, ואם יש שאלות, אז אתה צריך למצוא אנשים בדרך. אבל על האחרונים, היום ממלאים ספרים, מלא לכו לגניזות, ככה מלא ספרים. מלא ספרים, עשות ספרים הרבה, ככה אומר שלמה. וחבל, אדם עמל על הספר, אם הוא עמל, יהיה מזל. כמו שאומר הזוהר. קופלה מדלת, זוהר נסו, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורף שבהיכל. אני אומר לא רק ספר תורה שבהיכל, גם ספר הלכות שבהיכל. אתה כותב ספר הלכות, אם ילמדו או לא ילמדו, יש אדם קונה ספר, וישם אותו בארון במצרים. זהו, חוץ משם אין לו שום משמעות. טפט, שם טפט. לא היה אבן עזרא פעם אחת בא לאיזה בית של איזה מישהו, יריח אותו, ראה מלא ספרייה ענקית. אמר לו, מה, כבודו לא ידעתי שכבודו תלמיד חכם? אמר לו, לא, אני לא תלמיד חכם, אבל אני חובב ספרים. אמר לו, אז מה חובב ספרים? אז מה זה כל זה? אמר לו, תאמין לי, אפילו אחד לא סיימתי. אבל שיהיה. אמר האבן עזרא, זה עם הארץ, עלול להאכיל אותי טבלים, וזהיר מעם הארץ, שלא תאכל אצלו, יאכיל אותך נבלות וטרפות, או טבלים ושקצים ורמסים. כתב לו פתק, בלילה הוא נרדם, אבן עזרא רצה לברוח. קנה ספרים וליבו מהם ריקם, דומה לפיסח שחקק רגל בקיר ולא קם. יעני, כמו אדם שאין לו רגל והסרטט על הקיר שלו רגל, זה אותו דבר כמו אתה סרטט את הספרים, תקנה טפט מה אתה שם לנו ספרים. בכלל, ספרים לא יכולים להיות שבועים אצל אנשים בבית. אם אתה לא לומד אותם ואין לך אהבה אמינה ללמוד אותם, אז אולי כדאי שתשים אותם בבית מדרש, שעשו לך הרבה יותר זכויות, מאשר שהם יהיו כלואים אצלך בבית. על כל פנים רבותיי, רבי אברהם סחרוצ'וב תפס על השוט יד אפרים הזה, שאני כבר תפסתי על זה לפני, וגם הוא תפס את זה, שוט אבני נזר. שוט אבני נזר, אור החיים סימן תף קוף יוד זין עוד יוד. הוא כותב כך, תקשיבו טוב איך הוא תופס עליו, על הבית אפרים. גוף הדברים שכתב הבית אפרים, לא אמין שיצאו הדברים האלה מפי אותו צדיק. לא יכול. יכול להיות שהוא כתב דבר כזה? שלא יקיים תלמוד תורה בלימוד מגילה? ואם כן, בחינם דרכו חז"ל ובעלי הש"ס והמדרש לפרש כל דברי המגילה והדרשות היוצאות ממנה, ולפי דבריו כל דבריהם לריק. ומי התיר להם לבטל תורה ולעסוק במדרשים על מגילת אסתר? אלא ודאי שמגילת אסתר זה תורה, והיא מכלל ספרי הקודש, וצריך להיות בקיא בה גם כן, ומה מבטלים הוא לא תירץ. אז מה? אז תצרץ. הוא לפחות תירץ לנו מה מבטלים. מבטלים לגמרי את התורה. אז הוא לא תירץ. אז תירוץ נוסף מה מבטלים, ראיתי בערוך השולחן, אור החיים תף רש פי זין, סעיף A, זה הברקה. הברקה. אבל עוד הפעם, יש בנפקמינה בהברקה הזאת. תקשיבו טוב, זה הערוך השולחן, יש לו תמיד הברקות. תמיד כשאתם פותחים הלכות, תפתחו, תראו, יש לו הברקות. חידושים שלו. והוא כותב, עכשיו אני לומד בכולל, שם אני צריך לסגור את הספר, ללכת לבית, להביא את הילדים או לא להביא את הילדים, או לאכול או לשתות או לא משנה מה, ואז ללכת לבית כנסת, ואז אני רואה את החברים בבית כנסת, הבאת את הבן שלך, איזה יופי, יופי, עכשיו יהיה מאוד שקט כאן, אז עכשיו הביא את הבן שלך, ומה הבת שלך התחפשה, זה אמיתי, זה לא התחפש, טוב, ראה אותה, הבאת את הזה, ואל דה, ואיפה אתם בחגים, ולאן אתם הולכים, ואיפה סעודת פורים, ומה עשית בקורונה, וקשקושים, ובלמלה, ושי ופי, ועד שאתה מתיישב לקרוא את המגילה, כמה ביטלת תורה, מהרגע שסגרת את הספר בכולל, עד הרגע שהתיישבת לשמוע המגילה? כל המהלך הזה, על זה אמרו מבטלים תלמוד תורה. באמת, גם תלמוד תורה, נקרא מגילה זה תלמוד תורה. שהוא קורא את המגילה זה תורה. אז מה אמרו מבטלים? מבטלים אותך עד שאתה תגיע לנקודה הזאת שאתה תקרא, התבטלת הרבה. ועל זה אמרו מבטלים. ברור? אני אומר, יש נפקמינה בין הביאור שלו לביאור שלי, שאני אמרתי מבטלים את האיכות. מה? לומדים בכולל, עכשיו נגיד ש"ס ופוסקים. ופתאום הוא דופק על הסטנדר, יאללה, קוראים את המגילה. סוגר את הספר, מוציא את המגילה וקורא. כמה התבטלתי לשיטתו? לשיטת הערוך השולחן, שנייה, דקה. אולי הלכתי לשירותים כדי להיות מרוכז, יצאתי חזרה, עוד 5 דקות מתחילים. כמה התביטול היה? כמעט נדה, זירו, אפס, גורנישט, נדה דנדה. אין כאן ביטול. אבל לשיטתי עדיין יש ביטול, כי לשיטתי יש ביטול של האיכות גם כשהוא קורא. ולשיטתו, באופן כזה, באמת אין כאן ביטול. כי הוא טיק טק, עוד זה מדבר, זה בא, זה ונכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו. רבותיי, כמה תירוצים הבאנו על הגמרא הזאת במגילה שמבטלים? כמה תירוצים? אחד, מבטלים את האיכות, זה התירוץ שלנו. 2, הכוונה לביטול התלמידים שהרב הולך לשמוע, זה היה התירוץ של הרשש, מבטלים את התלמידים מתורה. 3, זה היה רב שלמה קלוגר, מה מבטלים? מבטלים לגמרי, זה כמו, זה קריאה. בית אפרים אותו דבר, זה כמו חנוכיה, ככה הוא כתב. ערוך השולחן אמר, עד שכולם יתאספו, זה הביטול שיש כאן, כבר 5 תירוצים, מה זה מבטלים. לפי 3 התירוצים הראשונים, שזה מבטלים את האיכות, או לפי הרשש, מבטלים אותם לגמרי, והם יצטרכו ללמוד לבד, או עד שיתאספו כולם, זה התירוץ החמישי, אז מקרא מגילה זה גם תלמוד תורה, רק יש כאן ביטול של האיכות, התלמידים יצטרכו ללמוד לבד, או עד שהם, או שלומדים קצת, במקרא מגילה קצת פחות, יש כאן ביטול האיכות, אבל לפי רב שלמה קלוגר, ולפי הבית אפרים, ביטלו אותם לגמרי, אין כאן תלמוד תורה בכלל, ומה הנפקמינה בין התירוצים האלה יהיה? תקשיבו טוב, כי זה הברקה. מה שנשאל הגאון רב שלמה זלמן אוירבך בדיני פורים בסעיף ממתת. מי שהתעורר מאוחר. אני כל כך לא יכול להתחבר לשאלות האלה, מי שהתעורר מאוחר. מה זה מי ש... מה? say what? מה אתה מתעורר מאוחר? מה? הרי אחד מהעניינים של תיקוני הנפש זה להתעורר באשמורת. וגם הרב אוזנר בשבט הלוי כתב את זה. והוא עוד כותב שצריך להרגיל את הבני ישיבה לקום באשמורת. ועשיתי לכם על זה שיעור לא מזמן, לפני איזה חודש או פחות. דיברנו על העניין הזה. אבל יש חידוש, מי שהתעורר מאוחר. לא יודע, אין לי מוצג. היה לי אחד כזה בניו יורק, שהיה כל הזמן שואל אותי, הלכות דיעבד. מכירים את זה? יכול בדיעבד יצא, בדיעבד יצא, אבל בדיעבד יצא, אבל... ותמיד היה, את הלדיעבד עושה אותו לכתחילה, בדיעבד יצא. תמיד הוא בדיעבד. אני רוצה לראות שאם, אבל אוכל שלו, כשהוא לוקח ביום, בסעודה שלישית, את הדגים שהיה שם, היה לוקח מנה כזאת. באתי אליו יום אחד, אמרתי לו, סליחה, בדיעבד יוצא בכזית לחם, למה אתה צריך את כל זה? אומר לי, די כבר, רבנו, תזמי, אל תחמיר. נו, מה, הכל הוא היה יודע, את כל הלכות דיעבד, תבוא, תשאל אותו, הוא יודע להגיד לך אם בדיעבד יצא או לא יצא. זהו, ככה זה. נו, מה נעשה? מי שהתעורר מאוחר ונכנס לבית הכנסת, והתחילו לקרוא מקרא מגילה עוד שתי שניות, עוד דקותיים מתחילים, והוא לא קרא עדיין ברכות התורה. האם יקרא ברכות התורה ואז ישמע, אבל אם הוא ישמע הוא הפסיד כמה פסוקים מהמגילה, או שאין ברירה, שב, תשמע בלי לקרוא פסוקי התורה. אין למצב ללכת אחר כך, לשמוע את זה בחבד, לא היה חבד, הוא בדובאי, בעצם גם שם יש בית חבד, אז אין לו מציאות, זה או הוא קורא לבד והוא לא בקיא בטעמים, בנקודות, ואם הוא שינה הוא לא יצא, או עכשיו הוא יושב וקורא מקרא מגילה, מאזין ויוצא משומע כעונה, בלי ברכות התורה. מה אתם חושבים פסק רב שלמה זלמן? מה אתם אומרים? אז רב שלמה זלמן, אוירבך, פסק לו, אל תקרא ברכות התורה. שב ותשמע גם בלי ברכות התורה. אני חושב, אתם יודעים, מי שלומד שולחן שלמה, זה לא יביע עומר, וזה לא שבט הלוי, וזה לא יגרות משה. זה רבנו אמר להו, ורבנו אמר לזה, קצת כמו אורחות מרן, קצת כמו, זה ספר, רק אחר כך, החתנים והתלמידים עשו למטה כל מיני פלפולים, מאיפה הוא הביא את זה. אבל זה הכל שמועות כאלה, אז הוא לא הסביר את עצמו הרב באמת מה. אבל אני הייתי צריך לכתוב למטה בהערות מה עלה על דעתו. אני הייתי אומר שהוא סובר כמו הבית אפרים וכמו השרשק, שהם סוברים שאין כאן תלמוד תורה בכלל, זה כמו חנוכיה, ולכן הוא יכול לשמוע מקרא מגילה גם בלי ברכות התורה. אבל אם היה כאן תלמוד תורה, כמו שאני סובר וגם אחרים כמו שהסברנו, הוא היה חייב לקרוא ברכות התורה, כי אי אפשר ללמוד תורה בלי ברכות התורה. ברור? הבנתם את המהלך? ברור. כן, אבל זה היה בדיעבד. עכשיו, או הבחור הזה יושב לשומע מקרא מגילה בלי ברכות, או הבחור הזה הפסיד את המקרא מגילה השנה. או שהוא יקרא לבד, אבל הוא כולו הפוך, הוא לא ידע לקרוא את זה. אז לכן מה שהוא עושה, הוא שמח על זה שיש מי שאומר שזה לא תלמוד תורה, אלא רק מצווה באלמה, ובשביל לקיים מצוות אני לא צריך לברך ברכות התורה. זה לא משנה, ברגע שהוא שומע, יש כאן דין שומע כעונה, ואנחנו כן סוברים שזה גם נחשב תלמוד תורה, הוא מקבל על זה שכר, אז ממילא הוא היה חייב לברך ברכות התורה. דומה לזה נשאל האדמור מקלויזנבורג. פעם האדמור מקלויזנבורג בא אליו אחד התלמידים שלו, ואמר לו, הרב, היום קרה לי איזה, זה בדיוק היה ממש הלכה למעשה. אני לא יכול להבין איך זה הלכה למעשה, תכף תבינו למה. אז כנראה שזה היה בצהריים, הוא בא אליו ואמר לו, בבוקר היה לי איזה מקרה. מה המקרה בבוקר? קמתי בתשע. לא יודע מה, איך מציאות כזאת, לא, אין מציאויות כאלה, אנחנו לא מכירים. לא תשע ולא שמונה ולא, היום זה שעון חורף. הוא הולך לישון בשמונה וקם בשמונה. בגלה הוא עושה את כל השעון, הולך לישון בשמונה וקם בשמונה, הדוב הצפוני קם. וגם, הלכת לישון, אתם תראו, אלה שקמים בתשע, יש להם את כל הזמן בעולם. מדדל לך עם הקפה שלו. יש לו את כל הזמן, אז מה אחי? מה? את כל הזמן. בוא נרד, מגרד לי הגוף, אם אני רואה את השמש ועוד לא התפללתי, כל הגוף שלי מגרד. או, יש לו זמן, אז חי, תירגע. מה קורה? יש להם זמן. לא יודע מאיפה האפתיות הזאת. אולי, לא יודע, עירת שמיים צריכים להתחזק, לא יודע. אבל מכאן היה אחד שבא לאדמור מקלויזנבורג, אמר לו, קמתי בתשע, ובדקה לתשע. ובתשע נגמר זמן קריאת שמע. עובר הזמן. שתי אופציות. אם אני קורא ברכות קריאת שמע, אני מפסיד את הקריאת שמע. אז האם לקרוא קריאת שמע בלי ברכות התורה, כוונה ברכות התורה, או שמה אין ברירה, אי אפשר לקרוא קריאת שמע בלי ברכות התורה, והפסדתי ואני אקרא ברכות התורה וקריאת שמע אני אעשה אחר כך. מה אני אעשה? זה קצת דומה לסוגיה שלנו, והאדמור מקלוזנבורג זה כל כך מתאים לו, דחפו באמת הבניין שבידיו, ואמר לו מה הוא צריך לעשות, שילך לישון ויקום מחר כמו יהודי. ככה הוא אמר לו. אז צריך ללכת לישון, כנראה שזה הראיה שלו, הוא לא ענה, הוא לא רצה לענות על ההלכה הזאת, כי הוא לא האמין שיש מציאויות כאלה, לא האמין. אני הייתי בניו יורק זה היה, הייתי בניו יורק ואמר לי, והיה שם עשרת ימי תשובה, והיה להם מניין רבע לתשע, המניין התחיל בתשע, ובעשרת ימי תשובה המניין התחיל ברבע לתשע. אז באתי לגבי, שאלתי אותו, מה קרה רבע לתשע? הוא אומר לי, מתחזקים, עשרת ימי תשובה, מתחזקים, רבע לתשע, עד שכולם מתאספים אצלכם שם, אז... מה אני אגיד לכם, שמרחם. אז הנה מכאן למדנו קצת דיני מקרא מגילה. במקרא מגילה רבותיי, הבאנו כמה תירוצים מה הביטולה שיש כאן. מעניין אותי מאוד ומסקרן, למה אף אחד לא חשב על תירוץ כל כך פשוט של ביטול האיכות. למה? למה היה צריך להגיע הרשש לביטול התלמידים, והרשק בכלל הרחיק לכת שיש כאן מקרא ולא לימוד, והבית אפרים כתב שזה חנוכיה, וכל מיני לופים באוויר כדי להבין מה הביטול תורה שיש במקרא מגילה. מה יותר פשוט מלהגיד? הביטול הוא האיכות, האיכות התבטלה. כנראה שלא לא, לא, לא, לא התחבר להם איזה מושג מעולם המוסר, האיכות לעולם ההלכה. אבל בעיניי זה פשוט כשמש שיש כאן ביטול של האיכות. אני רוצה להביא עוד ראיה. מהגמרא בבא קמא פ"ב עמוד א', הגמרא אומרת, וילכו שלושת ימים ויצמא העם למים, וילונו על משה. התחילו לצעוק, למה הוצאת אותי ואת מקנאי במדבר? נלאו אחרי שלושה ימים. בפשט הפסוק, למה הם נלאו? כי לא היה מים. זה הפשוט של הפסוק. אבל הגמרא אומרת, מה לא היה מים? היה איתם בעירה של מרים, וגם עם זה, היה לה, השם לא גרם להם למות בצמיים, הוציא אותם ממצרים, היה מביא להם, מה לא היה מים? לכן חזל היה להם מאוד מאוד קשה הפשט של הפסוק. הוציאו את הפסוק הזה מהפשט, ואמרו, אין מים אלא תורה. הלכו שלושה ימים בלי תורה, נלאו. אדם שלא לומד שלושה ימים, רבותיי, הוא לא מרוכז, הוא לא מפוקס. הוא מתחרט, למה אמרתי ככה, למה הסכמתי למחיר הזה, למה לא אמרתי לו ככה, אייך, אבל בכלל הסכמתי, למה אמרתי שאני אלך איתו, למה לא הלך, הוא לא מרוכז, הוא כולו בפיזורים, במוחין דקטנות. אדם שלומד תורה זה מצמצם אותו, זה מרכז אותו, זה נותן לו יישוב הדעת, זה נותן לו החלטות נבונות, גם אם הוא לא יודע מה לומר כבר מהשמיים ישימו לו בפה את הדברים שהוא צריך לומר, בזכות הסייעתא דשמיא והשכינה שרוכבת עליו על התלמוד תורה שהוא לומד. חז"ל הבינו, ויצמא העם למים שלושת ימים וילונו. מה הכפיות טובה הזאת? מה? מאיפה זה בא לכם הכפיות טובה הזאת? החז"ל אומרים בהי עמוד ב' במסכת עבודה זרה, ישראל כפויי טובה, בני כפויי טובה. כפויי טובה שאמרו, ניתנה ראש נשוב המצרימה. הוציא אתכם מבית העבדים. הוציא אתכם מכל הבן היורה, תשליחו את הילדים שלכם לקחו, זרקו. היה לכם תבן. הנה, הפרשה, הנה אנחנו מתחילים, שמות והערה. הנה, עכשיו. הייתם עבדים לפרעה במצרים, הוציא אתכם, הורים אתכם, קוממיות, הרים לכם את הראש, עשה ממכם אומה. אתם אומרים, ניתנה ראש נשוב המצרימה? כפויה טובה, בני כפויה טובה, בנף של אדם הראשון שהיה כפוי טובה וטובתו של מקום, שבמקום להגיד תודה שברא לו אישה, אמר לו, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. המזרחי כותב על הפירוש הזה, לא היה לא נעים להגיד, אתה השם, מי ביקש אותך ממך להביא לי אותה? אבל הביא, אז תגיד תודה שהביא לך אותה, תגיד תודה. הגמרא אומרת סמך ג' יבמות, אישה, אדם בא לבית, חיטים כוסס, פשטן לובש, לא נמצא, מעמידה הוא על רגליו ומאירה את עיניו. ברוך השם, יש נשים טובות גם, ויש נשים באמת שהן עוזרות לבעלים שלהם, ולא חסר נשים טובות, שבאמת כל הברכה של הבית זה בעבורה, לאברהם מטיב בעבורה, דף נומתת בבמה מציע, ואנחנו מוצאים הרבה אנשים שזכו באמת לנשים טובות, שהרימו אותם, כמו שרבי עקיבא בעצמו אומר, שלי ושלכם שלה, ובאמת אולי צריך לעשות אפליה מתקנת, וגם להכין, לעשות שיעור שלם רק על הכבוד והמעמד והחשיבות שיש לאישה בהלכה, אנחנו לא חלילה לוקחים את זה ממנה. אבל יש גם נשים רעות, יש גם נשים רעות, מה אתם רוצים שנגיד? חזל אומרים בסנהדרין דף קוף, אישה רעה צרעת לבעלה, מה תקנתו? יגרשנה מביתו ויתרפא. רב אמר בדף י' א' במסכת שבת, תבוא עליי כל רע ולא אישה רעה. אז המאירי מפרש, אדם שיש לו אישה רעה, יתייאש מכל טובה שעתידה לבוא עליו. ככה הוא כותב בבית הבחירה. אומר, מה יעזור כסף? מה יעזור זה? בעל הבית כן של צרעות, אז מה הוא צריך אותה? יש כאלה שלא מבשלת לו, יש כאלה שלא כוססת לו, לא מכינה לו בגדים. אז אנשים היו מכינים את הבגדים בבית, לא היה רנואר וקסטרו. היו מכינים בגדים בבית. אז יש כאלה שבאמת היה זכו לזה, ויש כאלה שלא. כפויי טובה, בני כפויי טובה. בניו של אדם הראשון שהיה כפוי טובה וטובתו של מקום שהביא לו את, הביא לו את האישה. לכן חזל ראו את זה בעין מאוד צרה, עין מאוד ביקורתית. מה פתאום אמרו, וילכו שלושת ימים וילונו על משה. הוציא אתכם מבית עבדים, מה אתם מתלוננים עליו? אז על מים, it couldn't be, it can't be, לא יכול להיות, לא יכול להיות שמתלוננים על מים. אז על מה באמת התורה התכוונה? התכוונה, וככה ירדו חזל לסוף הפסוק של התורה והוציאו אותו מהפשט, על התורה. לא למדו שלושה ימים תורה, נלאו. אני אומר, יש תורה ויש תורה. יש תורה שמביאה לאדם מוכין. הרי הם קראו קריאת שמה, זה כבר אחרי מעמד הר סיני. הם קראו קריאת שמה שחרית וערבית, ואדם יוצא ידי חובה. דיברנו על זה לפני כמה דקות, שבקריאת שמה שחרית וערבית יוצא לו ימוש. אז מה אתם רוצים? היה להם תלמוד תורה. היה, אבל לא היה חידוד המוכין. לא היה פלפול, לא היה שקלה וטריה, לא שמעו מהרבי, לא הקשו על הרבי. זה לא יצר איזשהו אפקט בנשמה. אם אתה לא לועס אותה ותוכן אותה וחי אותה ומקשה ומתרץ ושומע ומפלפל ומחלק ודוחה ומקרב, זה לא ייכנס בך, זה לא ישנה אותך, זה לא יעשה בך שום רושם. ולכן אני אומר, זה גם הטעם שהתלמידים של רבי עקיבא מתו, וזה גם הטעם שאנחנו מוצאים שעל מה עבדה הארץ על עוזבה מתורתית. בדף פי איי במסכת בבא מציעא, וזה גם זוהר וישב דף קוף פי איי, הזוהר שואל שמה, שאלו את החכמים על מה עבדה הארץ? לא יודעים. את הנביאים? לא יודעים. את הראשי ישיבות? לא יודעים. את מלאכי השרת? לא יודעים. עד שהיה צריך הקדוש ברוך הוא לפרש בעצמו על עוזבה מתורתי. מה עוזבה מתורתי? והראשי ישיבות לא ראו שלא היו אנשים בבית מדרש? מה עוזבה? מה לא? עד שבירש הקדוש ברוך הוא. ומה? תבוא לבית מדרש, תראה ריק. על זה היו צריכים לצעוק, ששאלו אותם על מה עבדה הארץ, היו צריכים להגיד בתי מדרש ריקים על מה עבדה הארץ. לא היו באים לשמוע את החכמים, לא היו באים דברי תורה, אלא בהכרח שהם לא ידעו לפרש, כי כל הבתי מדרש היו מלאים. אז על מה עבדה על הארץ? על האיכות, שהחכמים לא יכלו לראות שאין כאן איכות. זה לא שינה אותם, זה גם לא שינה את התלמידים של רבי עקיבא, ולכן הם נהגו זלזול אחד בשני, ולא נהגו כבוד סמך בית עמוד בית, אבל תורה משנה, תורה מרוממת. כמה לימדתי אתכם פה על תיקוני הנפש, הנה אנחנו עכשיו בשובבים, ועל המעלה של קריאת שמע, והמעלה של אמירת הקורבנות, והמעלה של להחזיר את הגזל, והמעלה של לדקדק על העיניים. אני כבר 10 שנים יושב פה ומלמד אתכם הלכה ומוסר וקבלה, כמה אנשים השתנו פה מקצה לקצה? בהרבה, והרבה אני רואה את זה. והשתנו מקצה לקצה. למה? כי התורה הזאת תוכנים אותה, ומדברים עליה, ומסבירים אותה. אבל אם היית רק יושב וקורא ככה באלמה, זה לא היה מזיז אותך. זה היה משאיר אותך אותו דבר. ולכן לא יכלו החכמים לומר על מה עבדה הארץ, כי הם ראו בתי מדרש מלאים, אבל הם לא עמלו על התורה. למדו, אבל לא עמלו, ולכן היא לא שינתה אותם. וזה גם הטעם שהתלמידים של רבי עקיבא מתו בפסח לעצרת, מגבת ועד אנטיפרס. למה? אבל זה היה תלמידים של רבי עקיבא. הם לא עמלו, ואם הם היו עמלים, הם לא היו מגיעים לדיוטה תחתונה, לא לכבד את אחד את השני. וכל שכן לזלזל אחד בשני. מכאן אתה רואה שיש תורה ויש תורה, והנה גם כאן בסוגיה הזאת, הלכו 3 ימים, ואילונו על משה. עכשיו אני שואל, מה הגמרא אומרת שמה? זה קושייה עצומה, והייתם צריכים לזנק לשמיים. מה הגמרא אומרת שמה? אז מה תקנו חכמים? מה תקנו? טוב, הלכו 3 ימים ואילונו על משה, כי לא היה להם תלמוד תורה. מה תקנו? עמדו נביאים שבהם, ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת, ומפסיקים באחד בשבת, זה יום ראשון, וקוראים בשני, ומפסיקים בשלישי ורביעי, וקוראים בחמישי. וככה אין להם 3 ימים בלי תלמוד תורה, כי כל השלושה ימים לומדים תורה. אז הנה, החזירו אותם לקו היושר, ולכן תקנו. מה? What? אין שום איכות בזה. למה? אתה קורא עכשיו, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים, האיש פרעה, זה הוריד לך מוכין? זה הוריד לך חידוד? מה הועילו חכמים בתקנתם? הם תקנו, בגלל שהלכו שלושת ימים, ואילונו על משה אין מים אל התורה, תקנו שיקראו בתורה. אבל מה הועילתם? הם כבר גם ככה קוראים קריאת שמע שחרית וערבית, ולא הועיל. אז מה, אתם תוסיפו להם עוד קריאה שגם היא לא תועיל? זה קושייה עצומה. לא יודע להסביר, אלא אם כן אומר ככה. כשאדם קורא בתורה, זה היה רק הרמה להנחתה. הקריאה בתורה, אז כשאנשים היו אנשים, אני לא מדבר על היום שכולנו פירורים, אני מדבר על עצמי, אבל אז כשאנשים היו אנשים, זה היה בוער בהם, ולא היה להם כלום בעולם. לא אינטרנט, לא פלאפון, לא, רק תורה, זה היה ראש שלהם, זה תורה. אז כשהיו פותחים ומתחילים לקרוא את הפרשה, 1,000 קושיות היה עולה להם על הפרשה. ואז היו הולכים ובודקים ושואלים את הרב, אבל לא הבנתי, מה אמר יעקב לעשיו? על מה הם דיברו? יופי אהרון, נהדר. בקי במסכת חגיגה בסנוקר. אז עכשיו אתה רואה מכאן שזה גרם, זה גירה אותם, אבל קריאת שמע שחרית וערבית, כבר כל יום 1,000 פעם אתה קורא את זה, אין שום גירוי. אבל כשאתה שומע כל שבוע משהו חדש, כל שבוע משהו חדש, ממילא זה, לא זה היה פתרון, זה היה מביא אותם לשאול, לעיין, לדבר, לפלפל, תגיד לי פירוש על, על התורה שקראנו היום, היו מדברים, וזה היה מרים אותם. הבנתם את התירוץ? יפה. אני חושב שגם קריאת שמע, קל מאוד לראות, פשוט מרכבות הרגמן חלק ג', שאל אותי אברך, באבן העזר סימן למד, אברך מרמת שלמה, שרצה לחתן את הבת שלו, והוא לא ידע אם הבחור הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים, וכתבתי לו איזה 5-6 קריטריונים, איך בודקים יראת שמיים של בן אדם. זה לא רק דבר שנמצא בלב, זה גם דבר שאפשר לראות אותו בחיצוניות של הבן אדם. עשיתי על זה שיעור, שנקרא בחן את עצמך או משהו כזה על יראת שמיים, ואדם יכול לשמוע את השיעור ולבחון את עצמו אם הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים. ומי שרוצה לראות את הדברים יותר בהרחבה, זה נמצא בחלק ג' בסימן למד, באבן העזר, שם אני כתבתי. אחד הטעמים שכתבתי שם, תערוב לו, כמובן אל תגיד שאתה שם כי הכל יש שחקנות, אבל תערוב לו, תבדוק באיזה שעה הוא מתפלל, תבדוק את הצור, איך הוא ניגש לתפילה, אם הוא טובה לפני, אם הוא קורא קצת פתח אליהו לפני, אם הוא נשאר קצת אחרי, אם הוא לוקח את זה בתור אישו, או שהוא מגיע כבסוס פרעו, הוא נכנס. ומתי הוא יוצא? הוא בא לציון גואל. יאללה, נפטרנו מהתפילה. תראה אם באמצע התפילה יש פלאפונים, אם באמצע התפילה מכניס לך קפה, השתבח, אבל לא הגענו להשתבח, אבל לא הגענו להשתבח, דה... אתה עומד לפני מלך, תיקח את זה בשיא הרצינות, והכי חשוב, תראה איך התפילה, כמה זמן הוא גומר את העמידה שלו, איך הוא מתכופף בעמידה, איך יש כאלה באמצע עמידה, אני בעיניים שלי אני ראיתי, אני בטוח שאתם גם ראיתם, באמצע עמידה, תנננננננננו, מה זה? בוא נה, מה זה? ואחד יותר גרוע, ראיתי גבאי, שבאמצע העמידה, איפה הגבאי מתפלל? בכניסה של הבית כנסת. אז איפה הוא אומר לכולם? הוא מדריך אותם, שוטר, השוטר איזה. הוא באמצע העמידה. מה אתה עושה? מה אתה? איפה התפילה? איפה עומד לפני מלך? זה ודאי מעיד בעליל שאין כאן יראת שמיים, כל שכן מי שמתפלל. ב-9, 10, 11, 12, יש כאלה, ב-12 אתה כבר מוצא אותו עם תלית ותפילין, אתה לא יודע אם הוא חסידה קדישה או פרישה שמתפלל מנחה, איזה, או שהוא רשתקש לפני שחזר בתשובה, או בן דורסאי, יותר טוב. בן דורסאי שמתפלל לך שחרית במנחה כזאת מאוחרת, בשעה כזאת מאוחרת. זה חמור מאוד. עכשיו לא רק זה, גם קריאת שמע עצמה, איך היא נאמרת. אם היא נאמרת באמירה של רצינות, בזיה, ברטט, זה שולחן ארוך מפורש, 30 סימנים, מסימן סמך ומעלה, הכל שם מדבר מרן, איך קוראים את קריאת שמע, ברטט, בזיה, בדיקציה, גם זה מוכיח על העירת שמיים שלו, ויש מה לשאול בקריאת שמע, תן לכם שאלה אחת על קריאת שמע, שיהיה לכם רעיון, אבל תדקדקו בה, תראו כל הזמן, כל הזמן זה עולה. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מעודיך. אז יש לי שלושה צורות לאהוב אותו. נכון? הגמרא במסכת ברכות מדברת על זה. שלושה צורות. אז נעמה אחר כך והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ואיפה בכל מעודכם. איפה זה נעלם? מה? ואיפה כל הפירושים? הרי נתנו בכל מידה שמודד לך מאוד מאוד ומודד לאור בכל מעודיך זה ממון. לא, נמחק. מה קרה? יש מה לשאול גם בקריאת שמה, אבל כיוון שקוראים אותה כל כך הרבה פעמים, זה לא יחזיר להם את המוחין. אבל תקנו נביאים שבהם שיהיו קוראים שני וחמישי, ואז כן יחזיר להם את המוחין, כי זה דברים חדשים, מים חדשים. רבותיי, יש שאלה שבאמת התקשיתי בה, האם אדם קורא שתיים כאחת תרגום, האם זה גם ביטול תורה באיכות? ברור שכן, מה אתם בוהים? ברור שכן, אתה מבטל תורה באיכות, מה? יכולת ללמוד עכשיו שף פוסקים, ואתה קורא לי עכשיו און קלוס שאתה לא מבין מילה, ואת הפסוקים. גם, אבל אם מבין את הפסוקים, אבל גם מקרא מגילה אתה מבין את הפסוקים, והרי הבנו שמקרא מגילה יש כאן ביטול של האיכות. אז רגע, אז אני מבטל את האיכות, זה חובה, ברור שזה חובה. זה חובה מדי רבנן, דף ח' מסכת ברכות, נפסק שולחן ערוך רש פי אי, יביע עומר בחלק ב' סימן למד זין, קל לי תמיד לזכור את זה כי זה בלז, חלק ב' חווה דעת סימן למד זין, כי גם חסידות בלז, עושים שתיים קרח התרגון, אין ספק. אז בלז, חווה דעת חלק ב' סימן למד זין, כותב שם הרב עובדיה, גם תלמיד חכם, צריך לבטל את התורה שלו ולקרוא שתיים קרח התרגום. אבל זה ביטול האיכות. אין כאן חידוד המוחין, אין, אבל זה חזל. אז על מי הביטול תורה הזה? על חזל. הם אמרו לך שאתה חייב לעשות את זה. אם לא תעשה את זה, ישאלו אותך מה פתאום ביטלת מצוות הסדר הבנן, כמו שישאלו אותך מה פתאום ביטלת מקרא מגילה. אז כמו שאמרו מבטלים, והגענו למסקנה לדידן שהביטול הוא האיכות, גם היה צריך לומר לכאורה בלשון הזו, מבטלים תלמוד תורה וקוראים שתיים מקרא אחד תרגום. ככה היה צריך, למה אין ביטול? לא, אבל יכול להיות, יכול להיות, וגם בזה עוד הערכתי, מה זה מעריכים לו ימיו ושנותיו, אבל אתה כן ביטלת את האיכות באותו רגע, עזוב מה אחר כך, אבל באותו רגע התבטל האיכות של התלמוד תורה. אז מה? אז אני כתבתי לחדש חידוש עצום. מצינו בחזל שמבטלים אותנו ממצוות. איזה המצוות? בשב ואל תעשה מצוות דאורייתא? נו, נו. נו, מה? שופר בראש השנה, שזה דאורייתא, לולב ביום הראשון, דף מ"ג סוכה חפתת עמוד ב' למטה במסכת ראש השנה, למדנו שיש להם כוח לקור מצוות עשה של דאורייתא, בשווה אל תעשה. יותר מזה למדנו שיש להם גם כוח לבטל אותך, לא רק ממצווה, גם מתורה. איפה למדנו את זה? בתשע באב. בתשע באב, אסור ללמוד תורה, זה איסור, זה לא רשות, אסור ללמוד תורה, מעניין שדווקא אז יש לך חשק ללמוד. איך אומרת הגמרא, דף מ' עמוד ב', יצר הרע, פסחים, יצר הרע חומד בדבר אסור יותר מהדבר שמותר, ולכן אומרים, לך לך אמיר לנזיר, סחור סחור לקרמה אל תגרב. היה שבוע שעבר בדף היומי. אבל יוצא מכאן, שיש כאן ביטול של האיכות של התורה. בשתיים מקרא אחד תרגום אתה מבטל, אז מה? אז חזל אומרים, תהיו איתי, כמו שמצינו שהם מבטלים אותך ממצוות, שזה שופר, לולב, כל שכן מקרא מגילה דה רבנן, ומבטלים אותך מתורה לגמרי. עקרו את התורה בתשע באב. אסור ללמוד תורה בתשע באב. ועקרו את התורה, אני אומר, הם גם עקרו לא רק תורה יש להם כוח לעקור, גם איכות של תורה יש להם כוח לעקור. וכשקוראים מקרא מגילה, הם עקרו את האיכות של התורה שלך, ושמו אותך באיכות אחרת, רדודה יותר, ויש להם כוח לעשות את זה, כמו שהיה להם כוח בתשע באב לעקור אותך לגמרי מהתורה. ולא צריך להגיע פעם בשנה למקרא מגילה לחידוש הזה, יש את זה כל שבוע, בשתיים מקרא אחד תרגום, שעקרו את האיכות, לא את הכמות, אתה תלמד תורה, תמשיך ללמוד, לומד 24 שעות, בתוך זה שתיים מקרא אחד תרגום, מילית את המכסה של הכמות, אבל יש להם כוח לעקור את האיכות, של התורה ולשים אותך בשתיים מקרא אחד תרגום שזה איכות יותר עדודה כדי שתקיים את הערך של הבנת הפסוקים. היה להם עיקרי שתבין את הפסוקים של התורה. הבנתם? ברור? זה חידוש עצום. אבל יש לי עוד עריכות דברים בזה וכמובן לא נוכל להעריך וחבל יש לי כל כך הרבה ראיות יפות לסוגיה הזאת של תלמוד תורה באיכות אבל אין לנו זמן. אז נלך ישר לחילוקים שכתבתי. בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ו' סימן ג' ושמה הבאתי את הסוגיה הזאת מי שיש לו את חלק וב, יוכל לפתוח שמה ולראות את עוד מקורות שהיה לי ליסוד הזה של ביטול האיכות של התורה. ובסוף התשובה כתבתי שמה שבע מדרגות, והמדרגות האלה הם שבע מדרגות שונות מלמעלה למטה של סוגים שונים של ביטולים. אז תהיו איתי, כל אחד נבחן את עצמו. מדרגה הראשונה, הוא לומד בעיון, והוא יכול ללמוד יותר בעיון, אז הוא ביטל את האיכות גם שהוא לומד בעיון, ויכל ללמוד יותר בעיון. יש לי לזה ראייה, אין לי זמן להגיד את הראייה הזאת, יש לי ראייה מרב חיים קנייבסקי גם, כדאי לפתוח בשוט ולראות את הראייה שהבאתי בשמו, שגם אם הוא לומד בעיון, ויכל ללמוד יותר בעיון, אז על תוספת ביטול העיון, על זה הוא גם כן התאבע, כי זה גם ביטול תורה באיכות. זה מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה, לומד בפקיעות, כשהוא יכול לעסוק בעמל ויגיעה. מה אכפת לי אם אמר או לא אמר, אם רבה או לא רבה, העיקר לגמור את הדף היום, מה זה משנה, אם זה מותר להדליק אש או אסור, העיקר לסיים. זה גם כן ביטול של האיכות. גרוע ממנו, מישהו לומד דברים קלים, כמו פרפראות, אגיגים, כל מיני ראשי תיבות, כשהוא יכל ללמוד בתורה הרבה יותר איכותית. גרוע ממנו זה שרק גורס, בלי הבנה בכלל. כמו זוהר, פסוקי התורה, מקרא, מקראי התורה, תהילים, אלה נקראים ביטול תורה באיכות, כל הארבעה מדרגות האלה. עכשיו יש לי עוד שלושה מדרגות שזה ביטול תורה כבר לא באיכות. מקיים מצווה כשאחרים יכלו לקיים אותה. אתה יכול ללמוד עכשיו תורה. מה פתאום אתה הולך לקלח את אבא שלך? מה? איך אתה מדבר? אבל לקלח את אבא זה מצווה. אבל אח שלך יכול לקלח אותו. ובאמת הוא רוצה לקלח אותו. אז תיתן לאח שלך את המצווה לקלח אותו, ואתה תשב תלמד תורה. אבל אני גם רוצה לקלח אותו. לא בטוח כאן שיש לך איזשהו מרחב ותמרון של בחירה, אלא אם כן אתה רוצה לקיים מצוות הורים, וזה מצווה עצומה ונוראה, אבל במערכת הכללים היבשה, תלמוד תורה קודם לכיבוד הורים. זה גמרא בדף י' במסכת מגילה, שכל אותם זמנים שיעקב אבינו היה בבית שם ועבר, הוא לא נענש על כיבוד הורים שהוא ביטל. אבל כשהוא היה אצל לבן, הוא כן נענש על ביטול כיבוד הורים שהוא קיים. ולכן אם יש מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, ואתה מתנדב לעשות אותה במקום ללמוד תורה, ידונו אותך על ביטול תורה. זה מדרגה חמישית. מדרגה שישית, סך שיחה בטלה, או יושב בטל, או יושן שינה יתרה, או אוכל יותר ממה שהוא צריך, או עובד להרוויח פרנסה שהוא לא צריך אותה. למה? לצאצאינו וצאצאינו. אז הוא אוסף את הכל, כל זה נקרא ביטול תורה, וידונו אותו על הזמנים האלה. וגרוע מכולם זה מי שעובר עבירות. כי הגרו היה אומר, ככה היה אומר הגאון, שישאלו אותו דין וחשבון על כל מה שעשית. דין זה על העבירה עצמה. חשבון, מחשבנים איתו איזה תורה יכולת ללמוד בזמן שעשית את העבירה עצמה. ולכן יש כאן כבר שתי דינים. אחד זה על העבירה עצמה, שתיים על הזמן. נתנו לך זמן מוגבל. מה פתאום אתה מוציא אותו בעבירות? אז על זה גם ישאלו אותו, דין וחשבון, דין על העבירה, חשבון, מחשבנים איתו גם על הזמן הזה שהוא יכל לעשות מצוות. לכן רבותיי, אין ברירה, ואדם צריך להתחזק בזה כדי להוריד לו את המוחין. אם מדובר על בן אדם שקשה והוא בדפרסיה והוא במוחין דקטנות והחיים שלו לא פשוטים וקשים, אין ברירה, עדיף תלמד תורה בפחות איכות, תגרוס, תקרא הגיגים, תקרא פסוקי המקרא, ואל תברח לאינטרנט ולשטויות אחרות, תציל את מה שאפשר להציל. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, חזק וברוך.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
2: ושמחת בחגך,
0: ושמחת בחגך, בערוץ 2000,
2: והיית שמח
0: בערוץ 2000.

0: אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ואחת מאיתנו זריקת אמונה בדברי תורה וסיפורים מחזקים. כל

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: מה האינטרס שלי שתהיו תלמידי חכמים? אני עושה עליכם קופה אם תהיו תלמידי חכמים? מה אתה אומר הרב יצחק? אם אתה תהיה תלמיד חכם אני אעשה עליך קופה? כן? למה אני אומר לכם את זה? אני אומר לכם את זה מסיבה פשוטה. אני מאוד מאוד מאוד מאוד רוצה ומאוד מאמין ומאוד מתפלל שכל אחד ואחד מכם בעזרת השם יתברך ובישועתו יזכה להיות תלמיד חכם אמיתי גדול בתורה ויראת שמיים. אני כל הזמן חושב מה אני צריך לעשות כדי שיהיה פה יותר טוב. כל הזמן. זה המטרה העיקרית שלי. אז אני רוצה קודם כל להגיד לכם שבעזרת השם סיכמתי עכשיו עם הרמים ואני מבקש שכולם יעשו את זה. בתחילת הזמן הבא יהיה מבחן, לאברכים אני מדבר כמובן, על טהרת הבית, יותר נכון טהרת הבית, סימן קוף צדי. יהיה מבחן, שמי שבעזרת השם יעשה את המבחן ויבחן ויעבור בהצלחה, יקבל 500 שקלים בחוץ מהמשכורת על המבחן הזה. אני אגיד לכם למה. אני זכיתי ללמוד שנים ספורות, לא הרבה, אצל הרב משה לוי. הרב משה לוי אמר משפט שהוא חקוק בליבי עד היום. מה ההבדל בין אברך שיוצא תלמיד חכם לאברך שלא יוצא תלמיד חכם? שמו מתוקים שלי. הרב משה לוי אמר אז בזמנו כזה דבר. תלמיד חכם נמדד בבין הזמנים. אני לא אומר לכם שלא תהיו בחופש. אתם צריכים לנוח. וקובע השם יחליפו כוח. עזרה בבית זה סתם תירוץ לדעתי, תירוץ שמסוס מן האצבע. שלא, אל תחיו בסרט שבאמת זה תירוץ שיתפוס לכם בעולם האמת. כמה זמן אתה עובד בבית? בחילה, כמה זמן אתה עובד בבית? אתה עושה תנורים? כמה זמן לוקח תנור? כמה זמן לוקח לנקות את כל הבית? אתה מפשיל שרבולים יום וחצי, אתה מפתם את כל הבית. מה אתה צריך שבועיים, שבועיים לפני ושבועיים אחרי? שבעה נקיים לפני ושבעה נקיים אחרי. מה אתה צריך שבעה נקיים? על מי אתה עובד? זה לא, זה, אלא מה? צריך לנוח, צריך לנוח, בסדר. גדולי הדור החליטו שיש בין הזמנים, צריך לנוח, תנוח אחי. אבל תדעו לכם שבזה תמדדו אם אתם תהיו תלמידי חכמים או לא. אם בבין הזמנים חזרת כשם שיצאת ולא סיימת ספר אחד, מסכת אחת, במקרה הזה סימן קוף צדי בתהרות הבית. תהרות הבית זה ספר מאסטר, זה ספר מאסט, זה יסוד בכל התורה כולה. בדרכי פסיקה. ואם אתה לא יודע להגיד לי למה הרב עובדיה פסק, אז לא למדת תורת הבית. אל תגיד לי מה הרב עובדיה פסק. זה גם בן אדם שלא למד תורת הבית יודע. אני רוצה לשמוע ממך למה הרב עובדיה פסק להקל כמו שהוא הקל. על מי הוא שמח, איזה סברות בגמרא הוא שמח, איזה ראשונים הוא שמח, ואיזה באחרונים הוא שמח. יש לכם עכשיו סימן קופצדי, והלוואי והייתי במקומכם. תטיל עליי משימות, תטיל עליי משימות, תטיל עליי משימות, עוד משימה ועוד משימה. אני צמא להיות גדול בתורה, אני צמא להיות לדעת את התורה, אני צמא לכבוש עוד עוד עוד עוד הר, עוד חלק מהתורה הקדושה. אז הנה, כל אחד ואחד מהאברכים, סימן קופצדי, 500 שקל זה בדיחה. זה משהו שאני מוכן להתאמץ בשביל זה, זה רק להראות לכם כמה זה חשוב לנו. אבל בבקשה מכם, שלא יהיה אברך שלא יעשה את זה. כל אברך ואברך, קוף צדי, כולל כמובן כל ההגעות למטה, אתה יודע את זה ישר והפוך, למדתם תהיו מאסטר. אתה יודע מה זה מאסטר? מירים אותך באמצע הלילה. מה סברת הנתיבות, סמלה חדשה, מה סברת זה ומה סברת זה, אתה יודע להגיד דבר דבור על אופניו. אז זה בעזרת השם. עכשיו אני רוצה ללמוד איתכם דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. יותר נכון שני דברים. קודם כל, אתה יודע שבן אדם נולד לעולם, יש לו יד לכבוש את כל התורה כולה. נולדת, בר מצווה, יש לך יד, הרב יצחק. כל התורה כולה לכבוש אותה. אתה רואה את כל הספרייה הזאת? זאתי, ועוד 10 כמותה, אתה צריך לכבוש אותה. בלי תוכנית מסודרת איך אתה כובש את היעד, אתה לא תצליח. דבר מאוד מאוד מאוד חשוב כדי להיות תלמיד חכם, אתה חייב להיות מסודר. אתה חייב להיות מסודר. אתה יודע מה זה מסודר? דוגמה אני אתן לכם. מה אתה לומד בבין הזמנים? אתה מגיע הביתה, יש לך רבע שעה פנויה, אשתך אומרת לך, אני מתלבשת, בוא נצא, אנחנו יוצאים לאנשהו, צריכים לצאת. אישה שאומרת לך, אני צריכה לצאת, יש לך רבע שעה פנויה. נכון? ככה זה עובד. רבע שעה במקרה הטוב, חצי שעה במקרה הפחות טוב. מה אתה עושה בחצי שעה הזאת? איזה ספר אתה לומד? איזה יעד אתה כובש? יש לך ספר בבית שאתה לומד בו, ספר הלכה שאתה לומד בו, לא אלון של שבת. אתה מכיר את אלה שיושבים בספרייה, הספרייה עם 300,000 ספרים, הוא קורא אלון של שבת. תגיד לי, אתה משועמם? יש לך פה את כל הספרים שבתורה. אלון של שבת תקרא כשאתה מנמנם, כשאתה נרדם, ואין לך כוח לעיין, תקרא אלון של שבת. ספר הלכה, איזה ספר הלכה אתה לומד שיש לך הפסקה בבית? איזה ספר נח אתה לומד לפני שאתה נרדם? אתה נרדם, נכון? כמה דקות לוקח לך להירדם?

0: פעמים, אני יודע להגיד מי אמר לכם אבי יכה אתכם בשוטים ואני אכה אתכם בשוטים, מי אמר את זה? רחבעם, אתה רואה? זה לימוד, רחבעם, אתה לא צריך באמצע הסדר ללמוד עכשיו תנ"ך, באמצע הסדר תלמד טור בית יוסף. בלילה שאתה הולך לישון, רחבעם, שוטים, מכים, מלחמות, אבנר בנר, זה אקשן, זה שם סיפורי אקשן, אז זה תלמד בעת שאתה הולך לישון. מה אתה עושה בקפה של הבוקר? מה אתה לומד בקפה של הבוקר? אני, ברוך השם, השם חנן אותי בדבר הזה, אני תמיד הייתי מסודר. בקפה של הבוקר, לצערי הרב, זה היה עם סיגריה, היה לי מסכת שלמה שסיימתי בקפה עם הבוקר. זה היה בצעירותי. מאז עברתי לחובת הלבבות. אני לומד אותו כבר 28 שנה. אין לי ניסיון כמעט בזה, כי אני קפה בבוקר חייב לשתות. כל קפה של הבוקר זה חובת הלבבות שער הביטחון. ואני אומר לכם, זה מכונה מדפיסה כסף. מי שיש לו טיפת אמונה, אמונת חכמים גם צריך פה קצת, טיפה אמונה בשכל, בקודקוד שלו, הוא לא עוזב את הספר הזה לעולם. הקפה בבוקר, מה אתה לומד עם הקפה בבוקר? יש לך סדר בחיים? יש לך סדר בחיים? מתי אתה מסיים? בואו נשאל אתכם שאלה אמיתית וכנה. מתי אתה מסיים רבנות? אתמול הייתי בהרצליה, עשיתי חתונה שמה. נכנסתי במשרד של הרב, כל כך נהניתי לראות, תעודה, הרב לירן, איך קוראים לו? לירן ישי. הרב לירן ישי, שיהיה בריא. הוא הרב של בית הכנסת, הכתירו אותו כרב של בית הכנסת שם בהרצליה פיתוח, וראיתי שתי תעודות כל כך יפות למראה עין, מלבבות עיניים. אחת תעודה של רב עיר ואחת תעודה של דיין. כל כך שמחתי לראות את זה, תראה, הוא לא זקן, הוא צעיר, אבל הוא מסודר. מתי תבוא את הרב יגאל ותבוא, תגיד לי, תן לי, זה המתנה הכי גדול שאני יכול לקבל ממך. לא כסף, לא כלום, אחי. תן לי תעודה של רב עיר. תן לי תעודה של רב עיר. בוא תשמח, שמח נפש עבדיך. שמח את נפשי הקטנה. תראה לי שעמלת כל כך, ואתה יודע, יש פירות סוף סוף שאתה בא ומראה לי תעודה של רב עיר. אני לא מרוויח מזה כלום, אחי. זה הקורבן הכי יפה שאני יכול להקריב לבורא עולם. שאתם מצליחים, זה הקורבנות, זה הנחת רוח של בורא עולם. השלי הקטן. תראה לי תעודה פעם של דיין. מתי תראה לי תעודה של דיין? עכשיו, אתם חושבים שאני צוחק איתכם? אתם חושבים שאני לא מאמין בכם? הלוואי שתאמינו בעצמכם כמו שאני מאמין בכם. אני מאמין שכל אחד מכם יכול תוך 10 שנים מהיום, 10 שנים, מקציב לך 10 שנים, שתי תעודות, רב עיר ודיין. 10 שנים, לא יותר. ואם אתה אומר, הרב, זה לא מספיק לי הרב, תלך לרב אפרת, תגיד לו, אני רוצה עוד 10 שנים, לא תקבל. לא תקבל. זהו, אתה עכשיו רץ, תן לי תוכנית של 10 שנים איך אתה נהיה דיין. תן לי תוכנית. מה זה שלבלי? אתה לא יודע מתי אתה מסיים דיינות, מתי אתה מסיים נידה. אני סיימתי נידה, היה לי 1.5 שנה הקצבה לנידה. איסור ויתר 1.5 שנה. שבת למדתי 3 שנים. כל דבר היה לי קצבה. דיינות, לא משנה, אבל עשיתי, סיימתי, היה לי תאריך, היה לי כל יום ויום, כמה סימנים אני לומד ביום. מה אני לומד בסדר בוקר, מה אני לומד בסדר ערב. מה אני לומד בלילה? מה אני לומד לפני השינה? מה אני לומד לפני ארוחת בוקר? אני הייתי לומד בן איש חי. היה לי סדר בן איש חי בארוחת צהריים, בכיסא רחמים. עד שראש הישיבה ראה אותי ואמר לי, תפסיק, אל תלמד בשעה שאתה אוכל. תפסיק. אל תלמד בשעה שאתה אוכל. אם אתה לומד דף יומי, תגיד לי שעה שאתה לומד דף יומי ביום. מתי אתה לומד דף יומי? אם אתה יכול ללמוד דף יומי, זה דבר גדול. אבל יותר חשוב זה ההלכה. מתי אתה מסיים נידה? מתי אתה מסיים איסור ויתר? מתי אתה מסיים שבת? יש לך סדר בראש, אחי? תנצל את הזמן, בובלה שלי. אני לא אומר לא לטייל, תלך לטייל, נשמה. תלך לטייל. אתה רוצה ללכת לחוף לים, תנוע? לך, אחי, תנוע, שב, בירה, מה שאתה עושה לך כיף, על הכיף כיפק. שמע מוזיקה טובה ותרקוד ותשמח, תהנה. תהנה. אתה רוצה ללכת ליומיים לצפון, לראות טילים בצפון? קצת מעניין אותך טילים של הצפון, מאשר טילים של הדרום. לך תיסע לצפון עם אשתך, קח צימר, סעז, נראה בלילה חגיגות שם במהירות של החיזבאללה. סע, תראה את זה, אחי, תהנה מהחיים, אחי. זה עושה לך טוב? על העיני ועל הרסי. תחזור עכשיו, כמו אריה, תטרוף את העולם. תחזור בעזרת השם, תשאל, תלמד תורה. נצל את הזמן שלך. איזה מסכת אתה מסיים מבין הזמנים? איזה מסכת אתה מסיים מבין הזמנים, אני שואל אותך, אחי. הרב יצחק. אני לא נעים לי, אחי, אני כל כך רוצה שתצליחו בחיים. איזה מסכת אתה מסיים בבין הזמנים?
1: תגיד לי אז אני אגמור.
0: כן?
1: כן, מבטיח.
0: בלי נדר.

0: איזה מסכת תלמד בבין הזמנים? תרבבת לי הרחמנות עליו מצד אחד, אני לא רוצה לקרוא אותך. מצד שני, אבל בנחת? לא ילחיץ אותך? בנחת?
1: אני אין לי מה לעשות, אני כבר סבא.
0: אתה כבר סבא. תלמד בעזרת השם, מסכת ברכות. קל. מסכת חשובה. מסכת יפה. ובאמת, אני כל כך מקנה בכם, אני יושב ללמוד, יושב בכל, בחדר שלי ללמוד, אני אומר לך את האמת, סליחה על הביטוי, אני מצטער, אני מבקש מכם מחילה שאני אומר לכם, אני לא מצליח ללמוד הרבה, אני יושב בלילה, אני מטפל בעסקי ציבור, אני יושב ביום, אני רוצה כל כך ללמוד, הנה מסכת ברכות, התחלתי ללמוד מסכת ברכות, לצערי הרב, אין לי זמן, אין לי זמן, יש לכם מלא זמן, תגדלו, זה הזמן שלכם לגדול, בניי, זה הזמן שלכם לגדול, אחי, ימים יגיעו ואתם תהיו מזכי הרבים, אתם לא תוכלו ללמוד כמו שאתם לומדים היום, הלוואי שכן. אני אומר את זה לכל אחד ואחד מכם, זה הזמן שלך לצמוח. הזמן שלי שלמדתי דיינות, זה היה התקופה הכי יפה שלי בחיים. אני אומר לך, אחי יקר שלי, הייתי סופר סיגריות. מחילה, אני הייתי מכור לסיגריות בעוונותי הרבים, היום אני נגמלתי. הייתי אומר, על כל סיגריה אני לומד ככה וככה וככה. הייתי לומד את הסיגריות, הייתי הולך לאכול ארוחת צהריים, הייתי יודע בדיוק מה, כמה זמן ארוחת צהריים לוקחת לי, וכמה זה לוקח לי. הייתי צמא, כי ידעתי שזה הזמן, הייתי 7 שנים בלי ילדים. היום אני מבין ש7 שנים האלה אלוקים שם אותי בבית המדרש, שבתי בבית השם, ב7 שנים האלה למדתי כמו שלא הספקתי ללמוד בחיי. אתם נשמות תאורות שלי בזמן הכי טוב שלכם בחיים לצמוח. אז שאתם תגדלו ותתפרסמו ויהיו לכם בעזרת השם תלמידים הרבה, כבר לא יהיה לכם הרבה זמן. אתם תהיו אנשי ציבור. אנשי ציבור כבר זה לא אותו דבר. אתה תרצה או לא תרצה, אחי, יפריעו לך. עכשיו תשב, תגדל, תן לי 2 תעודות, אני אבקש מכם. לא הרבה, לא 4 תעודות. לא רוצה אותך מדריך שחייה, לא רוצה אותך אדריכל, לא רוצה אותך רופא, לא רוצה אותך עורך דין, לא רוצה אותך כלום, אחי, אתה פטור מכלום. רק תן לי תעודה של רב עיר ודיין, אח יקר שלי, אני אתלה לי בחדר שלי, ואני אבקש אחרי 120 שישימו לי את זה איתי ביחד, את כל התעודות שלי שהסלחתי בעזרת השם להשקיע בתלמידים, בתלמידים שבעזרת השם יגדלו בתורה. הרווח שלכם בסופו של דבר, ההצלחה שלכם היא הצלחה שלנו. זה כל המטרה שלנו בחיים. זה כל המטרה שלנו בחיים. וזה צריכה להיות המטרה שלך, אחי. אני רוצה שתכבשו יעדים. תכבשו יעדים, תנו לי תוכנית. תן לי תוכנית, איך אתה נהיה גדול. תפסיק לחשוב כמו קטן. אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי, ראש שבטי, בורח להם מהפסוק הזה, קודם. ראש שבטי ישראל אתה. הפסוק הזה נועד בשבילכם. אם קטן אתה בעיניך, ואתה שותה קפה, ויש לך שיומי, אני לא יודע, שיומי, שבא שיומי, ובטלפון, וכל השטויות האלה, אחי, אל תהיה קטן בעיניך, אתה גדול ראש רבות אלפי ישראל אתה, אתה יכול להיות גדול הדור. אתה יודע, שמעתי סיפור על משה פיינשטיין, איך הוא, זה הדליק אותי, הדליק אותי, אני כל כך מתחזק מהדברים האלה, ששאלו אותו שאלה, שאלה שאני אומר לך, אני מתעלף רק מלשמוע אותה, על תאומות סיאמיות. אתם יודעים מה זה תאומות סיאמיות? שהגוף שלהם מחובר, יש להם 2 ראשים נפרדים, עם מוח שונה לחלוטין, אבל לב אחד. והרופאים אומרים שיש 1 חלשה ואחת חזקה. אם שניהם ימשיכו לחיות ככה, שתיהם ימותו. אם אתה מפריד אותם, זאת תמות, החלשה תמות והחזקה תחיה. האם מותר להפריד אותם? אל תנחשו, לנחש גם אני יודע. לא לנחש. אתם לא יכולים להתאפק, אתה רואה? אתה לא יכול... אמרתי לא לנחש. מה, אתם יש לכם תשובה מוכנה בכיס לשאלה הזאת? שאלו את הרב משה פיינשטיין. שאלו את הרב משה פיינשטיין. קודם כל זה שהשאלה הזאת הגיעה לרב משה פיינשטיין, זה מראה לך מה זה הרב משה פיינשטיין. הוא גדול הדור. אתם יודעים שהרב משה פיינשטיין באו לעשות לו קוצב לב. הסיפור הזה צריך לחדור לכם ללב. באו לעשות לו קוצב לב, והוא שאל, הוא עשה תשובה על זה, האם קוצב לב פוסל במומים של בית המקדש? שאלו אותו רבי, מה זה מעניין? אתה צריך קוצב לב, שים קוצב לב. אמר שהוא רוצה לדעת אם שיבוא בעזרת השם מלך המשיח, הוא יודע שהוא יהיה אחד מן הסנהדרין, הוא רוצה לדעת אם זה פוגם אותו מלהיות בסנהדרין. משה פיינשטיין ידע שהוא אחד מהסנהדרין, כן. שאלה כזאת היא לא עונה לך בן אדם שלא מאמין בעצמו. הוא ביקש מהם יומיים שאף אחד לא ייכנס אליו לחדר. יומיים שאף אחד לא ייכנס אליו לחדר. הוא נכנס לחדר, אחרי יומיים הוא יצא ואמר שמותר להפריד ביניהם, אף על פי שהקטנה תמות. זה גדול הדור. זה גדול הדור, נכנס לחדר, יוצא עם תשובה שאין לאף אחד אומץ, הרב עובדיה שהתיר 800 עגונות ביום הכיפורים, זה גדול הדור. עכשיו, אתם חושבים שאין לכם את זה? אני שואל אותך אחד על אחד, אחד אחד, אחד אחד מהברכים, שואל אותך, יש לך את זה או אין לך את זה? יש לך את ה-DNA של גדול הדור? יש לך את ה-DNA או לא? דרבלק, תענה לי לא. אוי ואבוי לחיים שלך אם תענה לי לא. אוי ואבוי לחיים שלך אם אתה לא מאמין במוצר הזה של אלוקים מראה אותך. מי שנתן חוכמה לרב משה פיינשטיין ייתן לך חוכמה. מי שנתן גדולה לרב עובדיה, זיכרון לרב עובדיה, יכולת פנומנלית של ניתוח סוגיות ואומץ בלתי נגמר, ייתן לך את האומץ לעשות את אותו דבר. אותה חוכמה אלוקית באה מאותו מקור. אין הבדל בין הרב עובדיה לבינך. ההבדל הוא שהוא האמין בעצמו ואתה לא מאמין בעצמך. רוץ, תטרוף את העולם. לך, תטרוף את התורה הקדושה. אין לך בעולם הזה משהו אחר. אורך ימים בימינה בשמאלה, עושר וכבוד. מובטח לך עושר וכבוד בעולם הזה. תטרוף את התורה, תטרוף אותה, תטעם אותה, תאכל אותה, תנשום אותה, תקום איתה ותשן איתה. יתרווה אותך, יתרווה את סימונך. יתרווה לך את סימונך. אין סמאון בעולם שירווה לך את סימונך. אין, אחי, אין. אני אומר לכם, נשמות תאורות שלי. יש לי חברים במקומות הכי יפים בעולם, עם יכטות מטורפות, עם בתים מטורפים. שום דבר בעולם הזה לא ירווה את סימונך. העולם הזה דומה למים מלוכים. אתה שותה אותם בהתחלה, עושה לך קצת רטיבות בגרון, אבל אחר מכן עושה אותך צמא יותר. יש מקור אחד, מקור מים חיים. אותי עזבו מקור מים חיים, זה התורה הקדושה. אתה רוצה להיות מאסטר? אתה רוצה להיות מאסטר? או שאתה רוצה להיות שלבלה? כדי להיות מאסטר אתה צריך תוכנית עבודה מסודרת. איזה מסכת אתה מסיים? אני לא יכול לעבור איתכם על כולכם. אבל תתנו לי מתנה גדולה ותגידו לי, חוץ מהמבחן של, של, של, של תארת, תאורת הבית, קוף צדי, 500 שקל מי שעובר את המבחן בעזרת השם, בנוסף למשכורת הרגילה. חוץ מזה, נו בונבון לבורא עולם, תנו לו מסכת אחת. בינינו אחי, כשאני מדבר איתך על מסכתות זה היה בלי... לא שוטנשטיין ולא מטיבטה ולא היה כלום. היינו לומדים את המסכת, שוברים שיניים כדי ללמוד מסכת. ככה היינו לומדים. אני עד היום לא יכול ללמוד שוטנשטיין ולא מטיבטה. זה לא מסתדר לי, אני לא רגיל ללמוד גמרא ככה. קשה לך, תלמד עם פירושים. שים מוזיקה, אחי. מהוולת. ותקרא, אחי. תרקוד. מה אתה רוצה? תרקוד. צלילי המוזיקה היפים ביותר בעולם זה התורה הקדושה. צלילי המוזיקה היפים ביותר, אני מוכן להישבע על זה בשבועה חמורה. אין לי תענוג. אני אספר לכם סיפור, כן? אני יודע הרבה שירים של בערבית. שאל אותי, איפה אני יודע שירים בערבית? איפה יש לי זמן לשמוע שירים? הייתי לומד לדיינות, הייתי מבקש ממישהו, תביא לי את כל השירים של אום כלתום. כל השירים של עבדל וואב, עבדל חלים, עבדל זה, עבדל... אני אוהב ערבית, בחינם מכבודכם. מי שאוהב משהו אחר, אוי אוי אוי, אתה אוהב אוי אוי אוי. אני לא אוהב אוי אוי אוי, אני אוהב יותר מוזיקה ערבית. הייתי שומע, בך יושב, מסכם את כל הסוגיות, מסכם סוגיה, מסכם סוגיה, מסכם סוגיה, וברקע יושב, השתבח שמול עד, שומע מוזיקה, מוזיקה טובה. זה הרגעים הכי יפים שהיו לי בחיים. הכי יפים שהיו לי בחיים. הנפש מתרוממת, הנפש עולה למעלה בגבעים וסוגיות, ואתה יושב, אני כותב, פשוט כותב. סוגיות, ומסכם סוגיה, מסכם סוגיה, מסכם, כותב שאלה של, של שאלה בהלכה, בחושן משפט, כותב תשובה. זה היה העונג הכי גדול שיכול להיות לאדם בחיים. באהבתה ישגה תמין. באהבתה ישגה תמין. אבל אתה חייב תוכנית. תעשו לי מתנה. אני יכול לבקש מכם בקשה? תנו לי מתנה. תנו לי תוכנית. מתי תביאו לי את התעודות האלה? תנו לי תוכנית. אני רוצה עכשיו תוכנית. מתי אתם מסיים נידה? מתי אתם מבחן בנידה? מתי אתה נבחן באיסור ויתר אם לא נבחנת? מתי אתה נבחן בעזרת השם מילה וגירות? מילה וגירות זה חומר שאתם יכולים ללמוד עכשיו בין הזמנים. מילה וגירות, אתה יכול לסיים בבין הזמנים, לסיים מילה וגירות, ולכת להיבחן על זה. מתי אתה מסיים, אחי? שבת. שבת זה דבר מפואר. זה חתיכה ראויה להתכבד. זה עוצמה אדירה שיש לך בעזרת השם, בעבודת השם שלך. מתי אתה מסיים חובת הלוות שער הביטחון? מתי אתה לומד כל יום שער הביטחון? אל תעזבו את שער הביטחון, אחי. אל תעזבו את שער הביטחון, אל תעזבו את הספר הזה. הספר הזה יהיה לכם, בעזרת השם, שפע, שפע אינסופי. אתה מחובר לשקע, לחשמל העולמי. תלמדו חובת הלבבות כל בוקר, עם הקפה של הבוקר. אני לא יודע כמה כוסות קפה אתם שותים, אני שותה 2-3 בבוקר כדי להתעורר. אני עם הפרעות קשב וריכוז, המוח שלי לא מתחיל לעבוד בבוקר, ואני צריך 2-3 קפה כדי להתעורר. ה-2-3 קפה האלה מוקדשים כולם לצורך ההתחברות שלי לבורא עולם, לידיעה פשוטה וברורה. שאני יודע שיש מלך לעולם, אני יודע שהוא כל יכול, אני יודע שהוא לא יעזוב אותי, הוא לא עזב אותי ולא יעזוב אותי לעולם, אני יודע שלא יחסר לי כסף, אני רוצה שיהיה לכם רווחה כלכלית, אני לא רוצה שתשבו פה ותדאגו לכסף, אני רוצה שיהיה לכם רווחה כלכלית, מגיע לכם ללמוד תורה מתוך הרחבת הדעת, אבל אני לא יכול לתת לכם 20,000 שקל בחודש כרגע לפחות. את זה אתם צריכים את חובת הלבבות שער הביטחון. אתה יודע מה? ואני אגיד לכם את האמת, גם אם אני אתן לכם 20,000 שקל, זה לא יספיק לכם אם לא יהיה לכם, אמונה וביטחון. אז בואו נסכם, רבותיי היקרים. בואו נסכם. כל אחד ואחד מכם, סימן קוף צדי, אתם נבחנים. אוקיי? לא יודע, כמה אברכים יש פה היום? 140, 150 אברכים? אני רוצה 140 כפול 500 שקל לשלם. אני רוצה לשלם את ה-500 שקל האלה, 150, 160 אברכים שלומדים פה, כולכם ללא יוצא מן הכלל, נבחנים על סימן קוף צדי, עם סימנים, סעיפים קטנים למטה, סעיפים קטנים למטה, תהיה בקי, תהיה בקי. קוף צדי, בעזרת השם, את האורת הבית, כולם חוזרים בבין הזמנים בעזרת השם, בראש חודש אייר, כולם נבחנים ללא יוצא מן הכלל, זה אחד. שתיים, סדר ביום. סדר ביום. מתי אתה אוכל עם אשתך? מתי אתה... מה אתה לומד בלילה? קחו תנ"ך, קחו תנ"ך, יהושע שופטים, תתחילו ביהושע, תקראו אותו. אתה לא תרצה לישון, אתה לא תרצה לישון מרוב שהספרים האלה מרתקים. אבל יש אנשים שלא יודעים מי היה, הם לא יודעים שאבישי בן צוריה ויואב בן צוריה היו אחים. מה באמת? אתה לא רואה ששניהם קוראים להם בני צוריה? הוא לא ידע שהם היו אחים. אחי, מי זו צוריה? אתם יודעים מי זו צוריה? אחות של דוד, יפה מאוד, כל הכבוד. דברים פשוטים, צריך לדעת, תנ"ך, אל תעשה בושות, אחי. טוב, יש מצות בעזרת השם, כשרות שלי, מה אני, כשרות שלי, תלמי אברכים מיבי עומר, צדיקים, מראה שמיים, בדקו את הכשרות, מצות טובות, אל תקנו מצות בכל כשרות. אל תקנו מצות בכל כשרות. בבקשה מכם. זה מלאכה קשה, אם לא, אם אין שם אנשים מראה שמיים, חבל לך על הזמן. יש פה, אני רק אוכל את המצות האלה, רק מצות האלה. מצות שנעשו פה, שליחים שאני שלחתי, ניקו את המכונה, השכם טוב טוב כמו שצריך, ואתה יכול לסמוך ולהיות רגוע ש-100% נקי. עבודת מכונה, יותר טוב מעבודת יד, דרך אגב. זה יותר טוב מעבודת יד. אני יודע שיש מאחינו אשכנזים שלוקחים דווקא עבודת יד, אני אומר לכם שמבחינת מכונה, עבודת יד יכולים להיות יותר תקלות מאשר במכונה. מכונה טובה, יותר טובה מאשר כל השאר. והכי חשוב, רבותי היקרים, בניסן יגאל ובניסן עתידים להיגאל. אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, מעניקים אחד לשני, ובעזרת השם יתברך ובישועתו, שנזכה בעזרת השם לראות את הגאולה.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר.

0: בר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?
4: לגעת בנפש.
5: נפש תאומה.
4: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
6: ערוץ 2000.
7: סוכות, חג הסוכות. חג הסוכות אחרי יום כיפור. מדוע? למה? מה הקשר בין מיד אחרי יום כיפור, חג הסוכות? התורה אומרת, בסוכות ישבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם. אדם עוזב את הבית, הבית המסודר, המוגן, יוצא אל המבנה הארעי, אל הסוכה. שם אוכל, שם שותה, שם יושן, שם לומד. שבעה ימים. מעביר ככה את מרכז החיים שלו מן הבית אל הסוכה. מדוע? למה? מה הרעיון? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את האדם בעניין זה? מיד, בתחילת השנה, אחרי ראש השנה ואחרי יום הכיפורים. ביום הכיפורים נמחלו ההבנות, אז למה זקוק עכשיו לאיזושהי הגנה מסוימת או הסגולה של הסוכה? הרי זהו, נמחלו ההבנות ביום הכיפורים, חג הסוכות. מדוע? ובכלל, יום כיפור קל להתרגש, קל להיות מלאך, קל להיות מרומם ביום הקדוש, לקבל החלטות בשעת נעילה, לבכות, להתוודות, להרגיש שהלב נפתח. אבל השאלה המהותית והאמיתית והנכונה היא, למחרת, כיצד לוקחים את האור הגדול אל שגרת החיים? איך מתרגמים את זה הלכה למעשה? איך שומרים על הטהרה, על הקדושה, כאשר חוזרים אל תוך הבית, אל העבודה, אל הלחצים, אל ההרגלים, אל הפחדים, אל הדמיונות, אל השגרה, אל בין אדם לחברו? התשובה תמונה בקשר המיוחד שבין חג הסוכות לבין יעקב אבינו. שלושה רגלים כנגד שלושת האבות, כך אומר הטור באור החיים סימן תפי"ז. שלושת הרגלים מכוונים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם, שאמר ללושי ועשי עוגות למען המלאכים, זה היה יום פסח, שבועות כנגד יצחק, השופר מתן תורה, היה גם מזכיר את השופר מהעיל של עקדת יצחק, וחג הסוכות כנגד יעקב אבינו, יעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. אז מה הקשר? אברהם ויצחק, אברהם פסח, יצחק שבועות, אברהם קשור למצות, ליל פסח, יצחק קשור לשופר, מתן תורה. אבל מדוע העובדה שיעקב בנה סוכות למקנה שלו, הופך את החג הסוכות לקשור ומכוון כנגד יעקב אבינו? מה הקשר? יש כאן דמיון חיצוני בין מילה למילה, המילה סוכות אצל המקנה של יעקב לבין המילה סוכות, חג הסוכות, מה הקשר? מה הקשר העמוק המהותי בין יעקב אבינו לבין חג הסוכה? בזוהר הקדוש כתוב שעשיו הוא המקטרג, הוא רודף תמיד אחרי יעקב אבינו, אחרי בני ישראל, אחרי העם היהודי. וזה לא רק סיפור שהתרחש בעבר שויסתום שנא עשיו את יעקב, אלא זה סיפור שהיה בעבר אבל הוא מתרחש גם בהווה, מציאות רוחנית המתרדשת ומתעוררת בכל דור ודור, גם בנפשו של האדם פנימה. כלומר, בימים בין ראש השנה ליום הכיפורים בורח יעקב מן המקטרג באמצעות התשובה, עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום הכיפורים, נעילה, אז מגיע השיאים, שיעקב ועשיו נפרדים, כמו שכתוב על עשיו שהוא הלך לדרכו סעירה בנפרד, המקטרג נדחה. הקדוש ברוך הוא כמו אומר, בוא נשמח עם הילדים. יעקב נשא סוכותה. הסוכה היא, לפי דברי הזוהר, המקום שבו עם ישראל ניצב מן המקטרג. ניצל ונשאר לבד ללא המקטרג. והקדוש ברוך הוא שמח עם בניו, יעקב, בניו, עם ישראל. השכינה כמו פורסת כנפיה, הלא ישים בסוכה, כמו אם פורסת כנפיים על ילדיה. הריזל מלמד שהסוכה היא בבחינת אור מקיף, יש אור שנכנס אל תוך האדם והאדם מזדהה איתו, הרגשה, הבנה, פנימית עמוקה, ויש אור גדול כל כך שעדיין אין לאדם כלים להכיל את האור הגדול הזה. האור הוא לא נכנס אל תוכו, אלא מקיף שאומר להי בחוץ, זה אור הסוכה. זאת אומרת, זה רעיונות, זה רצונות, זה שאיפות. כשאדם יש לו הרגלי חיים, לשמור את דוגמה על אכילה בריאה, זה נקרא אור פנימי. כלומר, זה חלק מהחיים שלו. כאשר יש לאדם רצון לעשות שינוי, זה נקרא אור מקיף. זה רצון, או נמאס לו שהוא לא מממש את הרצון, אבל לפועל הוא עדיין לא יצר הרגלי חיים שמתאים לאופי החדש שהוא מצפה שיהיה. ודווקא אחרי הסליחה, דווקא אחרי המחילה, דווקא אחרי יום הכיפורים מתחילה מלחמה חדשה. בראש השנה, ביום הכיפורים, עם ישראל כמו הגיעו לשיא. ביום הזה יחפר עליכם את ארתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, נתארנו. אי המקטרג כבר הסתלק את דרכו, מדוע זקוקים לסוכה שתגן עלינו מפני המקטרג? התשובה נוגעת לאחת הטעויות הגדולות בעבודת האדם. אנחנו בטעות נוטים לחשוב שההתרוממות הרוחנית היא סיום המאבק. זאת אומרת, האדם התפלל, האדם בכה, האדם קיבל החלטה טובה, האדם מתלהב, האדם מלא רצונות, מלא מוטיבציה. כעת נדמה לאדם שזהו, אני אדם אחר, אני לא אותו אדם, אני אדם חדש. פנים חדשות הגיעו לכאן, זהות חדשה. אבל לעתים דווקא אחרי העלייה הגדולה, אז מתחילה מלחמה גדולה עוד יותר. כי אמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, גם כאשר האדם נעשה גדול יותר, הניסיון נעשה מורכב יותר, חכם יותר, האדם צריך להתמודד עם כלים חדשים. החתם סופר מסביר כך את הנענועים של ארבעת המינים, מנענעים את זה לכל הכיוונים. הגמרא אומרת שמוליכים מביאים את הלולב לארבעת רוחות העולם, גם מעלים ומורידים, כמו אומרים, כל ארבעת הרוחות, ולמעלה ולמטה, הקול של הקדוש ברוך הוא. רב אח היה מנענע ארבעת המינים, והיה אומר, זה חץ בעיני השטן. מה הקשר? מה המשמעות הדברים? מה הרעיון? מדוע בכלל לשלוח חץ לשטן ולעיניים של השטן? גם כן, אחרי יום כיפור, מה מיוחד בזה? התשובה היא העמוקה היא שביום הכיפורים האדם הוא כמו מגיע למקום מרומם, שהשטן אין לו רשות לקטרג. אבל זה לא שהכוח של השטן נעלם לגמרי, לא. מיד אחרי היום הקדוש, במוצא היום הקדוש הוא כבר חוזר. ואז הוא פוגש אדם, אדם חדש, באמת. אדם שהתרומם, אדם שהתעלה, אדם שהתלהב, אדם שאמר לעצמו אני אדם חדש. אבל מצד שני, כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, אז אם הוא עולה לדרגה חדשה, אז גם העץ הרע הוא גם כן בדרגה חדשה. ההרגל הישן הוא נראה נעלם קצת ביום כיפור, אבל הוא חוזר למחרת יום כיפור, לפעמים הוא חוזר אפילו אולי בעוצמה חזקה. החולשה של האדם לכעסים, תסכולים, אכזבות, דיכאון, חוזר, אולי עם שכנוע חדש, עם טיעון חדש, אבל זה חוזר. העצלות, גם היא חוזרת, הכעס, גם הוא חוזר, הגאווה, הכל חוזר. אולי זה חוזר בצורה אחרת, אני לא גאוותן, אני שומר על הכבוד שלי, אני לא כועס, אני עומד על העקרונות שלי, אני לא עצלה, אני פשוט מחפש איזון בחיים שלי. ולכן האדם אולי הוא מגדיר את זה בצורה מאוד יפה, אבל בעצם זה תכונות שהן רעות לאדם, מה שמעורר אצל האדם רגשות אשמה, כי הוא מרגיש לא טוב עם התכונות האלה. לכן חג הסוכות הוא לא חופשה אחרי הימים הנוראים, הוא כמו מחנה אימונים לחיים החדשים. זאת אומרת, בהתחלה, הקדוש ברוך הוא מכניס את האדם אל תוך הסוכה, אל האור הגדול, כדי ששם יקבל את המוטיבציה, הכוח, החשק, ואז נוטלים את ארבעת המינים ומנענעים לכל הכיוונים. כמו אומרים, בכל מקום שלב נפנה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, בבית, ברחוב, ברגעי תלות או ברגעי משבר, בכל הזמנים אנחנו תמיד נהיה עם הקדוש ברוך הוא, כי אין פינה בעולם ש... אין שם יצא הרע ואין פינה בעולם שאין שם עבודת השם. לכן כתב האריזל, טוב לברך על הלולב בתוך הסוכה עצמה. כלומר, את כלי המלחמה, זאת אומרת ארבעת המינים, נוטלים אל מקום האור הגדול, אל תוך הסוכה עצמה. כי בהתחלה האדם עומד עם הגישה של הסוכה שמסמלת האור המקיף. אמרנו, אור מקיף זה המוטיבציה, זה הרצון, זה כמו מקיף את האדם. זה לא מופנם בתוך ליבו של האדם, זה לא חלק מהאופי של האדם, זה לא חלק מהרגלי האדם. לאדם יש את המוטיבציה, יש את הרצון, יש את האמונה, יש את התקווה. אבל יש גם את ההתמודדות, השגרה, את היום-יום, יש מוטיבציה, אבל זה לא שגרה. האדם צריך להילחם, להוכיח שהוא חזק. אז הוא מקבל את העוצמה, המוטיבציה, התלהבות, קדושת הסוכה, זה כן. אבל אז הוא יוצא מן הקדושה הזו אל המאבק. כי תצא למלחמה על אויביך, זאת אומרת על אויביך כנגד האויבים, כי תצא למלחמה נגד האויבים שזה הנקרא היצא הרע, זה האויב של האדם. האדם יוצא לקרב נגד אויב, לפעמים האויב הזה יצא הרע הוא אויב שקט, הוא אויב שלא שמים לב אליו, אויב שמתחבא בדמיונות, בהרגלים, בפחדים, בחששות, מסוכנות של יצר הרע, שהוא אומר, בכלל למה לשכנע? זה נורמלי שאני אמור לכעוס פה. זה נורמלי שאני אמור לעמוד על העמדה שלי פה. זה נורמלי שאני לא אמור לוותר פה. זה נורמלי שאני אמור איך לישון עכשיו לא לעבוד. ככה האדם מצדיק את הרצון שלו, מצדיק את הגישה שלו. הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא הרגלים הרעים של האדם ומלאך המוות. בהתחלה הוא מכניס מחשבה לאדם, אחר כך הופך את זה להרגל, בסוף ישכנע את האדם שזה אני, זה מה יש. הסוכה היא כמו שוברת את עולם השקר. היא אומרת לאדם, אתה לא חייב להישאר כלוא בתוך המבנה הישן שלך. צא מן המקום הקבוע, צא מן המקום המקובע, צא מן הקביעות, תיכנס אל המרחב, אל המרחב החדש, תתחיל מחדש. יש החלטות, לא תהיה מצליחים ליישם את כל ההחלטות, כי ההחלטה היא מתכבד ברגע של בהירות, ברגע של התלהבות. אבל בזמן היישום נדרש האדם דווקא להתמודד, להיאבק עם עייפות, לחץ, פיתוי, עם נעימות, רגלים, תסכולים, עומס בראש. כאשר האדם מחליט, הוא רואה מול העיניים את העתיד, את העתיד הבריא, את העתיד האיכותי, את ההצלחה, את ההצלחה בנושא השלום בית, בנושא החינוך הילדים, הוא רואה את הסיפוק, אבל כשהוא צריך לבצע הוא פוגש את המחיר המיידי, לקום, להתאמץ, לוותר, להתמודד, אי נוחות, להסתכן בכישלון. ההחלטה נותנת לאדם התקדמות בהרגשה, בלי שהוא עשה שום דבר, המוח מקבל סיפוק מעצם ההבטחה, ממחר אני מתחיל משהו חדש. הוא מחליט בצורה כללית יותר ללמוד, לחוס פחות, לרד במשקל. למוח אין פעולה ברורה מה הוא צריך לבצע. בונה על מוטיבציה. אבל מוטיבציה היא מצב רוח. מוטיבציה היא באה והולכת. רוצים שינוי גדול, רוצים שינוי מהיר, ולכן המשימה נתפסת ככבדה ומאיימת על האדם, ולכן אומר האדם לעצמו, אני רוצה מוטיבציה. וזה נגמר. ואז ההרגל הישן הוא חוזר לשגרה. כי יש להרגל הישן, יש רווח סמוי, הרגל, נוחות, בריחה מאחריות, אימנות מעשייה ואז אולי גם כישלון. הפתרון הוא לא להחליט חזק יותר, אלא להפוך את ההחלטה למעשה קטן ומוגדר ומתקדם. כלומר, במקום לומר, אני לומד כל יום, לומר, אחרי תפילת ערבית אני פותח את הספר ולומד 10 דקות. אחרי תפילת שחרית אני פותח את הספר 10 דקות. במקום לומר, אהיה רגוע בית, נגיד, כשאני מרגיש כעס, אני לא מגיב 2 דקות. בכל אומר, אני מתחיל דיאטה, בארוחת הבוקר מחר, נאמר, לא. איך אני עכשיו מארגן את ארוחת הבוקר למחר, ואיך אני עכשיו עושה הליכה 5 דקות. משהו, תנועה. כל החלטה צריכה לכלול משהו. מה בדיוק אעשה, מתי אעשה, ומה היא הגרסה הקטנה ביותר שאבצע, גם ביום קשה. נסביר. נגיד, אני רוצה בריאות גופנית, אז כל יום אחרי התפילה, 10 דקות הליכה. יש ידיעה מה אני אעשה וגם מתי אני אעשה. 10 דקות אחרי התפילה יש ידיעה מה אני עושה ומתי אעשה. בריאות 10 דקות אחרי התפילה. ואם אני עייף יום קשה, מה הגרסה הכי מזערית שתהיה? אז 5 דקות. זאת אומרת שאני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני עושה, אני יודע איך אני עושה, מתי אני עושה, ואיך אני עושה בגרסה שיש יום מעייף, יום מתסכל, יום שבו קשה לעשות את המשימה כפי שהיא אמורה להיות, אז מה הגרסה המצומצמת של ההחלטה? הכלל החשוב הוא שהאדם לא ימדו את עצמו לפי עוצמת ההחלטה, אלא לפי מספר הפעמים שבהם הוא חזר על ההחלטה אפילו שהיא קטנה. האדם נפל, אבל הנפילה היא לא הופכת אצל האדם לייאוש, אלא הפסקה, אבל לא ייאוש, לא עצירה, אלא עצירה מזערית, לא עצירה מהותית. אז נכון, נפילה קטנה וחוזרים לשגרה. החלטה גדולה היא מרגשת את האדם, אבל יום אחד, פעולה קטנה שחוזרת על עצמה, היא משנה את הזהות של האדם. לכן לא צריך להרגיש מוכן כדי להתחיל. מתחילים קצת, ומתוך העשייה נוצרים גם הרצון, הכוח, האמון. ברגע החלטה האדם באורות, ברגע שהאדם באורות, אז הוא חושב שהוא יחוס מה שהוא רוצה. האדם מחליט נמצא ברגע שהתעוררות. הוא רואה אמת, משמעות, עתיד, התלהבות, אנרגיה. האדם שמבצע, הוא נמצא ביום רגיל. הוא עייף, הוא לחוץ, הוא מפחד, הוא מבקש הקלה מיידית. ולכן הוא אומר, ממחר עושים משהו חדש. אבל זו אשליה. כי השאלה היא לא רק איך לקבל החלטה נכונה, אלא איך להעביר את ההחלטה מהתודעה הגבוהה אל החיים הפשוטים. וזה לא קל, כי יש בתוך נפש האדם כמה חלקים. יש חלק אחד שרוצה לצמוח, יש חלק אחר שרוצה להרגיש נוח עכשיו, יש חלק אחד שהוא חכם רואה את העתיד, ויש חלק שמגיב רק למה שכואב, האימפולסיבי רוצה כאן ועכשיו. חלק אחד מבקש משמעות, חלק אחר מבקש הגנה מפני מאמץ. אחד לא רוצה בושה ואחד רוצה התלהבות, אחד לא רוצה כישלון ואחד רוצה להתנסות. יש כמה חלקים בתוך נפש האדם, והאדם אומר אני רוצה להשתנות. הוא דובר אמת, אבל זה חלק אחד שבנפש. כעבור שעה הוא בורח, גם זה אמת, כי זה חלק אחר בנפש האדם. המשימה היא לזהות את החלקים השונים שיש בתוך נפש של האדם, כי האדם הוא לא שקרן. הוא לא עצלן, הוא נתון בתוך מאבק, בין שתי מערכות נפשיות, לכן אסור לבנות תהליך שינוי, כאילו מה שאני מתכנן זה מה שהולך להיות. לא, הולכות להיות התנגדויות. החלטה רצינית חייבת לקחת בחשבון את ההתנגדויות, שגם אחר הבוקר לא יתחשק לקיים את ההחלטה. הרבה אנשים רוצים תוצאה, אבל לא החליטו לשאת את המחיר. הם החליטו לרדת המשקל, אבל לא החליטו שהם מוכנים קצת להיות רעבים. החליטו להיות רגועים, אבל לא החליטו לסבול תחושת אי נוחות, סבלנות או השפלה בלי להגיב עד אחת. רוצים להצליח בעסקים, אבל לא רוצים לשאת דחייה או מבוכה או אי ודאות ואין להם תחומת הסבלנות. החלטה אמיתית היא לא רק מה אני רוצה להשיג, לא איזה חלום אני רוצה לחלום, אלא איזה אי נוחות אני מוכן לשלם ולשאת בדרך. לכן חשוב פחות להתרגש מהחלטות ויותר לשאול מה עשיתי ב-24 שעות שלאחר ההחלטה. כי ההחלטה שלא תורגמה במהירות לפעולה, אז היא אשליה, היא דמיון ולאחר מכן יוש. הענבה הנדרשת לשינוי היא להסכים לעשות מעט בצורה לא מושלמת במשך זמן רב. ומעשה קטן. מדוע מעשה קטן? כי בכל מעשה קטן האדם הוא לא רק משיג תוצאה, הוא מעצב את עצמו, את האישיות שלו. אחר המעשים משכו הלהבות. כאשר אדם קם בזמן פעם אחת, אז הוא לא רק הרוויח שעה שהוא קם מוקדם, הוא הצביע בעד הזהות, הוא עשה מהלך למען הזהות, הוא קם. כשהוא עוצר תגובה, נגיד פוגע במישהו אחר, הוא בונה בתוכו אדם שמסוגל לבחור, לא רק להגיב. האדם הוא לא רק מגלה מי הוא יוצר בהדרגה את מי שהוא יהיה, את הזהות שלו, את האישות שלו, את הדדמית שלו. וזוהי כאן עוצמה גדולה מאוד. בני האדם אבל אומרים, טוב, אני מחכה להמתין לפעול עד ש... טעות. יש כאן טעות גדולה מאוד. אני אפעל ויעשה כשה. לא. אני אתחיל לדבר ביטחון כשיהיה לי ביטחון עצמי. לא. אני אתחיל ללמוד כשנרגיש מחובר. לא. אני אהיה נדיב כשיהיה לי לב רחב. לא. הפוך. אחר המעשים משכו הלהבות. קודם כל פעולה, והפעולה היא קודמת לזהות של האדם. נעשה ונשמע. קודם כל יעשה האדם. יעשה מעשה אמיץ, מעשה של נדיבות. ולאחר מכן, המעשה עצמו הוא גורר את הלב ואת הזהות של האדם. האדם נעשה עם מושמע אחרי שהוא מתחיל מעשה משמעת, אחרי שהוא מקיים התחייבות קטנות, גם בלי חשק. המעשה הוא לא רק תוצאה של האישיות, הוא גם בית היוצר של האישיות. כי חירות עמוקה היא יכולת לומר, יש בי דחף, אבל אני לא הדחף. יש בי פחד, אבל הפחד לא מקבל את ההחלטה בתוכים. אני לא חייב לציית לכל תחושה כדי לכבד התחושה, מרגיש תחושה, אני לא חייב לכבד כל תחושה, אני יכול להתייחס אליה, אני לא חייב להיות מנוהל על ידי כל תחושה. אני מרגיש פחד, אני יכול להבין את הפחד שבתוכי, אבל אני לא חייב את מנוהל על ידי הפחד שבתוכי. המטרה היא לא לבטל את הרגש, אלא להפסיק להפוך אותו למפקד. אפשר להרגיש חוסר חשק, ובחוס לפעול ולעשות, אפשר להרגיש חרדה ולבצע צעד קטן, אפשר לחוס אבל לא לפגוע. ברגע שאדם מבין שהוא לא חייב להרגיש נכון כדי לפעול נכון, הוא משתחרר מתלות במצב הרוח שלו, הוא משתחרר מכלא בית האסורים שנקרא רגש. לא, אני רוצה יותר מתרחם, אלא בשעה 8 אני יושב 20 דקות מספר מסוים. לא אני רוצה שלום בית, אלא היום אני מגיע הביתה ושואל את אשתי או את בעלי, שאלה מתעניין, אכפתי, רגיש, בלי להתקן, בלי להתווכח, בלי ביקורת. לא אני רוצה לקדם את העסק, אלא עד השעה 11 אני עושה שיחת טלפון שאני כל יום דוחה. כי הנפש מתנגדת לפרויקטים קטנים. הנפש רוצה תחלום בגדול, אבל דברים קטנים, זה בדיוק שם, קשה לעשות את זה. אבל האמת ששם גם תהיה התוצאה הטובה. המטרה של הפעולה הקטנה היא לא להשיג הישג מיד, לא תוצאה מיד, אלא לשבור את מחסום ההתחלה. הנפש יכולה להגיד, אני רוצה לחלום, אבל מעשה? לא, מחר. זו הטעות. עדיף 10 דקות כל יום מאשר שעתיים פעם בשבוע, כי הקביעות בונה אמון האדם בעצמו, אמון עצמי. העוצמה החד פעמית בונה את ההתרגשות, אבל המעשה היומיומי בלי התרגשות הוא בונה את האופי ואת האישיות של האדם. ולכן האדם לא ישאל האם הצלחתי לרדת במשקל, אלא כמה אם פעלתי לפי התוכנית. לא רק האם העסק הצליח, אלא כמה שיחות אמיצות אני מבצע. לא האם אני כבר לא כועס, אלא כמה פעמים הצלחתי לעצור לפני תגובה. ככה האדם מפסיק להיות שבוי בתוצאות, באופי שלו, והוא בונה אופי חדש. זה ההבדל בין משאלה לבין מחויבות. משאלה אומרת, אני מקווה שאני ארגיש יותר טוב. נוח לי לעשות משהו כזה וכזה. מחויבות אומרת, בחרתי ואני מתחיל לשלם מחירים ואני מודע שיש מחירים. בסופו של דבר, האדם לא משתנה ברגע. לא ברגע שבו הוא קיבל את ההחלטה, הוא משתנה באותם רגעים קטנים שחוזרים על עצמם, שההחלטה כבר לא מרגשת. אף אחד לא רואה אותו. אין חשק. אם אין אני לי מי לי, אני מתחיל לפעול ולעשות בלי שאף אחד רואה אותי. ואז הוא עושה את הצעד, ועוד צעד ועוד צעד שם, וכך נבנה האדם. ועכשיו נחזור לסוכה. היציאה לסוכה היא גלות מסוימת. חז"ל אומרים, סמיכות חג הסוכות לסמיכות הימים הנוראים, מדוע ולמה? פירוש האדם נכתב. יום שני ראש האדם נכתב, יום הכיפורים נחתם, אולי יש גזירה רעה על האדם, לכן יצא לגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, צא מן הבית אל הסוכה, ואני מלא לך כאילו יצאת לתוך גלות. לכן אומרים, יהי רצון, כשיחסים הסוכה, יהי רצון שבזכות צאתי מביתי החוצה אל הסוכה, ייחשב כאילו הרחקתי נדוד, כאילו יצאתי לגלות. שבעת הימים, יוצא האדם מדירת קבע ונכנס לדירת ארעי. זו לא רק הוראה הלכתית, לא רק צורת הסוכה, זה שיעור על צורת החיים. האדם נחז בקירות הבית, כי נותן תחושת שליטה. הוא סבור שאם הרכוש מסודר, אם התוכנית ברורה, אם העתיד צפוי, אז הוא מוגן. ואז הסוכה, היא באה ומזכירה לאדם, לא, האני האמיתי הוא לא נובע מעובי הקיר, או מצורת המטבח, או מכלי הבית, אלא מקרבת השם. לפעמים אני יושב בבית של אבן, ולפעמים אני יושב בסוכה. לפעמים האדם בבית של אבן מלא פחד, לפעמים הוא יושב תחת צחח דק, אבל ליבו מלא ביטחון בהשם. כיציאה מן הבית אל הגלות הקטנה אל הסוכה, זו גלות שהאדם בוחר בה מתוך אהבה. לא ממתין שהחיים יכריחו אותו לעזוב את המוכר, אלא הוא יוצא מעצמו, היכולת לעזוב לזמן מה את הקבוע משחרר את האדם מהאשליה שהוא בא לבית על העולם. הענווה הזו והגמישות הזו היא מקור השמחה והביטחון של האדם, וזה גם מתחבר אל אדם הראשון. כי מועדי תשרי הם שרשרת אחת של תיקון לחטא עץ הדעת, אומר האריז"ל. אדם הראשון נברא ביום ראש השנה, נצטווה לא לאכול מעץ הדעת, והחטא ואכל מעץ הדעת, נידון ויצא זכאי. ולאחר מכן, מאז כל ראש השנה, אנחנו עומדים ביום הדין, ביום ראש השנה. האם אנחנו קשורים למרד של חטא עץ הדעת, או שווים אל הקדוש ברוך הוא? אז יום הכיפורים מתאר, חג הסוכות מכניס את הטהרה אל חיי המעשה, אל השגרה. ואז הושענא רבה ושמיני עצרת משלימים את התיקון לגמרי. כלומר, חטא עץ הדעת לא רק אכילת פרי אסור. חטא עץ הדעת זה לא רק לאכול פרי אסור, בשורשו זה הרצון להיות בעל הבית, על הטוב והרע. לקבוע מה המציאות בלי להיכנע אל הצו של הקדוש ברוך הוא, בלי להיכנע לבורא עולם. אדם הראשון רצה קביעות בעולם הזה, בעולם שהוא לא שלום. לכן התיקון הוא בכך שהקדוש ברוך הוא מוציא את האדם מגן עדן, במובן הפנימי הוא אומר לו, צא מדירת הקבע, כעת תשב אל הדירה, דירת ארעי, ותלמד להכיר את עצמך גם בדירת ארעי, שם לאכול, שם לשתות. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך פרוסדור כדי שתיכנס את הרגלין. בוא נתנסה בעולם הפרוסדור. הבעיה היא שיש לאדם את הבית, הכסף, מעמד ותוכניות, הוא מרגיש שהפרוסדור זה כבר הרגלין. כל זה משמש כלי לעבודת השם נפלא. הבעיה מתחילה כאשר הפרוסדור הופך בני אדם את הרגלין, כשהאמצעי נעשה למטרה, וכשהאדם משקיע את כל נשמתו במה שהיא מעילה, לא יוכל לקחת איתו, שהרי לא מלווים את האדם, לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות. שבעת ימי הסוכות רומזים ל-70 שנות חיי האדם, במשך שבוע אחד מתרגלים ומתרגלים לחסד גבורה, תפארת נצח, כל יסוד המידות של האדם, החיים של האדם. אבל החיים האלה, כל המידות האלה, הוא לא נאחז בקרנות המזבח, במה שמוכר ידוע, אלא הוא פועל ועושה בתוך הדירת הרעי. אבל בכל אופן הוא מרגיש שהוא לא חסר בית, אלא מה? הוא תחת צל הסכך סוכה, תחת צל הסכך, תחת צל הקדוש ברוך הוא. כעת אפשר להבין מדוע חג הסוכות הוא מכוון דווקא כנגד יעקב אבינו. חז"ל אמרו, יופיו של יעקב כן יופיו של אדם הראשון. כך כתוב בגמרא, בזוהר, בכתבי האריז"ל כתוב שיעקב הוא תיקון של אדם הראשון. אדם הראשון הביא מוות לעולם, אפילו שלא התכוון להרוג, אבל תוצאת החטא היה של חטא צדד, שיש מוות לעולם. לכן יש בחטא בחינה של הורג נפש בשגגה. הורג נפש בשגגה, הדין שלו הוא גלות. הרי אדם הראשון הוא הורג נפש. אז נגיד בשגגה, בגלל שהוא לא רצה, לא חשב, נגיד שאנחנו נדים זכות, הורג נפש בשגגה. אז לאחר מכן, האנשים יהיה למוות, הוא באמת גירשו אותו מגן עדן. זה לא רק עונש, זה גם תחילת הכפרה. יעקב אבינו, הוא בא לתקן את אדם הראשון. אמרנו יופיו יעקב אבינו, מעין יופיו של אדם הראשון. לא רק יופי בנהירות החיצונית שהם דומים, לא זה הרעיון, אלא היופי הכוונה היא היופי הפנימי, המהות, התפקיד, הפנימיות של יעקב כנגד הפנימיות של אדם הראשון. לכן גם הוא יוצא לגלות, הוא עוזב את באר שבע, בורח לחרן, הוא בורח מפני עשיו. המדרש משווה את הבריחה לגלות של יעקב כגלות של מי שהורג נפש בשגגה, שיוצא לעיר מקלט לגלות. יעקב חושש שעשיו יהרוג אותו. מבט פנימי, עשיו הוא המקטרג, הוא טוען נגדו מכוח החטא הקדמון שביא מוות לעולם. אתה, יעקב אומר עשיו, אתה רע כמו האדם הראשון שביא מוות לעולם. יעקב יוצא לגלות. יעקב לא נשבר, הוא הופך את זה לשליחות, הוא הופך את זה לייעוד. הוא אמנם יוצא חסר כל, אין לו שום דבר. בחרן הוא בונה משפחה, מעמיד שבטי ישראל, צובר רכוש, הכל בקדושה, בטהרה, בנכונות, ביעילות. והוא מוכיח שהגלות היא לא מוחקת את הזהות של האדם. שם יכול האדם לצמוח. אפשר להפוך את הסוכה, את הגלות, את המקום של סכנה למקום של תיקון, וגם כן להעמיד משפחה מופלאה, 12 השבטים. ואז בסוף כתוב שיעקב הוא שב והוא פוגש את עשיו בדרך, ויעקב נסע סוכותה. עשיו חוזר את דרכו ויעקב נוסע סוכותה. מה זה סוכותה? התשובה היא, זה בדיוק הרעיון של חודש תשרי. המקטרג שב לדרכו ביום הכיפורי, ויעקב, זה עם ישראל, נכנס לאיפה? סוכותה, לסוכות, שהוא משלים את כפרת הגלות וזוכה להגנת השכינה. איך? על ידי שהוא יודע לחיות גם בתוך הסוכה, בתוך הדיר ראת הרי, הוא יודע לחיות בתוך מערכת שדורשת ענווה וגמישות, למרות שאין בדיוק מה שהוא רוצה ומצפה, וגם שם הוא יודע לחיות בשלווה, בנחת ובשמחה. זה זמן שמחתנו, סוכות זמן שמחתנו. סוכה זה לא בריחה מן החיים, זה המקום שבו לומדים איך לחיות בלי לאבד את הפנימיות. יעקב לא נשאר בסוכה הנצח, הוא מקבל בה את ההגנה ואת הכוח להמשיך בדרך, כי סוכה זה סמל לכל החיים. כך האדם לא מצווה לפרק את הבית, לצאת ממנו לשבעה ימים ולחזור עם תודעה חדשה, תפיסה חדשה, תודעת אריות, תודעת רקלין, תודעת סוכה. האדם אחר, האדם חוזר אל קירות, אבל פחות תלוי בהם. האדם חוזר אל פרנסה, אבל פחות תלוי בה. יותר אמונה, יותר תקווה, למרות שיש ניסיונות, אבל הוא יודע שהוא לא נלחם לבדו. יש משמעות לשגרת החיים. ואז מתגלה רובד נוסף. בראש שנה ביום הכיפורים, התשובה היא מידה רבה, תשובה מיראה, פחד. הקדוש ברוך הוא מלך, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, יראה, אימת הדין, פחד. פחד אולי של החמצה, הכרה באחריות, יראה, יראה הכרחית, נכונה וראויה. היא מאירה את האדם, והפסיק האדם את השקר. אבל זה לא סוף הדרך, כי תשובה מיראה הופכת את כל העבירות של האדם רק לשגגות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבני אדם יחיו רק מתוך פחד, לכן אחרי חג ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפורים, הגיע עוד חג, זמן שמחתנו, סוכות. למה? התשובה היא, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה יום הראשון? כתוב במדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה יום הראשון? יום הראשון של סוכות. אבל יום הראשון של סוכות הוא בכלל לא ביום הראשון, הוא ביום ה-15 לחודש, תדווה בתשרי. ולקחתם לכם ביום הראשון. מה פתאום ביום הראשון? ולקחתם לכם ביום ה-15. מה הפסוק אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון? למה? תשובה היא, ראשון החשבון עוונות. למה? בראש שנה וביום הכיפורים אנחנו עושים תשובה מהירה. תשובה מהירה הופכת זדון לשוגג. בחג הסוכות שווים מאהבה, מתוך שמחה בקרבת הקדוש ברוך הוא, בתשובה מאהבה הופכת זדון לזכות. עכשיו משגגות למזדונות לזכויות, ולכן זה ראשון לחשבון עוונות. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נעשה חשבון מחדש לכל העוונות. כי עכשיו הופכים את כל זדונות לזכויות כדי להרבות שכר של עם ישראל. זה חידוש נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק למחוק את העבר, הוא מסוגל להפוך את העבר עצמו למקור של אור. הכישלון שאימנו נפלנו הופך להיות מקור של זכות. חושך הופך לאור. הנפילה הביאה את אדם לענווה, הריחוק עורר געגוע, ואז האדם מרגיש שהוא רוצה לאהוב את בורא עולם. תשובה אמיתית היא לא מוחקת את סיפור החיים של העבר, אלא מעניקה לו משמעות חדשה. לא רק תשובה מהירה, העבר נעשה מזדון לשוגג, אלא תשובה מהאהבה, שהעבר הופך את הזדון לזכות. לכן הסוכה היא לא רק מקום מסתור מן המקטרג, היא צילה דמהמנותה, צל האמונה, צל האמונה שבו לומדים להרגיש רצויים, אהובים, כי ביום הכיפורים עמדנו לפני המלך ביום דין, סוכות השם עם האבא, בתוך הבית, ביום הכיפורים ביקשנו, מחל לנו, בסוכות אומרים, בואו נשב יחד עם בורא עולם. אריזל מגלה 21 הימים, מראש השנה עד הושענא רבה, הם מהלך אחד, כנגד שם א' ה' י' ה' אהיה, העולם, אהיה הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא יהיה עם עם ישראל בגלות זו ובגלות אחרת, וזה גם בגימטריה, אקיה בגימטריה 21, א' ה' י' ה' בגימטריה 21. מדוע? למה? התשובה היא כי האדם הראשון הוא פגם בחבית אותיות, 22 אותיות התורה. לכן בבידוי אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, כלומר, הכל לפי סדר א' ב', מ-א' עד ת', א' ב' ג', אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, 22 אותיות. וניתק האדם את האותיות האלה מהמשמעות העמוקה, כלומר, מהקרבה לבורא עולם. החטא הוא מפריד את האדם מבורא עולם. בכל יום ימי תשרי אנחנו מתקנים עוד אות נוספת, עד שבהושענא רבה מגיעים אל התיקון של האות האחרון. בשמיני עצרת, בהושענא רבה מסיים בתיקון 21, ובשמיני עצרת שווים אל כ"ב בתשרי, אל האות, אל האות האחרונה, וכך מסיימים נגילה ונשמחה בח, בח, 22 האותיות. חף א' תשרי זה הושענא רבה, 21 אותיות. 22 אותיות, חף ב' תשרי, שזה כבר שמחת תורה. המשמעות העמוקה היא שהאדם, האדם הוא לא חודד תמיד כי הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא קיים, לעתים הוא יודע, והוא מאמין, אבל בכל אופן הוא מנותק, הוא מנותק אין לו סדר בחיים, הוא מנותק מהאמונה, מנותק מהשגרה, הכעס יש בו, הוא לא מחובר לעבודת המידות שלו, למרות עבודת השם שהוא רוצה שתהיה שלו, הבית שלו הוא לא מחובר לקרש של לבורר עולם, למרות שהוא היה רוצה שיהיה, הדיבור לא מחובר לקדושה, עבודת ישראל להשיב את כל האלף בית, אלף בית, גימל, סדר בשגרת החיים, אשרנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, דופי, כל האלף בית, כל 22 אותיות שבאמצעותם מדבר האדם וחושב האדם, לחבר מחדש את כל חלקי החיים, 22 אותיות התורה. ולכן נגילה ונשמחה, בח, בח, 22, גימטריה 22, 22 האותיות של התורה בשמחת תורה. כעת אפשר להבין מדוע הסכך צריך דבר, הסכך של הסוכה הוא צריך דווקא מדבר שגידולו מן הארץ ולא מקבל תומה. חזל אומרים שזה באוספך מגורנך או מעגבך, שמשכחים הסכך דווקא בפסולת גורן ופסולת יקב. לפי אחת הדעות, הכוונה היא שחטא צדת היה חיטה, לפי דעה אחרת היה גפן, הגורן והיקב רומזים על שורשי חטא צדת. וזה הפלא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא להשליך את הפסולת, את הגורן או את היקב, זאת אומרת שאת החיטה או את הגפן, הגורן או היקב, יקב גפן וגורן חיטה, לא להשליך את זה, לעשות מזה סוכה, למרות שמזה היה חטא צדת, הקדוש ברוך אומר, אל תשליך את הגורן ואת היקב, אל תשליך את הגפן, חטא צדת, או את החיטה, חטא צדת, יש שתי דעות מה היה חטא צדת, או גפן או חיטה, לא להשליך את זה, אלא להרים את זה ולשים את זה דווקא כזכח, מצווה, דווקא החומר המזכיר את החטא הופך להגנה. סוד גדול בעבודת הנפש לאדם, האדם נוטה להתבייש בחלקים השבורים של החיים שלו, מבקש למחוק את זה, אבל הקדוש ברוך אומר, אל תזרוק את הפסולת, תעלה אותה, אחרתה יכולה להפוך לרגישות, עקב יכול להפוך לחמלה, הכישון יכול להבנת הזולת, החולשה לתפילה, תפילה אמיתית, אין הכוונה להצדיק את החטא, אבל ללמוד ממנו, לגאול את האדם עם כל הכוחות שנפלו אל תוך החטא. בסוכה פסולת עצמה היא נעשית צל של אמונה, ולכן בסידור האריז"ל כתוב שבחג הסוכות נמשכת לעולם שפע השפעה, שבעת ימי החג מכוונים כנגד שבע המידות, חסד גבורה תפארת נצח ועוד יסוד מלכות, ולכן יש את המילה שבע, שבע, חג הסוכות הוא החג של יעקב אבינו, שבע, והאדם הוא מסביע את עצמו בשבע הכוחות, חסד גבורה תפארת נצח ועוד יסוד מלכות. לפני חטא עץ הדעת, האדם לא חסר שום דבר. אחרי חטא עץ הדעת, החטא גרם שהאדמה התקללה, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, האדם אוכל בעצבות, בזאת אפיך תאכל לחם, המחסור, הדאגה, המרדב אחרי הפרנסה. כל זה קשור לפגם הקדמון של חטא עץ הדעת. אבל דווקא כאשר יעקב יוצא לגלות, כדי לתקן, האדם הראשון מתפלל בורא עולם, וגם יעקב מתפלל, נתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, לא מותרות, אלא שפע מדויק, שיאפשר למלא את השליחות שלו. גם הסוכה מלמדת מהו סוב האמיתי. סוב האמיתי הוא לא מצב שיש לאדם כל מה שהוא מדמיין,

0: לכסף. הכסף לא מחזיק אותו, אלא הוא מחזיק בו כדי שיהיה חלק מהייעוד שלו. הסוכה היא לא מבטיחה חיים בלי קשיים. היהדות לא אומרת שאין קשיים בחיים. היא מעניקה לאדם מקום פנימי משמעותי ועמוק, שאדם לא מתמוטט בגלל כל קושי. זה הסוב האמיתי. הידיעה שגם כשלא הכל קבוע, אני לא נטוש. גם כשאני לא יודע מה הולך להיות מחר, אני יושב בצילו של הקדוש ברוך הוא. זה הקשר העמוק בין יעקב אבינו לחג הסוכות. יעקב הוא אדם יודע לצאת מן הקבוע בלי לאבד את עצמו. הוא גולה אבל נשאר מחובר. הוא עשיו רודף אחריו, אבל הוא לא נעשה עשיו, הוא לא עבד לעשיו. הוא עובר דרך לבן, פחדים, מאבקים, ובכל פעם הוא בונה סוכות. לבסוף הוא נכנס לסוכות, למקום שבו הגלות היא לא הופכת להיות מקום מאיים. הגלות והראיות היא בעצם השער לנצח של האדם. אחרי יום כיפור, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא, עדיין לא יסתיים הכל. עכשיו מתחילים לחיות את מה שקיבלתם. ההחלטה הטובה ביום כיפור להיות קשור לבורר עולם, עדיין זקוקה להגנה, לסביבה, למבחן, להרגלים. לכן, רגש קדוש זקוק לכלים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, בוא תיכנס לסוכה. עוטף אותנו באור מקיף גדול, נותן ארבעת המינים, מלמד לנענע לכל אורחות החיים. כאשר אדם יוצא מן הסוכה, אז ישאל את עצמו, יש קביעות בחיים שהוא לא מוכן לוותר עליה, על הכעסים, על המסכנות, על הקורבנות, על העצלות, איזה חלק בחיים הוא מוכן לנתק ולהתחיל לשלם את המחיר. איזה פסולת מן המעבר הוא מוכן לשחרר ולהיות מחובר אל הסכך, אל הסוכה. איזו החלטה של יום כיפור יכול להתחיל להכניס למעשה קטן וקבוע בשגרת החיים. כי המסר של הסוכה, העומק של הסוכה, הבשורה של הסוכה, זה לא לעזוב את העולם, אלא להפסיק לחשוב שהעולם הוא כל מה שיש. לא לפרק את הבית, אלא להכניס את תוך האמונה. לא לברוח מן הפרנסה, אלא לזכור ממי בא ולשם מה היא ניתנה לאדם. לא לפחד מהמלחמה, אלא להיכנס אל המלחמה מתוך הידיעה שהשכינה פורסת את כנפיה. קיד אצל המלחמה על אויביך ונתנו השם בידיך. נכנסים לסוכה כמי שנרדפים בידי המקטרג, מפחדים אבל יוצאים כבניו של מלך. נכנסים פחד, האור של יום הכיפורים אולי ייעלם, יוצאים כלים לשאת את האור הגדול לכל השנה כולה. נכנסים בדירת הרי ומגלים את הדבר הקבוע ביותר. מה זה? ולדוב קבוע, הקשר עם בורר עולם. זו הסוכה, סוכת האמונה, סוכת השמחה, צילה דמהם נוטה. אפשר להפוך את היראה לאהבה, את הנפילות העבר לזכויות, לצאת לסוכה עם לב חדש, עם רוח חדשה, עם שובע של שבע כוחות, שכך יוכל האדם לבנות את חייו. כי הצפינני בסוכו, ביום ראי אסתירני בסתר רואה לו, בצור ירום, בצור ירום ממני, יתרומם האדם, יתעלה האדם. השתדרג האדם בעקבות ובאמצעות הקדושה, הרעיון והמסר, הבשורה של חג הסוכות.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של

ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.